0: Азия ойындарынын көрсөтүүлөрүнүн башкы демөөрчүсү Icon курулуш компаниясы.
1: Таңкы Кыргызстан жаңылыктын өзөгүн, маанилүү окуянын маңызын тартуулаган маалымат талдоо программасы.
2: Бүгүн өлкөдө эмне болду? Кабыл алынган чечимдер жарандардын жашоосуна кандай таасир этет? Бул суроолорго мамлекеттик органдардын өкүлдөрү, эксперттер жана тармактык адистер жооп берет.
1: Эфирде дүйнө жаңылыктары.
3: АКШнын мамлекеттик карызы тарыхта биринчи жолу 40 триллион доллардан ашты.
1: Борбор Азиядагы окуялар.
4: Казакстанда чет өлкөлүк жарандардын өлкөгө кирүү тартибин өзгөртүү пландалууда.
1: Өлкө аймактарынан кабарлар.
5: Область внутренний фронт ажылап берип атат.
1: Коомдун пикири.
6: Мен көйгөй деген көп да. Эн барын тең айтып аттым, угатты.
1: Серепчилердин көз карашы жана жеринен даярдалган репортаждар да орун алат.
2: Таңкы Кыргызстан иш күндөрү таңкы саат 7-ден 9-га чейин биринчи радиодо.
1: Биринчи радио Кыргызстандагы номер биринчи маалыматтык радио.

0: Урматтуу таңыздар менен, урматтуу радио кагармандар, сиздер угуп жаткан биринчи радио Таңкы Кыргызстан маалымат талдоо программасын түз эфирде баштайбыз. Студияда кызматта Урмат Жээнбеков, режиссеру Бакташ Рахманов. Бүгүн 24 сентябрь, жуманын 4-түнчү иш күнү, бейшемби. Алды менен бүгүнкү программадан тааныштырабыз. Президент Бириккен Улуттар Уюмунда глобалдык коопсуздук, климаттын өзгөрүшү, суу жана тоолорду сактоо маселесин көтөрдү.
1: Кыргызстан ысык көлдү сактап калуу иштеринин алкагында бардык ички ресурстарыбызды мобилизациялап жатабыз.
0: Бишкек шаары жана Аламүдүн Сокулук районунун тургундары үчүн экологиялык таза жылытуу системасын орнотууга жеңилдетилген насыя берилүүдө.
2: 5 миллион сомго чейин каржылоо каралган, 5 жылга чейин жылдык пайызы 10%.
0: Кыргыз тилинин мамлекеттик тил макамына ээ болгонуна быйыл 37 жыл толду. Тилди заман талабына ылайык өнүктүрүү зарылдыгы белгиленүүдө.
3: Кыргыз тилин тил экенин дүйнөгө дагы бир тааныткан көрсөткүч бул биздин жазуу.
0: Мына ушул жана башка жаңылыктарга алдыда кенен токтолобуз. Урматтуу угуучулар, дүйнө аймак Борбор Азия жаңылыктарындагы сунуштайбыз коомдук пикир рубрикасында тил күнүнө байланышкан элдин пикирин дагы уга аласыздар. 8:00 кийин биз студияга меймандарды чакырдык. Биринчи радио жана Алатуу 24 каналынан көрсөңүздөр болот. Ошондой эле социалдык тармактагы баракчалар. Азыр 7:00 баштап УТРКнын YouTube каналынан эфирге чыга баштадык. Биринчи радионун социалдык тармактагы баракчалары Facebook, Instagram, Threads каналына дагы жазылып жаңылыктардан кабардар болуңуз. Азыр жаңылыктарга кезек. Президент Садыр Жапаров Нью-Йорктон Бишкекке кайтып келди. Бул тууралуу өлкө башчынын басма сөз катчысы Аскат Алагөзов билдирди. Мамлекет башчы 15 сентябрдан бери Корея жана АКШда иш сапарда болуп, жалпысынан 8 күн ичинде 3 континентти кыдырды. Анын биринчи борту Бишкек, Сеул, Аляска, Солт Лейк Сити, Нью-Йорк, Шаннон, Бишкек багыты боюнча учуп, жер шарын толук айланып келди. Сапардын жүрүшүндө Садыр Жапаров Кореяда жогорку деңгээлдеги жолугушуу өткөрүп, биринчи Корея Борбор Азия саммитине катышкан. АКШда Юта штатынын жетекчилиги жана ири бизнес өкүлдөрү менен жолугуп, Нью-Йоркто Бириккен Улуттар Уюмунун башка ассамблеясынын 81-ci сессиясында сөз сүйлөдү. Кыргызстанда мунайды кайра иштетүүчү завод куруу маселеси каралууда. Бул тууралуу Кытайга болгон иш сапарынын алкагында суу ресурстар, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министри Эрнист Акумбеков билдирди. Ал Кытайдын компанияларынын жетекчилери менен жолугуп, Кыргызстанда мунайды кайра иштетүүчү завод куруу, мунай гендерин чалгындоо жана иштетүү боюнча сүйлөшүү өткөрдү. Мындан тышкары, Кыргызстан менен Кытайдын чек арасына чейин мунай продуктыларын жеткирүүчү куруу жана Торгарт Иркештан бекетинин жанында мунай кампаларын ачуу мүмкүнчүлүгү кууланды. Кыргызстан менен Дүйнөлүк банктын экономикалык багыттагы кызматташтыгын кеңейтүү маселеси талкууланды. Экономика жана коммерция министринин орун басары Беназир Нурланова Дүйнөлүк банктын Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн жетекчиси Хью Риддел менен жолукту. Тараптар мамлекеттик ишканаларды реформалоо, бизнес чөйрөнү жакшыртуу, ишкердик жана атаандаштыкты өнүктүрүү маселесине көңүл бурду. Ошондой эле экономикалык реформаларды ишке ашырууда мындан аркы кызматташуу жана тажрыйба алмашуу боюнча пикир алмашты. Борбордук шайлоо комиссиясы президенттикке талапкердин шайлоо фондун түзүү жана каржылоо тартибин жөнгө салуу жобону бекитти. Анда фондко каражатты түшүрүү, атайын эсеп ачуу, шайлоо төгүмүн төлөө жана каражатты сарптоо эрежеси белгиленген. Ошондой эле каржылоо булактары, чыгымдары көзөмөлдөө жана талапкердин финансылык отчеттуулугу боюнча талаптар аныкталды. Кыргызстанда салык төлөөчүлөрдүн суроосуна эми ай салык жасалма интеллект кеңешчи жооп берет. Виртуалдык жардамчы күнү түнү иштеп, кыргыз жана орус тилинде консультация берет. Колдонуучулар мамлекеттик салык кызматынын сайтынан текст же үн аркылуу суроо бере алат. Ал эми жеке кабинетте ай салык ишкананын конкреттүү жагдайын эске алып, так маалымат сунуштайт. Узак жана Чаткал районунда окуучулардын каза болгонуна байланыштуу атайын комиссия түзүлүп, учурда жеринде иш алып барылууда. Бул тууралуу агартуу министрлиги кабарлады. Ведомство мектептерде зомбулуктун жана укук бузуулардын алдын алуу боюнча профилактикалык иштер күчөтүлгөнүн белгиледи. Мындан тышкары, ээ күндөлүк тиркемесине коркпо билдир анонимдүү функциясы киргизилип, мектепте психологдордун иши жолго коюлууда. Ак Орду конушунда жаңы диализ борбору ачылды. Бишкек мэриясынын маалыматына караганда, борбор дөйрөк оорусу менен жабыркаган гемодиализге муктаж бейтаптарга медициналык жардам көрсөтөт. Мамлекеттик заказдын талабына жооп берген бейтаптар үчүн кызматтар акысыз болот. Борбор 15 диализ орун менен ишин баштап, келечекте орундардын санын 20га чейин көбөйтүү пландалууда. Жаңы медициналык жай Ак Орду, Ак Өргө, Алатоо жана Жылуулук борбор 2 конушунун тургундары үчүн диализ кызматын жашаган жерине жакын алууга шарт түзөт. Бишкектин чыгыш тарабындагы айрым аймактарда жаратылыш газы 3 күнгө өчүрүлөт. Бишкек газ кызматы маалымдагандай, газ түтүгүндө оңдоо ишине байланыштуу 23-25 сентябрь күндөрү убактылуу токтотулду. Газ Суворов, Осмонкул, Древесная, Абдыкадыров көчөсү жана алар менен чектеш аймакта өчүрүлдү. Жарандарга убактылуу альтернативдүү энергия булактарын колдонуу сунушталды. Чет элдик жаңылыктар. Эль Ниньо климаттык кубулушунун күчөшү дүйнөнүн айрым аймактарына катуу ысык алып келиши мүмкүн. Изилдөөгө ылайык, ушул жылдын июнунда башталган кубулуштун алгачкы 6 айында ысыктан 450 ашык адам каза болушу мүмкүндүгү айтылат. Адистер Супер Эль Ниньо 2027 жылдын жаз айларына чейин уланышы мүмкүндүгүн кабарлап жатат. Бишкектин Садык Алиев жана Профсоюз көчөсүнүн кесилишинде 1200 орундуу жаңы мектептин курулушу аяктады. Мектепте окуу класстары, лаборатория, китепкана, ашкана жана спорт зал каралган учурда имаратты пайдаланууга берүү боюнча соңку иштер жүрүп жатат. Жаңы мектеп ишке кирсе шаардагы окуучулар үчүн кошумча орундар түзүлөт. Муса Жангазиев атындагы Кыргыз мамлекеттик курчак театры октябрь айындагы репертуарын жарыялады. Көрүүчүлөр үчүн «Алиса в стране чудес», «Саламатсызбы», «Пиноккионун жыгач шаары», «Алдар көсөнүн жоруктары», «Карлик нос» жана башка спектакльдер тартууланат. Коюулар 3-31 октябрь аралыгында өтөт. Театрдын октябрь айындагы репертуары тууралуу кененирээк маалыматты расмий булактардан алууга болот. Улуттук Олимпиада комитети Рыскелди Дүйшеевдин Азия оюндарындагы беттешинин жыйынтыгына байланыштуу арбитраждык спорт сотуна кайрылды. Дүйшеев жарым финалда тажикстандык атаандашын уткан, бирок апелляциядан кийин жеңиш атаандашына берилген. Кыргыз тараптын контрапелляциясы канааттандырылган эмес. Учурда арбитраждык сот спорт соту беттештеги жагдайды жана чечим чыгаруу процедурасын карап жатканы айтылды. Улуттук банктын маалыматына ылайык, доллар 87 сом 44 тыйын, евро 99 сом 85 тыйын, орус рублу 1 сом, кытай юаны 13 сом, тенге 19 тыйынды түздү. Кыргыз гидромет бүгүн 24 сентябрда өлкөнүн көпчүлүк аймагында өткөн-өтүп күн күркүрөй турганын маалымдап жатат. Чүйдө 29 градус жылуу болот, Таласта 27, Ош, Жалал-Абад, Баткен областында 25 градус жогору, Ысык Көл областында 22, Нарында 23 градус. Бийик тоолордо 8 градуска чейин жылуу. Бишкекте бүгүн 28 градус жылуу болсо, Чолпон Атада маал-маал менен жамгыр жаап 19 градуска чейин жогорулайт.
4: Радио. Маалыматтар алаканда. Бизди онлайн угуңуз. УТРК чекит кийинки сайтында радио ук бөлүмүнө баш багыңыз. Биринчи радио. Сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
0: Таң Кыргызстан программасын улантабыз. Бишкекте саат 7:00 9 мүнөт өттү. Урматтуу угуучулар, азыр сиздер бизди УТРК YouTube каналынан дагы уксаңыздар болот. Анда биз репортаждар менен программаны улантсак. Бишкек шаары жана Аламүдүн Сокулук районунун тургундары үчүн экологиялык таза жылытуу системасын орнотууга жеңилдетилген насыя берилип жатат. Долбоорун алкагында жылдык 6% үстөк менен 1 миллион сомго чейин насыя алууга мүмкүн. Финансы министрлиги долбоор боюнча пресс-тур уюштуруп, анын алкагында экологиялык жылытуу системасын орноткон үй ээсинин тажрыйбасы менен тааныштырды. Кененирээк кабарчыбыз айтып берет.
5: Сиздер угуп аткан бул инвертер азыр иштеп жатат. Мына 18 панелден 4 киловатт электр энергия өндүрүлүп жатат. Өндүрүлгөн электр энергия бул жердеги 15 киловаттык аккумуляторду зарядтап толуктап жатат. Мына
6: 100%га Бишкек шаарынын тургуну Мелисер Жигетов 5 ай мурда 163 чарчы метр турак жайына күн панелин жана жылытуу насосун орноткон. Ал үчүн Кыргыз Республикасында абанын сапатын жакшыртуу долбоорунун алкагында 1 миллион 300 миң сомго жеңилдетилген насыя алган. Каражаттын 700 миңи күн панелдерине жана 300 миң сому жылытуу насосуна кеткен. Ал эми дагы 300 миңин күн панелдерин орнотуу үчүн атайын каркасты курууга пайдаланган. Каарманыбыз буга чейин 6 тонна көмүр менен үйүн жылытып келсе, эми жашыл технологияны орнотуу менен турак жайы 11 киловатт электр энергиясы менен камсыздалганын айтты.
5: Мына сиздер турган үй 100% жашыл технологиялар менен камсыздалган үй деп айтсак болот. Дээрлик Бүгүнкү күндө электр жарыгы дагы күн панелдер аркылуу камсыздалат. Кыш жакындап келатат. Кышкы мезгил дагы эми буйурса көмүр менен эмес, жылыткыч насос менен ушул үйдү жылытып камсыздап берет. Ошондой эле мунун экинчи бир функциясы жай мезгилинде үйдү муздатып берет. Мындан сырткары унаа дагы электр унаа, ошондуктан бензинге дагы акча кетпейт. Бүт баары мына биздин молдо чатырдын үстүндө турган күн панелдери толугу менен 100% бир үй бүлөнүн камсыздоосун толугу менен жаап келип жатат.
6: Аталган долбоордун алкагында өлкөдө экологиялык абалды жакшыртуу үчүн калкты таза, энергияны үнөмдүү пайдалануу технологияларын өтүү жагы каралууда. Абадагы ыш түтүндөн, анын ичинде парник газдарынын таза чыгарылышын азайтуу максатында ишке ашырылып жаткан аракеттер, жылытуунун заманбап технологияларын колдонуу менен абаны булгаган, ошол эле учурда калктын ден соолугуна терс таасирин тийгизген негизги булактар болгон көмүр мештерине жана эскирген казандарга болгон көз карандылыкты азайтууга жардам берет. Мелис Эржигитов күн панелдерин орнотуп, электр энергиясын үнөмдөө менен абаны тазартууга салым кошулганын белгиледи.
5: Май айынан баштап орнотулду бул күн панелдери. Эми биз билебиз, ар бир айдын 20-сында берилет. Ошондо мына май айында 270 сом электр энергиясына төлөндү, 174 киловатт үчүн бул электр тармагынан алынган. Ал эми июндан баштап мына 160-ка түштү. Июль айында 34 сом төлөндү, август айында 18 сом төлөндү жана сентябрь айына 8 сом электр энергиясына төлөндү. А бул эми күн панелдери иштеп берген киловаттардын кубаттуулугу. Мисалы, июнь айында 520 киловаттты өндүрдү. Аны 1 сом 64 тыйындан эсептегенде 852 сом. Ошондо 852 сом мага мындайча айтканда үнөмдөлдү да.
6: Жылуулук насосторун, күн панелдерин, генераторлорду жана кайра жаралуучу энергия булактарынын негизиндеги башка жабдууларды сатып алуу жана орнотууга багытталган долбоор Бишкек шаарынын жана анын айланасындагы аймактардын, Аламүдүн жана Сокулук райондорунун тургундары үчүн жылдык 6% үстөк чен менен 1 миллион сомго чейинки жеңилдетилген насыя алуу мүмкүнчүлүгүн түзгөн. Мындай жеңилдетилген насыя алуу Финансы министрлиги тарабынан ишке ашырылууда. Бул тууралуу долбоордун насыя алуу боюнча адиси Адилет Акматов билдирди.
2: Эки багыт каралган, бул үй чарбаларга 1 миллион сомго чейин 6% менен жана ушул сатуу компанияларга ала алышат да, ушул жылуулук оборудование саткан компанияларга 5 миллион сомго чейин каржылоо каралган, 5 жылга чейин жылдык пайызы 10%. Азыркы учурда бул долбоор ушу Бишкек шаарында жана жанында жайгашкан райондорунда ишке ашырылат. Анткени ушу Дүйнөлүк банктын изилдөөсүнө ылайык эң абан сапатын начар ушу Бишкек шаарында болуп аныкталган. Ошондуктан пилот катарында бул Бишкектен башталган. Эгерде ушул ийгиликтүү бул долбоор ишке ашылып бүтсө, ошондо башка аймактарга дагы өтүшү мүмкүн да.
6: Адистин айтымында бүгүнкү күндө экологиялык абалды жакшыртуу үчүн жылытуу насосторун колдонуу зарыл. Буга байланыштуу Кыргыз Республикасында абанын сапатын жакшыртуу долбоорун ишке ашырууга 50 миллион АКШ доллары бөлүнгөн. Анын ичинен 31,8 миллион доллары жеңилдетилген насыя алууга каралган.
2: Негизи долбоордун жалпы суммасы 50 миллион АКШ доллары түзөт. Бул Дүйнөлүк банк тарабынан каржылоо, Финансы министрлиги менен жана жаратылыш ресурстары министрлиги менен кошо ишке ашырууда. Ошо 50 миллион АКШ долларынын ичинде 31,8 миллион АКШ доллары ушу кредит линияга каралган. Бүгүнкү күндө 21 кредит берилди. Жалпы суммасы 20,5 миллион сомго каржыланды да.
6: Белгилей кетсек, жылуулук насостору жылытуунун энергияны сарамжалдуу пайдаланууну ыкмасы. Алар көмүр менен жылытууга караганда үнөмдүү келип, электр энергиясын аз сарптап, электр энергиясын керектөө боюнча чектөөлөр шартында да иштей алат. Мындан тышкары бул системалар үйдү ысык суу менен камсыздайт. Ошондой эле жылуу мезгилде имараттын ичин муздатуу үчүн да колдонулат. Улмаз Каюмова, Биринчи радио.
0: Эми башка жаңылыктарга кайрылабыз. 23 сентябрь Кыргыз Республикасында мамлекеттик тил күнү. Бул дата 1989-жылы кыргыз тилине мамлекеттик статус берген мыйзам кабыл алынган күнгө байланыштуу белгиленет. Ошондон бери эне тилди өнүктүрүү жана кийинки муунга жеткирүү маанилүү багыттардын бири болуп келет. Мамлекеттик тил күнүнө карата Кыргыз улуттук илимдер академиясында салтанаттуу иш-чара өттү. Ага кесиптешим Зинакан Кайыпова катышып келген.
7: Кыргыз тили үчүн күрөшкөн, мамлекеттик тил макамына көрүү үчүн күрөшкөн азаматтарыбызды, агайларыбызды, эжелерибизди, ириде легендарлы парламентти, ошол парламенттин төрагасы Медетхан Шеримкуловдун эмгегин, эрдигин дагы эскерип коюуга милдеттүүбүз.
8: Жаш энелердин баардыгынын балдары кыргыз тилиндеги ырлар, мультипликациялык фильмдер, балдар үчүн тартылган фильмдер же китептер менен чоңоюп жаткан жок. Мойнубузга алышыбыз керек. Ошондуктан кечиктирбестен туруп, мүмкүн болушунча акчаны батыраак бөлүп туруп, профилдик комитетте ошону карап атабыз. Бүт контенттин баары бардыгын кыргыз тилиндеги биздин жомокторду ушу бир жаштан баштап мектепке чейинки керектүү болгон материалды контентти даярдап берсе деген ниеттебиз.
9: Расмий статистика бизге мындай кызыктуу цифраларды берет. Дүйнө жүзү боюнча 193 мамлекеттин 6809 тилдин ичинен 95 гана тил мамлекеттик тил макамына жетиптир. Ошонун катарында кыргыз тили жүрөт. Биз ошол мамлекеттик тил макамы биздеги эмне артыкчылык берерин дагы деле сезелекпиз. Мисалы, эгемен Кыргызстандын тарыхында бир дагы саясий күч биздин тилибизди эл аралык саясий трибунадан жаңырта элеген. Биринчилерден болуп биздин мамлекет башчыбыз Садыр Жапаров Бириккен Улуттар Уюмунун расмий жыйынында расмий баяндаманы биздин мамлекеттик тилде жасаган эле. Бир эмес, бир нече эле. Бириккен Улуттар Уюмунун талабында ошол уюмга мүчө болгон мамлекеттердин мамлекеттик тилдери расмий түрдө бүт дүйнө жүзү тарабынан таанылат, эсептешилет. Себеби мамлекеттик тил деген макам.
10: Мамлекеттик тил күнүнө арналган жыйын Кыргыз улуттук илимдер академиясынын жыйындар залында болуп, жалпы тил күйөрмандары, тилчи окумуштуулар жана Бишкек шаардык мэриясы Манас улуттук театрынын өнөр адамдары Манас эпосунан үзүндү аткарып, өргүү тартууланды. Андан соң расмий бөлүгүндө Кыргыз Республикасынын мамлекеттик катчысы Арслан Койчиев сөз сүйлөп, мамлекеттик тилдин бүгүнкү көйгөйлөрүнө токтолуу менен тарыхый баалуу эмгектерди өз калыбында жаңы муунга жеткирүү маанилүү экенин белгиледи.
11: Кыргыз тили байыркы жазма маданиятын иштеп чыккан, ойлоп тапкан тилдердин бирибиз деп Раматылык Сергеймаловдун памятник древней кыргызской письменности деген бир эмгеги 50-чы жылдары ошо кыргыз зыялыларын алып келип ушундай кылып чыгарабыз десе көп жармандар каршы болгон экен. Мына ушул китепти тез арада так ошол Маалов түзгөндөй дейди, бул китепти чыгарууну мен академияга тапшырамын. Бизге кайрылгыла каражат бөлүп берели. Биздин кыргыз тилинин байыркылыгын даңктагыбыз келсе, байыркы замандардагы ата бабалар жазып калтырган эсептерге кайрылалы дагы аларды кийинки муунга тартуулайлы.
10: Андан соң Жогорку Кеңештин депутаты Салтанат Аманова сөз берилип, эл өкүлү кыргыз тилин бөбөктөргө үйрөтө, жадына орното турган китеп, мультфильм жаратуу жагында, каржылык колдоо көрсөтүү жагында иш алып барууга кирише турганын билдире, мындайча куттуктоосун арнады.
8: Кыргыз рухун, жан дүйнөсүн жогорку деңгээлде көтөргөн, кыргыздын кыргыз экенин билдирген эң биринчи көрсөткүчөбүз болгон мамлекеттик тил майрамынын катышуучулары, мамлекеттик тилди ар тараптан өнүктүрүүгө өзүнүн өмүрүн арнап, билгендерин кайра кийинки муундар көрүп келе жаткан мамлекеттик тилди тарыхый жактан, көп курдуу жактан изилдеп келген биздин корифейлер. Баарыңыздарды Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тил майрамы менен Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин төрагасы Маматалиев Марлен Абдрахмановичтин атынан, жалпы эле эл өкүлдөрүнүн атынан жана жеке өзүмдүн атымдан чын жүрөгүмдөн куттуктаймын.
10: Өз кезегинде Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиянын төрагасы Мелис Мураталиев тил саясатынын өзөк маселелерине токтолгон баяндамасында ушул кезге чейин аткарылган иштер жана алдыга койгон өзөк багыттарга токтоло мамлекеттик катчы көтөргөн тарыхый эмгектердин кол жазмасын керек болсо, кыргыздын байыркы битик жазуусу эрежелери менен иштелип чыгып, сценарий форматта жаштарга кеңири колдонууга берилгени турганын билдирди.
3: Кыргыз тилин тил экенин дүйнөгө дагы бир тааныткан көрсөткүч бул биздин жазуубуз. Мисалы, биздин тарыхый байыркы кыргыз жазуубуз болгон Битик деп аталган, аны илимде шарттуу түрдө Энисей Орхон жазуусу деп атап келген. Мына ошол жазуу учурунда советтер доорунда эле белгилүү Малов деген окумуштуу тарабынан бул кыргыздын жазуусу экенин аныкталып тастыкталган. Анан мына азыр биз ошол маселени көтөрүп, азыр ошол кол жазмалар фондунда турат. Мына ошол эмгекти кайрадан басып чыгып, азыр тапшырма берилди, буюрса ошондой иштер жүргүзүлөт. Битик жазуусун мына мобилдик колдонмо катары иштеп чыгып, аны кадимкидей мындай текстүндө жазганга бүт эрежелерин иштеп чыгып, аны азыркы жаштар өздөштүрүп, ошо боюнча жазганды да үйрөнө баштады.
10: Ошондой эле мамлекеттик тил күнүндө балдар үчүн заманбап контент жаратуучулар эмгектерин бет ачарын өткөрдү. Алсак, тили жаңы эле чыга баштаган бөбөктөргө арналган айби, балам үчүн кыргызча контент, эки тилде түзүлгөн билимпос окуу куралы, Береке Букс балдар китеп басмасы, Нуркидис сценарий билим берүү долбоору сыяктуу бир катар кыскача эмгектер тартууланды. Биринчи радио Зинакан Кайыпова.
0: Алдыда коомдук пикир түрмөгүндө дагы мына ушул тил күнүнө байланыштуу шаар тургундары конокторунун пикири айтылат. Анда Жумаканга сөз кезегин узатайын.
12: Кутман таң кесиптеш, саламатсыздарбы? 23 сентябрь Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тил күнү. Бул дата 1989 жылы кыргыз тилине расмий түрдө мамлекеттик макам берилип, элдин улуттук аң-сезимин жана көз карандысыздыгын чыңдоодо чоң тарыхый кадам ташталган. Тил улуттун өчпөс бейнеси жана руханий казынасы. Андыктан бул майрам эне тилибизди сактоого, өнүктүрүүгө жана келечек муундарга аздектеп өткөрүп берүүгө багытталып, жыл сайын өлкө боюнча салтанаттуу маданий иш-чаралар жана билим берүү сынактары менен кеңири белгиленип келет. Назарыңыздарга дал ушул жаатта калктын пикирин сунуштайбыз.
13: Кыргыз элинин руханий турмушунда чоң майрам, анткени улуттук тилинин, кыргыз тилинин мамлекеттик тил болгон күндөн бери мына ошол күндү эстейм да. Ошол күндү 89 жылы 23 сентябрда ошол Жогорку Кеңештин имаратын тегеректеп турган миңдеген адамдардын ичинде жүргөнбүз. Ошол мамлекеттик тил бүгүн тагдыры чечилет деп. Мына ошондо эл ушундай бир руханий жактан көтөрүлгөн. Ошондон кийин телевизорду барктайлы деп анын илимде, билимде, турмушта колдонулушуна өзүбүздүн салымызды кошолу деп көп иштерди жасадык. Анан эми кандай десек, бул тил илимдин тили болгондо дагы өзүнүн дайыр канаты, баягы канаты кагат да. Себеби күндөлүктүү турмушта эмес, үйдө гана эмес, көчөдө гана эмес, илимдин, билимдин, бийликтин түрдүү чөйрөлөрүндө кыргыз тилинин колдонулушу бул абдан керек. Кыргыз тили коргоого муктаж эмес, колдонууга муктаж деген. Бүгүнкү күндө биздин эң жогорку бийлик жетекчилерибизден бири ушул жолугушууларды, кабыл алууларды мына кечээ эле көрдүм. Чет элдик баягы расмий адамдарды кыргыз тилинде кабыл алды. Бул абдан жакшы. Мына бүгүн дагы биздин билим берүү академиясында информатиканы окутуу боюнча мына бул санарипке үйрөтүү деген диссертация кыргыз тилинде корголду. Мына бул абдан жакшы да. Анан бул тилге кызмат кылуу, бул улутка кызмат кылуу деп аталат. Улутубузду коргойлу десек, анда тилибизди коргошубуз керек. Эгерде улут тилин жоготсо, анда тил баарын жоготот. Мына ошондон сак болушубуз керек.
14: Жалпы мекендештерибизди бүгүнкү 23 сентябрь мамлекеттик тил күнү менен куттуктайм. Кыргыз тили байыркы, эң байыркы тилдердин катары сан жылдар бою жоголбой бүгүнкү күнгө чейин келип жетти. Албетте мунун артында ополтоодой мээнет менен майтарлыгы сейрик жатат. Биздин ата бабаларыбыздын талыкпаган зор аракеттин арты менен бизге келип жетти биздин тилибиз. Мына ушул мамлекеттик тилибизди мындан ары өркүндөтүп, бизден кийинки муунга өткөрүп берүү биздин ар бирибиздин ата улуттук ыйык милдетибиз. Ан үчүн ар бир кыргыз ар бир жерде, ар бир иш чарада кыргыз тилинде сүйлөп, кыргыз тилинде гана иш кагазда жүргөндө мына ушул милдетибизди биз толук аткарган болобуз. Бүгүнкү күндө мамлекеттик тилдин өнүгүп жатканын баарыбыз эле байкап атабыз. Бул баарыбызды кубандырат. Мындан ары дагы мамлекеттик тилибиз өнүгөт деген дереге ишенчтебиз. Мамлекеттик тилибиздин зоболосу бийиктеп, кадыры арта берсин.
15: Мамлекеттик тилдин кабыл алынганынын бир 37 жылдыгы белгиленип атат. Тарыхый жактан алганда бир 37 жыл бул эми билинбеген аз эле жыл болуп калышы мүмкүн, а бирок эсептеп келгенде ошол 37 жылдын ичиндеги тарых, ошол 37 жылдын ичиндеги жасалган эмгектер, ушул мыйзамдын кабыл алынышындагы Кашкой кыргыздын илимпоздорунун, кыргыздын мекенчил уулдарынын эмгектерин көзгө элестеткенде бул бир топ доорду ичине, бир топ убакыт ичине камтыйт. Бул аралыгында кыргыз тилине болгон бир жакшы колдоолор болду мамлекет тараптан. Айрым учурларда бир көңүл кош учурлар азырга чейин жашап атат дегендей, бул эми дүйнөдө баардык эл өзүнүн тили менен ал улут катары жашайт, мамлекет катары кабыл алынат да. Ошондуктан бул мамлекет тилинин ролу аябай чоң.
16: Коомчулукта кызуу талкууга айланган окуялар боюнча калктын пикирин сунуштаган коомдук пикир рубрикасы Биринчи радиодо.
17: Маалымат дүйнөсү бир мүнөттө токтобойт. Жаңы окуялар, маанилүү чечимдер, эл аралык жаңылыктар, баары дүйнөлүк жаңылыктарда. Иш күндөрү саат 7:25, 10:00, ишемби жана жекшемби күндөрү 14:00. Биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.
0: Япониянын премьер-министр Түндүк Корея менен сүйлөшүүлөргө даяр экенин билдирди. Дубайда 10 күндүк аза күтүү жарыяланды. Евробиримдик Россияга каршы жеке санкцияларды 3 жылга узартты. Ушул жана башка дүйнө өлкөлөрүндө болуп жаткан жаңылыктар тууралуу алдыда кененирээк тааныштырабыз. Жаңылыктар жасалма интеллект колдонуу менен даярдалды. Калифорнияда күчтүү Эль-Ниньо климаттык кубулушуна байланыштуу өзгөчө кырдаал жарыяланды. Синоптиктер күчтүү Эль-Ниньонун болушун 90%дан жогору, тарыхый деңгээлге жетүү ыктымалдыгын 75% деп баалады. Ушуга байланыштуу штатта суу ташкынына каршы даярдыктар күчөтүлүп, жол жана инфраструктура текшерилип, улуттук гвардия куткаруу ишине даярдалууда. АКШ президенти Дональд Трамп Нью-Йоркто Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 81-чи сессиясынын алкагында Украина президенти Владимир Зеленский менен жолукту. Зеленский Украинадагы жаңжалды кыш түшкөнгө чейин токтотуу зарылдыгын белгиледи. Ал эми Трамп кышка чейин олуттуу бир нерсе болот деп билдирген. Трамп Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын алкагында Иран президенти Масуд Пезешкиян менен жолугушууга даяр. Бул тууралуу АКШнын мамлекеттик катчысы Марко Рубио билдирди. Анын айтымында азырынча жолугушуу пландала элек, бирок сүйлөшүү оң натыйжа берери күтүлсө, Вашингтон мындай жолугушууга каршы эмес. Иран менен болгон жаңжалда каза болгон америкалык аскер кызматкерлеринин саны 19 жетти. Маалыматка ылайык, анын 14 эпикалык кар операциясынын алкагындагы кагылышта, дагы 5 чет өлкөдөгү операцияларда каза болгон. Евробиримдик Россияга каршы жеке санкциялардын мөөнөтүн дагы 3 жылга узартты. Чектөө 2029 жылдын 22 сентябрына чейин күчүндө болот жана 3000 ашуун жеке жана юридикалык жакты камтыйт. Ошол эле учурда россиялык ишкерлер Алишер Усманов менен Михаил Фридман санкциялык тизмеден чыгарылды. Бул чечим Европа биримдигине кирген өлкөлөр ортосундагы талкуудан кийин кабыл алынганы кабарланды. Япониянын премьер-министри Санае Такайте Түндүк Корея менен мамилени жакшыртуу үчүн сүйлөшүүлөргө даяр экенин билдирди. Бул тууралуу ал Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 81-чи сессиясында айтты. Ошондой эле Такайте Түндүк Корея тарабынан уурдалган япон жарандарынын маселесин тез арада чечүү зарылдыгын белгиледи. Дүйнөдө дизель отунунун тартыштыгы 2027 жылы да сакталышы мүмкүн. Бул тууралуу чет элдик басылмалар рынок катышуучуларына жана күйүүчү май запасы боюнча маалыматтарга таянып билдирди. Америкада дизелдин запасы 11 сентябрга карата 108 миллион баррелге чейин түшүп, бул 1982 жылдан берки ушул мезгилдеги эң төмөнкү көрсөткүч болду. Адистер отун тартыштыгы кеминде 2027 жылдын биринчи чейрегине чейин созулушу мүмкүндүгүн айтууда. Дубайда Шейх Ахмед бин Рашид Аль-Мактумдун дүйнөдөн кайтканына байланыштуу 10 күндүк аза күтүү жарыяланды. Ушуга байланыштуу айрым көңүл ачуучу иш-чаралар убактылуу токтотулду. Анын ичинде Бурж-Халифанын жанындагы Дубай фонтанынын шоусу 21-30 сентябрь аралыгында өткөрүлбөйт. Айрым радиостанцияларда көңүл ачуучу берүүлөрдүн ордуна диний жана маданий программаларды эфирге чыгарышууда. Ошол эле учурда соода борборлору, ресторандар, коомдук транспорт жана туристтик жайлар кадимки режимде иштеп жатат. 24 сентябрда жерде күз айындагы экинчи магниттик бороон болушу күтүлүүдө. Бул тууралуу күн астрономиясы лабораториясынын адистери билдиргенин чет элдик басылмалар жазды. Маалыматка ылайык, геомагниттик өзгөрүүгө күндөгү ири короналдык тешик себеп болушу мүмкүн. Окумуштуулардын эсебинде жер 24 сентябрда аталган аймакка туш келип, магнит талаасында өзгөрүүлөр жаралышы ыктымал. Ардактуу радио угармандар, сиздер биринчи радиодо жасалма интеллекттин жардамы менен даярдалган чет элдик жаңылыктарды уктуңуздар. Биздин толкундан алыстабаңыздар.
17: Дүйнөгө көз чаптырыңыз. Кайсы өлкөдө кандай окуя болду? Эл аралык аренада эмне өзгөрдү? Жооп биринчи радионун дүйнө жаңылыктары түрмөгүндө. Биринчи радио менен дүйнөдөгү маанилүү окуялардан кабардар болуңуз. İş günleri tankı saat 7.25'te, gündüzgü saat 10.00'de, cana demalış günleri 14.00'de olunuz. Birinci Radyo, ıkçam cana tak malumat.
0: Урматтуу радио угармандары, биринчи радиодо Таң Кыргызстан программасын түз эфирде угуп жатасыздар. Азыр сиздер бизди УТРКнын YouTube каналынан дагы уксаңыздар болот. УТРКнын расмий сайты мобилдик тиркемесине дагы кошулуп онлайн форматта уксаңыздар болот. 8:00 кийин Таң Кыргызстанга меймандар чакырылган, биринчи радио жана Алатоо 24-төн угуп

0: 90% бүттү. Мына Г-блокта бизде азыр бүгүнкү күндө уже акыркы этажынын колонна диафрагмаларынын арматурасын токуп баштайбыз. Ага параллельно дагы бизде кыш кыноо жумуштары жүрүп атат. Кыш кыноо жумуштары бүгүнкү күндө 70% бүттү. Параллельно электроснабжение болуп атат. Алар дагы монтаж кылып кетип атат электриктер.
1: Президенттин Жалал Абад облусундагы өкүлү Тилек Текебаев Манас шаарында республикалык бюджеттин эсебинен курулуп жаткан 6 мектептин иши менен таанышты. Өкүлчүлүктөн билдиргендей, алардын арасында номер 13 мектептин 528 орундук кошумча корпусу, Чолок Теректеги номер 29 жана Ак Тилек кичи шаарчасындагы номер 16 мектептердин 375 орундуу жаңы имараттары, ошондой эле номер 15 мектептин 750 орундуу жаңы имараты жана номер 5, номер 21 мектептердин 375 орундуу кошумча корпустары бар. Текебаев курулуштун сапатына жана мөөнөтүнүн сакталышына көңүл буруп, объектилерди сапаттуу жана өз убагында бүткөрүү боюнча тиешелүү жетекчилерге тапшырма берди. Белгилей кетсек, 6 мектептин 5-өөнү 15 октябрда, ал эми номер 15 мектептин жаңы имараты жыл аягына чейин пайдаланууга берилет. Президенттин Ош облусундагы өкүлү Аманкан Кенжебаев Кара Суу районунун Кызылтал айылындагы Абдурашит ата дыйкан чарбасынын ишмердүүлүгү менен таанышты. Өкүлчүлүктөн билдиргендей, чарба жылына 300 тоннадан ашык сүт өндүрүп, заманбап саан жабдуулары, муздаткыч, танкер, жем тараткыч жана автоматташтырылган башкаруу системасы менен камсыздалган. Долбоорун алкагында 2 трактор, 2 жүк ташуучу унаа жана Европадан сегментал породасындагы 58 баш торпок алынып келинген. Мындан тышкары нарк чынжырына кирген 3 айыл чарба кооперативине сүт өндүрүшүн кеңейтүү жана кайра иштетүү кубаттуулугун жогорулатуу үчүн 57 миллион сом өлчөмдө каржылоо жактырылган. Аманкан Кенжебаев мындай долбоорлор сүт кластерин өнүктүрүүгө, жаңы жумуш орундарын түзүүгө жана айыл тургундарынын кирешесин жогорулатууга өбөлгө түзөрүн белгиледи. Нарын шаарында суу каптоо коркунучу бар аймактарда жашаган тургундардын көйгөйү четинен чечилүүдө. Сел агымынан коргонуу багытында атайын долбоор даярдалган. Аны ишке ашырууга Теңиртоо өнүктүрүү фондунан 10 миллион сом бөлүндү. Суунун нугун бура турган жерлер түздөлүп даярдалып, бетон арыктар орнотула баштаганын Нарын шаарынын мэри Жылдызбек Беккелдиев билдирди.
2: Быйылкы жылы 7 дамбада сел тосмолору курулду. Өзгөчө кырдаалар министрлигинин жардамы менен. Андан тышкары 4 сел тосмосун буюрса капиталдык курулуш менен жазоо үчүн долбоорун даярдап буюрса ишти баштадык. Быйылкы жылы буюрса бир 2 долбоорду ишке ашырабыз деген оюбуз бар. Андан тышкары мына коктолордон түшкөн жерлерге жакын жайгашкан калктуу конуштарда сел агымдары келип үйлөрдү каптачууда. Ошол элдер өткөндө элдер менен жолугушканда ушул маселелерди көтөргөн.
1: Ысык Көл облусунун Каракол шаарында алгачкы жолу бизнес авиация саммити өткөрүлдү. Саммитке дүйнөнүн ар кайсы өлкөсүнөн ири компания өкүлдөрү катышты. Аймакта бизнес авиацияны өнүктүрүү, жаңы каттамдарды ачуу жана инвестиция тартуу иш-чаранын башкы максаты болду. Жакынкы жылдары шаарды аймактагы бизнес авиациянын борборуна айландыруу пландалып жатканын Кыргызстан аэропорттору ачык акционердик коомунун коммерция боюнча директору Аман Мамаев билдирди.
3: Сегодня прилетели более 60 компаний.
4: Бул жерге реалдуу чечимдерди кабыл алууга жана кызматташууга кызыктар болгон компаниялардын өкүлдөрү чогулду. Бул аянтча дүйнөлүк деңгээлдеги авиация тармагындагы маанилүү сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүгө жана жаңы кызматташтык келишимдерин түзүүгө мүмкүнчүлүк берүүдө.
1: Ош шаарында заманбап технологиялар менен жабдылган гүл өстүрүүчү күнөөскана пайдаланууга берилди. Бул тууралуу муниципалитеттен билдирди. Маалыматка ылайык, күнөөсканада гүлдөрдү сугаруу, жылытуу жана желдетүү системалары толугу менен автоматташтырылган. Мындан тышкары жумушчулар үчүн жатакана, ашкана жана башка зарыл шарттары түзүлгөн. Жаңы күнөөскана көрктөндүрүү жана жашылдандыруу чарба комбинаты муниципалдык ишканасынын ишин жеңилдетип, шаарды жашылдандыруу жана көрктөндүрүү иштерин күчөтүүгө шарт түзөт. Урматтуу радио кагармандар, аймак жаңылыктары менен Гүлнур Асманбекова тааныштырдым. Саламатта болуңуздар.
5: Өлкө башчы Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 81-чи сессиясында сүйлөп жатып, Ысык Көлдү сактоо боюнча Бириккен Улуттар Уюмунун алкагында атайын биргелешкен трасттык фонд түзүүнү сунуштап, кыргыз бермети Ысык Көл бүгүнкү күндө климаттын өзгөрүшүнө байланыштуу олуттуу коркунучтарга туш болуп жатканын белгиледи. Теманы кабарчыбыз Айдар Темиралиев улантат.
6: Ысык Көл борбордук

0: Азиядагы эң кооз, көлөмү, тереңдиги жана суусунун даарылык касиеттери менен башка көлдөрдөн айырмаланып турат. Тереңдиги боюнча дүйнөдөгү көлдөрдүн тизмесинде 7-нчи орунда турат. Эң терең жери 668 метрди түзөт. Туздуу көлдөрдүн ичинен Каспий деңизинен кийин келе 2-нчи орунду ээлейт. Кыргыз Бермети деңиз деңгээлинен 1608 метр бийиктикте жайгашкан. Ысык көл Кыргызстандын гана эмес, бүткүл адамзаттын өзгөчө коргоого алынган табигый байлыгы болуп эсептелет. Тилекке каршы көлдүн деңгээли жылдан-жыл кыскарып жатканын адистер белгилеп келишет. Маалыматка ылайык 1854 жылдан бери 14 метрге төмөндөгөн. Бул аралыкта көлгө куйган дарыялардын саны 3 эсеге кыскарган. 1950-60 жылдары көлдө айланта 100-110 дарыя куйса, азыр 30-35 гана калган. Буга климаттын өзгөрүүсү, глобалдык жылуулук жана кургакчылык таасирин тийгизүүдө. Соңку 5 жылдан бери өлкө жетекчилиги көлдү сактап калуунун аракетин көрүп келет. Буга президент Садыр Жапаровдун чыгарган жарлыктары дал келет. Мамлекет башчысы Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын сессиясында ысык көлдү сактоо боюнча үн катып, Бириккен Улуттар Уюмунун эл аралык каржы институттарын, донор өлкөлөрдү жана өнөктөштөрдү атайын трасттык фонд түзүүнү демилгеледи.
1: Мына карасаңыздар, Арал деңизи менен Чак көлү бир аз убакыттар мурда эле мына ушул ысык көл сыяктуу толуп турган көлдөр болчу. Мына бүгүн эмне болду? Кургап кетти, жок болду мына. Биз үчүн булардын мисалдары ачык эскертүү болуш керек. Ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, Бириккен Улуттар Уюмунун эл аралык каржы институттарын жана донор өлкөлөрдү биздин демилгени колдоп, уюмдун алкагында ысык көлдү сактоо боюнча атайын биргелешкен трасттык фондун түзүүгө расмий түрдө чакырамын. Ниеттерибизди конкреттүү иштер менен көрсөтүү үчүн мамлекеттик бюджеттен фондко 10 миллион акш долларын салууга даярбыз. Биздин маданиятыбызда аманат деген түшүнүк бар. Бул ата бабаларыбыз бизге мурас калтырган нерсени көздүн карегиндей сактап, келечек муундарга өткөрүп берүү милдети. Андыктан ысык көл бул биздин жалпы климаттык аманатыбыз десек туура болот. Биз сиздерден жардам сурап жаткан жокпуз. Биз жер планетасынын бир уникалдуу, бул уникалдуу жаратылыш ресурсун сактап калуу үчүн биргелешкен глобалдык өнөктөштүктү сунуштап жатабыз. Кеч болуп калганга чейин келгиле бардыгыбыз күч аракеттерибизди жана ресурстарыбызды аталган трасттык фонддун алкагында бириктирели.
0: Президент Садыр Жапаров 2022 жылы ысык көлдүн экологиясын сактоо боюнча кечиктирилгиш чаралар жөнүндө жарлык чыгарган. Ошол күндөн тартып тиешелүү кызматтар көлдүн акваториясын таштандыдан жана суу түбүндө калган синтетикалык торлордон тазалоону баштаган. Жыл сайын 100 миңдеген метр торлор, ар кандай таштандылар чыгарылды. Үстүбүздөгү жылдын 8 айында жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин ысык көл регионалдык башкармалыгынын инспекторлору көл үстүндө 102 рейдтик иш-чара өткөрүп 40 000 метр тор жана 1 тоннадай таштанды чыгарган. Бул тууралуу экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматынын укуктук жана маалыматтык камсыздоо бөлүмүнүн башчысы Чыңгызбек Абдымалик уулу билдирди.
2: Ысык көлдө жалпысынан 102 рейд өткөрүлдү, 40 200 метр синтетикалык тор жана тоннага жакын таштанды чыгарылды. 21 факты боюнча 997 828 сом өлчөмүндө доо коюлду, 28 факты боюнча 116 500 сом өлчөмүндө административдик айып салынды.
0: Эске салсак, ысык көлдө тор менен балык уулоого дагы мораторий жарыяланган. Экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматынын улук инспектору Калысбек Телтаевдин айтымында, бүгүнкү күндө ысык көлдө тор салгандар жок. Көл түбүнөн чыгарылып жаткан торлор, булар мурда калып калган эски торлор.
3: Азыр өзүңүздөргө белгилүү болгондой, мыйзамсыз тор салган учур жокко эсе десек болот. Мыйзамсыз балык уулоо жана балык уулоонун эреже талаптарын бузуу боюнча 21 учур аныкталды. Келтирилген зыяндын ордун толтуруу боюнча 997 828 сом доо коюлуп, бүгүнкү күнгө карата 849 864 сом доо мамлекеттин эсебине өндүрүлдү. Андан тышкары Кыргыз Республикасынын укук бузуу жөндө кодексинин талаптарына ылайык 28 укук бузуу жөнүндө протоколдор толтурулуп, 116 500 сом административдик айыппулдар салынды. Азырда кызматтын ысык көл регионалдык башкармалыгынын инспекторлору тарабынан мыйзамсыз балык уулоого каршы рейдтик иш-чаралар жүргүзүлүп, спорттук кышкылоздук балык сүйүүчүлөр арасында түшүндүрүү иштери ар дайым жүргүзүлүп келүүдө.
0: Белгилей кетсек, ысык көл жана соң көл көлдөрүндө балыктардын бардык түрлөрүн өндүрмөлүк кармоого, ташууга, сатууга, сактоого, сатып алууга жана Кыргызстандын аймагынан ташып чыгууга тыюу салынган. Бул чектөөлөр 2029 жылдын 21 июлуна чейин күчүндө болот. Мунун максаты көлдөрдүн биологиялык ар түрдүүлүгүн сактоого, Балык ресурстарынын табигый көбөйүшүнө шарт түзүүгө жана өлкөнүн суу экосистемасын коргоого багытталат. Белгилей кетсек, Ысык Көл менен Соң Көл көлдөрүндө рейдтик иш-чаралар күн сайын уланат. Мыйзам бузууларга катуу чаралар көрүлөт. Айдар Темиралиев, 1-чи радио.
4: Президент Садыр Жапаров Бириккен Улуттар Уюмунун бийик трибунасында ошондой эле дүйнө коомчулугун мөңгүлөрдү сактоо жана тоолуу аймактардын көйгөйүнө көңүл бурууга чакырды. Мамлекет башчы келерки жылы Бишкекте өтө турган 2-чи глобалдык тоо саммитине эл аралык коомчулукту катышууга үндөдү. Президенттин демилгесин кыргызстандык адистер колдоп өз сунуштарын билдирүүдө. Ал эми Бишкек саммитке даярдык көрүү менен катар глобалдык тоо туруктуулугу борборун түзүү демилгесин көтөрүп жатат. Назира Молдокулова бул тууралуу кенен айтып берет.
5: Нью-Йорк шаарында Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 81-чи сессиясы өтүүдө. Жалпы дебаттарда Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров сөз сүйлөп, дүйнөлүк коомчулуктун көңүлүн глобалдык климаттын өзгөрүүсүнө жана анын тоолуу өлкөлөргө тийгизген таасирине бурду. Мамлекет башчы Кыргызстан мөңгүлөрдүн ээрişинен улам келип чыккан экологиялык көйгөйлөргө өзгөчө сезимтал экенин жана бул маселеде эл аралык аракеттерди бириктирүү зарылдыгын билдирди.
1: Баарыбызга маалым болгондой, глобалдык көйгөйгө айланган климаттын өзгөрүүсү токтобой уланууда. Планетабыздагы орточо температура жана климатка байланыштуу өзгөчө кырдаалдардын саны тездик менен өсүп, энергетикага, айыл чарбасына, азык-түлүк коопсуздугуна жана жалпысынан экономикага тийгизген терс таасири чоң масштабтарга жетти. Кыргызстан тоолуу өлкө. Биз мөңгүлөрдүн эришинин таасирине өзгөчө сезимталбыз. Бул абстрактуу коркунуч эмес, бул аймактык деңгээлдеги экологиялык көйгөйлүү маселе. Климаттык чакырыктарды жана тоолуу аймактардын көйгөйлөрүн чечүүдө эл аралык аракеттерди бириктирүүнү абдан маанилүү жана зарыл деп эсептеймин.
5: Президент Садыр Жапаров Бишкекте өтүүчү тоо саммитин Бириккен Улуттар Уюму менен биргелешип уюштурууну уюмдун башкы катчысы Антонио Гутеришке ушул жылдын 31 августундагы жолугушуусунда сунуштаганын да кошумчалады.
1: Ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, Бириккен Улуттар Уюмунун эл аралык каржы институттарын жана донор өлкөлөрдү биздин демилгени колдоп, уюмдун алкагында Ысык Көлдү сактоо боюнча атайын биргелешкен трасттык фондун түзүүгө расмий түрдө чакырамын. Ниеттерибизди конкреттүү иштер менен көрсөтүү үчүн мамлекеттик бюджеттен фондко 10 миллион АКШ долларын салууга даярбыз. Биздин маданиятыбызда аманат деген түшүнүк бар. Бул ата бабаларыбыз бизге мурас калтырган нерсени көздүн карегиндей сактап, келечек муундарга өткөрүп берүү милдети. Андыктан Ысык Көл бул биздин жалпы климаттык аманатыбыз десек туура болот. Биз сиздерден жардам сурап жаткан жокпуз. Биз жер планетасынын бир уникалдуу, бул уникалдуу жаратылыш ресурсун сактап калуу үчүн биргелешкен глобалдык өнөктөштүктү сунуштап жатабыз. Кеч болуп калганга чейин келгиле бардыгыбыз күч аракеттерибизди жана ресурстарыбызды аталган трасттык фонддун алкагында бириктирели.
5: Президенттин Бириккен Улуттар Уюмунун трибунасындагы жасаган климат, суу, мөңгү маселелери боюнча билдирүүсүнө кыргызстандык адистер менен илимий коомчулук үн кошууда. Кыргыз дыйканчылык илим изилдөө институтунун директору, айыл чарба илимдеринин доктору Биржан Усубалиев сууну үнөмдөө технологияларын колдонуу боюнча өлкөнүн ичинде терең реформа жүрүп жатканын, сууну аз талап кылуучу өсүмдүктөрдү пайдалануу, жаңы сортторду иштеп чыгуу боюнча тапшырмалар бар экенин маалымдады.
6: Климаттын өзгөрүшүнө жараша ошо илимий багыттарыбыздагы экология тармагында айрыкча айыл чарбасында ошо биз жана айтып аткан үнөмдүү сугат сугаруу маселеси, аны колдонуу, айдоо аянттарынын сугаруунун маданияттары, өсүмдүктөрдү жайгаш талаада жайгаштыруунун маданияттары, жаңы селекциялык багыттагы иштер, ошо геномдук деңгээлдеги жаңы сортторду чыгаруу, башка өлкөлөрдөн келип өсүмдүктөрдү адаптация кылуу Кыргызстандын аймагында көрүп атасыздар. Азыр ошо биз кандай гана селекциялык иштер болбосо, ал ошо экологиянын берип аткан таасиринин астында жүргүзүлөт да. Ошо бизге мисалга алсак, кургакчылыкка чыдамдуу айыл чарба өсүмдүктөрүн сорттору, кандай өсүмдүктөр ошо ысык климаттарга өсөт, сууну аз талап кыла турган, ушундай көп маселелери бар. Анан көчөкү биз оондо сүйлөгөн сөзү дагы ошо Кыргызстандагы Ысык Көл дагы келечекте баягы Арал деңизинин тагдыры кайталанбасын деген сигнал турат. Анткени биздин баягы биздин башка илимий институттар бар, суу тарабында иштеп аткандар, мөңгүнү изилдеп аткандар, ошо Кыргызстанда мөңгүнүн сандары кескин түрдө азайып деп атышы.
5: Кыргызстандын Бириккен Улуттар Уюмунда өнүгүп келе жаткан чакан өлкөлөрдүн добушу болууга даярдыгы абдан амбициялуу жана маанилүү геосаясий кадам. Президент Садыр Жапаров өлкөбүздүн эл аралык деңгээлдеги ролун жана жоопкерчиликтүү экенин дагы бир жолу бекемдеп, кадыр баркын жаңы деңгээлге көтөрдү дешүүдө эксперттер. Бул глобалдык демилгелер Кыргызстанды дүйнөлүк экологиялык дипломатиянын негизги борборлорунун бирине айлантууга жол ачууда. Ошентип, президент Бириккен Улуттар Уюмунда сүйлөгөн сөзүндө дүйнө коомчулугун мөңгүлөрдү сактап калууга жана тоолуу аймактардын үнүн угууга чакырды. Ал арада Кыргызстанда Бишкек кошу 25 экинчи глобалдык тоо саммитине чоң даярдыктар көрүлүп жатат.
7: Улуттук деңгээлде да бир канча өзгөчөлөнгөн иш-чараларды ишке ашырып келүүдө. Анын бир мисалы 23 жылы министрлер кабинети тарабынан тоолуу региондорду өнүктүрүү боюнча 5 жылдыкты ишке ашыруу боюнча жол картасы бекитилген. Ал жол картасы 23-27 жылга аныкталып, азыркы мезгилде баардык мамлекеттик жана эл аралык уюмдардын колдоосу менен чогуу ишке ашыруу процесси жүрүп турат. Ошол 5 жылдыктын логикалык жыйынтыгы катарында 27 жылдын октябрь айында Бишкек шаарында глобалдык тоо саммитин, Бишкек плюс 25 деп аталган тоо саммитин уюштуруу азыркы мезгилде кызуу жүрүүдө.
5: Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетине караштуу климаттык каржылоо борборунун эксперти Дастан Абдылдаев глобалдык тоо туруктуулугу борборун Бишкекте түзүү демилгеленип жатканын кошумчалады.
7: Глобалдык тоо саммитинин алкагында өзгөчө бир инициативалардын бири ушул глобалдык тоо туруктуулугу борборун түзүү боюнча инициативаны Кыргызстан көтөрүүдө. Анын негизги максаты дүйнө жүзүндөгү баардык тоолуу өлкөлөргө билим берүү жагытынан долбоорлорду ишке ашыруу, долбоорлорду даярдоо, жалпы эле тоо маселесин глобалдык деңгээлде алга сүрүү боюнча жардам берүүчү глобалдык институт болуп саналат деп турабыз. Ошонун алкагында Кыргызстан мындан ары да глобалдык деңгээлдеги, улуттук деңгээлдеги жана регионалдык деңгээлдеги тоо маселелери боюнча лидер катарында өзүнүн инициативаларын ишке ашырат деп терең ишенебиз.
5: Эске салсак, 2027 жылдын 21-23 октябрь күндөрү Кыргызстанда Бишкек кошу 25 экинчи глобалдык тоо саммити өтөт. Биринчи радиону Зира Молдокулова.
4: Президент Бириккен Улуттар Уюмунда глобалдык коопсуздук климаттын өзгөрүшү, суу жана тоолорду сактоо маселесин көтөрдү. Өлкө башчы көйгөйлөрдү гана белгилебестен, аларды чечүү боюнча конкреттүү сунуштарын да айтты. Кыргызстан кандай демилгелерди сунуштады? Кийинки репортаждан кененирээк угабыз.
8: Бириккен Улуттар Уюму эл аралык тынчтыкты, коопсуздукту колдоо жана бекемдөө, мамлекеттер аралык тынчтык кызматташтыгын өнүктүрүү максатында суверендүү мамлекеттердин ыктыярдуу биригүүсүнүн негизинде түзүлгөн эл аралык уюм болуп саналат. Уюмдун башкы ассамблеясынын сессиясы жылына бир жолу өтүп турат жана жогорку деңгээлдеги саясий дебаттар болуп, ага дүйнө өлкөлөрүнүн президенттери, премьер-министрлери жана тышкы иштер министрлери катышат. Башкы ассамблеянын сессияларында глобалдык деңгээлдеги эң маанилүү жана курч маселелер талкууланат. Азыркы учурда Бириккен Улуттар Уюмунда 193 мамлекет мүчө болуп катталган. Дал ушул башкы ассамблеянын 81-ci сессиясынын жалпы дебаттарынын биринчи күнүндө президент Садыр Жапаров сөз сүйлөдү. Дүйнөдө согуштар, гуманитардык кризистер жана геосаясий тирешүүлөр уланып турган чакта эл аралык маселелерди диалог жана тынчтык жолу менен чечүү зарылдыгын өлкө башчы баса белгиледи.
9: Биздин өлкө көйгөйлүү маселелерди чечүүнүн алкагында медиаторлук ишти аткарууга даярбыз. Акыркы жылдары Борбор Азия мамлекеттер аралык татаал маселелерди тынчтык жолу менен чечүү жөндөмүн дүйнө жүзүнө так көрсөтө алдык. Учурда Борбор Азия мамлекеттер аралык конструктивдүү кызматташтыктын экономикалык, инфраструктуралык жана технологиялык өнүгүүнүн үлгүсү болууда. Ушуга байланыштуу бул жолду басып өтүүдөгү топтолгон тажрыйбабыз менен бөлүшүүгө даярбыз.
8: Уюмдун бийик трибунасында Кыргызстан көтөргөн маанилүү маселелердин бири Бириккен Улуттар Уюмун реформалоо зарылдыгы болду. Анын ичинде коопсуздук кеңешинин курамын кеңейтип, бүгүнкү дүйнөнүн реалдуулугун эске алуу сунушталды. Эл аралык уюмдар заман талабына ылайык жаңыланып, бардык аймактардын кызыкчылыгын кеңири чагылдыруусу керектиги айтылды.
9: Эл аралык коомчулук күтүп турган реформа бул коопсуздук кеңештин курамын кеңейтүүдө 1 миллиардтан ашык эли бар Африка континентине 2 орунду, ал эми Латын Америка континентине 1 орунду туруктуу түрдө берүү бул адилеттүүлүк болмок деп эсептейм. Азыр дүйнө өзгөрдү. Ошондуктан кээ бир өнүккөн мамлекеттер дагы коопсуздук кеңешине мүчө болобуз деген ниеттери бар. Ал мамлекеттердин арыздарын да карап көрүү туура болот деген ойдомун. Дагы бир маселе Уюмдун чечимдеринин аткарылышын камсыз кылуу боюнча натыйжалуу механизмдердин алсыздыгына байланыштуу болуп жатат деп эсептеймин. Уюмдун чечимдеринин системалык негизде аткарылбай жаткандыгы көп тараптуулук идеясынын мыйзамдуулугун бузуп, эл аралык укук милдеттүү эмес катары кабыл алынып, тоскоолдукка алып келүүдө, тоготпостукка алып келүүдө. Ошондуктан Бириккен Улуттар Уюмунун ыйгарым укуктарын кеңейтүүгө жана бекемдөөгө баарыбыз милдеттүүбүз. Ушуга байланыштуу биз Бириккен Улуттар Уюмунун чечимдерин аткаруу жана жоопкерчилик механизмин жаңыдан иштеп чыгуу үчүн төмөнкүлөрдү сунуштайбыз. Алгач, Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын алкагында резолюциялардын жана милдеттенмелердин мүчө мамлекеттер тарабынан аткарылышы боюнча туруктуу коомдук реестрин түзүшүбүз керек. Бул реестр төмөнкү маалыматтарды камтып, көрсөтүлгөн иш-аракеттерди алдыга жылдырмак. Биринчи, кабыл алынган чечимдердин аткарылышынын деңгээлин системалуу түрдө жазып, текшерүүгө алып туруубуз керек. Экинчи, белгиленген стандарттарга ылайык мүчө мамлекеттерден үзгүлтүксүз отчет берип туруу милдеттенмесин жүктөө. Үчүнчү, тармактар жана аймактар боюнча аналитикалык себептерди берүү. 4-үнчү, бардык мамлекеттер үчүн ачык айкындуулукту жана маалыматтарга бирдей жеткиликтүүлүктү камсыз кылуубуз керек.
8: Садыр Жапаров эл аралык санкциялар системасын өзгөртүү зарылдыгын белгиледи. Кайсы бир мамлекетке санкция киргизүү чечими Бириккен Улуттар Уюмунун уставына ылайык жана Коопсуздук Кеңешинин ыйгарым укуктарынын чегинде кабыл алынышы зарыл. Президент санкциялар киргизилерден мурда алардын гуманитардык, экономикалык жана социалдык эсепеттери дыкат каралышы керектигин айтты.
9: Баарыбыз күбө болгондой, бүгүнкү күндө санкциялар айрым өлкөлөр тарабынан эгемендүү мамлекеттердин ички иштерине кийлигиши куралы катары колдонулуп жатат. Негизсиз бир тараптуу киргизилген санкциялардын терс таасири жаңыдан бутуна туруп келе жаткан биз сыяктуу чакан өлкөлөргө дагы тийип жаткандыгы башка чакан өлкөлөрдү дагы тынчсыздандырып жатат. Кээ бир учурларда мындай көрүнүштөр көз карандысыз мамлекеттердин ички иштерине кийлигишүүгө алып келип, эл аралык укуктун негизги принциптерине каршы келип жатат. Айрым ири мамлекеттер өздөрүнүн жеке кызыкчылыктарын көздөп, Кыргызстан сыяктуу чакан өлкөлөрдү кээ бир маселелер боюнча соодалашууга барууга мажбурлап ультиматум коюшууда. Учурдан пайдаланып, ушул багытта кесиптешим Америка Кошмо Штаттарынын президенти Дональд Трамп мырзага бийликке келгенде саясий чечим менен дүйнө жүзү боюнча МПОлорду каржылоону токтоткондугун белгилей кетейин. Жыйынтыгында өнүгүп келе жаткан мамлекеттердин ички ишине жана саясатына МПОлордун кийлигишүүсү дээрлик токтоду. Трамптын чечимдери мамлекеттердин суверендүүлүгүн жана өз алдынча өнүгүү жолун тандоого шарт түздү.
8: Бириккен Улуттар Уюмундагы Кыргыз Республикасынын туруктуу өкүлү Аяз Байетов Кыргызстан диалогту, кызматташтыкты жана эл аралык укукту бекемдөөгө багытталган аракеттерди улантарын белгиледи.
10: Тапшырмалар да бизге коюлду. Ал жерде Бириккен Улуттар Уюмунун иштеген форматы жөнүндө, реформалоонун кандай багытта болушу жөнүндө, Кыскөл боюнча тарастык фонду жөнүндө жана башка маселелер боюнча да тапшырмалар да коюлду. Ошондуктан биз ойлойбуз, команда менен Тышкы иштер министрлиги түзгөн форматта биз бүт тапшырмаларды ишке ашырганга аракет кылабыз.
8: Президент Садыр Жапаровдун Бириккен Улуттар Уюмундагы кайрылуусу Кыргызстан конкреттүү сунуштарды демиргелегенге даяр экендигин көрсөттү. Тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев белгилегендей, Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинде иш алып барган мезгилде уюмдун натыйжалуу ишмердигин бекемдөөгө салым кошууга аракет кылат.
11: 27 жылдын 1 январынан баштап Кыргызстан Коопсуздук комитетинде советин иштей баштайт. Өзүмдүн партнерлору менен жолугуп сүйлөштүм. Бүгүн президент дагы өзүнүн сөзүндө айтты. Анткени азыр дүйнө өзгөргөн сайын ООН'дун авторитетин көтөрүш керек болуп атат. Универсальный орган болгондуктан мунун авторитетин көтөрүп. Биринчиден биз ошо Коопсуздук комитетинде иштегенде биз ошо ООН'дун мүмкүн болушунча авторитетин колдоп, иштеген иштерин чыгарган резолюцияларын колдоп аракет кылышыбыз керек да.
8: Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровдун Бириккен Улуттар Уюмундагы сүйлөгөн сөзүнө эксперттик коомчулук оң баасын берүүдө. Уюмдун сессиясында Садыр Жапаров учурдун олуттуу маселелерин гана көтөрбөстөн, аны чечүү жолундагы сунуштаганын президенттин кеңешчиси Марат Иманкулов биринчи радиого түз эфир учурунда билдирди.
12: Мында барганда президент көп демилгелер көтөрүп чыкты. Ошон ичинде Бириккен Улуттар Уюмунун реформалоо маселесине көңүл бурду. Ошо жана чечимдерин аткарып, эмне үчүн аткарылбайт? Бириккен Улуттардын чечимдери эч ким аткарылбай, өз билемчиликке болуп, азыр дүйнө жүзүндө хаоска айланып баратат. Эл аралык мыйзамдар иштебей калды, эч ким эч кимди укпайт, өз билгенин кылып атат деген эмени ошону токтотуу максатында эмне кылыш керек деген механизмдерди сунуштады. Мына ошо окшогон маселелер каралды, абдан кызыгуу менен кабыл алды болуш керек. Ушунун баары тең абдан актуалдуу маселелер. Бул жөн эле маселелер эмеспи? Айтып коюп кете берген. Абдан азыр керектүү маселелер болду.
8: Кыргызстан банктар союзунун президенти Анвар Абдыраевдин айтуусунда санкциялар айрыкча чакан мамлекеттердин өз алдынча өнүгүүсүнө, иш алып баруусуна жана башка өлкөлөр менен эркин мамиле түзүүсүнө тоскоолдук жаратып жатат. Бул жааттагы президенттин сунушу маанилүү кадам деп эсептейт Анвар Абдыраев.
13: Санкцияларды президент айтып атат. Бир өлкө, кандай өлкө болсун, бул оондун решение чечими менен кабыл алыныш керек. А получается, бирөөнүн баягы дубинкасы болуп эле сен тигиндей эмассың, сен мындай эмассың. Допустим, кичинекей өлкөлөргө, биздей өлкөлөргө президент айтып атат. Ошо дубинкалар кичине тоскоол болуп атат. Аябай өскөнгө, өнүккөнгө, иштегенге, мамиле түзгөнгө айтып атпайсың, независимый деп, независимый болбой эле зависимый болуп калып атабыз. Мага ушу биздин президентибиз ошондой жакшы сунуш болду да.
8: Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 81-чи сессиясынын алкагындагы жогорку деңгээлдеги жумалыкта дүйнө лидерлери глобалдык коопсуздук, экономикалык өнүгүү, климат жана эл аралык кызматташтык маселелерин талкуулап жатат. Белгилей кетсек, Кыргызстан келерки жылдын 1 январынан тарта Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин туруктуу эмес мүчөсү катары ишин расмий баштайт. Демек, Кыргызстан дүйнөлүк деңгээлдеги маселелерди талкуулоого түздөн-түз аралаша баштайт.
4: Мына ошентип президент Садыр Жапаров Америка Кошмо Штаттарынын Нью-Йорк шаарынан Бишкекке кайтып келди. Бул тууралуу мамлекет башчынын басма сөз катчысы Аскат Алагөзөв социалдык тармактагы баракчасы аркылуу билдирди. Анын айтымына караганда, президент 15 сентябрдан бери Корея Республикасында жана Америка Кошмо Штаттарында 8 күндүк иш сапарда болуп, анын 32 сааты учакта өткөн. Биринчи борт Бишкек, Сеул, Аляска, Солт-Лейк-Сити, Нью-Йорк, Шаннон, Бишкек багыты боюнча учуп, дүйнөнү айланып өттү. 8 күн ичинде президент 3 континентте болгон. Кореяда Садыр Жапаров расмий сапар менен болуп, жогорку деңгээлдеги жолугушууларды өткөрдү жана биринчи борбордук Азия Корея саммитине катышты. Юта штатында штаттын жетекчилиги менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, лыжа курортун кеңейтүү долбоору жана олимпиадалык парк менен таанышты. Ошондой эле туризм жана спорт инфраструктурасын өнүктүрүү тажрыйбасын көрдү. Ал эми Нью-Йоркто болсо, президент Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 81-чи сессиясынын жалпы дебаттарында сөз сүйлөп, эл аралык күн тартибиндеги маанилүү маселелер боюнча Кыргызстандын позициясын билдирди. Мындан тышкары америкалык ири бизнес жана каржы түзүмдөрдүн өкүлдөрү менен жолугушууларды өткөрүп, Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын бир катар эки тараптуу сүйлөшүүлөрүнө катышты. Мына ушундай маалымат менен, урматтуу каармандар, Таңкы Кыргызстан программасынын бүгүнкү 24 сентябрдагы чыгарылышынын 1 саатын аяктайбыз. Кийинки саат 8 кийин уланат. Студияга коноктор чакырылды. Мындан аркы убакытты кесиптештерим Назира Молдокулова, Айдар Темиралиев менен бирге өткөрөсүздөр. 1 радио толкундан алыстабаңыздар.

Кичи Радио. Маалыматтар алаканда. Бизди онлайн угуңуз. УТРК чекит кийинчи сайтында радио ух бөлүмүнө баш багыңыз. Биринчи радио. Сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.

0: Osman'dan anlattı görücü. Canı bulduğu basit olsun diye Mürk Bayımağına lağından mani yüzyan ortakta toplamaya tanıştı da olsun. Tezidazı kayrımızı yıkmamız olmaksızdı. Үй шартында күнөсхана куруп, анда жашылча өстүрүп, үй бүлөлүк кирешесин арттырган дыйкандар Таласта чанда кездешет. Талас районунун Шумкар уй айыл аймагына караштуу Сазбулак айылынын тургуну доктор Бекем Аналиев 20 соттук жерине күнөсхана куруп, помидор өстүрүп, түшүмүн сатыкка чыгарып жатат. Жаратман дыйкандын жашылча өстүргөн күнөсханасы менен кабарчылыс жеринде таанышып келди.
1: Шумкар уй айыл аймагына караштуу Сазбулак айылындагы Доктурбек Иманалиевтин күнөсханасына турабыз. Күнөсхананы быйыл гана ишке киргизип, азыркы учурда помидордун түшүмүн жыйнап жаткан учуру.
2: Кереги жоктур, буларга витамин бербейт экен да бул. Бул жетилдирилген сөз, булар уже бышат.
3: Доктурбек Иманалиев буга чейин чет жерде мигрант Былкы жылы күнөсхана куруп, ага Түркия жергесинен помидордун жаңы сортун алып келип отургузган. Агрономдун кеңеши менен өстүрүп, учурда мол түшүм жыйноо алдында турат.
4: Мен чет жакта көп жүргөм. Анда Россияда, Казакстанда бар. Актын теплицаларын көрө эле жүрөм. Эл кылган нерсени биз кылган болбой. Негизинде бала кезимден ушуларды аябай жакшы көрчүмүн өзүм элечи. Мен өзүм ушу айылда чоңойгом, айылдын баласымын. Өмүрүм миграцияда өттү. Анан эмне үчүн кылбаш керек?
3: Күнөсханада помидор өстүрүү кылдаттыкты талап кылат. Убакты сааты менен керектүү азыктар берилет. Бышкан помидор узак жолго да чыдамдуу болгондуктан сатууга да ыңгайлуу. Дыйкан күнөсханада өстүрүлгөн помидордун баасы дагы жакшы экендигин айтат.
4: Ашкар F1 деген сортта Турциядан. Ошол агрономдор алып келип берди, ургун. Бишкектен теплица өндүрдүк. Анан ушундай бир каршыга жакындап көтөрүлүп калганда алып келип берип отуруптур. Как раз майдын 26-сында транспортировкага өтө жакшы экен да. Ушул турган жеринде бышкандан кийин ушу кызаран майдан бир айга чейин турат экен салонда. А үзүп болгондон бери 20 күн эмне турат экен. Анан эми базарда сатуучулар бар, алар алат, анан муну күйүп кетпейт да. Ушун бойдон ал иши сатып алат. 20 күндө канча болсо сатып алат да. Кудайга шүгүр. Эми мен эч кимден жашырып атам, секрет жок. Мен ушу Таласта өнүксө деп алып келгенбиз ушул проектине. 130-дан кем эмес бул помидор азыр. 1 килограмм 130 сомдон актайт деген ойдобуз.
3: Бул лишний беби? Дыйкандын бир күнү таңдан кечке ошол күнөсханада өтөт. Помидорду зыянкечтерден сактоо максатында органикалык каражаттарды колдонот. Күнөсханага тамчылатып сугаруу системасын орноткон. Облустук бийликтин колдоосу менен күнөсханага электр энергиясы тартылган. Үй шартында күнөсхана куруп, жашылчаларды өстүрүп, үй бүлөлүк кирешесин арттырган дыйкандын бул жакшы ишин облус дыйкандарына жайылтуу зарыл.
5: Талас районунун аймагында күнөсханалар негизинен бизде район аймагында аз чанда кездешет деп айтсак болот. Иш тажрыйбасын ушу район аймагындагы бардык тургундарга дейбизби, ушу кызыктар адамдарга атайын бир семинарларды уюштуруп, мынакей ушул жерин алып келип көргөзүп, жайылтсак жакшы болот деп ойлойм.
3: Жаратман дыйкан күнөсхана ишин кыш мезгилинде дагы улантыш үчүн жылуулук системасын киргизүү башка көйгөй болуп турат. Эгерде дыйкан колдоо таап калса, анда кышы менен бул күнөсханада бадыраң жана башка жашылчаларды өстүрүү максаты бар. Нурузбек Шабдымбек уулу, Чыңгыз Бокошов, Алатоо 24, Талас облусу.
0: Тазалык муниципалдык ишканасына шаарда санитардачылыктан тейлөөгө багытталган жаңы атайын техникалар тапшырылды. Бул тууралуу Бишкек шаардык мэриясынан билдиришти. Маалыматка ылайык, ишканага жалпы 22 даана техника берилди. Алардын арасында 11 маз үлгүсүндөгү таштанды ташуучу унаа бар, 1 шумкар, 5 хово, 1 дамаз жана 4 лаба унаасы бар. Жаңы техникалар Бишкек шаарындагы тазалык иштерин күчөтүүгө, тиричилик калдыктарын өз убагында чыгарууга жана таштанды ташуу кызматтарынын үзгүлтүксүз иштешин камсыз кылууга багытталган. Ошондой эле техникалык базанын жаңыланышы тазалык муниципалдык ишканасынын ишинин натыйжалуулугун жогорулатууга шарт түзөт. Мындан тышкары Минск шаарынан дагы 3 даана атайын техника келери күтүлүүдө. Макулдашууларга ылайык, аларды 15 октябрга чейин жеткирүү пландалып жатат. Мэриянын маалыматына караганда, жаңы техникаларды кошкондо тазалык муниципалдык ишканасынын карамагындагы атайын автотранспорттун саны 400-дөн ашат. Бул шаар аймагындагы санитардык тазалыкты камсыз кылуу жана таштандыларды өз убагында чыгаруу иштеринин көлөмүн көбөйтүүгө мүмкүнчүлүк берет. Мына ушуну менен жаңылыктардын таңкы чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Күнүңүздөр ийгиликтүү болсун. Эми алдыда Алатоо 24 каналынын түз эфирин биринчи радионун таңкы Кыргызстан программасы улантат. Аны кесиптешим Айдар Темиралиев алып барат. Айдар, саламатсызбы, сөз сизде.
6: Рахмат Гүлкайыр, кутман таңыздар менен ардактуу угармандар жана теле көрүүчүлөр. Таңкы Кыргызстан маалымат талдоо программасы түз эфирде өз ишин баштайт. Микрофондо мен Айдар Темиралиев жана Назира Молдокулова болмокчубуз. Президент Садыр Жапаров 22 сентябрда АКШ'нын Нью-Йорк шаарында Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 81-ci сессиясында жалпы дебаттарында сүйлөп жатып, ысык көлдү экологиялык жактан коргоо маселесине да токтолду. Көлдү сактоого дүйнөлүк коомчулукту биргелешип салым кошууга чакырды. Биз бүгүн студиябызда климаттын өзгөрүүсү, экология, тоолор, мөңгүлөрдүн эриши, глобалдык жылуулук маселелери тууралуу сөз кылабыз. Ал үчүн студиябызга Борбордук Азиялык жерди прикладтык изилдөө институтунун директору, геология, минералогия илимдеринин кандидаты Болот Молдобековду чакырганбыз. Саламатсызбы?
7: Болотбек агай, саламатсызбы, кутмандуу таңыңыз менен. Ардактуу радио угармандар жана теле көрүүчүлөр, ошондой эле сиздерди бул тема кызыктырса анда биздин түз байланыштагы 0502-39-21-90, 0312-39-21-90 телефондоруна байланышка чыгыңыздар. Сиздер бизди биринчи радионун жыштыгынан, Алато 24 каналынан, YouTube каналынан, ошондой эле Facebook-тагы баракчабыздан дагы көрүп жатасыздар. Эмесе Болот агай, алды менен мына ушул Бириккен Улуттар Уюмунун дебаттарында сүйлөгөн мындай лидерлердин сөзүн дүйнө коомчулугу угуп, андан кийин бир алардын демилгелерин ошондой эле айткан сунуштарын абдан бир чоң талкууга алат илимий коомчулук, жалпы активдүү жарандар, анын үстүнө жалпы эле дүйнө коомчулугун назарын бурган бул чоң иш чарага мындай көңүл бурбаган деги эле жаран жок болуш керек. Анын ичинде мына биздин лидерибиз дагы көп маселелерге токторуп кайрадан климатка дагы кайрылды. Эми сиз адис катары ушул жалпы эле климат маселелери эмне үчүн мынчалык актуалдуу, эмне үчүн дүйнө коомчулугу ушул маселеге кайра кайрадан көңүл буруш керек деген суроо менен жоопту берип баштайлычы программабызды.
8: Рахмат. Бул суроо
7: жакыныраак отуруп алсаңыз.
8: Бул суроо бүгүн күнүбүз боюнча абдан актуалдуу болуп атат. Анткени акыркы 30-40 жылдан бери жердин үстүндөгү температура өзгөрүп өзүн таасирин берип атат. Андан үстү дагы жаан чачын бир жерде көбөйүп, бир жерде аз болуп атат. Эми ошол климаттын өзгөрүшү бул эң биринчи фактор, бул ушу температура менен жаан чачындын көбөйүшү, азайыш. Анан аларга индикатор болгон бул биздин мөңгүлөр. Биринчиден мөңгүлөрдүн азайышы, мөңгүлөрдүн кыскарышы, андан башка мөңгү менен байланышкан суу, бүгүнкү күндө суу маселеси кандай болот Орто Азия боюнча, ошол сууну кантип бөлүшүп, ошол сууну кандай колдонобуз деген суроолор туруп атат. Андан башка табигаттын өзгөрүшү. Мына жаан чачын азайса же болбосо көбөйсө, температура көбөйсө, биздин токойлор дагы бир жагынан жакшы өсүп атат, бийик жакка көтүп, ылдый жагы болсо кургакчылыктан токойлор асайып баратат, курап атат. Ошондой эле маселе бүгүнкү күндө жана опустынь деп коебуз, бул жердин кыртышын жоготуу да, кыртыштын үстүндөгү бак дарактар, биоразаны жоготуу. Ошонун баары бул индикатор да климаттын өзгөрүшүнө. Эми бара бара кургак жерлер кургак болуп калышы мүмкүн, анткени суу жетпейт да, жаан жетпейт. Бул примерди дүйнө жүзү боюнча көрсөтүп, Африкада абдан ушул проблема туруп атат. Мына азыр өзүңүздөр деле угуп көрүп аткансыздар, азыр Европада деле Дунай дарыясы, Рейн дарыясы мурун жерде судоходство болчу, мына 3 жылдан бери судоходство жүрбөй калды, анткени суунун деңгээли ылдый түшүп калып, жанагы баржа, катер, пароходдор жүргүсүз болуп калды да. Ал проблема Европада болуп атат. Эми Европанын маселеси биздей, биздин Орто Азиядай сууну көп сугаратка колдонбойт да. А бизде болсо эң эле көп колдонгон бул жер маселесине сугарат. Ошол эле өндүрүш, айыл чарба өндүрүшү. Ошондон бизге суу көп талап болуш керек да. Анан суу маселеси менен энергетикада байланыштуу. Канча суу биз сактап алсак, ошончо суунун энергиясын ала алсак болот. Эгерде биз суу сактагычтарга сууну толтура албай калсак, ошонун алдын ала эсептей албай калсак, анан суу толбой калса энергетика проблемасында туруп калат да. Андан башка айтып кетсе, эми мөңгүлөр болсо бул чоң маселе өзүнчө. Аны өзүнчө айтып, өзүнчө сүйлөшсө болот. Биздин президент айтып кетти эмеде ушу Үсүк көл проблемасы боюнча. Жанагы трастовый фонд түзгөндө бул абдан жакшы да, анан Кыргызстандын салымы болуш керек деп аны да айтты. Кыргызстандын салымы болбосо дүйнөлүк фонддор жардам бериши кичине кыйыныраак болуп калат да. Ошондуктан президенттин ошондон баштап айтканы, анан ошого чакырганы бул абдан жакшы болду да. Биздин Үсүк көлдү сактап калыш керек. Үсүк көлдүн проблемасы чоң. Жылдан жылда тереңдиги асайып баратат. Эми анын канча асайганы ал табигаттын циклы болот да. Ошо менен байланыштырыш керек. Анан ойлойм, жакшы изилдөө жүргүзүш керек. Жанагы президент дагы айтып кетти, азыр көлдүн тереңдигин изилдөө жүргүзөт. Ооба жүргүзүлүп атат. Мына бизнес институт болсо уже 8 жыл болду. Ар бир жылы сентябрда, сентябрдын аягында көлдүн үстүнө катер менен GPS колдонуп өлчөм жүргүзөбүз. Ошонун негизинде көлдүн үстүн үстүндө кандай процесстер болуп атат, жээгинде кандай процесстер болуп атат, ошолор эмне менен байланыштуу, ушундай изилдөөлөрдү жүргүзүп атабыз. Жакшы жыйынтык чыгат деп ойлойм. Анткени көлдүн деңгээли бир күндө эмес, бир айда эмес, бир жылда эмес өзгөрбөйт да. Бул көп жылдык процесс да. Анан ошонун ичинен жыйынтык чыгарышыбыз керек. Кайсы жылдары канча болду, канча суу кирип атты эле, канча суу чыгып атат, суу көлдөн чыкпайт бирок. Ошондуктан канча суу кошулбай калды, анан ошонун көлөмү, ошондон карап туруп анан ошо эме илимий изилдөө жыйынтык чыгарып, ошондон кийин анан кандай чечим чыгарабыз, кандай колдонууну кандай жагына көбүрөөк көңүл бурушубуз керек деген жыйынтык чыгартып анан жасап, мен ойлойм туура болот.
7: Болот агай, ошол эле учурда мамлекет башчы мына мөңгүгө дагы кайрылып, мөңгүнүн мына акыркы жылдары тез ээрип атканын дагы айтып коңгуроо какты. Бул жерде эми бир эле Кыргызстандын эмес, ушу Кыргызстанга окшогон тоолуу региондордун, жалпысына Борбор Азиянын үнү айткандай болду да, президент айтты да мындайча айтканда. Эми мына сиздер өлкөдө 9 мөңгүнү изилдеп келесиздер, сиздердин институт. Ушунун ар бирин бөлүп айтып бериңизчи, канчага чейин мындай кыскарып атат? Ошол канча мындай кургак жер пайда болуп калды? Кургак жердин ичинде кандай биосфера түзүлүп атат? Ушунун баарын бир айтып берсеңиз.
6: Кантип изилдейсиздер?
8: Эми мына туура суроо берип атасыңар. Бул Орто Азияда эки эле чоң дарыя бар. Амур дарыя, анан Сырдарыя. Экөө тең ушу Сырдарыя биздин 90%, 93% десек койсом болот, биздин Тянь Шань тоолорунан суу чогулат. Амур дарыя болсо Памирден. Анан анча мынча Афганистан жактан дагы кошулат. Бул Гинду Куш Гималай деп коет, ошол жактан кошулат. Эми Сырдарыянын маселеси мындай болуп атат да, башы биздин тоолордон Нарындын башынан алат. Эгерде биз Сырдарыянын суусун чене өлчөбүбүз келсе, ошонун канча суу быйыл болот, 2 жылдан кийин болот, 5 жылдан кийин болот деп эсептөш үчүн биз суу эмнеден чогулат? Эң негизгиси бул жердин үстүндөгү, жердин астындагы грунтовый суу деп коебуз, это булактар. Андан кийинкиси бул күздөн баштап кыш бою, анан жаздын мартына чейин тоо баштарына ар бир өрөөнгө канча кар чогулду, ошонун катмары, канча бийиктик чогулду, или тереңдиктик деп коелу, ошону эсептеп чыгып, анан кийин прогноз зависта быйыл температура мынча өзгөрсө, майда мынча суу болот, июнда мынча суу болот, а июндун орто ченинен баштап кар эрип бүтөт уже. Анан кийин ошондо мөңгү кошулат да. Мөңгүнүн суу кошулуп атат. Мына үчүнчү компонент бул мөңгү. Мөңгүнүн эриши анан ошол мөңгү канча суу берет. Анан бүгүн салыштырса болбойт. Мына бул жерде кыргыз ала тоосу деп коебуз, чүй үрөнү. Бул жердин мөңгүлөрү башка бийиктикте. Булардын чоңдугу, анан маз баланс деп ошону чыгарып турганда айтабыз да. Анан көлдүкү бул өзүнчө замкнутый котловина. А жерге баякта эриген мөңгүлөрдүн суунун баары көлгө коет. А Сырдарья болсо жана Нарындын башы, Атбашы суусунун башы, ошол жакта чогулган эмелер. Ошондуктан Атбашы жактагы мөңгүлөрдү, мына башка айында биз бир мөңгүнүн байда уже где то 6 жыл болуп калды. Ошо 6 жылдан бери изилдөө жүргүзүп атабыз. Анын эриши башкача, анткени ал орто Тянь Шань арасында турат. Акширак массив деп коебуз, ал жерде чоң-чоң, эң чоң массив мөңгүлөр боюнча. А жерде биз 5 мөңгүдө изилдөө жүргүзөбүз. Анан чоң алайда Памир чоң алай деп коебуз. А жерде союз убагындан бери изилдеген Абрамова деген мөңгү бар. А жерде илгери ошол Абрамова мөңгүдө обсерватория болгон. Аны Өзбек Гидромет колдончу, ошолорду анализ жүрүп оценка жүргүзчү. Бирок ошол мөңгү биздин могул Бишкектин үстүндөгү Голубина бул эң чоң мөңгүлөр. Анан репрезентативный деп коебуз. Ал мөңгүлөрдүн узун же болбосо көп жылдык байкоо жүргүзүлгөндө ошо менен салыштырып туруп анан башка мөңгүлөргө канча кыскарат ошону өтөт. Баардык 9993 мөңгүлөрдү изилдеш кыйын. Бирок биздин институт аларды спутниктен сүрөт алып ошол сүрөт боюнча аныктап өлчөп эсептеп анан визуализация деп коет, верификация деп коет, ошолорду жасап анан кийин каталогду жаңыртып атабыз. Эми мисал алып келсек, мына Таластын мөңгүлөрү бул кичине бийигирээк, биринчиден жапсыраак. Анан мөңгүлөрдүн катмары десем кичине азыраак, ошондуктан Талас үрөнүндө мөңгүлөр батыраак эрип атат. Чоң мөңгүлөр бөлүнүп майда-майда мөңгүлөргө көбөйүп калды. Майда мөңгүлөр болуп калды да. Ошондой эле азыр көлдөгү күнгөй бет, күнгөй ала тоо деп коебуз, аяктагы мөңгүлөр дагы кыскарып атат. Мына Чоктоолдун башында, Өрнөктүн башында, Чолпон атанын башындагы мөңгүлөрдүн баары кызгарып атат. Анткени алар дагы ошондой бийиктикте, ылдыйраак. Анан кийин эмеси катмары азыраак да, ошондуктан алар көбүрөөрүп атат.
7: Жана мөңгүлөрдүн тили деп коесуздар го, тили тартылып баратат да.
8: Ага салыштырганда тескей бетиндеги мөңгүлөр кичине азыраак эсептейт. Ошондуктан бүгүн орто эсеп менен 20-26% деп коюп атпайсызбы? Бул туура да, орто эсеп менен. Бирок эгерде аныктап келип айтсак, Таласта 26 эмес, уже где то бир 30-32% азайып калды. А биздин бул Бишкектин үстүндөгү мөңгүлөр алар ошо 25-26% астында эсептелет. Ошондой эле салыштырып келсек, ак шыйрактагылар деле ошондой, бирок чын аякта азыраак. А чоң алай, Памир алай жакта мөңгүлөр тезирээк эрип атат. Анткени аякта биринчиден түштүгүрөөк жайгашкан. Анан экинчиден чоң мөңгүлөр Абрамова чоң мөңгү болсо, калган мөңгүлөр майда да, ошондуктан эригени көбүрөөк батыраак атат.
9: Айтсаңыз, ушул мөңгүлөрдү изилдөө бул канчада бир жүргүзүп турасыздар? Бул мөңгүлөрдү деле жана
8: мөңгүнү деген аргасында методика болот, аргасында метод болот, бирок жыйынтыгы бириле да. Эми аргаз илимий институттар аргасы методиканы кылып жазап жүрүшөт. Бирок биз болсо ошо швейцарлар менен уже 15 жылдан бери чогуу иштеп келатабыз. Ошолордун артынан жылда алар бизге акча бөлүп берет. Ошолордун акчасы менен экспедиция жүргүзөбүз. Мына биздин балдар 2 күнбү, 3 күн болду кайтып келишкенине. Акыркы мөңгүсү булар жер уйга барып, жана жер уй алтын кенин үстүндө да мөңгүлөр бар эле. Алар суранган боюнча ошо 5 жылдан бери ошол мөңгүлөрдү байкоо жүргүзүп келатабыз. Анан силер анасынан суроо берип атпайсызбы? Кандай изилдөө жүргүзөсүздөр? Эң негизгиси бул мөңгүнүн баланс массасы деп коебуз. Бул деген биринчиден мөңгүнүн үстүндө эң башында тон жардын башында деп коелу, болсо коктунун башында деп коелу, цирк деп коет, а жерге аккумуляция. Канча кар кышкы маалда ошол жерге түшүп, анан кайра музга айланып атат. Азыр мөңгүгө айланып атат деп койсом болот да. Азыр ошол процесс асайып калды. Ошондуктан мөңгүлөр асайып атат. Ал зона аккумуляция деп коет. Ошол жерге кар чогулуп, анан музга пайда болот, анан мөңгү көбөйөт. А зона транзиты деп коебуз, бул мөңгүнүн жылышы. Анан эң негизги эсеби бул масс баланс деп коебуз, бул мөңгүнүн аянты азайышы, тереңдиги азайышы, анан тереңдиги, аянты, анан жана жылышы менен да ошондо масс баланс чыгат. Канча бул мөңгү быйыл канчага кыскарды? Ошол эсеп менен айталсак болот. Ошондуктан ар бир мөңгүгө ошондой иштерди жүргүзүп, аны иштер кандай жүргүзөт? Биринчиден дрон менен репертный пункттарды койгонбуз. Ошол былтырга иштерди эле быйыл каяка жылды, анан канчага асайды. Экинчиси, көп жерде мындай шурф деп коебуз, мөңгүгө касып, анан плотностун текшерип чыгабыз да. Андан башка бизде ледобур деп коебуз. Пар менен мөңгүгө тешип киргизебиз. Ошол жерге жеткенге чейин тешебиз, анан ошондон аныктайбыз. Канча катмары асайды же көбөйдү депчи. Эми ошол точкалар жылда-жылда жылып турат. Мөңгү жылат өзү. Анан ошол точкадан кайра 1 метр өйдө кылабызбы же 2 метр өйдө кылабызбы, ошондон кайра ошол эле точканы GPS менен байланыштырып кайра текшеребиз, анан аныктайбыз. Быйыл былтыр бир жерде эле быйыл мынча жылыптыр. Биринчиден, экинчиден былтыр катмары мындай эле, быйыл катмары мындай болуп калыптыр деп ошо менен эсептеп чыгарабыз. Бул инструментальный измерение деп коет. Андан башка биз салыштырма жүргүзүп атабыз. Мөңгүнүн кыскарыш спутник боюнча, спутниктин эмеден дагы ошол эле точкалар коюлган. Былтыркы байкоо менен быйылкы байкоону салыштырып көрүп айтабыз, быйыл мынча асайыптыр же мынчага жылыптыр деп ошону аныктайбыз. Бул эң негизги жыйынтыгы. Анан дагы башка бул гидрологическая оценка деп коет. Ошол мөңгүдөн канча суу чыгып атат, кайсы маалда эриди, эрүү качан башталды. Ошондон кийин анан айта алабыз, бул дарыяга суу, мөңгүдөн мынча суу кошулуп атат деп. Ошол эсеп менен гана чыгат жыйынтык, бул дарыя бар экен деп. Анан майда коктулар или мындай деп койсок, майда мөңгүлөр эрип кетип жок болуп калды. Эми жок болду деп койсок дагы болбойт, аны ордуна барып көрүш керек. Анткени мөңгү асайып отуруп, үстүнө жанагы эрозионный процесс болот, выветривание деп коет, таштар кулап жаап калат дагы, таштын астында мөңгү кала берет. Анын эришкичин азайып калат, бирок мөңгү как мөңгү көрүнбөй калат да.
7: Азыр бизге угарманыбыз байланышка чыгып атат, суроону кабыл алалы.
10: Катманасы окумуштар ушул жаштыгыанкаматтар экологи жайлар алынып бөлүбүз. Ошого объектилер такыр салынбай атат. Бир көлүбүз кичинекей, ошол қайшыққа кетіп отыр. Элементарды соғыс бүліктер келіп отыр. Туалет жоқ. Ошынты 10 миллион бүліктер келіп отыр деп мақтан отырсыңар. Қайшыққа ұшылар бар отыр. Үші көлін тегенге білемісіне кейді. Қарағайларда ұлды құрғып та бар отыр. Суы жоқ деп отырсыз, мөңгілер еріп кетіп отырсыз. Ошо планы жоқ салынып жатқан шаһарларды, пансионаттарды не керек болса? Рахмат.
9: Рахмат.
7: Бұл эми угарманын сунушун айтты. Мындай окумуштук катары пикириңизди айтасызбы?
8: Мен айтайын пикирим. Эми абдан туура суроо коюп атасыз. Сурооңузга чоң рахмат. Ал проблема бар. Аны мен ойлойм жана экология министрлиги андан башка госстрой деп коебуз мына азыр министерство строительства ошолор регулировать этиш керек да аны кандай кылып регулировать керек эң негизгиси бул киши айтып атпайбы көлдүн тегерегинде туалет жок суу кандай пайдаланып атат деп ошого бүгүн көңүрөөк көңүл буруш керек эң негизгиси менин байкоом боюнча көп пансионаттарда КДС деп коебуз ошол жок болуп атат да жанагы туалеттен барган суунун баары бир жака чогулуп тазаланып анан кайрып колдонуш керек да негизинде
7: азыр деген негизи талап боюнча ошол ири пансионаттар жана мындай саркындуу сууну тазалоочу атайын мындай системасы жок болсо алар иштеп кийинге уруксат бербейт лицензия да бербей атпайбы андай пансионаттар жабылып калып атат
8: ооба туура туура бирок ошону катуу кармаш керек да катуу
7: көзөмөл керек
8: талап коюш керек да
7: туура
8: менин байкоом боюнча башында ошондой жапкыла бул иштебей атат деп кагаз берип алдын ала суроолорду коюп проблеманы коюп эметип атат да бирок практикада карап турсаң иштей эле коюп атпайбы ошол эле мына бир эле суроо айтып коеюн көп пляждарда туалет курулган жакшы сапаттуу туалеттерди курушту бирок эртең менен элдер көлгө келет туалет жабык эл каяка барат бадалдын арасына барат же болбосо көлгө барат анан ошол бул эң чоң көйгөйлүү маселе да ошону башка көз караш менен башка талап менен мен ойлойм чечишибиз керек
7: азыр дагы бир угарманыбыз
8: көлдү булгап атабыз бир жагынан эми көлдүн өзүнүн естественный процесси бар да тазалануу ошол гана бизди азыр
7: куткарып
8: атат бирок канчага чейин ошол чыдайт канча кишинин келгени ошонун кандай десем естественный процессин токтото алабыз
7: азыр угарманыбыз дагы байланышка чыгып атыптыр саламатсызбы угуп жатабыз сизди
10: саламатсыздар
7: кутман таңыңыз менен
10: менин сунушумда вот мөңгүнү сактап калыш керек кайда кандайдыр бир жолдор менен жашылдандырыш керек ошо тоолорду бак тигиш керек карагайларды тигиш керек деп оондо да ушул суроолор көтөрүлүп атат да анан кай бир өнүккөн мамлекеттер үйлөрдүн чатырларын крышаларын ак түстөгөн мисалы үчүн оцинковка менен кара түс эмес чтобы мөңгүлөр сакташ үчүн ысыкты дагы кошумча болгош үчүн жылуулукту баягы ысыкты бөлүп чыгарбай турган нерселерди ушундай пайдалангыла деген сунуштарды киргизип атпайбы анан бизде кыргызстанда бишкек шаарын эле алалы архитектура маселеси ушулар бүт кара түстө кылгыла деп рекламалардын баардыгын фасадтардын баардыгын кара түстө билдирип коюшту булардын кандай түшүнүктө билбейм негизи кара түстөкүлөр ошо күндүн ысышына мөңгүлөрдүн жок болушуна чоң түрткү болот да ушулардын ушундай чечимдерин өзгөртсө кай бир өнүккөн мамлекеттер жанагы асфальттарындагы ак түстө ак краска менен краскалайбыз деп ошол чечимдерди да кабыл алып аткандары бар да анан ушу биздин бишкек шаарынын мэриясы архитектурасы шаардын көп жерин кара түстөр уктанды да. Ал эми кайра күндү тартып алып, кайра күндү ысыкты бөлүп чыгарып турган эме. Эмне үчүн ак краска менен краска эттирбейт? Ушул вопросту көтөрсөмө жакшы болот эле да.
7: Рахмат. Азыр биринчи радиодо жаңылыктар кызматаны менен Нурмат Жээнбеков тааныштырат. Аксакал, сиздин сунуш сурооңузга жаңылыктардан кийин маегибизди кайтып келебиз.
3: Рахмат. Алкагында суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министри Элис Такумбеков билдирген, ал Кытайдын компанияларынын жетекчилери менен жолугуп, Кыргызстанда мунайды кайра иштетүүчү завод куруу, мунай гендерин чалгындоо жана иштетүү боюнча сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Мындан тышкары, Кыргызстан менен Кытайдын чек арасына чейин мунай продуктыларын жеткирүүчү куруу жана Торугарт эркештан бекетинин жанында мунай кампаларын ачуу мүмкүнчүлүгү талкууланды.

0: билдирди. Мындан тышкары e-күндүлүк тиркемесине коркпо билдир анонимдүү функциясы киргизилип, мектепте психологдун иши жолго коюлууда. Баткен шаарында эт баасын туруктуу кармоо жана калкты жеткиликтүү баада сапаттуу эт менен камсыз кылуу боюнча көзөмөл күчөтүлдү. Эт сатуу жайларда баага мониторинг жүрүп, жыйынтыгында уй этинин килограммы 775 сомдон, кой эти 850 сомдон сатылышы керектиги белгиленди. Шаарда муниципалдык эт сатуучу дүкөн да иштеп жатат. Дыйкандар үчүн 2027 жылдын түшүмүнө карата күздүк дан эгиндеринин сертификацияланган үрөнү сатыкка чыгарылды. Анын арасында күздүк буудайдын 13 сорту, ошондой эле күздүк арпа жана тритикаленин бир нече сорту бар. Айыл чарба министрлиги дыйкандарды күздүк себүү ишин өз убагында жүргүзүп, сапаты тастыкталган үрөндү пайдаланууга чакырды. Эртең 25 сентябрда республикалык кан борборунда ыктыярдуу донорлор үчүн кан тапшыруу акциясы өтөт. Иш-чара улуттук кан донор күнүнө арналган. Акция саат 8:00-ден 14:00 чейин Айтматов проспекти 60 дарегинде уюштурулат. Донор болууну каалагандар өздүгүн тастыктаган документин алып келиши керек. Чет элдик кабарлар: Эл Ниньо климаттык кубулушунун күчөшү дүйнөнүн айрым аймактарында катуу ысыкка алып келиши мүмкүн. Изилдөөгө ылайык, ушул жылдын июнунда башталган кубулуштун алгачкы 6 айында ысыктан 450 миңден ашык адам каза болгон болушу мүмкүн. Адистер Супер Эл Ниньо келерки жылдын жаз айына чейин созулушу мүмкүндүгүн кабарлап жатат. Муса Жангазиев атындагы Кыргыз мамлекеттик курчак театры октябрь айындагы репертуарын жарыялады. Көрүүчүлөр үчүн «Алиса в стране чудес», «Саламатсызбы», «Пиноккионун жыгач шаары», «Алдар көсөнүн жоруктары», «Карлик нос» жана башка спектакльдер тартууланат. Коюулар 3 октябрдан 31-ине чейинки аралыкта өтөт. Улуттук олимпиада комитети Рыскелди Дүйшеевдин Азия оюндарындагы беттешинин жыйынтыгына байланыштуу арбитраждык спорт сотуна кайрылды. Дүйшеев жарым финалда тажикстандык атаандашын уткан, бирок апелляциядан кийин жеңиш атаандашына берилген. Кыргыз тараптын контрапелляциясы канааттандырылган эмес. Учурда арбитраждык спорт соту беттештеги жагдайды жана чечим чыгаруу процедурасын карап жатат. Улуттук банктын маалыматына ылайык, 1 АКШ доллар 87 сом 44 тыйын, евро 99 сом 85 тыйын, рубль 1 сом, Кытай юаны 13 сом, тенге 19 тыйынды түздү. Кыргыз Гидромет бүгүн 24 сентябрда өлкөнүн көпчүлүк аймагында өткүн өтүп күн күркүрөй турганын маалымдап жатат. Чүйдө 29 градус болот, бүгүн Таласта 27 градус жылуу, Ош, Жалал Абад жана Баткен областында 25 градуска чейин жылуу болот, Ысык Көл аймагында 22, Нарында 23 градус жогору, бийик тоолордо 8 градуска чейин жылыйт. Бишкекте бүгүн жаан чачын болбойт, 28 градус жылуу, Чолпон Атада маал-маал менен жамгыр жаап күн күркүрөйт, 19 градуска чейин жогорулайт. Биринчи радиодо жаңылыктарды угуп, Алатоо 24 каналынан көрдүңүздөр. Урматтуу угуучулар, көрүүчүлөр, Таңкы Кыргызстан программасын угуп көрүүнү улантыңыздар. Айдар, Назира, сөз кайрадан өзүңүздөрдө.
1: Рахмат кесиптеш. Ардактуу угармандар жана теле көрүүчүлөр, бүгүн биз студиябызда климаттын өзгөрүүсү, экология, тоолор, мөңгүлөрдүн эриши, глобалдык жылуулук маселелери тууралуу маек куруудабыз. Студиябыздын коногу менен дагы бир ирет тааныштырып өтсөм, Борбордук Азиялык жерди прикладтык изилдөө институтунун директору, геология, минералогия илимдеринин кандидаты Болот Молдобеков агайды студиябызда бүгүн конокто.
2: Болот агай, мына ушул изилдөөлөр жөнүндө кенен айтып бердиңиз да, анан сиздердин изилдөөлөрүңүздөрдү кайка сунуштайсыздар? Сиздер жазган макалалар жана эл аралык журналдарга илими жарыяланабы? Мындай сиздер башка дагы дүйнөнүн мындай илимпоздору менен кызматташтыгыңыздар кандай?
3: Эми биздин изилдөөлөр биринчи негизгиси бул илимде илимий изилдөөлөр. Ошондуктан биз илимий изилдөөлөрдү жалгыз эле өзүбүз эмес, башка изилдөөчү институттар бар, ошолор менен чогуу жасайбыз. Анда башка биздин жакшы партнерлорубуз бар, бул Германия илимпоздору, Швейцариянын илимпоздору. Андан башка акыркы жылдары биз менен чогуу Кытайдан, Россиядан, Франциядан кошо иштешип атабыз. Биздин жыйынтыгы бул жакшы макала, туура макала жазыш керек. Ошондуктан ошол макаланы даярдап, анан рецензияга берип, аны өткөрүп, жалаң жана Scopus Web Science деген чоң-чоң дүйнөлүк журналдарга беребиз. Кудай шүгүр, мына быйыл Кыргызстан боюнча биздин институт

0: 5-чи орундабыз. Чакан институт болсок дагы, бирок ошо биздин чыккан макалаларыбыз биринчиден абдан сапаттуу болуп атат. Экинчиси бизнес макалаларга цитата кылып көп
1: башка окумуштуулар
0: колдонуп атышат. Бул практикада жакшы нерсе деп эсептелет. Ошондуктан ошону иштеп жүрөбүз. Андан башка эми биздин жыйынтык кылган нерсебиз эң биринчиси мына кыргыз гидрометке ошо суунун прогноз боюнча, сток боюнча биз аргасында программаларды колдонобуз. Бир 4-5 программа бар, ошо суунун эсебин чыгарып ошону прогнозданга. Андан башка эң чоң нерсе жана айтып кетпедимби, бул суу эмнеден турат дедим. Эң негизгиси бул кар чогулганда да ошону гидрометтин балдары менен жылда Кара Кузур болобу, Нарындын башы болобу, Таластагы болобу, эмени жазда, апрель майда ошолор менен чогуу чыгарып, дрон менен дрон колдонуп
1: кар көчкүнүбү?
0: Жок, кар көчкүн эмес, эмнен кардын чогулушу. Анткени кыргыз гидрометте бул система болгондо кайсы ар бир дарыянын башы болобу же дарыянын суу мөңгүдөн баштап ылдый жака чейин кар канча чогулганы катмары ошондон болот да кардын. Ошол кар эригенде суу берет. Ан ошондуктан биз жазда аныкташыбыз керек, канча быйыл кар чогулду, ошол кардан канча суу чыгат. Мына акыркы жылдардан бери жаан чачын көп деп атпайбызбы? Бирок жаан чачын бул биринчиден жазында болуп калып атат. Эгерде кышта болгондо ал кар болуп көпкө чейин туруп анан суу берет эле. Кышкы мезгилинде бийик тоолордо кар жаашы, кардын чогулушу азайып атат. Ошондуктан суу дагы аз болуп атат да. Андан башка бизде деген бул табигаттын циклы бар.
1: Ушул жерден эле сурап кетелинчи, мисалы кээде жаан чачын абдан көп болуп, кар деле карын түшүп калган убакта суу тартыш, сууну үнөмдүү пайдалануу керек деген мындай адистердин, окумуштуу илимпоздордун сөзүнө эмне кар көп эле түштү быйыл, калың жаады, анан эмне эле мындай токтогул суусу толбойт, эмне үчүн суу аз деп атасыңар деген суроону да берип калат го. Ушул жерден окумуштуу катары түшүндүрүп коюңузчу анда.
0: Мен муну туура түшүндүрөт элем. Анткени кар жаткан жер бийиктикте да. Анан мына апрелдин аягы майда, мына быйыл жакшы эле болду, 2 жыл мурун өзүңүздөр билесиз го, Бишкекте суу тартыш болуп калды. Көп жерлерде суу тартыш болуп калды. Анткени жанагы нулевой изотерма деп коебуз, бул күндүз плюс температура болот жердин үстү, кышын түн ичинде минус болот. Анан ошолун өтөрмө бара бара жай келген сайын өйдө көтөрүлөт да. Анан күн деле тийип турат, жаан деле жаап атат, бирок нулевой изотерма көтөрүлмөйүнчө ал кар эрибейт. Ошондуктан дарыяларда суу аз болуп, суу жетиш тартыш болуп калат. Мынан ошол жерде азыр жаңы методикаларды жасап атат, жанагы искусственный мөңгү түзүү. Ошолорду колдонсо болот да, бул 1-2 жума. Ошону колдоп, ошо суу пока дефицит болуп аткан кезекте ошол сууну колдонуп койсо болот. Андан башка бул дүйнөлүк практикада азыр көбөйүп келатат. Ар бир суунун орто ченине же болбосо коктон чыгып келаткан жерине БСР, БДР, андан башка кичинекей суу сактагыч койсок, ошол суу көгөнгө чейин ошону пайдаланып агропромышленностьту куткарып калат элек. Ошол нерсе азыраак болуп атат да. Эгерде ошону көбөйтүп анан ошол сууну батыраак ошол эле сельхоз потребителге жеткиришибиз керек да, жоготуу кылбай.
1: Эми
0: анткени бизде көп жерде ирригационный системалар эскирип калган, анан көбүнчөсү арык менен келет, 40% сууну жердин астына сиңип кетип айылга жетпей калып атат.
1: Ошон үчүн жана быйыл 2%ден жанагы тамчылатып жамгырлатып суугаруу системаларына насыя арзан берилип атпайбы? Эми Болот агай, суроо, ошол эле учурда баягы мөңгү ээрип атканда тоолордун башында кандай процесс жүрөт? Ошо көлдөр пайда болобу, көлдөр кичирейип көбөйүп көчүп жүрөбү, ушул жерлеринде айтып кетиңизчи.
0: Эми бул мына акыркы 30 жыл деп коёюн. Мурун нарындын башында эки нарын, чоң нарын деп коёбуз, кичи нарын деп коёбуз, ат башынын башында көлдөр ас болчу. Эми көлүн пайда болушу бул мөңгүдөн. Мөңгү жана жерди түртүп келип, анан башы сынып, эрип, анан мындай искусственный дамба жасап коет, анан ал дамбага суу чогулат. Кээ бир жерде бар, таш тараса суу сиңип кетип өтүп кетет. Бирок бара бара бул геологический процессте мөңгүлөр жалгыз эле таза эмес да, мөңгү сүрпөлөгөндөн кум, шагыл аралашат, анан ошол шагыл тиги таштарды толтуруп кальматация деп коебуз, толтургандан кийин көйдө көбөйө баштайт. Акыркы 30 жылдан бери 20%ге ошондой көлдөр көбөйүп кетти. Бөтүнчө орто Тянь Шанда, анан Ысык көлдө, анан бул биздин кыргыз Ала Тоо деп коебуз, кыргыз Ала Тоосунда көбөйүп кетти. 20%ке көбөйдү. Аларды биз кандай байкоо жүргүзөбүз? Эң негизгиси бул 5-6 жылдан бери карап келебиз. Кайсы мөңгүнүн астында көл бар беле же жок беле пайда болду. Анан спутниктен көрүп айтабыз, бул жерде көл пайда болгон турбайбы? Анан ошону балдар байкоо жүргүзөт. Ал көбөйүп атабы, асайып атабы? Эгерде чоң көбөйүп кетсе, биз МЧСке, кыргыз гидрометке билдиребиз.
1: Ушундай көлдөрдүн бирин атап кое аласызбы? Кайсы мөңгүнүн алдында кандай көл пайда болду?
0: Мына Кудай буйруса октябрда могу бизде Адыгене деген көл бар Бишкектин үстүндө. Кудай буйруса ошо октябрдын 26-ларында жаңы система коюп атабыз. Бул ЮНЕСКО ГЭФ проектиси боюнча каржыланган. Ошол проект боюнча система, концепция жазып чыктык. Кандай система коюш керек? Бул система эки эмеден турат. Биринчи системасы көл жарылып кетеби же көл жердин астындагы канал менен чыгып кетеби, анан сел пайда болобу депчи. Ошол системаны коюп атабыз. Көлдүн үстүнө үч система коюлуп атат, андан башка видеокамера коюлуп атат, анан ошол көлдү карап турабыз. Экинчиси, эгерде ошол көл жарып кетип чыгып кетсе, өзүңүздөр билесиздер, алар чайнисинде күздө болобу, жазда болобу, элде эс алуучу кишилер көп, андан башка объектилер көп. Анан ар кайсы жерине система, суу канча кайсы коктодон келип аткан система коюп атабыз. Геофон системасын, анан гидрологический системаларды коюп атабыз. Анын баары сигнал берет, суу көбөйүп атат деген.
1: Алдын алууга.
0: Алдын ала. Анан үчүнчүсү бул андан башка радиорубка деп коебуз, ошондой системаларды коюп атабыз. Анан смс сообщение болот. И дагы бир нерсеси, ошол сообщение алгандан кийин айыл өкмөтүнө берилет, МЧСке берилет. Бизде бул жерде природный парк деп коебуз, аларга берилет. Андан башка ошол эле проекттин ишинде ошол эл каяка качып барыш керек, машинени каяка коюш керек, ошол жерге стоянка жасагыла, бийик жерге жерге качканда, эми өзүңүздөр көрдүңөр, мына Непал менен Кытайдын ортосунда кандай чоң сел жүрдү. Мындай бизде деле болуп келген мурун. Анан ошол эл качылганга жер таба албай калды да тоонун арасынан. Анан кийин ошондой жерге зона эвакуация деп ошол эл ошол жака чыгып турушу керек деген ушундай проектини бүтүрүп атабыз. Кудай
1: сактасын, бирок ошондойдун баарын алдын ала система.
0: Эми мындайлар 10 жыл деле болуп атат. Былтыр үч эмчектин үстүндө дагы бир көл жарылып кетип сел жүрүп, бирок адам жоготуу болгон жок. Бул жакшы нерсе. Анан тоңдо көп жүрөт, абдан коркунуч ушундай көлдөр бар. Тоң өзү корумду деп коебуз, тоң, орто тоң, западный тоң деп коебуз, аяктарда абдан көп көлдөр бар да. Тосордун үстүндө бар. Андай көлдөр жылдан жылда көбөйүп келет. Эми ошого постоянно мониторинг жүргүзүп турушубуз керек да. Пайда болуп келет абы, кайдан пайда болду, ошонун залакаты кандай болот, канча ущерб алып келет, ошону эсептеп карап туруш керек. Ага чоң көңүл буруш керек да. Анан жанагындай системаны каражат тапса, ошондой системаларды ошондой көлдөргө коюшубуз керек.
2: Болот агай, айтсаңыз, эми мына 2027 жылы Бишкек шаарында Бишкек плюс 25 глобалдык, экинчи глобалдык тоо саммит өткөнөт. Президент Садыр Жапаров дагы дүйнө коомчулугун келип катышууга чакырды. Бул канчалык маанилүү ушул Кыргызстанда өтүшү ушул боюнча айтып берсеңер.
0: Эми бул биринчи саммит Бишкектен башталган. Ошол негизде ошол убакытта анчалык чоң саммит болгон эмес. Анткени биринчи жолу болду Орто Азия боюнча, анан биздин Кыргызстанда болду. Мына азыр президенттин имилгеси менен АКШнын чакыруусу менен мен ойлом эл аралык көп-көп фонддор, көп-көп институттар катыша алат. Суунун проблемасы бул чоң проблема. Жалгыз эле суу эмес, жалгыз эле мөңгү эмес. Бүгүнкү күндө айтып атпаймынбы, жердин кыртышы өзгөрүп атат, токой асайып атат, жер кургап атат. Ошондуктан бул проблема чоң да. Анан бизде Кыргызстанда Үсүк көл боюнча өзүнчө президент тияктан да айтып кетти, Үсүк көл боюнча өзүнчө устойчивое развитие сыкульской экологии деп туризма деп бир концепция бар. Экинчиси устойчивое развитие көлдөтү Кыргызстан деген концепция бар. Анын ичинде дорожная карта деп жол картасы түзүлгөн. Ошол жол картасынын негизинде биздин институтка анан эл аралык суу маселеси боюнча Ташкентте институт бар. Ошолорду анан ЮНЕСКО менен чогуу эки сессияны өткөрүп бергиле деп атат. Ошо ушу мөңгү маселеси боюнча, анан климаттын маселеси боюнча биздин институтта азыр ушу эң алдыңкы климатологдор иштейт. Профессор Подрезов, башка изилдөөчүлөр бар. Ошолордун баарын азыр биз даярдык көрүп атабыз. Дагы бир нерсеси айтып кетейин, ошол биринчи саммитте биздин институтта ачылган. Ошондо немистер келип ушул институтту ачканбыз. Анан биздин немис партнерлор дагы ошо абдан кандай десем кызыкчылыгы көп болуп атат. Швейцарлык партнер да көп болуп атат. Биз ойлойбуз ушу саммитке аларды да чакырып саммитте эң негизгиси бүгүнкү актуалдуу суроолорду коюп ошолорду талкуулоп анан кийин жыйынтык алышыбыз керек да. Эми мындай карап турсам көп жерде жанагы иштерди жол картасы боюнча көп нерселерди айтып атабыз жазайлы деп. Эми анын көп нерсеси жана радио учу суроо берип койду го. Илимий жыйынтык менен чечим чыгарышыбыз керек да. Туура чечим чыгарыш керек. Муну туура кылып атабызбы? Ошону практикада кандай болот? Практикадан кээ бир жерге кандай десем полигон жасап ошонун үстүндө ошону изилдеп көрсөк. Мына жана аксакал айтып атпайбы? Кардын үстүн мөңгүнү жаап койсо болот, же болбосо мөңгүнүн үстүн карайтып койсо болот депчи. Анын баары бул илимий изилдөө жүргүзгөн нерсе эмес да. Мындай кылып эле элдер мындай кылса болот турбайбы, тигиндей кылса болот турбайбы деп ачпайбы? Эми аны кыла берсе болот да, ага каршы жок эч ким. Бирок жыйынтыгын мен ойлойм ушу илимий изилдөө ошонун аныктоосу менен ошолордун рекомендациясы менен жазса жакшы болот эле депчи. Мен жакында эле аркы жумада Ташкентте суу эме боюнча чоң илимий конференция болду. Ал жерде мен көрүп келдим. Өзбек туугандар Пискемде бир чоң мөңгүнү тандап алышыптыр. Азыр материал менен жаап үстүн жаап мөңгүнү сактап кала деп атат. Эми аны кылып көрсө болот. Бирок ал жерде көп суроо бар да. Ошол материал менен жапканын астында температура өзгөрөбү, өзгөрбөйбү? Анткени бизде деген мындай да, күндүз шамал өйдө мөңгү көздөй урат, түн ичинде кайра мөңгүдөн ылдый урат. Анан мына материал менен жаап койсо, материалдын астындагы менен мөңгүнүн ортосунда температура көбөйөт да. Анан ал өзүнчө эле бир кандай десем парниковый эффект болуп калып атпайбы? Аны да карап көрүш керек да. Мындай нерсени швейцарлар жасап көргөн бир 15-20 жыл мурун. Бирок алар андан кайтышты да. ал болбойт экен депчи. Негизи болбойт. Анткени жанагында процесс бар, естественный процесс. Естественный процесс токтотуп коюш кыйын. Анан бизде деген көп жерде эле айтышат, шу мөңгүнү сактап калыш керек. Кыргызча сактап калыш деген сөз бул туура сөз да. А орусча айтканда сохраним ледник деп атпайбы? Эми сохраним дегенде бул табигаттын естественный процесс да. Мөңгүлөр миң жыл мурун, 2000 жыл мурун пайда болгон. Бүгүнкү асайып атат. Бул табигаттын циклы. Абанын температурасын өзгөртсө биз өзгөртө албайбыз. Кардын жаашын көбөйтө албайбыз. Ошондуктан мен ойлойм, бул естественный процесс, бирок зыян алып келүүчү, эричи бул деген мөңгүнүштү булганыш. Биринчиден. Экинчиден жана парниковый эффект болуп суодуанын выбросу көп болуп атат. Ошону азайтсак, балким мөңгүнүн эриши азайышы мүмкүн да. Андан башка мен практикада дагы көп эмелерин окуп жүрөм, пикир алмашып жүрөм. Бүгүнкү күндө кандай десем бир жакшы чечим таба элекпиз ше.
1: Жанагы токойдун аянтын көбөйтүү, жашыл массаны көбөйтүү дагы ошол кандайдыр бир арачы болбосо дагы мындай анын процесстин жай жүрүшүнө таасир этет деп айтып калышат го.
0: Абдан туура. Мына өзүңүздөр карап көрсөңүздөр, токой жок тоонун бети, токой бар тоонун бети. Эгерде кар жааса, токойдун арасына түшкөн кар асыраак эрийт да, анан көбүрөөк карды кармап турат. Токой жок жер күн түз таасирин этип эле эритип коюп суу алып кетип атат, кар суу болуп кетип атат. Ошонусу бар. Ошондуктан токойду көбөйтүш керек. Бул жакшы, бул керек нерсе. Бирок ошондо дагы биз карап көрүшүбүздө кайсы жерге токой өсөт. Бүгүнкү күндө деген Тянь Шань тоолорун карап көрсөңүздөр, мына Бишкектен эле Караколго жылганга чейин. Эмне үчүн Бишкектин маңдайында алар чанын ичинде елкалар өсөт? Ошол эле елка Аламидин ичинде жок, аяктарча. Анан карап турсуңар, андан ары Ысык Ата, Ысык Атанын ичинде елка бар, Шамсынын ичинде елка бар, андан ары Кызыл Суу, кайра карагай жок. Анан карап турсуңар, Чоң Көмүн, Чоң Көмүндө бар. Ошондой эле Балыкчыдан чыксаңар, Өрнөккө чейин токой жок. Өрнөктөн кийин Барскондун Бактылуу Долондого чейин елка өсөт, андан ары жок. Анан кайра Семеновкадан башталат. Бул мен ойлойм, бул естественный природный процессте ошол жерлерге карагайлар өскөн, өсүп келген, өс алат.
1: Эми Болот агай, мына сиздер деген канча жылдан бери ушундай изилдөөлөрдү жүргүзүп келатасыздар. Ошентип жылдан жылга эле мөңгү эрип азайып атабы, же жанагы циклда кээ бир жылдары баягы көбөйүп, мөңгү көбөйүп калган учурлар да барбы?
0: Бир случай.
1: Же бир гана ушундай
0: баардык жерде 98% деп койсом болот, мөңгүлөрдүн баары эрип атат. Бир эле случай биздин изилдөө боюнча бул Аксайда бир мөңгүдө көбөйдү. Мен ойлойм, биздин өлчөм жүргүзгөндөрүбүз анан метеостанциябыз туура эмес көрсөттүбү деп коем да. Эгерде андай болсо, анда дагы башка жерде ошондой болот эле да. Бирок ал мөңгүдө аккумуляция болду, мөңгү көбөйдү кичине. Калган жерде баарында асайды. Жанагы мен айткандай, ар кайсы жер ар кайсындай процент менен асайып атат. Бирок ошондой случай бар. Бирок мен жакында угуп калдым, Памирде дагы бир эки үч мөңгүдө ошондой процесс болуптур. Бир илимий изилдөөчү тажик доклад кылып айтты, момундай эки мөңгүбүздө акыркы эки жылда анан көбөйдү деп анан мен да ойлонуп калдым может ушундай процесс бардыр кээ бир жерде эми ал деген мындай да мен ойлойм экинчи жагы ошо жерге ошо кыш мезгилинде күз мезгилинде кар көбүрөөк жаап коет да бизде азыр локальный эмне үчүн кээ бир жерде мына сел деген болуп калат локальный жаап коет атпайбы
1: ооба
0: ар кайсы жер мына тоңго бүгүн жаап койсо эртең эки күндөн кийин жаан чолпонун үстүндө жаап койду азыр деген ушундай процесс көбөйүп калды анткени бул процесс биз мындай деп коебуз роза ветров и эме деп коебуз тиги атмосферанын жылышы ошондон батыр цикл болгондон кийин эрте жаап коюп атпайбы көп жаап коюп атат анын үстүнө дагы и абдан бат и көп жаап коюп атат а кээ бир жерге жаабайт вот ошондой процесстер көбөйүп атат да бул дагы климаттын өзгөрүшү менен байланыштуу да
2: болот агай кыскача жооп берип коюңуз көрсө убактыбыз да соңуна чыгып баратат бул тоолор дагы кайсыл убакта жылат кайсыл убакта көчөт муну да изилдеп турасыздарбы
0: ооба биз мына биздин тоо тянь шань бул жаш деп эсептелет анткени тянь шань тоолору памир тоолору деле өзүп атат анткени индостан деген полуостров чоң эме памирге жылып атат памир тоосу биздин тянь шаньга кызып атат а тянь шаньдын түштүк границасында катуу гранитовый массив казахская плита турат ал өзү жылыш кыйын да ал плитаны ошондуктан тянь шань тоолору кысылып атат дагы анан өйдөсүп атат эми ал процесс аркы сергесинин аргасындай бизде эки профиль бар бир профиль чоң алай менен памирдин ортосунда жылышы а жерде жылына где то бир 11-14 миллиметрге көрсөтүп атат өзүп атканы жылышы а казакстан менен бул зайлийский алатау деп коебуз а жерде болсо тянь шань тоолору где то 7-9 миллиметр чоңоюп атат
1: рахмат
2: чоң рахмат ардактуу угармандар жана теле көрүүчүлөр бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты азыр мен микрофонду кайрадан ала тоо 24 каналында кесиптешиме узатам
3: рахмат кесиптеш ыраазычылык билдирем биз эфирибизди улантабыз

0: Жаңы күндү соңку жаңылыктар менен баштайбыз. Өлкөдө болуп жаткан маанилүү окуялар жана актуалдуу маалыматтарга серип салабыз. Студияда Гүлкайыр Масеитова, кутман таңыңыздар менен. Манас шаарында президенттин тапшырмасы менен салынып жаткан 6 мектептин курулушу аяктоо алдында. Учурда жаңы имараттарда ички жана сырткы жасалгоо иштери жүрүп, класстарга эмеректер коюлууда. Айрым мектептерде акыркы жумуштар аткарылууда. Жаңы билим уяларынын ишке берилиши менен шаардагы окуучулар үчүн кошумча орундар түзүлүп, билим алууга шарттар кеңейет.
1: Президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен Манас шаарында бир учурда 6 мектептин курулушу жүрүп жатат. Алардын катарында мына ушул биз турган шаардагы номер 21 жолболду Болотов атындагы мектептин кошумча корпусу. Азыркы учурда бул мектепти өзүңүздөр байкагандай жаркырап аяктоо алдында турат.
2: Манас шаарындагы номер 21 мектептин жаңы имаратында курулуштун соңку баскычы жүрүп жатат. Азыр класстарга эмеректер коюлуп, кабинеттер дэретке келтирүү иштери аткарылууда. Жаңы имарат окуучулар үчүн заманбап шарттарды түзүүгө багытталган.
3: Күндөн күнгө жашоочулардын саны өскөндүгүнө байланыштуу, баланын саны өскөндүгүнө байланыштуу муктаждык келип чыкты. Ошондуктан жаңы корпуска муктаж болдук. Азыркы күндө 540 бала окуй турган мектепте 1700 бала окуп жаткан. Эски мектепте актобиз ал деген жок болчу. Лабораториялык кабинеттер жетишсиз эле. Азыр бул жерде кабинеттерибиз, окуу каналары кеңири, чоң жана жылытуу системасы дагы, центральный канализация бардыгы талапка жооп берет деп айтсак болот.
2: Номер 13 мектептин жаңы имараты дагы пайдаланууга берүүгө жакындады. 500 орунга ылайыкталган имаратта окуучулардын билим алуусуна керектүү шарттардын баары каралган. Азыркы учурда жумуштар соңку баскычта.
4: Бул биздин 13 мектептин курулушу, бул кошумча корпус катары курулуп атат. Жалпы сметалык баасы 444 миллион. Биз кечээ март айында баштаганбыз курулушту. Азыр 10-15 октябрларга ушу бүтүрүп окуучуларга беребиз деп даярданып атабыз.
2: Президенттин тапшырмасы менен салынып жаткан мектептердин курулушун жеринен көргөн облус башчысы Тилек Текебаев тиешелүү иштерди тездетип, сапат жагына өзгөчө маани берүүнү эскертти. Бул объекттердин курулушу толук бүтүп калса, окуучулар үчүн билим алууга шарт кеңейип, айрым мектептердеги орун тартыштыгы да азаят.
5: Бияктан болсо ошо биринчи келгендер үчүн аныктаганбыз, кайсы жерде нагрузкасы чоң экен, кайсы жерге дополнительный корпус керек экен, кайсы жерге жаңы мектеп керек экен деп ошонун баардыгын аныктап келип туруп, мына ошо баштаганбыз да. Ага чейин кийин бүткөн да бир 3-4 мектебибиз бар, аларды болсо технический ачылышын баштап коюп, аларды уже киргизе беребиз да, жанагы немелери эмеректердин баардыгын кесе. Буюрса ошо менен биздики көптөгөн маселебиздин баардыгын чечилип калат негизи мектеп боюнча. Андан кийин дагы буюрса, дагы кандай немелер болсо аварийный мектептин баардыгын аныктап чыкканбыз, алар боюнча да иштин баардыгын жүргүзө беребиз да.
2: Ал эми шаардын так ортосуна жайгашкан номер 5 мектепте дагы орун тартыштыгы көп жылдардан бери көйгөй болуп келген. Бул маселени чечүү үчүн мектепке кошумча 375 орундуу имарат курулууда. Учурда жаңы корпус дээрлик даяр болуп калды. Мындан сырткары ушул тапта Көгарт муниципалдык аймакта башкармалыгына караштуу Ак Тилек конушунда 375 орундуу жаңы мектептин курулушу аяктоодо. Ага Уда Чолок Терек айылында дагы 375 орундуу билим уясы бүткөрүлүүдө. Курманбек муниципалдык аймактык башкармалыгынын Мамбеталиев көчөсүндө 750 орундуу заманбап билим уясынын курулушу жүрүүдө. Объекттердин дагы бир артыкчылыгы бардык мектептердин чатырына күндөн энергия алып, ички керектөөгө колдоно турган күн панелдери жайгашат. Дөрөт Канатбеков, Манас Назаров, Алатоо 24, Жалал Абад облусу.
0: Жумгал районунда алысты жакын кылган айыл аралык жолдорду оңдоо иштери уланууда. Учурда Лама Чоңдуу айылдарын байланыштырган 5 чакырым жолго асфальт төшөлүп, иш дээрлик аяктап калды. Жаңы жол жергиликтүү тургундардын каттамын жеңилдетип, айылдардын байланышын бекемдөөгө өбөлгө. Аймактагы жол куруу иштеринен Жазгүл Усубалиеванын материалында.
6: Лама менен Чоң Дөбөнү байланыштырган 5 чакырым жолдун айрым тилкеси буга чейин айылдыктар үчүн бир топ ыңгайсыздык жаратып, азапты көрсөтүп келген. Учурда жол тейлөө мекемесинин кызматкерлери асфальт төшөө иштерин жүргүзүп, жолдун негизги бөлүгү жаңыланды.
7: Азыркы участкабыз Лама Чоң Дөбө Түгөн Сайуна жолу. Биз асфальт жер жумуштары бүтүп, асфальт иштери жүрүп жатат. Бул курулуш жаз алдында башталган, буга чейин 2 км басып бүттүп, андан кийин уже 3 км басып жатабыз. Азыркы учурда керектүү материалдар жетиштүү.
8: Аспальт заводубуз кыч курулду, ушул жактан тартып келип атат. Аспальтыбыз да ысык, өзү нормасына келип атат. Буюрса бир 10 күндө бүтүп атат да. Бул тарабы бүттү, эми сол тарабын уже эртеңден баштап басып баштайбыз.
6: Жаңы жолдун курулушу жергиликтүү тургундарды кубантууда. Буга чейинки түмөн түйшүк артта калып, эл арасы жырга беле калды.
5: Эми буюрса жакшы, мурун болсо жол начар болуп, техникалар бат-бат бузулуп турчу, азыр жол жакшы болот буюрса. Көп каттагыбыз келчү эмес, эми азыр жакшы буюрса. Каттагыбыз келе баштады. Такси башты жок кайсы болчу да, анда санда эле такси каттап. Азыр буюрса такси да көбөйдү, көбүрөөк каттай башташты.
6: Мындан сырткары Лама Жумгал совхозун байланыштырган жолда толугу менен асфальтталып, бүгүнкү күндө каттам ачык турат. Лама айылында ички жолдорду оңдоп, башка социалдык экономикалык шарттарды жакшыртуу боюнча да иштер жүрүүдө.
9: Жолдорубуз бүтүп атат, 2 километрге канализациясы басылып бүттү, эми 4 километр калды. Мектепке болсо футбольный площадка салынып атат президенттин фондунан 3,236,000,000. Аспальтыбыз жазалып атат мына чоңдой Лама жолу 5 километр. Аны дагы жеринен көрдүңүздөр. Аябай жакшы болуп жазалып атат. Мына Жумгал сапасы Лама жолу дагы жазалып бүттү.
6: Сапаттуу жолдун болушу элдин жашоо турмушуна ыңгайлуу шарт түзүп, биринчи кезекте ошол аймактын ар тараптан өнүгүшүнө мүмкүнчүлүк ачат. Элет жеринде бул маселе өзгөчө маанилүү. Жазгул Усубалиева, Дастан Талантов, Адинай Курманбек кызы, Нарын жаңылыктары, Жумгал району.
0: 13 жаштагы өспүрүмдүн космоско болгон кызыгуусу эл аралык деңгээлге чыкты. Нуртулек Турдубеков Бириккен Улуттар Уюмунун космос комитетине өзүнүн сунушун жөнөткөн. Анын идеясы комитет өкүлдөрүнүн кызыгуусун жаратып, келечектеги жыйында презентация сунушталган. Өспүрүмдүн бул демилгеси тууралуу сюжетти айтып беребиз.
10: Космос тууралуу кыялданган 13 жаштагы Нуртулек өзүнүн идеясын Бириккен Улуттар Уюмунун космос комитетине жөнөткөн. Күтөсүздөн анын сунушу жоопсуз калган эмес. Комитет өкүлдөрү идеяга кызыгып, келечектеги жыйында презентация кылууну сунушташкан.
11: Эгерде жыйын катышыңыз келсе деди. Вена менен Кыргызстандын өкүлдүгүнө кайрылсаңыз болот деди. Сунуштайбыз деди.
10: Биз Нуртулек менен жолугуп, анын космоско болгон кызыгуусу эмнеден башталганын жана БУУ'га кандай сунуш жөнөткөнүн сурап көрдүк.
11: Жарым жыл болду. Жарым жылдын ичинде ушул барлык нерсеге кызыгып, ушунуп аракет кылдым. Телефондо керектүү сайттар, баягы NASA космос агенттиги бар го, ошолдон башка космос агенттерден изилеп чыгып ушундай кылган.
10: Нуртулек өзүнүн идеясын эл аралык деңгээлде талкуулоого аракет кылып жатканын анын класс жетекчиси да байкап, баалап болушунча колдоо көрсөтөт. Ошондой эле мугалими Нуртулектен абдан дилгир, зээндүү окуучу экенин белгилеп өттү.
12: Токтоо мүнөзү, угат, тентеги жок, жакшы бала. Мен жакшы билем да бул баланы. Анан сабакка дагы мындай көңүл буруп угуусу да жакшы. Мага айтып калчу да эчи, мен ушу бир нерсе кылгым келет. Бир нерсе мындай иштегим келет, кызыгам дечү да. А мен ойлонуп койчумун да деп жанан жашырба. Айт. Мен жардам берем. Мен жардам берем, сен айтып тургун. Бул өз дагы мындай өзүнүн оюндагы ичине эметчү да. Сыртына чыгара алыкча эмес да. Анан ошон үчүн ага да көндүрдүм.
10: Космос чөйрөсүнө болгон кызыгуусун ишке ашыруудагы алгачкы кадам бул Бириккен Улуттар Уюмуна кат жөнөтүү болду. Эми Нуртулек демөөрчү издеп идеясын чет өлкөдө иш жүзүндө көрсөтүү үчүн техника керектигин айтат.
11: Космостук санаа боюнча жерге коркунучу бар. Алардын ар бири жердин орбитасында ылдамдыгын саатына 28 километр басат. Эгерде жерге мындай түшүп кетиш коркунучу бар. Кече жакын эле мына Польшага түшүп кетти. Бизге да түшүшү мүмкүн башка мамлекеттерге. Ошон үчүн сүнүн тилек менен силер мындай оңойраак болот да. Оңойраак болгондо сүнүн тилек алыстан өзү деп аныктап өзү тартып алат да өзүнө. Электрон магнит деп коет, ошондон тартып өзүнө мындай жутуп алат. Бул да глобалдык маселе.
10: Өткөн кылымда балдар космонавт болууну, планеталардын мейкиндиктерин багындырууну кыялданышчу. Кыргызстандын өспүрүмү да космосту кыялданат. Бирок анын кыялы жасалма интеллектке негизделген генин жана жарык космос. Сезим Мунарбекова, Нуркамил Асанов, Алатоо 24.
0: Мына ушундай кабарлар жаңылыктардын эрте мененки чыгарылышын толуктады. Иш күнүңүздөр ийгиликтүү улансын. Азыр кезекте УТРКнын биринчи маалыматтык радиосуна узатам. Ал жакта кесиптешим Талайгүл Чабдарова кызматта. Талайгүл, саламатсызбы? Сөз сизде.
13: Рахмат, кесиптеш, урматтуу радио каармандар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Биз адаттагыдай эле биринчи кабылдама уктуруусун баштайбыз. Студияда Талайгүл Чабдарова, ал эми режиссёрдук пультта Бакыт Ашрахманов жана Азиз Чокморов. Урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу радио каармандар, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, дайыма биз ушул күнү, ушул саатта биринчи кабылдама программасын эфирге чыгарып келебиз. Өзүңүздөргө белгилүү, бул уктурууда ар тармактагы көйгөйлүү маселелер козголуп, угармандарыбыз, телекөрүүчүлөр тарабынан көптөгөн көйгөйлүү суроолор берилип келет. Буга чейин өзүңүздөр жакшы билесиздер, ушул Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигине көбүрөөк суроолор түшкөн. Мисалы, жөлөк пулдар, майыптыкты аныктоо, жанагы ар кайсы топтогу майып адамдарга, мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга эс алуу үчүн, дарылануу үчүн путёвка, жолдомо маселеси, балдарга жөлөк пул чектөө, мына ушул багыттагы суроолор көп болгондуктан биз бүгүн студияга тиешелүү түзүмдүн өкүлүн чакырдык. Биздин студияда Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин аткарууну көзөмөлдөө жана канцелярия бөлүмүнүн башка адиси Тургунбаева Мира Эсеновна бар. Мира Эсеновна, саламатсызбы?
14: Саламатсызбы.
13: Эсиңиздерге салып коелу, 0502-39-21-90, 0312-39-21-90 телефон номери аркылуу биз сиздердин суроолорду кабыл алабыз. Фейсбуктагы биринчи радионун баракчасынан көрсөңүздөр болот, биринчи радионун түз эфиринен жана Алатоо 24 каналынан көрүп, бүгүнкү маектешибизге тиешелүү суроолор болсо бериңиздер. Дагы бир жолу эсиңиздерге салып коеюн, Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин өкүлү бар. Министрликтин аткарууну көзөмөлдөө жана канцелярия бөлүмүнүн башкы адиси Тургунбаева Мира Эсеновна студияда. Урматтуу радио каармандар, пенсия маселеси өзүнчө тема. Бул боюнча дагы өткөн уктурууларыбыздын биринде сөз кылганбыз. Андыктан түздөн түз министрликке тиешелүү суроолорду бериңиздер. Анда маегибизди баштай берели. Мына Мира Эсеновна жогоруда айтылды, ушул сиздерге суроолор абдан көп болуп аткан. Биринчи кабылдама уктуруусу жүрүп жаткан кезде өзүңүз дагы ошол замат ыкчам жоопторду берип, айрым кайрылуулар боюнча кандай чаралар көрүлүп жаткандыгын айтып турчу элеңиз да. Бүгүн атайын сизди чакырдык. Анан кайрылуулар көбүнчө кандай болуп атат? Сиздер баары бир баягы мурункуга салыштырып, жарандар эмне маселе менен кайрылып атат, кандай курч көйгөйлүү маселелер турат деп баары бир талдоо, мониторинг жүргүзөсүздөр да. Соңку кездеги кайрылуулар кандай, ошого токтолсоңуз.
14: Негизинен бул министрликтин ишинде ушул жарандардын кайрылууларын аткаруу көзөмөлдөө биринчи орунда турат да. Бүгүнкү күндө министрликке ушул жарандардын кайрылуулары биздин азыр жанагы электрондук документ жүгүртүү системасы аркылуу келип түшкөн кайрылуулар 2859 кайрылууну түзөт бүгүнкү күнгө. Ал эми 8 айда болсо 2335 кайрылуу келип түшкөн. Былтыркыга салыштырмалуу мындайча айтканда 2 эсеге көп, болбосо баягы 50% көп десек болот да. Акыркы айларда ушул кайрылуулар деген көбүнчө жана бала, бизде азыр жөлөк пулдарга өзгөртүүлөр киргизилип, кошумча жөлөк пулдар каралып атпайбы, бала ырысына жөлөк пулу. Бул бала ырысына жөлөк пулуна тапшырууда баягы жарандар көпчүлүгү түшүнбөстөн эле жанагы санариб аймакты түшүнүшпөй, же болбосо жана түндүк тиркемеден биз баягы жарандарга улам жеңилдик катары караган сайын баягы кандай десем кайрылуу тескерисинче көбүрөөк болуп атат да. Түндүк тиркемени баягы кээ бирлер колдонуша албагандыктан, же болбосо санариб аймакка катталбагандыктан, санариб аймак эмне экенин түшүнбөгөн жарандарыбыздан болуп калып атат да. Биз баягы жөлөк пулдарга кайрылганда сөзсүз түрдө үй бүлө курамы, анан жашагандыгы тууралуу тактаманы талап кылчубуз да, справкаларды. Аны деген жарандар айыл өкмөтүнөн жашаган жери боюнча алып келишчи. Санариб аймак деген ушул да, жашаган жеринен сөзсүз түрдө тиги барып алып келчи. анан ба уарагерчилик, майыл өкмөтүндө да текучесть кадров ар кандай, жана андай справканы мынча сомго сатып алдык деген ар кандай ушундай туура эмес ой пикирлер жаратылгандыктан бүт баягы санарип аймак деп азыркы күндө цифровизация деп ушундай болуп атпай, ошондуктан санарип аймакка өткөргөн да. Анан ал баягы жарандар көпчүлүгү түшүнбөй эле сомго барып алып атышат. Сом болсо баягы жалпы толук түшүнүшпөйт да биздин министрликтин жумушун, бизге жиберип атышат. Анан башында ушундай баягы уара керчиликтер көп жаратты да. Азыркы күндө болсо эми баягы бүт түндүк тиркемеден тапшырып алып, мурда кээ бир банктык эсептери баягы экиден ачылып калган учурда бири эсебине түшүп калып, экинчи эсебине жаңы ачылган эсебине түшпөй, ушул боюнча мындай уара керчиликтер болгондон кийин бизге чалуулар дагы көп болуп атат да. Мен июль айында эле тапшырдым эле же август айында эле тапшырдым эле, бүгүнкү күнгө чейин жөлөк пулум түшпөйт атат депчи. А банкка барып же болбосо чалып кайрылуу ушундай тиги банкка кайрылса түшүптүр деп айтат да, ушундай да болуп атат да, түшүнбөгөнчү. Анан чалганда түшүндүрүп айтсак, ой силер эле мынтип которуп койбойсуңарбы деп мындай азыр кээде ойлоп кетем да, ушу баягы акыркы чалуулар кайрылуулардан кийин ушу биз жаштарыбызды мындайча айтканда баягы кыргызча айтсак катуураак тыйып калабы, иждивенчествого үйрөтүп алып атабызбы деген да ой пикир келип калып атат да мындайча айткандачы. Сиз убара кылдыңар, үйдөн эле телефондон эле чалат, мага түшпөй калды. Анан эсебин карап бул банкка түшүптүр, тактап пини менен жеке номери менен карап анан
15: алгыла
14: десе, бул счетуңа түшүптүр десе, аны тигиге которуп койгулачы, а мен эмне ошака бармак белем дегендей ушундай да кайрылуулар болуп калып атат да.
15: Жана тиешелүү банк эсебине которуп, аны кадимкидей документтештириш керек да.
14: Ооба, ал банкка барса анан бир счетун жаап анан экинчи счетун которот, же болбосо бизде азыр баардыгы бул бала ырысы деген үй бүлөнүн кирешесине карабай 3 жашка чейин баардыгына берилет да. Анан кийин баягы мамлекеттик кызматта иштегендер бар, алардын баягы банктык айлык акы өзүнчө эсеби бар да, ушундайлар да болуп калып атат да.
15: Түшүнүктүү. Азыр Мира Эсеновна, ошол сизге тиешелүү суроо берейин деген угарман бар экен, угуп көрөлү. Саламатсызбы? Кайрадан байланышка чыкканга аракет кылыңыздар. 0312 39 21 90, 0502 39 21 90. Угармандарыбыздын, телекөрүүчүлөрдүн эсине салып коелу, биз бүгүн биринчи кабылдамада социалдык камсыздоо миграция министрлигинин ишмердүүлүгү, анын ичинде ошол жана жөлөк пулдар, майыптыкты аныктоо, мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга кам көрүү, аларга эс алуу жана профилактикалык иштер үчүн жолдомолорду алуу, дагы башка ушул багыттагы суроолорду кабыл алабыз. Сурооңуздар болсо бериңиздер. Бул соңку ошо жөлөк пулдар боюнча өзгөрүүдө бул бала ырысы деген атайын эч жерде мындай киреше эсептелбей бериле турган жөлөк пул болуп калды да, э?
14: Ооба, туура айтасыз. Бул 3 жашка чыкканга чейин үй бүлөнүн кирешеси эсептелинбейт. Мамлекеттик жөлөк пулдардын түрлөрү бар. Бала төрөлгөндө бир жолку берилүүчү сүйүнчү, андан кийин аз камсыз болгон үй бүлөлөргө берилүүчү үй бүлөгө көмөк жөлөк пулу, жана майыптуулугу бар бала кезинен мүмкүнчүлүгү чектелген, же болбосо пенсиялык камсыздоого укугу жок жарандар, же болбосо багуучусунан же ата энесинен экөөнөн тең ажырагандарга социалдык жөлөк пул деп коет. Бул да ошо мамлекеттик жөлөк пулдарга кирет. Мындан тышкары мамлекетибиз баягы бийик тоолуу, алыскы татаал шартта жашаган, чек ара аймагында жашаган үй бүлөлөргө дагы, бийик тоолуу алыскы райондорго жашагандарга, бийик тоолуу шартта жашагандарга да жөлөк пул каралган. Алардын жөлөк пулунун өлчөмү дагы башкача, өзүнчө каралат да. Тиги райондук коэффициент эсепке алынат. Ал эми мына жакынкы арада, мына 2027-жылы 1-январдан баштап бала береке жөлөк пулу каралып атат. Мына 1-сентябрдан мурда бизде жана үй бүлөгө көмөк жөлөк пулу болсо баягы үй бүлөнүн кепилденген эң төмөнкү киреш эси 1000 сом өлчөмүндө болсо 1-сентябрдан баштап бул 1500 сомго көтөрүлдү да. Бизде ошо этап этабы менен баягы жөлөк пулдарды кошуп көбөйтүп келип атабыз да. Бул баардыгы келип эле баягы республикалык бюджетке биздин мамлекетибиздин казынасына тиешелүү байланыштуу болот да.
15: Суроо бар экен, укканга аракет кылалы. Саламатсызбы?
16: Саламатсыңар.
15: Айтыңыз. Мен радионо же телевизорду акырындатыңыз. Анан телефон аркылуу сүйлөшсөңүз биз менен.
16: Силерге суроом. Мен суроомду толук жооп берип суроом бар.
15: Айтыңыз.
16: Мен 70'ге чыккан жалмын, биринчи топтогу майып. Жалпы Кыргызстанда закон бир эле эмес, эмне создашып экөөлөктү. Себеби мына бизге эмне үчүн жапасырон уход каралды экене. Документтер турат жок бирдику. Анан жана майыптык жөнүндө создашып анан акча төлөнбөйт экен. А пенсияга биз өзүбүз жашыбыз менен чыктык да. Ушул маселесин карабайсыңарбы?
15: Майыптыкты качан алдыңыз?
16: Анам да маткеройлорго да карайбыз деп атканы бар беле. Майыптыкты ошол 20 жылдан ашман биринчи топтогу сокур карай эле эчтеке таппай убара алат үйдөн. Ошончо патрон укотту төлөнүш керек да закон боюнча. Ошол эмне каралбай атат.
15: Түшүнүктүү, рахмат, сурооңуз түшүнүктүү. Азыр Мира Эсеновна дагы бир жолу өткөндө дагы ошол социалдык фонддун өкүлү да айтып берди эле. Сиз да жакшылап угармандарга түшүндүрүп койсоңуз, Кыргыз Республикасынын социалдык фонду өзүнчө, Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги өзүнчө эки түзүмдүн функциясы, иш жүргүзүүсү дагы эки бөлөк. Ал жөнүндө азыр сиздерге Мира Эсеновна жакшылап айтып берет.
14: Мен бул атан маселесин түшүндүм. Багы посторонний уход деп атпайбы, бирөөнүн багуусуна муктаж деп көрүүсү боюнча биринчи топтогу жарандыгы бар окшойт. Пенсиядан тышкары көрүүсү жана угуусу боюнча мүмкүнчүлүгү чектелген майып жарандарга ай сайын 1000 сом өлчөмүндө жеңилдиктердин ордуна акча каражаты каралган, ай сайын 1000 сомдон берилет. Ал эми жеке ассистент кызматы бизде мынакей быйыл 3-жылга кетип атат. Жеке ассистент кызматы бул жанагы башында чыкканда жанагы төрөлгөндөн шал оорусу менен мындайча айтканда ДЦП ооруну баккан энелерге алар баягы иштеп дипломдору бар жогорку билимдүү баягы баланын аянан жумушка чыга албай ошону менен пенсияга куракка чыкканга чейин чыга албай калат экен деген максатта бул биздин ошо Кыргызстанда жеке ассистент кызматы киргизилген.
15: Балдар үчүн деп киргизилген.
14: Балдар үчүн башында балдарды баккан үчүн бирөөнүн ошо багуусуна муктаж деп башында 18 жашка чыкканга чейин, кийин 18 жаштан бала кезинен ошондой майып жарандарыбызды баккан энелерге каралган. Бул пенсия куракка чыкканга чейин. Себеби дегенде баягы иштебей же төлөм жүргүзө албай социалдык төлөмдөргө соцфондко пенсия куракка келгенде пенсияга чыга албай калган жарандарыбыз үчүн бул пенсияга чыгыш үчүн кичине болсо дагы баягы
15: колдоо
14: мамлекет тарабынан колдоо. Азыркы күндө деле бул ошо атайын МСЭК тарабынан медициналык социалдык эксперттик комиссия тарабынан атайын бирөөнүн багуусуна муктаж деген корутундусу болгон шартта булар комиссиядан өтөт. Ошолорду баккан 65 куракка чыкканга чейинки ата энесине же болбосо камкорчуларына жеке ассистент кызматы төлөнүп берилет.
15: Балдар үчүн бу дагы
14: балдар үчүн.
15: Кайсы жашка чейин дедиңиз, дагы бир жолу айтыңыз.
14: 65 куракка чыкканга чейинки
15: ассистент боло алат.
14: Жеке ассистент кызмат жүргүзө алат да. Бул боюнча жеринде мониторинг жүргүзөт. Мына жакын карада бул жеке ассистент кызматынын токтомуна да өзгөртүүлөр киргизилди. Эгерде бул баягы ата-энелер айтып чыгышты да, баягы мониторинг жүргүзгөндө жумушка чыгып кетиптир деп. Эгерде андан тышкары, жеке ассистент кызматынан тышкары мүмкүнчүлүгү туура келип ошо баланы караганга дагы иштегенге да жетишсе ошо жанагындай коомдук же жеке ишкердик алып барууга дагы мүмкүнчүлүк каралды да ошондой жагы дагы. Ошондой эле мына 2026 жылы тиги жеке ассистент кызматынын өлчөмүндагы мынагы азыркы прожиточный минимумга карата дагы көтөрүлдү 8698 сом деп ушундай көтөрүлдү да.
15: Мира Сеновна, демек жанагындай 70 ашкан, 80 жаштан ашкан жарандарыбызга андай жеке ассистент берилсин деген ал мыйзамда да жок да, э?
14: Жок, каралган эмес. Ал эми бул врачтын көзөмөлү каралган. Себеби бул бизде атайын өкмөттүн токтому менен жазылган ошо бала кезинен деген жери бар да.
15: Бала кезинен майып болгондорго
14: деп. Бала кезинен майып болгондорго деп. Ал эми башка мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарыбызга жанагындай 5 жылда бир жолу санаторду, курорттук дарылануу каралган. Бул дагы бул жообубузга да өзгөртүү киргизилди. Мынакей 2027 жылы 1 январдан баштап күчүнө кирет токтом долбоору. Буга путевка эгерде ала албай калса жолдомону, анын ордуна компенсация каралып атат да, акчалай. Себеби дегенде баягы көпчүлүк жарандарыбыз, айрыкча биринчи топтогу жарандарыбыз толук бул менен жеңилдикти ала албай калышат экен да. Ошол себептен хотя бы компенсациясын алып дары дармегине колдонгонго деп ушундай иретте каралды да.
15: Жакшы, дагы бир суроо бар экен, угабыз, саламатсызбы?
16: Угуп жатабыз.
15: Эже, биз уктуруунун башында түшүндүрдүк, ушул түзүмгө суроолор абдан көп болуп жаткандыктан биз эмгек социалдык камсыздоо
16: министри.
15: Бериңиз.
14: Угуп атам, саламатсызбы?
15: Бериңиз.
16: Оо, сизден аябай сууланыч баким барбы, жокпу? Ушу концентрацияңар качып болмокту. Анткени суроонун көбү эле депутатиктке ушул билетим маселелер аябай көп чыгат да. Мисалы айыл жеринде болобу, райондун центринде болобу, ушул концентрди көбөйтпөйсүздөрбү? Анткени ошо чечиле турган маселелер жеринде чечилип, ошо элге жакшы жардам болот эле да.
14: Алма беже, саламатсызбы? Бул эже биздин абдан активист жаран, Бишкек
15: шаарындагы
14: жарандык туруктуу. Колл-центр боюнча айта кетсем, биздин балдар үчүн ишеним телефону күнү түнү 111
15: иштейт.
14: Мындан тышкары дагы бизде атайын министрликте кыска номер 1966 жана 660107 деген коомдук кабылдаманын байланыш телефону тынымсыз иштейт. Бирок коомдук кабылдаманын телефону эртең менки 9:00 6:00 чейин гана да. Андан тышкары биздин ар бир райондордо биздин аймактык башкармалыктар бар. Буларды ар бир багыт боюнча иш алып барышат. Бардык ошо жеринде иш алып барышат да. И булардын байланыш телефондору дагы бар да. Жумуш иш менен камсыз кылуу боюнча болсо, ал боюнча дагы атайын башкармалык бар. Бул боюнча дагы жеринде тынымсыз иш алып барышат. Азыркы күндө мынакей биздин сайтыбыз бар, сайт аркылуу дагы кайрылуулар көп. Биздин министрликтин сайтында электрондук дарегибиз көрсөтүлгөн, ошол боюнча дагы. Мындан тышкары биздин жанагы жумушсуз жарандарыбыз жана жумуш көп кийичи деп жаңы тиги мурда эле бар болчу, азыр жаңыланып биригип ачылды тиги укук эмеси менен биргеликте. бул сайтыбыздагы электрондук даректерибиз менен биргеликте иш алып барат да.
15: Жакшы, дагы суроону угалы, кабыл алалы. Кийинки суроону, саламатсызбы?
17: Алло, саламатсызбы?
14: Саламатсызбы.
17: Мен Арабан район Төймөйүн айыл өкмөтүнөн чыгып жатам да. Менин бир уулумун 4 баласы бар. Ушул 4 балага пособие ала албай жатат да. Себеби документтерин алып барса жашаган үйүнүн документи өзүнүн атында эмес экен деп атат экен. Балам бирөөнү чегин сатып алып жаңыдан үй салып бөлүнүп чыкты эле. Бирок бир айылда турабыз. Баланын учету менин жашаган үйдүн учетунда эле да. Ушу бир айылда жашап турсак ушу мүмкүнчүлүк барбы пособие алганга?
15: Бизден алыстабай туруңуз. Мира Сеновнанын балким сизге суроосу бар.
14: Дароо эле жооп берип кетейин. Бул жана үй бүлөгө көмөк жөлөк болун алууда муктаждык жеринде аныкталат. Эгерде бизде факт жашаган жери боюнча дайындалат да мамлекеттик жөлөк пулдар. Ошол себептен эгерде жанагы сиздер менен туруктуу фактически жашап аткан жерине айыл өкмөтү билишет да. Айыл өкмөтү эгерде жана сиз айтып аткан чекке коюша албаса анда убактылуу деп айыл өкмөттүн өзүнүн дарегине убактылуу коюп турганга бул айыл өкмөттөрдүн мүмкүнчүлүктөрү бар. Эгерде чындыгында ошол аз камсыз болгон үй бүлө муктаждыгы далилденип аныкталган болсо ошентип бул үй бүлөгө жардам берүүгө айыл өкмөтү дагы көмөк көрсөтүшү зарыл.
15: Түшүнүктүү. Кийинки суроону угалы, саламатсызбы? Саламатсызбы, сурооңузду бериңиз. Угуп жатабыз, телевизорду же радиону акырындатыңыз, телефон менен биз менен сүйлөшүңүз агай. Ал киши жок, бирок сурооңузду берип көрүңүзчү. Мира Есеновна угуп атат сизди. Айта бериңиз.
14: Угуп атабыз.
15: Айтып көрүңүзчү сурооңузду агай.
18: Менин суроом 1990 чыккан ишибиз дарыдан чалып атат. Мен жылдагы жана өзүм билимде келе жаткан жалпы карылардын билимине куттуктайм биринчиден. Экинчиден бишеби мына электр энергияны кышкысын төлөй баштайбыз. Ошондо бишкен 2-3 электр

0: түшүнүктүү. Бул ата туура айтып атат. Бизде 1-октябрь баягы улгайган жарандардын күнү деп белгиленет да жыл сайын эле. Ошо 11-сентябрдан 11-октябрга чейин бир айлык алкагы өтөт. Мында бүт мамлекеттик жана өзүн өзү жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдары тарабынан ошо бир айлыктын алкагында жеринде иш алып барышат да. Атайын иш чара өткөрүшөт ошо улгайган жарандардын күнүнө карата, же мүмкүнчүлүктөрүнө жараша жанагындай белек печек берет. Ал эми бул электр энергияныкын эми биз жооп бере албайт экенбиз жеринде. Бизде азыр уктуруудагы ошо энергетика тарабында адистерибиз угуп атса мүмкүн жооп беришет, же болбосо нарын облустук ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгү жооп берет деп ойлойм бул атага.
1: Кандай колдоо көрсөтүп жардам берет деген нерсе.
0: Себеби дегенде жеңилдик берилбей эле атыптыр, мынча эле киловатт берип коюп атат, аны тез эле түгөтүп коюп атабыз деп атпайбы. Анан андан дагы кошумча киловаттты ал бул ошо энергетика багытында адистер жооп берет го деп ишенем.
1: Урматтуу угармандар, 0312 39 21 90, 0502 39 21 90, эгер бизде байланышка чыгып жаткан бүгүнкү тема боюнча суроо болсо кабыл алалы, жок болсо мен дагы Мира Сеновнага суроом бар. Мира Сеновна, жанагы майыптыкты аныктап анан алар жанагы пенсия төлөнөт же пособие төлөнөт деген маселе бар да, ушуну түшүндүрүп койсоңуз. Майыптык алгандан кийин социалдык фондда пенсия чегериши мүмкүн, анан сиздер тарабынан жөлөк пул чектелиши мүмкүн э? Ушуну кандай учурда?
0: Туура, абдан туура суроо. Баягы көпчүлүк жарандарыбыз баягы түшүнбөй убарагерчилик тартып калган убакыт шарттарда болуп калат да. Себеби дегенде майыптуулукка чыккан бала кезинен 18 жашка чыкканга чейинкилер бизден социалдык жөлөк пул дайындалат. Ал эми 18 жаштан чыккандан кийин эгерде пенсиялык курагы камсыздоого укугу жок болгон шартта, мындайча айтканда эч жерде өмүр бою иштебесе, мамлекетке төлөм жүргүзбөсө, анда бул биздин ошо эмгек башкармалыктары тарабынан социалдык жөлөк пул дайындалат. Жаш курагы боюнча дагы ошондой эле майыптуулук боюнча дагы. Мисалы үчүн өмүр бою иштебей жүрүп жаш курагы келгенде бизде аялдар 60-тан, эркектер 65-тен ошо жаш курагы боюнча пенсиялык камсыздоого укугу жок деп карылык боюнча ошо социалдык жөлөк пул дайындалат да. Ал эми эгерде ошо социалдык фондко иштеп мамлекеттик кызматта же жеке же болбосо жанагындай дыйкан чарба мүчөсү болуп иштеп пенсиялык фондко төлөм жүргүзгөндөр, бул социалдык фонд тарабынан пенсия чыгат, ал пенсия деп эсептелинет да. Ал эми биздин министрлик тарабынан төлөнүп аткандар бул социалдык жөлөк пул деп айтылат да, жөлөк пулдун ичине кирет да.
1: Жакшы экен. Демек мисалы 30 жашка, 40 жашка, 50 жашка чыгып иштеп жүрүп анан майыптыкка чыгып калса, ошол майыптык аныкталгандан кийин пенсия же пособие чегерсе болот, иштеп жүрсө анда социалдык фонд аркылуу чыкса болот экен.
0: Эгер иштебесе ошол үчүн айтылган да, пенсиялык камсыздоого укугу жок депчи. Ошондой эле багытта жанагындай атасын бир же энесинин ата энесинин бирөөсүн жоготкон учурда, же болбосо экөөн тең жоготуп томолой жетим болгон учурда дагы ата энелери иштеп жүргөн болсо, анда социалдык фонд тарабынан дайындалат, багуучусунан ажырагандыгы боюнча депчи.
1: Ата энесинин иштегени боюнча.
0: Ооба, анан эч жерде иштебесе, ата энесинен иштебесе, анда бизден социалдык жөлөк пул дайындалат да. Ушуга бир мисал келтирип айта кетсе, бир ата келди да, өмүр бою ушу байбичемди багам деп 1500 эми башында ошондой чыкса керек да, бири азыр эми баягы пенсия өлчөмү жогорулап атпайбы, 1500 сом менен пенсияга чыктым дейт. А мен байбичем менин акчамды алып кечке менин мээмди жеп анан кийин мына 2000 сом пенсияга чыкты деп айтат да. Бул эмне үчүн, эмнеге мындай теңсиздик? Теңсиздик деп айтып атат да. Мен өмүр бою иштеп ошо бала чакамды үй бүлөмдү багам деп ушундай пенсияга чыктым.

0: А бул иштебей отуруп эле ушундай чыкты депчи. Себеби дегенде бизде көпчүлүк жарандарыбыз социалдык жөлөкболдун өлчөмү аз. Эми бүгүнкү күнгө салыштырмалуу туура жеткириш чындыгында кыйын, а бирок убагында ошо чыгып атканда бул жакшы эле тиги колдоо болуп келген да. Азыр эми баягы этап этабы менен жөлөк пулдарды карап атпайлы, ошо мүмкүнчүлүгү келип бюджетибиз дагы көбөйгөн шартта азыркы ушу учурда ошо социалдык жөлөк пулдун өлчөмдөрү боюнча көп кайрылып атышат да жарандарыбызчы.
1: Жакшы, кийинки суроону угабыз. Саламатсызбы? Саламатсызбы, угуп жатабыз.
2: Алло.
0: Саламатсызбы?
1: Айтыңыз. Айта бериңиз, угуп жатабыз сизди.
2: Мен 2 соттогу ылдым, давление боюнча жашыктамын да. Анан көп жыл болуп калды. Өзүм 80 жашында калдым. Неме барсаң аны телефонду керек эмес жергеле берип коет экен, давление сууларды карап атып ана жерде көп экен. Анан мен путум ооруйт, азыр баса албай да калдым да. Ошого өзүм 2 соттогумун. Ошого компенсацияны 2 группаларга берилеби, берилбейби дейин деген элем.
0: Рахмат, мен эфир башталганда жогоруда айтып кеттим эле, мына 2027 жылы январдан баштап бул жолубуз күчүнө кирет. Ошо путевканы ала албаган шартта ордуна акчалай компенсация алуу шарттары каралганда, бул компенсациянын өлчөмү бул ошо биздин улуттук статистиканын берген баягы орточо өлчөмдүн негизинде эсептелинип чыгат да, жыл сайын аныкталат. Себеби дегенде мына жыл сайын тиги өсүш болуп атпайбы? Себеби путевкалардын баасы да абдан өсүп атат, ошону алып орточо өлчөмүн алып анан кийин компенсация төлөнүп берилет. Компенсацияны алуу үчүн ошо ар бир жашаган жер боюнча биздин аймактык башкармалыкка путевканын ордуна акчалай компенсация алам деп арыз менен кайрылыш керек жарандарыбыз.
1: Дагы суроо бар, угалы.
2: Алло,
1: саламатсызбы?
2: Нарын областынан Зересовна.
0: Саламатсызбы?
2: Үй бүлөгө көмөк жөлөк пулунун көлөмү өлчөмү боюнча айыл жеринде жашагандар дагы маселелерден көбөйүп кетти да. Соцконтрактка шылтап коюп ошону багыт алып алып эле негизги масса балдардын тарбияланып өсүп аткан учурда балдарга азык түлүк кийим керек болгон учурда ушу бир калыпта коюп койду да, ушул милдет эми соцконтрактка өтүп кетишти. Бул айылдан да шарт жок да, баары эле соцконтракт менен иштеп эле акча таап эле тиги пособияны тээ албай койгонго.
1: Түшүнүктүү.
0: Бул негизи үй бүлөгө көмөк жөлөк пулун азыркы күндө дайындалып атат, муктаждык жеринде алып эле атышат, муктаждык жеринде аныкталат. Буга райондук коэффициент кошо эсептелинет.
1: Нарында мисалы,
0: ооба, бийик тоолуу алыскы райондордо катаал шартта жашаган жерлердикинде бул райондук коэффициент эсепке алынат. Мисалы үчүн 5-6 баласы барлар эгерде аз камсыз болгон үй бүлөдө эсептелинсе, булардын жөлөк пулдары жакшы эле өлчөмгө барып калат да, 15,000-20,000 чейин жетип калат. Ошо райондук бийик тоолуу Нарын мисалы үчүн 150 болгондо булардын жакшы эле да. Ал эми бул соцконтракт биз эми баягы бул дагы мындай да, биздин мамлекеттин акчасын алып эле бул республикалык бюджет деген мындай да, бизден биз мына мамлекетте иштеген катары биз салык төлөйбүз. Ошо республикалык бюджет ошо келип салыктардан келип түшкөн акчалардан куралат да мындайча айтканда. Ал эми бул ошо жаш үй бүлөлөрдү, жарандарыбызды биз жана андай жатып ичердикке үйрөтүп албоо максатында балдарын өзүн өзү багып ата энелик милдетте бизде үй бүлө кодексинде көрсөтүлгөн да, ата эне балдарын 18 жашка чыкканга чейин, бойго жеткенге чейин багууга милдеттүү. алеми ат балдары угаган жаранда ата энени караганга милдеттүү деп көрсөтүлгөн да. Ошол сыяктуу эле ошо балдарын бакканга аракет кылсын, умтулсун. Мурдагыдай баягы союздун убагындагыдай жумуш жок да биздин азыр жаштарыбызгачы. Ошондуктан өздөрү аракет кылсын, иштесин. Кудайга шүгүр, чын эле иштеп атат. Бул соцконтракт менен ийгиликтүү иш алып барган үй бүлөлөрүбүз да
1: бар. Кирешесин
0: көбөйткөндөргө. Анан соцконтракт багытында иш алып барып аткан жарандарыбыз да бар. Ал эми такыр бул мониторинг жүргүзүлөт да, жеринде комиссия иштейт, карайт. Бул комиссияда жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдарынан да бар. Анан действительно эгерде ал багытта иш алып кете албаган болсо, аларга соцконтракт берилбейт, карашпайт. А соцконтракт ошо айыл эле жеринден, мисалы үчүн, социалдык контракт алып, жакшы кирешеге чыгып, самын чыгарууну иштетип, же болбосо мына жанагы биздин эле табигый жанагы варенье жасап, табигый эмелерден тиген
1: мөмө жемиштерден.
0: Ооба, облепиха деп. Ошон мөмө жемиштерибизден ошентип алдыга чыгып, жакшы киреше таап, өзүн өзү багып иштеп кеткен жарандарыбыз бар. Ал эми ушуларды кайра колдоо максатында ошо социалдык контрактына 3 жылга пайызсыз 200 миңден ал жагы жанагы ийгиликтүү иш алып барып аткандарга кошумча дагы берилип атат да, бул пайызсыз кредит деп берилип атат.
1: Жакшы. Кийинки суроону угалы, саламатсызбы?
2: Алло.
1: Угуп жатабыз, сизди, айта бериңиз.
0: Саламатсызбы?
2: Мен азыр эле кошулуп калдым эле, урматтуу аныкчы мерекесине. Мен мындай болуп атты. Биринчи группа көзү көрбөгөн майыптар, балким буга чейин берилгендир, мен укпай калдым. 2009 жылдан бери миң сомдон акча төлөнөт сизге. Дайым эле ушулфонддон келгендерге мына карап атабыз, мына карап атабыз, мына кошулат, мына кошулат дейт. Эми өзүңүздөр көрүп билип атасыздар, кандай болуп атат. Ушул дары дармектерибизди абдан кымбатка берип атат, көрүп атасыздар. Ушул миң сомго мындай ачык жооп бериңизчи, качан кошулат деп кошулбайбы?
1: Андан сырткары сиз иштейсиз, уксаңыз сиз андан ушул миң сомдон сырткары иштейсизби? Же пенсия аласызбы?
2: Жок, мен пенсия аламын, биринчи топтогун айтман.
1: Түшүнүктүү, рахмат.
0: Бул боюнча айтып кетсем, бул миң сом акчалай компенсация негизинен баягы 2009 жылы жеңилдиктердин ордуна акчалай компенсация берүүдө каралган да. Бул электр энергия үчүн жеңилдик киргизилген, ушу көрүүсү, угуусу боюнча майыптарга. Азыркы күндө бизде баягы акчалай компенсациянын өлчөмдөрүн этап этабы менен жогорулатканбыз. Мындай суроолор бизге келип күндө эле кайрылууда келип түшүп атат, эфир аркылуу дагы кайрылуу болгон. Себеби мында баягы Улуу Атан мекендеги согуштун катышуучуларына анын тиги Ооган согушунун катышуучуларына же болбосо жанагы советтик армиянын тиги майыптарына ЧАЭСтин ушулардын акчалай компенсациясы жогорулады этап этабы менен. Азыркы күндө ошо тиги 10 категориядагы жарандарыбыздыкы жогорулай элек да. Анан бул биз муну да карап атабыз да, азыркы күндө электр энергияга берген эме менен эсептегенде булар баягы миң сом өлчөмүндө эле туруп атат, эч кыбырабай деп атпайбы? А зато бул баягы светке төлөгөндө бул ойлошпой атат да, светтин ордуна электр энергияга деп каралган бул миң сом жеңилдикчи. Ошондуктан азыркы күндө ошол багытында карап атат, бүт баардыгы анализ кылып карабандан кийин жогорулайт да. Анан кийин эгерде ошол баасы өлчөмү көтөрүлүп кеткен учурда ошол бул маселе каралат да.
1: Мирасеновна, бул миң сом пенсиядан сырткары таптакыр
0: өзүнчө пенсиядан же иштегенден тышкары бул ошо атайын электроэнергияга жеңилдиктердин ордуна каралган 1000 сом акчалай компенсация деп эсептелет.
1: Өткөндө ушул боюнча суроо болгондо дагы бир угарман чалып атпайбы, ошол 1000 сом деле берип койсоңор ал эмне болот деп. Демек бул электр энергиясына төлөө үчүн колдоо катары өзүнчө берилген жардам.
0: Мамлекет тарабынан бул колдоо катары свет үчүн деп да, мындайча айтканда, кыргызча айтканда ушундай эме да.
1: Кийинки суроону угалы, эгер бар болсо, угарман бар болсо кабыл алабыз. Саламатсызбы? Угуп жатабыз сизди, урматтуу угарман, бериңиз сурооңузду.
2: Саламатсыз.
1: Саламатсызбы?
2: Мен пенсионер, аскер кызматтагы пенсионермин да. Анан кийин гражданскийлерге жыл сайын пенсияга кошулат, биринчи октябрдан баштап. А биздики болсо 17-жылдан бери эчтеке кошулбайт. Биз эмне тиги токолдун балдарысыз, айелдерге көңүл бурбайбы? Орто жакшы макалбар, эки свою армию не кормит, то кормит чужую армию дегенде.
1: Бул суроо.
2: Бизин ошол үчүн ушумление болду. Мына мен жашым 70. Анан эл менен бийликтин түз байланышы Кадыр Жапаровко 5 жыл болду кат жазып жооп ала албай жүрөм.
1: Түшүнүктүү сурооңуз, азыр сизге жооп берсин. Эми бул түздөн түз
0: негизи бизде ушу аскер кызматы, ИИМ кызматынын пенсия чектөө дайындоо башкармалыгы өзүнчө. Бул социалдык фондко да тиешеси жок, биздин министрликке да тиешеси жок да. Бул күч түзүмдөрүнүн пенсия башкармалыгы өздөрүнчө булардын пенсиясын көтөрүү, жогорулатуу ошо коргоо министрлигине же болбосо ички иштер министрлигине тиешелүү.
1: Бул боюнча биздин угарман да жакшы билет, биз биринчи радиодо да байма бай бат бат берип турабыз. Тиешелүү министрликтер дагы, коргоо министрлиги, ички иштер министрлиги, парламент, кыргыз республикасынын министрлер кабинети ушул маселе боюнча көп мындай бир иштерди алып барууда. Эми келечегинде кудай буюрса жакынкы күндөрдө бул дагы ишке ашып калышы толук мүмкүн, анткени көптөн бери иш жүрүп келатат бул боюнча. Азыр дагы угарман бар экен, угалы, саламатсызбы? Саламатсызбы?
2: Алло,
1: угуп жатабыз сизди.
0: Саламатсызбы?
2: Саламатсызбы?
1: Айта бериңиз.
2: Мен Маурке немеге бул мурда иштеген терилерден немеге токсо эшикле. Анан азыр могу пенсиябыз байычын көбүстөн. Анан ошого эмне үчүн бул пенсионерлерге эмне жолдомо бербейт немеге? Путёвка.
1: Эс алууга, э?
2: Курорттарга.
1: Түшүнүктүү.
0: Жооп берип кетсем, бул профсоюзга тиешелүү болуп калат экен да, бизден деген жанагы майыптуулугу бар 18 жаштан жогорку жарандарыбызга гана жолдомо каралган 5 жылда бир жолу. Ал эми пенсионерлерге каралган эмес. Бул боюнча ошо федерация профсоюзга кайрылып көрүш керек да, пенсионерлерге каралганбы деп. Себеби баягы профсоюз учурунда деле иштеген учурунда баягы колдонуп келишкен да бул багытта. Пенсияга чыккандан кийин ал маселе каралганбы каралбаган, бул маселе федерация профсоюзга тиешелүү болуп калат.
1: Дагы суроо бар, бериңиз сурооңузду.
3: Алло, саламатсыңарбы?
0: Саламатсызбы?
3: Кутман таңыңар менен, мен алыстын арынан чыгып атам.
0: Угуп атабыз.
3: Бир уулум бар да, кууста кутту, бирок төрөлгөндөн баштап майыптуу бар болчу. Анан нарында жүрүп, нарынан ошо майыпка чыккан. Анан келип тоскоонт немелерге Бишкекке алып кетсин, бул жерге турууга болбойт дегенден менден намаса алып кеткен. Азыр 9 жашка чыкты. Чыкканы менен бул окууга берсеби деген ой менен кичине сүйлөп калды, мурункудай эмес. ата ата дегенге тил келет. Анан мындай сөздү кош сүйлөйөн деп туруп, баарын түшүнөт да. Анан алып барса комиссиядан өткөрсө эметет деп, болбойт, окуганга болбойт деп айтат дейт. Мындайлар болбой калабы, чакырып окубай калабы.
1: Окубай калабы деп атасыз да, э?
0: Бул боюнча эми тиги врачтардын берген жолдомосун карап көрүш керек да, кандай багытта. Бизде көпчүлүк ошо ата энелерибиз жанагындай жеке менчик ошо реабилитациялык борборлорго же болбосо ошо Бишкек шаарында жана келечек реабилитациялык борбору ачылбадыбы, иш алып барып атат ошо мүмкүнчүлүгү чектелген балдар боюнча.
1: Сиздерге карайт да келечек.
0: Келечек ооба бизге карайт. Анан кийин ошол багытта баягы алып барат АРД логопедтер иш алып барат, массаж менен ошо эме кылат. Анан кийин врачтардын берген корутундусунун негизинде көрүш керек да. Мен эми аны сүйлөп кетет же сүйлөй албайт же окуйт окубаганына бул врачтын көрсөтмөсү болуш керек сөзсүз түрдө. Кандай эмеде?
1: Демек тиешелүү жерлерге кайрылыш керек экен да, э? Бул кандай корутунду болсо дарыгер тарабынан. Ооба. Бирок баягы ата эне деген сөзсүз жанагы кадимки мектепке элге аралашып окуса деп аракет кылып атат да. Демек ага дагы бир мындай мүмкүнчүлүгү жарайбы, жарабайбы деген.
0: Ага дагы атайын ошо комиссия бар да, кеңейтилген комиссияда булар карашат, врачтар менен биргеликте МСЭК. Анан ошолордун корутундусунун негизинде анан кийин тиги жыйынтыгын айтышат да. Же болбосо мектепке алып барганга болот, же болбосо жанагындай реабилитациялык борборлорго деп, же болбосо ар бир бала менен жанагындай жеке индивидуальный план работы деп коет, ошо жеке иш алып баруу пландарын түзүп беришет да врачтар.
1: Жакшы. Мерей Сеновна, дагы көпчүлүктөн көп берилген суроолордун бири бул майыптыкты аныктоо, анан ошол комиссиянын иши да. Өзүңүз жакшы билесиз, мурда жана аймактарда жер жерлерде атайын графиктин алкагында анан ал борбордон келет деп күтөбүз, тиги бу деч эмес беле. Ушул боюнча кандай өзгөрүүлөр бар? Ага чейин дагы бир угарман байланышта турат, кабыл алып коелу. Саламатсызбы?
4: Алло, саламатсыздарбы?
0: Саламатсызбы?
4: Мен Сурондайдан. Менин уулум биринчи группа дагы майып. Анан бир райондон экинчи райондо көрсөтсөм турмуш шартка байланыштуу. Ошол мурдагы райондон алып жүргөн баягы апасы карайт эле да. Неме келет улум. Ошол акчасын токтоткурайды да. Ошол кеткен районуңа эсебинен аласыңар деп. Бул жака келип алалы десек, өткөнген акценти толук түшкөн. Төрт айдан бери токтоп калды. Ошону кайрадан алууга мүмкүнчүлүк болобу?
0: Бул багытта ошо жарандарыбыз көп түшүнбөй атат да. Мисалы үчүн баягы көпчүлүгү эле шаарга баягы реабилитациялык борбор же болбосо жашоо шартка ыңгайлашкан деп эле шаарга келип атышпайбы? Келгенде ошо жашаган жеринде, шаар ичинде муниципалдык территориалдык башкармалык деп коет, ошо башкармалыкка убактылуу каттоого туруш керек. Биздин мамлекеттик жөлөк пулдар бүт баардыгы ошо үй бүлөгө көмөк, социалдык жөлөк пул, бала арысы баардыгы жашаган факты, жашаган жер боюнча дайындалат да. Ал эми эгер жанагындай жеке ассистент кызматын алып атканда тем более буларга мониторинг жүргүзүлөт. Ошон үчүн факты жашаган жерге убактылуу деп коюш керек. Эгер кайра убактылуу коюп туруп эле анан кийин азыр мурдагыдай деланы берибир же документтерин берибир дебейт. Барып эле биздин аймактык башкармалыктарга, райондук башкармалыкка барып арыз менен кайрылат. Алар электронный эле дароо өздөрү которуп алышат. Кайсы айдан алган ошо. Анан бул төлөмдөрү эч качан үзгүлтүк болбойт. Анан булар көпчүлүгү түшүнбөй атат. Себеби ал жериндегинде түшүнүш керек. Себеби бизде азыр мурдагыдай эмес, даректүүлүктү күчөтүү максатында жеринде 100%га визит кылып даректүүлүктү күчөткүлө деген тапшырмабыз бар да. Ошол себептен булар баягы адистерибиз жеринде текшерип барат. Ал жакта жашабайт деп коңшулары айткан шартта алар сөзсүз түрдө бул жөлөк пулдарды токтотуп коет. Анан же болбосо дарыланууга алып кеткенде дагы азыр багы жеке ассистенттердики болсо, мурда 6 ай болсо, азыр мына жаңы өзгөртүүлөр киргизилип, дагы 3 ай кошумча кошулуп берилди да. Сөзсүз түрдө маалымат башкармалыкка ташташ керек. Жүлүк болду, токтотпой тургула. Тиешелүү же болбосо врачтар алып барып атам, же направление или дарыланып келген выписка ушуларын көрсөтүп, ушундай багытта сөзсүз түрдө маалымат билдириш керек. Ала андай маалымат болбогон шартта алар токтотуп коет. Же болбосо жанагындай убактылуу жашаган жерин эле убактылуу каттоого коюш керек. Ушул жерде убактылуу деп. Ал туруктуу эмес, убактылуу каттоого коюп, ошону менен ала беришет.
1: Убактыбыз аз калды, кыскача жана майыптыкты аныктоо аймактарда.
0: Майыптык боюнча азыркы күндө өзгөрүү киргизилген. Бизде жанагы эгерде мүмкүнчүлүгү чектелүү жанагындай буту, колу мындай төлсөз менен айтып койгондо кесилген шартта аларга ошо жеринде жаранды келтирбей эле майыптуулук берилет, чыгарылып. Ал эми жанагы ден соолугунун врачтардын ошо жолдомосу менен ден соолугунан өзгөрүү болуп, жакшы болуп кеткенге баягы көрсөтмөлөр барган балар болгон шартта мөөнөтү менен берилет. Бир жылга, же үч жылга, же беш жылга депчи. Анан кийин азыр деген мисалы үчүн эгерде райондо болбой, баягы убактылуу бул жакта болуп атам деп атпайбы, эгерде бул жакта болсо дароо эле республикалык бюджеттеги биздин медициналык экспертиза борбору бар, ошол республикалыкка кайрылат. Алар жеринде ошол жектеги врачтар карап жооп беришет дароо элечи.
1: Рахмат. Рахмат. Урматтуу радио каармандар, урматтуу теле көрүүчүлөр, өзүңүздөр жогоруда уккандай биринчи кабылдамага ушул багытта көп суроолор келип жүргөн. Биз бир тобуна жооп алып алдык деп ойлойбуз. Биздин студияда Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин аткарууну көзөмөлдөө жана канцелярия бөлүмүнүн баш кадеси Тургунбаева Мира Эсеновна катышты. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Ишиңиз ийгиликтүү болсун. Урматтуу угармандар, урматтуу замандаштар, ушуну менен биринчи кабылдаманы жыйынтыктайбыз. Программаны алып барган Талайгүл Чабдарова, режиссердук пультта Азиз Чокморов жана Бакыт Ашрахманов иштеди. Кайрадан эфирден жолугушканга чейин саламатта болуңуздар.

0: генеральный спонсор трансляции азиатских игр. Строительная компания «Айкон».
1: Маалымат дүйнөсү бир мүнөттө токтобойт. Жаңы окуялар, маанилүү чечимдер, эл аралык жаңылыктар, баары дүйнөлүк жаңылыктарда. İş günleri saat 7.25'te, 10.00'de, İşembi jana Jekşembi günleri 14.00'de. Birinci Radyo, ıkçam jana tak maalımat.
2: Япониянын премьер-министри Түндүк Корея менен сүйлөшүүлөргө даяр экенин билдирди. Дубайда 10 күндүк аза күтүү жарыяланды. Евробиримдик Россияга каршы жеке санкцияларды 3 жылга узартты. Ушул жана башка дүйнө өлкөлөрүндө болуп жаткан жаңылыктар тууралуу алдыда кененирээк тааныштырабыз. Жаңылыктар жасалма интеллект колдонуу менен даярдалды. Калифорнияда күчтүү Эль-Ниньо климаттык кубулушуна байланыштуу өзгөчө кырдаал жарыяланды. Синоптиктер күчтүү Эль-Ниньонун болушун 90%дан жогору, тарыхый деңгээлге жетүү ыктымалдыгын 75% деп баалады. Ушуга байланыштуу штатта суу ташкынына каршы даярдыктар күчөтүлүп, жол жана инфраструктура текшерилип, улуттук гвардия куткаруу ишине даярдалууда. АКШ президенти Дональд Трамп Нью-Йоркто Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 81-чи сессиясынын алкагында Украина президенти Владимир Зеленский менен жолукту. Зеленский Украинадагы жаңжалды кыш түшкөнгө чейин токтотуу зарылдыгын белгиледи. Ал эми Трамп кышка чейин олуттуу бир нерсе болот деп билдирген. Трамп Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын алкагында Иран президенти Масуд Пезешкиян менен жолугушууга даяр. Бул тууралуу АКШнын мамлекеттик катчысы Марко Рубио билдирди. Анын айтымында азырынча жолугушуу пландала элек, бирок сүйлөшүү оң натыйжа берери күтүлсө, Вашингтон мындай жолугушууга каршы эмес. Иран менен болгон жаңжалда каза болгон америкалык аскер кызматкерлеринин саны 19 жетти. Маалыматка ылайык, анын 14 эпикалык кар операциясынын алкагындагы кагылышта, дагы 5 чет өлкөдөгү операцияларда каза болгон. Евробиримдик Россияга каршы жеке санкциялардын мөөнөтүн дагы 3 жылга узартты. Чектөө 2029 жылдын 22 сентябрына чейин күчүндө болот жана 3000 ашуун жеке жана юридикалык жакты камтыйт. Ошол эле учурда россиялык ишкерлер Алишер Усманов менен Михаил Фридман санкциялык тизмеден чыгарылды. Бул чечим Европа биримдигине кирген өлкөлөр ортосундагы талкуудан кийин кабыл алынганы кабарланды. Япониянын премьер-министри Санае Такайте Түндүк Корея менен мамилени жакшыртуу үчүн сүйлөшүүлөргө даяр экенин билдирди. Бул тууралуу ал Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 81-чи сессиясында айтты. Ошондой эле Такайте Түндүк Корея тарабынан уурдалган япон жарандарынын маселесин тез арада чечүү зарылдыгын белгиледи. Дүйнөдө дизель отунунун тартыштыгы 2027 жылы да сакталышы мүмкүн. Бул тууралуу чет элдик басылмалар рынок катышуучуларына жана күйүүчү май запасы боюнча маалыматтарга таянып билдирди. Америкада дизелдин запасы 11 сентябрга карата 108 миллион баррелге чейин түшүп, бул 1982 жылдан берки ушул мезгилдеги эң төмөнкү көрсөткүч болду. Адистер отун тартыштыгы кеминде 2027 жылдын биринчи чейрегине чейин созулушу мүмкүндүгүн айтууда. Дубайда Шейх Ахмед бин Рашид Аль-Мактумдун дүйнөдөн кайтканына байланыштуу 10 күндүк аза күтүү жарыяланды. Ушуга байланыштуу айрым көңүл ачуучу иш-чаралар убактылуу токтотулду. Анын ичинде Бурж Халифанын жанындагы Дубай фонтанынын шоусу 21-30 сентябрь аралыгында өткөрүлбөйт. Айрым радиостанцияларда көңүл ачуучу берүүлөрдүн ордуна диний жана маданий программаларды эфирге чыгарышууда. Ошол эле учурда соода борборлору, ресторандар, коомдук транспорт жана туристтик жайлар кадимки режимде иштеп жатат. 24 сентябрда жерде күз айындагы экинчи магниттик бороон болушу күтүлүүдө. Бул тууралуу күн астрономиясы лабораториясынын адистери билдиргенин чет элдик басылмалар жазды. Маалыматка ылайык, геомагниттик өзгөрүүгө күндөгү ири короналдык тешик себеп болушу мүмкүн. Окумуштуулардын эсебинде жер 24 сентябрда аталган аймакка туш келип, магнит талаасында өзгөрүүлөр жаралышы ыктымал. Ардактуу радио угармандар, сиздер биринчи радиодо жасалма интеллекттин жардамы менен даярдалган чет элдик жаңылыктарды уктуңуздар. Биздин толкундан алыстабаңыздар.
1: Дүйнөгө көз чаптырыңыз. Кайсы өлкөдө кандай окуя болду? Эл аралык аренада эмне өзгөрдү? Жооп биринчи радионун дүйнө жаңылыктары түрмөгүндө. Биринчи радио менен дүйнөдөгү маанилүү окуялардан кабардар болуңуз. İş günleri tankı saat 7.25'te, gündüzgü saat 10.00'de, cana demalış günleri 14.00'de olunuz. Birinci Radyo, ıkçam cana tak malumat.
3: Кыргыз Республикасынын депозиттерди коргоо боюнча агенттиги, банк же микрофинансылык компаниянын лицензиясы жокко чыгарылган учурда, аманатчыларга пайыздарды кошкондо 1 миллион сомго чейин аманаттын төлөнүшүнө кепилдик берет.
4: Электрондук системалар, жаңы технологиялар, заманбап жабдуулар. Саламаттык сактоо тармагында кандай өзгөрүүлөр болду?
5: Анализдер тез чыгат, очередке барып турбайбыз. Электронный очередке туруп коебуз, убагында барып көрүнөбүз, кайра чыгабыз.
6: Шарттар да өзгөргөн, палаталар жакшырган.
7: Жакшы медицинский аппараттар келди, жакшы больница салынды. Көп эле нерсе бесплатный болду да.
4: Заманбап медицина Борбор шаарда гана эмес, аймактарга да жетиши керек.
8: Медициналык инфрацүзүмдү түп тамырынан бери жаңылоо күтүлүүдө. Аларга жаңы поликлиникалар, фаптар жана ооруканаларды куруу, саламаттыкты сактоо мекемелерин заманбап жабдуулар менен камсыз кылуу, дарыгерлерди жана медайымдарды санариптик инструменттер менен камсыз кылуу боюнча программаларды кеңейтүү, саламаттыкты сактоонун толук кандуу электрондук тутумун түзүү кирет.
4: Медициналык мекемелерди жаңылоо, жаңы имараттарды куруу жана заманбап жабдуулар менен камсыздоо иштери колго алынды. Диагностика мүмкүнчүлүктөрү кеңейди. Компьютердик томография, магниттик резонанстык томография, санариптик рентген жана башка заманбап технологиялардын жеткиликтүүлүгү жогорулап, ооруларды эрте аныктоого шарт түзүлүүдө. Боор жана бүйрөк алмаштыруу операцияларынын өлкөдө жасалышы атамекендик медицинанын жаңы жетишкендиги.
9: Боор алмаштыруу операциясы киргизүүчү проект башталган. Ремонт иштерин өткөздүк, операционный, реанимация, бүт баары жаңырып, ремонттор бүтүп, азыр баары тең иштеп атат.
4: Эне жана бала саламаттыгына өзгөчө көңүл бурулууда. Перинаталдык жардамды жакшыртуу, жаңы төрөлгөн ымыркайларга медициналык жардам көрсөтүүнүн сапаты жогорулады.
10: Стандартка туура келчү учурга өттүк, жаңы жабдуулар менен камсыз болдук. Балдар керектүү күбө, сипап, ИВЛ аппараттары менен камсыз болуп, ара төрөлгөн ымыркайлардын жашап кетүүсүнө жакшы өбөлгөлөр түзүлүүдө.
4: Санариптештирүү жаңы баскычка чыкты. Электрондук медициналык документтер, санариптик кызматтар жана маалымат алмашуунун жаңы системалары дарыгер менен бейтаптын убактысын үнөмдөөгө багытталууда. 2026 жылы республикалык бюджеттин жана башка булактардын эсебинен саламаттык сактоо системасында 40 ашык объектинин курулушу каржыланууда. Бул максатта 13 миллиард 236 миллион сом бөлүнгөн. Дени сак улут, дени сак мамлекет.
0: Жаңы дем, жаңы жол, жаңы Кыргызстан.
11: «2026 год стал для гражданской авиации Кыргызстана годом больших перемен. Главные воздушные ворота страны, международный аэропорт Манас, прошли масштабную реконструкцию. Площадь терминала практически удвоилась. Расширены зоны регистрации и ожидания. Построен современный крытый паркинг более чем на 2000 автомобилей. Обновлена перронная инфраструктура. Взлетно-посадочная полоса получила современную светосигнальную систему третьей категории. Модернизация продолжается и в регионах. В аэропорту Ош завершается строительство нового международного терминала. В Джалалабаде создается новый международный аэропорт. Развивается и инфраструктура аэропорта Иссык-Куль. Особое событие произошло в Караколе. Взлетно-посадочная полоса была удлинена до 3750 метров. В августе аэропорт впервые принял пассажирский самолет Airbus A320. Сейчас прорабатывается запуск новых, в том числе международных рейсов. Расширяется и маршрутная сеть национальной авиакомпании Asman Airlines. Следующий шаг – выход на международные направления. Для этого планируется приобретение двух современных самолетов Airbus A321. Еще одно историческое событие. Кыргызстан вышел из авиационного списка безопасности Европейского Союза. Это открывает новые возможности для прямого воздушного сообщения с европейскими странами.
12: При поддержке нашего президента 4 года назад мы начали проект по выводу из черного списка, и на сегодняшний день официально мы вышли.
11: Обновляется и техническая база аэропортов, закупается новая аэродромная техника и современное оборудование. 2026 год показывает, гражданская авиация Кыргызстана не просто развивается, она выходит на новый уровень.
0: Жаңы дем, жаңы жол, жаңы Кыргызстан.
13: Ар бир жаңы оорукана бул энелердин ишеними. Ар бир балабакча бул эртеңки муундун жылмаюусу. 100 мектеп, 100 миң деген жаңы орун бул жөн гана курулуш эмес, бул мамлекеттин жаңы жүзү. Айылыңыздагы жаңы мектеп, оорукана качан ишке кирет? Балаңыз кайсы жаңы бакчага барат? Жана курулуштагы жаңылыктар кызыктырабы? Бийиктикке карай программасында ар жуманын шейшемби жана бейшемби күндөрү биринчи радионун толкунунда саат 10:10 өткөндөгү.
14: Ардактуу радио каармандар, назарыңыздарда Бийиктикке карай программасынын кезектеги чыгарылышы. Микрофондо Улмас Кайомова, саламатсыздарбы. Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына карата өлкө боюнча 105 социалдык объект пайдаланууга берилген. Анын катарында Жалал Абад облусунун Ала Бука районундагы Ак Коргон айылында 275 орундуу жаңы мектеп жаңы окуу жылынын башталышына ачылды. Жаңы билим берүү мекемеси Чыңгыз Айтматов атындагы мектептин имараты болуп саналат. Мектептин жалпы аянты 1236 чарчы метрди түзөт. Курулуш иштери республикалык бюджеттин эсебинен каржыланып, ага 105 миллион 500 миң сом каражат сарпталган. Тендердин баасы 96 миң сомду түзгөн. Жаңы имаратта окуучулар үчүн заманбап жана ыңгайлуу шарттарды түзүүгө басым жасалган. Бул тууралуу Ала Бука райондук мамлекеттик администрациясынын башчысы аким Темирболот Абыкеев билдирди.
15: Абдан биз тараптан сүйүнөрлүк иш аракет болду. Себеби президентибиз урматтуу Садыр Нургожоевич тарабынан берилген тапшырмалар өз убагында аткарылып атат. Негизгисинен биздин район боюнча айта турган болсок 42 мектеп бар. Анын ичинде быйылкы жылы ушул Ак Коргон айылындагы Чыңгыз Айтматов атындагы номер 40-чы жалпы билим берүү мекемеси жаңы заманбап үлгүдө жаңы салынып берилди. 2 кабаттан салынган, каржыланган суммасы 105 миллион 500 миң сом. Тендердик баасы негизгисинен 96 миллион сомго утуп алган. 275 орунду. Бул 2024 июль айында башталган 2026 жылдын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына карата быйылкы жылы 100 объекттин катарына киргизилип, ушул бизде 3 объект ачылды. Бул жерде эми абдан чоң Ак Коргон айылы Ала Бука айыл өкмөтүнүн центринен кийинки эле Балтагулов айыл өкмөтүндөгү эң чоң айылдардын бири. Буга чейин эскилиги жеткен эски мектепте окуп келишкен. Азыр заманбап жаңы мектеп салынды. Бул үчүн биз өлкө жетекчисине, баардык куруучуларга элдин атынан өзүмдүн атынан ыраазычылык билдирем. Балдар үчүн абдан ыңгайлуу, баардык заманбап, баардык шарты менен түзүлгөн, ар бир класста өзүнүн заманбап парталарынан баштап доскаларынан бери коюлган. Бүгүнкү күндө окууга баардык шарты түзүлгөн да. Мындай мектептер жыл сайын көбөйүп атат. Ошонун катарында да биздин Чыңгыз Айтматов атындагы мектебибиз Ак Коргон айылында берилди. Бул үчүн дагы жолу ыраазычылык билдиребиз. Бизде азыр район боюнча эми 6 авариялык абалдагы мектеп бар. Быйыл ошонун экөөнү капиталдык салымдар беренесине киргизип атабыз. Кийинки жылы дагы экөө кирсе, бир эки жылдын ичинде толук кандуу Ала Бука району боюнча мектептердин авариялык абалы муктаждыктарын баарын чечип бүтөбүз деген ойдобуз. Анан тышкары капиталдык ремонтту талап кылган бир нече мектептерибиз бар. Аларды баягы убагы менен жасап кете беребиз деген ойдобуз.
14: Эки кабаттуу мектепте окуу кабинеттеринен тышкары компьютердик класстар, жыйындар залы, спорт зал, ашкана жана китепкана сыяктуу зарыл бөлмөлөр каралган. Ошондой эле окуучулардын дене тарбия менен машыгуусуна шарт түзгөн спорттук аянтчылар да бар. Буга чейин эски мектеп тар болгондуктан бир класска 30 ашык окуучуну кабыл алууга мүмкүнчүлүк болгон эмес. Ошондой эле ал билим берүү мекемесинде 6 окуу бөлмөсү болсо, окуучулар эки нөөмөттө билим алып келген. Бул жаңыдан ачылган заманбап билим уясына жергиликтүү тургундар кубанып жатканын мектептин директору Нурила Жоробаева айтат.
16: Эски мектепте бизде эч кандай шартыбыз болгон эмес. Ал жерде 6 гана кабинет болгон да. Ошол 6 кабинетке эки сменде окуучулар кыйналып, тыгылып турушкан. Ал жерде спорт залы да болгон эмес, актовый зал да болгон эмес. Биздин эски мектепте былтыркы окуу жылында 278 окуучу билим алган. Өтө тар болгон. Себеби ал жер мектепке ылайыкташтырып курулган имарат эмес болчу да. Ал жер илгери депсат болгон экен, анан ага чейин деле мындай өкмөттүн кандайдыр бир ишканасы болгон экен. Ошол жерде билим алдык, шарты жок болгон өтө. 30 окуучуга чейин зорго эле биз бир класска батырганбыз. Андан ашыгын биз ала алган эмеспиз. Азыр болсо бизге өтө сонун мектеп курулду. Ал жерде азыр спорт залы бар, актовый залы бар, китептанасы бар, анын ичинде кухнясы бар, тамактана турган, электронный китепканабыз бар, компьютерный кабинетибиз болуп калды өзүнчө, мугалимдердин сууканасы болуп калды, өтө жарык, сонун. Бирок өтө кубандык да. Ал жерге кирип барып, айланып көргөн адамдын өзү эле менчи өтө сыйынтанса керек. Шунчалык сүйүнүшүп келип, бая биринчи класска балдарын алып келгенде деле мектептен кетти, кирип мектепти айланып көрүшүп, анан балдар мектепти бүткөндөн кийин жетелеп алып кетишип атат да.
14: Жаңы билим берүү мекемесинин ачылышы менен окуучулар үчүн заманбап окуу шарттары түзүлүп, мектепте орун тартыштыгы да чечилген. Төрөгелди Балтагулов айыл өкмөтүнүн башчысы Парман Касымбеков мектепке барган окуучулардын ата-энелердин жүзүндө кубануу сезилип турганын белгиледи.
17: Ачылуу аземинде катышкан ата-энелердин, агай эжекелердин жана окуучулардын көздөрүнөн ушул жаңы мектепте окуйт экенбиз деген сүйүнүштөрү, бактылуулуктары сезилип турду да. Себеби буга чейинки окуган эски Чыңгыз Айтматов мектеби Ашар жолу менен 1961 жылы курулуп, кичинекей класстар болуп, ошол класстарда окуучулар тыгылып, 30дан 25тен болуп кыйналып окушкан. Азыр эми жаңы мектепте бардык шарттары бар, жылуу, жарык, чоң, бийик. Азыркы учурда ошол мектепке агай эжекелер, окуучулар ушул сүйүнүп, кубанышта келип билим алып жатышат.
14: Жалпы орто билим берүү мекемесинин ачылышы менен айылдагы балдардын сапаттуу билим алуусу үчүн шарттар кеңейип, мектептин материалдык техникалык базасы чыңдалды. Бул өз кезегинде окуучулардын билим алуусуна, алардын ар тараптуу өнүгүүсүнө жана мугалимдердин иштөөсүнө ыңгайлуу шарт түзөт. Бул боюнча Ала Бука райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы Сонун Акбаралиев токтолду.
18: Быйылкы 26-27 окуу жылына карата Чыңгыз Айтматов атындагы мектеп жаңы ачылууга берилди. Бул эми 12-сентябрь күнү президентибиз Садык Нуркожоевичтин онлайн катышуусунда ачылды. Мектеп буга чейин типтөө эмес имаратта, ылайыкташтырылган имаратта балдарыбыз окуп келген. Мектеп атайын орто мектеп. Анан эми азыркы жаңы мектептин ичи толугу менен азыркы заманбап талаптарга ылайык келет. Чоң типтүү спорт залы, анан балдар үчүн атайын ашканасы бар. Андан сырткары ушул балдар үчүн жалпы эле эмгек жамааты үчүн актовый зал жана мындай көркөм өнөрлөрдү көрсөтүүчү балдар үчүн жумшак эмелектер менен камсыз болуп, физика, химия кабинеттери үчүн атайын даярдалган лабораториялар ачылды. Анан эми эки кабаттуу имарат толугунда ичинде баардыгы мебелдери, андан сырткары компьютердик жабдыктар менен дагы жабдылды да. Бул ушу биздин азыркы учурдагы эң акыркы заманбап мектептерибиздин бири. Ошондой эле мектептин ичинде ушу балдар үчүн, кыздар үчүн, эркек балдар жана кыздар үчүн ажатканалар да киргизилген. Ичинде да бар, анан мектептин сырткы бөлүгүндө. Мектептин орнолгон жери дагы атайын чоң гектарлаган жерлер бөлүнүп берилди. Ал жерде сыртта балдар үчүн ойночу стадиондор бар, ойночу оюн бөлүкчөлөрү бар. Ошондой эле ушундай толук кандуу шарттар мектепте ушу балдар үчүн түзүлдү. Мектепте баланын саны 420 бала болуп атат, мугалимдин саны 48 мугалим бар.
14: Ала Бука районунда учурда 42 мектеп болсо, анда 1526 мугалим эмгектенет. Окуучулардын саны 24235 жетет. Жаңы окуу жылына бардык билим берүү мекемелери толугу менен даяр болуп, окуу өз нугунда улантылып жатат.
18: Жалпы район боюнча 1526 мугалимибиз быйылкы жылы 15-сентябрда ишмердүүлүгү башташты. Азыр район боюнча бизде 24235 окуучу катталды. Толук 42 мектепте иштеп жүрүп атат. Бардык мектепте бизде 2 мөөнөт менен окушат, толугу менен жумуш жүрүп жатат. Бизде дагы өзбек, кыргыз, орус мектептерибиз бар. Анан түзүлүшү дагы ушул өзбек класстан түзгөн, анан кыргыз, орус баардыгына китептер агартуу министрлиги тарабынан берилген. Жылдан жылга ушул окуу куралын камсыз кылуу дагы пайызы көрсөтүүчү жогорулап атат. Камсыз болгон мугалимдерибиз үчүн дагы даярдыктар жана андай жазма иштери үчүн өздөрүнүн календарын пландары үчүн дагы толук кандуу иштер жүрүп мындай даярдыктар болгон да. Бизде 2 жылдын ичинде биздин агартуу министрлигинен 50 даана ноутбуктар берилди. Жалпы суммасы 25 миллион 230 миң сомдук ноутбуктар берилген. Бул STEM предметтери боюнча анан башталыш класстардын мугалимдери үчүн. Мына бүгүн эле маалыматтар келди бизге, ушул кыргыз тил менен география мугалимдеринин тизмесин тактап атабыз. Жакынкы күндө ушул биздин кыргыз тил география мугалимдерине дагы ноутбук берүү күтүлүүдө биздин агартуу министрлиги тарабынан.
14: Белгилей кетсек, өлкө боюнча социалдык объектилерди куруу жана жаңылоо иштери уланууда. Билим берүү тармагына өзгөчө көңүл бурулуп, мектептердин жаңы имараттарын пайдаланууга берүү менен окуучулар үчүн заманбап шарттарда түзүү максаты көздөлүүдө. Урматтуу радио окуучулар, ушуну менен бийиктикке карай программасы соңуна чыкты. Уктурууну даярдап алып барган Улмаз Каюмова, саламатта болуңуздар.
19: Тарых барактарына саресеп салган бүгүн түрмөгүндө тарыхтагы негизги дааларды эскеребиз.
20: Бул күнү
21: Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров 24 сентябрь 2023 жылы Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин керектөөсү үчүн эки тала госпиталын өткөрүп берди. Аларды Кытай тарап эки өлкөнүн лидерлеринин ортосундагы макулдашуулардын алкагында кайтарымсыз гранттык негизде өткөрүп берген. Мобилдик ооруканалар өзгөчө кырдаал аймактарында жабыркагандарга медициналык жардам көрсөтүү максатын көздөйт. China Sinopharm International фирмасынын мобилдик госпиталы атайын жол тандабас автоунаалардын базасында куралып, 19 түрлүү багыттагы унаалардан турат жана ар бир унаа өзүнчө функцияны камтыйт. Негизги максаты бул апаат жана жапырт кырсык болгон жерлерге ыкчам түрүндө жетүү. Атайын окуутулган жана машыктырылган адистердин жардамы менен ошондой эле кыска убакытта жайылып тургузулуу үчүн ылайык кылып жасалган. Бир мобилдик госпитал күнүнө 150 бейтапты амбулаторду кабыл алуу, 20 чейин хирургиялык операцияларды жүргүзүүгө, 90 бейтапты жаткызып дарылоо жана 8 орунду интенсивдик терапия бөлмөлүү мүмкүнчүлүгү бар. Бир госпиталда 60 адис тейлейт, 5-6 саат ичинде куралат. Медициналык жана тейлөө персонал үчүн 60 орундук өзүнчө чатырлар каралган. Мамлекет башчысы өз сөзүндө бул госпиталдар айттырбай келген ар кыл апааттардан адамдардын өмүрлөрүн сактарына ишенимин билдирди.
20: Бул күнү
21: Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров 24 сентябрь 2024 жылы Нью-Йорк шаарында Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 79-чу сессиясынын жалпы дебаттарында сөз сүйлөгөн. Африка мамлекеттерин жана урматтуу Филемон Янгды Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 79-чу сессиясынын төрагасы болуп шайланышы менен куттуктаган. Кыргыз Республикасынын атынан эл аралык укукка Бириккен Улуттар Уюмунун уставынын принциптерине жана жоболоруна берилгендигибизди тастыктайм жана уюмдун эл аралык коопсуздукту камсыз кылуу, глобалдык, социалдык, экономикалык жана климаттык чакырыктарды чечүү. Ошондой эле адам укуктарын жана эркиндиктерин коргоо боюнча аракеттерин толук колдой турганын айткан. Заманбап глобалдык көйгөйлөр, анын ичинде климаттык кризис. Азык-түлүк коопсуздугуна болгон коркунуч жана өсүп жаткан теңсиздик эл аралык коомчулуктун биргелешкен аракеттерин талап кылат айткан. Бул турбуленттүү мезгилде бардык мамлекеттерди Бириккен Улуттар Уюмунун негизги миссиясын тынчтыкты камсыз кылуу жана учурдагы тобокелчиликтер менен коркунучтардын алдын алуу ишин улантууга чакырган.
20: Бул күнү
21: 24 сентябрь 2022 жылы Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров Кыргыз Республикасынын айрым жергиликтүү соттарынын судьяларын которуу жөнүндө жарлыкка кол койду. Жарлыктын максаты кызыкчылыктардын кагылышуусун, коррупциялык тобокелдиктерди болтурбоо, жергиликтүү соттордун судьяларынын ишинде калыстыкты камсыз кылуу. Жарлыктын алкагында Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 96-чы беренесинин 6-чы бөлүгүнө Кыргыз Республикасынын судьяларынын статусу жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамынын 26-чы беренесинин 1-чи бөлүгүнүн 1-чи пунктуна ылайык жана жогорку соттун төрагасынын сунушу боюнча Кыргыз Республикасынын жергиликтүү сотторунун айрым иштеп жаткан судьялары Кыргыз Республикасынын конституциясында каралган калган мөөнөткө судьянын ыйгарым укуктарын андан ары жүзөгө ашыруу үчүн жергиликтүү соттор которулган.
20: Бул күнү
21: 24 сентябрь 2005 жылы Манас эл аралык аэропортундагы Америкалык аскер күчтөрүнө караштуу учактардан Чүй облусунун айдоо аянттарына 80 миң тонна күйүүчү майлар төгүлгөн. Кыргыз өлкөсүнүн эколог адистердин маалыматына караганда, учкучтардын мындай аракети облустун жүздөгөн гектар жерлерине зыян келтирген.
20: Бул күнү
21: 24 сентябрь 1946 жылы советтик жана орусиялык актриса Наталья Аренбасарова Москва шаарында аскер кызматкеринин үй бүлөсүндө туулган. 1964 жылы академиялык хореографиялык училищени аяктаган. Наталья бул окуу жайды бүтөр жылы аны орусиялык режиссер Андрей Кончаловский Чыңгыз Айтматовдун чыгармасынын негизинде тартыла турган биринчи мугалим тасмасындагы Алтынайдын ролуна тандаган. Кино тартуу убагында режиссер экөөнүн ортосунда сүйүү тутанган. Ал сүйүүнүн аягы Егор аттуу балалуу болгондон кийин ажырашуу менен аяктаган. Актриса экинчи ирет биринчи жолдошу Андрейдин досу сүрөтчү Николай Двигубский турмушка чыккан. Бирок аны менен да түбөлүктүү боло алган эмес. Биринчи мугалимден кийин атактууга айланган актриса кайра эле Чыңгыз Айтматовдун чыгармасынын негизинде тартылган Жамила тасмасында Жамиланын ролун аткарган.
20: Бул күнү
21: 24 сентябрь 1999 жылы Лондондогу Бейкер-стрит көчөсүндө адабий каарман Шерлок Холмска эстелик тургузулган. Шерлок Холмс англиялык жазуучу Артур Конан Дойл жараткан адабий персонаж. Лондондо жашаган жеке тергөөчү Шерлок Холмстун укмуштуу окуяларына арналган Артур Конан Дойлдун чыгармалары детектив жанрынын классикасы болуп эсептелет.
20: Бул күнү
21: 24 сентябрь 1948 жылы Honda Motor компаниясы түзүлгөн. Япониялык инженер Сайтиро Honda тарабынан Honda Motor компаниясы негизделген. Алгач андан мотоциклдин кыймылдаткычтары чыгарыла баштаган. Кийин компаниянын жетекчилиги автоунааларды чыгаруу тууралуу чечим кабыл алган. Бирок Япониянын өкмөтү өлкөгө Toyota, Nissan жана Mitsubishi компаниялары менен атаандаш болуп, өлкөнүн экономикасына залакасын тийгизет деп бул чечимге каршы чыккан. Ага карабай Honda Motor компаниясы жеңил автоунааларды чыгарууга өткөн. 1973 жылдары Honda үлгүсүндөгү унааларга АКШ жана Европада суроо талап көп болгон.
20: Бул күнү
21: 24 сентябрь 1999 жылы Франциянын Лион шаарында алгачкылардан болуп адамдын колу трансплантацияланган жаңы зеландиялык Клинт Халаматтуу адам тактай тилүүчү станокко бир колун алдыртып алат. Франциялык трансплантолог Жан-Мишель Дюбернар Клинт Халамга башка кол тагуу боюнча операция жасап, ал ийгиликтүү өткөн. Бирок оорулуу дарыгер жазган атайын дарыларды ичпей койгондуктан, жаңы салынган кол жаңы денеде жашап кете алган эмес. Ошол себептен Клинт Халамдын суранычы менен 2000 жылы дарыгерлер жаңы салынган колду алып салууга мажбур болушкан.
20: Бул күнү
21: 24 сентябрь 1993 жылы Евроазиялык мамлекеттер аралык көмүр жана темир бирикмеси түзүлгөн Совет мамлекети жаңыдан тарагандан кийин 70 жыл бою калыбына келип калган экономикалык байланышты сактап калуу аракети жасала баштаган. Шериктеш мамлекеттердин көмүр жана темир өнөр жайларындагы мамилени жандандыруу максатында Евроазиялык мамлекеттер аралык көмүр жана темир бирикмеси түзүлгөн. Уюмга Кыргыз өлкөсүнөн тышкары Азербайжан, Армения, Беларусь, Грузия, Казакстан, Молдова, Орусия, Тажикстан, Өзбекстан жана Украина кирген.
20: Бул күнү
21: 24 сентябрь 1944 жылы согуштан кийинки Германиянын кайра курулушуна арналган Маргентау планы иштелип чыккан. Согуштан кийинки Германиянын кайра курулушуна арналган Маргентау планы жарык көргөн. Маргентау планы боюнча Германиянын өнөр жайын толук токтотуп, аны айыл чарба өлкөсүнө айлантуу келечеги каралган.
20: Бул күнү
21: 24 сентябрь 1993 жылы СССРдин президенти Михаил Горбачев өлкөдө өзгөчө кырдаал жарыялап, Орусия пландуу экономикадан рыноктук экономикага өткөндүгүн кабарлаган.
20: Бул күнү
21: ардактуу угарман, сиз биринчи радиодон бүгүн түрмөгүн уктуңуз. Программа жасалма интеллекттин жардам менен жасалды. Кайрадан амандашканча саламатта калыңыз.
19: Тарых барактарына саресеп салган бүгүн түрмөгүндө тарыхтагы негизги дааларды эскеребиз.
1: Өлкөбүз бейиштей кооз. Асман тиреген тоолор. Берметибиз ысык көл, тунук суу, таза аба, түркүн куш байырлаган токой, гүл жайнаган талаа. Бул биздин баа жеткис байлыгыбыз. Мекенди сүйүү айлана чөйрөгө болгон мамиледен башталат. Ал эми тазалык дени сак коомдун түркүлүгү. Таштанды таштаба, табият тартуусуна аяр мамиле кыл. Кылымдар кубат болгон бабалардан калган жашыл ааламды коргоо ар бирибиздин ыйык милдетке айлансын.
4: Бул биздин келечек муунга калтырган улуу мурас. Таштандысыз таза коо муралы.
2: Биринчи радио маалыматтар алаканда. Бизди онлайн угуңуз. УТРК чекит кийинчи сайтында радио ук бөлүмүнө башпагыңыз. Биринчи радио сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
3: Вы слушаете «Биринчи радио». В эфире обзор новостей дальнего и ближнего зарубежья.
22: Иран открыт для переговоров с США, однако не намерен вести их под давлением и угрозами. Об этом заявил президент страны Масуд Пезешкян с трибуны Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. По его словам, Тегеран выступает против санкций и запугивания и в случае потенциальных атак оставляет за собой право на ответ. Говоря о ядерной программе, Пезешкян подчеркнул, что эти технологии нужны стране исключительно в мирных целях, в частности, для медицины, сельского хозяйства и энергетики. Также иранский лидер раскритиковал присутствие иностранных военных на Ближнем Востоке, заявив, что безопасность в регионе должны обеспечивать соседние государства. Кроме того, Тегеран выразил готовность в течение нескольких дней разблокировать Ормузский пролив, если Вашингтон снимет военное давление и блокаду иранских портов. Ранее власти Исламской Республики также пригрозили парализовать работу аэропортов в соседних странах, если те откажутся принимать иранские рейсы под угрозой американских санкций. Президент Турции предложил реформировать Совет Безопасности ООН. О неэффективности нынешней структуры Реджеп Таип Эрдоган заявил в своем выступлении на Генассамблее. По его словам, организация перестала в полной мере выполнять свои задачи по поддержанию мира. Во многом из-за существующей системы принятия решений, при которой ключевую роль играют лишь 5 постоянных членов Совета Безопасности, обладающих правом вето. Турецкий лидер добавил, что на этом фоне остро воспринимается происходящее в секторе Газа, где продолжают гибнуть мирные жители. Он призвал страны, до сих пор не признавшие палестинское государство, пересмотреть свою позицию и усилить давление на Израиль с целью прекратить конфликт в анклаве. Сотни рейсов EasyJet могут отменить из-за забастовок сотрудников. Первая акция протеста пройдет в Португалии со 2 по 6 октября, вторая – с 19 по 23 декабря. Только в октябре под угрозой отмены могут оказаться около 500 рейсов. Португальский профсоюз бортпроводников требует повышения зарплат и улучшения условий труда. Сотрудники также жалуются на нестабильные графики и нехватку персонала. В EasyJet считают требования профсоюза невыполнимыми, но переговоры продолжаются. Тем временем забастовку готовят и пилоты Франции. Она планируется на 24 и 25 сентября и может затронуть рейсы из Парижа и в Париж, а также направления в Лион, Ниццу, Нант и Бордо. Авиакомпания обещает заранее информировать пассажиров об изменениях. Путешественникам рекомендуют следить за статусом своих рейсов. В США из-за подозрений в мошенничестве приостановили медстраховку для 760 тысяч человек. Об этом заявил вице-президент страны Джей Ди Венс. По его словам, часть регистрации была проведена с нарушениями или без ведома граждан. Мера позволит сэкономить более 2 миллиардов долларов бюджетных средств. В прошлом

0: Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Биринчи радиодо Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына арналып даярдалган эркин өлкө уктуруусу. Микрофондо Талайгүл Чабдарова, уктуруунун режиссёру Алтынгүл Кожогелдиева. Өлкөбүз ошентип эгемендүүлүктүн 35 жылдыгын зор салтанат менен белгилеп алды. Майрамдык маанайга улай президент Садыр Жапаров 14 сентябрда кесиптик ишмердигинде олуттуу натыйжаларга жетишкен. Өлкөнүн социалдык, экономикалык, интеллектуалдык жана маданий өнүгүшүнө салым кошкон жарандарга, ошондой эле Кыргызстандын эгемендүүлүк күнүнө карата мамлекеттик сыйлыктарды тапшырды. Өткөндөр баркталмайын, түрүүлөр даңкталбайт деген сөз бар. Арабыздан эрте кетип, артына өчпөз из калтырган залкар инсандардын эмгеги элдин эсинде деп президент Садыр Жапаров мамлекеттик сыйлыктарды жана ардак наамдарды тапшыруу алдында сүйлөгөн сөзүндө баса белгиледи.
1: Элибиздин эмгекчил жана мекенчил жарандары ар дайым мамлекеттин өнүгүүсү үчүн ак ниеттен мээнет кылып, ар тармакта интеллектуалдык жана руханий ачылыштарды жаратып келишет. Мамлекеттүүлүктү чыңдоодо, руханий адеп ахлактык тарбия берүүдө, улуттук биримдикти бекемдөөдө тигилже бул тармактын өнүгүшүнө салым кошууда өзгөчөлөнгөн мыктыларыбыздын мээнети сөзсүз бааланышы керек. Мамлекеттик сыйлыктардын түпкү философиясы дагы мына ушунда жатат. Сыйлык бул элге эмгеги сиңген иштерман инсандарына карата мамлекеттин эң жогорку урматы жана ыраазычылыгы. Залда отурган биздин каармандарыбыз ушул айтылган сөздөрдүн тирүү далили болуп, күн сайын өз ишине берилип, адамдык жана жарандык бийик парызын өтөшүүдө. Бүгүн биз өлкөнүн өнүгүүсүнө жан үрөп салым кошкон инсандарыбызды улуттук деңгээлде таануу, баалоо жана аларга терең таазим этүү менен чогулуп отурабыз. Эң алды улут сыймыгына айланган сыйлык ээлерин чын дилимден куттуктаймын. Сыйлыгыңыздар кут болсун. Урматтуу кыргызстандыктар, өзүңүздөргө белгилүү сыйлык берүү системасын иретке келтирүүгө, адилеттүүлүктү, калыстыкты жана ачык айкындыкты орнотууга багытталган тиешелүү мыйзам долбоору жогорку кеңеште кылдат талкууланып, электен өтүп кабыл алынгандан кийин үстүбүздөгү жылдын 21 апрелинде кол койгонмун. Мыйзам аркылуу сыйлык берүү системасы жаңыртылып, мамлекеттик сыйлыктардын кадыр баркын, аброюн көтөрүүгө далалат кылдык. Жаңы мыйзамга ылайык сыйлыктардын саны оптималдаштырып, алардын салмагы артты. Эми сыйлык чындап татыктуу адамга гана берилиши керек деген принцип катуу кармалышы кажет. Кайсы тармакта болбосун, татыктуу инсандарды колдон келишинче өз убагында баалоо бүтүндөй коомдун өнүгүүсүнө өбөлгө болот. Бул жаш муундарга бериле турган эң сонун стимул десек болот. Айрыкча жаштарыбыз бүгүнкү залда отурган эл сыймыктарын көрүп, ак ниет эмгек эч качан жерде калбайт экен деген ишеним менен өз ишине мындан да берилип иштөөгө күч кубат алышат деп мен ишенем. Кадырлуу мекендештер, сөз баккан кыргыз элинде

0: өткөндөр баркталмайын, тирүүлөр даңкталбайт деген сөз бар. Арабыздан эрте кетип, бирок артына өчпөс из калтырган залкарларыбыздын кылган кызматы, сиңирген эмгеги али күнчө элдин эсинде. Бүгүн дин илими менен агартуучулукту эң сонун айкалыштырган калың элдин жүрөгүнөн түнөк тапкан Чубагажы Жалиловго, ырдын пири аткан Рыспай Абдыкадыровго эң жогорку мамлекеттик сыйлык ыйгаруу тууралуу кабыл алынган чечимдин негизинде алардын жакындарына сыйлыктарын тапшырабыз. Алардын жаркын элеси биздин жүрөгүбүздө, ал эми жасаган эмгектери кыргыз тарыхына алтын тамгалар менен түбөлүккө жазылып калды.
1: Мамлекет башчысы өз сөзүндө өлкөсүнө жана өз ишине чын жүрөктөн берилген адамдар ак ниет эмгеги менен мамлекетти чыңдап, ар түрдүү тармактарда жогорку натыйжаларга жетишип, жаңы интеллектуалдык жана руханий баалуулуктарды жаратып жатканына токтолду. Сыйлык алгандардын арасында көп жылдар бою өз ишине берилүү менен эмгектенип, өлкөнүн өнүгүшүнө олуттуу салым кошуп келген ар түрдүү муундардын жана кесиптердин өкүлдөрү бар. Мамлекет башчысы өзгөчө маданият жана искусство, илим жана билим берүү, журналистика, медицина жана башка тармактардагы көрүнүктүү өкүлдөрдү атап, алар көп жылдык эмгеги менен Кыргызстандын даңкын чыгарып келгенин айтты.
0: Эки доорду көрүп, эки доордо тең элине кызмат өткөн, бүгүн да талыбаган кайраты менен мал чарбачылыгына жаңылык киргизип, жаратман иштер менен алек болгон Таштанбек Акматов агабыздын жарым кылымдык өмүрүн кыргыз педагогикасынын өнүгүшүнө жумшап, элдик мугалим атанган Бектур Исаков агайыбыздын кыргыз элинин даңктуу атуулдары катары ар дайым сый урматка татыктуу экенин баса белгилей кетейин. Кадырлуу замандаштар, бүгүн кесибин сүйүп, өз тармагынын майын чыгара иштеген жана өлкөнүн өнүгүшүнө зор таасир тийгизген замандаштарыбыздын дагы айрымдарына азын оолак токтоло кетели. Анткени бул инсандардын ар биринин өмүр жолу биздин замандын жандуу санжырасы, улутубуздун бийик руху десем жаңылышпаймын. Көзүн көрүп мактагандык эмес, бул залда отурган чыгаан кыл калем чебери Саттар Айтиев агабыз атанын чыныгы уулу. Сиз залкар Гапар Айтиевдин көчүн татыктуулап, полотнолордо кыргыздын дүйнө таанымын, психологиясын, кайталангыс пейзажын түбөлүккө мөөр кылып бастыңыз. Бүгүнкү берилип жаткан жогорку сыйлык сиздин кыргыз маданиятына сиңирген көп жылдык талыкпас эмгегиңиздин адилеттүү баасы жана мамлекеттин терең ыраазычылыгы. Бүгүн төрүбүздө симфониялык жана камералык чыгармалар чет өлкөлөрдө жаңырган, эл аралык фестивалдарда сыйлыктарга ээ болгон ондогон кино жана спектакльдерге музыка жараткан Муратбек Бегалиев агабыз олтурат. Анын көкүрөгүндө уюп, жан дүйнөсүнөн сызылып чыккан музыкалык композицияларынан улуттун деми, эгемендиктин үнү туюлуп турат. Улуттук педагогиканын чыгааны профессор Акматали Алимбековдун эмгеги жаркын келечегибиздин пайдубалы. Унутта калып бара жаткан этнопедагогикабызды терең изилдеп, ата бабаларыбыздын улуу нарк насилин заманбап илимге айлантып жатасыз. Сиздин өрнөктүү өмүрүңүз эл агартуунун эң бийик үлгүсү десек жаңылышпайбыз. Көркөмдүк деңгээли бийик чыгармалары менен айырмаланган коомдогу көрүнүштү акындын көзү менен көрүп, жүрөк аркылуу өткөргөн калемгер Анатай Өмүрканов менен элибиздин улуттук музыкалык маданиятын дүйнөгө таанытууга олуттуу салым кошуп келаткан Саламаткан Садыкова чынында эл сыймыктары. Мен мамлекеттик катчыга кыргыз маданиятынын кайра жаралуусуна өзгөчө кам көрүшүбүз керек деп дайыма айтып келем. Таланттуу жаш муун өкүлдөрүн колдоп, коштоп турушубуз керек. Мына ушундай кийинки муундардын ичинен бүгүнкү күндө суурулуп чыгып, маданият жана театр режиссурасынын жаңы демин чагылдырган Улан Мырза Карпбаевдин эмгегине бүткүл элибиз, анын ичинде мен дагы кубануу менен көз салып келемин. Улан Мырза жаш болсо дагы өзгөчө таланты менен кыргыз театр өнөрүн эл аралык деңгээлде көтөрүүдө. Мындан аркы чыгармачылык жолуңуз байсалдуу болсун иним. Вакцинацияларды муздаткычсыз сактоонун жана ташуунун инновациялык ыкмасын иштеп чыккан Асел Сартпаева менен жалпы Кыргызстандын эли сыймыктанабыз. Дүйнөдө химиялык технология жаатындагы эң абройлуу сыйлыктарга арзыган кызыбызды мамлекет ар дайым колдоп алууга даяр. Азыр өлкөбүздүн билим, илим тармагын өнүктүрүүдө силердей жаш илимпоздорго биздин Кыргызстандын эшиги дайыма ачык. ишиңиз ийгиликтүү болсун карындашым. Ардактуу агайын туугандар, өз заманында кыргыз музыкасынын өзгөчө өнүккөн доорунун өкүлдөрүн сап башында турган Түгөлбай Казаковтун Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыкка Боз жорго күйүсү арзыды. Бул мамлекеттик сыйлыкка Кара Кыргыз автономиялуу облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгына арналган тарыхый документалдуу 4 сериялуу кино эпопеясы менен Тилек Абдыкадыр, Беталман тарыхый даректүү романы менен Шен Айтмамбетов дагы татыктуу деп табылды. Ошону менен катар журналистиканын дыйканы, көптөгөн калем ээлеринин устаты Тилектеш Ишемкулов кыргыз халкынын улуттук идентивлигин бекемдөөдө жигердүү иш алып барып, жалпы элдин колдоосуна арзыган Сүйүмбек Касманбетов, өлкөбүздүн кардиохирургиясынын түптөлүшүнө чоң салым кошкон Сейиткан Жошубаев жана башка ысымдар аталбай калган түрдүү тармактын мыктылары заманыбыздын чыныгы каармандары десек болот. Мына ушул аттар аталган инсандар жана салтанатка катышып жаткан башка тармактар боюнча сыйлык алган замандаштар, сиздер дагы дал ушундай эле бийик урматка, чоң баага татыктуусуздар. Баарыңыздарга убакыттын тартыштыгынан улам жекече токтоло албасам дагы, ар бириңиздердин мекенибизге сиңирген эмгегиңиздерди жакшы билебиз жана жогору баалайбыз. Элибизде эл тараза эл сынчы деген улуу кеп бар. Сыйлык ээлери тууралуу тиешелүү жарлык чыккандан бери интернет желесинде сиздердин дарегиңиздерге кылган кызматыңыздарга карата элдин ак тилектери, ыраазычылыктары бүгүнкү күнгө чейин токтобой айтылып келе жатат. Мунун өзү сиздердин эмгегиңиздерге карата коомчулуктун эң башкы баасы элдин назары. Урматтуу мекендештер, мен сиздерди айрыкча өсүп келе жаткан жаштарыбызды бүгүнкү сыйлык ээлеринин басып өткөн даңктуу жолунан үлгү алууга чакырып кетет элем. Баарыбыз бир жеңден кол, бир жакадан баш чыгарып, ушул эл сыймыктары нар көтөргүч салым кошкон мамлекетибиздин пайдубалын чыңдап, жаңы Кыргызстанды куруу жолунда бирге басалы. Биримдигибиз бекем болсо, алдыга койгон улуу максаттарыбызга сөзсүз жетебиз. Урматтуу сыйлык ээлери, кылым караткан кыргыз элине ак кызмат кылууда кажыбас кайрат каалаймын. Жүрөгүбүздө мекенибизге болгон сыймыктануу сезими түбөлүк жашай берсин. Жараткан сиздерге күч кубат берсин. Ар дайым элдин төрүндө, көштүн башында, мамлекеттин көңүл борборунда болуп аман жүрүңүздөр.
1: Кыргызстанда быйылкы окуу жылы 15 сентябрда расмий башталды. Кыргызстанда билим берүү тармагына өзгөчө көңүл бөлүнүүдө. Мамлекет башчысы өлкөдө мугалимдин кадыр баркын көтөрүү жана айлык маянасын жогорулатуу башкы улуттук саясат экенин ар дайым белгилеп келет. Учурда алтын казык билим берүү программасынын алкагында мектеп программалары жаңылануда. Алтын казык программасы дүйнөлүк алдыңкы стандарттарга шайкеш келүү максатында билим берүүнү трансформациялоо боюнча башкы стратегиялык багыт болуп калды. Анын алкагында мектеп программалары жаңыланып, STEM окуу предметтерине, жасалма интеллектке жана чет тилдерге өзгөчө маани бериле баштады. Ошондой эле мыкты окуучуларга артыкчылык берген акылман лицей тармагы өлкөнүн аймактарында ачылууда. Бул жолу эгемендүүлүктүн 35 жылдыгынын урматына Талас областында акылман мектеби ачылды. Мамлекет башчысы Садыр Жапаров билими күчтүү жаштарга ар дайым колдоо болуп тураарын баса белгиледи.
0: Урматтуу мекендештер, дүйнө өзгөрүп, технологиялар өнүгүп, жасалма интеллекттин доору жүрүп жаткан маалда жер-жерлердеги өзгөчө жөндөмдүү балдарыбызды топтоп, алардын талантын ачуу мезгил талабы. Мындан 3 жыл мурда Ысык Көлдө ачылган акылман лицей да, бүгүн Талас шаарынын эшигин ачып жаткан лицей дагы өлкөбүздүн ар тарабынан тандалып алынган зээндүү балдарыбыз үчүн билимдин жана жаңы мүмкүнчүлүктөрдүн очогу болот деп бекем ишенемин. Бул лицейлерден заманбап билим алуу менен катар улуттук нарк насил, мекенчилдик жана адамдык бийик сапаттарды айкалыштырган уюткулуу элибиздин уңгу жолун улаган кыргыз жараны мекенчил уул кыздары тарбияланып чыгышы керек. Ардактуу замандаштар, бүгүн биз күбө болуп жаткан заманбап билим уясынын курулушу мамлекет менен меценаттардын биргелешкен аракетинин жыйынтыгы. Глобалдашуу доорунда кайсы алдыңкы өлкөнү албайлы, өнүгүүнүн башатында креативдүү жаштар жана заманбап илим турат. Ошол эле маалда кыргызстандык жаштар дүйнөнүн булуң бурчунда популярдуу компанияларда ийгиликтерди жаратып келишет. Мына ушул уул кыздарыбыз дагы дал ушул сиздердин колуңуздардан таалим алып чыкканына мен толук ишенемин. Демек бизде демдүү, күчтүү, шыктуу балдарыбыз да бар, аларды табына келтире таптаган мугалимдерибиз да бар. Кудай буйруса 10-15 жылдан кийин дал ушул бардык шарттар менен ачылып жаткан имараттан ата мекенибиз көптү үмүттөнгөн, көзү каныккан креативдүү жаштар чыгат деп мен ишенем. Мындай илгер үмүт менен сиздердин моюнуңуздарга зор жоопкерчилик жүктөрүп, чоң ишеним артылууда. Эл күткөн, ата журт күткөн үмүт тилекти орундатууга сиздерге күч кубат, албан ийгиликтерди каалаймын. Кымбаттуу окуучулар, эгемен Кыргызстандын эртеңки ээси силерсиздер. Тарых ар дайым кайталанат. Айкөл Манас атабыздын деми менен Жусуп Баласагындын кемеңгерлигин, Махмут Кашкаринин даанышмандыгын, Чыңгыз Айтматовдун көсөмдүгүн улап кетүү насиби ылайым силерге буйрусун. Мына ошол ата бабалар калтырган улуу мурасты заманбап билим менен айкалыштырып, өз доорунардын даңазасын чыгаруу мына силердин колуңарда. Бүгүнкүдөй шарт, жагдай менен силер биздин муундан алда канча мыкты болууга 100% милдеттүүсүңөр. Убакытты, мүмкүнчүлүктү баалагыла, көп окугула, көп издегиле, сар кара жортуп илимдин сырларын терең үйрөнгүлө. Келечекте дүйнөлүк аренада Кыргызстандын атын таанытта турган ер азамат уул кыздардан болуп чыгышыңыздарга мен тилектешмин. Урматтуу замандаштар, бүгүн Акылман лицей менен катар жалпы республика аймагында социалдык объектилер ишке берилгени турат. Өзүңүздөргө жакшы маалым, ар жыл сайын 100 социалдык объекти, 100 өнөр жай объекти ачууну салт кылып алганбыз. Элибиздин жашоо турмушун жакшыртууга, тегиз билим алууга, татыктуу тарбия берүүгө, саламаттыкты чыңдоого, сергек жашоо образын түзүүгө, дүйнө тааным, аң сезимибизди көтөрүүгө, маданиятыбыздын деңгээлин жогорулатууга багытталган долбоорлорду эгемендигибиздин 35 жылдыгына белек кылып жатабыз. Ал эми Акылман президенттик лицеи чыныгы билим уясына айлансын. Ушул жерден дагы бир нерсени айта кетейин. Эн аталар, балдар кыздарыбыз көңүлүңөрдү башка жакка бурбастан окууну бүтүп келгенден кийин, бүтүп чыккандан кийин мен кайсыл жерге жумушка орношом деп сарсанаа болбостон, сиздер илимди изилдегилер, билим алгыла, инженердик кызматтарды, мамлекетке жаңы-жаңы технологияларды кантип таап келишим керек дегенди ушул күндөн баштап ойлоно берсеңиздер болот. Кызмат тарабы, силер ушул мектепти бүтүп чыгып, жогорку окуу жайды бүтүп келгенден кийин бир мүнөт токтобой мамлекеттик кызмат даяр. Кыз болобу, эркек болобу, кайсыл кесип болобу, биз ушул мектепти бүтүп анан жогорку окуу жайды бүтүп келген балдарды дароо мамлекетке кызматка алабыз. Ал боюнча бүгүнкү күндө мыйзам күчүндө кирип даптаяр турат. Жаңы Кыргызстанга экономика, билим, маданият жана адеп ахлак жаатында алдыга сүрөй турган дүйнө таанымы кенен атуулдар керек бизге. Бул жерден кыргыз элинин сыймыгы боло турган заман талабына ылайык окумуштуулар, инженерлер, мугалимдер, дарыгерлер, мамлекеттик жана коомдук ишмерлер көп чыксын. Эгемен Кыргызстаныбыздын келечеги кең, келечек муундарыбыздын жолу байсалдуу, анан даңгыр жол болсун.
1: Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров мамлекеттин ар бир илгери кадамынын, ар бир стратегиялык жеңишинин артында билим берүү тармагынын негизги кыймылдаткыч күчү катары мугалим турат. Ушундан улам мугалимдик кесиптин кадыр баркын көтөрүү биздин курулай убада эмес, башкы улуттук саясатыбыз экенин иш жүзүндө далилдеп келебиз деп баса белгиледи. Белгилей кетсек, үстүбүздөгү жылдын апрель айынан тартып мугалимдердин айлык маянасы 100% жогорулаган. Бул мугалимдердин турмуш шартын жакшыртуу менен катар алардын коомдогу социалдык макамын көтөрүүгө жасалган кадам болуп калды. Ал эми 2026-2027 окуу жылына карата республика боюнча 81 мектептин курулушу жана капиталдык оңдоп түзөө иштери толук аяктап пайдаланууга берилди. Алардын ичинен 40 объект жаңыдан курулса, 41 билим берүү мекемесинде капиталдык оңдоп түзөө иштери жүргүзүлдү. Урматтуу угармандар, сиздер Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына арналган Эркин өлкө программасын уктуңуздар. Даярдагандар Таалайгүл Чабдарова жана Алтынгүл Кожогелдиева. Саламатта калыңыздар.

0: Кыргызстан борбор Азиядагы ири инвестициялык долбоорлор ишке ашып жаткан өлкөлөрдүн бири. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу долбоордун жалпы наркы 4,7 миллиард доллар деп баалануда. Кыргызстандын аймагындагы бөлүгү 304 километрден ашат. Долбоордун аркагында 27 тоннелдин курулушу жүрүп жатат. Жалпы узундугу 209,6, тереңдиги 41 метр болгон коштогу түндүк тоннели толугу менен казылып бүттү. Ошондой эле 43 көпүрө жана 88 жер полотносунун тилкеси курулууда. 20 темир жол станциясынын негизги курулуш иштери толук көлөмдө башталды. Камбарата 1 кесе Кыргызстандагы эң ири кес болот. 1860 мегаватт кубаттуулукта курулуп, жылына 5 миллиард киловатт саат электр кубатын иштеп чыгалат. Камбарата 1 кесинин Кыргызстан үчүн гана эмес, бүтүндөй Борбор Азия үчүн мааниси зор. Алатоо резорт Кыргызстандагы туризм тармагындагы ири инвестициялык долбоорлордун бири. Курорт жыл бою иштеген туристтик кластерге айланып, миңдеген жаңы жумуш орундарын түзүүгө багытталган.
1: Жаңы дем, жаңы жол, жаңы Кыргызстан.
2: Элдин эртеңине ишеним бүгүнкү камкордуктан башталат. Соңку жылдарда экономикалык өсүштүн жогорку көрсөткүчтөрү социалдык багыттагы төлөмдөрдү жогорулатууга жаңы мүмкүнчүлүктөрдү түзүүдө.
3: Биз бүгүн да кандай мүмкүнчүлүк болуп калса эле айлык акыларды, пенсия менен жөлөк пулдарды жогорулаталы деген ниеттебиз. Шунун үстүндө дайыма иш алып барып жатабыз.
2: Бул сандардагы өсүш гана эмес, бул үй бүлөлөрдүн бюджетине кошулган колдоо. Бул эмгекке берилген баа, бул карылыкта татыктуу жашоого болгон камкордук. 1 октябрдан тартып пенсиялар дагы жогорулайт.
4: Аябай сүйүнүч менен кабыл алып атам. Албетте пенсия кошулган бул сүйүнүч да.
5: Мен өзүм 5 балалуу, жесир аялмын. Жакшы, рахмат бизди көтөрүп берип атканына.
6: Мурун 200 сом кошуп ага деле сүйүнүп жүргөнбүз.
7: Пенсияны көбөйтүп, неберелерди сүйүнтүп.
2: Пенсия жылдар бою төгүлгөн мээниттин үзүрү. Бүлүк бул муктаж үй бүлөгө. Ал эми бала арысы балалуу үй бүлөлөргө мамлекеттик колдоо.
8: Кичинекей эгиз кыздарыма бала арыскы боюнча анын деле кудай берсе эми алып баштайбыз. Эми түштү алар. 8400 сом аламын.
9: Биздин президент 5 жыл мурун айткан ар бир тиги медработник, ар бир дарыгердин айлыгын $1000 жеткизем деп. $1000 да, даже больше.
10: Мен 18400 алчумун, азыр 50800 алып калдым. Анан аябай сүйүнүп атабыз. Ошо мамлекеттик жумушта аз айлыкка сабырдуулук менен өзүбүздүн ишибизге берилгендик менен иштеп келдик.
2: Ар бир өсүш элдин жашоосундагы жаңы мүмкүнчүлүк. Ар бир колдоо келечекке карай ишенимдүү кадам. Экономика өссө, мүмкүнчүлүк көбөйөт. Мүмкүнчүлүк көбөйсө, элдин жашоо сапатын жакшыртууга жол ачылат. Мамлекеттин камкордугу элдин бакыт келечеги үчүн.
1: Жаңы дем, жаңы жол, жаңы Кыргызстан.
11: Пластиковые бутылки, пакеты и другой бытовой мусор, лежащий на земле, картина, которую можно увидеть не только в городе, но и при выезде на природу. Люди бросают мусор, не задумываясь над тем, что отходы могут навредить экологии, животным и растениям. Важно понимать, что наши повседневные привычки имеют долгосрочные последствия. Простые действия, такие как сортировка мусора, снижение потребления пластика, могут значительно снизить нагрузку на природу. Каждый из нас может сделать мир чище. Чище, не бросая мусор на улице, не оставляя его после отдыха на природе.
12: Ата дөөлөт, үй бүлөнүн таянычы. Ата ордолу шаар, өмүр деген улуу дайранын башаты атадан башталат. Андыктан атанын касиети зор. Атанын айткан ар бир сөзү таберик. Аны асыл буюмдан, казылган казынадан артык баалайлы.
0: Бишкекте саат 11.

0: Биринчи радиодо жаңылыктар. Жогорку кеңеш бүгүнкү жыйында президенттин кезектеги шайлоону дайындоо жөнүндө токтомду кабыл алды. Токтомду 86 депутат колдоду. Шайлоо жөнүндөгү колдонуудагы конституциялык мыйзамга ылайык, президенттин кезектеги шайлоосу мамлекет башчынын ыйгарым укуктарын мөөнөт аяктаган жылдын январь айынын 4-чү шаршембисинде өтөт жана жогорку кеңеш тарабынан добуш берүү күнүнө чейин 4 айдан кечиктирилбестен дайындалат. Кезектеги президенттик шайлоо 2027 жылдын 27 январында өтөт. Кыргызстан Кытайдын жасалма интеллект жаатында кызматташуу боюнча дүйнөлүк уюмду түзүү демилгесин кубаттайт. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев Ханчжоу шаарында 5-чи дүйнөлүк санарип соода көргөзмөсүнүн ачылыш аземинде билдирди. Айтуусунда Кыргызстан жасалма интеллект өнүгүүгө кызмат кылып, санариптик ажырымды кыскартып, бардык өлкөгө жаңы мүмкүнчүлүктү беришин каалайт. Өз сөзүндө Адылбек Касымалиев санариптик соода маселесинде кызыктар тараптар менен кызматташуу үчүн бир катар багытты белгиледи. Атап айтканда, ал электрондук сооданын мүмкүнчүлүгүн Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жол долбоорунун санариптик коштоп жүрүү бөлүгүнө, санариптик логистика, санариптик төлөмдү, чакан жана орто бизнес үчүн жасалма интеллект чечимдерин киргизүү, ошондой эле дата борборлорду технологияны трансфер эттөө борборун биргелешип өнүктүрүү жана адистерди даярдоону белгиледи. Эске салсак, Кадылбек Касымалиев жумушчу сапар менен Кытайдын Ханчжоу шаарына барды. Анын алкагында кече Кытайдын мамлекеттик кеңешинин премьери Ли Цзян менен жолукушту. Бүгүн бүткүл дүйнөлүк санарип соода көргөзмөсүнө катышууда. 23 сентябрда Тышкы иштер министри Жээнбек Кулбаев Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 81-чи сессиясынын жогорку деңгээлдеги жумалыгынын алкагында өткөн жамааттык коопсуздук жөнүндөгү келишим уюмуна мүчө мамлекеттердин тышкы иштер министрлеринин жумушчу жолугушуусуна катышты. Анда ЖККунун алкагындагы кызматташуунун аспектилери боюнча пикир алмашуу болду. Анын ичинде жамааттык коопсуздуктун натыйжалуулугун жогорулатуу, аймакта тынчтык жана өнүгүүнү сактоо үчүн уюмдун ишмердүүлүгүнүн Бириккен Улуттар Уюму жана башка эл аралык түзүмдөр менен координациялоонун маанисин белгиледи. Ошондой эле министрлер 11 ноябрда Москвада өтө турган жамааттык коопсуздук кеңешинин сессиясына даярдык көрүү маселесин да талкуулады. Бишкекте жер мамилелери чөйрөсүндө административдик жол жобону ишке ашырууда келип чыккан көйгөйлүү маселелер талкууланууда. Тегерек столдогу талкууга жогорку сот судьялары, административдик ишти караган жергиликтүү соттун төрагалары, конституциялык сот жана башкы прокуратура, ошондой эле президент администрациясы, мамлекеттик жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдын өкүлдөрү катышууда. Максат жер мамилелериндеги көйгөйлөрдү аныктоо, административдик акты, чечимдер, аракеттер же аракетсиздикке байланыштуу туу талаштын келип чыгуу себебин талкуулоо жана аларды алдын алуу боюнча биргелешкен чараны аныктоо болуп саналат. Жыйынтыгында жер талашынын санын кыскартуу, алардын келип чыгуу себебин жоюу жана жарандар менен юридикалык жактардын укугун коргоону камсыз кылууга багытталган конкреттүү сунуштар иштелип чыгат. Бишкектеги автобекеттин негизги имаратындагы курулуш ишинин 93-95% аткарылды. Учурда жашылдандыруу жумушу жасалып, 96% аткарылды. Мындан тышкары аймактык өрктөндүү иши жүрүп жатат. Жаңы автобекет 26 гектар аянтта жайгашып, имараттын жалпы аянты 30 000 чарчы метрди түзөт. 3 кабаттуу комплекс, 7 блок, 2 эскалатор, 4 бир орунду жана 4 кош лифттен турат. Президенттин иш башкармалыгынын башчысы Канбек Туманбаев жаңы автобекеттин курулуш ишинин жүрүшүн текшерип, объекти пайдаланууга берүүгө даяр боюнча тапшырма берди. Улуттук банктын маалыматына ылайык, доллар 87 сом 44 тыйын, евро 99 сом 85 тыйын, орус рублу 1 сом 03 тыйын, кытай юаны 13 сом, казак тенгеси 19 тыйынды түздү. Кыргыз гидромет бүгүн өлкөнүн басымдуу аймагында жамгыр жаай турганын, өткүн өтө турганын маалымдап жатат. Чүйдө 29 градус, Таласта 27 градус болот, Ош Жалал-Абад Баткен областында 25 градус жылуу, Ысык Көл аймагында 22, Нарында 23 градус нөлдөн жогору. Бишкекте бүгүн жаан чачын жаабайт, 28 градуска чейин жылуу, Чолпон Ата шаарында маал-маал менен жамгыр жаайт, 19 градуска чейин жылыйт.
1: Радио маалыматтар алаканда. Бизди онлайн угуңуз. УТРК чекит кийинки сайтында радио ух бөлүмүнө баш багыңыз. Биринчи радио сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз. Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар. Орчундо окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат.
2: урматтуу радио угуучулар, азыр сиздер биринчи радионун таңкы Кыргызстан программасынын кайталоосун угасыздар.
3: Кутман таңыздар менен ардактуу угармандар жана теле көрүүчүлөр, таңкы Кыргызстан маалымат талдоо программасы түз эфирде өз ишин баштайт. Микрофондо мен Айдар Темиралиев жана Назира Молдокулова болмокчубуз. Президент Садыр Жапаров 22 сентябрда АКШ-нын Нью-Йорк шаарында Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 81 сессиясында жалпы дебаттарында сүйлөп жатып, ысык көлдү экологиялык жактан коргоо маселесине да токтолду. Көлдү сактоого дүйнөлүк коомчулукту биргелешип салым кошууга чакырды. Биз бүгүн студиябызда климаттын өзгөрүүсү, экология, тоолор, мөңгүлөрдүн эриши, глобалдык жылуулук маселелери тууралуу сөз кылабыз. Ал үчүн студиябызга Борбордук Азиялык жерди прикладтык изилдөө институтунун директору, геология, минералогия илимдеринин кандидаты Болот Молдобековду чакырганбыз. Саламатсызбы?
4: Болотбек агай, саламатсызбы, кутмандуу таңыңыз менен. Ардактуу радио кагармандар жана теле көрүүчүлөр, ошондой эле сиздерди бул тема кызыктырса анда биздин түз байланыштагы 0502 39 21 90, 0312 39 21 90 телефондоруна байланышка чыгыңыздар. Сиздер бизди биринчи радионун жыштыгынан, Ала Тоо 24 каналынан, YouTube каналынан, ошондой эле Facebook-тагы баракчабыздан дагы көрүп жатасыздар. Эмесе Болот агай, алды менен мына ушул Бириккен Улуттар Уюмунун дебаттарында сүйлөгөн мындай лидерлердин сөзүн дүйнө коомчулугу угуп, андан кийин бир алардын демилгелерин, ошондой эле айткан сунуштарын абдан бир чоң талкууга алат илимий коомчулук, жалпы активдүү жарандар, анын үстүнө жалпы эле дүйнө коомчулугун назарын бурган бул чоң иш чарага мындай көңүл бурбаган деги эле жаран жок болуш керек. Анын ичинде мына биздин лидерибиз дагы көп маселелерге токтолуп, кайрадан климатка дагы кайрылды. Эми сиз адис катары ушул жалпы эле климат маселелери эмне үчүн мынчалык актуалдуу, эмне үчүн дүйнө коомчулугу ушул маселелерге кайра кайрадан көңүл буруш керек деген суроо менен жоопту берип баштайлычы программабызды.
5: Рахмат. Бул суроо
4: жакыныраак отуруп алсаңыз.
5: Бул суроо бүгүн күнүбүз боюнча абдан актуалдуу болуп атат. Анткени акыркы 30-40 жылдан бери жердин үстүндөгү температура өзгөрүп, өзүнүн таасирин берип атат. Анын үстүнө дагы жаан чачын бир жерде көбөйүп, бир жерде аз болуп атат. Эми ошол климаттын өзгөрүшү бул эң биринчи фактор, бул ушу температура менен жаан чачындын көбөйүшү, азайышы. Анан аларга индикатор болгон бул биздин мөңгүлөр. Биринчиден мөңгүлөрдүн азайышы, мөңгүлөрдүн кыскарышы, андан башка мөңгү менен байланышкан суу, бүгүнкү күндө суу маселеси кандай болот Орто Азия боюнча, ошол сууну кантип бөлүшүп, ошол сууну кандай колдонобуз деген суроолор туруп атат. Андан башка табигаттын өзгөрүшү. Мына жаан чачын азайса же болбосо көбөйсө, температура көбөйсө, биздин токойлор дагы бир жагынан жакшы өсүп атат, бийик жакка көтүп, ылдый жагы болсо кургакчылыктан токойлор азайып баратат, курап атат. Ошондой эле маселе бүгүнкү күндө жана опустынивание деп коебуз, бул жердин кыртышын жоготуу да, кыртыштын үстүндөгү бак дарактар бирден жоготуу. Ошонун баары бул индикатор да климаттын өзгөрүшүнө. Эми бара бара кургак жерлер кургак болуп калышы мүмкүн, анткени суу жетпейт да, жаан жетпейт. Бул примерди дүйнө жүзү боюнча көрсөтүп, Африкада абдан ушул проблема туруп атат. Муну азыр өзүңүздөр деле угуп көрүп аткансыздар. Азыр Европада деле Дунай дарыясы, Рейн дарыясы, мурун жерде судоходство болчу, мына 3 жылдан бери судоходство жүрбөй калды. Анткени суунун деңгээли ылдый түшүп калып, жанагы баржа, катер, пароходдор жүргүсүз болуп калды да. Ал проблема Европада болуп атат. Эми Европанын маселеси биздей, биздин Орто Азиядай сууну көп сугаратка колдонбойт да. А бизде болсо эң эле көп колдонгон бул жер маселесине сугарт. Ошол эле өндүрүш, айыл чарба өндүрүшү. Ошондон бизге суу көп талап болуш керек да. Анан суу маселеси менен энергетикада байланыштуу. Канча суу биз сактап алсак, ошончо суунун энергиясын ала алсак болот. Эгерде биз суу сактагычтарга сууну толтура албай калсак, ошонун алдын ала эсептей албай калсак, анан суу толбой калса энергетика проблемасы да туруп калат да. Андан башка айтып кетсе, эми мөңгүлөр болсо бул чоң маселе өзүнчө. Аны өзүнчө айтып, өзүнчө сүйлөшсө болот. Биздин президент айтып кетти эмеде ушу Үсүк көл проблемасы боюнча. Жанагы трастовый фонд түзгөнү бул абдан жакшы да, анан Кыргызстандын салымы болуш керек деп аны да айтты. Кыргызстандын салымы болбосо дүйнөлүк фонддор жардам бериши кичине кыйыныраак болуп калат да. Ошондуктан президенттин ошондон баштап айтканы, анан ошого чакырганы бул абдан жакшы болду да. Биздин Үсүк көлдү сактап калыш керек. Үсүк көлдүн проблемасы чоң. Жылдан жылда тереңдиги азайып баратат. Эми анын канча азайганы ал табигаттын циклы болот да. Ошо менен байланыштырыш керек. Анан ойлойм, жакшы изилдөө жүргүзүш керек. Жанагы президент дагы айтып кетти, азыр көлдүн тереңдигин изилдөө жүргүзөт. Ооба, жүргүзүлүп атат. Мына бизнес институт болсо уже 8 жыл болду. Ар бир жылы сентябрдын аягында көлдүн үстүнө катер менен GPS колдонуп өлчөм жүргүзөбүз. Ошонун негизинде көлдүн үстүн үстүндө кандай процесстер болуп атат, жээгинде кандай процесстер болуп атат, ошолор эмне менен байланыштуу, ошондой изилдөөлөрдү жүргүзүп атабыз. Жакшы жыйынтык чыгат деп ойлойм. Анткени көлдүн деңгээли бир күндө эмес, бир айда эмес, бир жылда эмес өзгөрбөйт да. Бул көп жылдык процесс да. Анан ошонун ичине жыйынтык чыгарышыбыз керек. Кайсы жылдары канча болду, канча суу кирип атты эле, канча суу чыгып атат. Суу көлдөн чыкпайт бирок. Ошондуктан канча суу кошулбай калды, анан ошонун көлөмү, ошондон карап туруп анан ошо эме илимий изилдөө жыйынтыгы чыгарып, ошондон кийин анан кандай чечим чыгарабыз, кандай колдонууну, кандай жагына көбүрөөк көңүл бурушубуз керек деген жыйынтык чыгарып анан жасап, мен ойлойм туура болот.
4: Болот агай, ошол эле учурда мамлекет башчы мына мөңгүгө дагы кайрылып, мөңгүнүн мына акыркы жылдары тез ээрип атканын дагы айтып коңгуроо какты. Бул жерде эми бир эле Кыргызстандын эмес, ушу Кыргызстанга окшогон тоолуу региондордун, жалпысынан Борбор Азиянын үнүн айткандай болду да, президент айтты да мындайча айтканда. Эми мына сиздер өлкөдө 9 мөңгүнү изилдеп келесиздер, сиздердин институт. Ушунун ар бирин бөлүп айтып бериңизчи, канчага чейин мындай кыскарып атат? Ошол канча мындай кургак жер пайда болуп калды? Кургак жердин ичинде кандай биосфера түзүлүп атат? Ушунун баарын бир айтып берсеңиз.
3: Кантип изилдейсиздер ушу?
5: Эми мына туура суроо берип атасыңар. Бул Орто Азияда эки эле чоң дарыя бар. Амур дарыя, анан Сырдарыя. Экөө тең ушу Сырдарыя биздин 90%, 93% десек койсом болот, биздин Тянь-Шань тоолорунан суу чогулат. Амур дарыя болсо Памирден, анан анча мынча Афганистан жактан дагы кошулат. Бул Гинди куш Гималай деп коет, ошол жактан кошулат. Эми Сырдарыянын маселеси мындай болуп атат да, башы биздин тоолордон Нарындын башынан алат. Эгерде биз Сырдарыянын суусун чене өлчөбүбүз келсе, ошонун канча суу быйыл болот, 2 жылдан кийин болот, 5 жылдан кийин болот деп эсептөш үчүн биз суу эмнеден чогулат? Эң негизгиси бул жердин үстүндөгү жердин астындагы грунтовый суу деп коебуз, это булактар. Андан кийинкиси бул күздөн баштап кыш бою, анан жаздын мартына чейин тоо баштарына ар бир өрөөнгө канча кар чогулду, ошонун катмары, канча бийиктик чогулду или тереңдик деп коелу, ошону эсептеп чыгып, анан кийин прогноз зависит, был температура мынча өзгөрсө, майда мынча суу болот, июнда мынча суу болот, а июндун орто ченинен баштап кар эрип бүтөт уже. Анан кийин ошондо мөңгү кошулат да. Мөңгүнүн суу кошулуп атат. Мына үчүнчү компонент бул мөңгү. Мөңгүнүн эриши анан ошол мөңгү канча суу берет. Анан бүгүн салыштырса болбойт. Мына бул жерде кыргыз Ала Тоосу деп коебуз, Чүй үрөөнү. Бул жердин мөңгүлөрү башка бийиктикте. Булардын чоңдугу, анан маз баланс деп ошону чыгарып турганда айтабыз да. Анан көлдүкү бул өзүнчө замкнутый котловина. А жерге баякта эриген мөңгүлөрдүн суунун баары көлгө коет. А Сырдарья болсо жана Нарындын башы, Атбашы суусунун башы ошол жакта чогулган эмелер. Ошондуктан Атбашы жактагы мөңгүлөрдү мына башка айында биз бир мөңгүнү байда уже где то 6 жыл болуп калды. Ошо 6 жылдан бери изилдөө жүргүзүп атабыз. Анын эриши башкача, анткени ал орто Тянь Шанын арасында турат. Акширак массив деп коебуз, азирде чоң эң чоң массив мөңгүлөрү боюнча. А жерде биз 5 мөңгүдө изилдөө жүргүзөбүз. Анан Чоң Алайда Памир Чоң Алай деп коебуз. А жерде Союз убагындан бери изилдеген Абрамова деген мөңгү бар. А жерде илгери ошол Абрамова мөңгүдө обсерватория болгон. Аны Өзбек Гидромет колдончу. Ошолорду анализ жүрүп, оценка жүргүзчү. Бирок ошол мөңгү биздин могул Бишкектин үстүндөгү Голубина бул эң чоң мөңгүлөр. Анан репрезентативный деп коебуз. Ал мөңгүлөрдүн узун же болсо көп жылдык байкоо жүргүзүлгөндө ошо менен салыштырып туруп анан башка мөңгүлөргө канча кыскарат ошону өтөт. Баардык 9993 мөңгүлөрдү изилдеш кыйын. Бирок биздин институт аларды спутниктен сүрөт алып, ошол сүрөт боюнча аныктап, өлчөп, эсептеп, анан визуализация деп коет, верификация деп коет, ошолорду жасап, анан кийин каталогду жаңыртып атабыз. Эми мисал алып келсек, мына Таластын мөңгүлөрү бул кичине бийигирээк биринчиден,
4: экинчи
5: жапсыраак. Анан мөңгүлөрдүн катмары десем кичине азыраак, ошондуктан Талас үрөөнүндө мөңгүлөр батыраак эрип атат. Чоң мөңгүлөр бөлүнүп майда-майда мөңгүлөргө көбөйүп калды. Майда мөңгүлөр болуп калды да. Ошондой эле азыр көлдөгү күнгөйбет, күнгөй Ала Тоо деп коебуз, аяктагы мөңгүлөр дагы кыскарып атат. Мына Чоктоолдун башында, Өрнөктүн башында, Алматы Чолпон Атанын башындагы мөңгүлөрдүн баары кыскарып атат. Анткени алар дагы ошондой бийиктикте, ылдыйраак. Анан кийин эмеси катмары азыраак да, ошондуктан алар көбүрөөк эрип атат.
4: Жана мөңгүлөрдүн тили деп коесуздар го, тили тартылып баратат да.
5: Ага салыштырганда тескей бетиндеги мөңгүлөр кичине азыраак эсептейт. Ошондуктан бүгүн орто эсептинен 20-26% процент деп коюп атпайбызбы? Бул туура да, орто эсеп менен. Бирок эгерде аныктап келип айтсак, Таласта 26 эмес, уже где то бир 30-32 процентке азайып калды. А биздин бул Бишкектин үстүндөгү мөңгүлөр алар ошо 25-26 процентке эсептелет. Ошондой эле салыштырып келсек, Ак Шыйрактагылар деле ошондой, бирок чын аякта азыраак. А Чоң Алай, Памир Алай жакта мөңгүлөр тезирээк эрип атат. Анткени аякта биринчиден түштүгүрөөк жайгашкан. Анан экинчиден чоң мөңгүлөр Абрамова чоң мөңгү болсо, калган мөңгүлөр майда да, ошондуктан эригени көбүрөөк болуп батыраак болуп атат.
3: Айтсаңыз, ушул мөңгүлөрдү изилдөө бул канчада бир жүргүзүп турасыздар? Бул мөңгүлөрдү деле жана
5: эми мөңгүнү деген аргасында методика болот, аргасында метод болот, бир жыйынтыгы бириле да. Эми аргаз илимий институттар аргаз методиканы кылып жазап жүрүшөт. Бирок биз болсок ушу швейцарлар менен уже 15 жылдан бери чогуу иштеп келатабыз. Ошолордун артынан жылда алар бизге акча бөлүп берет. Ошолордун акчасы менен экспедиция жүргүзөбүз. Мына биздин балдар 2 күнбү, 3 күн болду кайтып келишкенине. Акыркы мөңгүсү булар жер уйга барып, жана жер уй алтын кендин үстүндө да мөңгүлөр бар эле. Алар суранган боюнча ошо 5 жылдан бери ошол мөңгүлөрдү байкоо жүргүзүп келатабыз. Анан силер анасынан суроо берип атпайсызбы? Кандай изилдөө жүргүзөсүздөр? Эң негизгиси бул мөңгүнүн баланс массасы деп коебуз. Бул деген биринчиден мөңгүнүн үстүндө эң башында тон жардын башында деп коелу, болсо коктунун башында деп коелу, цирк деп коет, а жерге аккумуляция. Канча кар кышкы маалда ошол жерге түшүп, анан кайра музга айланып атат. Азыр мөңгүгө айланып атат деп койсом болот да. Азыр ошол процесс асайып калды. Ошондуктан мөңгүлөр асайып атат. Ал зона аккумуляция деп коет. Ошол жерге кар чогулуп, анан муз пайда болуп, анан мөңгү көбөйөт. А зона транзита деп коебуз, бул мөңгүнүн жылышы. Анан эң негизги эсеби бул масс баланс деп коебуз. Бул мөңгүнүн аянты азайышы, тереңдиги азайышы, анан тереңдиги, аянты, анан жана жылышы менен да ошондо масс баланс чыгат. Канча бул мөңгү быйыл канчага кыскарды? Ошол эсеп менен айталсак болот. Ошондуктан ар бир мөңгүгө ошондой иштерди жүргүзүп, аны иштер кандай жүргүзөт? Биринчиден дрон менен реперный пункттарды койгонбуз. Ошол былтыркы иштер деле быйыл каяка жылды, анан канчага асайды. Экинчиси, көп жерде мындай шурх деп коебуз, мөңгүгө касып, анан плотностун текшерип чыгабыз да. Андан башка бизде ледобур деп коебуз. Пар менен мөңгүгө тешип киргизебиз. Ошол жерге жеткенге чейин тешебиз, анан ошондон аныктайбыз. Канча катмары асайды же көбөйдү депчи. Эми ошол точкалар жылда-жылда жылып турат. Мөңгү жылат өзү. Анан ошол точкадан кайра 1 метр өйдө кылабызбы же 2 метр өйдө кылабызбы, ошону кайра ошол эле точканы GPS менен байланыштырып кайра текшеребиз, анан аныктайбыз. Быйыл былтыр бир жерде эле быйыл мынча жылыптыр. Биринчиден, экинчиден былтыр катмары мындай эле, быйыл катмары мындай болуп калыптыр деп ошо менен эсептеп чыгарабыз. Бул инструментальный измерение деп коет. Андан башка биз салыштырма жүргүзүп атабыз. Мөңгүнүн кыскарышы спутник боюнча, спутниктин эмеден дагы ошол эле точкалар коюлган. Былтыркы байкоо менен быйылкы байкоону салыштырып көрүп, анан айтабыз, быйыл мынча асайыптыр же мынчага жылыптыр деп ошону аныктайбыз. Бул эң негизги жыйынтыгы. Анан дагы башка бул гидрологическая оценка деп коет. Ошол мөңгүдөн канча суу чыгып атат, кайсы маалда эриди, эрүү качан башталды. Ошондон кийин анан айта алабыз, дарыяга суу мөңгүдөн мынча суу кошулуп атат деп. Ошол эсеп менен гана чыгат жыйынтык, бул дарыя бар экен деп. Анан майда коктулар или мындай деп койсок, майда мөңгүлөр эрип кетип жок болуп калды. Эми жок бол деп койсок дагы болбойт, аны ордуна барып көрүш керек. Анткени мөңгү асайып отуруп үстүнө жанагы эрозионный процесс болот, выветривание деп коет, таштар кулап жаап калат дагы, таштын астында мөңгү кала берет. Анын эришкичин азайып калат, бирок мөңгү как мөңгү көрүнбөй калат да.
4: Азыр бизге угарманыбыз байланышка чыгып атат, суроону кабыл алалы.
6: Космонавт Йонас айтсам, Марчаполат айтсам, Крывачи деген окумуштар, ушул жакшы эле көздүн тегерегине пансионаттар экологи жайлар алынып атат, алынып атат. Кичинекей бөлүгүбүз ошого тазалоочу объектилер акыр салынбай атат. Бир бөлүгүбүз кичинекей, ошо эл колдонгон суулар, жерлер кайсыкка кетип атат. Элементардуу болот билимдер келип атат. Туалет жок. Ошончо 10 миллион туристтер келип атат деп мактанып атасыңар. Кайсыкка ошолор барып атат. Искөнтегенге билем кичинекей. Карагайлардан кыргып да баратат. Суу жок деп атабыз, мөңгүлөр эрип кетип атат деп. Ошо планы жок салынып аткан шаарларды, пансионаттарды эмне керек болсо? Рахмат.
7: Рахмат.
4: Бул эми угарманыбыз сунушун айтты. Мындай окумуштук катар пикириңизди айтасызбы?
5: Мен айтайын пикирим. Эми абдан туура суроо коюп атасыз. Сурооңузга чоң рахмат. Ал проблема бар. Аны мен ойлойм, жана экология министрлиги, андан башка госстрой деп коебуз, азыр министерство строительства, ошолор регулировать этиш керек да. Аны кандай кылып регулировать этиш керек? Эң негизгиси бул киши айтып атпайбы, көлдүн тегерегинде туалет жок, суу кандай пайдаланып атат деп. Ошого бүгүн көңүрөөк көңүл буруш керек. Эң негизгиси менин байкоом боюнча көп пансионаттарда КДС деп коебуз, ошол жок болуп атат да, жанагы туалеттен барган суунун баары бир жака чогулуп тазаланып, анан кайрып колдонуш керек да негизинде.
4: Азыр деген негизи талап боюнча ошол ири пансионаттар жанагындай саркындуу сууну тазалоочу атайын мындай системасы жок болсо алар иштепкенге уруксат бербейт, лицензия да бербей атпайбы? Андай пансионаттар жабылып калып атат.
5: Ооба, туура, туура. Бирок ошону катуу кармаш керек да,
4: катуу көзөмөл
5: талап коюш керек да.
4: Туура.
5: Мен байкоом боюнча башында ошондой жапкыла, бул иштебей атат деп кагаз берип, алдын ала суроолорду коюп, проблеманы коюп эметип атат да, бирок практикада карап турсаң иштей эле коюп атпайбы. Ошол эле мына бир эле суроо айтып коеюн, көп пляждарда туалет курулган. Жакшы сапаттуу туалеттерди курушту, бирок эртең менен элдер көлгө келет, туалет жабык. Эл каяка барат? Бадалдын арасына барат, же болбосо көлгө барат. Анан ошол бул эң чоң көйгөйлүү маселе да. Ошону башка көз караш менен, башка талап менен мен ойлойм чечишибиз керек.
4: Азыр дагы бир угарманыбыз
5: көлдү булгап атабыз бир жагынан. Эми көлдүн өзүнүн естественный процесси бар да, тазалануу. Ошол гана бизди азыр
4: куткарып атат.
5: Бирок канчага чейин ошол чыдайт? Канча кишинин келгени, ошонун кандай десем естественный процессин токтото алабыз?

0: Бурбуразия бул Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Таджикстан жана Түркменстан мамлекеттери. Аталган өлкөлөрдө эмне жаңылык? Чөлкөмдөгү соңку кабарларды күн сайын саат 11:30 биринчи радиодон угуңуз. Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
1: Казакстанда электр самокаттарын колдонуу эрежелери катаалдаштырылды. Кыргызстанда акысыз айты билим берүү долбоору башталды. Ашхабадта халк маслахатынын жыйыны өттү. Ушул жана башка Борбор Азия аймагында болуп жаткан жаңылыктар менен алдыда кененирээк тааныштырабыз. Кыргызстанда айты адистегин эми акысыз өздөштүрүүгө болот. Өлкө тургундары үчүн 18 жаштан жогоркуларга багытталган билим берүү долбооруна алгачкы кабыл алуу Бишкекте башталды. Демилге президент Садыр Жапаровдун колдоосу менен ишке ашууда. Тандоо бир нече этапта өтөт. Алгач талапкер арыз берип, логика жана эс тутум боюнча онлайн тапшырмаларды аткарат. Андан кийин 14 күндүк күндүзгү окутуулар өтөт. Бул убакта катышуучулар жеке жана командалык тапшырмаларды аткарышат. Эң жакшы ийгилик жараткандар окууга кабыл алынат. Тандоодо өткөндөн кийин катышуучулар 22 багыттын бирин тандай алышат. Программалык камсыздоону иштеп чыгуу жана маалыматтарды талдоодон баштап, жасалма интеллект жана кибер коопсуздукка чейин. Окуу 9 айдан 2 жылга чейин созулат. Өзбекстандын Анжиан облусунда чакан кестер үчүн заманбап жабдуулар чыгарылат. Президент Анжиан районунда ишке ашырылып жаткан долбоор менен таанышты. Тоолуу аймактары жана суу ресурстары бар Борбор Азия өлкөлөрү үчүн мындай жабдуулар өзгөчө талапка ээ, бирок аймакта өндүрүүчүлөрдүн жетишсиздиги байкалууда. Чет элдик инвестициялардын эсебинен ишке ашырылып жаткан долбоордун жалпы наркы 20 миллион долларды түзөт. 2027 жылы ишкана толук кубаттуулукка чыгат. Долбоор 200 жумуш ордун түзөт. Продукцияны Казакстанга, Кыргызстанга жана Тажикстанга жылына 3 миллион долларга чейин жеткирүү менен экспорттоо пландалууда. Ошондой эле ишкана облуста бир катар чакан кестерди курууну көздөйт. Бул калкты жана өнөр жайды жеткиликтүү жана таза электр энергиясы менен камсыз кылат. Казакстанда жаңы эрежелер бир айдан бери күчүнө кирди. Ага ылайык, электр самокаттарын 18 жашка толгон, айдоочулук күбөлүгү бар адамдар башкара алат. Тротуарда жүрүүгө тыюу салынат. Бул эрежелер бузулса, полиция самокаттарды атайын айып короосуна эвакуациялайт. Алматынын көчөлөрүндө эрежелер катаалдашкандан кийин электр самокаттар менен жүргөндөр азайды. 9000ге жакын самокат атайын айып короосуна коюлган. Жыл башынан бери полиция электр самокаттары катышкан 100ге жакын кырсыкты каттады. Алардын бири өлүм менен аяктаган. Тажикстандын бир катар тарыхый, маданий жана жаратылыш объектилери UNESCO'нун дүйнөлүк мурастар тизмесинин алдын ала тизмесине киргизилди. Алардын арасында Тоолуу Бадашан автономиялуу облусунда жайгашкан Лангар, Даршайр, Шахта, Найзатоша жана Бахмалчылги петроглифтери бар. Мындан тышкары, тизмеге Хатлун облусунун Хавалинг районундагы Кулдара, Лахути, Оби-Мазур жана Фанако аймактарындагы байыркы тарыхый жаратылыш жерлери да киргизилген. Сунушталган объектилер илимий, маданий жана тарыхый баалуулукка ээ. Аларды изилдөө жана сактоо аймактын байыркы тарыхын жана маданий бөлүгүсүн изилдөөгө мүмкүндүк берет. UNESCO'нун маалыматы боюнча алдын ала тизмеге киргизилген петроглифтер комплекстери ар кандай тарыхый доорлорго таандык. Мезолит, неолит, коло жана темир доорлору. Бул тарыхый эстеликтердин аймагында алгачкы адамдардын жашоосунун көптөгөн далилдери сакталып калган. Түркмөнстандын конституциясына ылайык иш алып барган жана элдин кызыкчылыгын көздөгөн өлкөнүн жогорку өкүлчүлүктүү органы Халк маслахатынын кезектеги жыйыны Ашхабада өттү. Отурумду түркмөн элинин улуттук лидери, Халк маслахатынын төрагасы Гурбангулы Бердимухамедов жетектейт. Жыйындын ишине мажилистин депутаттары, министрликтердин жана ведомстволордун жетекчилери, ардактуу аксакалдар, коомдук уюмдардын, жалпыга маалымдоо каражаттарынын жана өлкөнүн коомчулугунун өкүлдөрү катышты. Күн тартибине элдин бакубат жашоосун камсыздоого жана Түркмөнстандын мындан аркы социалдык экономикалык өнүгүүсүнө багытталган маселелер киргизилген. Түркмөнстандын Халк маслахаты 2023 жылдын 21 январында түзүлгөн эл бийлигинин жогорку өкүлчүлүктүү органы. Анын иши Түркмөнстандын Халк маслахаты жөнүндө конституциялык мыйзамы менен жөнгө салынат жана демократия, ачык айкындык, адилеттүүлүк, мыйзам үстөмдүгү жана коомдук пикирди эске алуу принциптерине негизденип, мамлекет менен коомдун ортосундагы байланыштыруучу звено катары иштейт. Урматтуу радио угармандар, сиздер жасалма интеллектти колдонуу менен даярдалган Борбор Азия жаңылыктарын уктуңуздар, саламатта калыңыздар.

0: Yemi bizim hizildölör birinci ne gizgisi bul ilimde ilimi hizildölör. Hoşunduktan biz ilim hizildördü can kızıl özüysemiz başka hizildöçü institutlar var. Hoşlarımın çoğu cazayız. Sen de başka bizim cakşı partnerler var. Bu Germanya ilim pozdoru. Швейцарияның илим поздору, андан башка акыркы жылдары биз менен чогу Кытайдан, Россиядан, Франциядан кошо иштешип атабыз. Биздин жыйынтыгы бул жакшы макала, туура макала жазыш керек. Ошондон ошол макаланы даярдап, анан рецензияга берип, аны өткөрүп, жалаң жана Scopus Web Science деген чоң-чоң дүйнөлүк журналдарга беребиз. Кудай шүгүр, мына быйыл Кыргызстан боюнча биздин институт 5-чи орундабыз. Чакан институт болсок дагы, бирок ошо биздин чыккан макалаларыбыз биринчиден абдан сапаттуу болуп атат. Экинчиси, биздин макалаларга цитата кылып көп
1: башка окумуштуулар
0: колдонуп атышат. Бул практикада жакшы нерсе деп эсептелет. Ошондуктан ошондой иштеп жүрөбүз. Андан башка эми биздин жыйынтык кылган нерсебиз эң биринчиси мына Кыргыз гидрометке ошо суунун прогноз боюнча, сток боюнча биз аргасында программаларды колдонобуз. Бир 4-5 программа бар, ошо суунун эсебин чыгарып ошону прогноздаганга. Андан башка эң чоң нерсе жана айтып кетпедимби, бул суу эмнеден турат дедим. Эң негизгиси бул кар чогулганда да ошону гидрометтин балдары менен жылда кара кузур болобу, нарындын башы болобу, таластагы болобу, эмени жазда апрель майда ошолор менен чогуу чыгарып дрон менен дрон колдонуп
1: кар көчкүнүбү?
0: Жок, кар көчкүн эмес, эмнен кардын чогулушу. Анткени Кыргыз гидрометте бул система болгондо кайсы ар бир дарыянын башы болобу же дарыянын суу мөңгүдөн баштап ылдый жака чейин кар канча чогулганы катмары ошондон болот да кардын. Ошол кар эригенде суу берет. Анан ошондуктан биз жазда аныкташыбыз керек, канча бир кар чогулду, ошол кардан канча суу чыгат. Мына акыркы жылдан бери жаан чачын көп деп атпайбызбы? Бирок жаан чачын бул биринчиден жазында болуп калып атат. Эгерде кышта болгондо ал кар болуп көпкө чейин туруп анан суу берет эле. Кышкы мезгилинде бийик тоолордо кар жаашы, кардын чогулушу азайып атат. Ошондуктан суу дагы аз болуп атат да. Андан башка бизде деген бул табигаттын циклы бар.
1: Ушул жерден эле сурап кетелинчи, мисалы кээде жаан чачын абдан көп болуп кар деле карын түшүп калган убакта суу тартыш, сууну үнөмдүү пайдалануу керек деген мындай адистердин, окумуштуу илимпоздордун сөзүнө эмне кар көп эле түштү быйыл, калың жаады, анан эмне эле мындай токтогул суусу толбойт, эмне үчүн суу аз деп атасыңар деген суроону да берип калат го. Ушул жерден окумуштуу катары түшүндүрүп коюңузчу анда.
0: Мен муну туура түшүндүрөт элем. Анткени кар жаткан жер бийиктиктеги да. Анан мына апрелдин аягы майда мына быйыл жакшы эле болду. 2 жыл мурун өзүңүздөр билесиз го, Бишкекте суу тартыш болуп калды. Көп жерлерде суу тартыш болуп калды. Анткени жана нулевой изотерма деп коебуз. Бул күндүз плюс температура болот жердин үстү, кышын түн ичинде минус болот. Анан ошолун өтөрмө бара бара жай келген сайын өйдө көтөрүлөт да. Анан күн деле тийип турат, жаан деле жаап атат, бирок нулевой изотерма көтөрүлмөйүнчө ал кар эрибейт. Ошондуктан дарыяларда суу аз болуп, суу жетиш тартыш болуп калып атат. Анан ошол жерде азыр жаңы методикаларды жасап атат, жанагы искусственный мөңгү түзүү. Ошолорду колдонсо болот да, бул 1-2 жума. Ошону колдоп, ошо суу пока дефицит болуп аткан кезекте ошол сууну колдонуп койсо болот. Андан башка бул дүйнөлүк практикада азыр көбөйүп келатат. Ар бир суунун орто ченине же болбосо коктон чыгып келаткан жерине

0: БСР, БДР, анда башка кичинекей суусактагыч койсок, ошол суу көгөнгө чейин ошону пайдаланып агропромышленностьту куткарып калат элек. Ошол нерсе азыраак болуп атат да. Эгерде ошону көбөйтүп, анан ошол сууну батыраак ошол эле сельхоз потребителге жеткиришибиз керек да, жоготуу кылбай.
1: Эми
0: анткени бизде көп жерде ирригационный системалар эскирип калган, анан көбүнчөсү арык менен келет. 40% сууну жердин астына сиңип кетип, айылга жетпей калып атат.
1: Ошон үчүн жана быйыл 2% жанагы тамчылатып жамгырлатып суугаруу системаларына насыя арзан берилип атпайбы? Эми Болот агай, суроо, ошол эле учурда баягы мөңгү берип атканда тоолордун башында кандай процесс жүрөт? Ошо көлдөр пайда болобу, көлдөр кичирейип көбөйүп көчүп жүрөбү? Ушул жерлеринде айтып кетиңизчи.
0: Эми бул мына акыркы 30 жыл деп коеюн, мурун нарындын башында эки нарын, чоң нарын деп коебуз, кичи нарын деп коебуз, ат башынын башында көлдөр аз болчу. Эми көлдүн пайда болушу бул мөңгүдөн. Мөңгү жана жерди түртүп келип, анан башы сынып эрип, анан мындай искусственный дамба жасап коет, анан ал дамбага суу чогулат. Кээ бир жерде бар, таш тарата суу сиңип кетип өтүп кетет. Бирок бара бара бул геологический процесс да. Мөңгүлөр жалгыз эле таза эмес да, мөңгү сүрпөлөгөндөн кум, шагыл аралашат, анан ошол шагыл тиги таштарды толтуруп кальматация деп коебуз, толтургандан кийин анан көйдө көбөйө баштайт. Акыркы 30 жылдан бери 20% ошондой көлдөр көбөйүп кетти. Бөтүнчө орто Тянь Шанда, анан Ысык көлдө, анан бул биздин кыргыз Ала тоо деп коебуз, кыргыз Ала тоосунда көбөйүп кетти, 20% көбөйдү. Аларды биз кандай байкоо жүргүзөбүз? Эң негизгиси бул 5-6 жылдан бери карап келебиз, кайсы мөңгүнүн астында көл бар беле же жок беле, пайда болду. Анан спутниктен көрүп айтабыз, бул жерде көл пайда болгон турбайбы, анан ошону балдар байкоо жүргүзөт. Ал көбөйүп атабы, азайып атабы? Эгерде чоң көбөйүп кетсе, биз МЧСке, кыргыз гидрометке билдиребиз.
1: Ушундай көлдөрдүн бирин атап кое аласызбы? Кайсы мөңгүнүн алдында кандай көл пайда болду?
0: Мына кудай буюрса октябрда могу бизде Адыгене деген көл бар Бишкектин үстүндө. Кудай буюрса ушу октябрдын 26-ларында жаңы система коюп атабыз. Бул ЮНЕСКО ГЭФ проектиси боюнча каржыланган. Ошол проект боюнча система, концепция жазып чыктык. Кандай система коюш керек? Бул система эки эмеден турат. Биринчи системасы көл жарылып кетеби, же көл жердин астындагы канал менен чыгып кетеби, анан сел пайда болобу депчи. Ошол системаны коюп атабыз. Көлдүн үстүнө үч система коюлуп атат, андан башка видеокамера коюлуп атат, анан ошол көлдү карап турабыз. Экинчиси, эгерде ошол көл жарып кетип чыгып кетсе, өзүңүздөр билесиздер, алар чайнесинде күздө болобу, жазда болобу, элдер эс алуучу кишилер көп, андан башка объектилер көп, анан ар кайсы жерине система, суу канча кайсы коктодон келип аткан система коюп атабыз. Геофон системасын, анан гидрологический системаларды коюп атабыз. Анын баары сигнал берет, суу көбөйүп атат деген.
1: Алдын алууга
0: турбайбы? Алдын ала. Анан үчүнчүсү бул андан башка радиорубка деп коебуз, ошондой системаларды коюп атабыз. Анан смс сообщение болот. И дагы бир нерсеси, ошол сообщение алгандан кийин айыл өкмөтүнө берилет, МЧСке берилет, бизде бул жерде природный парк деп коебуз, аларга берилет. Андан башка ошол эле проекттин ишинде ошол эл каяка качып барыш керек, машинени каяка коюш керек, ошол жерге стоянка жасагыла, бийик жерге жерге качканда, эми өзүңүздөр көрдүңөр, мына Непал менен Кытайдын ортосунда кандай чоң сел жүрдү. Мындай бизде деле болуп келген мурун. Анан ошол эл качылганга жер таба албай калды да, тоонун арасынан. Анан кийин ошондой жерге зона эвакуация деп ошол эл ошоака чыгып турушу керек деген ушундай проектини бүтүрүп атабыз,
1: кудай кудай сактасын. Бирок ошондойдун баарын алдын ала системаны
0: эми мындайлар жыл деле болуп атат. Былтыр үч эмчектин үстүндө дабир көл жарылып кетип сел жүрүп, бирок адам жоготуу болгон жок. Бул жакшы нерсе. Анан тоң доо көп жүрөт, абдан коркунуч ушундай көлдөр бар. Тоң өзү корумду деп коебуз, тоң орто тоң, западный тоң деп коебуз, аяктарда абдан көп көлдөр бар да. Тосордун үстүндө бар. Андай көлдөр жылдан жылда көбөйүп келатат. Эми ошого постоянно мониторинг жүргүзүп турушубуз керек да. Пайда болуп келет абы, кайдан пайда болду, ошонун залакаты кандай болот, канча ущерб алып келет, ошону эсептеп карап турушубуз керек. Ага чоң көңүл буруш керек да. Анан жанагындай системаны каражат тапса, ошондой системаларды ошондой көлдөргө коюшубуз керек.
2: Болот агай, айтсаңыз, эми мына 2027 жылы Бишкек шаарында Бишкек плюс 25 глобалдык, экинчи глобалдык тоо саммит өткөн атат. Буга президент Садыр Жапаров дагы дүйнө коомчулугун келип катышууга чакырды. Бул канчалык маанилүү ушул Кыргызстанда өтүшү, ушул боюнча айтып берсеңиз.
0: Эми бул биринчи саммит Бишкектен башталган. Ошол негизде ошол убакытта анчалык чоң саммит болгон эмес. Анткени биринчи жолу болду Орто Азия боюнча, анан биздин Кыргызстанда болду. Мына азыр президенттин имилгеси менен акшнын чакыруусу менен мен ойлойм эл аралык көп көп фонддор, көп көп институттар катыша алат. Суунун проблемасы бул чоң проблема. Жалгыз эле суу эмес, жалгыз эле мөңгү эмес. Бүгүнкү күндө айтып атпаймынбы, жердин кыртышы өзгөрүп атат, токой асайып атат, жер кургап атат. Ошондуктан бул проблема чоң да. Анан бизде Кыргызстанда Үсүк көл боюнча өзүнчө, президент тияктан да айтып кетти, Үсүк көл боюнча өзүнчө устойчивое развитие сыкульской экологии деп туризма деп бир концепция бар. Экинчиси устойчивое развитие көлдөрү Кыргызстан деген концепция бар. Анын ичинде дорожная карта деп жол картасы түзүлгөн. Ошол жол картасынын негизинде биздин институтка анан эл аралык суу маселеси боюнча Ташкентте институт бар. Ошолорду анан ЮНЕСКО менен чогуу эки сессияны өткөрүп бергиле деп атат. Ошо ушу мөңгү маселеси боюнча, анан климаттын маселеси боюнча биздин институтта азыр ушу эң алдыңкы климатологдор иштейт. Профессор Подрезов, башка башка изилдөөчүлөр бар. Ошолордун баарын азыр биз даярдык көрүп атабыз. Дагы бир нерсеси айтып кетейин, ошол биринчи саммитте биздин институтта ачылган. Ошондо немистер келип ушул институтту ачканбыз. Анан биздин немис партнерлор дагы ошо абдан кандай десем кызыкчылыгы көп болуп атат, швейцарлык партнер да көп болуп атат. Биз ойлойбуз ушу саммитке аларды да чакырып, саммитте эң негизгиси бүгүнкү актуалдуу суроолорду коюп, ошолорду талкуулоп, анан кийин жыйынтык алышыбыз керек да. Эми мындай карап турсам, көп жерде жанагы иштерди жол картасы боюнча көп нерселерди айтып атабыз жазайлы деп. Эми анын көп нерсеси жана радио учу суроо берип койду го, илимий жыйынтык менен чечим чыгарышыбыз керек да. Туура чечим чыгарыш керек. Муну туура кылып атабызбы? Ошону практикада кандай болот? Практикадан кээ бир жерге кандай десем полигон жасап, ошонун үстүндө ошону изилдеп көрсөк. Мына жана аксакал айтып атпайбы, кардын үстүн мөңгүнү жаап койсо болот, же болбосо мөңгүнүн үстүн карайтып койсо болот депчи. Анын баары бул илимий изилдөө жүргүзгөн нерсе эмес да. Мындай кылып эле элдер мындай кылса болот турбайбы, тигиндей кылса болот турбайбы деп ачышпайбы. Эми аны кыла берсе болот да, ага каршы жок эч ким. Бирок жыйынтыгын мен ойлойм ушу илимий изилдөө ошонун аныктоосу менен, ошолордун рекомендациясы менен жазса жакшы болот эле депчи. Мен жакында эле аркы жумада Ташкентте суу эме боюнча чоң илимий конференция болду. Ал жерден мен көрүп келдим. өзбек туугандар Пискемде бир чоң мөңгүнү тандап алышыптыр. Азыр материал менен жаап,
1: үстүн
0: жаап, мөңгүнү сактап кала деп атат. Эми аны кылып көрсө болот, бирок а жерде көп суроо бар да. Ошол материал менен жапканын астында температура өзгөрөбү, өзгөрбөйбү? Анткени бизде деген мындай да, күндүз шамал өйдө мөңгүгөстөй урат, түн ичинде кайра мөңгүдөн улдый урат. Анан мына материал менен жаап койсо, материалдын астындагы менен мөңгүнүн ортосунда температура көбөйөт да. Анан ал өзүнчө эле бир кандай десем, парниковый эффект болуп калат атпайбы? Аны да карап көрүш керек да. Мындай нерсени швейцарлар жасап көргөн бир 15-20 жыл мурун. Бирок алар андан кайтышты да. Ал болбойт экен депчи. Негизи болбойт. Анткени жанагындай процесс бар, естественный процесс. Естественный процесс токтотуп коюш кыйын. Анан бизде деген көп жерде эле айтышат, ушу мөңгүнү сактап калыш керек. Кыргызча сактап калыш деген сөз бул туура сөз да. А орусча айтканда сохраним ледник деп атпайбы? Эми сохраним дегенде бул табигаттын естественный процесс да. Мөңгүлөр 1000 жыл мурун, 2000 жыл мурун пайда болгон. Бүгүнкү асайып атат. Бул табигаттын циклы. Абанын температурасын өзгөртүп биз өзгөрөтө албайбыз. Кардын жаашын көбөйтө албайбыз. Ошондуктан мен ойлойм, бул естественный процесс, бирок зыян алып келүүчү, эричүү бул деген мөңгүнүн үстү булганыш. Биринчиден. Экинчиден жана парниковый эффект бул суодуанын выбросу көп болуп атат. Ошону аз айтсак, балким мөңгүнүн эриши азайышы мүмкүн да. Андан башка мен практикада дагы көп эмелерин окуп жүрөм, пикир алмашып жүрөм. Бүгүнкү күндө кандай десем бир жакшы чечим таап элекпиз еще.
1: Жанагы токойдун аянтын көбөйтүү, жашыл массаны көбөйтүү дагы ошол кандайдыр бир арачы болбосо дагы мындай анын процесстин жай жүрүшүнө таасир этет деп айтып калышат го.
0: Абдан туура. Мына өзүңүздөр карап көрсөңүздөр, токой жок тоонун бети, токой бар тоонун бети. Эгерде кар жааса, токойдун арасына түшкөн кар азыраак эрийт да, анан көбүрөөк карды кармап турат. Токой жок жер күн түз таасирин этип эле эритип коюп суу агып кетип атат, кар суу болуп кетип атат. Ошонусу бар. Ошондуктан токойду көбөйтүш керек. Бул жакшы, бул керек нерсе. Бирок ошондо дагы биз карап көрүшүбүздө кайсы жерге токой өсөт. Бүгүнкү күндө деген Тянь Шань тооларын карап көрсөңүздөр, мына Бишкектен эле Караколго жылганга чейин эмне үчүн Бишкектин маңдайында аларчанын ичинде елкалар өсөт? Ошол эле елка Аламидин ичинде жок, аякта арча. Анан карап турсуңар, андан ары ысык ата, ысык атанын ичинде елка бар, Шамсынын ичинде елка бар, андан ары кызыл суу, кайра карагай жок. Анан карап турсуңар, чоң көмүн, чоң көмүндө бар. Ошондой эле Балыкчыдан чыксаңар, Өрнөккө чейин токой жок. Өрнөктөн кийин Барскондун бактылуу долондого чейин елка өсөт, андан ары жок. Анан кайра Семеновкадан башталат. Бул мен ойлойм, бул естественный природный процессте ошол жерлерге карагайлар өскөн, өсүп келген, өсө алат.
1: Эми Болот агай, мына сиздер деген канча жылдан бери ушундай изилдөөлөрдү жүргүзүп келатасыздар. Ошентип жылдан жылга эле мөңгү эрип азайып атабы, же жанагы циклда кээ бир жылдары баягы көбөйүп, мөңгү көбөйүп калган учурлар да барбы?
0: Бир случай.
1: Бир гана ушундай
0: бардык жерде 98-99% деп койсом болот. Мөңгүлөрүн баары эрип атат. Бир эле случай биздин изилдөө боюнча бул Аксайда бир мөңгүдө көбөйдү. Мен ойлойм биздин өлчөм жүргүзгөндөрүбүз анан метеостанциябыз туура эмес көрсөттүбү деп коем да. Эгерде андай болсо анда дагы башка жерде ушундай болот эле да. Бирок ал мөңгүдө аккумуляция болду. Мөңгү көбөйдү кичине. Калган жерде баарында асайды. Жанагы мен айткандай ар кайсы ар кайсындай процент менен асайып атат. Бирок ушундай случай бар. Бирок мен жакында угуп калдым. Памирде дагы бир эки үч мөңгүдө ошондой процесс болуптур. Бир илимий изилдөөчү тажик доклад кылып айтты. Момундай эки мөңгүбүздө акыркы эки жылда мөңгү көбөйдү деп. Анан мен да ойлонуп калдым. Может ушундай процесс бардыр кээ бир жерде. Эми ал деген мындай да мен ойлойм экинчи жагы ошол жерге ушул кыш мезгилинде, күз мезгилинде кар көбүрөөк жаап коет да. Бизде азыр локальный эмне үчүн кээ бир жерде мына сел деген болуп калат. Локальный жаап коет атпайбы?
1: Ооба.
0: Ар кайсы мына тоңго бүгүн жаап койсо эртең эки күндөн кийин жаан шолпутанын үстүндө жаап койду. Азыр деген ушундай процесс көбөйтүп калдык. Анткени бул процесс биз мындай деп коебуз роза ветров и эме деп коебуз тиги атмосферанын жылышы ошондон батыр цикл болгондон кийин эрте жаап коюп атпайбы көп жаап коюп атат анын үстүнө дагы и абдан бат и көп жаап коюп атат а кээ бирлерге жаабайт ошондой процесстер көбөйүп атат да бул дагы климаттын өзгөрүшү менен байланыштуу да
2: Болот агай кыскача жооп берип коюңуз көрсө убактыбыз да соңуна чыгып баратат бул тоолор дагы кайсыл убакта жылат кайсыл убакта көчөт муну да изилдеп турасыздарбы
0: ооба биз мына биздин тоо Тянь Шань бул жаш деп эсептелет анткени Тянь Шань тоолору памир тоолору деле үзүп атат анткени индостан деген полуостров чоң эме памирге жылып атат памир тоосу биздин Тянь Шаньга кызып атат а Тянь Шаньдын түштүк границасында катуу гранитовый массив казахская плита турат ал өзү жылыш кыйын да ал плитаны ошондуктан Тянь Шань тоолору кысылып атат дагы анан өйдү өсүп атат эми ал процесс ар кайсы аргасындай бизде эки профиль бар бир профиль чоң алай менен памирдин ортосунда жылышы а жерде жылына где то бир 11-14 миллиметрге көрсөтүп атат өсүп атканы жылышы а казакстан менен бул Зайлийский Алатау деп коебуз а жерде болсо Тянь Шань тоолору где то 7-9 миллиметр чоңоюп атат
3: урматтуу радио угуучулар сиздер биринчи радионун таңкы кыргызстан программасынын кайталоосун уктуңуздар
4: социалдык келишим бул жашоону жакшыртып кирешени арбыткан долбоор 2022 жылы президенттин демилгеси менен башталган социалдык келишим аркылуу 4 жылда жылдык кирешеси 1 миллиондон ашкан 15 миллионер чыкты.
5: Баш кийимге басым жасап атам. Азыр сатып атам, пайдасы жакшы.
6: 3 адам иштейбиз бул жерде, 2 адам иш менен камсыз кылабыз.
7: Аппарат алып алганбыз, анан базарга чыгарып атабыз.
8: Ушинтип үзүрүн көрүп атырык. Сүт болсо 20 литр сүт берет.
9: Клиенттерибиз көнүп калды, фирмаларыбыз менен көп-көп байланышып, товарларды алып иштешип атабыз.
10: Жакшы прибыль болот экен, мотивация да болот экен.
4: Эмгек адамды жаратат. Мээнетиң катуу болсо, тапканың таттуу болот. 4 жылда жөлөк булдан бакуат жашоого кадам таштап, социалдык келишим түзгөндөрдүн саны 57 миңден ашты.
11: Соцконтракт аркасы менен ишкерликти баштап, чоң ишкер катары жетип калганыма аябай сүйүнөм.
12: Азыркы учурда 1,5 миллион кирешеге жеттик, Кудай буюрса.
4: Айыл чарба, өндүрүш, кызмат көрсөтүү жана соода сатык багытында жаңы ишкерлер пайда болду. Социалдык келишими жөн гана каржылык колдоо эмес, бул миңдеген үй бүлөнүн жашоосун өзгөртүп, жаңы мүмкүнчүлүк берген, тагдырын өзгөрткөн, башкысы жарандарга өз күчү менен өнүгүүнү үйрөткөн долбоор. Жаңы дем, жаңы жол, жаңы Кыргызстан.
13: Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар. Орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат.
4: В Кыргызстане 12 часов.

0: Саламатсыздарбы, биринчи радиодо жаңылыктар. Президент кызматтын тапшырбастан шайлоого катыша алат. Бул тууралуу Жогорку Кеңеш төрагасы Марлен Маматалиев бүгүн Жогорку Кеңеште билдирди. Ал буга 1991 жана 1999 жылдары кабыл алынган мыйзамдар жол берерин белгиледи. Маматалиев мындай тартип туруктуулукту камсыз кылуу үчүн зарыл экенин айтты.
1: Ошондой эле, урматтуу депутаттар, ушул эле конституциялык мыйзамдын 21-чи беренесине ылайык сиздер депутаттар жана ошондой эле президент өзүнүн ыйгарым укуктарын токтотпой уланта берет. Мына көп сөз айтылып атат, конкуренция болуш керек, жана ошо. Мына биз деле сиздер менен билесиздер, 7-чи созувта болгон депутаттар кадимкидей эле депутат катары кийинки шайлоого бара бергенбиз. Бирок бул эч кандай преимущество берген жок. Мына жарым жартылай өтүп келди, жарым жартылай өткөн деле жок мисалы. Бирок бул туруктуулук үчүн, мамлекеттүүлүк үчүн керек. Анткени дүйнөдө кандай жагдайлар болбосун, ошол эле ковид болот, ошол эле чек ара маселеси болуп калышы мүмкүн, ар кандай маселе болуп калышы мүмкүн. Бирок туруктуу өз балансы менен ыйгарым укуктар өз милдетин аткарыш керек. Ошол үчүн кылынган нерсе. Анан буну кечээ күнү биз кабыл алып калган жокпуз. Бул тээ 91 жылдын 31 августунда кабыл алынган мыйзамдардын бири. Жана ошондой эле 99 жылдын 29 майында кабыл алынган мыйзамдардын алкагында болоткан нерсе. Буну дагы өтө баса белгилей кетели.
0: Жогорку Кеңештин жыйынында Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Тынчтык Шайназаров жарандар каалаган шайлоо тилкесинен добуш бере аларын билдирди. Ал президенттик шайлоого биринчи жолу 18 жашка толгон 137 000 жаран катышаарын тактады. Депутат Мирлан Жээнчороев аларга белек берүү сунушун киргизди. Шайназаров 1000 сомдон берилсе ага 137 000 сом керектелерин айтып, сунушту кароо даяр экенин билдирди. Ал эми парламент төрагасы президенттик шайлоо иш күнү өтөрүн билдирип, бул шайлоочулардын катышуусун жогорулатууга жана мамлекеттик кызматкерлерге шарт түзүүгө багытталганын айтты. Эске салсак, бүгүн 24 сентябрдагы парламент жыйынында президенттик шайлоону дайындоо жөнүндө Жогорку Кеңештин токтом долбоору каралды. Жыйынтыгында депутаттар токтом долбоорун бир добуштан колдоду. Ага ылайык, президенттик шайлоо январь айынын 4-чү шаршемби күнү өтөт, тагырагы 27 жылдын 27 январында. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Асмалиев бүгүн Ханжоу шаарында өтүп жаткан дүйнөлүк Санарип соода көргөзмөсүнүн ачылышында сөз сүйлөдү. Ал Кыргызстан жасалма интеллект жана Санарип технологиясын өнүктүрүүгө активдүү катышууга даяр экенин белгиледи. Ошондой эле электрондук соода, Санарип логистика, чакан жана орто бизнеске жасалма интеллект чечимдерин киргизүү жана дата борборлорду өнүктүрүү багыттарын атады. Касымалиев Кыргызстан инвестиция жана технологиялык өнөктөштүккө ачык экенин билдирди.
2: Кыргызстан и Китай близкие соседи, надежные партнеры.
3: Кыргызстан менен Кытай жакын кошуна, ишенимдүү өнөктөш, достукту баалаган өлкө. Бүгүн биздин мамилелер тарыхый бийик деңгээлге жетти. Биздин алдыбызда саясий ишенимди жогору көтөрүп, мыкты кызматташтыкты бекемдеген өлкөгө айланууу. Азыркы тапта Кыргызстан тез темп менен экономикасын өзгөртүп жаткан мамлекет. Кыргызстанда Санариптик кодекс кабыл алынып, бардык шарттар түзүлүүдө. Учурда жасалма интеллект бардык тармактарда кеңири колдонулуп келе жатат. Биздин максат кызмат көрсөтүүлөр ыкчам жана ачык болушу керек. Электрондук сооданы өнүктүрүп, ишкерлер үчүн максималдуу шарттарды түзүүбүз керек. Санариптик логистиканы жолго салып, товарларды ташууну ишенимдүү жана тез жеткиргендей абалга жеткирүү зарыл болуп турат. Санариптик төлөм жана жасалма интеллектти колдонуп, рынокту анализдеп, соода алакаларын арттыруубуз азыркы талап лайык болуп турат. Бул жаңы технологиянын күчү. Адамдык капитал менен санариптик мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүү менен жаңы муундун адистерин даярдап чыгарышыбыз керек. Бул баарыбыз үчүн абдан маанилүү болуп турат. Деңизге чыкпаганыбыз менен санариптик алака аркылуу эч кандай чектөөсүз кызматташууга толук шарттар бар. Бул багыттан алып караганда Кыргызстан дайым кызматташууга эшиги ачык.
0: Кыргызстан менен Малайзия соода экономикалык кызматташтыкты кеңейтет. Бул тууралуу министрлер кабинетинин башчысы Адылбек Асмалиев Ханжоу шаарында Малайзиянын премьер-министри Анвар Ибрагим менен жолугушканда айтты. Тараптар соода, экономика, инвестиция жана маданий гуманитардык кызматташтыкты өнүктүрүү маселесин талкуулады. Асмалиев өткөн жылы эки өлкө соода жүгүртүүсү дээрлик 6 эсе өскөнүн белгилеп, кызматташтыкты мындан ары кеңейтүүнү сунуштады. Ошондой эле Кыргыз Малайзия биргелешкен комиссиясынын ишин жандандыруу демилгесин көтөрдү. Анвар Ибрагим эки тараптуу кызматташтык чыңдоого даяр экенин айтты. Тоң районунун Аксай айылында жүгөрү жана күн карама өстүрүүдө спутниктик маалымат менен жасалма интеллект колдонулган пилоттук долбоор ишке ашууда. Долбоорун алкагында талаанын абалы көзөмөлдөнүп, өсүмдүктүн өсүшүнө таасир эткен факторлор талданууда. Талаа 2 жолу гана сугарылып, түшүмдүүлүк 33% жогорулаган. Долбоор Кыргыз улуттук университет жана Кыргызстан спутник долбоору менен биргеликте жүрүүдө. Жыйынтыгы башка аймактарда да колдонулушу мүмкүн. Салык кызматынын кызматкерлери рейдтик салык көзөмөл учурунда жүк ташуучу машинадан документтерде көрсөтүлбөгөн товарды аныктады. Текшерүүдө коштоочу документте жок 280 куту айнек буюм жана ашкана идиши табылган. Кайра эсептөөнүн жыйынтыгында унаада жалпы 8000 ашык топтом товар болгон. Товар наркы тиешелүү документ менен ырасталган эмес. Окуя боюнча акт түзүлүп, материалдар укуктук баа берүү үчүн укук коргоо органдарына өткөрүлдү. Жумгал районунда алысты жакын кылган айыл аралык жолду оңдоо иши уланууда. Учурда Лама Чоң Дүбө айылынын байланыштырган 5 чакырым жолго асфальт төшөлүп, иш дээрлик аяктап калды. Жаңы жол жергиликтүү тургундардын каттамын жеңилдетип, айылдардын байланышын бекемдөөгө өбөлгө түзөт.
4: Лама менен Чоң Дөбөнү байланыштырган 5 чакырым жолдун айрым тилкеси буга чейин айылдыктар үчүн бир топ кыйынчылыктарды жаратып келген. Учурда жол тейлөө мекемесинин кызматкерлери асфальт төшөө иштерин жүргүзүп, жолдун негизги бөлүгү жаңыланды. Номер 24-чү жол тейлөө мекемесинин аймактык башчысы Калысбек Карыбек уулу буларга токтолду.
5: Азыркы участкабыз Лама Чоң Дөбө Түгөл Сай унаа жолу. Биз асфальт жер жумуштары бүтүп, асфальт иштери жүрүп жатат. Бул курулуш жаз алдында башталган, буга чейин 2 км басып бүттүп, андан кийин уже 3 км басып жатабыз. Азыркы учурда керектүү материалдар жетиштүү. Асфальт заводубуз Кычкырдоо ошол жактан тартып келип атат. Асфальтыбыз да ысык өзүнүн нормасына келип атат. Буюрса бир 10 күндө бүтүп атат да. Бул тарабы бүттү, эми сол тарабын уже эртеңден баштап басып баштайбыз.
4: Жаңы жолдун курулушуна жергиликтүү тургундар өзгөчө кубанычта. Алардын катарында Түгөл Сай айылынын тургуну Максат Эшбердиев дагы бар.
6: Эми буюрса жакшы, мурун болсо начар болуп техникалар бат-бат бузулуп турчу, азыр жол жакшы болот буюрса. Көп каттагыбыз келчү эмес, эми азыр жакшы буюрса. Каттагыбыз келе баштады. Такси башты жок болсо болчу да, анда-санда эле такси каттап. Азыр буюрса такси да көбөйдү. Көрөк каттай башташты.
4: Мындан сырткары Лама Жумгал совхозун байланыштырган жолдагы толугу менен асфальтталып, бүгүнкү күндө каттам ачык турат. Лама айылында ички жолдорду оңдоп, башка социалдык экономикалык шарттарды жакшыртуу боюнча дагы иштер жүрүп жатканын Лама айылынын башчысы Талант Шарипканов маалымдады.
7: Мына жолдорубуз бүтүп атат. 2 км канализациясы базылып бүттү. Эми 4 км калды. Мектепке болсо футбольный площадка салынып атат президенттин фондунан. 3 236 000 асфальтыбыз жазалып атат. Мына Чоң Дөбө Лама жолу 5 км. Аны дагы жеринен көрдүңүздөр. Аябай жакшы болуп жазалып атат. Мына Жумгал совхозу Лама жолу дагы жазалып бүттү.
4: Жолдорду оңдоп түзөө иштери өлкөнүн башка аймактарында дагы кызуу жүрүп жатат.
0: Жаңылыктарды улантабыз. Чет элдик кабарлардан. Япониянын Хонсю аралында күчтүү тайфунун кесепетинен 9 киши каза болуп, 4 дайынсыз болууда. Көз жумгандардын көбү нөшөрлөгөн жаанын кесепетинен жабыркаган. Жер көчкүдөн 500 ашык үй олуттуу зыян тартты. Ошондой эле 2 префектурада 25 000 үй бүлө электр жарыксыз калды. Көк бөрү командасынын АКШда тур өткөрүү мүмкүнчүлүгү талкууланды. Салык кызматынын төрагасы Алмамбет Шыкмаматов Америка элчилигинин өкүлдөрү менен жолугушуу учурунда 50-60 спортчу жана команда өкүлдөрүн Юта, Техас жана Монтана штатына алып барууну сунуштады. Ал жакта спорттук мелдеш жана маданий иш-чара өткөрүү каралууда. Америка тарап мындай демилгеге кызыктар экенин билдирди. Улуттук банктын маалыматы боюнча доллардын курсу 87 сом 45 тыйын, евро 100 сом 18 тыйын, рубль 1 сом, кытай юаны 13 сом, тенге 19 тыйынды түздү. Кыргызгидромет 25 сентябрда көпчүлүк жерлерде өткүн өтүп күн күркүрөй турганын маалымдап жатат. Тоолуу аймактарга кар түшөт. Чүйдө түнкүсүн 14 күндүз 28 градус, Таласта түнкүсүн 10 күндүз 26, Ош Жалал Абад Баткенде түнкүсүн 16 күндүз 28 градус жылы болот. Ысык Көл аймагында түнкүсүн 9 күндүз 22, Нарында түнкүсүн 8 күндүз 20 градус жылы болот. Бишкекте 25 сентябрга караган түнү жаан чачын болбойт. Күндүз жамгыр жаап күн күркүрөйт. Түнкүсүн 14 күндүз 26 градус болот. Чолпон Атада эртең жамгыр жаашы мүмкүн. Түнкүсүн 9 күндүз 20 градуска чейин жылыйт. Биринчи радионун жаңылыктарын уктуңуздар. Бир аздан кийин орус тилинде Кыргызстан программасы башталат.
8: С понедельника по пятницу на волне Биринчи радио выходит программа «Кыргызстан». Мнение экспертов, вопросы от радиослушателей, анализ и многое другое. Все это в программе «Кыргызстан». Будьте первыми на Биринчи радио.

0: Первое информационное радио.
1: Элдин эртеңине ишеним бүгүнкү камкордуктан башталат. Соңку жылдарда экономикалык өсүштүн жогорку көрсөткүчтөрү социалдык багыттагы төлөмдөрдү жогорулатууга жаңы мүмкүнчүлүктөрдү түзүүдө.
2: Биз бүгүн да кандай мүмкүнчүлүк болуп калса эле айлык акыларды, пенсия менен жөлөк пулдарды жогорулаталы деген ниеттебиз, шунун үстүндө дайыма иш алып барып жатабыз.
1: Бул сандардагы өсүш гана эмес, бул үй бүлөлөрдүн бюджетине кошулган колдоо. Бул эмгекке берилген баа, бул карылыкта татыктуу жашоого болгон камкордук. 1 октябрдан тарта пенсиялар дагы жогорулайт.
3: Аябай сүйүнүч менен кабыл алып атам. Албетте пенсияга кошулган бул сүйүнүч да.
4: Мен өзүм 5 балалуу жесир аялмын. Жакшы рахмат бизди көтөрүп берип атканына.
5: Мурун 200 сом кошко ага деле сүйүнүп жүргөнбүз.
6: Пенсияны көбөйтүп, неберелерди сүйүнтүп.
1: Пенсия жылдар бою төгүлгөн мээниктин үзүрү. Бүлүк бул муктаж үй бүлөгө. Алеме бала ырысы балалуу үй бүлөлөргө мамлекеттик колдоо.
7: Кичинекей эгиз кыздарыма бала ырысы боюнча аны деле Кудай берсе эми алып баштайбыз. Эми түштү алар. 8400 сом аламын.
8: Биздин президент 5 жыл мурун айткан ар бир тиги медработник, ар бир дарыгердин айлыгын $1000 жеткизем деп. $1000 да, даже больше.
9: Мен 18400 алчумун, азыр 50800 алып калдым. Анан аябай сүйүнүп атабыз. Ошо мамлекеттик жумушта аз айлыкка сабырдуулук менен, өзүбүздүн ишибизге берилгендик менен иштеп келдик.
1: Ар бир өсүш элдин жашоосундагы жаңы мүмкүнчүлүк. Ар бир колдоо келечекке карай ишенимдүү кадам. Экономика өссө, мүмкүнчүлүк көбөйөт. Мүмкүнчүлүк көбөйсө, элдин жашоо сапатын жакшыртууга жол ачылат. Мамлекеттин камкордугу элдин бакыт келечеги үчүн.
10: Жаңы дем, жаңы жол, жаңы Кыргызстан.
0: Кайда жүрбөңүз, жаңылыктардан кабардар болуңуз. Биринчи радионун түз эфирин УТРК Чекит Кейжи сайтынан жана УТРКнын мобилдик тиркемесинен онлайн угуңуз. Маалыматтар алаканда. Биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.
11: Бишкекте саат 14.

0: Азия ойындарының көрсетуілерінің башқы деме өркесі Icon Құрылыш компаниясы.
1: Экономика өнігуінің өзігі, мүмкіншіліктің бұлағы. Қырғызстанның экономикалық жетішкендіктері, жаңдыл бұғырлор, инвестициялық мүмкіншіліктер жана ішкердіктің келечегі. Қырғызстандың экономикасы программасында. Малымат, талдо, тақ бағыт. Арчуманың 5-ші бүгіні саат 14.00-ді 1-ші радионың толқынында. 1-ші радио, ықшам жана тақ малымат.
2: Саламатсыздар ба, урматтуу радио кагармандар, назарыңыздарда Кыргызстандын экономикасы программасы. Микрофондо экономист Насирдин Шамшиев жана Гүлнур Асманбекова.
3: Саламатсыздар ба, бүгүн Кыргызстандын энергетика абалындагы тармактын абалы, аткарылган иш-чаралар, ошондой эле артыкчылыктар жөнүндө сөз кылган атабыз. Дегенде кыш келатат, мына ошого жараша ушул теманы тандап алдык. Биздин уктуруубузга энергетика министринин биринчи орун басары Курсат Өмүрбеков катышууда. Курсат Анарбеков, студияга кош келиңиздер.
4: Саламатсыздар, рахмат.
3: Биринчи мындай суроодо жакында эле муну августтун аягында Кыргыз Республикасынын Бишкекте ШКУ мамлекеттер Шанхай кызматташтык уюмунун алкагында кеңеш энергетика системалар чөйрөсүндө аябай чоң сөз болду. Эмнегедир ушул тармакты ушундай атайын мындай сөз кылабыз деп атайын тема кылып кабыл алды. Мунун мааниси кандай деп ушу биринчи суроого ушундай суроо берсек болобу?
4: Саламатсыздарбы дагы бир жолу. Ооба, туура белгилеп кеттиңиз бул боюнча. Азыр өзүңүздөр билгендей, бул Шанхай кызматташтыгына мүчө өлкөлөр менен биздин мамлекет баягы жаңы багыт чоң-чоң баягы мүмкүнчүлүктөр менен иш алып барууга жол баштап, биз иштерибизди алдыга жылдырып бара жатабыз. Ошол эле учурда мына жана өзүңүз айтып кетпедиңизби, энергетика жааты дагы бул мамлекеттер менен болгон кызматташууда баягы чоң мүмкүнчүлүктөр бар. Биз дагы ушул мүмкүнчүлүктөрдү колдон чыгарып алуу максатында жаңы бул ушул мамлекеттер менен болгон энергетикалык жаатындагы ар кандай проекттерди ушу биргеликте алып баруу максатында ушу сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатабыз.
3: Мына Кыргыз Республикасы илгертен эле мен билгенден канча жылдан бери айтып келатабыз, биздин Кыргыз Республикасынын жалпы энергетикалык кубаттуулугу потенциалы 142 миллиард киловатттан ашыраак деп атабыз. Мына былтыркы жылдын жыйынтыгы менен 15 миллиард киловатттан ашыраак биз энергия иштеп чыгардык. Бирок ошого карабастан биздин потенциал жогору калбастан, биз мына былтыр жылы дагы где-то 3 миллиардтан ашыраак киловатт электр энергияны импорттоого мажбур болдук. Мунун негизги себеби эмнеде?
4: Туура айтасыз. Биздин мамлекет ушу гидроэнергетикалык потенциалы бай мамлекеттердин ичине кирет. Биз дагы ушу 15% гана бүгүнкү күндө колдонуп келе жатабыз потенциалдын. Анан бүгүнкү күндө биздин өзүбүздүн ошо энергетика тармагыбыз өндүргөн электр энергия бул ошо 15 миллиард киловатт электр энергияны түзүп жатат. Ал эми жалпы Кыргызстандын бүгүнкү күндө керектөөсү ошо 19.5 миллиард киловатт электр энергия болуп жатат. Ооба. Ошол жетпеген биз бүгүнкү күндө ошо кошуна мамлекеттерден алып келүүгө мажбур болуп жатабыз бүгүнкү күндө. Эми бунун себеби өзүңүздөргө маалым болгондой, мына ушул күнгө чейин эч кандай чоң гидроэнергетикалык станциялар курулган эмес. Баягы 2010-жылы бизде ошо Камбарата 2 ГЭС-нин ошо анын дагы бир эле агрегатын ишке киргизгенбиз. Жалпыңыздарга маалым болгондой, ал агрегатыбыз дагы баягы толук кубаттуулукта иш алып барбайт. Өзү кубаттуулугу 120 мегаватт болсо, бүгүнкү күндө ошо 90 мегаватт менен иш алып барып жатабыз. Эми мына ушу жакынкы жылдардан баштап бүгүнкү биздин урматтуу президентибиз тарабынан бул энергетика тармагына болуп көрбөгөндөй колдоо, анан көңүл буруу болуп жатат. Ошонун негизинен азыр мына биринчи кадамдарыбыз ушу чакан КЭС-терди куруу болуп саналат. Ушу 2021-жылдан баштап 2025-жылга чейин биз ушу өлкө аймагында ошо 100 жалпы кубаттуулугу ошо 109 мегаватт болгон чакан кестерди пайдаланууга бердик.
3: 27 объект курулуп.
4: Ооба, 27 объект болду. Ооба, бул ошо жалпы кубаттуулугу ошо 109 мегаватт болот. Мындан сырткары ошол 25-жылдын ошо 24 декабрында ошо Чүй облусунун Кемин районунда ошо 100 мегаваттык болгон күн электр станциясы ишке киргизилди. Бул дагы жакшы жыйынтык болду. Ал эми ошо 26-жылдын жылга биз жалпы ошо дагы 15 чакан кести ишке киргизүү ошо пландалып жатат. Бул жалпы кубаттуулугу 93 мегаватт болду. Анан эми өзүңүздөр билесиздер, бүгүнкү күндө ошо энергетика министри тарабынан дагы иш пландар иштелип чыгып, биз өзүбүздүн баягы күчүбүз менен дагы бир чоң КЭС курабыз деп бүгүнкү күндө аракеттерди көрүп жатабыз. Ага азыр ошо иш пландарыбызды түзүп атабыз. Эми жана өзүңүз айтып кетпедиңизби башында, биздин мамлекет бул ошо гидроэнергетикалык потенциалы чоң мамлекет. Ушуну биз пайдаланып калышыбыз керек. Бүгүн ошо өзүбүздүн күчтөн сырткары дагы көптөгөн бизге ички жана тышкы инвесторлор келип жатат. Биз булардын баардыгына ошо сунуштап жатабыз. Чоң КЭСтерди курайлык биргелешип деп, анан Кудай буйурса азыр ошо аракеттер күч аябай чоң. Ошо жакын карадан баштап биз акырындан баштоо этаптарын ошо чоң-чоң КЭСтерди баштоо, чакан КЭСтер гана эмес, чоң КЭСтерди баштоонда мерчендеп жатабыз алдыда.
2: Жогоруда сиз ушул өлкөдө акыркы 5 жылда мына чакан КЭСтерди курууга өзгөчө көңүл бурулуп жаткандыгын айтып өттүңүз. Эмне үчүн бул чакан КЭСтерге өзгөчө артыкчылык берилүүдө?
4: Өзүңүздөр билгендей, бул чакан КЭСтердин куруу убактысы тез болот. 2 жылдан 3 жылга чейин курулуп бүтөт. Ошого себептен, себеби бизге жана агай айтып кетпедиби башында, бизде деген баягы экономикалык тармактар, социалдык объектилер курулуп, биз энергетиктер ошо кирген жаңы объекттердин артынан кууп жетиш бир аз кыйын болуп баратат. Ооба, мисалы үчүн азыр мен жогоруда айтып кетпедимби, канча чакан КЭС киргиздик, күн станциялар ишке кирди деп, бирок алды эле жетпей калып атат да. Жыл сайын ошо курулуп жаткан объекттердин керектөөсү абдан чоң болуп атат.
3: Мына былтыркы жылы боюнча ушул айтып кеттиңиз 19.3 миллиард киловатт керектөө болуптур 25 жылдын жыйынтыгы менен. Мурдата маселен 4-5 жыл мурун биз негизинен импортту азыраак эле кылып, баягы импортту негизинен баягы суунун көлөмүн агызып, кышында баягы агызып, то есть топтоп тиги коңшу мамлекеттерге суу менен берип электр энергия алчубуз да. Азыр эмне үчүн ушунчалык тез көбөйүп кетти? Дагы ишине кайталап койсоңуз, жана туура курулуш объекттери курулуп атат, башка болуп атат. Ушуну негизги баягы керектөөчүлөрдүн негизги мындай эң ким көп керек дейт азыркы мезгилде?
4: Бүгүнкү күндө мына акыркы жылдары эле ушу 2 жыл аралыгында биз жылына ушу техникалык шарттарды берүү аябай саны өсүп кетти да. Ушундай учурлар болуп атат. Мына мен жана айтып кетпедимби, 93 мегаватт, 100 мегаваттык кубаттуулуктарды киргизип жатабыз депчи. Биз бир жылда эле кайра эле ошол кубаттуулукка техникалык шарттарды берип коюп жатабыз. Бул ошо чакан ишкерлик жана чоң ишкерлик тараптар, мына заводдор болуп атат көбүнчөсү ар кандай өндүрүш кылган. Андан сырткары мына социалдык объекттер болуп атат. Мына эми бул баарыбызга маалым, жакында эле жана Бишкек арена ишке кирди. Ал жердин дагы кубаттуулугу абдан чоң. Мындан сырткары жанагы мамлекеттик ипотекалык компания тарабынан дагы абдан көп үйлөр курулуп атат. Булар дагы баягы керектөөнү абдан чоң талап кылышат экен. Ошо ушуларга кетип жатат да көбүнчө.
3: Мына бул чакан КЭС өзүнчө жакшы курулуп атат. Бирок мына өзүңүздөргө белгилүү болгон кичине маалыматты айта кетейин, сиздер дагы толуктап кетсеңиз. Биздеги Токтогул каскатындагы КЭСтер эми негизинен 70-80 жылдары курулган. Тиги Токтогул, Курпсай, Таш Көмүр, Шамалды Сай, Үч Коргон КЭСтери, анан тиги Ат башындагы КЭС. Ушул КЭСтерди азыр мына маалыматтарга ылайык реконструкция жүрүп атат э. Масалан, Токтогул КЭСи 4 агрегаты деген реконструкция. Ушулардын мындай алып келгенде реконструкциядагы бир кыйла баягы иштөө мөөнөтүн узартып, ошондой эле кубаттуулугун көбөйтүп атабы?
4: Ооба, туура айтасыз. Мисалы үчүн биз бүгүнкү күнгө чейин Ат башы КЭСи толук реконструкциядан өттү. Токтогул КЭСи дагы 4 агрегаты тең алмашылды, жаңырды. бүгүнкүндө баягы затворлор деп коет, ушундай майда иштери калды, алар жүрүп жатат. Андан сырткары үч коргон кеси дагы быйыл ошо бүтүрөлү деп пландаштырып жатабыз.
3: Себеп деген булар дагы баягы токтоп калуу коркунчу болот да. Себеп деген канча жылдан бери кесип мына өзүңүз көрө белгилүү болгондой бир жанагы Шаян Сусинский кесте чоң авария болбодубу? Ошондой коопсуздуктан сактайт да бул негизинен биздин бул оңдоп түзөө, чтобы кийин эгерде кокус бузулуп калса көп капиталдык салымды талап кылат да кайра эметүү.
4: Өзү баягы ар бир жабдыктын өзүнүн баягы иштөө мөөнөтү болот да. Ооба. Эми баарыңыздарга маалым, бул кестерибиздин баары баягы Советтер Союзу убагында курулган кестерибиз. Өздөрүнүн иштөө мөөнөтүн эки эсе иштеп койгон. Мисалы үчүн 40 жылдан ашык иштеп койгон. Ал эми заводдон чыккан баягы иштөө мөөнөтү бул 20 жылдан 25 жылга чейин берилет. Булар уже 40 жылдан ашык иштеп койгон. Бүгүнкү күндө сиз айткандай коркунучтар деле бар болчу, ар кандай техникалык бузулуулар. Ошондуктан эми бүгүнкү күндө бул эң биздин флагманыбыз болгон токтоолук гидроэлектростанциябыз толугу менен жаңырды. Кудайым буйруса дагы ушунча жыл иштеп берет деген биз үмүттөбүз.
3: 20-30 жыл иштеп берет.
4: Ооба.
3: Себеп дегенде анын үстүнө ал тиги техника, то есть гидроагрегаттары Советтер Союзунун технологиясы менен курулган да.
4: Ооба.
3: Азыр эми башкача технология өзгөрүп атат.
4: Азыр ооба, туура айтасыз. Бардыгы технология жаңырып, биздин жанагы энергетиктердин тили менен айтканда эң эле баягы жөнөкөй мисал силерге келтирип кетсем, бизде жанагы релейлик коргоо жана автоматика деген кызматыбыз болот. Ошол жагы мурда чоң-чоң баягы шкафтар, релейлер турган жерлер бүгүнкү күндө чакан микропроцессордук жабдыктар менен жабдылды. Биздин кызматчылар ал жерде оңдоп түзөө иштерин ошо чакан компьютер менен гана, ноутбук менен гана бүгүнкү күндө иштеп жүрүп жатышат.
3: Жана биз айтып кетпедикпи, чакан кестери курулуп атат. Мына жакында эле мен билгенден 12 сентябрда туюк чакан кеси ишке кирди. Эми ушул чакан кестердин мына быйылкы 26-жылдын жыйынтыгы менен 27-жылдын жылдары дагы кандай чакан кестерден башка мына айтып кеттиңиз күн электростанциясы менен күн нуру менен электр энергиясын берди. Ушул дагы кайсы жерде курулуп атат азыркы мезгилде ошо күн мындай кайра кайра жаралуу булактары аркылуу.
4: Кайра жаралуу булактары боюнча бүгүнкү күндө бизде жана жогоруда айтып кетпедимби? Бардыгын мен силерге санап берип кеттим. Эми биз азыр ошо өз жана жогоруда белгилегендей биз чоң кестерди курууга дагы баягы аябай чоң күчтөрүбүздү жумшап жатабыз да. Себеби жана эле сүйлөштүк го биз. Бул чакан кестерди куруп киргизип жатабыз, бирок ошол эле учурда баары бир керектөөнү биз толук жаба албай жатабыз. Ошондуктан да чоң керектөөлөрдү баягы жакынкы убакта жабыш үчүн бизге чоң-чоң кубаттуулуктар керек. Өзү бул гидроэлектростанция деген бир энергетиктердин сөзү менен бул абдан туруктуу энергия да.
3: Ооба.
4: Биз бул жанагы маневр жасаганга да тез, муну тез өчүрүп, кайра тез күйгүзүп, кубаттуулукту ар кайсы өзүнүн интервалында көтөрүп жүргөнгө дагы аябай жакшы мүмкүнчүлүктөр бар бул гидроэлектростанцияда. Бизде техникалык жагынан дагы ошо гидроэлектростанциялар биздин бүгүнкү күндө аябай баягы заман талабы да. Ошого байланыштуу биз ушул жаатында чоң иштерди алып барайлык деп абдан чоң жумуштарды жасап жатабыз. Эми кудайым буйруса ушу жакынкы күндөрдө баягы баштаган иштерибизди ушу жалпыга маалымдоо каражаттары аркылуу биз билдирүү бере баштайбыз.
2: Айтсаңыз ошондо бүгүнкү күндө өлкөдө жалпы канча ири КЭС курулуп жатат, анын курулуштарына да кененирээк токтоло өтсөңүз.
4: Өзү ири КЭС-тердин курулушу бүгүнкү күндө бизде ушу Нарын облусунда Куланак деген КЭС гана салынып жатат ири КЭС-терден. Мунун кубаттуулугу 100 мегаваттык. Андан сырткары мен айтып кетпедимби, ошо бүгүнкү күнгө чейин ушу чакан КЭС-терди ишке киргизип келгенбиз. Чоң кестерди мына эми баштап жатабыз.
2: Жогоруда ушул быйыл жылдын аягына чейин дагы 15 чакан кес ишке кирилерин айтып өттүңүз. Мына ушул чакан кестерге да кененирээк токтолсоңуз, кайсы жерлерде курулуп атат?
4: Туура. Биз азыр мына 15 чакан кес ушу 2026 жылдын аягына чейин ушу киргизейли деп биз пландап жатабыз. Булар болсо Орто Токой кеси, кубаттуулугу 21 мегаватт. Бул Балыкчы шаары Ысык Көл облусунда жайгашкан. Урмарал кеси 1.6 мегаватт. Бул Талас облусунда. Барын кеси бар 4.6 мегаватт. Бул Талас облусунда, бул дагы Айтматов районунда. Жыргалаң кеси бул Аксуу району, Ысык-Көл облусу. Көңдүк кеси Каракулжа районунда. Кеңтөр кеси Сыгата районунда. Сокулук 1 кеси Сокулук районунда. Лейлек Барскоон кестери.
2: Айтсаңыздар, мына ушул чакан кестердин курулушу менен ушул чакан кестер бул экономикага кандай салым кошо алат?
4: Деги эле өзүбү чакан кес кошот же башка кошот, бул өндүрүү электр энергияны өндүрүү эле өзү биздин экономикабызга салым кошот. Себеби биз жана жогоруда айтып кеткендей, ар бир завод болобу же бир имарат болобу, бул электр энергиясы жок элестетүү кыйын бүгүнкү күндө. Ошондуктан бүгүнкү күндө салынып жаткан кандай ишкана болбосун, бул электр энергиясы жок ишке кире албайт. Ошондуктан эми өзүңүздөр элестетиңиздер, демек экономика тармагын алдыга жылдыра турган кандай бир завод болсо дагы, ал жерге сөзсүз түрдө бул энергетиктердин катышуусу зарыл дегенди түшүндүрөт да. Ошондуктан бүгүн ошол президенттин алдында дагы биз мына өлкөнүн алдында дагы ошо энергетиктердин чоң жоопкерчилиги бар. Ушундай бүгүнкү күндөгү электр энергиянын таңсыздыгын жоюп, өзүбүздөн, жана сиз айтып кетпедиңизби жогоруда, өзүбүздөн өндүргөн электр энергия өзүбүзгө жетип ашып, муну биз ошо экспортко чыгарганга дагы биз аракет жасашыбыз керек.
3: Мына бир эме да, ушу чакан кес жөнүндө сөздү кеңирээк болгондо, мына маселен мурдагы бир 5-10 жыл мурун мен билгенден чакан кестин курулушунун эң негизги тоскоолу бул баягы тариф саясаты анан чакан кестердин баягы жалпы энергетикалык системага кошуу мүмкүнчүлүгү чечиле элек болчу да. Азыр ошол кандай чечилди? Чакан кестинден чыккан, эми чакан кестин көпчүлүгү мындай жеке менчиктеги эмелерди, же болбосо мамлекеттик жанагы жеке ишкердик метод менен курулган эмелер, ушулардын тарифтик маселеси, ошолорду жалпы электр системасына кошуу, алардан энергияны сатып алуу кандай чечилди азыркы мезгилде?
4: Бул боюнча туура айтасыз. Бизде ошо урматтуу президентибиздин жарлыгы чыккан. Жарлыктын негизинде бардык ошо кайра энергияны кайра жаралуучу булактар курула турган жерлердин бардыгы ошо министрлер кабинетинин алдындагы жашыл энергетика фонду түзүлгөн. Ошол фонд аркылуу каалаган инвестор конкурска катышып жерди алса болот. Конкурс аркылуу жерди алгандан кийин ошол күн электр станциясы болобу же кичи гидроэлектростанция болобу, жерди алгандан кийин анан биздин энергетикалык компаниядан техникалык шарт алат кошулууга. Жана сиз айтып кеткендей, биздин ошо энергетикалык компания бул Кыргызстан улуттук электр тармактары негизги ошо өлкөбүздөгү электр энергияны ташып жеткирүүчү компания болуп саналат. Бул компания техникалык шартты берет, анан ушул компания аркылуу өндүргөн электр энергияны сатып алабыз. Мамлекет сатып алат бул өндүргөн электр энергияны.
3: Ушул мезги, ушул жерде тарифи эми жалпы мал каражаттары үчүн айтып кетелик, тарифи канчадан сатып аласыздар? Себеби дегенде ал деген инвестор өзүнүн акчасына куруп атат, ал өзүнүн күчү менен курду. Тарифи кандай болот?
4: Эми бүгүнкү күндө ошо электр энергиясын кайра жаралуу жөнүндө мыйзамдын негизинде бул инвесторлор тарабынан абдан жакшы эле шарттар түзүлгөн. Мамлекет баягы кепилдиктин негизинде сатып алат өндүргөн электр энергиясын, 4 сом 42 тыйындан алат. Абдан жакшы баа.
3: Анан дагы бир суроо, кийин себеби дегенде бизде мен билгенден электр энергиясын таратуу, энергиясын бөлүп берүү бул только мамлекеттик тармакта да. Себеби чакан кес болобу, кандай жеке болобу, алар өзүнчө, өз алдынча элге тарата албайт, сата албайт деген сөз да. Ошол эми кандайдыр бир деңгээлден кийин тиги чакан кестер мамлекеттин менчигине өтөбү же өтпөйбү, же ошол боюнча ошо эмеде кала береби, тиги жеке менчиктин эсебинде?
4: Жок, бул көбүнчө бүгүнкү күндө жеке жактар кести болуп жатат. Бул ошол жана өзүнүн короткон чыгымын актап, анан пайдасын көргөнгө чейин мамлекет сатып алат электр энергияны. Анан ошол өзүнүн баягы келишимде көргөзүлгөн мөөнөтү бүткөндөн кийин тарифи кайра, бизде өзүңүздөр билесиздер, министрликтин алдындагы департамент бар, ошо отун энергетикалык жаатындагы ошо тарифтерди көзөмөлдөгөн. Ошолор тарабынан баягы алардын кетирген чыгымына жараша тариф коюп берип, анан ошо менен иш алып барышат андан ары.
3: Мына айтып өтпөз, чакан кестер, тиги күн жана шамал менен станцияларды колдонуп атабыз. Эмне үчүн ушул багытта дагы, маселен, Европа мамлекети, мына Австралия айтып атат, азыр дүйнөдө ушул кайра жаралчу булактардан колдонуучу электр энергиянын мындай салымы өтө жогору деп. Биз эмнеге ушуга өтүп атабыз? Себеби дегенде бар электр потенциалы жогору болсо болгон күндө дагы баарыбир биз күн менен шамал менен мындай электр станциялары иштеген. Эмнеге, эмне үчүн биз ошого дагы көңүл буруп атабыз?
4: Эми жана жогоруда айтып кетпедикпи? Бизде туура айтасыз, баягы чоң гидроэлектростанцияларды куруу үчүн баягы чоң инвесторлор жана чоң каражаттар талап кылынат да. Ошондуктан биз ошо бүгүнкү күндө бизге жетпей жаткан электр энергияны тез аранын ичинде табыш үчүн биз ушундай баягы аз мөөнөттө талап кыла турган курууну ушул жагына караштырдык.
3: Себеби дегенде экономиканын өсүшүнө энергиясы биз айтып кеттик өтө керек, азыркы мезгилде керек, а биздин баягы курулуп аткан станциялар это мөөнөтү, маселен, токтоо камбарата кеси биринин курулушу где-то 33-34 жылдарга барат деп атабызбы? Ага чейин бизге электр энергия керек да, азыркы мезгилде мына билесиз 8 айдын жыйынтыгы менен дээрлик 11% өстүк экономика. Экономиканын өсүшүн негизги булагы электр энергиясы да, ошон үчүн бул ишенимдүү булактарынын бири да бар, аз болсо дагы баягы кошулуп ошо иштеш керек эле. Эми бир сөз, мына ири кестер жөнүндө айтып кеттик. Мына бизде азыр Камбарат 2нин бир агрегаты иштеп атат. Экинчи агрегатын ишке киргизүү жана үчүнчү агрегатын ишке киргизүү алдыда пландар барбы? Ошо жөнүндө кичине кеңирээк токтолуп кетсеңиз.
4: Камбарат 2 кеси өзүңүз билгендей бүгүнкү күндө ошо бир эле агрегат иштеп жатат. Ал жерде 3 агрегат бар өзү.
3: 120 мегаватттан
4: ар бири. Анан экинчи агрегат боюнча бул бизде бул Камбарат 2 кеси ошо электр станциялар ачык акционердик коомунун филиалы болуп саналат.
3: Ооба.
4: Ушул компания тарабынан сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп, ошо банктан акча каражаттар каралып, бүгүнкү күндө баягы подрядтык ишканалар тандалып, иш алып барылып жатат. Экинчи агрегаты ушу Кудай буйрса 2027 жылдын ушул март айларынан баштап уже иштөө куруу иштери башталат ал жакта.
3: Ошондо кубаттуулугу 120 болсо 240 мегаватт болуп калат экен.
4: Камбарат 2 кесиники 240 мегаватт
3: болот. 240 мегаватт болот. Бул дагы болсо биздин жалпы энергия салымына эми бир аз мындай кубаттуулукка айтып кетелик. Илгери мен билгенде токтогул кеси бул Орто Азиядагы энергия системасындагы баягы эмне деп коет, электр энергиянын бул негизинен ошол калган системалардын жанагы 50 герц дейбизби, ошонун эметин кармап турган да, ошол түшүндүңүзбү суроого? Эми азыр толук формулировка ошол дагы эле болсо бизде барбы? Себеби дегенде жакында эле жана Казакстанда, Өзбекстанда блекаут болбоду, бизде дагы Бишкекте. Ошол алар айтып атат, токтогул кесинен баягы болуп кетти деп. Себеби биздин токтогул кеси баягы бардык кестерди мындай регулировка кылган кестер болчу да илгери союз убагында. Ошол дагы эле барбы?
4: Өзү токтогул кеси бул бир эле Кыргызстан үчүн эмес, Орто Азия үчүн баягы чоң гидроэлектростанциялардын бири болуп саналат. Анан ошо сиз айтып кеткен баягы авариялык өчүүнүн баягы башталышы ошо биздин, себеби биз бул Орто Азия системасы бир түйү шакекченин ичинде иштейт. Ар бир мамлекет өзү ошо кубаттуулукту чыгарып, анан ошону баягы бөлүштүрүп колдонобуз. Эгерде кайсыл бир мамлекет тараптан ошондой өчүүлөр боло турган болсо, бул башка мамлекеттин энергетикалык системасына тоскоол болбош керек да. Ар бир мамлекеттин өзүнүн жанагы биз орусча противоаварийная автоматика деп коебуз. Ошондой коргоочулар мындай кармап калыш керек да. Анан токтогул кеси чын эле бизде жана сиз 50 герц деген бул биздин жыштык.
3: Жыштык
4: системадагы жыштык. 50 герцти кармаш керек. Мал менен биздин токтогул кез дагы ошо системанын жыштыгын жанагындай ар кандай баягы оперативдик учурлар болуп калганда биздин токтогул кез дагы кармап кетип турат.
3: Сөз эми мен айта турам, мындан кийин бул нерсе кайталанбаш үчүн мынау жанакы реконструкциянын пайдасы тийдиби деген ойду айткым келет атат.
4: Ооба, биз азыр ар бир өзү негизинен авариялык өчүрүү болгондон кийин бизде ошо көзөмөл органы да бар, энергетика тармагында ошолор тарабынан буйруктар чыгарылып, ар бир өчүү иликтөөгө алынып, анан ошо жыйынтыгы эмне себептен болду, анан ушундай өчүрүүлөр болбош үчүн кандай чараларды көрүш керек деген өздөрүнүн актыларын түзүп, анан кийин ошо энергокомпанияларга берет аткарууга. Ошонун негизинде ошол иш чараларды аткарып, кайра ошондой өчүрүүлөр кайталанбаш үчүн иш чаралар аткарылат.
3: Эми кайрадан баягы курулушка келелик. Баягы бизде мындан 6-7 жыл мурун жана көкөмөрөн каскады курулмак болчу да, 4 кез курулмак, жалпы кубаттуулугу менин эсимде болсо 137 мегаватт болчу. Ошол калдыбы же ал уже мындай күн тартибине алынып салынды?
4: Жок, бул каскадтар боюнча биз иш алып барып жатабыз. Эми баягы инвесторлорду издөө максатында жумуштар.
3: То есть ал жерде баягы аянтчасы белгиленген. Мындай анча-мынча курулуш иштери дагы мындай аянтчалар башталган эмеспи?
4: Жок, андай болгон эмес. Эми баягы өзүңүздөр билесиздер, союз убагында бизде бир топ ушундай баягы перспективдүү кес куруу орундары аныкталган. Анан алар баягы суунун келиши менен гана баягы кубаттуулугун, электр энергияны өндүрүүнү эсептеп чыгышкан. Бүгүнкү күндө биз эми өзүңүздөр билесиздер канча убакыт өттү. Мүмкүн суунун келиши көбөйдү, мүмкүн азайып калды. Ушуларды да кайрадан биз баягы карап чыгууга туура келип жатат да.
2: Жогоруда ушул чакан кестерди, ири кестерди курууга негизинен бул инвестицияларды тартуу зарылдыгын айтып өтпөдүңүзбү? Анан ушул инвестиция тартуу багытында кандай иштер алып барылды? Кайсыл өлкөдөн инвесторлор келип атат?
4: Бизге эми баягы көп эле инвесторлор келип жатат, көп эле өлкөлөрдөн келип жатат. Биз ар бири менен жеке өзүнчө сүйлөшүүлөр жүргүзүп жатабыз. Кимдин кандай мүмкүнчүлүгү бар? Мындан сырткары биз келген инвестор менен түз эле сүйлөшөрбүз. Бунун өзүнүн жана процедураларыбыз бар. Буларды ошо дипломатиялык каналдар аркылуу жана коопсуздук органдар аркылуу текшерүүдөн өткөзүп, булардын баягы орусча репутациясы деп коет, ошонун баарын текшерип, анан эгерде алар менен иш алып барууга мүмкүн болгондо, анан биз келишим түзүп, ошонун негизинде сүйлөшүүлөр жүргүзүп жатабыз. Келишим түзгөндөн кийин булар ошо бизден сурашат, кайсы жерде кандай проектилер бар деп. Биз аларга сунуштайбыз, мына ушул жерде бар. Анан өздөрү карап жаккан проектисин тандап, ошондон ары биз алар менен иш алып барып жатабыз.
2: Буга чейин ушул жыл башынан болобу же өткөн жылдын жыйынтыгы менен болобу, канча көлөмдө ушул энергетика тармагына инвестиция тартылды деп айтсак болот?
4: Эми азыркы жана жогоруда биз санап кетпедик, күн электр станциялары, чакан кестер, булардын баардыгы инвестиция. Ушулардын баардыгы инвестиция. Анан кийин албетте баягы өкмөттүн ушу инвесторлорго болгон абдан баягы чоң жакшы шарттарды түзүп бергендиги негизде. Бүгүнкү күндө өкмөт тарабынан көптөгөн жана бюрократиялык тоскоолдуктардын баары алынып жатат. Эгерде баягы ачык айкын мен ушул мамлекет менен иштешем деген баягы чыныгы инвесторлор келсе, албетте өкмөт тарабынан абдан чоң колдоолор бар. Бүгүнкү күндө анан ар бир тармак ушу өзүнө коюлган тапшырмалардын негизинде жумуштарды алып барып атат. Эми баягы бул кез курганда бир эле энергетиктер тиешелүү эмес бул жерге. Албетте ал жерде ошо жергиликтүү бийлик өкүлдөрү бар. Мындан сырткары мына жерди жана сууну караган биздин министрликтер бар. Мына ошолордун баардыгы менен биргеликте ынтымакташып ишти алып барып жатабыз бүгүнкү күндө.
2: Маалыматтарга караганда мына аймактарда ушул чакан кестерди көбүнчө ушул кыргызстандык эле жеке ишкерлер салып атканын көрүп атабыз да, анан бул ушул чакан кестерди куруу боюнча дагы атайын ишкерлерге бир жеңилдиктер каралганбы?
4: Туура, бул бизди дагы сүйүндүрөт, ушу өзүбүздүн ички инвесторлордун ушундай кестерге баягы кызыгып жаткандыгы. Анан албетте мен жана айтып кетпедимби, ушундай баягы бюрократиялык тоскоолдуктарды алдын алуу үчүн ошо указ чыгып, ошонун негизинде бүгүнкү күндө ошо бир жана жашыл энергетика фондунан барып уруксат кагаздарын баардыгын алат ишкер, эгер бир ошо ГЭС курам дей турган болсо. Бир жерден уруксат кагаздарын алат жер боюнча, анан ошол менен ишти алып бара берет.
2: Мына ушул чакан ГЭСтерди курууда ушул экологияга зыян келтирбеш үчүн кандай аракеттер көрүлүп атат, кандай көзөмөлдөр болот?
4: Бул өзү чакан ГЭСтерди энергияны кайра жаралуучу булактар деп биз айтып жатпайбызбы? Бул ГЭСтердин, чакан ГЭСтердин курулушу бул экологиялык жака көп деле зыяны жок. Себеби келген суу кайра эле биздин жанагы гидроагрегаттарыбызды айландырып коюп эле кайра чыгып кетет. Аны тозуп албайбыз эч жерден, ал жерден баягы суу жок болуп кетүү коркунучтары жок. Канча суу келсе ошончо суу кайра чыгат. Анан албетте жанагындай көлмө курулат, бул боюнча ошо экологиялык экспертизалар жасашат, аны биздин ошо экологдор дагы өздөрү көзөмөлгө алышат, анан ошонун негизинде анан жумуштар жүрүп барат.
2: Жергиликтүү элдин пикири дагы эске алынабы?
4: Сөзсүз түрдө. Ар бир курулган объектиде ошо жана сиз айткандай ички инвестор болобу, тышкы инвестор болобу, ошол жерде жергиликтүү элдер менен иш алып барып, алар менен кандайдыр бир өздөрү сүйлөшүүлөргө барып, жана социалдык пакеттерди беришет. Бул ошо кес салынган жерде деле ошол ар кандай жана социалдык пакеттер аркылуу жергиликтүү элдер өздөрүнүн баягы керектүү муктаждыктарын чечип алган учурлар деле бар.
3: 26-жылдын 25-ci июнунда 9-р районда казарман каскаты жөнүндө курулуу жөнүндө расмий старт берилиптир. Жалпы кубаттуулугу 9-12 мегаватт болгон 3 станция курулат. Ушул боюнча бир кичинекейирээк токтоло кетсеңиз, кандай башталды деп уруктук, эми жыйынтыгы кандай болот, качан негизи бүтөт, качан ишке кирет деген сөздөр да, ким аны куруп атат?
4: Туура айтасыз, бул жерде ошо 3 каскад ГЭС курулганы жатат. Аларда ошо Түркиялык Орто Азия Инвест деген компания ишке киришти. Бул боюнча ошо өзүңүз белгилеп кеткендей, ошо жай айында ал жерге атайын биздин урматтуу президентибиз барып салып берди. Бүгүнкү күндө ал жерде иштер жүрүп жатат. Ал жерде өздөрүнүн жанагы куруучулар жатып иштей турган шарчасы курулуп бүткөн.
3: Курулуп бүттү.
4: Азыр ошо ГЭСтин өзүнүн курулушуна уже кирише башташты. Ал жерде жанагындай гидрологиялык жана ар кандай өздөрүнүн ошо изилдөө иштерин бүгүнкү күндө жүргүзүп жатышат. Адистери келген баардыгы.
3: Демек бул жакын канча жылда мөөнөтү белгиленген деген? Бир 3 жыл, 5 жыл жага чейин бүтө.
4: Бул жер мөөнөтү ошо 6 жылга чейин деп сүйлөшүүлөр болуп жатат. Бирок эми бул жерде ошо жумушту баштап жаткан инвесторлордон да көз каранды. Эгерде жумушту тездете турганбыз, андан дагы тез бүтүп. Бирок алардын ою ошо
3: тез бүтүүгө
4: аракет болуп жатат.
3: Эми дагы бир суроодо мына ГЭСтерди, чакан ГЭСтерди куруп атабыз, башка кылып атабыз. Мына акыркы маалыматтар боюнча мына урматтуу президент дагы кечээ күнү тиги Бириккен Улуттар Уюмунун трибунасынан дагы айтып кетти. Биздин тоодогу мындай ледники, мөңгүлөр азайып, тиги ысык көлдүн эмес деңгээли азайып атат. Бул деген кийин эми жакын кортодо бул бойтко узак мөөнөттүү мезгилде биздин гидроэнергетикалык ушул саясатка мындай карама каршы келбей, биз куруп атабыз, кийин суу жок болуп калып, мөңгү жоголуп кетсе кандай болот деген кооптонуу болот деген.
4: Эми биз жана эле сөз кылып кетпедикпи? Биздин мамлекетибиз, Кудайыбызга шүгүр, ушул гидроэнергетикалык деп деле эмес, өзү сууга бай мамлекет.
3: Өзү жалгыз мамлекет, өзү бүт сууну өзүнөн чыгара турган. Башка жактан суу албайбыз.
4: Туптур айтасыз, эч бир жактан суу албайбыз, өзүбүздүн суубуз бар. Эми андайдан Кудай сактасын деп турайлык. Биздин баягы тиешелүү мамлекеттик мекемелер бар, бул боюнча иш алып барып жаткан. Биз энергетиктер эмне келген сууну тозуп
3: аны электрге чыгарып берип,
4: электр энергия айландырып туруп эле кайра коюп коебуз. Ал сонунчу
3: бул жерде демек жаратылыш ресурстар эмеси министрлиги жакшыраак караш керек экен. Мен бул суроого келгеним Маселен, мына биздин Бишкектеги ТЭЦ кайсы жылдан бери келет атыру жанагы газ көтөрүз деп. Ушул план боюнча өтө турган план барбы? Көмүрдөн арылып эми газ көтсө. Көмүр деле пайдалуучу барбы? Бизге энергия чыгарып берсе болду. Бирок эми көмүргө караганда газ эми бир аз экология жактан мындай жакшыраак да.
4: Туура айтасыз. Бирок бул газ бул биздин өзүңүздөр билесиздер, биздин мамлекеттен чыкпайт.
3: Чыкпайт ооба.
4: Бул кайра эле баягы эле көз карандылыкка апарат. Ошондуктан биз баягы көз карандысыздыктан чыгып, бул энергетика жаатында баягы өзүбүздү өзүбүз камсыздаш үчүн бул ТЭЦ-ти Бишкек жылуулук электр борборун ушу көмүр менен эле иштетип турган жакшы болот. Бүгүнкү күндө себеби
3: ал экологияны жакшыртыш керек экен.
4: Ал үчүн эми бүгүн жана эле биз сөз кылып кетпедикпи? Баягы технологиянын өнүккөн заманы.
3: Ооба, өнүккөн.
4: Азыр ар кандай жакшы фильтрлер бар. Чыпкалоочу системалар бар экен.

0: тест салай эле деген пландарыбыз бар. Ал жерден эми өзүңүздөр билесиздер, көмүр жакын жерде жайгашкан, ал жерде
1: азыр көмүр ташыбай электр энергиясын
0: ал жерге баспа, аба чогулгуларыбыз аркылуу электр энергияны жеткизип алсак болот. Бул дагы жакынкы арада бүтө турган иш, тез. Ошондуктан бул боюнча да биз азыр абдан көп иштерди жүргүзүп жатабыз, болгон инвесторлор менен да сүйлөшүп жатабыз, өзүбүздүн ички мүмкүнчүлүктөрдү карап жатабыз, кандай жол менен курсак болот деген. Бүгүнкү күндө бул энергетиктердин жалпы эле ушу ою ушул элди, мамлекетти жетиштүү деңгээлде ушу электр энергиясы менен камсыздап берсек деген.
1: Эми ушуга кошумча эле мына айтып кеттиңиз, кара кечеде да биздин Кыргызстандын мен билгенден жерде 4 миллиард тоннага жакын көмүрүбүз бар, изилденген. Изилденген. Эми сиздер дагы ошого кандайдыр бир деңгээлде эмессиздер, калкты камсыз кылуу, көмүр менен камсыз кылуу маселеси дагы барбы силерде?
0: Ооба.
1: Ошону дагы бир аз кичине айта кетсеңиздер, кыш жакын атпайбы?
0: Ооба, туура айтасыз. Ошо деги эле ошо алдыда кыш мезгили боюнча бир оз сөз кылып кетсем.
1: Сөз кылып кетелик.
0: Жалпы ушу бүгүнкү күндө биздин энергетикалык тармагындагы электр жабдыктарын оңдоп түзөө иштери 85% аяктап калды. Жалпы негизги, бунун ичинде негизги жабдыктар баардыгы оңдоп түзөөдөн өттү. Азыр андан сырткары ошол жанагы сиз айтып кеткендей Кыргыз көмүр ачык акционердик коом ишканасы да ошо энергетика министрлигинин алдында бул жака дагы тапшырмалар берилген. Быйыл ошо баягы жылдагыдай болуп көмүр тартыштыгы болбосун деген катуу тапшырмалар коюлган. Ошонун негизинде биз бүгүн ар бир жер жерлерде топ базаларды ачып, ал жерлерге бүгүнкү күндө баягы жетиштүү деңгээлде көмүрлөрдү жеткизип койдук. Бирок эми азыр ушу учурдан пайдаланып, ушу жалпы кыргыз элине дагы кайрылып кетет элем, бүгүнкү күндө ушу топ базаларда көмүрлөр бар, бирок эл албай жатат. Эми баягы биздин өзүбүздүн баягы жаратылышыбыз болуп калганбы, же ушу суук түшкөндө эле барып көмүр издеп калабыз? Анан ошондуктан азыр ушу суук түшкөнгө чейин барып элдер алып алса, бүгүнкү күндө жеткиликтүү деңгээлде көмүрлөр турат.
1: Сөз барго тону жокко айта бар, өтүгү жокко өзүм барам дегендей кылып, ошо тону жокко айтканы менен тону жок азыр анча суук түшө элек да, ошондой болуп калды да.
0: Ооба, ошондуктан эми баалары дагы биздин ушу антимонополиялык кызмат тарабынан,
1: жөнүндө айтып кетсеңиз,
0: антимонополиялык кызмат тарабынан коюлуп берилген. Ошондуктан бул бүгүнкү күндө ар бир ошо мына мен азыр жалпысынан айтып кетсем, мына Чүй облусунда 56 база бар, Бишкек шаарында 25 база, Ысык Көл облусунда 35, Жалал Абадта 9, Таласта 5, Ошто 7, Нарында 34, Баткенде 6. Булардын баардыгында бүгүнкү күндө жетиштүү деңгээлде көмүрлөр баягы жеткизилип берилген. Өзү жалпы республика боюнча 554 отун база ачылды. Мунун ичинен 117'si ошо Кыргыз көмүр ишканасы тарабынан ачылды. Эми бүгүнкү азыркы учурда мынакей мен жана жогоруда айтып кетпедимби, биз баардык эле ошол
1: отун
0: жерлерге, ооба, отун маселеси. Ошон үчүн эртең баягы суук түшүп анан аябай издеп калбай, ошо бүгүн болуп турганда ошо элдер барып көмүрлөрдү алып кампазына сактап
1: алса. Анан ошол жерде дагы бир кошумча суроо айтып атпайбы, Кыргыз көмүр акционер коомунда алдында отун базаларда демек антимонополдук саясат башкармалыгы тарабынан баа коюлат. Ал эми башка алар жеке менчикпи тиги калган базалар? Айтпадыңызбы там?
0: Жок, аны жергиликтүү бийликтер ачкан.
1: Жергиликтүү бийлик өздөрү ачкан. Демек баардык баалар ал жерде толук көзөмөлдө турат.
0: Ошо жана антимонополиялык кызматы коюп берет. Ошол деңгээлде кармалыш керек баалар.
1: Эми дагы бир кошумча суроо, жанакы Росатом менен бир убакта бир меморандумга кол коюлган эле, атом чакан баягы атом станциясын куруу боюнча. Бул азыркы мезгилде актуалдуубу, же бизге азырынча бул маселе бир аз коопсуздукпу? Себеби дегенде баары бир негизги маселе бул коопсуздук маселеси да. ошол боюнча иштер жүрүп жатабы же азырынча болбойбу?
0: Жок, бул боюнча эми баягы өзүбүздүн деңгээлде жумуш жүргүзүп жатабыз. Себеби жана өзүңүз айтып кетпедиңизби, эми суунун дагы баягы кору канча дегенди. Эми биз баягы бүгүнкү күн менен эле жашабашыбыз керек.

0: бүгүнкү күндө кудайга шүгүр туруктуулук бар. Ошонун негизинде алдыда 10 жыл, 20 жыл, 30 жылга пландап ишти алып барышыбыз керек.
1: Ооба, ошондой болушу.
0: Ошондуктан бул атом станциясынын курууну да биз четке какпашыбыз керек. Бүгүн мына жогоруда эле мына сөз кылып кеттик. Технологиянын өнүккөн заманы. Бүгүнкү күндө роботтор иш алып барышат. Ошондуктан биз ушу атом станциясын курган компаниялар менен, мамлекеттер менен сүйлөшүүлөр жүргүзүп жатабыз. Ушунчалык деңгээлде баягы коопсуздук маселеси каралган.
1: Ооба.
0: Эгерде баягы кудай сактасын, жана авариялык учурлар болсо, эч кандай баягы айлана чөйрөгө зыяны тийбей турганда кылып туруп, баягы ликвидация кылып калат да. Эми баягы биз Кыргызстан, өзүңүздөр билесиздер, баягы союз заманында Чернобыль атомдук станциясына баягы запкы жеп калган мамлекет катары биздин эл дагы аябай чоң үркүп калган бул.
1: Сөзүнө биздин кыргызстандык жарандар да болгон да, ошо атомдук электр станциясынын эметкенге зыянын жойгон адамдардын арасында.
0: Туура айтасыз, ал адамдар бүгүнкү күнгө чейин бар.
1: Бар, бар.
0: Ошондуктан биз бул ишти эгерде атом станциясын кура турган болсок, сөзсүз түрдө ошо элден, эл менен бириктирип, мына бийлик тарабынан, жогорку кеңеш тарабынан, баардык жагынан баягы мыйзам чегинде макулдуктарды алып алып туруп, анан баштайбыз. Бирок ага чейин биз бүгүнкү күндө ар кандай жолдорун карап жатабыз. Кандай жол менен курсак болот, мунун акчасы канча болот, канча жылда курабыз, өзүн кандай актайт деген маселелер көп. Биз ошол жумуштардын бүгүнкү күндө иш алып барып жатабыз. Анан эгерде баягы оң жыйынтыкка келе турган болсок, сөзсүз түрдө баягы өзүбүздүн процедуралар аркылуу баягы элден коомдук талкуу, анан кийин жогорку кеңеш болуп бийлик тарабынан колдоо көргөзө турган болсо, сөзсүз түрдө бул жаатында да ишти алып бара беришибиз керек.
1: Мына эми эң ири долбоор болгон камбар ата бийлиге келелик. Ушул жөнүндө бир аз кичине токтолобуз, себеби дегенде бул дагы өтө келечектүү долбоор болгондо дагы мен билгенден 1.8 гигаватт болуш керек кубаттылыгы, жалпы кубаттылыгы толук ишке түшкөндө. Ошол жөнүндө мындай азыр мен билгенде уже башталып иш өзү тарабынан башталып атат. Канчалык деңгээлде уже бардык жана техник экономикалык негиздемеси бүтүп, башка инвесторлор тартылганбы? Ушул долбоор негизинен этап-этабы менен канча жылда бүтөт же баштала элекпи? Ушул жөнүндө бир аз кичине токтолуп кетсеңиз.
0: Туура айтасыз. Бул Камбар ата биргеси, бул бизде эң чоң долбоорлордун бири. Бүгүнкү күндө мамлекет, мен жана жогоруда айтып кетпедимби, ошо мамлекет, биздин өкмөт өзү даярдоо Камбар ата биргесинин курулушуна даярдоо иштерине ушу 4 миллиард сом тегерегинде акча бөлүп берген. Ага энелер, ал жерде баягы өзүңүздөр билесиздер, Камбар ата бирге туннель казылып баратып токтоп калган, жарымына келип жолдору бүтпөй калган, курулушка бара турган, ал жерде көпүрө бар, линиялар жана куруучулар үчүн жашай турган шаарчалар,
1: бетон заводу керек.
0: Ооба, токтоп калган баардыгы. Бүгүнкү күндө анын баарын бүтүрдүк. Мына жол курулуп бүттү. Бүгүн ошо асфальт төшөө иштери жүрүп жатат ал жерде. Баардыгы ошо кеске чейин жете турган жол бетондолуп чыкты. Туннелди казып, толугу менен казып бүтүрдүк. Ал жерде ичиндеги ошо жана вентиляция, жарыктандыруу жана башка иштери жүрүп жатат. 110 киловольттук көмөкчөдөн курулду. Ал жерде ошо ГЭСтин курулушуна керектөөгө боло турган линиясы менен аба чубалы 110 киловольт аба чубалысы бар станциясы менен куруучулар үчүн шаарча курулду. Ал жерде да баягы азыраак иштер бар, ошолор бүгүнкү күндө болуп жатат. Анан ошо оң тараптан ошо сол тарапка өтө турган көпүрө.
1: Көпүрө
0: курулуп бүттү бүгүнкү күндө. Алдагы эми бул боюнча өзүңүздөр билесиздер, азыр биз мындай башка инвестор издөө болгон жок, себеби бул үч мамлекет менен биргеликте курабыз деген сүйлөшүүлөр болуп жатпайбы?
1: Ооба,
0: ошо
1: Казакстан, Өзбекстан.
0: Мына кечээ күнү эле ошол сүйлөшүүлөрдүн үчүнчү раунду болуп, бүгүн биздин кесиптештер ошо Казакстанда жүрүшөт, сүйлөшүүлөр бүгүн бүтүп жатат үчүнчү раунду. Эми ушу менен ушу өкмөттөр аралык келишимге кол коюлуп калса, ал жерде уже акча каражаттары ошо банктар аркылуу сүйлөшүлүп калган, ошо чечимдер кабыл алынар менен эле биз курулушун баштайбыз деген.
1: Россия тараптагы кошулабыз деген бир ниеттер бар эле, азырынча алар менен сүйлөшүүлөр жокпу?
0: Жок, алар менен сүйлөшүүлөр болгон жок. Бул ошо бүгүнкү күндө үч мамлекеттин ортосунда гана деген.
1: Себеп дегенде бул негизинен баакы электр энергиясы менен суу менен камсыз кылуундагы бир кыла чечет да. Мына кеч жакында эле айтпадыбы, Арал деңизи тоже проблемасы чыгып. Эми элдердин мындай жакыныраак болгон суроолоруна өтөлүк, убакыт азыраак калды. Биринчи иретте тарифтик саясат. Ушул баягы тарифтик саясат бар, жылдын май айында мындай инфляция негизинде көтөрүлөт. Ошол тарифтик саясат азыркы мезгилде канча жылга чейин ушул кармап турасыңар? Себеп дегенде баары бир жылдан өткөн сайын баягы электр энергиянын кеткен чыгымдар, электр энергиянын баягы жабдууларды мындай пайдаланууну кармап турган, анда аларды иштешин камсыз кылып туруш керек да. Аларга кеткен чыгымдар баары жылдан жылга мындай көбөйүп атат да. Ошон үчүн мындай азыркы мезгилде ушул тариф саясат калабы же кандайдыр бир деңгээлде мүмкүн мындан да өзгөрөбү?
0: Жок, бүгүнкү күндө андай бизде пландар жок. 2030 жылга чейин тарифтик саясат бар, ошону гана кармайбыз жыл сайын инфляцияга деген. Андан сырткары жана өзүңүз белгилеп кеттиңиз, эми бул электр энергия өзүбүздөн чыккан менен ал жерде өзүнөн өзү эле иштей бербейт
1: экен. Ооба да, ошо айтпайбы, баардык электр жабдууларды кармаш керек, аларды баарын камсыз кылыш керек, иштөөсүн камсыз кылыш керек.
0: 10 000 ашык жумушчулар иштешет ал жерде. Алардын айлык акысы, андан сырткары мына жабдыктарыбыздын көбү эскирип бүткөн бүгүнкү күндө.
1: Ооба.
0: Аларды оңдоп түзөө иштери жыл сайын көптөгөн акча ошолорго кетет. Эгерде оңдоп түзөбөсөк, анда мына азыр эле мына алдыда кылычын көтөрүп кыш келе жатат. Биз ошого да дайын болушубуз керек. Бардыгы андан сырткары жанагы күйүүчү, майлоочу каражаттар, ушунун бардыгы акчага келет экен. Бардыгы кымбат бүгүнкү күндө. Ошол себептен эми бул эми баарыбызга баягы жаңылык деле эмес, биз өздүк нарктан артка сатып жатабыз элге.
1: Азыраак билип атам өзүм.
0: Ошондуктан эми бүгүнкү күндө ошого карабастан биз болгон күч аракетибизди жумшап жатабыз. Элди, мамлекетти, ушу экономикалык жаатын толугу менен ушу үзгүлтүксүз электр энергия менен камсыз кылуу.
1: Мына ушул дагы кичине бир аз азыраак убакыт калды, ушуга кичине кенирээк токтолуп кетсеңиз, кышты кандай өткөзөбүз? Биз айтып башында айтпадыкпы, бизде баягы дефицит бар, 4 миллиард киловаттка жакын. Ушул кышты кандай өткөзөбүз? Ушу мындай авариялык өчүрүүлөр дейбизби, же болбосо жанагыдай пландуу өчүрүүлөр де болобу, болбойбу? Ушул жөнүндө бир аз топтолуп кичине кеңирээк айтып кетсеңиз.
0: Эми ошол
1: кандай иштер азыр жүрүп атат? Ушул эме үчүн кимдер менен сүйлөшөрө болду? Импорт электр энергиясы бар, импорттошубуз керек да. 4 миллиард киловатт, ушул боюнча айтып кетсеңиз.
0: Бүгүнкү күндө ошо мен жана жогоруда айтып кетпедимби, деги эле биз энергетиктер ушу эл тарабынан
1: эң үзгүлтүксүз, орустар айтканда острийде турасыңар, кылыштын учунда турасыңар.
0: Туура айтасың, үзгүлтүксүз камсыздап берсек деген эле аракеттин үстүндө иштеп жатабыз. Анын үчүн эмне кылып атабыз? Бүгүн оңдоп түзөө иштерин күчөтүлгөн тартипте жасап жатабыз баардык энергетикалык жабдыктарда. Мындан сырткары ошо жана электр энергияны сырттан алып келүү үчүн сүйлөшүүлөр жүрдү. Бул Казакстан мамлекети, Россия Федерациясы, Өзбекстан мамлекети жана Түркмөнстан мамлекеттери менен сүйлөшүүлөр жүргүзүлдү. Эми биз ошо жетиштүү, биз жана айтып кетпедикпи, ошо өзүбүздүн керектүү 19.5 миллиард киловатт электр энергияны бүгүнкү күндө камсыздадык. Анан эми баягы авариялык өчүрүү деген бул техника экен, мындан
1: эч ким
0: кепилдик бере албайт. Эгерде ушуну авариялык өчүрүүлөр болуп калса, анда кыска мөөнөттө өчүрүүлөр болот. Андан сырткары дагы жанагы ошо биз бүгүнкү күндө мүмкүнчүлүгүбүз ошо 19.5 миллиард биз керектүү деген деңгээлди камсыздадык. Бирок эгерде баягы эл тарабынан дагы ошо дагы бир сураныч өтө көп, баягы үнөмдүү, керегине жараша пайдаланып электр энергияны колдонсо, ошол биздин көлөмдөн ашпасак, анда ошо эч кандай өчүрүүсү жок, аман эсен чыгып кетебиз деп
1: биз радиого айтып коюш керек экен. Электр энергиясы үнөмдөш керек баары бир. Себеби дегенде эми айтып өзүбүз башында айтып кетпедибиз да, айтып кетпедибиз, биздин электр вообще электр тармагынын көпчүлүк эмеси союз уағында түптілген системалар да, чуалғылар да, барақы ордон, шордон, ортон, көмекші шордон дондағы подстанциялардағы бар союз уағында көпчілігі. Ем алмашылар болу отат, бірақ баяқы энергетика тармағы дерлік бардығылы бағытта да экономиканың барлық бағыттарын. Аның үшін экономиканың тұрықты өсі үшін, қамсы қылу үшін барыр энергия керек та. Ошон үшін үнемді сөзсіз түрде керек. Аран дағы еме, ошол біз барыр четіркөден айтпады, 4.1 миллиард киловатты уже сүйлешілді, барлық мақұлдашыл келді. Ошо менен бірге тариф алган канчадан алганына жара эметпестен эл үчүн ошол боюнча кара
0: эл үчүн
1: ошол боюнча тарип калат, калганын эми энергетика системасы же болбосо мамлекет тарабынан каржыланат да
0: бул жагына. Мамлекет тарабынан
1: өкмөт. Анан эми дагы бир маселе, мынау эми силер карабайбы, бул газ менен камсыз кылуу. Эми бул дагы кышында керек болот. Азыркы бир аз кичине 3 мүнөт убакыт калыптыр. Бизде газдаштыруу канчалык деңгээлде өнүгүп атат?
0: Кыскача эле айтайын, бул Газпром Кыргызстан ишканасы менен да тыгыз иш алып барып жатабыз. Булар да ошо Бишкек шаарындагы жаңы конуштарды газдаштыруу боюнча өздөрүнүн жумуштарын жүргүзүп бара жатышат. Анан бизге баягы кышында керектүү көлөмдөгү газ менен камсыз кылуу боюнча дагы бүгүн өздөрүнүн иш чараларын жүргүзүп жатат. Биз ошо булар менен байма-бай баягы сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп турабыз. Жана ошо алдыда күз-кыш мезгили боюнча оперативдик штабтарды өткөзүп турабыз. Бул жалпы ошо отун энергетикалык комплекс тарабынан ал жерден биз тапшырмаларды коюп жатабыз. Алар бүгүнкү күндө ошо өздөрүнүн даярдыгын тастыктап жатышат.
1: Себеби мамлекеттик саясатты баары сиздер жүргүзөсүздөр да энергетика менен камсыз кылуу үчүн. Ошон үчүн ушул суроону бердим. Эми акыркы эме суроо үчүн да бул долбоорлордун баардыгы мындай эметкенде жакшы иштер болуп атыптыр, Кудайга шүгүр десек болот. Бирок 27-нчи жылдары кошумча мынау баягы күн булагынан же шамал булагынан алып келе турган кошумча дагы эмелер бар, чакан кестеринде да айттык. Эми күн булагы менен анан жанагы шамал менен курулуучу станциялар кайсы жерлерде мындай жакын орто ишке ашат? Мен билгенден көлдө азыр курулуш жүрүп атат, таш көмүрдө дагы бир
0: ооба, таш көмүрдө ошо ГРК Solar Energy деген ишкана киргизип жатат. Бүгүн ал ошол биринчи этабына 5 мегаватт киргизди, жалпы ошо 30 мегаватт киргизишет. Андан кийин ошо Ысык Көл облусунда Бишкек Solar деген ишкана, бул дагы ошо биринчи этабын киргизишти, жылдын этегине чейин дагы экинчи этабын киргизишет. Андан сырткары Ысык Көл облусунда Рокс Энерги компаниясы бүгүнкү күндө булар дагы ошо биринчи этабын ишке киргизди, 175 мегаватт. Азыр экинчи этабына дагы жылдын аягына чейин киргизгенге камданып жатышат.
1: Себеби дегенде таш көмүр дагы, Ысык Көлдө дагы ушул эми өзгөчө мына Чолпон атынын бер жагы дээрлик кышта деле, жазда деле мындай булут болбойт да. Көбүнчө таш көмүрдө кышында жарагыл шамал менен жүрөт. Ошон үчүн ошол эмени кошумча айта кеткен. Эми убакыт акырына чыгып калды. Рахмат
2: сизге. Азыр 2 мүнөттөй убактыбыз бар экен. Анда айтсаңыз, мына ушул энергетиканы, электр энергияны экспорттоо боюнча буга чейин Касаминг деген долбоору ишке ашып жатты эле да, анан ушул кандай болду? Кыргызстан бул багытта кандай иштерди алып барып атат?
0: Касаминг боюнча биз өзүбүз тараптан бардык курулуш иштерин бүтүргөнбүз. Бүгүнкү күндө баягы жалпыңыздарга маалым болгондой, Афганистан мамлекетинде баягы бир аз туруксуздук болуп, анан ал жакта курулуш иштери кечеңдеп жатат. Эгер ал жакта ошо курулуш иштери бүтсө, биз өзүбүз тараптан бүгүнкү күндө дайынбыз. Бул иш ишке ашылат. Анан эми ошо жалпы эле баягы үнөмдүү жана башка маселе боюнча сөз болуп калбады. Ошого байланыштуу албетте биз энергетиктер канчалык электр энергия биздин элибиз, биздин экономикалык тармактары канчалык көп колдонуп, ошончолук акча төлөп турса бизге жакшы болмок. Бирок эми баягы тилекке каршы бүгүн күндө бул убактылуу бир аз кыйынчылыктар болуп жатат. Ушул учурда туура түшүнүү менен кабыл алып сурандык.
1: Азырынча экспорттогон күчүлүгүбүз жок да. Илгери суу көп болгондо экспортто келеги, азыр эми
2: убактыңыздарды бөлүп келип маалымат бергениңиздерге рахмат. Урматтуу радио угармандары, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Уктурубузга энергетика министринин биринчи орун басары Курсант Өмүрбеков катышып суроолорубузга жооп берди. Уктурууну экономист Насирдин Шамшиев жана Гүлнур Асманбекова алып бардык. Режиссердук пультта Максат Мамыралиев иштеди. Ал эми биринчи радионун Facebook баракчасынан Азиз Чокморов чагылдырды. Саламатта болуңуздар.
3: Социалдык келишим бул жашоону жакшыртып кирешени арбыткан долбоор. 2022 жылы президенттин демилгеси менен башталган социалдык келишим аркылуу 4 жылда жылдык кирешеси 1 миллиондон ашкан 15 миллионер чыкты.
4: Баш кийимге басым жасап атам, азыр сатып атам, пайдасы жакшы.
5: 3 адам иштейбиз бул жерде, 2 адам иш менен камсыз кылтабыз.
6: Аппарат алып алганбыз, анан базарга чыгарып атабыз.
7: Ушинтип үзүрүн көрүп атырык. Сүт болсо 20 литр сүт берет.
8: Клиенттерибиз көнүп калды, фирмаларыбыз менен көп-көп байланышып, товарларды алып иштешип атабыз.
9: Жакшы прибыль болот экен, мотивация да болот экен.
3: Эмгек адамды жаратат. Мээнетин катуу болсо, тапканын таттуу болот. 4 жылда жөлөк булдан бакуат жашоого кадам таштап, социалдык келишим түзгөндөрдүн саны 57 миңден ашты.
10: Соцконтракт аркасы менен ишкерликти баштап, чоң ишкер катары жетип калганыма аябай сүйүнөм.
11: Азыркы учурда 1,5 миллион кирешеге жеттик, Кудай буюрса.
3: Айыл чарба, өндүрүш, кызмат көрсөтүү жана соода сатык багытында жаңы ишкерлер пайда болду. Социалдык келишими жөн гана каржылык колдоо эмес, бул миңдеген үй бүлөнүн жашоосун өзгөртүп, жаңы мүмкүнчүлүк берген, тагдырын өзгөрткөн, башкысы жарандарга өз күчү менен өнүгүүнү үйрөткөн долбоор. Жаңы дем, жаңы жол, жаңы Кыргызстан.
12: Кыргыз Республикасы эгемендүү, көз каранды эмес мамлекет болгон 35 жыл ичинде эркин эл катары дүйнө жүзүнө Кыргызстан деген мамлекетти таанытты. Эл аралык аренада саясий багыты аныкталып, чет өлкөлөр менен тең тайлашкан мамилелер калыптанды. Дүйнө алкагында башка өлкөлөр менен соода, экономикалык, маданий, гуманитардык байланыштар чыңдалууда. Кыргызстанда чет өлкөлөрдүн 30дан ашуун дипломатиялык өкүлчүлүктөрү жана элчиликтери, 50дөн ашык мамлекеттен бизде аккредитацияланган, бирок башка өлкөдө жайгашкан дипломатиялык жана ондогон глобалдык эл аралык уюмдардын өкүлчүлүктөрү бар. Кыргызстан дээрлик бардык эл аралык жана регионалдык уюмдардын татыктуу мүчөсү. Биримдикте жана ынтымакта күн кечирген, Манас атабыздын жолун улап, рухий мурас дөөлөттөрүбүз менен азыктанган элибиздин максаты бийик. Аны аткарууга биздин элдин билими да, күчү да жетет. Бул азыркы Кыргызстандын тышкы саясатында да приоритеттүү багыт болуп калды. Соңку 5 жылда Кыргызстан чыйралып, мамлекет өнүгүүнүн туруктуу жолуна түштү.
3: Жаңы дем, жаңы жол, жаңы Кыргызстан.
13: Бишкекте саат 15.

0: Биринчи радиодо жаңылыктар. Борбордук шайлоо комиссиясы эртең 25 сентябрда 2027 жылдын 27 январына белгиленген президенттик шайлоонун бюджетин жана календардык планын кароону пландап жатат. Бул тууралуу БШК төрагасы Тынчтык Шайназаров билдирди. Айтымында жогорку кеңеш шайлоонун датасын белгилөө тууралуу токтому Эркин Тоо гезитине жарыяланууга тийиш. Андан кийин БШКнын жыйыны өтүп, шайлоону уюштурууга байланышкан негизги маселелер каралат. Мындан соң борбордук шайлоо комиссиясы президенттик шайлоого катышууну каалаган жарандардын арызын кабыл ала баштайт. Кыргызстан менен Малайзия соода экономикалык кызматташтыкты кеңейтет. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев Ханчжоу шаарында Малайзиянын премьер-министри Анвар Ибрагим менен жолугушууда айтты. Тараптар соода, экономика, инвестиция жана маданий-гуманитардык кызматташтыкты өнүктүрүү маселесин талкулады. Адылбек Касымалиев өткөн жылы эки өлкөнүн соода жүгүртүүсү дээрлик 6 эсе көбөйгөнүн белгилеп, кызматташтыкты мындан ары кеңейтүүнү сунуштады. Ошондой эле Кыргыз-Малайзия биргелешкен комиссиясынын ишин жандандыруу демилгесин көтөрдү. Анвар Ибрагим эки тараптуу кызматташтыкты чыңдоого даяр экенин билдирди. Аларча суу сактагычында мыйзамсыз балык улоого каршы рейдтик иш-чара өттү. Жаратылыш ресурстары министрлиги билдиргендей, анын жүрүшүндө мыйзамсыз балык улаган жарандарга 6 протокол түзүлүп, түшүндүрүү иши жүрдү. Бишкекте машинанын абаны булгаганы аныкталып, 23 000 сом айыппул салынды. Бул туурасында жаратылыш ресурстары экология жана техникалык көзөмөл министрлигинен кабарлады. Социалдык тармакта абаны булгаган унаа боюнча видео тарап, анын негизинде текшерүү жүргөн. Жыйынтыгында абаны булгаган унаа А банкка таандык экени аныкталган. Мекемеге машинадагы кемчиликти тез арада жоюу жана экологиялык талапты сактоо боюнча эскертүү берилди. Манас шаарында президенттин тапшырмасы менен салынып жаткан 6 мектептин курулушу аяктоолдунда. Учурда жаңы имараттарда ички жана сырткы жасалгалоо иши жүрүп, класстарга эмеректер коюлуп жатат. Айрым мектептерде соңку жумуштар аткарылууда. Жаңы билим уяларын ишке берилиш менен шаардагы окуучулар үчүн кошумча орундар түзүлүп, билим алууга шарттар кеңейет. Бул тууралуу Гүлнур Асманбекова айтып берет.
1: Президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен Манас шаарында бир учурда 6 мектептин курулушу жүрүүдө. Алардын катарында номер 21-чи Жолболду Болотов орто мектебинин кошумча корпусу дагы бар. Манас шаарындагы номер 21-чи мектептин жаңы имаратында курулуштун соңку баскычы жүрүп жатат. Азыр класстарга эмеректер коюлуп, кабинеттерди иретке келтирүү иштери аткарылууда. Жаңы имаратта окуучулар үчүн заманбап шарттары түзүлөрүн мектеп директору Жаннаткан Кебекова билдирди.
2: Күндөн күнгө жашоочулардын саны өскөндүгүнө байланыштуу, баланын саны өскөндүгүнө байланыштуу муктаждык келип чыкты. Ошондуктан жаңы корпуска муктаж болдук. Азыркы күндө 540 бала окуй турган мектепте 1700 бала окуп жаткан. Эски мектепте актовый зал деген жок болчу. Лабораториялык кабинеттер жетишсиз эле. Азыр бул жерде кабинеттерибиз, окууканалары кеңири, чоң жана жылытуу системасы дагы, центральный канализация бардыгы талапка жооп берет деп айтсак болот.
1: Номер 13-чү мектептин жаңы имараты дагы пайдаланууга берүүгө жакындады. Имаратта окуучулардын билим алуусуна керектүү шарттардын баары каралган. Азыркы учурда жумуштар соңку баскычта экенин Кыргыз Курулуш мамлекеттик ишканасынын Жалал Абад облусундагы жетекчиси Талайбек Үзөмбаев маалымдады.
3: Бул биздин 13-чү мектептин курулушу, бул кошумча корпус катары курулуп атат. Жалпы сметалык баасы 444 миллион. Биз март айында баштаганбыз курулушту. Азыр 10-15 октябрларга ушу бүтүрүп окуучуларга беребиз деп даярданып атабыз.
1: Президенттин тапшырмасы менен салынып жаткан мектептердин курулушун жеринен көргөн облус башчысы Тилек Текебаев тиешелүү иштерди тездетип, сапат жагына өзгөчө маани берүүнү эскертти. Бул объекттердин курулушу толук бүтүп калса, айрым мектептердеги орун тартыштыгы көйгөйү чечилет.
4: Бияктан болсо ошо биринчи келгендер үчүн аныктаганбыз, кайсы жерде нагрузкасы чоң экен, кайсы жерге дополнительный корпус керек экен, кайсы жерге жаңы мектеп керек экен деп ошонун баардыгын аныктап келип туруп, мына ошо баштаганбыз да. Ага чейин ким бүткөн да бир 3-4 мектебибиз бар, аларды болсо технический ачылышын баштап коюп, балдарды уже киргизе беребиз да, жанагы немелери эмеректерин баардыгын келсе. Буюрса ошо менен биздики көптөгөн маселебиздин баардыгын чечилип калат мектеп боюнча. Андан кийин дагы буюрса, дагы кандай немелер болсо аварийный мектептин баардыгын аныктап чыкканбыз, алар боюнча да иштин баардыгын жүргүзө беребиз да.
1: Ал эми шаардын так ортосунда жайгашкан номер 5-чи мектепте дагы орун тартыштыгы көп жылдан бери көйгөй болуп келген. Бул маселени чечүү үчүн мектепке кошумча 375 орундуу имарат курулууда. Учурда жаңы корпус дээрлик даяр болуп калды. Мындан сырткары учурда Көк Арт муниципалдык аймактык башкармалыгына караштуу Ак Тилек конушунда 375 орундуу жаңы мектептин курулушу аяктоодо. Ага Уда Чолок Терек айылында дагы 375 орундуу билим уясы бүткөрүлүүдө. Курманбек муниципалдык аймактык башкармалыгы башкармалыгынын Мамбеталиев көчөсүндө 750 орундуу заманбап билим уясынын курулушу жүрүп жатат. Объекттердин дагы бир артыкчылыгы бардык мектептердин чатырына күндөн энергия алып, ички керектөөгө колдоно турган күн панелдери жайгашат.
0: Жаңылыктарды улантабыз. Чет элдик кабарлардан дүйнөдө 16 өлкө азык түлүк тартыштыгы күчтүү мамлекеттердин катарына кирет. Бул тууралуу Бириккен Улуттар Уюмунун азык түлүк жана айыл чарба уюмунун өкүлү Олег Кабеков билдирди. Айтымында Гаити, Мали, Палестина, Түштүк Судан, Судан жана Йеменде азык түлүк маселеси өзгөчө курч. Судан менен Газа тилкесинде согуштан улам гуманитардык жардам жеткирүүдө кыйынчылыктар жаралууда. Суданда дээрлик 20 миллион адам жетиштүү тамактанбайт. Ал эми Сомалиде быйыл апрель май айында 6 миллион адам, башкача айтканда калктын 30% ашыгы азык түлүк кризисине кабылган. Өлкөдө 2 миллионго жакын бала жетишсиз тамактануудан жабыркап келет. Кайрадан жергиликтүү жаңылыктарга өтсөк, Ысык Көл областынын тоолуу аймактарынын биринде жергиликтүү токойчу 2 ак илбирсти видеого тартып алган. Бул тууралуу Жаратылыш министрлигинен билдирди. Кадрда илбирстердин табигый чөйрөдө эркин жүргөнү көрүнөт. Министрлик бул көрүнүш аймактагы биологиялык ар түрдүүлүктү сактоо ишинин маанилүүлүгүн белгилерин билдирди. Ак илбирс Кыргызстандын сейрек кездешүүчү өзгөчө коргоого алынган жаныбарларынын бири. Чет элдик жаңылыктардан сырткары азыр кайрадан жергиликтүү спорт жаңылыктарына өтөбүз. Кыргызстандын ушу боюнча курама командасы Японияда өтүп жаткан Азия оюндарында байгеге илин алган жок. Өлкө намысын 4 спортчу коргоду. Марсель Жеңишбек уулу, Абрур Хакимов жана Темирлан Аманкулов алгачкы беттешинде жеңишке жеткен менен чейрек финалда атаандаштарына жеңилип калды. Ал эми Айназик Рустамбек кызы мелдешти дароо чейрек финалдан баштап бул баскычта жеңилип, медаль үчүн күрөштөн четтеди. Азия оюндарында ушу боюнча эркек эктер жана аялдар арасында жалпы 15 комплект алтын медаль ойнотулууда. Ал эми жагымдуу жаңылык, Япониядагы 20-нчы Азия оюндарында байдарка жана каноэ боюнча мелдештер уланууда. 4 кишилик байдаркада 500 метр аралыкка өткөн финалдык жарышта Кыргызстан курама командасынын спортчулары Эрлан Султангазиев, Урмат Иманбеков, Рысбек Төлөмүшев, Родион Туйгунов жыйынтык көрсөтүп 5-нчи орунга ээ болду. Бул аралыкта Азия оюндарынын чемпиону болуп Түштүк Кореянын курамасы аталды. Күмүш медальды Кытайдын кайыкчылары багындырса, коло медальды Япония курамасы алды. Манасчы Саякбай Каралаевдин вариантындагы Манас эпосу аудио китеп вариантында жарыялана баштады. Бул тууралуу Маданият министрлиги кабарлады. Долбоор министрликтин колдоосу менен жүзөгө ашырылып, аны ишке ашырууга 3 миллион сом бөлүнгөн. Аудио китепти журналист Шайырбек Абдрахман YouTube каналынан угууга болот. Аудио китептин кийинки бөлүктөрү этап-этабы менен жарыяланып турат. Кыргызстандык сууда сүзүүчү Денис Петрашов Японияда өтүп жаткан Азия оюндарында күмүш медаль тагынды. Ал 24 сентябрда Брас ыкмас менен 200 метр аралыкка сүзүүдө финалга чыгып, чечүүчү жарышты 2 мүнөт 8 секундта аяктап 2-нчи орун ээледи. Буга чейин Петрашов 100 метрлик аралыкта 4-нчү орун алган. Эми ал Брас ыкмас менен 50 метр аралыкта да күч сынашат. Петрашовдун күмүш медали Кыргызстан үчүн бул Азия оюндарындагы 4-нчү байге болду. Буга чейин өлкө куржунуна 3 коло медаль түшкөн. Улуттук банктын маалыматы боюнча доллар 87 сом 45 тыйын, евро 100 сом 18 тыйын, рубль 1 сом 04 тыйын, кытай юаны 13 сом, тенге 19 тыйыны түздү. Кыргызгидромет 25 сентябрда өлкөнүн көпчүлүк аймактарында өткүн өтүп күн күркүрөй турганын, бийик тоолорго кар түшөрүн маалымдап жатат. Чүйдө түнкүсүн 14, күндүз 28 градус жылыйт. Таласта түнкүсүн 10, күндүз 26. Ош Жалал Абад Баткен областында түнкүсүн 16, күндүз 28 градус жылыйт. Ысык Көл аймагында түнкүсүн 9, күндүз 22 градус. Нарын областында түнкүсүн 8, күндүз 20 градус жылуу болот. Бишкекте жаан-чачын болбойт, күндүз жамгыр жаашы мүмкүн. Түнкүсүн 14, күндүз 26 градуска чейин жылуу болот. Биринчи радиодо жаңылыктарды уктуңуздар.
5: Жаңылык сизден алыс болбосун. Биринчи радио Кыргызстандын бардык аймагын камтыган маалымат радиосу. Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
0: Биринчи радиодо жаңы программа «Ой бүгүн».
6: Күндүн башкы жаңылыгы кайсы?
0: Коомдо эмне талкууланууда?
6: Ар түрдүү көз караштар кагылышканда кандай жыйынтык чыгат?
0: Ой бүгүн күндүн негизги окуяларын ортого салган, курч пикирлер айтылып, түрдүү көз караштар талкууланган программа.
6: Бул жерде жаңылык гана эмес, ой, пикир жана талкуу.
0: Күндүн актуалдуу темалары, кызыктуу маектер жана кызуу талкуу. Баары Ой бүгүн программасында.
6: Иш күндөрү саат 15:10 биринчи радиодо.
0: Биринчи радионун уктурларын түз эфирде уланталы Ой бүгүн программасы күн сайын мына ушул мүнөттөрдө иш күндөрү эфирге чыгып келет. Бул программанын жүрүшүндө урматтуу угуучулар, биз сиздерге күндүн негизги темалары, ушул күндө кайсыл маселелер коомдун талкуусунда болуп жатат, алып чыгалы деп турабыз. Мына адегенде эле бүгүн парламент президенттик шайлоо күнү 2027 жылдын 27 январында өткөрүүнү бекитти. Ага ылайык мына Жогорку Кеңештин төрагасы Марлен Маматалиев мына ушул шайлоо күнүн бекитүү тууралуу сөз кылып жатып, талкууда аптанын шаршемби иш күнүнө туура туш келгенин себебин да түшүндүрүп өттү. Анткени шайлоочулардын катышуусун көбөйтүү максат кылынып жаткандыктан жумуш күнгө тагыраагы 27 январ ошондо шаршембиге туура келет экен. Эл көп келсе, ар кандай коррупциялык схемага дагы бөгөт коюлары, жумушчу күнү ким келип шайлоого катышса ошол күндөгү маянасы да сакталарын, бирок барбай калса эмгек акысы эсептелбей калат деген маселени көтөрүп айтты.
7: Урмат, мен ушуга кошумча эмени айткым келип атат да, биз дароо эле ушу саясаттан спортко аттап өтсөк да, мага эң кызыктырган эми кыргызстандык көкбөрүчүлөр АКШга турне жасайт турбайбы. Мына көчмөндөр оюндарына келгенден кийин Кыргызстандын дагы мындай бүткүл жарандары АКШда ушу көкбөрүгө кызыккан адамдар абдан көп экенин, алардын арасында кыргыздар дагы бар экенин, бул жактагы көкбөрү федерациясы менен көкбөрүчүлөр менен алар достук көпүрө түзгөнүн абдан жакшы билип калдык. Эми мына салык кызматынын төрагасы Алмамбет Шыкмаматов дагы АКШнын Кыргызстандагы элчилигинин өкүлдөрү менен жолугушуп, анан ушу АКШнын Юта жана Техас сыяктуу штаттарында кыргыз көкбөрүчүлөрүнүн баягы качуусунда турне уюштурууну да сунуштап көрдү. Эми мен үчүн бул өтө жакшы, жагымдуу жаңылык болду. Биздин улуттук спорт ат оюндарыбыз ушинтип океандын ар жагына чейин мындай популярдуу болуп, аны кызыгып ойногон адамдардын саны жылдан жылга артып атканы, ошол эле учурда кыргыз эми башынан баштап жылкыга жакын калкпыз да биз. Керек десе жылкынын жытын жакшы көрөбүз, жылкыдан жийиркенбейбиз, кыгын колубуз менен кармап ташып жүрөбүз, туурабы? Анан ушунчалык жылкыны сүйгөн эл үчүн аны көкбөрүнүн ушунчалык дүйнөгө даңаза болушу биз үчүн бир сыймык кой. Кандай ойлойсуз?
0: Жакшы. Ооба, Америка Кошмо Штаттарында жана сиз атап өткөн Юта, Техас жана Монтана штаттарында ошол ат чабыш жана жылкы чарбачылыгы абдан өнүккөн штаттардын бири экен да. Ошол себептен Шыкмаматов ошол Америка элчисинин Кыргызстандагы элчисинин орун басары менен ошол элчиликтин баягы жетекчилиги менен жолугушканда дагы ушул маселе талкууланып, анан АКШда 50-60 жакын спортчу жана ушул командалардын өкүлдөрүнүн катышуусунда көкбөрүнүн алгачкы эл аралык турнесин уюштуруу мүмкүнчүлүгүн карап чыгууну сунуштап атат. Эмне себеп дегенде, жогорудагыдай эле ушул жана үч штатта ушул алар дагы кыргыздарга окшоп эле сиз айткандай атка, жылкыга жакын ушул аймак болуп эсептелинет экен да. Негизинен көкбөрүчүлөрдү АКШга алып барып, аны эл аралык аудио аудиторияга көрсөтүү максат кылынып жатат. Бул жөн гана спорттук бир иш чара эмес, кыргыз жана америкалык эки элдин ат майданиятынын жолугушуусу дагы болушу мүмкүндүгү айтылып атпайбы? Анан негизги милдет ошол көкбөрүнү улуттук салт катары эле гана эмес, заманбап ошол учурда көрүүчүлөрдү кызыктырган спорттун түрү катары таанытуу башкы максат кылынып жатпайбы? Азыр эми көкбөрүнү ошол саналуу гана мамлекеттер ойноп атпайбы? Азыр ошол эле Америкадан келген Россия, Түркия, Өзбекстан, Борбор Азия мамлекеттеринен өзүбүз ойноп атабыз, анан муну бир дүйнөлүк деңгээлге таанытуу бренд катары чыгаруу, спорттук бренд катары чыгаруу чоң максат кылынып жаткандыктан ушул кадамдар жасалып жатса керек деген ой келди.
7: Бир кезекте ушу Кыргызстандын экономикасы эми төмөн болуп, биздин баягы көкбөрүгө болгон кызыгуубуз эч качан тараган эмес да, анан кийин көкбөрүчүлөрүбүз жылкы, күчтүү жылкыларды багып, анан коңшу мамлекеттер алардын жылкыларын сатып кетип аткан учурда баягы калктын ичи атышып, ушундай күлүк жылкылар, ушундай күчтүү жылкылар кетип атат деп айтса, азыр мына Кыргызстанда мындай асыл тукумдуулукка мал чарбасында маани берилип, жылкыга дагы асыл тукум жылкы сатып алсаң, ушундай күчтүү жылкылар сатып алсаң, анда насыя жеңилдетилген берилип атат. негизинен алганда ушул көк бөрүнү көргөндө сиз дагы абдан бир бүйрүңүз кызып мындай катуу колдоого сүрөгү аласызбы өзү?
0: Ооба, башкача баардык эле кыргыз көк бөрүдө жана ат үстүндө ойноп атканда, жерден улакталып атканда, аны тайказанга салып атканда бир башкача каныбыз ойноп турат го. Анан жанагы көк бөрүнүн көчмөндөрдөгү оюндарында дагы тамаша иретинде жазып чыкты го көпчүлүк ошо спорт сүйүүчүлөрчү. Жанагы аттын астында калып аткан учурлар болду, тебеленип тепсенди де калып аткан учурлар болду. Анан жанагы дүйнөлүк футбол эми бул чоң спорт эмеспи? Анан экөөнү салыштырып атпайбы? Футболчулар көбүнчө мындай симулянт болот, чын тийбес болот депчи. Кичине эле бутунан бирөө чалып кетсе жерге жата калгандарды көрөбүз го. Анан бул жакта ат тебелеп кетсе, ушундай масса менен ат бутулашын тебелеп кетип атса дагы тура калып оюнду уланткан, менимче экөөнү салыштырып болбойт. Көк бөрү укмуштуудай оюн деп айтып атпайбы?
7: Жана президент АКШга барганда жана конвойдун калпагын кийгизбедиби? Ошол капитаны бул жерде жанагы улак менен кошо кирип кетти го тайказанга. Ооба, ушунчалык чейин бул эми көк бөрү деген биздин улуттук оюнубуз, ар бирибиздин баягы каныбызда кошо жүгүрүп турган сыймыктан. Эми кечөө эле Бириккен улуттар уюмунун 81-чи сессиясында дебаттарда сүйлөгөндө мамлекет башчысы көлдү коргоо жөнүндө сүйлөп, мындай коомчулукту да чакырып, бирок Кыргызстан өзү демилгелеп 10 миллион долларды бюджеттен бөлө турганын мамлекет башчы айтты. Анан аны биздин азыр жергиликтүү адистер абдан колдоого алып атпадыбы? Анан жана биздин эфирибизге келген жерди прикладтык изилдөө боюнча Борбор радио институтунун директору дагы жана фондду түзүүнүн маанилүүлүгүн белгилеп кетти го, урмат.
0: Траст фонд бу.
7: Ооба,
0: бул фонд түзүлсө мындай каражат бөлүү жагы бат чечилет. Жанагы президент да белгилеп, мисал кылып айтпады, биз ошол көлдөрдөй эле, биздин ысык көлдөй эле болчу, ошол көлдөрдөй болуп соолуп калууга жол бербешибиз керек.
7: Арал менен Чат.
0: Арал көлү, Чат көлүндөй жол бербешибиз керек. Ошондой коркунучка кептелип калбаш үчүн мындай трасттык фонд түзүп, анан мындай каражат бөлүп, биргеликте мындай чогуу чараны иш кылышыбыз керек. Бул бир эле Кыргызга керек жер эмес, баарыбызга, дүйнө жүзүнө керектүү бир байлык деп белгилеп атты да. Ошон үчүн анткени
7: жана каражат бергенин, мамлекеттин ушул каражаты болуп ошол фондко каражат салынганына абдан кубанып атам да. Анан ушул жерде эксперттер белгилеп атпайбы, ар бир жерде мисалы үчүн өзүң кошо киришсең, үй салганда деле өзүң кошо киришсең, жана карап турган усталар дагы жигердүү иштеп бизди ашар деп да жебереби го. Мына ошондой эле элестетсек болот экен да. Эми ушундай жагымдуу жаңылыктар өлкөдө болуп атат. Анын бири мына Азия өнүктүрүү банкы дагы Кыргызстанды экономикасы туруктуу өнүгүп аткан өлкөлөрдүн бири катары карап, 26-27 жылдарга дагы бизге ишеним көрсөттү. Мына 27-28 жылдарда бизде 8.5%дан жогорураак өсүү болот деп дагы айтып өттү. Эми бул биздин өлкөдөгү өзгөрүүлөрдү эми жашаган элдер сезиш керек деп, анан жана мамлекет баардык ресурсун мындай элетке бөлүп атканы дагы ошол да. Эми ушул өлкөнүн бир жараны катары биз дагы жаңылыктарга кубаналы.
0: Экономикасы өсүп жаткан мамлекет менен ким эле кызматташкысы келбесин, биз муну көрүп жатабыз. Мамлекет башчы өкмөт жетекчисинин ушундай иш сапарларында, баягыдай чоң чоң сапарларында ушул кызматташууга кызыктарлыгын билдирип, анын негизинде коюлуп жаткан, кол коюлган документ, келишимдердин баардыгы бул жөн жеринде эмес болсо керек.
7: Анда жалпы угармандарыбызга бекем ден соолук, ийгилик каалап, бүгүнкү ой бүгүндү жыйынтыктайлы.
0: Жакшы туруңуздар.
8: Бишкек шаары Кыргыз Республикасынын конституциясына ылайык Кыргыз Республикасынын борбору Бишкек шаары болуп эсептелет. Калкы 1,027,200 адам. Аянты 169,9 чарчы километр. Биринчи радионун жыштыгы FM 104.1. Биринчи радио, маалыматты бизден угуңуз.
9: УТРКнын көрсөтүүлөрүн бир басуу менен ачыңыз. Теле жана радио каналдарын онлайн берүүсү 24 саат бою жеткиликтүү. Жолдо бара жатып же үйдө болсоңуз да, ыңгайлуу шартта сүйүктүү көрсөтүүңүздү көрүңүз. УТРКнын мобилдик тиркемесин App Store жана Play Market'тен жүктөп алыңыз.
8: Коомчулукта кызуу талкууга айланган окуялар боюнча калктын пикирин сунуштаган коомдук пикир рубрикасы биринчи радиодо.
10: Санариптик технологиялардын өнүгүшү жашообузга ыңгайлуулуктарды алып келип, онлайн төлөмдөрдү аралыктан билим алууну жана күнүмдүк кызматтарды үйдөн чыкпай бүтүрүүгө шарт түздү. Бирок бул жеңилдиктер менен бирге кибер тобокелдиктер да күчөп, жеке маалыматтарыбыз жана санариптик активдерибиз шылуундар менен хакерлердин башкы бутасына айланды. Андыктан технологиялык мүмкүнчүлүктөрдү коопсуз колдонуу үчүн ар бир жаран санариптик сабаттуулугун жогорулатып, копуялуулук эрежелерин так сакташы зарыл деп белгилешет адистер. Назарыңыздарга дал ушул жаатта калктын пикирин сунуштайбыз.
11: Эми телефонду караганда эле дайын болот да. Ким менен сүйлөшүп атканыңды билиш керек да. Ар ким өзү билсе, өзүнө сак болсо жакшы болот.
12: Ондой. Анда бирөө чалып калды компаниясынан деп, мына силердин баягы келишим номер боюнча бүтүп калды бүгүн акыркы күн. Ошол себептен бүгүн улантыш керек. Еще кайсы мөнөткө деп таңдаңыз, 5 жыл, 3 жыл, 10 жыл дегендей. А мен как раз оюмда эме болчу да, номер алмаштырсамы дегенби. Булар чалып калгандан кийин кайра эле ошол номерди калайсың деп койдум да. Андан кийин буларга еще суроо берип койдум, силер мошенник эмессиңер десем, күлүп туруп жок дейт да. Хорошо дедим. Анан кийин сурап баштады, баягы телефонуңузда смс кайга келгенин билесизби депчи. Ошол кезде бул жаңы телефон болчу, я говорю, эми билбейм, так, колдонбодум смс, бирок говорю, табам деп койдум. Анан суроолорду берип туруп, анан айтат, ушмасыз биз сизге смс жөнөтөбүз, ошо коду сиз бизге айта салыңыз дегендей. Хорошо дедим. Анан тиги смс келбейби, могул жерде быстрый сообщение бар, только содержаниясын көргөнгө болот. Бирок мен почему-то мындай сезгендей да, биякты издейин дедим, смсим каякта деп, анан смсин папканы таап туруп ачканда келди сообщение. И башында эми жазуу, көңүл бургула, келген номерди кодду эч ким бербегиле, это возможно мошенники дегенден кийин ошол заматта мага башым жетти, мен айттым, мен сизге эчтеке бербейм дедим. Эмне себеп дейт? Я говорю, мен эртең барып өзүм байланышам. Анан булар сурап баштады, кимге байланышасыз, каяка? Я говорю, служба поддержки чалам өзүм деп койдум. Ошол заматта телефонду койгондон кийин ошондо сездим да, оказывается были мошенники дегендей. Просто мени ыраазычылыгы келген смстин ичинде өздөрү мындай как предупреждение катары жазып коюшканган. Ошо мага жардам берди.
10: А негизи мисалы азыр кантип ошо өзүңүздү сактайсыз же ошондой нерселерден мисалы?
12: Аны биле турган болсом, конечно, элдин баарына айтат болчумун. Ушул моментте булар өтө мындай тонкий психолог болот окшойт. Же мен мисалы үчүн мага чалганда менин курсагым ач эле. Мындай ушу думаю, ким чалат, нормальный адам чалбайт деген. Ошонун өзүнө телефонду алып туруп эле берилип кеттим. Баягы диалогго. А кандай сактанганы эми?
10: Этият болуш керек.
12: Этият болуш керек, мындай шашылыш түрдө чечимди кабыл албаш керек. Хорошо деп кошуп эртеге. Даже ошо туура болсо, баягы бир күн уктап жатып, эрте менен туруп уже ушулса керекпи или эмесине напрямую операторго байланышып, ошондой болду, ошо туурабы, барбы, ошондой дегендей өзүң эми сак болбосо.
10: Жакындар арасындачы мисалы? Жакындар арасында эмне болгон эмеспи?
12: Жок, пока жок. Бирок мен өзүм айтып турам да, тиги меники ошондой болду деп өзүнчө буларга эскертүү дегендей.
13: Менде андай учур боло элек, бирок өзүмдү аны сакташ үчүн өзүңө мындай сак болуш керек. Жанагы карта же сим картадан көп алданып калышып атпайбы азыр? Өзүңө сак болуп, бирөөгө мындай жана идентификациядан номерлерди, пин номерлерди ошого бирөөгө бербеш керек, кыла албай. Ошол.
10: Жакындарыңызга эмне деп эскертип турасыз?
13: Жакындарыма ошол ар кайсы адам өзүнүн жанагындай жеке идентификация номер карта немелерине сак болуш керек да. Ошол.
10: А сизге мындай чала элекен чыкты эме?
13: Жок, кудай сактасын. Эми чалса да мен өзүм мындай жеке өзүмө тиешелүү нерсе мен аларга бербейм да. Башкаларга да ошентип эме сунуштайм. Анан бул азыр эми көп эле алданып калып атпайбы? Мисалы үчүн ватсаптан же чалып туруп ушундай номериңизди айтың депчи, ал негизи өзүнүн адам жеке номерин эч кимге айтканга мүмкүн эмес да. Ал номерди кайсы мекемелерге айтыш керек? Ушул мамлекеттиктер өзүнө тиешелүү кызматтарга, мисалы банк кызматтарына мисалы үчүнчү, анан же бир бир ишеничтүү ошондой анан жеке мындай жат чужой мындай адамдарга анын бергенге мүмкүн эмес негизи ошентип эметсе сактанат го дейм ар бир адамчы ошол
14: менин подружкам туш болду 2 күн мурун ушундай болду деп чалды мага чалбайт организма типа акча менин атыман акча суроп атат деп ушинтип чалды азыр жакшы буюрса эжелер жардам берди эжеси тайкелер жардам берди буюрса жакшы номерин алмаштырды ал кыз буюрса жакшы болуп кучту
6: кантип сактанасыз мисалы өзүңүз
14: ушуну чалгандарга эле ишенбеш керек го дейм банктар деле негизи айтат го биз өзүбүз чалбайбыз өзүңүздөр келесиздер деп ишенбей аракет кылыш керек думаю
6: жакындарыңызга эмне деп айтып турасыз кантип сактангыла деп мисалы
14: эскертип туруш керек ушу досум ушундай болду чалса ишенбегиле депчи ошо
6: негизи кантип сактанасыз ошолордон
15: эми вроде мага эч ким деле келген эмес ошон үчүн пароль койгула эметсеңер болот а так болсо
6: жакындарыңызчы мисалы жакындарыңыз кантип сактанасыз азыр өзүңөр
15: ошондой эле пароль койгула дейм ар кандай чаба турган адамдарга ишенбегиле дейм ошо
16: кабылга жокмун кабыл элекмин кудай сактасын ошо телефон эле төрдөктө эле жүрөт эл катары эле мына мынтиге салып жүрөм анан башка эмне мен элжиреп көп акчам болбосо пенсиядан башка акчам жок анан менин эмне алат ошо башка иштебесем пенсиядан мен мына 70 аштым анан эмне эчтеке эле секиретим жок
15: кабыл элекмин
6: жок анан жок өзүңүз кандай сактанасыз
15: өзүм эми сактанып эле жүрөбүз
6: мисалы
15: кабыл э эми эле жүрөм ашыкча маалыматтар деген эми сактоосун деп коюп ошону чабыл болгондордо сүйлөшүп турабыз да постоянно эле айтпагыла ал маалыматтардын бербегиле деп өзүбүзгө деле чалышты андайлар болду
6: эмне деп чалышты мисалы
15: чалдык деп же башка банктардан чалдык деп ошондой эле болуп аткан эми кайра кайра чалды сурашты анан кийин заявление таштайык деп уткан болбоду да ал делечи ошол
17: бербейм
6: ушундай окуя болбодубу жакындарыңызда
17: жок эсимде жок экен өзүмдө деле болгон эмес
6: негизи өзүңүз кантип сактанасыз
17: билбейм эми ашыкча чалат кээде чалып калат бирок эме кылбайм жок кереги жок деп эле телефон утуп алдыңыз мисалы машина утуп алдыңыз бир жолу эсимде экен квартира утуп алдыңыз деп чалгам бирок мындай эле өчүрүп койгом унчукпай эле ооба унчукпай эле өчүрүп койгом чалган эмес
6: негизи кандай кылып сактанасыз өзүңүз ушундай
17: жооп бербейм эч кимге өчүрүп салам сразу
8: коомчулукта кызуу талкууга айланган окуялар боюнча калктын пикирин сунуштаган коомдук пикир рубрикасы биринчи радиодо
18: Открытое акционерное общество «Кыргыз Көмүр» сообщает, что с 12 августа 2026 года началась продажа угля для населения. Жителям рекомендуется приобрести уголь заранее, не дожидаясь начала сезона повышенного спроса. Адреса угольных баз и контактную информацию можно найти на официальных страницах Открытого акционерного общества «Кыргыз Көмүр» в Instagram и Facebook, а также в приложении «Тугиз».
19: Жаңылыкты эфирден угуп, социалдык тармактардан көз салып туруңуз. Биринчи радионун Facebook, Instagram жана YouTube баракчаларынан акыркы маалыматтарды алып туруңуз. Биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.
8: Улуттук телерадио берүү корпорациясы менен Түркия радио телеберүү мекемесинин кызматташуусунун алкагында күн сайын саат 15:30 Түркия үнү радиосу биринчи радионун толкунунда.
20: Анкарада саат 12:30, Бишкек убактысы боюнча саат 15:30. Түркия радио телеберүү мекемеси ТРТ'нин кыргызча берүүлөрүн угуп жатасыздар. Бизди жалпы Кыргызстанда Биринчи радиодон жана аймактарда Манас FM'ден уга аласыздар. Ал эми Турксат 4A, Hotbird, Galaxy 19 спутник өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Маалымат, маек, видео баяндар менен TRT-Kyrgyz.com дарегибиз аркылуу интернеттен тааныша аласыздар.
2: Кутман күнүңүздөр менен, урматтуу каармандар. Бүгүн 2026 жылдын 24 сентябры ТРТ'нын кыргызча берүүсүнөн бүгүнкү күндүн маанилүү кабарларын угуп жатасыздар.
20: Түркия жаңылыктары.
2: Президент Эрдоган мусулмандарды ассимиляциясыз интеграциялоого чакырды. Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган мусулмандар тилинен, маданиятынан же тегинен баш тартпастан жашап жаткан коомдоруна интеграциялануу керек деп билдирди. Нью-Йоркто сүйлөгөн сөзүндө президент Эрдоган мусулмандар көп учурда интеграциялануунун ордуна ассимиляциялануу күтүлөрүн айтып, интеграцияга макул ассимиляциянын бардык түрлөрүнө каршыбыз деди. Эрдоган түрктектүү америкалыктар мекени менен байланыштарын сактап калуу учурунда саясий, экономикалык, социалдык жана маданий ролдорун бекемдей аларын кошумчалады. Президент ошондой эле күчтүү коомчулуктар исламофобияга, ксенофобияга жана басмырлыгыга каршы күрөшүүгө жардам бере аларын айтты. Президент Эрдоган Түркия АКШ ишкердик кеңешинин жыйынында сөз сүйлөдү. НАТО'нун стандарттарына ылайык өндүрүш жүргүзгөн коргоону өнөр жайыбыз шерктештерибиздин камсыздоо коопсуздугуна салым кошуу мүмкүнчүлүгүнө жетти деди. Президент Режеп Тайип Эрдоган дипломатиялык мамилелердин 100 жылдыгы жакындап келе жаткан ушул күндөрдө АКШ менен бардык тармактарда стратегиялык кызматташтыкты өнүктүрүп жатышканын билдирди. Эрдоган Түрк үйүндө өткөн Түркия АКШ ишкердик кеңешинин жыйынында сүйлөгөн сөзүндө жолугушууну уюштургандыгы үчүн Америка соода палатасына, ишкердик кеңештерге жана тышкы экономикалык байланыштар кеңешине ыраазычылык билдирди. Президент Эрдоган АКШ менен болгон стратегиялык кызматташтыгыбыз бардык тармактарда өнүгүп жатат. Саясий мамилелерибизде жетишкен гармонияны экономикалык жана коммерциялык мамилелерибизде да чагылдырыбыз келет деди. Түркиянын УЕФА Улуттар Лигасындагы биринчи атаандашы Франция. Түркия 28 сентябрда болсо Бурсада Италия менен тайпалык беттеш өткөрөт. Түркиянын А улуттук футбол командасы УЕФА Улуттар Лигасынын А тайпасындагы биринчи беттешинде эртең Кожайлиде Франция менен ойнойт. Кожайли стадионундагы беттеш Түркия убактысы боюнча саат 21:45 башталат. Беттешти Германиянын футбол федерациясынан Феликс Гвайер башкарат. Тайпанын башка беттешинде Италия менен Бельгия Римде ойнойт. Эки беттеш тең бир убакта башталат. Түркия 28 сентябрда болсо Бурсада Италия менен экинчи тайпалык беттеш өткөрөт.
20: Дүйнө жаңылыктары.
2: Украина Түркияда 3 тараптуу тынчтык саммитине даяр экенин билдирди. Украинанын президенти Владимир Зеленский Киев Украина менен Орусиянын ортосундагы сүйлөшүүлөрдү Түркиянын өткөрүүсүнө ачык экенин айтты. Бул билдирүү Зеленскийдин Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган менен жолугушуусунан кийин жасалды. Зеленский президент Эрдогандын саммитти эң жогорку деңгээлде өткөрүүгө даяр экенин ырастаганын маалымдады. Кара деңиздеги коопсуздук маселесинде талкуулаган эки лидер Орусия менен деңиздеги ок атышууну токтотуу мүмкүнчүлүгү жана аймактагы азык-түлүк жеткирүү жолдорун коргоо сыяктуу темаларды карап чыкты. Зеленский ошондой эле Түркиянын конструктивдүү ролун жогору баалап, аны Украинанын Кара деңиздеги абдан күчтүү өнөктөшү деп мүнөздөдү. Ирандын президенти Пезешкян АКШ'нын терроризм боюнча айыптоолорун четке кагып, Израилди күнөөлөдү. Иран президенти Масуд Пезешкян Тегерандын АКШ'нын президенти Дональд Трамп айткандай, дүйнөдөгү алдыңкы мамлекеттик террор демирчиси эмес экенин билдирди. Ирандын чындыгында терроризмдин курмандыгы экенин айткан Пезешкян өлкө ичиндеги кол салууларга Израиль күнөөлүү деди. Буунун башкы ассамблеясында сүйлөгөн сөзүндө Пезешкян Иран эли 7 ай бою АКШ менен Израилдин кол салууларында чечкиндүү позициясын көрсөткөнүн кошумчалады. Ал арада Израилдин медиасындагы маалыматка ылайык Нетаньяху коопсуздук боюнча эскертүүлөр берилгенден кийин Нью-Йорк болгон сапарын кыскартууну пландап жатат. Нетаньяхунун Израилге кайтып келери күтүлүүдө. Пакистан дрондорунун чабуулдарынан кийин Ауганстандагы террористтердин жашыруун жайларына соккорду. Пакистан Ауганстандагы 10 жерди абадан жана учкучсуз учуучу аппараттар менен бутагалды. Өкмөт бул кадам Ауганстандын аймагынан учуп чыккан дрондор аныкталып, атып түшүрүлгөндөн кийин жасалганын билдирди. Маалымат министри Атаулла Тарар дрондордун чабуулдарын Пакистандын эгемендигин ачык бузуу деп нөздөдү. Тарар өлкөнүн абадан коргоону системалары ар бир дронду көзөмөлдөп, алар кол сала электе таасирсиз кылганын айтты. Пакистандын жообун так жана ченемдүү деп сыпаттаган Пакистан министри ошондой эле Ауганстандагы Талибан өкмөтүн анын аймагында иштеп жаткан террористтик элементтерге каршы реалдуу жана туруктуу кадамдарды жасоого чакырды. Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин супердержавалардын саммитине катышуу үчүн АКШга барды. АКШнын президенти Дональд Трамп супердержавалар АКШ менен Кытайдын ортосундагы чыңалууну чечүү үчүн 3 күндүк расмий сапар менен АКШга барган Кытайдын төрагасы Си Цзиньпинди Эндрюс авиа базасында жеке тосуп алуу менен адаттан тыш сылыктыкты көрсөттү. Аскердик азем менен ишке ашырылган бул тосуп алуу Си Цзиньпиндин Вашингтонго 10 жылдан ашык убакыттан кийинки биринчи мамлекеттик сапары болду. Расмий жолугушуулардын алдында эки өлкө соода келишимин 10-январга чейин узартты. Трамп жана биринчи айым Мелания Трамп Си Цзиньпинди жана

Кыргыз драма театры улуттук сахнанын башаты. Урматтуу радио кагармандар, бүгүн биз сиздерге бир кылымдык тереңден агып жаткан дарыядай узак тарыхы бар кыргыз улуттук драмалык театрынын курулушу тууралуу баяндайбыз. Кыргыз улуттук театр өнөрүнүн алгачкы кадамы качан ташталганын Чакан студиядан башталып, мамлекеттик театр сахнасына чейин кандайча жеткенин айтып беребиз. Ошондой эле бүгүнкү күнгө чейинки өнүгүү, өзгөрүү тарыхында силер менен бөлүшөбүз. Биз менен бирге болуңуздар. Кадырлуу кагармандар, Кыргызстанда алгач улуттук драмалык театрдын түзүлүшү боюнча 1926 жылдын 11 октябрында чечим кабыл алынган. Кыргыз обкомунун агитация жана пропаганда бөлүмү актерлорду даярдоочу улуттук театр студиясын түзүү жөнүндө токтом кабыл алат. Ошол токтомдун негизинде 1926 жылдын 2 ноябрында театр студия болуп расмий ачылат. Так ушул күн 2 ноябр бүгүнкү күндө театрдын түптөлгөн күнү, маданият күнү катары белгиленип жүрөт. Студияны негиздөө демилгеси Ташкентте иштеп жаткан режиссер, ырчы, актер Николай Еленинге таандык. Ал командасы менен Кыргызстанга келип, таланттуу жаштарды издейт. Жарыяланган сынакка 70'ке жакын жаш жигит кыз катышып, алардын ичинен 20'сы тандалып алынат. Алгачкы курамга Аманкул Куттубаев, Абдылас Малдыбаев, Өмүркул Жетикашкаев, Абылгазы Айбашев, Алжан Сарбагышев жана Шамшы Түмөнбаев сыяктуу жаштар кирет. Ал эми 1927 жылы студияга Ашыралы Боталиев, Касымалы Жантөшев, Анвар Куттубаева жана Мураталы Күрөнкеевтер кошулат. Студиянын алгачкы жылдарында бир катар мугалимдер жазган чакан пьесалар кыргызчаланып, окуучулар тарабынан коюлат. Бирок кыргыз драматургиясынын чыныгы башаты катары эсептелген алгачкы толук кандуу улуттук чыгарма жаш калемгер Молдогазы Токобаевдин кайгылуу Какей драмасы болгон. Ал 1927 жылы биринчи жолу студиянын сахнасында коюлат. Тарыхый булактарда бул драманын алгачкы коюлушунда так ким кайсы ролду ойногону так билинбесе да, ошол мезгилде студияга кошулган Анвар Куттубаева сыяктуу алгачкы кыргыз кыз актрисалар театрдын алгачкы курамында эмгектенишкен. Урматтуу кагармандар, 1926-1929 жылдар аралыгында театр студия элге 15'ке жакын спектакльди көрсөтүүгө жетишет. Ал эми театр расмий түрдө мамлекеттик театр статусуна 1930 жылы ээ болот. Ошол эле жылы башкы режиссер Аманкул Куттубаев Касымалы Жантөшевтин Алым менен Мария драмасын коюп, кыргыз театр өнөрүнүн тарыхында туңгуч режиссер катары таанылат. Кийинчерээк театр бир нече жолу түзүлүш, ат өзгөртүүлөрдөн өтөт. 1935 жылы Кыргыз мамлекеттик музыкалуу драма театры деп аталат. Ал эми 1936 жылы жаш көрүүчүлөр театры анын ичинен бөлүнүп чыгат. 1941 жылдын 20 августунда токтом менен мамлекеттик опера жана балет театры жана Кыргыз мамлекеттик драма театры болуп экиге бөлүнөт. Театрдын дагы бир маанилүү тарыхый белеси 1971 жылы театрга академиялык деген статус ыйгарылган болот. Так ушул жылдан тартып театр өзүнүн профессионалдык деңгээлин мамлекеттик деңгээлде тааныткан жогорку статуска ээ болот. Ал эми 1997 жылдын 10 декабрында театрга кыргыздын биринчи профессионал драматургу Токтоболот Абдымомуновдун ысымы ыйгарылат. Кийин 2000 жылдын 14 сентябрында

Кыргыз Республикасынын президентинин указы менен театрга улуттук деген макам берилет. Ошентип, бүгүнкү толук расмий аталышы Токтоболот Абдымомунов атындагы Кыргыз улуттук академиялык драма театры болот. Ушул жылдардын ичинде театрдан Муратбек Рыскулов, Даркүл Күйүкова, Бакен Кыдыкеева сыяктуу эл артисттери, Сабира Күмүшалиева сыяктуу Кыргыз Республикасынын баатыры, ондогон кыргыз эл артисттери өсүп чыгышкан. Кадырлуу каармандар, театрдын азыркы имараты 1970 жылы ишке берилген. Театр азыр 35 жакын активдүү спектакльди репертуарда сактап турат. Ал эми 1926 жылы түптөлгөн алгачкы театралдык студия азыркы күндө республикада иштеп жаткан 21-22 жакын кесиптик театрдын башаты болуп саналат. 2026 жылдын 2 ноябрында театр өзүнүн 100 жылдык мааракесин белгилейт. Мааракеге карата Маданият министрлиги менен биргеликте даярдыктар жүрүп жатат. Юбилейге арналган китеп чыгарылат. Бексултан Жакиевтин Атанын тагдыры спектаклинин премьерасы жасалат. Режиссер Улан Баялиев менен драматург Жаныш Кулмамбетов Кагылайын Манасым аттуу жаңы сценарийди даярдап жатышат. Ошондой эле Алыкул Осмоновдун жашоосуна арналган Алыкул спектакли, Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары боюнча Осуят спектакли жана Шекспирдин 12-нчи түн комедиясы сахналаштырылып жатат. 100 жылдыкка 100 залкар аттуу видео түрмөк даярдалып, театрдын тарыхындагы залкарлар элге тааныштырылууда. Ушул тарых менен кыргыз театр өнөрү дал ушул күнгө чейин өнүгүп, элдин рухий казынасын байытып келе жатат. Урматтуу каармандар, бүгүн кыргыз улуттук драмалык театрынын түптөлүү тарыхы менен тааныштыңыздар. Бир кылымдан ашык убакыттын ичинде бул театр канчалаган урпактарга өнөр эшигин ачып, элибиздин рухий казынасын байытып, жаш таланттарды тарбиялап келе жатат. Ошол алгачкы кичинекей студиядан башталган жол бүгүнкү күндө улуттук маданиятыбыздын чыныгы очогуна айланды. Театрдын дарбазасынан канчалаган залкар актерлор, режиссерлор, драматургтар өсүп чыгып, кыргыз искусствосунун атын дүйнөгө даңазалашты. 100 жылдык мааракеге карай белсенип жаткан театрыбызга чыгармачылык ийгиликтерди. Дагы да көп жылдар бою элибиздин сүйүктүү очогу болуп кала беришин каалайбыз. Ошондой эле кыргыз драма театрын, кыргыз спектаклин түрк дүйнөсүнө таанта беришине тилектешпиз. Сиздер менен кийинки берүүдө көрүшкөнгө чейин сак саламатта болуңуздар. Программаны эфирге даярдаган Айзада Нуранова.

Тәрәтенен Түркия үні радиосынан қырғызча берулерді ұқтыңыздар. Бізді жалпы Қырғызстанда бірінші радиодан жана аймақтарда Манас FM-ден ұғаласыздар. Алеми Түрксат 4-та, Хатфорд, Галакс 19, Спутник өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Биздин уктурууларды эртең саат 8-ден 8:30 чейин интернеттен кайталап уга аласыздар. Ошондой эле trt-kyrgyz.com веб-барагыбызга бардык маалыматтар жайгаштырылат. Ой-пикир сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. TRT'nin кыргызча берүүсү, почта кутусу 333, индекс 06443, Yeni Şehir, Ankara, Türkiye. Telefon 0090 312 463 33 87. Факс 0090 312 463 34 54. Электрондук почта дарегибиз кыргыз электрондук белги trt@net.tr. TRT'nin кыргызча берүүсү.

0: Тюбиринчи Радио в эфире «Новости часа». Председатель Кабинета министров, руководитель администрации президента Кыргызской Республики Адылбек Касымалиев в рамках рабочего визита в Китай провел встречи с представителями китайского бизнеса в Ханчжоу. В частности, он посетил головной офис Geely Auto Group. Стороны обсудили возможность открытия в Кыргызстане совместного предприятия и развития сервисной инфраструктуры. По итогам переговоров договорились создать совместную рабочую группу для изучения этой инициативы. В портфель Geely Auto Групп входят бренды Geely, Link & Co, Zeekr, Volvo, Polestar, Proton и Lotus. Продукция корпорации представлена более чем в 100 странах и регионах. Кроме того, Адылбек Касымалиев обсудил с представителями китайского бизнеса перспективы сотрудничества в строительстве социальных объектов, развитии коммуникации, логистики и банковско-финансового сектора. В Джогуркуйкенеш назначил очередные выборы президента Кыргызстана на 27 января 2027 года. Голосование впервые пройдет по обновленным нормам избирательного законодательства. Согласно действующему конституционному закону, очередные президентские выборы проводятся в четвертую среду января года, в котором истекает срок полномочий главы государства. День голосования является выходным с сохранением оплаты как за рабочий день, независимо от формы собственности работодателя. При этом голосование остается тайным. Закон прямо предусматривает, что контроль за волеизъявлением граждан не допускается. Информация о поступивших в ЦИК итогах голосования по избирательным участкам размещается на официальном сайте комиссии по мере их поступления. Эти данные имеют статус предварительной информации и не являются юридически окончательными результатами выборов. Закон также предусматривает возможность применения дистанционного и электронного голосования. Решение о его использовании принимается при назначении конкретных выборов. На полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в городе Нью-Йорке состоялась встреча министра иностранных дел Кыргызстана Жээнбека Кулубаева с главой внешнеполитического ведомства Союза Коморских островов Мбае Мохамедом, по итогам которой подписано совместное коммюнике об установлении дипломатических отношений между двумя странами. Как сообщили в МИД Кыргызстана, в ходе беседы министр Жээнбек Кулубаев выразил уверенность, что установление дипломатических отношений откроет новые возможности для развития и укрепления двусторонних связей между Кыргызской Республикой и Союзом Коморских островов. Стороны также обсудили актуальные вопросы сотрудничества, включая активизацию политического диалога и взаимодействия в рамках международных организаций, в том числе ООН и ОИС. Подтверждена взаимная заинтересованность в дальнейшем развитии дружественных отношений и выражена готовность совместно работать над расширением двустороннего сотрудничества. В Бишкеке обсуждают укрепление системы иммунизации в Центральной Азии. Сегодня, 24 сентября, в столице Кыргызстана стартовал субрегиональный стратегический диалог «Иммунизация в Центральной Азии. От реагирования на вспышки к устойчивой защите». В мероприятии участвуют представители Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана, а также эксперты ЮНИСЕФ и Всемирной организации здравоохранения. В Министерстве здравоохранения отмечают, что страны региона сталкиваются с общими вызовами: высокая мобильность населения, трудовая миграция и активные транспортные связи повышают риск распространения инфекционных заболеваний. Заместитель министра здравоохранения Кыргызстана Гульбара Ишанапызова подчеркнула, что высокий охват вакцинации является общей задачей стран Центральной Азии. По ее словам, недавний рост заболеваемости корью показал необходимость своевременно выявлять проблемы в иммунитете и предупреждать вспышки. Участники встречи обсуждают устойчивое финансирование вакцинации, цифровизацию и качество данных, эпидемиологический надзор, а также взаимодействие между странами. Отдельное внимание уделяется межсекторальной работе. По мнению участников, для повышения охвата вакцинации необходимо взаимодействие не только системы здравоохранения, но и сфер образования, соцзащиты, органов местного самоуправления и гражданского общества. Главная задача диалога – перейти от реагирования на вспышки инфекции к их предупреждению и укреплению систем иммунизации в странах Центральной Азии. В Бишкеке внедряется новая система оплаты труда водителей общественного транспорта, при которой размер заработной платы будет зависеть от выполнения трудовых требований, соблюдения нормы рабочего времени и качества работы. Об этом сообщили в мэрии города Бишкек. Согласно новой системе, при поступлении подтверждения жалобы, связанной с работой водителя, размер заработной платы может быть снижен на 20%. Также предусмотрено уменьшение выплаты в случае невыполнения установленной нормы рабочего времени. В завершение выпуска о погоде. Как сообщает Кыргызгидромет, ночью на большей части территории Ошской, Джалабадской, Сыкульско-Нарынской областей, местами в Чуйской, Таласко-Баткентской областях дожди, грозы, в высокогорных районах снег, в Джалабадской, Сыкульской, Нарынской областях местами осадки интенсивные. Завтра днем на большей части территории Ошской, Джалабадской, Баткентской и Сыкульско-Нарынской областей, местами в Чуйской, Таласской областях дожди, грозы, в Баткентской, Сыкульской областях местами осадки интенсивные. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Ночью по западу акватории озера Иссык-Куль и днем местами с усилением до 15-20 метров в секунду. В Бишкеке ночью без осадков, днем возможен дождь, гроза. Температура воздуха ночью плюс 12-14, днем плюс 24-26.
1: Кыргыз Республикасынын депозиттерди коргоо боюнча агенттиги. Банк же микрофинансылык компаниянын лицензиясы жокко чыгарылган учурда аманатчыларга пайыздарды кошкондо 1 миллион сомго чейин аманат төлөп берет. Сиздин аманатыңыз мамлекеттин ишенимдүү коргоосунда.
2: Кыргызстандын жол куруу тармагы акыркы 5 жылда өлкө тарыхында болуп көрбөгөндөй деңгээлге көтөрүлдү. 2021 жылы 175 чакырым жол пайдаланууга берилсе, 2022 жылы 488 чакырымдан ашуун, ал эми 2023 жылы 673 чакырымдан ашык жол курулду. Бул көрсөткүч 2024 жылы 802 чакырымды түзсө, рекордтук секирик 2025 жылы катталып 1500 чакырымдан ашты.
3: Чыгыш багытына түз транспорттук коридор ачып, өлкөбүздүн коңшу мамлекет менен байланышын чыңдай турган Барскон Бедел автомобиль жолунун курулушу жигердүү жүрүп жатат. Суусамыр Талас Тараз эл аралык авто унаа жолу реконструкциялануда. Бул жол аймактын экономикалык мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүгө, экспорттук потенциалын арттырууга жана жаңы коңшу мамлекеттер менен соода логистикалык байланыштарды чыңдоого кызмат кыла турган стратегиялык мааниге ээ жол болот.
2: Динамика 2026 жылы да басаңдаган жок. Пландалган 1500 чакырымдан ашуун жолдун дээрлик 1370 чакырымы толугу менен бүткөрүлүп, мамлекеттин капиталдык курулуштарды өз убагында каржылоо жана аткаруу дарамети жогорулаганын көрсөттү. Бул масштабтуу модернизациялоо процесси учурда өлкө боюнча жүрүп жаткан 44 ири объектти кучагына алып, эл аралык транзиттик коридорлордон тартып, аймактык маанидеги стратегиялык каттамдарга чейинки логистикалык желени толук жаңылады.
4: Бул көпүрөлөрүн баштаганда эле тез-тезден болуп атат, эми үмүттөнүп атабыз ошого. Бат эле бүтөт го дейм.
5: Биз эле эмес, аркы Бишкекке дейр, андан аркы жолдун баары эле жасалып атат негизи.
2: Алардын катарында Бишкек Ош, Алмата Бишкек Ташкент, Бишкек Кант сыяктуу негизги экономикалык байланыш жолдору менен бирге Алабука Жаңы Базар, Миңөрүк Самаркандек, Нарын Байетов, Каракол Энилчек жана Бозучук Жыргалаң сыяктуу эң алыскы тоолуу аймактардагы жолдордун капиталдык оңдоодон өтүшү, ички интеграцияны жана туризмди жандандырууга түз шарт түздү. Ошону менен бирге Бишкек Күнтуу Шопоков, Лебединовка Кеспеш, Чолпон Ата айланма жолу, ошондой эле Жаңы Ош базарына жана автобекетине баруучу заманбап жолдордун курулушу калктын жашоо сапатын жакшыртууга багытталган.
6: Айылдарга чейин кирип кетти. Мына биз мисалы Үч Коргон деген айылда жашайбыз, границада 6 километр асфальт кирди. Асфальт көрбөй бул дүйнөнөн өтүп кетебиз деп жүрчү элек. Мына кудайга шүгүр асфальт айыл айылдарга кирип калды. Тоого кеткен айыл.
7: Алдыда келаткан дагы бир 10 жылдын ичинде бүтүндөй өлкө боюнча асфальтталып айылдарга чейин киребиз.
2: Соңку 5 жылдын ичинде өлкөдө жол куруунун жылдык көлөмү дээрлик 9 эсеге өскөн.
8: Жаңы дем, жаңы жол, жаңы Кыргызстан.
9: Биринчи радио маалыматтар алаканда. Бизди онлайн угуңуз. УТРК чекит кийинки сайтында радио ух бөлүмүнө баш багыңыз. Биринчи радио сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
10: Урматтуу радио угуучулар, сиздер биринчи кабылдама уктуруусунун кайталоосун угасыздар.
11: Урматтуу радио угармандар, урматтуу телекөрүүчүлөр, биз адаттагыдай эле биринчи кабылдама уктуруусун баштайбыз. Студияда Талайгүл Чабдарова, ал эми режиссёрдук пультта Бакыт Ашрахманов жана Азиз Чокморов. Урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу радио угармандар, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, дайыма биз ушул күнү, ушул саатта биринчи кабылдама программасын эфирге чыгарып келебиз. Өзүңүздөргө белгилүү, бул уктурууда ар тармактагы көйгөйлүү маселелер козголуп, угармандарыбыз, телекөрүүчүлөр тарабынан көптөгөн көйгөйлүү суроолор берилип келет. Буга чейин өзүңүздөр жакшы билесиздер, ушул Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигине көбүрөөк суроолор түшкөн. Мисалы, жөлөк пулдар, майыптыкты аныктоо, жанагы ар кайсы топтогу майып адамдарга, мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга эс алуу үчүн, дарылануу үчүн путевка, жолдомо маселеси, балдарга жөлөк пул чектөө, мына ушул багыттагы суроолор көп болгондуктан биз бүгүн студияга тиешелүү түзүмдүн өкүлүн чакырдык. Биздин студияда Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин аткарууну көзөмөлдөө жана канцелярия бөлүмүнүн баш кадиси Тургунбаева Мира Эсеновна бар. Мира Эсеновна, саламатсызбы?
12: Саламатсызбы.
11: Эсиңиздерге салып коелу, 0502-39-21-90, 0312-39-21-90 телефон номери аркылуу биз сиздердин суроолорду кабыл алабыз. Фейсбуктагы биринчи радионун баракчасынан көрсөңүздөр болот, биринчи радионун түз эфиринен жана Алатоо 24 каналынан көрүп, бүгүнкү маектешибизге тиешелүү суроолор болсо бериңиздер. Дагы бир жолу эсиңиздерге салып коеюн, Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин өкүлү бар, министрликтин аткарууну көзөмөлдөө жана канцелярия бөлүмүнүн баш кадиси Тургунбаева Мира Эсеновна студияда. Урматтуу радио угармандар, пенсия маселеси өзүнчө тема, бул боюнча дагы өткөн уктурууларыбыздын биринде сөз кылганбыз, андыктан түздөн түз министрликке тиешелүү суроолорду бериңиздер. Анда маегибизди баштай берели. Мына Мира Эсеновна жогоруда айтылды, ушул сиздерге суроолор абдан көп болуп аткан. Биринчи кабылдама уктуруусу жүрүп жаткан кезде өзүңүз дагы ошол замат ыкчам жоопторду берип, айрым кайрылуулар боюнча кандай чаралар көрүлүп жаткандыгын айтып турчу элеңиз да. Бүгүн атайын сизди чакырдык. Анан кайрылуулар көбүнчө кандай болуп атат? Сиздер баары бир баягы мурункуга салыштырып, жарандар эмне маселе менен кайрылып атат, кандай курч көйгөйлүү маселелер турат деп баары бир талдоо, мониторинг жүргүзөсүздөр да. Соңку кездеги кайрылуулар кандай, ошого токтолсоңуз.
12: Негизинен бул министрликтин ишинде ушул жарандардын кайрылууларын аткаруу, көзөмөлдөө биринчи орунда турат да. Бүгүнкү күндө министрликке ушул жарандардын кайрылуулары биздин азыр жанагы электрондук документ жүгүртүү системасы аркылуу келип түшкөн кайрылуулар 2859 кайрылууну түзөт бүгүнкү күнгө. Ал эми 8 айда болсо 2335 кайрылуу келип түшкөн. Былтыркыга салыштырмалуу мындайча айтканда 2 эсеге көп, болбосо баягы 50% көп десек болот да. Акыркы айларда ушу кайрылуулар деген көбүнчө жана бала, бизде азыр жөлөк пулдарга өзгөртүүлөр киргизилип, кошумча жөлөк пулдар каралып атпайбы? Бала ырысына жөлөк пулу. Бул бала ырысына жөлөк пулуна тапшырууда баягы жарандар көпчүлүгү түшүнбөстөн эле жанагы санариф аймакты түшүнүшпөй, же болбосо жана түндүк тиркемеден биз баягы жарандарга улам жеңилдик катары караган сайын баягы кандай десем кайрылуу тескерисинче көбүрөөк болуп атат да. Түндүк тиркемени баягы кээ бирлер колдонуша албагандыктан, же болбосо санариф аймакка катталбагандыктан, санариф аймак эмне экенин түшүнбөгөн жарандарыбыздан болуп калып атат да. Биз баягы жөлөк пулдарга кайрылганда сөзсүз түрдө үй бүлө курамы, анан жашагандыгы тууралуу тактаманы талап кылчубуз да, справкаларды. Аны деген жарандар айыл өкмөтүнөн жашаган жери боюнча алып келишчи. Санарип аймак деген ушул да жашаган жеринен сөзсүз түрдө тиги баары алып келчи. Анан баарагерчилик, айыл өкмөтүндө да текучий кадров ар кандай жанагындай справканы мынча сомго сатып алдык деген ар кандай ушундай туура эмес ой пикирлер жаратылгандыктан бүт баягы санарип аймак деп азыркы күндө цифровизация деп ушундай болуп атпайбы, ошондуктан санарип аймакка өткөргөн да. Анан ал баягы жарандар көпчүлүгү түшүнбөй эле сомго барып алып атышат. Сом болсо баягы жалпы толук түшүнүшпөйт да биздин министрликтин жумушун, бизге жиберип атышат. Анан башында ушундай баягы уара керчиликтер көп жаратты да. Азыркы күндө болсо эми баягы бүт түндүк тиркемеден тапшырып алып мурда кээ бир банктык эсептери баягы экиден ачылып калган учурда бири эсебине түшүп калып, экинчи эсебине жаңы ачылган эсебине түшпөй ушул боюнча мындай уара керчиликтер болгондон кийин бизге чалуулар дагы көп болуп атат да. Мен июль айында эле тапшырдым эле же август айында эле тапшырдым эле, бүгүнкү күнгө чейин жөлөк пулум түшпөйт атат депчи. А банкка барып же болбосо чалып кайрылуу ушундай тиги банкка кайрылса ии түшүптүр деп айтат да, ушундай да болуп атат да, ии түшүнбөгөнчү. Анан чалганда түшүндүрүп айтсак, ой силер эле мынтип которуп койбойсуңарбы деп мындай азыр кээде ойлоп кетем да. Ушу баягы акыркы чалуулар, кайрылуулардан кийин ушу биз жаштарыбызды мындайча айтканда баягы кыргызча айтсак катуураак тийип калабы, иждивенчествого үйрөтүп алып атабызбы деген да ой пикир келип калып атат да мындайча айткандачы. Себеби убара кылдыңар, үйдөн эле телефондон эле чалат, мага түшпөй калды. Анан эсебин карап бул банкка түшүптүр, тактап пини менен жеке номери менен карап анан
13: айтсак
12: десе бул счетуңа түшүптүр десе, аны тигиге которуп койгулачы, а мен эмне ошол жака бармак белем дегендей ушундай да кайрылуулар болуп калып атат да.
13: Жана тиешелүү банк эсебине которуп аны кадимкидей документтештириш керек да. Ооба,
12: ал банкка барса анан бир счетун жаап анан экинчи счетун которот, же болбосо бизде азыр баардыгы бул бала ырысы деген үй бүлөнүн кирешесине карабай 3 жашка чейин баардыгына берилет да. Анан кийин баягы мамлекеттик кызматта иштегендер бар, алардын баягы банктык айлык акы өзүнчө эсеби бар да, ушундайлар да болуп калып атат да.
13: Түшүнүктүү. Азыр Мира Эсеновна, ошол сизге тиешелүү суроо берейин деген угарман бар экен, угуп көрөлү. Саламатсызбы? Кайрадан байланышка чыкканга аракет кылыңыздар. 0312 39 21 90, 0502 39 21 90. Угармандарыбыздын, теле көрүүчүлөрдүн эсине салып коелу, биз бүгүн биринчи кабылдамада социалдык камсыздоо миграция министрлигинин ишмердүүлүгү, анын ичинде ошол жана жөлөк пулдар, майыптыкты аныктоо, мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга кам көрүү, аларга эс алуу жана профилактикалык иштер үчүн жолдомолорду алуу, дагы башка ушул багыттагы суроолорду кабыл алабыз. Сурооңуздар болсо бериңиздер. Бул соңку ошо жөлөк пулдар боюнча өзгөрүүдө бул бала ырысы деген атайын эч жерде мындай киреше эсептелбей бериле турган жөлөк пул болуп калды да, э?
12: Ооба, туура айтасыз. Бул 3 жашка чыкканга чейин үй бүлөнүн кирешеси эсептелинбейт. Мамлекеттик жөлөк пулдардын түрлөрү бар. Бала төрөлгөндө бир жолку берилүүчү сүйүнчү, андан кийин аз камсыз болгон үй бүлөлөргө берилүүчү үй бүлөгө көмөк жөлөк пулу, жана майыптуулугу бар бала кезинен мүмкүнчүлүгү чектелген, же болбосо пенсиялык камсыздоого укугу жок жарандар, же болбосо багуучусунан же ата энесинин экөөнөн тең ажырагандарга социалдык жөлөк пул деп коет. Бул да ошо мамлекеттик жөлөк пулдарга кирет. Мындан тышкары мамлекетибиз баягы бийик тоолуу, алыскы татаал шартта жашаган чек ара аймагында жашаган үй бүлөлөргө дагы, бийик тоолуу алыскы райондорго жашагандарга, бийик тоолуу шартта жашагандарга да жөлөк пул каралган. Алардын жөлөк пулунун өлчөмү дагы башкача, өзүнчө каралат да, тиги райондук коэффициент эсепке алынат. Ал эми мына жакынкы арада, мына 2027-жылы 1-январдан баштап бала береке жөлөк пулу каралып атат. Мына 1-сентябрдан мурда бизде жана үй бүлөгө көмөк жөлөк пулу болсо баягы үй бүлөнүн өлчөмүнүн кепилденген эң төмөнкү кирешеси 1000 сом өлчөмүндө болсо, 1-сентябрдан баштап бул 1500 сомго көтөрүлдү да. Бизде ошо этап этабы менен баягы жөлөк пулдарды кошуп көбөйтүп келип атабыз да. Бул баардыгы келип эле баягы республикалык бюджетке биздин мамлекетибиздин казынасына тиешелүү байланыштуу болот да.
13: Суроо бар экен, укканга аракет кылалы. Саламатсызбы?
14: Саламатсыздар.
13: Айтыңыз. Мен радиону же телевизорду акырындатыңыз. Анан телефон аркылуу сүйлөшсөңүз биз менен.
14: Силерге суроом. Мен суроомду толук жооп берип суроом бар.
13: Айтыңыз.
14: Мен 70'ге чыккан жалмын, биринчи топтогу майып. Дагы Кыргызстанда закон бирөөлөбүз эмне создашып экөөлөптү. Себеби мына бизге эмне үчүн жапаштырган укук таралбайт эле. Документте турат жок бирдику. Андан жана майыптык жөнүндө создашып акча төлөнбөйт экен. А пенсияга биз өзүбүз жашыбыз менен чыктык да. Ушул маселесин карап атабызбы?
13: Майыптыкты качан алдыңыз?
14: Анам жана маткерлерге да карайбыз деп атпадыңар беле. Майыптыкты ошол 20 жылдан ашты. Мен биринчи топтогу сокур. Карай эле эчтеке таппайбыз. Убарып алат үйдөн. Ошончо патрон укукту төлөнүш керек да закон боюнча. Ошол эмне каралбай атат.
13: Түшүнүктүү, рахмат, сурооңуз түшүнүктүү. Азыр Мира Эсеновна дагы бир жолу өткөндө дагы ошол социалдык фонддун өкүлү да айтып берди эле. Сиз да жакшылап угармандарга түшүндүрүп койсоңуз, Кыргыз Республикасынын социалдык фонду өзүнчө, Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги өзүнчө эки түзүмдүн функциясы, иш жүргүзүүсү дагы эки бөлөк. Ал жөнүндө азыр сиздерге Мира Эсеновна жакшылап айтып берет.
12: Мен бул атан маселесин түшүндүм. Багы посторонний уход деп атпайбы, бирөөнүн багуусуна муктаж деп көрүүсү боюнча биринчи топтогу жарандыгы бар окшойт. Пенсиядан тышкары көрүүсү жана угуусу боюнча мүмкүнчүлүгү чектелген майып жарандарга ай сайын 1000 сом өлчөмүндө жеңилдиктердин ордуна акча каражаты каралган, ай сайын 1000 сомдон берилет. Ал эми жеке ассистент кызматы бизде мынакей быйыл 3-жылга кетип атат. Жеке ассистент кызматы бул жанагы башында чыкканда жанагы төрөлгөндөн шал оорусу менен, мындайча айтканда ДЦП ооруну баккан энелерге, алар баягы иштеп дипломдору бар, жогорку билимдүү, баягы баланын аянан жумушка чыга албай ошону менен пенсияга куракка чыкканга чейин чыга албай калат экен деген максатта бул биздин ошо Кыргызстанда жеке ассистент кызматы киргизилген.
13: Балдар үчүн деп киргизилген.
12: Балдар үчүн башында балдарды баккан үчүн бирөөнүн ошо багуусуна муктаж деп. Башында 18 жашка чыкканга чейин, кийин 18 жаштан бала кезинен ошондой майып жарандарыбызды баккан энелерге каралган. Бул пенсия куракка чыкканга чейин. Себеби дегенде баягы иштебей же төлөм жүргүзө албай социалдык төлөмдөргө соцфондко пенсия куракка келгенде пенсияга чыга албай калган жарандарыбыз үчүн бул пенсияга чыгыш үчүн кичине болсо дагы баягы
13: колдоо
12: мамлекет тарабынан колдоо. Азыркы күндө деле бул ошо атайын МСЭК тарабынан, медициналык социалдык эксперттик комиссия тарабынан атайын бирөөнүн багуусуна муктаж деген корутундусу болгон шартта булар комиссиядан өтөт. Ошолорду баккан 65 куракка чыкканга чейинки ата энесине же болбосо камкорчуларына жеке ассистент кызматы төлөнүп берилет.
13: Балдар үчүн бу дагы
12: балдар үчүн.
13: Кайсы жашка чейин дедиңиз, дагы бир жолу айтып
12: өтсөңүз. 65 куракка чыкканга чейинки
13: ассистент боло алат,
12: жеке ассистент кызматы жүргүзө алат да. бул боюнча жеринде мониторинг жүргүзөт. Мына жакынкы арада бул жеке ассистент кызматынын токтомуна да өзгөртүүлөр киргизилди. Эгерде бул баягы ата-энелер айтып чыгышты да баягы мониторинг жүргүзгөндө жумушка чыгып кетиптир деп. Эгерде андан тышкары жеке ассистент кызматынан тышкары мүмкүнчүлүгү туура келип ошо баланы караганга дагы иштегенге да жетишсе ошо жанагындай коомдук же жеке ишкердик алып барууга дагы мүмкүнчүлүк каралды да ошондой жагы дагы. Ошондой эле мына 2026 жылы тиги жеке ассистент кызматынын өлчөмүн дагы мынагы азыркы прожиточный минимумга карата дагы көтөрүлдү 8698 сом деп ушундай көтөрүлдү да.
13: Мира Сеновна, демек жанагындай 70 ашкан 80 жаштан ашкан жарандарыбызга андай жеке ассистент берилсин деген ал мыйзамда да жок да э?
12: Жок, каралган эмес. Ал эми бул врачтын көзөмөлү каралган. Себеби бул бизде атайын өкмөттүн токтому менен жазылган ошо бала кезинен деген жери бар да.
13: Бала кезинен майып болгондорго
12: деп. Бала кезинен майып болгондорго деп. Ал эми башка мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарыбызга жанагындай 5 жылда бир жолу санаторду, курорттук дарылануу каралган. Бул дагы бул жобобузга да өзгөртүү киргизилди. Мынакей 2027 жылы 1 январдан баштап күчүнө кирет токтом долбоору. Буга путевка эгерде ала албай калса жолдомону анын ордуна компенсация каралып атат да, акчалай. Себеби дегенде баягы көпчүлүк жарандарыбыз айрыкча биринчи топтогу жарандарыбыз толук бул эмени жеңилдикти ала албай калышат экен да. Ошол себептен хотя бы компенсациясын алып дары дармегине колдонгонго деп ушундай иретте каралды да.
13: Жакшы, дагы бир суроо бар экен, угабыз, саламатсызбы?
15: Угуп жатабыз.
13: Эже, биз уктуруунун башында түшүндүрдүк, ушул түзүмгө суроолор абдан көп болуп жаткандыктан биз эмгек социалдык камсыздоо
15: министри.
13: Бериңиз.
12: Угуп атам, саламатсызбы?
13: Бериңиз.
15: Сизден аябай сууланыч, балким баарыбы жок болуп ошо колл центр ачсаңар жакшы болмок да. Анткени суроонун көбүрү ушул силердин мосунеер аябай көп чыгат да. Мисалы айыл жеринде болобу, райондун центринде болобу, ушул колл центрди көбөйтпөйсүздөрбү? Анткени ошол чечиле турган маселелер жеринде чечилип ошо элге жакшы жардам болот эле да.
13: Рахмат сиздерге. Түшүнүктүү
15: ушундай
12: ачыш керек да. Бул Алма беже, саламатсызбы? Бул эже биздин абдан активист жаран Бишкек
13: шаарындагы
12: жарандык туруктуу. Колл центр боюнча айта кетсем, биздин балдар үчүн ишеним телефону күнү түнү 111
13: иштейт.
12: Мындан тышкары дагы бизде атайын министрликте кыска номер 1966 жана 660107 деген коомдук кабылдаманын байланыш телефону тынымсыз иштейт. Бирок коомдук кабылдаманын телефону эртең менки 9:00 6:00 чейин гана да. Андан тышкары биздин ар бир райондордо биздин аймактык башкармалыктар бар. Буларды ар бир багыт боюнча иш алып барышат. Бардык ошо жеринде иш алып барышат да. И булардын байланыш телефондору дагы бар да. Жумуш иш менен камсыз кылуу боюнча болсо, ал боюнча дагы атайын башкармалык бар. Бул боюнча дагы жеринде тынымсыз иш алып барышат. Азыркы күндө мынакей биздин сайтыбыз бар, сайт аркылуу дагы кайрылуулар көп. Биздин министрликтин сайтында электрондук дарегибиз көрсөтүлгөн, ошол боюнча дагы. Мындан тышкары биздин жанагы жумушсуз жарандарыбыз жана жумуш ковкейчи деп жаңы тиги мурда эле бар болчу, азыр жаңыланып биригип ачылды тиги укук эмеси менен биргеликте. Бул сайтыбыздагы электрондук даректерибиз менен биргеликте иш алып барат да.
13: Жакшы, дагы суроону угалы, кабыл алалы, кийинки суроону, саламатсызбы?
16: Алло, саламатсыз барбы?
12: Саламатсызбы.
16: Мен Арабон районунун Төймөйүн айыл өкмөтүнөн чыгып жатам да. Менин бир уулумун 4 баласы бар. Ушул 4 балага пособие алынбай жатат да. Себеби документтерин алып барса жашаган үйүнүн документи өзүнүн атында эмес экен деп атат экен. Балам бирөөнү чегин сатып алып, жаңыдан үй салып бөлүнүп чыкты эле. Бирок бир айылда турабыз, баланын учету менин жашаган үйдүн учетунда эле да. Ушу бир айылда жашап турсак, ушу мүмкүнчүлүк барбы пособие алганга?
13: Бизден алыстабай туруңуз. Мира Асеновнанын балким сизге суроосу бар.
12: Дароо эле жооп берип кетейин. Бул жана үй бүлөгө көмөк жөлөк болун алууда муктаждык жеринде аныкталат. Эгерде бизде факт жашаган жери боюнча дайындалат да мамлекеттик жөлөк болдор. Ошол себептен эгерде жанагы сиздер менен туруктуу фактически жашап аткан жерине айыл өкмөтү билишет да. Айыл өкмөтү эгерде жана сиз айтып аткан чекке коюша албаса, анда убактылуу деп айыл өкмөттүн өзүнүн дарегине убактылуу коюп турганга бул айыл өкмөттөрдүн мүмкүнчүлүктөрү бар. Эгерде чындыгында ошол аз камсыз болгон үй бүлө муктаждыгы далилденип аныкталган болсо, ошентип бул үй бүлөгө жардам берүүгө айыл өкмөтү дагы көмөк көрсөтүшү зарыл.
13: Түшүнүктүү. Кийинки суроону угалы, саламатсызбы? Саламатсызбы, сурооңузду бериңиз.
17: Алло.
13: Угуп жатабыз, телевизорду же радиону акырындатыңыз, телефон менен биз менен сүйлөшүңүз агай.
17: Жалбек Жадиевич.
13: Ал киши жок, бирок сурооңузду берип көрүңүзчү. Мира Есеновна угуп атат сизди.
17: Жалбек Жадиевич.
13: Айта бериңиз.
17: Жалбек Жадиевич.
12: Угуп атабыз.
13: Айтып көрүңүзчү сурооңузду агай.
17: Мен суроом 1990 чыккан ишибиз дарыдан чалып атат. Мен жылдагы жана эмин билимде келе жаткан жалпы кандардын бири менен куттуктайм биринчиден. Экинчиден бишеби мына электр энергияны кышкысын төлөй баштайбыз. Ошондо Бишкек 2-3 киловатт берип коюп атат. Ал болсо 360га күнүшүп 4-чү күнүшкө өтүп калат. Мен ошол суроом 90га чыкканда байланыштуу көңүлбөйүн деп силерден сурап атам. Дагы 2 киловатт кошуп

0: 6 kilovat koşma zeval, 5 kilovat. Anın jönökör zeker alıyoruz, aksasını tutuyoruz.
1: Teşnekte.
0: O da napazın günü koşma zeval, çarpışını olacağı gördüm.
1: Kayda yaşayız.
0: Oşan sorum.
1: Kayda yaşayız, ağay.
0: Ben narından çalı otuyorum, iki grupa yürüyorum.
1: Teşnekte, rahmat. Teşnekte.
2: Бул ата туура айтып атат, бизде 1-октябрь баягы улгайган жарандардын күнү деп белгиленет да жыл сайын эле. Ошо 11-сентябрдан 11-октябрга чейин бир айлык алкагы өтөт. Мында бүт мамлекеттик жана өзүн өзү жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдары тарабынан ошо бир айлыктын алкагында жеринде иш алып барышат да. Атайын иш чара өткөрүшөт ошо улгайган жарандардын күнүнө карата, же мүмкүнчүлүктөрүнө жараша жанагындай белек печек берет. Ал эми бул электр энергияныкын эми биз жооп бере албайт экенбиз жеринде. Бизде азыр уктуруудагы ошо энергетика тарабында адистерибиз угуп атса мүмкүн жооп беришет, же болбосо нарын облустук ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгү жооп берет деп ойлойм бул атага.
1: Кандай колдоо көрсөтүп жардам берет деген нерсе.
2: Себеби дегенде жеңилдик берилип эле атыптыр, мынча эле киловатт берип коюп атат, аны тез эле түгөтүп коюп атабыз деп атпайбы. Андан дагы кошумча киловаттты ал бул ошо энергетика багытында адистер жооп берет го деп ишенем.
1: Урматтуу угармандар, 0312-3921-90, 0502-3921-90. Эгер бизде байланышка чыгып жаткан бүгүнкү тема боюнча суроо болсо, кабыл алалы. Жок болсо, мен дагы Мира Сеновнага суроом бар. Мира Сеновна жанагы майыптыкты аныктап, анан алар жанагы пенсия төлөнөт же пособие төлөнөт деген маселе бар да. Ушуну түшүндүрүп койсоңуз, майыптык алгандан кийин социалдык фондда пенсия чегериши мүмкүн? Мүмкүн анан сиздер тарабынан жөлөк пул чектелиши мүмкүн э? Ушуну кандай учурда?
2: Туура, абдан туура суроо. Баягы көпчүлүк жарандарыбыз баягы түшүнбөй убарагерчилик тартып калган убакыт шарттарда болуп калат да. Себеби дегенде майыптуулукка чыккан бала кезинен 18 жашка чыкканга чейинкилер бизден социалдык жөлөк пул дайындалат. Ал эми 18 жаштан чыккандан кийин эгерде пенсиялык курагы камсыздоого укугу жок болгон шартта мындайча айтканда эч жерде өмүр бою иштебесе, мамлекетке төлөм жүргүзбөсө, анда бул биздин ошо эмгек башкармалыктары тарабынан социалдык жөлөк пул дайындалат. Жаш курагы боюнча дагы ошондой эле майыптуулук боюнча дагы. Мисалы үчүн өмүр бою иштебей жүрүп жаш курагы келгенде бизде аялдар 60-тан, эркектер 65-тен ошо жаш курагы боюнча пенсиялык камсыздоого укугу жок деп карылык боюнча ошо социалдык жөлөк пул дайындалат да. Ал эми эгерде ошо социалдык фондко иштеп мамлекеттик кызматта же жеке же болбосо жанагындай дыйкан чарба мүчөсү болуп иштеп пенсиялык фондко төлөм жүргүзгөндөр бул социалдык фонд тарабынан пенсия чыгат. Ал пенсия деп эсептелинет да. Ал эми биздин министрлик тарабынан төлөнүп аткандар бул социалдык жөлөк пул деп айтылат да, жөлөк пулдун ичине кирет да.
1: Жакшы экен. Демек мисалы 30 жашка 40 жашка 50 жашка чыгып иштеп жүрүп анан майыптыкка чыгып калса ошол майыптык аныкталгандан кийин пенсия же пособие чегерсе болот, иштеп жүрсө анда социалдык фонд аркылуу чыкса болот экен.
2: Эгер иштебесе ошон үчүн айтылганда пенсиялык камсыздоого укугу жок депчи. Ошондой эле багытта жанагындай атасын бир же энесинин ата энесинин бирөөсүн жоготкон учурда же болбосо экөөн тең жоготуп томолой жетим болгон учурда дагы ата энелери иштеп жүргөн болсо анда социалдык фонд тарабынан дайындалат. Багуучусунан ажырагандыгы боюнча депчи.
1: Ата энесинин иштегени боюнча.
2: Ооба, анан эч жерде иштебесе, ата энесинен иштебесе анда бизден социалдык жөлөк пул дайындалат да. Ушуга бир мисал кетирип айта кетсем, бир ата келди да, өмүр бою ушу байбичемди багам деп 1500 эми башында ошо

0: тиги колдоо болуп келгенде азыр эми баягы этап этабы менен жүлүк пулдарды карап атпайлы, ошо мүмкүнчүлүгү келип бюджетибиз дагы көбөйгөн шартта азыркы ушу учурда ошо социалдык жөлөк пулдун өлчөмдөрү боюнча көп кайрылып атышат да жарандарыбызчы.
1: Жакшы, кийинки суроону угабыз. Саламатсызбы? Саламатсызбы, угуп жатабыз.
2: Алло.
1: Саламатсызбы, айтыңыз. Айта бериңиз, угуп жатабыз сизди.
2: Мен 2049 давление боюнча кеше ачтамын да. Анан көп жыл болуп калды. Өзүм 80 жакын да калдым. Неме барсаң алы телефонду керек эмес жергеле берип коет экен, давление сварларды карап атып ана жерде көп экен. Анан мен путум ооруйт, азыр баса албай да калдым да. Ошого өзүм 2 шоктогумун. Ошого компенсацияны 2 группадагыларга берилеби, берилбейби ошону дейин деген эле.
0: Рахмат, мен эфир башталганда жогоруда айтып кеттим эле, мына 2027-жылы январдан баштап бул жобобуз күчүнө кирет. Ошо путевканы ала албаган шартта ордуна акчалай компенсация алуу шарттары каралганда, бул компенсациянын өлчөмү бул ошо биздин улуттук статистиканын берген баягы орточо өлчөмдүн негизинде эсептелинип чыгат да, жыл сайын аныкталат. Себеби дегенде мына жыл сайын тиги өсүш болуп атпайбы? Себеби путевкалардын баасы да абдан өсүп атат. Ошону алып, орточо өлчөмүн алып, анан кийин компенсация төлөнүп берилет. Компенсацияны алуу үчүн ошо ар бир жашаган жер боюнча биздин аймактык башкармалыкка путевканын ордуна акчалай компенсация алам деп арыз менен кайрылыш керек жарандарыбыз.
1: Дагы суроо бар, угалы.
3: Алло,
1: саламатсызбы?
3: Нарын областынан Вересовна.
0: Саламатсызбы?
3: Үй бүлөгө көмөк төлөк пулун көлөм өлчөмү боюнча айыл жеринде жашагандар дагы маселе абдан көбөйүп кетти да. Соц контрактка шылтап коюп ошону багыт алып алып эле негизги масса балдардын тарбияланып өсүп аткан учурда балдарга азык түлүк кийим керек болгон учурда ушу бир калыпта коюп койду да, ушул милдет эми соц контрактка өтүп кетишти. Бул айылда андай шарт жок да, баары эле соц контракт менен иштеп эле акча таап эле тиги пособияны тие албай койгонго.
1: Түшүнүктүү.
0: Бул негизи үй бүлөгө көмөк жөлөк пулун азыркы күндө дайындалып атат, муктаждык жеринде алып эле атышат, муктаждык жеринде аныкталат. Буга райондук коэффициент кошо эсептелинет.
1: Нарында мисалы,
0: ооба, бийик тоолуу алыскы райондордо катаал шартта жашаган жерлердикинде бул райондук коэффициент эсепке алынат. Мисалы үчүн 5-6 баласы барлар эгерде аз камсыз болгон үй бүлөдө эсептелинсе, булардын жөлөк пулдары жакшы эле өлчөмгө барып калат да, 15 000-20 000 чейин жетип калат. Ошо райондук бийик тоолуу Нарын мисалы үчүн 1,50 болгондо булардын жакшы эле да. Ал эми бул соц контракт биз эми баягы бул дагы мындай да, биздин мамлекеттин акчасын алып эле бул республикалык бюджет деген мындай да, бизден биз мына мамлекетте иштеген катары биз салык төлөйбүз. Ошо республикалык бюджет ошо келип салыктардан келип түшкөн акчалардан куралат да, мындайча айтканда. Ал эми бул ошо жаш үй бүлөлөрдү, жарандарыбызды биз жанагындай жатып ичердикке үйрөтүп албоо максатында балдарын өзүн өзү багып ата энелик милдетте бизде үй бүлө кодексинде көрсөтүлгөн да, ата эне балдарын 18 жашка чыкканга чейин, бойго жеткенге чейин багууга милдеттүү. Ал эми балдары улгайган жаранда ата энени караганга милдеттүү деп көрсөтүлгөн да. Ошол сыяктуу эле ошо балдарын бакканга аракет кылсын, умтулсун. Мурдагыдай баягы союздун убагындагыдай жумуш жок да биздин азыр жаштарыбызгачы. ошондуктан өздөрү аракет кылсын, иштесин, Кудайга шүгүр, чын эле иштеп атат. Бул соцконтроль

0: Ак менен ийгиликтүү иш алып барган үй бүлөлөрүбүз да бар.
1: Кирешесин көбөйтүп алат.
0: Кирешесин көбөйткөндөргө. Анан соц контракт багытында иш алып барып аткан жарандарыбыз да бар. Ал эми такыр бул мониторинг жүргүзүлөт да, жеринде комиссия иштейт, карайт. Бул комиссияда жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдарынан да бар. Анан действительно эгерде ал багытта иш алып кете албаган болсо, аларга соц контракт берилбейт. Карашпайт. А соц контракт ошо айыл эле жеринден, мисалы үчүн, социалдык контракт алып, жакшы кирешеге чыгып, самын чыгарууну иштетип, же болбосо мына жанагы биздин эле табигый жанагы варенье жасап, табигый эмелерден тиги
1: мөмө жемиштерден.
0: Ооба, облепиха деп. Ошон мөмө жемиштерибизден ошентип алдыга чыгып, жакшы киреше таап, өзүн өзү багып иштеп кеткен жарандарыбыз бар. Ал эми ушуларды кайра колдоо максатында ошо социалдык контрактына 3 жылга пайызсыз 200 миңден ал жагы жанагы ийгиликтүү иш алып барып аткандарга кошумча дагы берилип атат да, бул пайызсыз кредит деп берилип атат.
1: Жакшы. Кийинки суроону угалы, саламатсызбы?
2: Алло.
1: Угуп жатабыз, сизди айта бериңиз.
0: Саламатсызбы?
2: Мен азыр эле кошулуп калдым эле, урматтуу мерекесине. Мен мындай суроом болуп атты. Биринчи группа көзү көрбөгөн майыптар, балким буга чейин суроо берилгендир, мен укпай калдым. 2009 жылдан бери миң сомдон акча төлөнөт сизге. Ушул акчанын мындай дайым эле ушул сол фонддон же өзбөштөрдөн келгендерде мына карап атабыз, мына карап атабыз, мына кошулат, мына кошулат дейт. Эми өзүңүздөр көрүп билип атасыздар, инфляция кандай болуп атат. Ушул дары дармектерибизди абдан кымбатка берип атат, көрүп атасыздар. Ушул миң сомго мындай ачык жооп бериңизчи, качан кошулат деп кошулалбы?
1: Андан сырткары сиз иштейсиз, уксаңыз сиз андан ушул миң сомдон сырткары иштейсизби? Же пенсия аласызбы?
2: Жок, мен пенсия аламын, биринчи топтогуна айтмын.
1: Түшүнүктүү, рахмат.
0: Бул боюнча айтып кетсем, бул миң сом акчалай компенсация негизинен баягы 2009 жылы жеңилдиктердин ордуна акчалай компенсация берүүдө каралганда бул электроэнергия үчүн жеңилдик киргизилген ушу көрүүсү угуусу боюнча майыптарга. Азыркы күндө бизде баягы акчалай компенсациянын өлчөмдөрүн этап этабы менен жогорулатканбыз. Мындай суроолор бизге келип күндө эле кайрылуу да келип түшүп атат, эфир аркылуу дагы кайрылуу болгон. Себеби мында баягы Улуу Атан мекендик согуштун катышуучуларына анын тиги Ооган согушунун катышуучуларына же болбосо жанагы советтик армиянын тиги майыптарына ЧАЭСтин ушулардын акчалай компенсациясы жогорулады этап этабы менен. Азыркы күндө ошо тиги 10 категориядагы жарандарыбыздыкы жогорулай элек да. Анан бул биз муну да карап атабыз да. Азыркы күндө электроэнергияга берген эме менен эсептегенде булар баягы миң сом өлчөмүндө эле туруп атат, эч кыбырабай деп атпайбы? А зато бул баягы светке төлөгөндө бул ойлошпой атат да, светтин ордуна электроэнергияга деп каралган бул миң сом жеңилдикчи. Ошондуктан азыркы күндө ошол багытында карап атат, бүт баардыгы анализ кылып карабандан кийин жогорулайт да. Анан кийин эгерде ошол баасы өлчөмү көтөрүлүп кеткен учурда ошол бул маселе каралат да.
1: Миресеновна, бул миң сом жанагы пенсиясынан сырткары, таптакыр өзүнчө
0: пенсиядан же иштегенден тышкары бул ошо атайын электроэнергияга жеңилдиктердин ордуна каралган миң сом акчалай компенсация деп эсептелет.
1: Өткөндө ушул боюнча суроо болгондо да бир угарман чалып атпайбы, ошол миң сом деле берип койсоңор ал эмне болот деп. Демек бул электр энергиясына төлөө үчүн колдоо катары, өзүнчө берилген жардам.
0: Мамлекет тарабынан бул колдоо катары, свет үчүн деп да, мындайча айтканда, кыргызча айтканда ушундай эме да.
1: Кийинки суроону угалы, эгер бар болсо, угарман бар болсо кабыл алабыз. Саламатсызбы? Угуп жатабыз сизди, урматтуу угарман, бериңиз сурооңузду.
2: Саламатсыз.
1: Саламатсыз.
2: Мен пенсионер, аскер кызматтагы пенсионермин да. Анан кийин гражданскийлерге жыл сайын пенсияга кошулат 1 октябрдан баштап. А биздики болсо 17-чи жылдан бери эчтеге кошулбайт. Биз эмне тиги токолдун балдарысыз, айелдерге көңүл бурбайбы? Орто жакшы макала, эки свою армию не кормит, то кормит чужую армию дегенде.
1: Бул суроо.
2: Бизин ошол үчүн ушумление болду. Мына мен жашым 70. Анан эл менен бийликтин түз байланышы Кадыр Жапаровго 5 жыл болду кат жазып жооп ала албай жүрөм.
1: Түшүнүктүү сурооңуз, азыр сизге жооп берсин. Эми бул түздөн түз
0: негизи бизде ушу аскер кызматы, ИИМ кызматынын пенсия чектөө дайындоо башкармалыгы өзүнчө. Бул социалдык фондко да тиешеси жок, и биздин министрликке да тиешеси жок да. Бул күч түзүмдөрүнүн пенсия башкармалыгы өздөрүнчө булардын пенсиясын көтөрүү, жогорулатуу ошо коргоо министрлигине же болбосо ички иштер министрлигине тиешелүү.
1: Бул боюнча биздин угармандар жакшы билет, биз биринчи радиодо да байма-бай бат-бат берип турабыз. Тиешелүү министрликтер дагы, коргоо министрлиги, ички иштер министрлиги, парламент, Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети ушул маселе боюнча көп мындай бир иштерди алып барууда. Эми келечегинде Кудай буюрса жакынкы күндөрдө бул дагы ишке ашып калышы толук мүмкүн. Анткени көптөн бери иш жүрүп келатат бул боюнча. Азыр дагы угарман бар экен, угалы, саламатсызбы? Саламатсызбы?
2: Алло.
1: Угуп жатабыз сизди.
0: Саламатсызбы?
2: Саламатсызбы?
1: Айта бериңиз.
2: Элим ооруп ки немеге бул мурда иштеген терилерден немеге чокко эшиле. Анан азыр могу пенсиядабыз байычын көбүстөн. Анан ошого эмне үчүн бул пенсионерлерге неме жолдомо бербейт немеге? Чокко. Эс алганга,
1: эс алууга, э?
2: Курорттарга.
1: Түшүнүктүү.
0: Жооп берип кетсем, бул профсоюзга тиешелүү болуп калат экен да, бизден деген жанагы майыптуулугу бар 18 жаштан жогорку жарандарыбызга гана жолдомо каралган 5 жылда бир жолу. Ал эми пенсионерлерге каралган эмес. Бул боюнча ошо федерация профсоюзга кайрылып көрүш керек да, пенсионерлерге каралган
1: берилет деп.
0: Себеби баягы профсоюз учурунда деле иштеген учурунда баягы колдонуп келишкен да бул багытта. Пенсияга чыккандан кийин ал маселе каралганбы, каралбаган, бул маселе федерация профсоюзга тиешелүү болуп калат.
1: Дагы суроо бар. Бериңиз сурооңузду.
3: Алло, саламатсыңарбы?
0: Саламатсызбы?
3: Кутман таңыңар менен, мен алыстын арынан чыгып атам.
0: Угуп атабыз.
3: Бир уулум бар да, кууста кутту, бирок төрөлгөндөн баштап майыптын бар болчу. Анан нарында жүрүп, нарынан ошо майыпка чыккан. Анан андан келип тоскон немелер келип Бишкекке алып кетсин, бир жерге турууга болбойт дегенден менден намаса алып кеткен. Азыр 9 жашка чыкты. Чыкканы менен бул окууга берсеби деген ой менен кичине сүйлөп калды да, мурункудай эмес. Ата дегенге тили келет. Анан мындай сөздү кошуп сүйлөй албайт, бирок баарын түшүнөт да. Анан алып барса, комиссиядан өткөрсө эметет дейт, бул болбойт, окуганга болбойт деп айтат дейт. Мындайлар болбой калабы, чакырып окубай калабы?
1: Окубай калабы деп атасыз да, э?
0: Бул боюнча эми тиги врачтардын берген жолдомосун карап көрүш керек да, кандай багытта. бизде көпчүлүк ошо ата-энелерибиз жанагындай жеке менчик ошо реабилитациялык борборлорго же болбосо ошо Бишкек шаарында жана келечек реабилитациялык борбору ачылбадыбы, иш алып барып атат ошо мүмкүнчүлүгү чектелген балдар боюнча.
1: Сиздерге карайт да келечек.
0: Келечек ооба бизге карайт. Анан кийин ошол багытта баягы алып барат айырда логопедтер иш алып барат, массаж менен ошо эме кылат. Анан кийин врачтардын берген корутундусун негизинде көрүш керек да, мен эми аны сүйлөп кетет же сүйлөй албайт же окуйт окубаганына бул врачтын көрсөтмөсү болуш керек сөзсүз түрдө. Кандай эмеде
1: демек тиешелүү жерлерге кайрылыш керек экен да, э бул кандай корутунду болсо дарыгер тарабынан. Ооба, бирок баягы ата эне деген сөзсүз жанагы кадимки мектепке элге аралашып окуса деп аракет кылып атат да, демек ага дагы бир мындай мүмкүнчүлүгү жарайбы жарабайбы деген,
0: ага дагы атайын ошо комиссия бар да, кеңейтилген комиссияда булар карашат врачтар менен биргеликте МСЭК, анан ошолордун корутундусунун негизинде анан кийин тиги жыйынтыгын айтышат да, же болбосо мектепке алып барганга болот, же болбосо жанагындай реабилитациялык борборлорго деп, же болбосо ар бир бала менен жанагындай жеке индивидуальный план работы деп коет, ошо жеке иш алып баруу пландарын түзүп беришет да врачтар.
1: Жакшы, Мерей Сеновна, дагы көпчүлүктөн көп берилген суроолордун бири бул майыптыкты аныктоо, анан ошол комиссиянын иши да. Өзүңүз жакшы билесиз, мурда жана аймактарда жер жерлерде атайын графиктин алкагында анан ал борбордон келет деп күтөбүз, тиги буда эч эмес беле. Ушул боюнча кандай өзгөрүүлөр бар? Ага чейин дагы бир угарман байланышта турат, кабыл алып коелу. Саламатсызбы?
2: Алло,
0: саламатсызбы?
2: Саламатсызбы. Менин уулум биринчи группа дагы майып, анан бир райондон экинчи районго көчүп кеткен турмуш шартка байланыштуу. Ошол мурдагы райондон алып жүргөн баягы апасы карайт эле да, эме телефонун ошол акчасын токтоткурайды да, ошол кеткен районуңар эсебинен аласыңар деп. Бул жака берип алалы десек, өткөнгө үйүбүздү толук бүткөй төрт айдан бери токтоп калды, ушуну кайрадан алып мүмкүнчүлүк болобу?
0: Бул багытта ошо жарандарыбыз көп түшүнбөй атат да. Мисалы үчүн баягы көпчүлүгү эле шаарга баягы реабилитациялык борбор же болбосо жашоо шартка ыңгайлашкан деп эле шаарга келип атышпайбы. Келгенде ошо жашаган жеринде, шаар ичинде муниципалдык территориалдык башкармалык деп коет, ошо башкармалыкка убактылуу каттоого туруш керек. Биздин мамлекеттик жөлөк пулдар бүт баардыгы ошо үй бүлөгө көмөк, социалдык жөлөк пул, бала ырысы баардыгы жашаган факты, жашаган жер боюнча дайындалат да. Ал эми эгер жанагындай жеке ассистент кызматын алып атканда тем более буларга мониторинг жүргүзүлөт. Ошон үчүн факты жашаган жерге убактылуу деп коюш керек. Эгер кайра кел убактылуу коюп туруп эле анан кийин азыр мурдагыдай деланы берип бир же документтерин берип бир дебейт, барып эле биздин аймактык башкармалыктарга, райондук башкармалыкка барып арыз менен кайрылат. Алар электронный эле дароо өздөрү которуп алышат, кайсы айдан алган ошо. Анан бул төлөмдөрү эч качан үзгүлтүк болбойт. Анан булар көпчүлүгү түшүнбөй атат, себеби ал жериндегинде түшүнүш керек. Себеби бизде азыр мурдагыдай эмес, даректүүлүктү күчөтүү максатында жеринде 100% визит кылып даректүүлүктү күчөткүлө деген тапшырмабыз бар да. Ошол себептен булар баягы адистерибиз жеринде текшерип барат, ал жакта жашабайт деп коңшулары айткан шартта алар сөзсүз түрдө бул жөлөк пулдарды токтотуп коет. Анан же болбосо дарыланууга алып кеткенде дагы азыр баягы жеке ассистенттердики болсо мурда 6 ай болсо, азыр мына жаңы өзгөртүүлөр киргизилип дагы 3 ай кошумча кошулуп берилди да. Сөзсүз түрдө маалымат башкармалыкка ташташ керек, жөлөк пулду токтотпой тургула. Тиешелүү же болбосо врачтарга алып барып атам, же направление или дарыланып келген выписка, ушуларын көрсөтүп ушундай багытта сөзсүз түрдө маалымат билдириш керек. Алар андай маалымат болбогон шартта алар токтотуп коет. Же болбосо жанагындай убактылуу жашаган жерине эле убактылуу каттоого коюш керек. Ушул жерде убактылуу деп, ал туруктуу эмес, убактылуу каттоого коюп ошону менен ала беришет.
1: Убактыбыз аз калды, кыскача жана майыптыкты аныктоо аймактарда.
0: майыптык боюнча азыркы күндө өзгөрүү киргизилген. Бизде жанагы эгерде мүмкүнчүлүгү чектелүү жана андай буту колу мындай төлсөз менен айтып койгондо кесилген шартта аларга ошо жеринде жаранды келтирбей эле майыптуулук берилет, чыгарылып ал эми жанагы ден соолугунун врачтардын ошо жолдомосу менен ден соолугунан өзгөрүү болуп жакшы болуп кеткенге баягы көрсөтмөлөр барган балар болгон шартта мөөнөтү менен берилет. Бир жылга же үч жылга же беш жылга депчи. Анан кийин азыр деген мисал үчүн эгерде райондо болбой баягы убактылуу бул жакта болуп атам деп атпайбы, эгерде бул жакта болсо дароо эле республикалык
1: кайрылат
0: бюджеттиги биздин медициналык экспертиза борбору бар, ошол республикалыкка кайрылат, алар жеринде ошол жээктеги врачтар карап жооп беришет дароо элечи.
1: Рахмат. Рахмат. Урматтуу радио каармандар, урматтуу теле көрүүчүлөр, өзүңүздөр жогоруда уккандай биринчи кабылдамага ушул багытта көп суроолор келип жүргөн. Биз бир тобуна жооп алып алдык деп ойлойбуз. Биздин студияда Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин аткарууну көзөмөлдөө жана канцелярия бөлүмүнүн башка адиси Тургунбаева Мира Эсеновна катышты. Сизге ыраазычылык билдиребиз, ишиңиз ийгиликтүү болсун. Урматтуу угармандар, урматтуу замандаштар, ушуну менен биринчи кабылдаманы жыйынтыктайбыз. Программаны алып барган Таалайгүл Чабдарова, режиссердук пультта Азиз Чокморов жана Бакыт Ашрахманов иштеди. Кайрадан эфирден жолугушканга чейин саламатта болуңуздар.
4: Урматтуу радио окуучулар, сиздер жогоруда биринчи кабылдама уктуруусунун кайталоосун уктуңуздар.
5: Бишкекте саат 17.

0: генеральный спонсор трансляции азиатских игр. Строительная компания «Айкон».
1: Күн аяқтау паратады, бирок маанилүү жаңылықтар дагы улануда. Репортаждар, маектер, соңку маалыматтар жана студиядагы кызыктуу талкуулар баары кечки Кыргызстанда. Дүйшөмбүдөн жумага чейин 17:00-дөн 19:00-гө чейин биринчи радиодо. Кечки убактыңызды маанилүү маалымат менен өткөрүңүз.

0: биринчи радион түзэфирде уктурууларын кечки Кыргызстан маалымат талдоо программасы улантат. Микрофондо Жумакан Батырбекова, режиссердук пультта Максат Мамыралиев. Саламатсыздарбы? Алдыдагы 2 саат ичинде бир катар маанилүү окуялар тууралуу маалымат берип, актуалдуу темаларга токтолобуз. Биз менен бирге болуңуздар. Ал эми азыр уктуруунун кыскача мазмуну. Кытайдын Ханчжоу шаарында 5-чи дүйнөлүк санариптик соода көргөзмөсү өз ишин баштады. Ага министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев катышып, ачылыш аземинде сөз сүйлөдү. Кыргызстанда чакан жана орто бизнести өнүктүрүүгө, экспорттук мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүүгө багытталган долбоордун жыйынтыгы чыгарылды. 2026 жылдын 9 айында мамлекеттик камсыздандыруу уюму тарабынан камсыздандыруунун бардык төлөмдөрү боюнча 2000ге жакын камсыздандыруу учуру катталып, кардарларга камсыздандыруу төлөмдөрү жүргүзүлдү. Ал эми уктуруусунун 2-чи бөлүгүндө кесиптешим Бегайым Абдыкадырова Кыргызстан менен Кытай ортосундагы электрондук соода жүгүртүү алакасы боюнча маек курат. Азыр болсо кезекти жаңылыктарга беребиз. Аны менен кесиптешим Урмат Жээнбеков тааныштырат.
1: Рахмат Жумакан.
2: Маалымат блогу, биринчи радио, эфирде жаңылыктар. Биринчи радио, ыкчам жана тапмалма.

0: Гели Кыргызстанда завод ачуу мүмкүнчүлүгүн карап жатат. Бул маселе министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиевдин Кытайдагы иш сапарынын алкагында компания жетекчилиги менен жолугушууда талкууланды. Тараптар Кыргызстанда биргелешкен ишкана ачуу жана автоунааны тейлөө инфраструктурасын өнүктүрүү мүмкүнчүлүгүн карады. Демилгени изилдөө үчүн биргелешкен жумушчу топ түзүлөт. Кыргызстан биринчи жолу космоско өзүнүн спутнигин учурууга даярданып жатат. Спутникти иштеп чыгууга 2.5 жыл кеткен. Анын салмагы 5 килограмм, баасы болжол менен 10-12 миллион сомду түзөт. Спутникти 1 октябрда Калифорниядан учуруу пландалууда. Андан алынган сүрөт жана маалыматтар айыл чарбасында колдонулуп, үшүк же кургакчылык коркунучун алдын ала аныктоо, түшүмдүүлүктү жогорулатууга мүмкүндүк берет. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, айыл чарба министри Эрлис Такумбеков бул долбоор Кыргызстан үчүн жаңы технологиялык деңгээлге чыгууга жол ачарын белгиледи. Спутник көп тармактуу колдонууга ылайыкташтырылганы айтылды. Мектептерде коопсуздукту камсыздоо үчүн дүрбөлөң баскыч орнотулууда. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин коомдук коопсуздук кызматынын жашы жетеликтер менен иштөө бөлүмүнүн улук инспектору Эрнис Дүйшөнбеков бүгүн билдирди. Баскыч өзгөчө кырдаалга ыкчам чара көрүү үчүн киргизилип жатат. Ал басылган учурда мектептин күзөтчүсүнө жана директоруна дароо сигнал берилет. Андан соң тиешелүү кызматкер окуя болгон жерге барып кырдаалды көзөмөлгө алат. Бул чара мектептердеги коопсуздукту күчөтүү жана өспүрүм өмдөр арасында оор окуялардын алдын алуу максатында жүргүзүлүп жатат. Сузак жана Чаткал районунда окуучулардын каза болушу боюнча тергөө жүрүп жатат. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин өкүлү Бишкекте өткөн бүгүнкү маалымат жыйынында билдирди. Анын айтымында Сузактагы окуяга байланыштуу милиция кызматкерлеринин аракетине да кызматтык иликтөө жүрүүдө. Буга чейин каза тапкан өспүрүмдүн апасы окуяга чейин окуучулар арасында жаңжал болгонун билдирген. Ички иштер министрлигинин өкүлү кызматтык иликтөөнүн жыйынтыгы менен толук маалымат берилерин айтты. Жогорку кеңеш кыргыз тили жана адабияты адистигин бүтүргөндөрдү тил сынагынан бошотууну сунуштаган мыйзам долбоорун биринчи окууда кабыл алды. Долбоорго ылайык аталган адистик боюнча жогорку билим тууралуу мамлекеттик үлгүдөгү диплому бар жарандар мамлекеттик тилди билүү деңгээлин тастыктаган сертификат талап кылынбастан дипломунун негизинде жогорку деңгээлде кыргыз тилин билген деп эсептелет. Демилгечилердин айтымында бул мамлекеттик кызматка орношууда кайталанган тестирлөө жана административдик тоскоолдуктарды жоюуга багытталган. Өлкөдө тез төлөмдөр тутуму аркылуу акча которуулар азырынча комиссиясыз жүргүзүлөт. Бул тууралуу Улуттук банктан билдирди. Мобилдик тиркеме жана интернет төлөм аркылуу жеке адамдардын ортосундагы которууларга комиссия албоо талабы жыл аягына чейин сакталат. Учурда система пилоттук режимде сыноодон өтүп жатат. Сыноо аяктагандан кийин аны толук ишке киргизип, башка рынок катышуучуларын да кошуу пландалып жатат. Чет элдик жаңылыктардан Казакстанда бардык деңгээлдеги маслихаттарга мөөнөтүнө мурда шайлоо өтөт. Бул тууралуу президент Касым Жомарт Токаев билдирди. Айтымында соңку азыркы депутаттар жаңы шайлоо өткөнгө чейин ыйгарым укуктарын сактайт. Токаев жакын арада премьер-министр жана курултайдын төрагасы менен маслихаттардын мөөнөтүнө мурда ыйгарым укуктарын токтотуу боюнча консультация өткөрөрүн айтты. Андан кийин тиешелүү жарлыкка кол коюлуп, борбордук шайлоо комиссиясы шайлоонун датасын аныктайт. Президент бул кадам жергиликтүү өкүлчүлүктүү орган дардын ишин жаңылууга багытталганын белгиледи. Россия Украинадагы жаңжалды тынчтык жолу менен жөнгө салууга даяр, бирок убактылуу элдешүүнү эмес, туруктуу тынчтыкты көздөйт. Бул тууралуу Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков билдирди. Айтымында Россиянын бул позициясы өзгөргөн жок. Ошондой эле Песков Украина президенти Зеленскийдин Москвага баруудан расмий баш тартканы тууралуу маалымат Кремлге түшө электигин айтты. Буга чейин Кремль Зеленский сүйлөшүү үчүн Москвага барса, ага коопсуздук кепилдиги берилерин кабарлаган. Кайрадан жергиликтүү жаңылыктарга өтөбүз. Эртең 25 сентябрдан тарта Бишкектеги Мурас Ордо конушунан Ош базарына чейинки багытта каттаган 43 автобус каттамынын кыймыл схемасына өзгөртүүлөр кирет. Өзгөртүү жүргүнчүлөрдү тейлөөнүн сапатын жогорулатууга жана коомдук транспорттун ишинин натыйжалуулугун арттырууга багытталган. Спорт жаңылыктары. Кыргызстанын Япониядагы Азия оюндарында 4-түнчү медалды утуп алды. 24 сентябрда суучул Денис Петрашов 200 метрге брас ыкмасы менен сууда сүзүү боюнча мелдешти. Экинчи орун ээлеп, күмүш медальга ээ болду. Бул медаль Кыргызстан үчүн ушул Азияда да 4-түнчү болуп, өлкөнүн медалдык жарышта 25-чи орунга көтөрүлүшүнө мүмкүндүк берди. Улуттук банктын маалыматына ылайык, 1 АКШ доллар 87 сом 44 тыйын, евро 99 сом 52 тыйын, орус рубли 1 сом 03 тыйын, кытай юаны 13 сом 02 тыйын, казак тенгеси 19 тыйынды түздү. Кыргыз Гидромет 25 сентябрга караган түнү Ош, Жалал-Абад, Ысык-Көл, Нарын областынын көпчүлүк аймактарында, Чүй, Талас, Баткен областынын айрым жерлеринде жамгыр жаап, күн күркүрөп, бийик тоолорго кар түшө өрүнүмү алдап жатат. Жалал-Абад, Ысык-Көл, Нарын областынын айрым жерлеринде түнкүсүн жаан-чачын катуу жаашы мүмкүн. Күндүз Ош, Жалал-Абад, Баткен, Ысык-Көл, Нарын областынын көпчүлүк жерлеринде, Чүй, Талас областынын айрым аймактарында жамгыр жаап, күн күркүрөт, Ысык-Көл, Баткен областынын кээ бир аймактарында жамгыр күндүз катуу жаашы мүмкүн. Батыш тараптан ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым жерлерде 15-20 метрге чейин жеткен шамал болуп турат. Чүйдө түнкүсүн 9-14, күндүз 23-28 градус жылуу болот. Талас жергесинде түнкүсүн 5-10, күндүз 21-26 градус жогору. Ош, Жалал-Абад жана Баткен жергесинде түнкүсүн 11-16, күндүз 23-28 градус жылуу болот. Ысык-Көл дубанында түнкүсүн 9, күндүз 17-22 градус жылыйт. Нарын областында түнкүсүн 3-8, күндүз 15-20 градус жылуу болот. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 5 градус суук болсо, күндүз 1-6 градуска чейин жогорулайт. 25 сентябрга караган түнү Бишкекте жаан-чачын болбойт, ал эми күндүз эртең жамгыр жаап, күн күркүрөш мүмкүн. Түнкүсүн 12-14, күндүз 21-26 градус жылыйт. Чолпон ата шаарында да эртең маал-маал менен жамгыр жаайт. Түнкүсүн 7-9, күндүз 18-20 градуска чейин жогорулайт. Биринчи радионун жаңылыктарын уктуңуздар. Кеч Кыргызстан программасын угууну улантыңыздар.
1: Маанилүү окуялар, акыркы маалыматтар, ыкчам жаңылыктар. Баары биринчи радионун эфиринде. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү жаңылыктардан артта калбаңыз. Биринчи радио Кыргызстандагы номер бир маалымат радиосу.
2: Сиздер кечке Кыргызстан маалымат талдоо программасын угуп жатасыздар. Берүүбүздө эми кеңири материал, репортаждар менен улантабыз. Кытайдын Ханчжоу шаарында 5-чи дүйнөлүк санариптик соода көргөзмөсү өз ишин баштады. Эл аралык иш-чарага Кыргызстандын министрлер кабинетинин төрагасы, президенттин администрациясынын жетекчиси Адылбек Касмалиев катышып, ачылыш аземинде сөз сүйлөдү. Анда дүйнөлүк соодадагы санариптик технологиялардын ролу, жаңы мүмкүнчүлүктөр жана мамлекеттер ортосундагы кызматташтыкты кеңейтүү маселелери көтөрүлдү.
3: Санариптик соода бүгүн жөн гана товарды интернет аркылуу сатуу эмес, ал өндүрүштөн тарта логистикага, төлөм системаларына, жасалма интеллектке жана керектүү өчүгө товар жеткирүүгө чейинки бүтүндөй экономикалык процессти өзгөртүп жаткан багыт. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев Ханчжоу шаарында 5-чи дүйнөлүк санариптик соода көргөзмөсүнүн ачылышына катышып сөз сүйлөдү. Адылбек Касмалиев белгилегендей, санариптик соода дүйнөлүк сооданын дагы бир тармагы болбостон, бара-бара дүйнөлүк экономиканын жаңы инфраструктурасына айланып жатат. Кыргызстанда да бул багытта тиешелүү иштер жүргүзүлүүдө. Өлкөдө санарип кодекси кабыл алынып, 2028 жылга чейин санариптик трансформация концепциясы ишке ашырылууда.
4: Нам важно изменить само качество экономики.
5: Экономиканын сапатын түп тамырынан өзгөртүү биз үчүн маанилүү. Мындай трансформациянын негизги инструменттеринин бири катары биз санариптештирүүнү көрүп жатабыз. Кыргызстанда санарип кодекси кабыл алынып, 2028 жылга чейин санариптик трансформация концепциясы ишке ашырылууда. Мамлекеттик кызматтардын көбү санариптик форматка өткөрүлүүдө. Жасалма интеллект, салык тармагында маалыматтарды иштетүүдө, финансылык көзөмөлдө жана мамлекеттик башкаруунун башка багыттарында акырындык менен колдонулууда. Биздин максат жөнөкөй мамлекет ачык айкын жана жарандар үчүн ыңгайлуу иштеши керек. Кыргызстан өзүнүн санариптик чечимдерин иштеп чыгууга жана алдыңкы технологияларды өлкөгө тартууга даяр. Бул багытта бардык кызыктар тараптар менен кызматташуу үчүн чоң мүмкүнчүлүктөрдү көрүп жатабыз.
4: Мы видим огромные возможности для сотрудничества со всеми заинтересованными сторонами.
3: Кыргызстан санариптик экономиканы өнүктүрүүдө Кытайдын тажрыйбасын жана технологиялык мүмкүнчүлүктөрүн пайдаланууга кызыктар. Өзгөчө электрондук соода, санариптик логистика, төлөм системалары, жасалма интеллект жана санариптик инфраструктура кызматташтыктын негизги багыттары катар каралууда. Адылбек Касмалиев санариптик соода маселелеринде кызыктар тараптар менен кызматташуу үчүн негизги 5 багытты атады.
4: Первое. Электронная торговля. Мы хотим, чтобы кыргызские предприниматели получили прямой доступ к крупнейшим.
5: Биринчиден, электрондук соода. Биз кыргызстандык ишкерлердин Кытайды ири санариптик соода платформасына түз чыгышын каалайбыз. Кыргызстан Кытай рыногуна экологиялык жактан таза айыл чарба продукцияларын, жеңил өнөр жай товарларын, кол өнөрчүлүк буюмдарын, туристтик жана креативдүү кызматтарды сунуштай алат. Экинчиден, санариптик логистика бүгүнкү соодага тез санариптик технологиялар менен катар товарларды ыкчам жеткирүү да талап кылынат. Буга байланыштуу Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолун санариптик коштоо өзгөчө мааниге ээ. Бул темир жол Кытай менен Борбор Азияны байланыштырган жаңы стратегиялык транспорттук каттамды түзөт. Батыш Азия, Европа рыноктарына чыгуу үчүн кошумча мүмкүнчүлүктөрдү ачат. Жаңы темир жол каттамы ишке кирген алгачкы күндөн тартып эле заманбап санариптик чечимдер менен камсыздалышы маанилүү. Үчүнчүдөн, санариптик төлөмдөр заманбап соода тез ишенимдүү жана жеткиликтүү эсептешүүлөрдү талап кылат. Ишкер товарын оңой сатып, төлөмдү алып, операциянын коопсуздугуна ишениши керек. Төртүнчүдөн, экономика жана соода үчүн жасалма интеллект. Жасалма интеллект чакан жана орто бизнес үчүн өзгөчө чоң мүмкүнчүлүктөрдү ачат. Ал рынокту талдоого, кардарларды табууга, продукцияны илгерилетүүгө, компанияларды жана логистиканы башкарууга жардам берет. Бешинчиден, санариптик инфраструктура жана адам капиталы. Заманбап, дата борборлорсуз, булут технологияларсыз жана квалификациялуу адистерсиз санариптик экономиканы куруу мүмкүн эмес.
4: И пятая цифровая инфраструктура и человеческий капитал. Без современных дата-центров, вычислительных мощностей.
3: Кыргызстан санариптик экономиканы өнүктүрүү аркылуу географиялык мүмкүнчүлүктөрүн жаңыча пайдаланып, Кытай, Борбор Азия жана Европа рыноктары менен соода технологиялык байланыштарды кеңейтүүгө багытталууда.
4: Для Кыргызстана цифровая экономика имеет особое значение. Мы не имеем выхода к морю.
5: Кыргызстан үчүн санариптик экономиканы өнүктүрүү өзгөчө мааниге ээ. Биздин деңизге чыгуу мүмкүнчүлүгүбүз жок. Бирок санариптик дүйнөдө аралык тоскоолдук болуп саналбайт. Электрондук соода географиялык аралыктарды кыскартып, жаңы рынокторго чыгууга жол ачууда. Ошондуктан Кыргызстандын географиялык жайгашуусу чектүү эмес. Эскерсинче, артыкчылыкка айланышы мүмкүн. Кыргызстан инвестицияларга жана технологиялык өнөктөштүккө ачык. Жасалма интеллект жана санариптик соода дүйнөнү абдан тез өзгөртүүдө. Биздин милдет аларды элдерибиздин жыргалчылыгы үчүн пайдалануу.
4: Цифровой логистике и защита потребителей позволит сформировать более связанную и конкурентоспособную цифровую экономику.
3: Ханчоудагы дүйнөлүк санариптик соода көргөзмөсү жасалма интеллект, электрондук коммерция, санарип технологиялардын ролун талкуулаган ири аянтчалардын бири болуп саналат. 23 сентябрдан 27 сентябрга чейин Ханчоу шаарында эң ири иш-чара дүйнөлүк санариптик соода көргөзмөсү өтүп жатат. Анын алкагында акылдуу үй жана шаарлардын санариптик инфраструктурасы боюнча технологияларга арналган атайын көргөзмө дагы уюштурулган.
2: Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда чакан жана орто бизнести өнүктүрүүгө, экспорттук мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүүгө багытталган долбоорлордун жыйынтыгы чыгарылды. 4 жыл ичинде дээрлик 5000 ишкерге колдоо көрсөтүлүп, жүздөгөн жаңы жумуш орундары түзүлгөн. Ошондой эле ата мекендик продукцияны эл аралык рынокко чыгарууга багытталган бир катар жаңы инструменттер иштелип чыккан. Долбоордун жыйынтыгы бүгүн Бишкекте өткөн улуттук өнөктөштүк диалогунда талкууланды.
3: Кыргызстандык ишкерлер үчүн жаңы рынокторго чыгуу, продукцияны экспорттоо жана эл аралык стандарттарга жооп берүү мүмкүнчүлүктөрү кеңейүүдө. Бул багытта акыркы 4 жылда Борбордук Азияда соодага көмөктөшүү долбоорунун алкагында долбоор Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасы, Кыргызстандын экономика жана коммерция министрлиги, Швейцария жана Финляндия өкмөттөрү, Хелвитас уюмунун колдоосу менен ишке ашырылган. Бишкекте өткөн улуттук өнөктөштүк диалогуна мамлекеттик органдардын, эл аралык уюмдардын, бизнес ассоциациялардын жана ишкерлердин өкүлдөрү катышты. 4 жыл аралыгында долбоордун алкагында 4823 микро, чакан жана орто ишканага колдоо көрсөтүлгөн. Алардын 3162 аялдарга таандык ишканалар. Мындан тышкары 837 жаңы жумуш орду түзүлүп, анын 548 аялдар үчүн болгон. Бул тууралуу Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасынын соодага көмөк көрсөтүү долбоорунун Кыргызстандагы координатору Эмиль Юсупов билдирди.
6: Проект негизи 3 деңгээлде иштеди. Биринчи деңгээлде бул макро деңгээл деп коебуз. Соодага байланышкан же бизнес чөйрөгө байланышкан саясатты колдоо, аларды жакшыртуу, жеңилдетүү максат болду. Анын максатында ошол экспортту илгерилетүү программасы 2025-28 жылдарга болгон программа бекитилип, бүгүнкү күндө ишке ашып атат. Андан сырт ошол туруктуу туризмди өнүктүрүү программасы 2025-30 жылдарга болгон аныкталып, алдагы бүгүнкү күндө бекитилип, ишке ашырылып жатат. Ошол жашыл экономиканы өнүктүрүү программасына ошол колдоого алып, алда ишке ашып, тиешелүү иш-чаралар жүргүзүлүп жатат.
3: Экспорттук мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүү менен катар долбоордун алкагында ишкерлердин продукциясын жаңы рынокторго чыгарууга шарт түзүлгөн системалар дагы иштелип чыккан. Тактап айтканда, улуттук экспорттук портал өнүктүрүлүп, чет өлкөлүк рынокторго боюнча маалыматтар жана талдоолор даярдалган. Аймактарда экспорттук кербен уюштурулуп, ишкерлерге өз продукциясын тышкы рынокко чыгаруу боюнча маалыматтар берилген. Мындан тышкары продукцияны эл аралык стандарттарга ылайык сертификациялоо боюнча мүмкүнчүлүктөр кеңейтилген. Туризм тармагында дагы натыйжа бар. Ишкерлердин онлайн сатуу көлөмү 31 миллион 200 миң сомдон 92 миллион 900 миң сомго чейин өскөн. Ал эми чет элдик туристтердин брондоолору 3 эсеге көбөйгөн. Кургатылган мөмө жемиш жана жаңгак секторунда иштеген ишкерлердин кирешеси 26.9%, кол өнөрчүлөрдүн кирешеси 38% өскөн. Бул тууралуу экспортту өнүктүрүү жана илгерилетүү борбору Кыргыз экспорттун директору Урмат Такиров билдирди.
7: Жылда биз 250 компаниядан жогору ушул тышкы базарларга чыгаруу боюнча атайын көргөзмөлөргө катыштырабыз. Бул Азия, Европа, ЕЭП базарларына, Араб булун мамлекеттерине базарына чыгарып, ал жактан алар контракт түзүп, ошонун негизинде товарларды жеткирүү боюнча иштерди алып келе жатышат. Негизги максат ушу биздин күнү биринчиден бул экспорттун көлөмүн жогорулатуу, экинчи максат бул экспорттук диверсификациялоонун жумушуна алып баруу. Себеби өзүбүз билесиздер, биздин экономика, биздин экспорттук потенциалыбыз көбүнчө биздин ЕЭП мамлекеттерине байланышкан. Ошол эле учурда Россия Федерация, Казакстан Республикасы. Бирок биз бүгүнкү күндө бизге максат коюшат ушул башка рынокторду да чыгаруу боюнча, анын ичинде Кытай Эл Республикасы, Араб мамлекеттери жана Евробиримдик.
3: Бул долбоордун артында конкреттүү ишкерлер жана алардын мүмкүнчүлүктөрү турат. Алар үчүн жаңы рынок, бул ишти кеңейтүү, жаңы кардарларды табуу жана жумуш орундарын түзүү мүмкүнчүлүгү. Долбоор аяктагандан кийин дагы бул механизмдер иштеп турушу үчүн улуттук институттардын мүмкүнчүлүктөрүн бекемдөөгө аракет жасалууда. Эми негизги максат жетишилген натыйжаларды мындан ары дагы кеңейтүү. 4 жылдык долбоордун алкагында экспорт, туризм, айыл чарба продукцияларын кайра иштетүү жана кол өнөрчүлүк багыттарында иштеген ишкерлер колдоо көрсөтүлгөндүгүн Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасынан соодага көмөк көрсөтүү долбоорунун Кыргызстандагы координатору Эмиль Юсупов кошумчалады.
6: Кыргыз экспорт борбору менен иштеп, натыйжада экспортерлорго аналитикалык, методикалык жана консультацияга байланышкан түрдүү-түрдүү колдоолорду көрсөтүп, натыйжада 16 миллиондон ашык АКШ долларына ылайыктуу экспорттук контракттар түзүлдү.
3: Кыргызстанда чет өлкөлүк рынокторго чыгууну көздөгөн компанияларды каржылоо үчүн өзүнчө экспорттук банк түзүү мүмкүнчүлүгү каралууда. Бул тууралуу экспортту өнүктүрүү жана илгерилетүү борбору Кыргыз экспорттун директору Урмат Такиров билдирди. Анын айтымында мындай институтту түзүү узак мөөнөттүү милдеттердин бири. Ага чейин тиешелүү мыйзамдык база иштелип чыгып, керектүү инфраструктура түзүлүшү жана экспорттук каржылоону пайдалана турган компаниялардын санынын көбөйүшү керек. Ошондой эле Урмат Такировдун маалыматына караганда, биринчи этапта экспортчулардын мамлекеттик өнүктүрүү банк аркылуу каржылоону өнүктүрүү пландалууда. Учурда планга ылайык банкты 3 жыл ичинде 5 миллиард сомдон ашык каражат менен капиталдаштыруу каралган.
7: 4 жылдын ичинде бир нече жаңы фонддорлор ачылды. Фонддорлордун докапитализациясы болду. Бул эмнени билдирет? Биздин мамлекет ушул инвестициялык каржылоону көлөмүн жогорулатат да. То есть бүгүнкү күндө ишкерлер эгер жаңы модернизацияланган ыкмаларды, оборудование же болсо производственный линияларды же заводдорду ачам десе, аларга бүгүнкү мүмкүнчүлүктөр абдан көп.
3: Эми алдыда каржылоого жеткиликтүүлүктү кеңейтүү, эл аралык стандарттарды киргизүү, логистиканы жакшыртуу жана жаңы соода багыттарын ачуу маселелери турат. Иштелип чыккан инструменттерди кеңири колдонуу жана аларды аймактардагы ишкерлерге жеткирүү өлкөнүн экспорттук мүмкүнчүлүгүн мындан ары кеңейтүүнүн негизги багыттарынын бири болуп саналат. Бигайым Абдыкадырова, Биринчи радио.
2: Уктуруусту улантабыз. Эми башка жаңылыктардан салык төлөөчүлөрдүн суроолоруна ай салык жасалма интеллект жооп берет. Виртуалдык акылдуу жардамчы 24 саат бою жарандардын салыкка тиешелүү болгон маселелерин чечүүгө кеңеш берет. Тактап айтканда, ай салык министрликтин сайтында жалпы салык мыйзамдары боюнча жооп берсе, ал эми салык төлөөчүнүн жеке кабинетинде ишкананын же жеке ишкердин жеке салыктык контекстине жана маалыматтарына жараша так кеңештерди бере алат. Жасалма интеллект кыргыз жана орус тилдеринде кызмат көрсөтөт. Кененирээк Айдар Темиралиев айтып берет.
8: Кыргызстанда мамлекеттик органдар акырындык менен жасалма интеллектти колдонууга өтө баштады. Салык кызматы мындай виртуалдык акылдуу жардамчыны ишке киргизди. Эми салык төлөөчүлөр жалпы салык мыйзамдары боюнча же салык тууралуу суроо сунуштарын ай салык жасалма интеллект аркылуу чечип ала алышат. Бул тууралуу мамлекеттик салык кызматынын колдоо жана сервис башкармалыгынын улук инспектору Талантбек Алымбаев билдирди. Айтымында ай салык министрликтин сайтында жалпы салык мыйзамдары боюнча жооп берсе, эми салык төлөөчүнүн жеке кабинетинде ишкананын же жеке ишкердин жеке салыктык контекстине жана маалыматтарына жараша так кеңештерди берет.
9: Салык кызматы жаңы виртуалдык сервис, ай салык сервисин иштеп чыгышты. Бул көпчүлүк салык төлөөчүлөр булар өзүнүн жеке кабинетинде жаңы виртуалдык сервис ай салык пайда болгонун байкашта керек. Ай салык бул Кыргыз Республикасынын мамлекеттик салык кызматынын тарабынан иштелип чыккан жасалма интеллект технологиянын негизинде заманбап санариптик сервис. Сервистин негизги максаты жарандарга жана ишкерлерге салык боюнча керектүү маалыматтарды тез, ыңгайлуу жана жеткиликтүү түрдө алуу мүмкүнчүлүгүн түздү. Негизи ай салык диалог форматында иштейт. Салык төлөөчү өзүнүн суроосун жазып, салык мыйзамдары, салык режимдери, отчеттору жана башка салыкка тиешелүү баардык суроолорду алса болот.
8: Ошондой эле Талантбек Алымбаев ай салык жасалма интеллект 24 саат бою жумасына 7 күн салык төлөөчүлөргө жеткиликтүү болорун билдирип, жарандар виртуалдык жардамчыга суроо же маселелерин үн менен же жазуу жүзүндө кайрыла алышарын кошумчалады. Белгилей кетсек, жасалма интеллект колдонуучуларга кыргыз жана орус тилинде кызмат көрсөтөт.
9: Сервис негизги артылыштарынын бири дагы бул 24 саат бою жумасына 7 күн иштөө мүмкүнчүлүгү бар. Башкача айтканда, салык төлөөчү каалаган убакта суроосуна жооп алууга аракет кыла алат. Ошол эле учурда салык төлөөчү колдонуу кошумча инструменти болуп саналат. Бул колдонуу өтө жөнөкөй. Эгер жеке кабинетинде жазуу түрүндө дагы жана үн менен дагы кайрылса болот. Ошондой эле биздин официалдуу сайтыбызда да жайгашкан, ал жактан дагы суроолоруна жооп алса болот. Учурда негизги багыттардын бири ай салык сервисин мындан да ары өнүктүрүү, жооптордун тактыгын жогорулатуу жана ошондой эле билим базасын кеңейтүү боюнча жумуштарды алып баратабыз. Эгер жыйынтыктап айтканыбызда, ай салык салык кызматынын санариптешүү багытындагы маанилүү кадамдардын бири болуп эсептелет. Анын негизги максаты салык төлөөчүлөрдүн керектүү маалыматтарды тез жана жеткиликтүү берүү жана төлөөнүн сапатын жогорулатуу.
8: Мамлекеттик салык кызматына караштуу салык сервис мамлекеттик мекемесинин директору Шамшыбек Качкынбай уулунун айтымында ай салык электрондук консультант маалыматтык мүнөздө иштейт, чечим чыгарбайт. Андагы маалыматтык коопсуздук камсыздалган.
10: Мамлекеттик салык кызматынын официалдуу сайтындагы жасалма интеллект ай салык маалымдама мүнөзүндө иштейт. Эч кандай чечим кабыл албайт. Салык төлөөчүнүн жеке кабинетиндеги жасалма интеллект ай салык жеке жардамчы катары кызмат кылат. Жеке кабинеттин ичиндеги маалыматтын баары коопсуздугу камсыздалган.
8: Ведомстводон билдиришкендей, ай салык жасалма интеллект жакынкы келечекте салык төлөөчүлөрдүн отчётун жана декларацияларды толтурууга да жардам бере баштайт. Мунун максаты жарандарга керектүү маалыматтарды тез жана жеткиликтүү берүү, тейлөөнүн сапатын жогорулатуу менен салык төлөөчүлөргө ыңгайлуу шарт түзүү болуп саналат. Айдар Темиралиев, Биринчи радио.
2: Эки миң жыйырма алтынчы жылдын 9 айында мамлекеттик камсыздандыруу уюму тарабынан камсыздандыруунун бардык түрлөрү боюнча 2000ге жакын камсыздандыруу учуру катталып, кардарларга жалпы 500 миллион сом өлчөмүндө камсыздандыруу төлөмдөрү жүргүзүлдү. Турак жайын камсыздандыруу боюнча бул аралыкта 56 миллион сом бөлүнсө, ОСАГО полиси боюнча төлөнгөн төлөмдөр 142 миллионго жеткени маалымат жыйынында белгилүү болду. Теманы кабарчыбыз Улмаз Кайымова улантат.
3: Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык ар бир турак жай ээси өз үйүн же батирин табигый кырсыктардан, жер титирөө, сел, жер көчкү, суу ташкыны, шамал жана өрттөн камсыздандырууга милдеттүү. Ошол эле учурда аталган уюм жарандардын мүлкүн жана жоопкерчилигин ишенимдүү коргоо багытында өз кызматтарын сунуштайт. Эң керектүү жана милдеттүү болгон камсыздандыруу түрлөрүнө турак жайды өрттөн жана табигый кырсыктардан камсыздандыруу кирет. Айыл жериндеги үйлөр үчүн жылдык төлөм 600 сом болсо, шаардагы үйлөр же батирлер үчүн жылдык төлөм 1200 сомду түзөт. Жыл сайын камсыздандыргандардын саны көбөйүп, анын натыйжасында үстүбүздөгү жылдын 9 ай аралыгында эле 5 миллион сом камсыздандыруу төлөмдөрү жүргүзүлгөн. Бул тууралуу мамлекеттик камсыздандыруу уюму ачык акционердик коомунун башкармалыгынын төрагасынын орун басары Закир Айдыралиев билдирди.
11: Статистиканы айтып кетсем, 2023 жылы 27 миллион төлөгөнбүз, 2024 жылы 69 миллион төлөп бердик. Бир жылдын ичинде, 12 айдын ичинде. 2025 жылы 146 миллион төлөп бергенбиз. 2026 жылы мына 9 айдын ичинде эле 500 миллион сом төлөп берип атабыз. Бул рекордук сан. Бул деген эмнени билдирет? Биздин камсыздандыруу турак жайларыбыз көбүрөөк болгону, 33% жеткени, мамлекеттик мекемелер бизди камсыздандырып атканы, ошол эле мектептер, ошол эле бала бакчалар, ошол эле мамлекеттик мекемелердин баары камсызданган үчүн биз деген төлөмдөрүбүз көп болуп атат.
3: Табигый кырсык же өрт болгон учурда жабыркаган турак жайлардын зыяндын орду мамлекет тарабынан 500 миң сомдон миллион сомго чейин толтурулуп берилет. 9 айдын жыйынтыгы боюнча милдеттүү автожарандык жоопкерчиликти камсыздандыруу багытында 1472 камсыздандыруу учуру катталган. Бүгүнкү күндө ОСАГО полиси боюнча 142 миллион сом камсыздандыруу төлөмдөрү жүргүзүлгөн. Аны менен бирге 56 миллион сом каражат турак жай үчүн төлөнгөнүн Закир Айдыралиев кошумчалады.
11: 2023 жылы турак жайлар боюнча биз 13 миллион төлөп бергенбиз. 2024 жылы 37 миллион, 2026 жылы 56 миллион төлөп берип атабыз. ОСАГО боюнча биздики 2024 жылы, бул деген юридикалык жактар биринчи жылы кирген, ошондо 4 миллион төлөп бериптирбиз. 2025 жылы 86 миллион төлөп бериптирбиз ОСАГО менен. Бүгүнкү күндө жыл бүтөлүп 142 миллион биз төлөп берип койдук. Чоң мындай өсүш болуп атат. 4 миллиондон 142 миллион сом. Бул ОСАГОнун иштеген негизин билдирет да. Анткени жол кырсыгы күндө эле көрүп аткандар, Бишкекте күнүнө 5-6 жол кырсыгы, региондордо канча жол кырсык. Бул жөн эле башка бирөөнүн машинесинде эле төлөп койгон эмес, башка бирөөнүн дээ соолуна зыян келтиргенин да төлөп берип атабыз да.
3: Закир Айдыралиевтин айтымында жабыркаган үйлөрдү камсыздандырууда турак жайлардын абалына жараша анын документтерине карап бааланат.
11: Эң негизгиси бизден карайбыз, техпаспорту барбы үйдүн же жокпу карайбыз, анан кийин камсыздандыруу полиси барбы же жокпу карайбыз, камсыздандыруу полиси төлөндү эле же төлөнгөн эмеспи карайбыз, жана убактысы период страхования деп коебуз, период страхованиясы качан башталды эле, качан бүттү эле ошону карайбыз. Ошонун негизинен анан кийин паспорт ичинде схемасын карап чыгабыз, канчалык тамы жабыркады, канчалык полу, канчалык чатыр жабыркады, анан ошо комиссия негизинде мындай методика выплаты деги бар, ошо менен санаптырып анан барып төлөп чыгабыз.
3: Жыл башынан бери жүргүзүлгөн төлөмдүн көрсөткүчү жылдан жылга камсыздандыргандардын саны өсүп, төлөмдөр өз убагында жүргүзүлүп жатканын айгинелейт. Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун төлөмдөр башкармалыгынын башчысы Азатбек Осмоналиев төлөмдүн аткаруу жолдоруна токтолду.
12: Ошондо эл арасында түшүнүксүз суроолор пайда болуп атат. Себеби деген, бир эле үйдү мындай карап көрсөк, биз мамлекет жагынан минималдуу тариф менен миллион сом деп атсак, бул үйдүн базар баасы деген 20 миллион сом турушу мүмкүн. Ошого эле жараша келтирилген зыяндар дагы мүмкүн миллион сомдон ашышы мүмкүн. Бирок бул мыйзам чегинде деген лимитибиз 1 миллион сомго чейин. Ошондо анча мынча келтирген зыяндар деле мүмкүн 100 миң сом расход кылса деген мамлекеттик камсыздандыруу уюму жагынан 100 миң сом эле төлөнүп калышы мүмкүн. Бул баягы мыйзам деген баарыбыз аткарышыбыз керек. Ушул мыйзам чегинде биз жумуштарды жүргүзүп атабыз.
3: Жалпы көрсөткүчтөр мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун ОСАГО боюнча камсыздандыруу учурларынын жана жарандарга төлөнгөн компенсациялардын көлөмүн көрсөтөт. Ошондой эле камсыздандыруу төлөмдөрүндөгү басымдуу бөлүгүн турак жайын камсыздандыруудагы төлөмдөр түзөт. Кырсык болгон учурда авариялык комиссарлар жарандарга кеп кеңешин беришет. Окуя болгон учурда ыкчам түрдө ошол жерге жетүүгө аракет кылабыз, дейт авариялык комиссарлар кызматынын башчысы Улукбек Камчыбеков.
13: Айылдар алыс болуп калса шаарлардан бизде агенттер жардам берет, консультация берет. Телефон аркылуу ушул документтерди чогултканга ар дайым биз жарандарга консультация бергенге даярбыз. ОСЖ дейт, бул жана милдеттүү түрүндө турак жайдын камсыздандырган түрү. Өрт кырсыгы көп болуп атат, ошол эле табигый кырсыктар көп болуп атат. Ошо камсыздандырылган адам бир окуя боюнча чалганда биз оперативдүү түрүндө реакция кылабыз да. Ошол жакка чыгабыз, ошол жарандар менен сүйлөшүп, эмне кандай документтер керек экенин жардам берип, ошол эле мамлекеттик боюнча азыркы учурда ушу АСАГО түрүндө аябай көп маселе, себеби жол кырсыктары аябай көп катталып атат. Ошо биздин аварийлык комиссарлар ар бир вызовко чыгышат.
14: Белгилей кетсек, турак жайды милдеттүү камсыздандыруу жарандардын турак жайын күтүлбөгөн кырсыктардан жана жаратылыш кырсыктарынын кесепеттеринен коргоого багытталган маанилүү механизмдердин бири болуп саналат. Ал эми транспорт каражаттарынын ээлеринин жарандык укуктук жоопкерчилигин милдеттүү түрдө камсыздандырууда жаран өзүнүн жол кыймылына катышуудагы үчүнчү тараптардын алдындагы жоопкерчилигин алдын ала камсыздайт. Улмаз Кайомова, Биринчи радио.
2: Ардактуу радио каарман, сиз Биринчи радионун түз эфиринде кечки Кыргызстан маалымат талдоо программасын угуп жатасыз. Жергебизде саат 17:32 өттү. Берүүбүздү улантабыз. 24-сентябрдагы Жогорку Кеңештин жыйынында шайлоолорду, референдумдарды даярдоо жана өткөрүү практикасы, шайлоо укуктарын камсыз кылуу жана жарандардын укуктук маданиятын жогорулатуу, шайлоо мыйзамдарын аткаруу чаралары жана аны өркүндөтүү боюнча мыйзамдык сунуштар жөнүндө Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча бордук комиссиясынын төрагасынын 2025 жыл үчүн баяндамасы угулду. Анда 2025 жылда өткөн парламенттик шайлоонун жыйынтыктары, шайлоо мыйзамына киргизилген өзгөртүүлөр айтылып, депутаттардын сунушу эске алынды. Теманы парламенттик кабарчыбыз улантат.
15: Кыргызстан шайлоонун таза өтүшү боюнча КМШ мамлекеттери жана бир катар дүйнө өлкөлөрүнүн ичинен дагы алдыда турат. Заманбап технологиялар колдонулуп, шайлоочулардын катышуусуна кеңири шарттар түзүлгөн. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Тынчтык Шайназаров өлкөдө шайлоону таза өткөрүү боюнча уюштуруу иштерине өзгөчө көңүл бурулуп жатканын билдирди.
16: Шайлоого катышуу ниетин 589 жаран билдирди. Аттоону жыйынтыгы боюнча жана кийин шайлоого катышуудан баш тарткандарды эске алуу менен акыркы тизмеге 460 талапкер кирди. Алардын ичинен 187'си же болосо 41% аялдар. Шайлоо процессинин уюштуруучуларынын жана анын катышуучуларын окутуу боюнча да олуттуу иштер аткарылды. Округдук жана участкалык шайлоо комиссияларынын 26,000 ашуун мүчөсү окутулду.
15: Ушундай эле окутуулар күч түзүмдөрүнүн кызматкерлери үчүн дагы өтүп, 650 ашуун кызматкер катышкан. Ошентип өткөн жылкы парламенттик шайлоодо жалпы 2619 шайлоо участогу ачылып, бул жолу чет мамлекеттердеги кыргызстандыктардын катышуусуна дагы шарт түзүлгөн.
16: Чет өлкөлөрдө шайлоо участоктарынын саны дээрлик 2 эсеге 59-дан 100 чейин көбөйдү. Алар 34 мамлекетте түзүлдү. 2021 жылдагы парламенттик шайлоодо чет өлкөлөрдө 9826 жаран добуш берген. 2025 жылы алардын саны 26066 жетти. Ошентип чет өлкөдө добуш бергендердин саны 2,5 эседен ашык өстү. Ошондой эле биринчи жолу чет өлкөлөрдөгү шайлоо участоктарынан добуш берүүнүн жыйынтыктары тууралуу маалыматтар түздөн түз борбордук серверге автоматтык түрдө бериле баштады.
15: Өлкөдө акыркы өткөн шайлоолордо жаңы технологиялык чечимдердин колдонулушу шайлоонун таза өтүшүнө өбөлгө болду деген төрага буларга токтолду.
16: Өлкө боюнча реалдуу убакыт режиминде шайлоочуларды биометрикалык идентификациялоо ишке киргизилди. Идентификациядан өткөндөн кийин шайлоо бюллетени түздөн түз участокто ар бир шайлоочу үчүн өзүнчө басып чыгарылды. Ошентип басып чыгарылган бюллетендердин саны идентификациядан өткөн жарандардын санына так дал келди. Бул мурдагыдай бюллетендерди миллиондогон нускада борборлоштуруп басып чыгаруу, аларды ташуу, сактоо жана пайдаланылбаган бюллетендерди андан ары жок кылуу практикасынан баш тартууга мүмкүндүк берди.
15: Талкуу маалында депутат Камила Талиева шайлоочулар арасында шайлоону өткөрүү тартиби боюнча маалыматтык түшүндүрүү иштерин күчөтүүгө чакырды.
17: Аралыктан добуш берүүңөрдүн таасири абдан зор болду. Болгону ушуну элге анчейин жетпей калды да. Көпчүлүгү чалып сурап атты. Кантип добуш беремин деп шарттарын түшүнүшпөйт да, мен кайсыл жерге барам. Элге маалыматты ушуну бул эми ар бир шайлоодон кийинки шайлоого карата кемчиликтердин үстүндө иштөө болот да. Ушуну эске алсаңыздар.
15: Шайназаров 2027 жылы өтө турган президенттик шайлоону өткөрүүдө бул маселе эске алынат дейт.
16: Кен суалык мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизип берүү менен бизде үмүт бар, мына жумушчу күнгө коюлуп атат шайлоо, катышуу жогорулайт деп. Ошол эле катары мына аралыктан добуш берүү системасы ошол максатта киргизилди да биздечи. Мына азыр мен ушул ыйык Жогорку Кеңештин трибунасынан элге мүмкүнчүлүктөн пайдаланып кайрылам да. Урматтуу шайлоочулар, шайлоо күнү каалаган шайлоо участкага келип, каалаган талапкерге добуш бериңиздер. Мисалы шайлоо күнү биздин шайлоочубуз мисалы Баткенде болсо пропискасы, кандайдыр бир себептер менен Бишкекте болуп калышы мүмкүн, Европада болуп калышы мүмкүн, Америкада болуп калышы мүмкүн. Шайлоо участкасына барып добуш берип койсун. Болгону ошондо биз сурантабыз.
15: Эл өкүлдөрү Мирлан Жээнчероев, Уланбек Жаанбаев шайлоочулардын шайлоого катышуусун жогорулатуу максатында кызыктыруучу лотерея өткөрүү мүмкүнчүлүгүн карап чыгууну сунуштап, муну депутат Улукбек Узакбаев колдоду.
18: Мамлекеттик лотерея компаниясы бар. Анан ушу салык кызматы КМ чектери боюнча мындай бир лотерея өткөзүшкөн. Ошолордун да практикасын, тажрыйбасын алып, шайлоо комиссиянын төрагасы болгондо эми ушу органдарды чогултуп бир координация кылып койсоңуз деле, аларга мындай оперативный управление деп өткөрүү боюнчачы бир карап көрсөңүздөр, ушу салык кызматы анан жана мамлекеттик лотерея компаниясы.
15: Бирок бул сунушка Шайназаров макул болбой, анын себебин айтат.
16: Мен бир эле нерсеге каршымын, ошо каржы, акча биз акылуу болбосунчу. Калган башка жактан кызматташууга биз толук даярбыз. Себеби мен ачык эле айтайын, мына счетный палатанын көрдүм да алар кандай подход менен келип иштегенинчи.
15: Жогорку кеңештин төрагасы Марлен Маматалиев болсо жасалма интеллекттин шайлоо процессине колдонулуп кетишине кооптонду.
19: Азыр эми искусственный интеллекттин өнүгүп аткан, өсүп аткан мезгили да. Керек болсо турмушка кенен кирип кетти. Анан ушуну эртең колдонуп, кайсыл бир вброс сыяктуу видеолорду тартып, же шайлоону туура эмес чыкканга аракет кылып, ушундай жагдайлар да болуп калышы мүмкүн да. Ушуга даяр катары ар бир участоктогу видео коюлабы, ошол серверден жака өзүнчө бир видео коюлабы, онлайн тартып, же сиздерге архив катары ушул нерсени эске алып коесузбу, бир сураныч бар эле. Анткени искусственный интеллект эс искусственный интеллект кечээ Россияда дагы шайлоону кирип алып, ошол жерде вброс кылгандай ар кандай видеолор чыкты да. Ошону алкагында айтып аткан сөзүм.
15: Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Тынчтыкбек Шайназаровдун айтуусунда Кыргызстанда шайлоо бюллетендери кол менен саналгандыктан андай кооптонууларга азырынча негиз жок.
16: Ал боюнча тиешелүү жумуштарды алып баратабыз. Анан мынандай айтып кетчү нерсе, урматтуу депутаттар, бизде кол эсеп бар да, билесиздер. Бул биздин эң бир мындай айтып келем прелесть да, бул страховка. Эгерде Кудай сактасын система бирдеме болуп неме болсо, бизде кол эсеп бар. Ал биздин страховкабыз.
15: Ошентип жогорку кеңештин жыйынында шайлоолорду референдумдарды даярдоо жана өткөрүү практикасы, шайлоо укуктарын камсыз

0: жана 275 орундуу спорттук интернат куруу иштери жүрүүдө. Аймакта салынып жаткан ири долбоорго кененирээк кабарчыбыз токтолот.
1: Караколдогу буга чейин бош жаткан 12 гектар жерге заманбап спорт комплекси курулуп жатат. Долбоор республикалык бюджеттин эсебинен ишке ашып жатканын Караколу шаарынын мэриясынын аппарат жетекчиси Рыскул Сагынбаев билдирди.
2: Февраль айында ушул жылдын 1 миллиард 600 миллион бөлүнгөн акча. Ошонун негизинде азыр бул жерге жакшы курулуштар салынып атат. Спорт тармагына абдан өбөлгө боло турган, жакшы ушул жерден бир көнүгүү машыгууларды өткөрө турган жакшынакай бир жай салынып атат Караколу шаарына.
1: Спорттук мектеп 3 кабаттуу болуп, жанына 275 орундуу жатаканасы менен салынат. Мында билим алган балдар, кыздар спорттун ондон ашык түрү менен машыга алышат. Спорт мектебинде жаштар үчүн бардык заманбап шарт каралат. Ошондой эле олимпиадалык бассейндагы курулаарын Караколу шаарынын мэриясынын аппарат жетекчиси Рыскул Сагынбаев кошумчалады.
2: Олимпиадалык бассейн бул өзү стандарт менен салынып атат. Мунун узундугу 50 метр болот, туурасы 25 метр. Андан сырткары биз мына дагы пландаштырып атабыз. Ошонун жанына эле балдар үчүн дагы бассейндерди курууга. Азыр проектлеси разработка кылып атат. Эмдиги жылы бул казылып, уже салына баштайт буюрса. Ага чейин бардык документтердин баарын даярдап, ишке ашырууга биз ошону белсенип атабыз.
1: Азыркы тапта мында мейманкана комплексинин курулушу кызуу жүрүүдө. Бийиктиги 23 метр болгон 5 кабаттуу имараттын 4 кабаты тургузулду. 5 октябрга чейин каркасын бүткөрүп, чатырын жабуу пландалууда. Мейманканада 127 номер, конференц зал, ашкана жана заманбап эс алуу жайлары дагы болот. Спорт комплексинин негизги объектиси чоң спорт зал. Ал комплекстин ортосунда жайгашып, футбол аянчасы, 5000 көрүүчүгө ылайыкталган трибуналар, VIP-залдар, спортчулар үчүн эс алуу жана кийим алмаштыруучу жайлар дагы орун алат. Ошондой эле бокс ринги жана дене тарбия залы каралган. Учурда жердин орду даярдалууда. Курулуштун тилке башчысы Хуцунайн буларга токтолду.
3: Спорт залынын долбоору даярдалып, имараттын жалпы аянты жана негизги параметрлери аныкталды. Имараттын узундугу 97 метр, туурасы 98 метрди түзөт. Жалпы бийиктиги болжол менен 18 метр болот. Имараттын үстү заманбап конструкциялуу болот. Шар формасындагы торлуу жабуу менен курулат.
1: Долбоор боюнча спорт комплексин 2028 жылга чейин бүткөрүү пландалууда. Курулушта заманбап, анын ичинде Кытайда кеңири колдонулган технологиялар пайдаланылат.
0: Уктуруусу улантабыз. Уңгу жол бул улуттук аң сезимди, тарыхый мурас жана руханий баалуулуктарды сактоо менен өлкөнүн өнүгүүсүнө багыт берген идеологиялык документ. Уңгу жолдун стратегиялык багыттарын ишке ашыруу үчүн эң алды аны жайылтуучу насааткерлерди даярдоо иши уланууда. 28 сентябрда кезектеги курстан өткөн насааткерлерге сертификат тапшыруу болорун уюштуруучулар билдирди. Уңгу жолдун өзөк максаттарын жайылтуучу насааткерлерди даярдоо боюнча Зинакан Кайыпова айтып берет.
4: Уңгу жолдун негизги максаты коомдук турмуш жүрүмүндө салттуу жана заманбап баалуулуктардын тең салмактуулугун сактоодо укуктук нарк ченими катары колдонуу, улуттук нарк негиздерине таянган жалпы жарандык аң сезимди калыптандыруу. Бул багытта уңгу жол доктринасы кабыл алынган күндөн тартып, анын өзөк маанисин элге жайылтуу максатында Кыргыз Республикасынын президентине караштуу стратегиялык темилгелер улуттук институту, Улуттук илимдер академиясы жана Кыргыз жолу руханий коомунун демилгеси менен коомчулук чөйрөсүндө талкуу, пикир алышуу, бир нече руханий форум өткөрүлүп келди. Эң башкысы атайын даярдыктан өткөн насааткерлер тобун окутуу иши уланып келгенин күнүмдүк эфирде чагылдырып келебиз. Кыргыз Республикасынын илимине эмгек сиңирген ишмер, филология илимдеринин кандидаты, тарых илимдеринин доктору, профессор Сулайман Кайыпов уңгу жолдун багыты жалпы мамлекетти башкаруу ишинде колго алынчу милдет экени жарлыкта белгиленгенин айтты.
5: Ошол президенттин жарлыгында бийлик бутактарына кайрылуу барды. Ошо бийлик бутактарына кайрылганда, мисалы үчүн мындай деп жазган: Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине мыйзамдардын долбоорлорун иштеп чыгууда жана аларды кабыл алууда, ошондой эле Кыргыз Республикасын өнүктүрүүнүн жалпы мамлекеттик программаларын бекитүүдө уңгу жолдун жоболорун жана принциптерин эске алуу сунушталсын. Сунушталыптыр да, мана эске алса да болот, албаса да болбойт дегенге жатпайт.
4: Ал эми юридика илимдеринин доктору академик Чолпон Куларабаев уңгу жол мамлекет башчысынын буга чейинки кол койгон руханий багытта маанилик жактан бирин бири толуктаган 13 жарлыгында белгиленген идеялардын топтому, өзөгү экенин белгиледи.
6: Президентибиз Садыр

0: Кожоевич 13 руханий идеологиялык багыттагы жарлыктарга кол койгондугун баарыбыз жакшы билебиз. Дарыялар келип деңизге куйгандай улуттук дем, дүйнөлүк бийиктик оңго жолдун кабыл алынышы Кыргыз Республикасынын жакынкы жылдарда өнүккөн, күчтүү, дүйнөлүк бийиктикке жеткен мамлекетке айландыруу максатында өлкөбүздүн өнүгүү баш багытын аныктаган улуттук иденттүүлүгүбүздү бекемдеген мыйзамдуу иш-аракеттер бир нукка түшкөндүгү өтө маанилүү.
1: Бул өнүгүүнүн улут тамырына байланган жаңы жолу. Ошондуктан анын өзөк маанисин так түшүнгөн, жетекчилик алган насааткерлерди даярдоо иши уланууда. Буга чейин Нуңгужул гербени сапарга чыгып, жер жерлерде насааткерлерди даярдоо иши жүргөн. Эми 2026 жылы 21 сентябрдан баштап мамлекеттик кызматкерлер арасында насааткерлерди даярдоо боюнча курс башталып, анын жыйынтыгы менен 28 сентябрь күнү даярдыктан өткөн 80 чукул насааткерге сертификат тапшырганы турабыз, дейт Кыргыз Республикасынын президенти администрациясынын стратегиялык пландоо жана реформаларды талдоо бөлүмүнүн эксперти Айнура Исманкулова.
2: Атайын топ түзүлүп, ага улуттук насааткерлер ар бир областтарда, райондордо угуу курстары өтүлгөн. Бул Нуңгужол гербени деп аталган. Ошол коомчулукка, мамлекеттик органдардын кызматкерлерине жайылтуу этабында ошо былтыртан бери эле башка бир топ иштеп атат. Ал мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлерге, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына, ошондой эле Бишкек жана Ош шаарындагы мамлекеттик кызматкерлерге, билим берүү маданият тармагында иштеген жетекчилерге атайын Нуңгужол насааткерликке даярдоо боюнча курстар өткөрүлүп жатат. Ошондой 21 сентябрдан баштап 28 сентябрга чейин 8 группа окутулуп жатат.
1: Нуңгужолдун багыты мектеп, жогорку окуу жайлары жана эмгек жамааттарында ишке ашыруу боюнча жобого ылайык жүргүзүлөт жана анын жыйынтыгы кандай болору квартал сайын өткөрүлгөн мониторингдин жыйынтыгы менен талдоого алынып келүүдө. Биринчи радио Зинакан Кайыпова.
3: Эми уктуруубузду кайрадан аймак жаңылыктар менен улантабыз. Үй шартында күнөөзкана куруп, анда жашылча өстүрүп, үй бүлөлүк кирешесин арттырган дыйкандар Таласта чанда кездешет. Талас районунун Шумкар Уя айыл аймагына караштуу Саз Булак айылынын тургуну Догдурбек Иманалиев 20 соттук жерине күнөөзкана куруп, помидор өстүрүп, түшүмүн сатка чыгарып жатат. Жаратман дыйкандын жашылча өстүргөн күнөөзканасы тууралуу кабарчыбыз айтып берет.
4: Докторбек Иманалиевдин күнөөзканасы Талас районунун Шумкар Уя айыл аймагына караштуу Саз Булак айылында жайгашкан. Күнөөзкананы быйыл гана ишке киргизип, учурда помидордун түшүмүн жыйнап жаткан учуру.
5: Кереги жоктор, буларга витамин бербейт экен да бул. Бул жетилди деген сөз, булар уже дышат.
4: Докторбек Иманалиев буга чейин чет жерде иштеп келген. Быйыл гана күнөөзкана куруп, ага Түркия жергесинен помидордун жаңы сортун алып келип отургузган. Агрономдун кеңеши менен өстүрүп, учурда мол түшүм жыйнаганы турат.
6: Мен чет жакта көп жүргөм. Аллах, Россияда, Казахстанда бар. Актын теплицаларын көрө эле жүрөм. Эл кылган нерсени биз кылган болбой. Негизинде бала кезимден ушуларды аябай жакшы көрчүм өзүмдү элечи. Анан өзүм ушу айылда чоңойгом, айылдын баласымын. Өмүрүм миграцияда өттү. Анан эмне үчүн кылбаш керек?
4: Күнөөзканада помидор өстүрүү кылдаттыкты талап кылат. Убакыт сааты менен керектүү азыктар берилет. Бышкан помидор узак жолго дагы чыдамдуу болгондуктан сатууга дагы ыңгайлуу. Дыйкан күнөөзканада өстүрүлгөн помидордун баасы дагы жакшы экендигин айтат.
6: Ашкар F1 деген сортта Турциядан. Ошол агрономдор алып келип берди, ургун. Бишкектен теплица өндүрдүк. Анан ушундай бир каршыга жакындап көтөрүлүп калганда алып келип берге отуруксу. Как раз майдын 26-сында транспортировка өтө жакшы экен да. Ушул турган жеринде бышкандан кийин ушу кызаран майдан бир айга чейин турат экен сабанда. А үзүп койгондон бери 20 күн жөнүнө турат экен. Анан базарда сатуучулар бар, алар алат. Анан муну күйүп кетпейт да. Ушул майдан ал киши сатып алат. 20 күндө канча сатып алат да. Кудайга шүгүр. Мен эч кимден жашырып атам, секрет жок. Мен ушу Таласта өнүксө деп алып келгенбиз ушу проектине. 130-дан кем эмес бул помидор азыр. 1 килограмм 130 болду. Актайт деген ойдобуз.
4: Докторбек Иманалиевдин бир күнү таңдан кечке ушул күнөөзканада өтөт. Помидорду зыянкечтерден сактоо максатында органикалык каражаттарды колдонот. Күнөөзканага тамчылатып сугаруу системасын орноткон. Жергиликтүү бийликтин колдоосу менен күнөөзканага электр энергиясы тартылган. Талас райондук агрардык көнүктүрүү башкармалыгынын башчысы Эрмек Казыбеков үй шартында күнөөзкана куруп, жашылчаларды өстүрүп, үй бүлөлүк кирешесин арттырган дыйкандын бул жакшы ишин облус дыйкандарына жайылтуу зарыл экенин айтат.
7: Талас районунун аймагында күнөөзканалар негизинен бизде район аймагында аз чанда кездешет деп айтсак болот. Иш тажрыйбасын ушу район аймагындагы бардык тургундарга дейби, ушу кызыктар адамдарга атайын бир семинарларды уюштуруп, мынакей ушу жерин алып келип көргөзүп, жайылтсак жакшы болот деп ойлойм.
4: Жаратман дыйкан күнөс кана ишин кыш мезгилинде дагы улантыш үчүн жылуулук системасын киргизүү башка көйгөй болуп турат. Эгерде дыйкан колдоо таап калса, анда кышы менен бул күнөс канада бадыраң жана башка жашылчаларды өстүрүү максаты бар. Гүлнур Асманбекова, Биринчи маалымат радиосу.
3: Түндүк мобилдик тиркемесинде мамлекеттик кызматтарды жеткиликтүү кылуу максатында жаңы функция пайда болду. Эми айдоочулар камерага түшкөн айыппулдарга каршы онлайн арыз бере алышат. Бул санариптик чечим жарандардын убактысын үнөмдөп, маселелерди мекемелерге барбай эле ачык айкын жана аралыктан чечүүгө жол ачат. Мамлекеттик органдар менен жарандардын өз ара аракеттенүүсүн санариптик форматта ыңгайлуу жана жеткиликтүү кылуу максатында өлкөдө санариптик реформалар улантылууда. Бүгүнкү күндө санариптештирүү кагаз иштерин жана узун кезектерди жоюп, мамлекеттик кызматтарды үйдөн чыкпай туруп тез арада алууга шарт түздү. Бул багыттагы кезектеги маанилүү кадам катары жарандардын күнүмдүк турмушундагы эң актуалдуу маселелерди чечүүгө багытталган жаңы онлайн кызмат расмий түрдө ишке киргизилди. Түндүк мобилдик тиркемесинин башкы бизнес аналитиги Нуртен Буржуев буларга токтолду.
8: Бүгүнкү күндө түндүк тиркемесине акыркы чыккан жаңылоолор боюнча маалымат бергим келип жатат. Жол эрежесин бузганы үчүн айып пул келип, бирок сиз ага макул эмес болсоңуз, эми бул маселени үйдөн чыкпастан эле чечүүгө болот. Жарандар мындан ары айып пулдарга каршы арызды түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу онлайн форматта жөнөтө алышат. Буга чейин колдонмонун айып пулдар бөлүмүндө айып пулдар көрүп төлөө гана мүмкүнчүлүгү болгон, эми аларга даттанууга онлайн форматта арыз жөнөтсө болот. Башкача айтканда, айып пулга байланыштуу бардык аракеттер бир жерде: бул көрүү, төлөө жана даттануу.
3: Нуртенгир Буржуев кошумчалагандай, бул реформанын алкагында түндүк мобилдик тиркемесинде жаңы мүмкүнчүлүктөр пайда болду. Эми айдоочулар жол эрежесин бузгандыгы үчүн фото жана видео камералар менен катталган айыппулдарга каршы тиркеме аркылуу түз арыз бере алышат. Эгерде унаа ээси өзүнө келген айыппулду ката деп эсептесе же токтом менен макул болбосо, тиешелүү мекемелерге барбай эле уюлдук телефон аркылуу даттануу укугунан пайдалана алат. Бул функция Коопсуз шаар долбоорунун алкагында катталган токтомдорду кайра карап чыгуу процессин бир топ жеңилдетти.
8: Айып пулдарга даттануу бир нече кадамдан жасалат. Колдонмону ачып, айып пулдар бөлүмүнө киресиз, керектүү айып пулду тандап, андагы маалыматтарды, фото материалдарды кылдаттык менен текшерип чыгасыз. Эгер айып пул туура эмес салынды деп эсептесеңиз, айып пулдарга даттануу баскычын басып, кайрылууңузду онлайн форматта жөнөтөсүз. Мекемеге баруунун кажети жок, кагаз толтуруунун дагы кереги жок. Айып пулдарга даттануу мыйзамда белгиленген мөөнөттүн ичинде гана жеткиликтүү. Мөөнөт өтүп кетсе, колдонма аркылуу кайрылуу жөнөтүү мүмкүнчүлүгү болбойт. Ошондуктан айып пул тууралуу билдирүү келери менен аны дароо текшерип, макул болсоңуз төлөп, же макул болбосоңуз кечикпестен кайрылууну сунуштайбыз.
3: Жаңы санариптик кызматты колдонуу үчүн жарандар тиркемедеги жеке кабинетке кирип, айып пулдар бөлүмүнө нааразычылык туудурган токтомду тандашы керек. Андан соң арыз берүүнүн конкреттүү себебин көрсөтүп, эгер зарыл болсо өзүнүн акыйкаттыгын далилдеген документтерди же сүрөттөрдү тутумга тиркеп, онлайн жөнөтүү жетиштүү. Бул электрондук билдирүү тиешелүү укук коргоо органдары тарабынан мыйзамда белгиленген мөөнөттө каралып, жообу кайра эле тиркеме аркылуу колдонуучуга жөнөтүлөрүн Ички иштер министрлигинин жол кыймылын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын басма сөз кызматынын өкүлү Гүлназ Оразалиева белгиледи.
9: Санариптештирүүнүн алкагында фото видео фиксациясы бар аппараттык программалык комплекстер орнотулган аймактарда жол кыймылынын эрежелерин бузууларды аныктоо түндүк электрондук системасы аркылуу ошол айдоочуга түздөн түз жөнөтүлөт, эгерде ал түндүк мобилдик тиркемесине катталган болсо. Эгер катталган эмес болсо, жол кыймылынын эрежесин бузуулар кагаз түрүндө катталган дарегине жөнөтүлөт.
3: Бул заманбап чечим коррупциялык тобокелдиктерди азайтууга жана мамлекеттик кызматтардын ачык айкындуулугун камсыз кылууга өбөлгө түзөт. Жарандардын арыздары электрондук тутумда так катталгандыктан адамдык фактордун таасири төмөндөт. Ар бир кайрылуунун кароо мөөнөтү катуу көзөмөлгө алынат. Санариптик трансформация ушундай практикалык кадамдар менен коомдун жашоо сапатын жакшыртып, мамлекет менен жарандын ортосундагы ишенимди бекемдөөдө. Жумакан Батырбекова, Биринчи радио.
10: Уктуруусту улантабыз. Кыргызстанда курч респиратордук вирустук оорулардын 4000 ашык учуру катталды. Эпидемиологиялык абал туруктуу деп бааланууда. Ооругандардын 80%нан ашыгын балдар түзөт. Дарыгерлер жарандарды алдын алуу чараларын көрүүгө чакырууда.
4: Күз айларында аба ырайынын өзгөрүшү менен курч кармаган вирустук респиратордук ооруларга байланыштуу кайрылуулар көбөйө баштайт. Учурда вирустук инфекциянын бир нече түрү катталып жатат. Бул тууралуу ооруларды алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл департаментинин башкармалыгынын башчысы Динара Отурбаева айтты. Анын белгилешинче, саламаттык сактоо тармагында бул кырдаалга күн сайын мониторинг жүргүзүлүп, ооругандардын санына жана вирустардын таралышына көз салынууда.
11: Канча кандай вирустун түрлөрү катталып атканын карай турган болсок, бул жылда эле катталган вирустук түрлөр катталып атат. Бул аденовирус, респираторный синцитиальный вирус, метапневмовирус, парагрипп, риновирустар катталып атат. Бул өткүр курч вирустук оорулар жылдын ичинде такай эле катталат, бирок эң эле көбүрөөк катталган мезгили бул ушу күз, кыш, жаз мезгилдери болот. Ал эми жай мезгилдеринде деле катталат, бирок ал катталган вирустардын деңгээли салыштырмалуу азыраак катталат.
4: Курч кармаган вирустук респиратордук оорулардын белгилерине дене табынын көтөрүлүшү, мурундун бүтүшү, жөтөл, тамактын оорушу кирет. Оорунун белгилери байкалганда өз алдынча дарыланбай, дарыгерге кайрылуу сунушталат. Адистер ооруну алдын алууда жөнөкөй эрежелерди сактоо маанилүү экенин белгилеп жатат. Тактап айтканда, колду тез-тез жууп, бөлмөлөрдү желдетип, эл көп чогулган жерлерде санитардык гигиеналык талаптарды сактоо зарыл, дейт Бишкектеги номер 2 үй-бүлөлүк медицина борборунун педиатры Чолпон Жумашева.
12: Бала акчага барып баштаганда сөзсүз түрдө баланы колду жууну үйрөтүш керек, замындап жууну үйрөтүш керек, жана ошондой эле чүчкүргөн убакта мурунду жапканды үйрөтүш керек, жана экинчиси бул уйкуга көңүл буруш керек. Бала 10 сааттан 12-13 саатка чейин бала уташ керек, андан кийин сөзсүз түрдө бул тамагына көңүл буруш керек. Жер жемиштерди жана ошондой эле сүт азыктарын, эт азыктарын берип туура тамактандырыш керек. Бул албетте баланын өзүнүн жашына туура келчү тамактарды кошуш керек.
4: Айрыкча мектептерде жана бала бакчаларда балдардын ден соолугуна көз салуу маанилүү. Оорунун белгилери байкалган учурда баланы коомдук жайларга жибербей, медициналык жардамга кайрылуу оорунун андан ары жайылышын алдын алууга жардам берет. Мындан тышкары туура тамактануу, жетиштүү эс алуу жана организмди чыңдоо да сезондук ооруларды алдын алууда маанилүү факторлордун бири. Саламаттык сактоо министрлиги жакын арада сасык тумоого каршы вакцина алып келет. Вирустук инфекция катталган учурда бардык үй-бүлөлүк медицина борборлорунда кеңеш берүүчү кол борбор уюштурулат.
11: Бардык саламаттык сактоо уюмдары 1-октябрдан баштап көбүрөөк алдын алуу жумуштарын күчөтүшөт. Ал эми ооруканаларда ооругандарга кирген адамдардын санын жугузуп албаш үчүн кичине ограничение киргизилет. Андан тышкары ошо бардык үй-бүлөлүк медициналык борборлордо колл центрлер уюштурулат. 1-октябрдан баштап колл центрлерден ошо ооруп калган жарандар звонит этип консультация алса болот. Мындан тышкары дагы вакцина келет деп күтүп атабыз. Бул вакцина биринчи очередь жанагы тобокел топторуна багышталган. Кош бойлуу аялдар, өнөкөт оорусу бар адамдар, 65 жаштан өткөн улгайган адамдар жана бат-бат ооруган жаш балдар кирет. Вакцинаны жер жерге таркатып беребиз. Анан вакцинацияны ушу өнөкөт оорусу бар топторго кирген адамдарга сайылат.
4: Медиктер жеке гигиенага жана ден соолукка жоопкерчиликтүү мамиле кылууга чакырууда. Эң негизгиси оорунун белгилерин өз убагында байкап, адистин кеңешин алуу маанилүү. Ошол эле учурда эч убакта өз алдынча ар кайсы дарыларды туш келди колдонбоо эскертилүүдө.
3: Уктуруусту улантабыз. Манас шаарында президенттин тапшырмасы менен салынып жаткан 6 мектептин курулушу аяктоо алдында учурда жаңы имараттарда ички жана сырткы жасалгалоо иштери жүрүп, класстарга эмеректер коюлууда. Айрым мектептерде акыркы жумуштар аткарылып жатат. Жаңы билим уяларынын ишке берилиши менен шаардагы окуучулар үчүн кошумча орундар түзүлүп, билим алууга шарттар кеңейет.
4: Президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен Манас шаарында бир учурда 6 мектептин курулушу жүрүүдө. Алардын катарында номер 21-чи Жолболду Болотов орто мектебинин кошумча корпусу дагы бар. Манас шаарындагы номер 21-чи мектептин жаңы имаратында курулуштун соңку баскычы жүрүп жатат. Азыр класстарга эмеректер коюлуп, кабинеттерди иретке келтирүү иштери аткарылууда. Жаңы имаратта окуучулар үчүн заманбап шарттары түзүлөрүн мектеп директору Жаннаткан Кебекова билдирди.
13: Күндөн-күнгө жашоочулардын саны өскөндүгүнө байланыштуу, баланын санын өскөндүгүнө байланыштуу муктаждык келип чыкты. Ошондуктан жаңы корпуска муктаж болдук. Азыркы күндө 540 бала окуй турган мектепте 1700 бала окуп жаткан. Эски мектепте актовый зал деген жок болчу. Лабораториялык кабинеттер жетишсиз эле. Азыр бул жерде кабинеттерибиз, окууканалары кеңири, чоң жана жылытуу системасы дагы, центральный канализация бардыгы талапка жооп берет деп айтсак болот.
4: Номер 13 мектептин жаңы имараты дагы пайдаланууга берүүгө жакындады. Имаратта окуучулардын билим алуусуна керектүү шарттардын баары каралган. Азыркы учурда жумуштар соңку баскычта экенин Кыргыз курулуш мамлекеттик ишканасынын Жалал Абад облусундагы жетекчиси Талайбек Үзөнбаев маалымдады.
14: Бул биздин 13 мектептин курулушу, бул кошумча корпус катары курулуп атат. Жалпы сметалык баасы 444 миллион. Биз март айында баштаганбыз курулушту. Азыр 10-15 октябрьларга ушу бүтүрүп окуучуларга беребиз деп даярданып атабыз.
4: Президенттин тапшырмасы менен салынып жаткан мектептердин курулушун жеринен көргөн облус башчысы Тилек Текебаев тиешелүү иштерди тездетип сапат жагына өзгөчө маани берүүнү эскертти. Бул объекттердин курулушу толук бүтүп калса, айрым мектептердеги орун тартыштыгы көйгөйү чечилет.
15: Бияктан болсо ошо биринчи келгендер ушу аныктаганбыз, кайсы жерде нагрузкасы чоң экен, кайсы жерге дополнительный корпус керек экен, кайсы жерге жаңы мектеп керек экен деп ошонун баардыгын аныктап келип туруп, мына ошо баштаганбыз да. Ага чейин ким бүткөн да бир 3-4 мектебибиз бар, алар болсо технический ачылыштын баштап коюп эле балдарды уже киргизе беребиз да, жанагы немелери эмеректерин баардыгын келсе. Буюрса ошо менен биздики көптөгөн маселебиздин баардыгын чечилип калат кеңир мектеп боюнча. Андан кийин дагы буюрса, дагы кандай немелер болсо аварийный мектептин баардыгын аныктап чыкканбыз, алар боюнча да иштин баардыгын жүргүзө беребиз да.
4: Ал эми шаардын так ортосунда жайгашкан номер 5 мектепте дагы орун тартыштыгы көп жылдан бери көйгөй болуп келген. Бул маселени чечүү үчүн мектепке кошумча 375 орундуу имарат курулууда. Учурда жаңы корпус дээрлик даяр болуп калды. Мындан сырткары учурда Көк Арт муниципалдык аймактык башкармалыгына караштуу Ак Тилек конушунда 375 орундуу жаңы мектептин курулушу аяктоодо. Ага Уда Чолок Терек айылында дагы 375 орундуу билим уясы бүткөрүлүүдө. Курманбек муниципалдык аймактык башкармалыгынын Мамбеталиев көчөсүндө 750 орундуу заманбап билим уясынын курулушу жүрүп жатат. Объекттердин дагы бир артыкчылыгы бардык мектептердин чатырына күндөн энергия алып, ички керектөөгө колдоно турган күн панелдери жайгашат.
3: Ушул менен кечки Кыргызстан маалымат талдоо программасынын биринчи бөлүгү соңуна чыкты. Даярдап алып барган Жумакан Батырбекова, ал эми уктуруусунун экинчи бөлүгүндө кесиптешим Бегайым Абдыкадырова Кыргызстан Кытай электрондук соода жана санариптик логистикадагы жаңы мүмкүнчүлүктөр боюнча маек курат. Саламатта калыңыздар.
16: Биринчи радио ыкчам жана так маалымат. Күн аяктап баратат, бирок маанилүү жаңылыктар дагы уланууда. Репортаждар, маектер, соңку маалыматтар жана студиядагы кызыктуу талкуулар баары кечки Кыргызстанда. Дүйшөмбүдөн жумага чейин 17:00-дөн 19:00 чейин биринчи радиодо. Кечки убактыңызды маанилүү маалымат менен өткөрүңүз.
3: Биринчи радио түз эфирдеги берүүлөрүн улантат. Адаттагыдай эле ушул сааттарда кечки Кыргызстан маалымат алдоо программасы башталды. Бүгүнкү түз эфирде дүйнөлүк соодадагы жаңы өзгөрүүлөрдүн бири санариптик соода, электрондук коммерция жана анын Кыргызстан үчүн ачып жаткан мүмкүнчүлүктөрү тууралуу сөз кылабыз. Себеби министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев Кытайга болгон иш сапарынын алкагында Ханчжоу шаарында өткөн 5-чи дүйнөлүк санариптик соода көргөзмөсүнүн ачылыш аземине катышты. Анда санариптик соода, электрондук коммерция, жасалма интеллект, санариптик төлөмдөр, логистика жана жаңы технологиялар талкууланды. Бул багытта Кыргызстан канчалык маанилүү, анткени бул товарды өндүрүү эле жетиштүү эмес, аны интернет аркылуу сатуу, башка өлкөгө жеткирүү, төлөмдү кабыл алуу, логистикасын уюштуруу жана жаңы рынокко чыгуу мүмкүнчүлүгү дагы бизнестин ийгилигине түз таасир берет. Өзгөчө Кытай сыяктуу ири рынок менен кызматташууда бул мүмкүнчүлүктүн мааниси чоң. Мына ушул багытта биз бүгүн түз эфирде маек жүргүзөбүз. Ал үчүн атайын меймандарды да чакырып алганбыз. Экономист Уран Сыдгалиев агай, саламатсызбы? Кош келдиңиз. Ошондой эле Кыргыз почтасы ачык акционердик коомунун эл аралык кызматташтык жана инвестициялык өнүктүрүү башкармалыгынын начальниги Айжан Узакабайым. Кош келдиңиз. Ошондой эле Кытайлар менен түзмө-түз иштешкен ишкер Бакыт Шакиров мырза. Саламатсыздарбы меймандар? Кош келдиңиздер жана ушул кечки убактыңыздарды бөлүп, жалпы биринчи радионун угармандарына, ошондой эле биринчи радионун Facebook платформасында түз эфирге чыгып жатабыз. Ушул көрөрмандарыбызга дагы маек курам деп келгениңиздер үчүн ыраазычылык билдирейин.
17: бизде линиялар иштеп жатат. 0502 39 21 90, ошондой эле 0312 29 21 90. Эми берүүбүздү баштайлы. Алгач эле агай, сизге бергим келип атат. Мына бүгүн ушул иш сапар жүрүп, анын алкагында ушул Ханчжоу шаарында санариптик сууда дүйнөлүк экономиканын жаңы инфраструктурасына айланып бара жатат деп айтылды. Анан ушул экономист катары бул сөздүн аркасында кандай чоң өзгөрүү туурат, биздин өлкөбүз дагы акырындап санарип соодага өтүшү керек. Сиз кандай ойлойсуз? Деги эле жалпы бир мындай сүрөттү түзүп бериңизчи бизге.
18: Негизи азыркы убакта санариптик технологиялар өнүгүп, эми анын баарын эле биз өзүбүз көрүп алып атабыз. Ошол жерде туруп Америка Кошмо Штаты менен сүйлөшө алабыз, көрөбүз дегендей. Илгери бул бир 15 жыл мурун бул жомок болчу да негизи. Анан азыркы убакта ушундай мүмкүнчүлүктөр, ошо санариптик технологиялар мүмкүнчүлүктөрдү абдан көп берди. Анан ошол деле биздин экономикага мындай эме катары, фактор катары кабыл алсак болот да, карасак болот. Себеби мына бизде көп жылдары баягы салттуу логистика деп койсок, салттуу товар сатуу, салттуу жана тышкы соода сатып алып баруу өзүнчө бир чоң көйгөй болчу да. Себеби ушул Кыргызстандан өндүргөн товарларды сатыш үчүн бул фирманын, компаниянын өкүлдөрү ушул шаарга, жерге барышчы, ал жер менен сүйлөшчү, анан ошо товарды деле көрсөтүш чоң көйгөй болчу да, аны ташып барган деле кыйын болчу, ушундай болчу да. Бул бир жак жагы да. Анан экинчи жагы, бул бизде Кыргызстан бул жанакы географиялык өзгөчөлүгү болуп, бизге мындай кугуш жер деп койсок болот, мындай алып чыгуу товарларды соода саттык, мындай өзүнчө орустар айтканындай тупик болуп турган да географиялык жактанчы. Товарды экспорт, импортко деле эки тараптан деле кыйын болчу да. Анан эми ушул азыркы санариптик экономикага өткөнү, санариптик жанакы соода саттыктар бул жаңы мындай жаңы этабы келди го деп ойлойм да. Себеби азыркы учурда мына жана орто бизнес, чакан бизнес эле эмес, чакан үй бүлө деле ошо мына жакын турган Кытайдын соода саттык борборлоруна чыгышып, эми деген ушундай турган бизде турган желектен баштап баарына ушундай буйрутма берип алдырып атышат да. Бул ошо. Анан эми ошону эле мамлекеттик деңгээлде караганда бул чоң мындай пайдалана турган мындай фактор деп, себеп деп ойлойм да. Себеби ушул жерде турган биздин компаниялар, орто чакан бизнес, ири мындай компаниялар бир бар, ошолор ушу Кытай болобу же Европа мамлекеттери болобу, ишилип тыш тарапка өзүнүн продукциясын сатканга мүмкүнчүлүк бар. Бир экинчиден ошол деле алып келгенге дагы мүмкүнчүлүк болуп атат да. Илгери буга көп убакыт кетчү да, анан каражат да көп болчу. Ушул чакан орто компанияларды караганда алардын ушул каражаттары жетпей калчы, ушундай бир жанакындай көрсөтмөлөргө качышкангачы. А эң негизги ошо товар өндүргөндөн кийин аны ошо баягы кардарларга көрсөтүш керек да, аны кантип жеткиресиң. Анан ошондуктан буну ошо жанакы өнүккөн, жана тез өнүккөн мамлекеттер, Түштүк Корея, булар өтүшкөн да, кыйын болчу да, бирок мамлекеттин колдоосу менен алар ошол убакта чыгып кетишкен да. Андай эми азыркы бизде бизге мындай жеңилдик болуп атат десек да болот да, биздин ишкерлерге. Азыр ошо товарды да көрсөтүп онлайн дегендей, ошо товарды кантип алып келсе болот, жеткизсе болот деген дагы ошо санариптик мүмкүнчүлүктөр менен логистикалык компанияларга чыкса болот, аны кыдырбай кандай. Анан эң негизгиси бул жана информация дагы маанилүү, информация дагы мындай кандай десем жеткиликтүү болот да. Мурун эмне компания, эмне деген кыйын болушту. Азыр мүмкүнчүлүктө ушу санариптик жашообуз бизге ошонун баарын, мүмкүнчүлүктөрдү берип атат да. логистикалык жагынан. Анан дагы нерсе ушу логистика бул чоң тармак да. Эми авиа ташуулар болот, суу, авто ташуулар бар. Анан ошолор баарын ушундай чогуу комплекстүү колдонгонго кардарларга мүмкүнчүлүк берет да. Бир жерде темир жол, бир жерде автомобильный эме унаалар да, негизи ошонун баарын колдонсо болот да. Ошону бир жерден туруп эле анан бааларын дагы билсе болот, канча турат. Анан ошол эле убакта жанакы таможня жагынан дагы чечсе болот. Лицензия, сертификат, ушунун баарын мүмкүнчүлүк берет да бул санариптик технология. Анан дагы төлөм, төлөмгө келгенде дагы төлөм жагынан дагы жеңилдиктер бар да, которобосуң. Анан азыр эң негизги дагы ушул криптовалюта да пайда болбодубу, бул жагынан дагы мүмкүнчүлүктөр чоң да. Мындай кыскача айтканда бул өзүнчө бир азыркы убакта санариптик соода чынында эле биздин экономиканын бир өзүнчө тармагы деп да айтса болот, инфраструктура түзүм деп да айтса болот да.
17: Ошол сиз белгилегендей эле биз чындыгында эле баягы деңизге чыга албаган өлкө, географиялык жактан дагы ортодобуз деп атпайбызбы? Демек биз үчүн, Кыргызстан үчүн санарип өтө эле маанилүү экен деп айтсак болот экен да.
18: Чоң тармагы да болуп атат и ошондой түзүм да болуп келатат да.
17: Мына Бакыт мырза жеке ишкер, анан Кытай менен сиз тыгыз иштешет экенсиз. Бүгүнкү күндө мына ушул кыргызстандык бизнес үчүн кандайдыр бир ушул соода жүргүзүүдө же кардар табууда, ошол эле логистика кай айтты, төлөм жүргүзүүдө, ошол эле рынокко чыгууда кандайдыр бир мындай тоскоолдуктар же болсо бир көйгөйлөр барбы? Ошонун чечүү жолдору кандай көрүп атасыз? Бизде ушу электрондук коммерция деген дагы мына бүгүн дагы ушул маселе көтөрүлүп атпайбы? Сиз кандай ойлойсуз, ишкер катары сиз бүгүн кандай иш жүргүзүп жатасыз ушул Кытай тарап менен?
19: Негизи сиз айткан маселелердин бирөөсүн мындай белгилеп кетти, иштен мен алысмын. Анткени бул маселелердин баары бири бирине түздөн түз байланышы бар. Биздин жеке кыргызстандык өндүрүүчү өз товарын ойлоп таап же бир жерден өндүрүп жасагандан кийин анда көп көйгөйлөр бар. Жаңы эле агай айтып кеткендей, ошол эле товарды кантип башка өлкөгө, чет жака презентация кылыш керек биринчиден. Экинчиден ал товарды жактыртыш керек ал жерге деген. Азыр анын үстүндө жасалма интеллект дагы аябай өнүктүү. Ошол дагы аябай зор салымын берип атат. Үчүнчүдөн ал товарды жактыргандан кийин сатып алуучудан акчаны алыш керек. Акчаны алгандан кийин ал товар дептеп бир жерге жеткириш керек. Жеткиргенден ал жерде ал товарды тозуп алыш керек, жанагы акыркы пайдаланууга өткөрүп бериш керек. Ошондуктан бул деген бир целый комплекс деп айтып коеюн, уруксат берсеңиздер. Бул бир система катары подход кылыш керек. Анткени азыркы электрондук коммерциянын түздөн түз мамлекеттин толук эле экономиканын өнүгүүсүнө аябай зор салым кошуп келаткан жагы бул, ошонун баарын жеңилдетүү. Негизи азыркы биздин өкмөттүн ошо Ханжоудо болуп аткан иш сапарына байланыштуу бул жөн гана бир мурунку бир инфраструктуралардык өнүгүүлөрдү эмес, бул деген ошол байланыштуу бир техникалык жактан бир аябай бир чоң бир цифровой бир тармакты өнүктүрүп келет деген аябай терең үмүттөмүн да. Анткени элестетиңиз, бир жеке ишкер Кыргызстан биринчиден эмнеге бай? Өзүнүн объем деле жокко дейм Кыргызстанда, бирок Кыргызстанда эксклюзив бар деп айта алам. Кыргызстандын могу нукура продуктулары, могу кыргыз бренд өзүнчө бир бай, тарыхка бай, өзүнүн бир кол өнөрчүлүгү, токой чарбасы, айыл чарбасы, ошону бир бал чыгарат дейли. Балдын эң биринчи чыгарганда бул ойлойт да, менин балым жакшы деп өз ойлобостон бул деген ал балды биринчи бир упаковать этиш керек. Аны болсо аябай жакшы бир презентация кылыш керек. Ошол жерден уже жасалма интеллект кийлигишет. Ал этикетка чыгарганга жардам берет. Кайсы өлкөгө сатпасын ошол жасаган курамын баарын которуп түшүнүктүү кылып жасап бергенге жардам берет. Андан кийин презентация бул интернет платформалар аркылуу презентация кылат. Ал жерден сатып алып аткан киши тандайт. Тандагандан кийин бул бир кандайдыр бир жол менен жөнөтөт. Жөнөткөндөн кийин ал жерде бир логистикалык борборго түшөт. акчасын алат, акчасын алгандан кийин товарды тигилгиш алат. Анан бул нерсе деген бир эле тармакта Кыргызстандан башка өлкөгө эмес, ошол башка өлкөдөн Кыргызстанга дагы иштеш аябай чоң салымга деп ойлойм. Ошондуктан эгерде биз ошону бир систематикалык жактан подход кылып ошонун баарын чечпесек, азыркы жеңил өнөр жай же болбосо кичи жана чоң ири ишкерлердин көйгөйлөрү сакталып эле калат деген
17: ойдомун. Негизи бүгүнкү күндө ошол ишкер катары сиз кайсы бирин, сиз өзүңүз баягы айтып өткөн кайсыл бир ошол эле баягы шарттуу жогоруда айтып өтпөдүңүз, жасалма интеллект жылсы башкасын колдонуп атасыздарбы? Өзүңүздүн ишмердүүлүгүңүздү колдонуп атасызбы? Мисалы жеке ишкер катары сиз курулуш жаатында иштейсиз да, бүгүнкү күндө чынан алыш бериш алака болгондо ушул электрондук жаатта болобу, санарип соодада эмнесин колдонуп атасыз? Бүгүнкү күндө айта алабыз колдонуп.
19: Азыркы учурда электрондук коммерция менен биз колдонуп атабыз. Жасалма интеллект менен биз аябай жакшы колдонуп атабыз. Мен курулуш тармакта өзүм жетекчи болгондуктан ал жерде жасалма интеллект аябай бир чоң салымын көрсөтүп жатат. Бул биринчиден белгилеп кете турчу нерсе, жасалма интеллект деген бул кандайдыр бир инженериңди же прорабты жумуштан чыгарып акча үнөмдөдү эмес. Бул деген ошол адамдар өзүнүн убактын үнөмдөп жакшы бир натыйжалуу бир жыйынтыкталып келет деген ой менен, ошолордун ишин жеңилдетет деген ой менен кылып атабыз. Биринчиден бизге бир платформалар көп. Мисалы үчүн курулуш материалдары саткан платформалар көп. Жасалма интеллектке бир тапшырма бересиң деп койсок болот го деп. Ал баарын салыштырат. Сапатын карайт, документтерин териштирет, алабыз. Алгандан кийин документтер болот, ал жерден дагы жардам берет. Балким башка бир чет өлкөлүк укмуш азыр эми курулуш тармагы Кыргызстанда аябай бир өнүгүп келатат деген ойдомун. Бирок ошолдо дагы тил ортосундагы бир преграда бар дейм да, аны которгонго жардам берет. Ошондой эле курулуштун объемун, курулуштун жүрүп атканын, өз мөөнөтүнөн калып атабы, калбай атканын, жумушка ким келип атат, кайсыл жумушчу кандай иштеп атат дегендердин баарына задача коюп, ошону бир жумушка түздөн түз киргизип, ар бир кызматкерге жардамчы катары киргизгенге биз үмүттөнүп атабыз. Ошондуктан азыр биздин, мен өзүм алыс экенмин ошол IT тармагынан, бирок результатты жыйынтыгын мен толук түрдө күндө көрүп атам. Ушундай.
17: Жакшы, рахмат ардактуу угармандар. Эсиңиздерге сала кетели, биринчи радио кечке Кыргызстан маалымат алдуу программасы. Биз мына санариптик соода жалпы эле электрондук коммерция жаатында сөз кылып жатабыз. Ага себеп ушул Минкап төрагасы азыркы тапта ушул Кытайда Ханчжоу шаарында санариптик соода дүйнөлүк атайын 5-чи жыйынга катышты. Анда да ушул бир нече иш чаралардан белгилеп өткөндөй эле ушул өзүнүн 5 сунушун берди. Ушул электрондук соода, санариптик логистика, санариптик төлөмдөр, ошондой эле экономика жана соода үчүн жасалма интеллект, биз жогоруда белгилегендей эле 5-чиси санариптик инфраструктура. Анан буга чейин ушул кытайлык компания менен биргеликте ушул кыргыз почтасы, ачык акционердик коому, айжанайым, сиздер электрондук соода платформасын түзүү боюнча келишимге кол койгонсуздар. Бул дагы коомчулук үчүн аябай чоң кызыгуу жаратты. Бул долбоор тууралуу айтып өтүңүз. Ошол эле мына биздин студияда отурган ишкерибизге да кызыктар болуш керек. Кандай, эмне кылат бул, максат эмне, кандай иш жүргүзөбүз, бул платформа болобу, айтып берсеңиз.
20: Ооба, азыр Кыргыз почтасы Кашкар Финзин Трейдинг деген компания менен келишим түздү. Ал келишимдин негизги максаты бул Кыргызстандын электрондук соода платформасын түзүү жана өнүктүрүү. Долбар онлайн сооданы Кыргыз почтасынын логистикалык инфраструктурасы менен байланыштырууга багытталган. Бул сатып алуучулар үчүн товарларга жеткиликтүү, жеңилдетүүгө жана кыргызстандык ишкерлер үчүн жаңы сатуу каналдарын түзүүгө мүмкүнчүлүк берет. Ошондой эле жарандарга Кытай товарларын кыйла ыңгайлуу баада жана тездетилген мөөнөттө сатып алууларды мүмкүнчүлүгүн түзөт.
17: Анан бүгүнкү күндө ошол кол коюлгандан кийин бул платформаны мындай биргеликте иштеп, качан ишке бересиздер? Бул эмнеси менен башка маркетплейс деп коебуз, алар менен эмне айырмасы бар? Биздин жеке ишкерлерибиз кантип катталат? Ушул жагдайларын да айтып өтсөңүз.
20: Учурда долбоор даярдоо баскычында турат. Платформаны ишке киргизүү датасы, өнөктөштөр менен техникалык жана уюштуруучулук маселелер макулдашкандан кийин жарыяланат. Биринчи этапта товарларды жайгаштыруу, буйрутманы тариздөө, аны жеткирүүгө өткөрүп берүү жана жөнөтүүнүн статусу тууралуу маалымат аркылуу маалымат алуу сыяктуу негизги мүмкүнчүлүктөр каралууда. Кызматтардын акыркы тизмеси платформа ишке кирер алдында тизмеси берилет, кандай кызматтар ичинде болот экен. Ошондой эле платформа маркетплейстерден эмнеси менен айырмаланат? Бул биз онлайн соода менен жеткирүү кызматын бирдиктүү жана түшүнүктүү процесске бириктирүүнү көздөп жатабыз. Сатып алуучу буйрутма берип, анын жеткирилишин көзөмөлдөй алат. Ал эми ишкер товарын сунуштап, аны сатып алуучуга жеткирүүнү уюштура алат.
0: Эки тарапка тең пайдасы бар экен да.
20: Мындан тышкары платформага жасалма интеллект технологиясын киргизүү каралууда. Алардын арасында жасалма интеллект негизиндеги медициналык консультант сыяктуу инструменттер да каралууда. Ошондой эле социалдык тармактагы платформаларга интеграциялоо пландалууда. Биз бул багытта электрондук сооданын өнүгүп келе жаткан жаңы тенденциялардын бири катары карайбыз. Платформанын мүмкүнчүлүктөрү тууралуу кеңири маалымат жана презентация долбоордун акыркы этаптарында чыгат. Акыркы этаптарында көргөзөбүз.
0: Бүгүнкү күндө ошол сиздер өзүңүздөр бул эми азыр келечектин планы болуп атпайбы? Жакын арада ишке ашат, бирок азыр эмес. Ага чейинки иштериңиздер тууралуу айтып бериңиздерчи, ушул электрондук соода, жалпы эле логистика жеткирүү маселесинде кандай иш жүргүзүп жатасыздар?
20: Бүгүнкү күндө сатып алуучу өзүнүн сатып алуучунун товарын сатып алуу гана эмес, анын кайда экенин, качан жана кандай жол менен жеткирилерин билүү да маанилүү эмеспи? Ошондуктан Кыргыз почтасы эл аралык каттамдарды, жөнөтүүлөрдү сорттоону жана өлкө боюнча жеткирүү системасын өнүктүрүп жатат. Ошондой эле өнөктөштөр менен маалымат алмашууну да жакшыртып жатабыз.
0: Анан төлөмдөр кандай болуп атат? Өз убагында эле жетип атабы? Аны көзөмөлдөө тарабындагы колго алдыңыздар да?
20: Төлөмдөр
0: боюнча төлөмдөр ошо кардарлар төлөйт да сиздерге. Ошолор жаатта дагы маалымат берсеңиз, бул жаатта кандай? Берүүбүздү уланта берели. Агай, мына жогоруда айттыңыз, Кыргыз почтасы да ушул жаатта иштейт экен. Бул ишмердүүлүктү дагы бир кайсыл багытта дагы улантсак болот? Бизде ошо Кыргыз почтасынан сырткары да жеке ишкерлер дагы ушундай эле товар жеткирүү менен товар алып келүү багытында иштерди жүргүзөт эмеспи?
18: Эми ушу негизи бул жанагы санариптик технологиялар ушу бизди жанагы жогоруда айтып кеткендей эле мүмкүнчүлүктөрдү көп түзөт да. Анан ошо товарды алып келиш керек, жеткириш керек, анан ошо логистикалык өзүнчө компаниялар болуш керек да. Анан ошонун бири Кыргыз почтасы болчу. Анан азыр булар мен түшүнгөндөн жанагы жеткирүү эмес, дагы ошону жанагы логистика бул чоң нерсе да. Эми информационный, финансовый, көп транспортный эмелердин баары, сактоо жайлары болот, бүт мындай комплекстүү нерсе да. Ошону баарын камтып жакшы чоң ири компаниялардан мурун мамлекет тарабынан эме өнүктүрөбүз деген эме болуп атат да бул. Анан негизи ошол эле почтага тиешелүү, мисалы ушу Кыргыз почтасы деле азыркы салынып аткан темир жол бүтсө деле булардын мүмкүнчүлүгү аябай кеңейет да. Анан ошо бул жагынан мисалы Кыргызстанда азыр ушу санариптик мүмкүнчүлүктөрдү колдонууга көп нерселер жасалып атат деп ойлойм да. Бул мисалы ушу Бишкек деле эмес, облустук борборлордо дагы аэропорттор ачылып атат. Бул негизги да. Илгери бизде 90-жылдары DHL келгенде таң калганбыз да. Компания туурабы, биз жаш болчубуз анда, ошондо көрүп анан көрсө баардык тармагы керек, кээ бир жерде тиги ылдамдыгы керек, кээ бир жерде көлөмү керек дегендейчи. Анан ошондуктан бул жагынан дагы мамлекет тарабынан мындай аракет алынып жана түзүмдөрдү түзүп келишимдерди кол коюп мына ушул аэропортторду айткым келип кетет. Анан темир жолду айттык, жанагы Кыргыз Кытай менен чекарада болгон өтүмдөрдү дагы санын көбөйтүп атабыз, беделди ачты. Бул негизи ушул биздин жанагы ишкерлерге мындай жагдай түзүп берүү да, соода саттыкта, ишкерликте. Анан бул жагынан дагы мындай комплекстүү иш алып барылып атат деп ойлойм да. Мына бизде ошо жана инфратүзүм деп айтайынчы, кыргызча айтканда инфраструктурасы түзүлүп келатат да, мындай комплекстүү системно дегендейчи, мына система катары да. Анан негизи ушу эме интеллекттин азыркы кече Трамп айткандай супер интеллект деп айтты да, искусственный эмес, жасалма эмес, а бул супер интеллект деп айтсак болот депчи. Буга абдан көңүл бурулуп атышат. Анан эгерде биз ушу моундай алыстыга болуп аткан багыттардан калып кетсек, биз атаандаштыктан уттуруп коебуз. Ошол эле биздин ишкерлер, анан ошондуктан ушу ошондой жанагы мындай көрсөтмө жанагы жолугушууларга катышкан бул жакшы нерсе да. Анан мамлекет ушу аракет кылып мындай ошону жөнүндө чыдап ишкерлерин өзүнүн моюнуна илип койбой, ошолорго мүмкүнчүлүк түзгөн, бул дагы жакшы көрүнүш да. Мүмкүнчүлүк түзүп мамлекет деңгээлинде келишимдер бул бизнеске абдан таасирин тийгизет да. Көңүл кош болсо көңүл кош болот, анан абдан аракет кылса бизнес өзүнчө эле сезе баштайт да анын пайдасынчы. Анан аракет кылып ошону колдонушат. Мына жогоруда Бакыт мырза айткандай колдонот да, баарын колдонот. Бул жагынан өзүнчө бир бизде мындай системно мындай иш алып барылып атат деп ойлойм да. Анан негизи могу мен ушул жанагы санариптик эмелер да, мындай мүмкүнчүлүктөрдү айтканда азыр жакшы экен да. Үйдө отуруп эле машина автоунааңды эметип сатсаң болот, алсаң болот. Илгеркидей жоготкон тех паспортуңду алып кел дебейт. Паспортуңду алып кел дебейт, э? Баары түндүктө бар. Бул могу түндүктү өнүктүрүү, ар бир мындай мамлекеттик уюмдардын байланышы бул дагы керек да. Мисалы бизде айыл чарба министрлиги бар, өнөр жай, соода саттык, ошолордун баарын бириктиргенге бул санариптик мындай технологиялар керек да. Анан аны биз кайдан алабыз? Анан дагы жакшы ушу жаныбызда ушу кечээ эле ошо эмнеге мен Трамп тестедим, айтты да, биз алдыдабыз, анан Кытай деди да. Анан биз Америкага жетишибиз кыйын, жаныбызда турган ушундай кошунабыз бар, анан алар ушундай чогуу иштешелик десе, ошого мүмкүнчүлүктү колдонуп алып кетсек жаманбы деген ой бар да.
17: Рахмат Бакыт мырза. Мына жогоруда Айжан айым айтпады, ушул Кытай менен биргеликте ушул бир платформаны иштеп жакын арада ишке беребиз, ал долбоор даярдалып атат деп. Эми кыргыз ишкерлерине, ошондой эле Кытай ишкерлерине дагы бир кандайдыр бир жеңилдик, же болбосо эми бул баягы кызматташууда бир баскыч болуп калат да. Сиз өзүңүз жеке ишкер катары кандай ойлойсуз? Мунун деги эле ошо жеке ишкерлерге кандайдыр бир колдоо болобу, же дагы бир мүмкүнчүлүк болобу иштөөңүздөргө?
19: Эгерде бул платформа туура жана эртерээк ишке кирсе, бул аябай эле бир чоң бир жардам болот го дейм жеке ишкерлерге. Анткени башында айтылгандай, бул деген көп нерселерди жеңилдетет, аябай көп нерсе. Бир тараптуу гана эмес, бизден дагы товар чыгат, бизге дагы товар керет. Бир гана бизден кайра ошол эле жака эмес, элементарно азыр Кытай жөнүндө сөз болуп атат, Кытайдан биз товар алып туруп өзүбүздүн рынокко эмес, уже башка жакынкы коңшу мамлекеттердин рыногуна дагы чыкканга толук түрдө шарт түзүп берет. Агай айтып кеткендей, кыргыз Кытай Өзбекстан темир жол салынганда бул дагы аябай бир чоң ири мамлекеттик деңгээлдеги аябай чоң бир ири проекттердин бири. Ал дагы менин билишимче бир 30-жылга чейин ишке кирет деген ойдобуз. Эгерде ошол кирип калса, бул деген биздин бир гана бир тараптуу эмес, аябай көп тараптуу баарын өнүктүрөт го деген үмүттөмүн. Анткени темир жол салынганда темир жолдун прям башынан аягына чейин кампалар болуш керек, логистикалык борборлор болуш керек. кандайдыр бир алар аякта иштегендерге жумушчу орундар түзүлөт. Алар жумушчулар жашаганга үй керек, анын баарын салганга кайра эле куруучулар керек болуп калат. Ошондуктан бул электрондук коммерцияны менин оюмча бир эле электрондук коммерция эмес, бул деген бир мамлекеттик деңгээлде бир экономиканы толук түрдө өнүктүрөт деген ойдомун. Эгерде Кыргыз почтасынын өкүлү айтып кеткенде бул проект долбоор ишке ашып толук түрдө иштей баштаганда бул кичинекей үйүндө бир кол өнөрчүлүк менен алектенип жаткан ишкер менен бир чоң ири бир завод фабрикаларда иштеп аткан ишкерлерге дагы тең түрдө толук бир туура конкуренцияны жаратат го деген ой. Анткени ошол платформа аркылуу жанагы эле бал чыгарып аткан мал. Ал бал чыгарып аткан өзү эле билет. Аны башкаларга жеткириш керек да. Мына ошол платформа аркылуу ар бир ишкер өзүнүн продуктун жеткире алат акыркы колдонуучуга. Эгерде мисалы үчүн мага курулуш тармагында мага элементарно эшиктин кармагычы керек болуп калса, мен деле ошол платформа аркылуу билем. Анан эгерде темир жол болуп калса, мен ал жерде уже кандайдыр бир жаратылыштын бир жаан чачылдары таасир этпейт, кандай пробкалар, границалар таасир этпейт, чек аралар. Бул жерде бир гана бир мөөнөт болот. Мен ошол менин ручкам келет дейт. Бир күндө мен болсо ушул платформа аркылуу билем каякта келип атканын, андан кийин эмне кылат экенин билет.
18: Кайда келатканын да билип турасың.
19: Түндүк аркылуу мына баса белгилеп кеткен менин документтерим бүт баары саналып тирелештирилген. Аны менен мен толук түрдө үйдө жатып эле баарын бүтүп, балким эгер ошол жерде дагы жумушчу орундар бар. Бирөө келип туруп ошол базадан, таможнядан алып дагы бир складына бир кампасын алып келип койсо, мен бүт үйдөн чыгып эле костюмүн кийип алып ошол кампадан эчтеке болбой, бир кагаз көтөрбөй, бул меники эле деп алып кетип колдонуп баштайм деген үмүттөмүн. Бул
17: сөздүрдө ишке ашса жакшы. Рахмат Бакыт мырза. Айжанай, мына жогоруда ушу электрондук соода коммерция боюнча Бакыт мырза ишкер дагы, ушу экономист агай дагы жакшы нерселерди айтты. Анан мына электрондук соода өнүккөн сайын ушул товарды сатып алуу эмес, аны кардарга жеткирүү маселеси дагы биринчи орунга турат деп айтылат эмеспи. Анан Кыргыз почтасы дагы бул баягы шартка мындай кандай чейин ыңгайлашып жатасыздар бүгүнкү күндө? Ушул
20: бүгүнкү күндө сатып алуучу үчүн товарды сатып алуу гана эмес, анын кайда экенин, качан жана кандай жол менен жеткирилерин билүү да маанилүү эмеспи? Ошондуктан Кыргыз почтасы каттамдарды, жөнөтүүлөрдү сорттоону жана өлкө боюнча жеткирүү системасын өнүктүрүп, ошондой эле башка өлкөлөр менен болгон маалымат алмашууну жакшыртып жатат. Анан
17: эми эгерде региондорду ала турган болсок, чегер мына ошо Бакыт мырза айтып өтпөдү, мындай эми келечекте биздин ошол эле соода жүргүзгөн кардарларыбыз, ошол эле Нарын деп коелу же башка аймактарды айтып коелу, алар дагы иш жүргүзө турган болсо үйдөн чыкпай эле, бул жаатта дагы бир маселени карап, сиздерде да бир аракеттер болуп атса керек, э?
20: Ооба, мисалы үчүн Нарын же Баткен шаарындагы ишкер Бишкекке келбестен эле чет өлкөгө товарын жөнөтө алат биз аркылуу. Биз дал ушундай моделди өнүктүрүүгө умтулабыз. Ишкер жөнөтүүнү өз аймагында даярдап, ошол жерден тапшыруу мүмкүнчүлүгүнө ээ. Андан кийин жөнөтүү почта аркылуу иштетилип, жөнөткөн жерине алып барып берилет.
17: Кандай негизде ошол ишкер, мисалы аймактагы ишкер кандай негизде сиздерге кайрылат? Шарттары кандай? Алгачкы кадамы кандай? Эмне кылат? Анткени эми Кытай менен башка баягы маркетплейстерде иштегендер бар да, толтурачы, конкуренция сиздергечи. Анан сиздерге кандай кайрылат? Бүгүнкү күндө билеби, колдонуучулар көп элеби? Шарттарын айтсаңыз да, жол жобосун кандай? Мисалы мен ишкер болсом эмне кылышым керек? Кыргыз почтага барышым керекпи же баягы эле ушул уюлдук телефон жардамы менен эле ишке ашырышым керекпи? Кандай ушул жаатта?
20: Чет өлкөдөн товар сатып алууда анын аты жөнүн обязательно керек. Андан кийин байланыш номери жана жеткирүү дареги туура
17: электрондук форматта эле.
20: Ооба. Андан кийин буйрутманын жүрүшүн көзөмөлдөө болот. Товардын түрүнө жана буйрутманын жүрүшүн, товардын түрүнө жана наркына жараша бажы төлөмдөр же кошумча документтер талап кылынышы мүмкүн. Товарды чет өлкөгө жөнөтүүдө анын аталышын, санын жана наркын туура көрсөтүш керек. Тиешелүү таңакты тандоо жана жөнөтүлө турган өлкөнүн талаптарын алдын ала текшерип алуу да маанилүү, анткени кээде туура эмес болуп, чек арадан өткөрбөй коюшу да мүмкүн. Жеке керектөө үчүн жөнөтүлгөн жөнөтүүлөр, мындайча айтканда посылка жана сатууга арналган товарга коюлган талаптар ар кайсы өлкөдө ар башкача болуп айырмаланышы мүмкүн.
17: Жакшы, рахмат, берүүбүздү уланта берели. Уран агай, мына бүгүн ушул Минкап башчысы ушул Ханжоо шаарына барганда бир 5 сунушту билдирип. Биринчиси ошол электрондук соода деди, экинчи санариптик логистика, биз сүйлөшүп аткан ошондой эле санариптик төлөмдөр жана жасалма интеллект, буга чейин айтып өттүк, анан санариптик инфраструктура деп. Мунун баардыгын комплексти караганда сиз кандай баалайсыз? Мунун баардыгы кандай натыйжа берет? Сунуштама бердик, мындан аркы баягы ишке ашыруусу, жүрүшү кандай болот?
18: Эми жүрүшү түндүктөн билсек болот да, түндүк системасы менен иштеп атабыз да, бул бир жагы да. Экинчи жагы жанагы келишимдерчи, баягы келишимге келип атканда ошо эми санарип деп айткан мен ага ошо мындайча айтканда эми ошол эле мындай смартфондор керек, телефон, эми ноутбуктар керек, компьютер, баягы информациялык мындай техника керек да, мисалы. Аны деле биз ошо биздин карасам көбүнчө эмелер компаниялардан ошо Кытайлардын компания чыгаргандарды алып келип атабыз, э? Жардам катары да келип атат, мындай да келип атат да, мисалы. Бул жагын өнүктүрүш керек да. Анан эми ошого карата дагы мындай адистер керек. Адистерди даярдоо чоң проблема, э? Мындай ошо программалар да, эң чоң да. Себеби мындай мен окуу билим берүү тармагынан болгондон кийин бир жагынан эме ошо адистер даярдаган адистер керек да.
17: Ооба.
18: Адистерге маянасы чоң болуш керек, көп болуш керек аны иштетиш. Анан азыркы учурда ошондой адистерди чакырып даярдаганга көп эле жогорку окуу жайлардын мүмкүнчүлүктөрү жетишпейт. Бул эмнеге айтып атам? Себеби муну ошол эле Кытай, ошол эле Түштүк Корея дагылар мамлекет өзүнө алган. Даярдаган жагыначы, анан ушул жагына да мындай көңүл буруш керек да. Анан ошо эми бизде канча окуу жайлар бар, ошол жактан адистер даярдаш керек да. Эми программисттер бул бир. Анан ошону ташыган логистикада иштеген да инженерлер болот, э? Мындай ошо негизи да, ошо чоң профессионалдуу адистер керек да, көп тармактуу да. Ошол эле темир жолдо иштеген, ошол эле анын негизи азыркы учурда жанакы биз жанакы карым катнашты көбөйтүүдө бул жанагы мультимодалдуу эме ташуу деп атпайбы, э? Ошол эле темир жолду колдонуш керек, суу эме кургактагы жүргөн транспортту, ушулардын баарын колдонуш керек да, баягы перевозка кылганда тез отуруп эметип биринен бирине жүктөп алып жеткириш керек да. Азыркы убакта мына конкуренция деп бакыт айтты, конкуренцияны ким утат? Логистикадан уткан өндүрүш ошону утат да. Мурун баа болчу, баасы болчу да, арзан болсо конкуренциядан утчу да. Азыр болсо ким логистиканы жакшы чечсе ошол жагынан, аны бул жанагы жанакы санариптик технологиялар бул жагынан тездетип атпайбы ошонун баарын деңчи? Тездетип атат. Тиги өндүргөн менен кардардын байланышы бир мүнөт деп деле мындай көбөйтүп айтып коеюнчу, э? Бул минутное дело деп орустар айткандай тез эле байланышып, тез эле келишимге келишет. Келишим болбосо бөлөк мындай варианттарды карашат да. Бул жагын дагы караш керек деп ойлойм да, мындай комплекстүү. Бул жагынан мамлекет эми ошо барып аткандан кийин аракет кылалык, мүмкүнчүлүктөрдү көрөлүк, Кытай жактан кандай мындай пайдалуу бизгечи, партнер катары да, ушул кандай жагынан техниканы алабызбы, технологиясын алабызбы, адистерди окутабызбы, биз мисалы адистерди баягы тилге эле үйрөтүп атпайбызбы, жөнөтүп атабыз да. Азыр эми ошо технология жактан болгон адистерди окутушубуз керек, даярдашыбыз керек. Себеби мисалы кытайлар өздөрү ушу 80-жылдары канча миң деген адистер даярдаганга Европа менен Америкага жөнөтүшкөн. Ошонун баары келишти да. Буларда патриотизм да бар экен да. Ошондуктан биз деп ойлойм да, биздин ушундай патриот жарандарыбызды дагы ушул жактан окутуп, Кытай менен эметип сөз болуп аткандан кийин Кытайда ушулордун жогорку окуу жайларында ушундай адистерди даярдаш керек да, санариптик багыттачы.
17: Биз эми ошо санарипке келе аткандан кийин ушул 5-нчи сунуш ошо болбоду, сиз жогоруда белгилеп аткан кадр маселеси жанан жанагы заманбап дата борборлорду сөзсүз түрдө уюштуруу, ошол эле квалификациялуу адистерди деп анан эми бул 30-нчу жылга чейин биз ошол эми сиздин баягы окутуучулук баягы сиздин окутуучулук эмеңизди алганда практикаңызда тажрыйбаңызды алганда 2030-нчу жылга чейин биз баягы жетишебизби ушул биздин келечекте кадрларыбызды даярдаганга?
18: Эми каршыдан корккон токойго кирбейт деп орустар айтат го. Анда корксо анда баштабай эле коюш керек да.
17: Демек азыртадан баштап

0: тарабынан ушундай далистерди тез ара даярдаш керек да. Анан негизи мектептерден башташ керек деп ойлойм да. Мектептердеги жанагы мектеп ачылып атпайбы жана президенттин мектеби атайын жанагы ушундай
1: акылман лицей деп
0: атасыз. Акылман лицей ушундай жеке деле мектептер бар, ошолорда ушул санариптик багытта көп нерселер жасалса ошолорду колдоп, анан жогорку окуу жайларында дагы, жогорку окуу жайлар эмес, эми могу жанагы мурун училище деп койчу элек, ошо лицейлердин деңгээлинде дагы даярдаганга ушундай комплекстүү караш керек. Бакыттын мага жаккан сөзү бул, чынында эле комплекстүү караш керек да, системно деп мындай баарын алып да. Эми баарынан эле акча каражат жетпейт деген болбойт, анткени бир мамлекеттин каражаты болот, ишкердин каражаты болот, чет элдик инвестордун бар мүмкүнчүлүктөрү бар. Ошонун баарын мындай колдонуп биз бул тармактан көңүл кош карап койсок, биз калып кетебиз, конкуренциядан утулуп калабыз, анан дагы баягы илгерки кейпибизге келип тупикте отуруп калабыз да.
1: Ошон үчүн заман талабына жараша биз дагы өзүбүздүн аракетибизди жумшай беришибиз керек экен да. Анан сиз деле ишкер катары ушул эле баягы заманбап санарип адистерди керек болот да. Чынбы? Сизге деле бул деле маанилүү болуш керек да. Санариптик соода, электрондук коммерция ар тараптуу жүрүп аткандан кийин ошол эле биз кыргыз ишкерлери Кытай рыногуна чыгыш үчүн бул дагы маанилүү болуш керек да. Э, кандай ойлойсуз Бакыт мырза сиз?
2: Бул аябай маанилүү деп ойлойм негизи, анткени кайра эле бал жөнүндө айткым келбейт атам, бирок угарманга
1: бизде азыр бал, ооба, сиз жогоруда белгилегендей эле балыбыз, айыл чарбачылыгыбыз,
2: мисалы үчүн эми Кыргызстандан именно эгерде Кытайды алсак, то кыргызга үйүндө бал челектен бал алып чыккан кыргызга оор эле да аны жеткиришчи. Ал деген мисалы үчүн базарга алып баралат же бир башка айылга алып баралат, же ошондой эле сиз айткандай баткенден нарынга салып уялат. Бирок Кытайга алып барыш үчүн бул деген баарын колдонуш керек. Ошол жерде ал дагы өзүнчө бир үйрөнөт, ошол эле жасалма интеллект менен колдонгонду үйрөнөт, туура бир этикетка чыгарганды үйрөнөт, жакшы бир презентация кылганды үйрөнөт, ошону бир текстин жазып канды үйрөнөт. Андан кийин алар жиберген бир договорду деле кытайча жиберет же бир англисче жиберет, аны кыргызчага же орусчага которгонду үйрөнөт. Ошону менен бул аябай бир чоң мааниге ээ деп ойлойм да.
1: Негизи эле ошол биз Кыргызстан ушул кайсыл товарларды Кытай рыногуна ушул балдан сырткары айта турган болсок, ошол атаңдаштыкка туруштук бере алат деп ойлойбуз да. Эми сиз түзмө түз Кытай менен иштейт экенсиз да, барып келет экенсиз да, чынбы? Анан өзүңүздүн көз карашыңыз эми ушул курулуш тармагындабы, башка тармагындабы, сиз өзүңүз баам салып байкап жүрөсүз да, аралашып жүргөндөн кийин деп атам да.
2: Бизден эми эң биринчи биздики экологиялык жактан нукура продукциялар аябай бир жакшы болот го деген ойдо. Андан кийин биздин кол өнөрчүлүгүбүз бар, биздин айыл чарба, ошол эле мөмө жемиштер, ошол эле сезондук мөмө жемиштер, ошол эле биздин алча, ошол эле биздин өрүктөр. Эмнегедир баары эле азыркы убакта коңшу Россия же Казакстанга кетет, бирок убагы келсе Кытайга азыр деле жиберилип атат, бирок анчалык көлөмдө эмес го деп ойлойм. Бирок көлөмгө деле бир эме койбошубуз керек да. Биз деген эме менен алабыз го дейм, тактыгыбыз менен, тазалыгыбыз менен, бир эксклюзив менен алабыз да.
1: Ошол эле айыл чарба товарларын, азыктарын деле башка өлкөлөргө өзүбүз баягы сунушташ үчүн деле сөзсүз түрдө баягы жогоруда айжан айтып аткандай эле маркет плейстердин да иштеши маанилүү да. Биз өзүбүз сунуштайбыз, аяка коебуз, туурабы?
2: Сөзсүз түрдө. Ошол жерде илгерки кыргыз почтасы деп келаткан нерсе турса, биз эмнеге бир башкалар менен колдонушубуз керек деген чыгат да.
1: Ооба, баягы бир созон же башкалар бар.
2: Баткенде күрүч бар, бир өрүгү бар, анан турат бир икс игрек, анан кыргыз почтасы. Ал деле жеткирип атат. Сонун кыргыз почтасы барасың, бересиң, баягы айткандай любой жака жеткирилет. Эгерде белгилеп кетүү терчи нерсе, бул документ жагынан да тактык керек. Бул жөн эле мен ошол эле балды чыгардым да кетирдим эмес, аны деген бир лабораториялык изилдөөлөрдөн өткөрүш керек. Сертификаттарды алыш керек. Ошол эле сертификаттар биз жөнөтүп аткан өлкөгө бир шайкеш келиш керек. Алардын талаптарына жооп бериш керек.

0: Эгерде биз документ жагын, эгерде биз ошол ден соолук коопсуздук жагын, эгерде биз жанагы мөөнөттү, эгерде биз жанагы презентабельный бир сырткы келбетин, ошол бир упаковкасын лайыктап алсак, ар бир кардарга лайыктуу, ошол эле Кытайдагы сатып алуучу болобу же алыскы чет өлкөдөн бир өлкөлөрдөн болобу, ошолордун бир сөзүн, көңүлүн тапсак, биз толук түрдө бир ийгиликке жетебиз го деген үмүттөмүн. Ал жерден кайра эле ошол цифровизация менен жасалма интеллекттин зор салымы менен жетебиз го деген ойдомун.
1: Айжан айымдан сурагым келип атат. Мына жогоруда Бакыт мырза да жакшы нерсени айтып өттү. Бажы, сертификаттоо, таңкактоо сыяктуу маселелер ушул ишкерлерге колдоо көрсөтөт деп. Анан сиздин пикириңизде кандай, кандай жардам көрсөтөт? Ошол эле жогоруда белгилегендей бажы, сертификаттоо, таңкактоо сыяктуу маселелер.
2: Кыргыз почтасы бүгүнкү күндө электрондук соода товарлары менен иштөө боюнча кызматтардын толук циклын көрсөтөт. Биз ишкерге мүмкүн болушунча ыңгайлуу шарт түзүп, кошумча жардамды талап кылган маселелердин санын азайта тургандай кылып жатабыз.
1: Жеңилдетип жатасыздар.
2: Ошондой эле ар кандай консультациялар керек болсо, биздин колл-центрибиз бар, ал жактан сураса айтып беришет.
1: Ошол кол борборуңуздун номери кандай болот? Эгерде мына кызыктар биздин жеке ишкерибиз угуп калса, биз башка ошо жогоруда Бакыт мырза айткандай ушул XX башка маркетплейстерге эмес, сиздерге, сиздердин баягы телөөңүздөрдү колдонойюн деп калса эмне кылышы керек?
2: Негизи бул маалыматтарды биздин сайтыбыздан алса болот. Жана мен айтып кеткендей эле биздин колл-центрга чалып ал жактан деле сурап алса болот.
1: Телефон билбейсиз?
2: 61-00-60.
1: Жакшы, берүүбүздү уланталуу, ардактуу угармандар, сиздер биринчи радионун толкунунда кечки Кыргызстан маалыматталуу программасын угуп жатасыздар. Биз санариптик соода, электрондук коммерция жаатында баарлашып жатабыз. Агай, мына электрондук соода аркылуу ушул тышкы рынокко чыгуу мүмкүнчүлүгү тууралуу айтып жатабыз. Ушул бизнестин чыгымын азайтууга, ошол эле ортомчуларды кыскартууга, кардарларын түз табууга дагы жакшы шарттарды түзөт деп айтууга болобу?
3: Болот, албетте болот. Шарттар түзүлүп атпайбы. Мурун жана ортомчулардан 5-6 болсо, азыр жок да болуп кетип атат. Мурун кардарлар логистерди издешчи, кайсыл жерден деп. Азыр кирет сайттардан карайт, интеллекттен сураса айтып берет, кандай компаниялар бар, эмнелер. Бул жагынан абдан жеңилдетүү болду. Анан кийин баягы биз эме экспорттук мүмкүнчүлүгүбүздөр да көбөйөт да. Бул негизи баалап кеткен эме белгилеп кетким келип атат да. Мына кеп көлөмдө эмес да. Эми мына дүйнө жүзүндөгү тажрыйбаны карасак, бренд товарлар бар да, алар миллион, миллиард кишиге арналган эмес да, алар чакан көлөмдө чыгарылат да. Анан бул Бакыт мырзанын оюн эметип атам да, жана балды деле Кытайдын элин баары жебейт. Эгерде болсо биздин, биз өзүбүздүн мындай нишабыз болсо, ошол жерге жеткирсек, биздин эме ишкерлерге ал жетиштүү болот да. Биздин жана көлөмдөрдү, биздин эме биз өзүбүз 7 миллион болгондон кийин 1 миллиард элди бал менен камсыздам деген максат койбош керек да. Анын ошондой чектелген өзүнчө кардарлар болот да, ошого, ошолор менен байланышып, ошолорго жеткирип турса деле биздин экспорттук мүмкүнчүлүктөр көбөйдү деп айтсак болот. Жана кол өнөрчүлүк, мүмкүн бир шейх боз үйдө жашагысы келет да, бир ай болсо дагычы. Анан ошондой мындай клиентураны караш керек да. Бул дүйнөлүк тажрыйба да, эч кандай эме баягы биз негизи мына Кытайлар автомобиль боюнча азыр дүйнөдө биринчи орунга келди да. А илгери бир, мен бир 20 жыл деп коеюнчу, жанакы Американын компаниялары, Европанын компаниялары, Япония, Кореянын компанияларынан биз кантип жеңебиз? Булар көп жылдан бери эле өнүгүп келатпайбы? Биз кантип конкуренциядан атаандыктарды жеңебиз дегенде, анда булар завод, фабрика салбайт эле. Азыркы учурда товарлары өтүп атат дүйнө жүзүндө. өтүп атат. Алар ошол логистиканы, технологияларды, бүт азыркы Кытай автоларында бүт начинкасы эми жакшы болуп калды, э, туурабы? Анан кийин эмне? Ошондой эле эми биз автомобилдерди чыгарып ошо конкурент болуп Кытайга жеткирүү деген эмес. Биз өзүбүздүн ошо жана өзгөчө мүмкүнчүлүктөрүбүз бар да. Чийки заттарыбыз бар, ошолордон эмне чыгарып, анан ошо мисалы азыркы Кытайды айтып атканда Кытайдын региондору бар. Тигири мына Синжан эме Уйгур эмеси бар. Мүмкүн ошол менен жакка алып барышыбыз мүмкүн. Борбордук Кытайдын шаарларына аларда жанагы эркин зоналар бар. Ошол жактан байланышып жеткире берсе логистика азыр эми Кытайдан бир 10 күндүн тегерегинде алып келип атышпайбы? Мүмкүнчүлүк абдан өстү, ишкерлерге жакшы мындай шарттар, жагдайлар түзүлүп атат деп
1: ойлойм. Биригишкен соода логистикалык да борбор курулган атпайбы? 9 гектар жерди деп айтылды эле
3: бул чейин. Ну, эми ошо ойлойм, мамлекет баягы ушундай алар деле ушу мамлекетте иштегендер деле ушу интеллекттен сураса айтып берет да эмне кылыштычы мындай айтып коеюн да, элдин баарын айтып берип атат да. Анан бул жагынан эң негизги эле ошо ушуну үзгүлтүксүз иштеш үчүн энергетиканы өндүрүшүбүз керек. Энергетикада ошо технологияларды санариптик колдонушубуз керек. Мындай биз эң негизгиси ошо эме да, энергияда э, ушу цифровой эмелерин санариптик иштеш үчүн бул керек нерсе да, үзгүлтүксүз болуш керек. Анан интернет керек үзгүлтүксүз. Мындагы кабель, аны караш керек, оңдош керек, жеткириш керек, алыш керек. Кимден аласың ошол кабелди? Мисалы да, эми мындай эле айтайын да. Анан ошол жагын караштырып, Кытайлар компания менен иштешип, бөлөк мамлекеттер менен иштешип, бул өзүнчө биз жанакы мурун реэкспорт менен мындай иштешип атсак, эми биз ушу технология жагынан хаб болуп, логистикалык хаб болуп, биз аркылуу батышка, чыгышка, түштүк чыгышка, түштүк Азияга мындай чыкса биздин мүмкүнчүлүк көбөйөт да. Анан ошонун баарын мындай бир убакта байкап билип башкарыш үчүн санариптсиз бул болбой турган нерсе.
1: Жакшы, анан Бакыт мырза, мына сиз жогоруда жакшы нерсени айтпадыңыз, ошол эле айыл чарба, ошол эле бал депчи. Анан ушундан улам ушул ишкерлердин жакшы товары бар да, бирок аны туура көрсөтүү жана мындай сатуу жагы айрым учурларда аксап калат деп айтылат да. Анан мында дагы ошол эле санарип биздин соодабыз келип калат экен да, аксап калганын бул эмнеден улам деп ойлойсуз? Балким ушул маалыматтын жетпегендиги, э, ошо алыскы региондордо алалы. Анан бул канчалык көйгөй болот да ошол ишкерге, ишкер катары көз карашыңызды сурап атам да.
0: Бул чоң эле көйгөйгө деп ойлойм. Анткени эми өзүң продукт чыгаргандан кийин аны элге жеткириш бул өтө бир көп эмгекти талап кылат.
1: Ошол биз айтып атпайбызбы ошо санарипти колдонуу деп? Аны ошол санарипти тууралуу маалыматы жок болгондон уламбы, ошол эле сиз айткан жасалма интеллект билбегенден улам, кандай, эмнеден улам бир факторлорун мындай өзүңүз баягы кездешип көргөнсүзбү дегеним да.
0: Эми кездешкенде такыр эле санарипти жана жасалма интеллект менен иштешпесе анда ал кишиге команда керек. Ал кишиге команда керек. Бирок жеке ишкер кичи бир өзүнүн бир кол аракеттерин кылып аткандан кийин бул убакыт өзү эле алып барат го дейм. Бир ай, эки айдан кийин ал үйрөнө баштайт. Мага деген бир реклама тармагында бир менеджер керек экен дейт. Анын айлыгын көрөт да, ушул бар турбайбы деп туруп, анын ордуна ошол эле жасалма интеллектке кайрылат. Бул деген жасалма интеллект менен цифровизацияны колдонго бул бир гана чоң ири ишканалар деле эмес. Аларда деген башка тармакта колдонот. Алар деген жумушчуларын жана башында айтып кеткендей жеңилдетиши мүмкүн, эртелетиши мүмкүн. Жеке чакан бир ишканада жасалма интеллект бул деген кандайдыр бир ошол бир чоң ишканага айлангыча өзүнчө бир кызматтардын ордун аткарып турганга, ошол бир жетекчинин бир жардам бере турчу инструменти болот го деген ойдомун да.
3: Бул ушу жанагы баткен жөнүндө сөз болбодубу? Эми биз муну дагы айтышыбыз керек, баарыбыз смартфон менен колдонгонду билебиз, бирок билимибиз санариптик жетишсиз да. Анан ошондуктан ушул санариптик даярдоону ушу мектептен баштап санариптик сабактардан, ушу колдонуудан, ошол эле жана фермерлерди дагы үйрөтүп, ушундай дагы багытта алып барыш керек да. Санариптешүү, ошол жанакы мүмкүнчүлүктөрдү деле түзүп байланыша бер деген эмес, анан ошону колдонгонго үйрөтүш керек.
1: Баягы ортомчулар колдонуп кетпеш керек да, анын баягы фермердин продукциясын ал ортомчу сатып салбаш керек.
3: Ошо фермер, ошо билими, санариптик билими жогору болсо, колдонгонун кантип билсе, интернет менен кантип колдонуп, тиги баягы эмени ошону приложенияларды кантип колдонсо болот, ошолордун баарын дагы үйрөтсө эмне жам, өзү эле чыга баштайт, мүмкүнчүлүк мындай турбайбы депчи. Ошо санариптик жана мурун финансылык мындай билимсиз болуп атса, эми санариптик билимсиз аябай актуалдуу болуп атат да. Баары эле билбейт да, эми мындай үстүктөн билебиз, а мүмкүнчүлүктөр канча экен. Ошону дагы окутуп, жанакы мындай тренингдер өткөрүп, жана ошо жана акимияттар да ошону колдоп берсе, анан интернетте алып барыш керек да, ошол жака
1: жеткиликтүүлүк болуш керек,
3: алып барыш керек да. Мен мындай оюмча да, бактыга кошумча.
0: Туура,
1: бакыт мырза, сиз ошо ишкер катары, сиз деле азыр бүгүнкү күндө баягы Кытай менен иштешкенде электрондук түрдө эле акча которууларды жүрөсүз да, мындай эле сүйлөшөсүз да, э? Же сөзсүз түрдө барып келишиңиз керек, өзүңүз тандашыңыз керек болобу?
0: Азыркы учурда эми барып келиштин деле кажети жок. Эгерде бир чоң долбоор, бир чоң проект же бир чоң келишимдерге кол койсоң, сөзсүз түрдө барып келесиң. Эми ал жактан деле таң калат болуш керек, бул ким болду экен депчи. Сен деле коркосуң да. Андыктан баарын кыласың. Бирок ал жерге эми азыркы заманда акчанын баарын чогултуп алып, накталай акча көтөрүп барыштан аны эч ким кылбайт го дейм. Азыр деле банковский система өнүккөн, эч кандай тоскоолдуктар жок. Эгерде сен алып аткан товарды ошол эле бажадан толук түрдө тазалап, салыктардын баарын төлөп, ак иштеп баарын толук түрдө аткарып атсаң, эмнеге банк сенин акчаңды толук түрдө дүйнөнүн бир бурчуна которуп бербейт? Кытай гана эмес, башка өлкөлөргө деле.
1: Ошол учурда коопсуздук маселеси кандай болуп калат?
0: Коопсуздук маселеси именно банк которууданбы же кызматташтыктан?
1: Ошо акчаны деле сиз которуп, сиз бышыкташып аласызбы дегеним да, эми Кытайдын аркы тарабындагы сиздин өнөктөшүңүз мененчи, партнеруңуз менен.
0: Орусча риск жөнүндө бир макал айтып берип кетти, бирок
1: тоокелдик боюнчабы?
0: Риск бар.
1: Тоокелдик бар, э?
0: Тоокелдик бар. Ар бир тармакта эле тоокелдик бар болуш керек. Бирок эми сен деле туруп туруп бир баштабайсың. Аны деген эми азыркы платформадан көрдүм, жакшы экен дедим. Чалып, келишимдер түзүп, бир даана алдың, же бир беш даана алдың, алып көрдүм, колдонуп көрдүм. Керек болсо бир коркунуч жаратса, алып барып биздин жанагы независимый бир экспертизаларга көрсөттүң, иштетип көрдүң. Даже убакыт күттүм. Убакыттан бир айдан өңөчпөйт бекен, эки айдан кийин сөөтпөйт бекен дегендердин баарын көрдүм. Андан кийин анын баарын билим алып келип алып, бир жака жыйып алып деле бир күндө корото албайсың, бир айда корото албайсың. Бир жумага керектүү нерсеңди ал. Андан кийин ал бүтүп атканына бир үч күн калганда дагы буйрутма берип кой. Ошентип атып көнөт. Эгерде биз деген өзүбүздөн дагы кетет бул. Эгерде биз өзүбүз бизден ошол эле балды алып аткан киши эч кандай бир эмеси жок, өз шартын аткарса, алар жактан деле ошондой жооп болот болуш керек деген ойдо.
1: Чоң ыраазычылык билдирели, убакыт да соңуна келип жеткен экен. Ардактуу угармандар, эсиңизге сала кетейин, сиз биринчи радиодо Кечки Кыргызстан маалымат алдоо программасын уктуңуз. Биз бүгүнкү өрүүдө дүйнөлүк соодадагы жаңы өзгөрүүлөрдүн бири, санариптик соода, электрондук коммерция жана анын Кыргызстан үчүн ачып жаткан мүмкүнчүлүктөрү тууралуу баарлаштык. Бизде мейманда экономист Уран Садагалиев агай келди, ыраазычылык билдирейин агай. Ошондой эле жеке ишкер Бакыт Шакиров мырза, терең ыраазычылык билдиребиз. Жана Кыргыз почтасы ачык акционердик коомунун эл аралык кызматташтык жана инвестиция өнүктүрүү башкармалыгынын начальниги Айжан Узакыбайым, сизге да терең ыраазычылык билдирейин. Берүүнү мен Бегайым Алдыкадырова алып бардым. Ардактуу угарман, кайрадан эфир толкунунан амандашканча саламатта калыңыз.

Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар, орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат. Биринчи маалымат радиосу. Бишкекте саат 19.

0: Азия ойындарының көрсетүүлөрүнүн башкы демөөрчүсү Icon курулуш компаниясы.
1: Күн аяктады, маалыматтар иреттелди. Эми башкы жаңылыктарды жыйынтыктоого убакыт келди. Күндүн эң маанилүү окуялары күн жыйынтыгында. İş günleri saat 19.00'da, Birinci Radyo'nun efirinde. Birinci Radyo, ıhçam jana tak malumat.

0: Kutlu mesajlarım ve Nurmat Radyo uçlar. Birinci Malumat Radyosu'nda Güncel İntihar programmasının gezekteki çıkarılışı Stoya'da Bakı Tepayev, Rejistördü Polita Maksat Mamraliyev büyünkü çıkarılışta. Kırıstan, Kıtay'dan Cesalma İntilek Cihatı'nda kızmataşı önce dünürlük uyum tüzü demilgesinin kuvatıdaydı. Bu turalı Ministerler Kabinetinin Turagası Adılbek Asmaliyev bugün Kıtay'da dünürlük sanalip soğuda Gürgözümüsünün açılışına katışıp yazıp bildirdi. Ülküde alga çıkı Sputnik iştelip çıkıp uçuruğa dayarda alıp cetat mekteplerde kovupsuzluk için dür bölüm baskıcı payda oldu. Günce İntil programmasından uçulucuna başka canlıklarının adı da genelerek tanıştıralız bizimle bir gönlüzler. Kıtay'dan Hangzhou şehrinde 5. dünürlük sanaliptik soğuda görgüzmesi öz işin başladı. El aralık iş şirağı Ministerler Kabinetinin Turagası Adılbek Asmaliyev katışıp açılış azeminde söz söylüyordu. Anda dünürlük soğudadagı sanaliptik teknologiyalardın rolü, jağı mümkünçülükler jana memleketler ortasındagı kızmattaştıkta genetiyo masaleleri götürüldü.
1: Sanaliptik соода бүгүн жөн гана товарды интернет аркылуу сатуу эмес, ал өндүрүштөн тарта логистикага, төлөм системаларына, жасалма интеллектке жана керектүү өчүгө товар жеткирүүгө чейинки бүтүндөй экономикалык процессти өзгөртүп жаткан багыт. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Асмалиев Ханчоо шаарында 5-чи дүйнөлүк санариптик соода көргөзмөсүнүн ачылышына катышып сөз сүйлөдү. Адылбек Асмалиев белгилегендей, санариптик соода дүйнөлүк сооданын дагы бир тармагы болбостон Barabara dünyalık ekonomikanın jaңы infrastrukturasına aylanıp jatat. Kırgızstan'da da bul bağıtta tiyeşelüü işler jürgüzülüüdü. Ölködö sanarip kodeksi kabul alınıp 2028 yılga çeyin sanariptik transformasiya konsepsiyası işke aşırılıuda.
2: Нам важно изменить само качество экономики.
3: Экономиканын сапатын түп тамырынан өзгөртүү биз үчүн маанилүү. Мындай трансформациянын негизги инструменттеринин бири катары биз санариптештирүүнү көрүп жатабыз. Кыргызстанда санарип кодекси кабыл алынып 2028 жылга чейин санариптик трансформация концепциясы ишке ашырылууда. Мамлекеттик кызматтардын көбү санариптик форматка өткөрүлүүдө. Жасалма интеллект Салык тармагында маалыматтарды иштетүүдө, финансылык көзөмөлдө жана мамлекеттик башкаруунун башка багыттарында акырындык менен колдонулууда. Биздин максат жөнөкөй мамлекет ачык айкын жана жарандар үчүн ыңгайлуу иштеши керек. Кыргызстан өзүнүн санариптик чечимдерин иштеп чыгууга жана алдыңкы технологияларды өлкөгө тартууга даяр. Бул багытта бардык кызыктар тараптар менен кызматташуу үчүн чоң мүмкүнчүлүктөрдү Görüp жатабыз.
2: Мы видим огромные возможности для сотрудничества со всеми заинтересованными сторонами.
1: Кыргызстан санариптик экономиканы өнүктүрүүдө Кытайдын тажрыйбасын жана технологиялык мүмкүнчүлүктөрүн пайдаланууга кызыктар. Өзгөчө электрондук соода, санариптик логистика, төлөм системалары, жасалма интеллект жана санариптик инфраструктура кызматташтыктын негизги багыттары катары каралууда. Адылбек Асмалиев санариптик соода маселелеринде кызыктар тараптар менен кызматташуу үчүн негизги 5 багытты атады.
2: Первое электронная торговля. Мы хотим, чтобы кыргызские предприниматели получили прямой доступ к крупнейшим.
3: Биринчиден электрондук соода. Биз кыргызстандык ишкерлердин Кытайды ири санариптик соода платформасына түз чыгышын каалайбыз. Кыргызстан Кытай рыногуна экологиялык жактан таза айыл чарба продукцияларын, жеңил өнөр жай товарларын, кол өнөрчүлүк буюмдарын, туристтик жана креативдүү кызматтарды сунуштай алат. Экинчиден санариптик логистика. Бүгүнкү соодага тез санариптик технологиялар менен катар товарларды ыкчам жеткирүү да талап кылынат. Буга байланыштуу Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолунун санариптик кошту өзгөчө мааниге ээ. Бул темир жол Кытай менен Борбор Азияны байланыштырган жаңы стратегиялык транспорттук каттамды түзөт. Батыш Азия, Европа рыноктарына чыгуу үчүн кошумча мүмкүнчүлүктөрдү ачат. Жаңы темир жол каттамы ишке кирген алгачкы күндөн тартып эле заманбап санариптик чечимдер менен камсыздалышы маанилүү. Үчүнчүдөн, санариптик төлөмдөр заманбап соода тез ишенимдүү жана жеткиликтүү эсептешүүлөрдү талап кылат. Ишкер товарын оңой сатып, төлөмдү алып операциянын коопсуздугуна ишениши керек. Төртүнчүдөн, экономика жана соода үчүн жасалма интеллект. Жасалма интеллект чакан жана орто бизнес үчүн өзгөчө чоң мүмкүнчүлүктөрдү ачат. Ал рынокту талдоого, кардарларды табууга, продукцияны илгерилетүүгө, компанияларды жана логистиканы башкарууга жардам берет. Бешинчиден, санариптик инфраструктура жана адам капиталы, заманбап, дата борборлорсуз, булут технологияларсыз жана квалификациялуу адистерсиз санариптик экономиканы куруу мүмкүн эмес.
2: И пятая цифровая инфраструктура и человеческий капитал. Без современных дата-центров, вычислительных мощностей.
1: Кыргызстан санариптик экономиканы өнүктүрүү аркылуу географиялык мүмкүнчүлүктөрүн жаңыча пайдаланып, Кытай, Борбор Азия жана Европа рынокторы менен соода технологиялык байланыштарды кеңейтүүгө багытталууда.
2: Для Кыргызстана цифровая экономика имеет особое значение. Мы не имеем
3: Кыргызстан үчүн санариптик экономиканы өнүктүрүү өзгөчө мааниге ээ. Биздин деңизге чыгуу мүмкүнчүлүгүбүз жок. Бирок санариптик дүйнөдө аралык тоскоолдук болуп саналбайт. Электрондук соода географиялык аралыктарды кыскартып, жаңы рынокторго чыгууга жол ачууда. Ошондуктан Кыргызстандын географиялык жайгашуусу чектөө эмес. Эскерсинче, артыкчылыкка айланышы мүмкүн. Кыргызстан инвестицияларга жана технологиялык өнөктөштүккө ачык. Жасалма интеллект жана санариптик соода дүйнөнү абдан тез өзгөртүүдө. Биздин милдет аларды элдерибиздин жыргалчылыгы үчүн пайдалануу.
2: Цифровой логистике и защита потребителей позволит сформировать более связанную и конкурентоспособную цифровую экономику.
1: Ханчжоудагы дүйнөлүк санариптик соода көргөзмөсү жасалма интеллект, электрондук коммерция, санарип технологиялардын ролун талкуулаган ири аянтчалардын бири болуп саналат. 23 сентябрдан 27 сентябрга чейин Ханчжоу шаарында эң ири иш-чара дүйнөлүк санариптик соода көргөзмөсү өтүп жатат. Анын алкагында акылдуу үй жана шаарлардын санариптик инфраструктурасы боюнча технологияларга арналган атайын көргөзмө дагы уюштурулган.
0: Бишкекте шаар куруу тармагындагы санариптик системага патент алынды. Шаар куруу процесстерин санариптештирүү максатында иштелип чыккан автоматташтырылган маалыматтык система расмий укуктук коргоого алынып, ага патент берилди.
4: Автоматташтырылган маалыматтык система Бишкек шаар куруу жана архитектура башкармалыгында толук кандуу иштеп жатат. Бүгүнкү күндө башкармалыктагы электрондук документ жүгүртүүнүн үлүшү 75% ашты.
5: АСБГ – это автоматизированная информационная система Бишкекского главного управления по градостроительству.
6: Автоматташтырылган маалыматтык система бул шаар куруу жана архитектура тармагындагы процесстерди санариптештирүү, шаар куруу кызматтарын көрсөтүү жана арыздарды электрондук түрдө берүүгө арналган автоматташтырылган маалымат системасы. Анын жардамы менен жарандар жана юридикалык жактар арызын электрондук түрдө берип, зарыл болгон документтерди тиркей алат. Кайрылуулардын статусун көзөмөлдөп, алардын каралышынын жүрүшү тууралуу маалымат ала алат.
5: Подразделениями в электронном формате, отслеживание статуса заявления, ускорение взаимодействия между подразделениями и службами.
4: Автоматташтырылган системаны ишке киргизүү шаар куруу жол жоболорунун ачыктыгын камсыздоого, адам факторунун таасирин азайтууга жана коррупциялык тобокелдиктерди төмөндөтүүгө багытталган. Санариптик форматтар жарандар менен ишкерлердин башкармалык менен иш алып баруусун бир топ жеңилдетүүдө, деп кошумчалады. Курулуш, архитектура жана турак жай коммуналдык чарба министрлигине караштуу шаар куруу жана архитектура департаментинин санариптештирүү нөөмөттүк план жана топонимика бөлүмүнүн башчысы Уланбек уулу Актан.
5: Служба у нас около 27 служб.
6: Учурда системага 27 жакын кызмат интеграцияланган. Анын катарында шаардык муниципалдык кызматтар да бар. Мындан тышкары система арыз кароо процессинин ачык айкындуулугун жогорулатууга өйүлгөтсө.
5: Прозрачность процессов рассмотрения заявлений.
4: Патенттин алынышы шаар куруу тармагындагы санариптик өнүгүүнүн кезектеги этабы болуп саналат.
5: Воспользоваться АСБГ могут граждане, юридические лица, имеющие электронную цифровую подпись АСБ, зарегистрированную в системе.
6: АИС системасын электрондук санарип колтамгасы бар жарандар жана юридикалык жактар пайдалана алат. Түндүк системасында катталган болушу керек. Арыз берүү үчүн колдонуучу АИС системасындагы жеке кабинетине кириши керек. Каттоодон өткөндөн кийин керектүү кызматты тандап, арызды толтуруп, зарыл документтерди жүктөп, анын андан аркы каралышын жеке кабинети аркылуу көзөмөлдөй алат.
5: айызбыга.
4: Курулуш министрлигине маалымдалгандай, мындан арада системаны өркүндөтүү жана электрондук кызмат көрсөтүүлөрдүн түрүн кеңейтүү пландалган. Биринчи радио Назира Молдокулова.
0: Кыргызстанда биринчи жолу спутник тез алды. Аны 1 октябрда АКШнын Калифорния аймагынан космоска учуруу пландалууда. Спутник бир нече багытта колдонулат. Анын ичинде спутник технологиялары айыл чарбасын башкаруунун натыйжалуулугун арттырып, эгин талаалары менен жайыттардын абалын көзөмөлдөөгө мүмкүнчүлүк берет.
1: Нано спутник бул салмагы 1 килограммдан 10 килограммга чейинки өтө кичинекей жасалма спутник. Бүгүнкү күндө алар космосту изилдөөдө, илимий тажрыйбаларды жүргүзүүдө популярдуу жана жеткиликтүү курал болуп саналат. Технолог Нурдин Стамкулов анын түзүлүшү тууралуу айтып берди.
7: Бул нано спутник деп аталат. Бул спутниктин өз негизги максаты бул маалыматтарды орбитадан жерге өткөрүп берүү. Спутниктин түзүлүшүн айтсак, бул эки антеннасы болот, сонун ичинин панелдери и биякта уже өзүнүн жана данныйларды чогултуп жерге жөнөткөн мозг десек болот.
1: Дал ушул салмагы 5 килограммды түзгөн спутникти 2.5 жылда чогултууга мүмкүн болду. Иштеп чыгууга кыргызстандык 10 инженер катышкан. Уюштуруу иштерине катышкан Динара Бонушбекова спутниктин өзгөчөлүктөрүнө токтолду.
8: Нано спутник өзүн көлөмү менен выигрыш болот да. Эмнеге дегенде учурларда меньше количество требует и затраты меньше, чем нежели большой спутник. Мунун сырткары эки задачасы бар, эки мамилеси, кайсыл эмелерси чечкен боюнча. Биринчи мамилеси деген мисалы туристтер тоого чыгып жоголуп кетсе балким ошол сигналды жөнөтөт. GPS покрытие жок жерде ошол сигналды ушул спутник өзүнө алып кайрадан МЧСке мисалы жөнөтө алат. Ушул жерде турист балким турат, ушул жерге жардам керек деп. Ошол боюнча келип бизге данный келип турат мисалы. Андан сырткары экинчи боюнча бизге мисалы жетишпегендик суу карган боюнча мөңгүлөрдү дошторду карап бергенге.
1: Спутникти 1 октябрда Калифорния аймагынан учуруу пландалууда. Ал көп тармактуу болуп саналат. Анда айыл чарба министрлигине керектүү жогорку сапаттагы камералар бар. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эрлист Акунбеков спутниктен алынган сүрөттөрдү жана башка маалыматтарды пайдалануу айыл чарбасын жаңы деңгээлге чыгарарын белгиледи. Анын айтуусунда үшүк жүрүү же кургакчылык коркунучун алдын ала байкап, түшүмдүүлүктү жогорулатуу үчүн да колдонсо болот.
9: Өнүгүү жолунда космоско чыгып, космос аркылуу спутниктерди колдонуп, спутниктин сүрөттөрү менен спутник тарткан данныйлар менен биз айыл чарбаны жаңы тепкичке алып чыгуунун алдында турабыз. Бул чоң жаңылык, себеби Кыргызстанда кыргыз электроника ишканасынын алкагында буга чейин компьютерлер, ушул ККМдер чогулган болсо, мына бүгүн болсо жаңы тепкичке, жаңы деңгээлге чыгып турабыз. Ушул жерде спутниктер чогулуп, спутниктер космоско учуп, ошол жерден кыргыз элине, анын ичинде өзгөчө дыйкандарга жардам берет. Айыл чарба бул аба ырайына тоо келчиликке ээ болгон тармак. Бул жерде көпчүлүк учурда дыйкандар кургакчылыктын айына, же болбосо суунун жетишпегинин айына, же болбосо ушул климаттын өзгөрүүсүнө дуушар болгон учурда көпчүлүк учурда пайда таппай калган. Түшүмү ойдогудай деңгээлге чыкпай калган учурлар болгон. Эми болсо спутниктин сүрөтү менен алдын ала кандай суук келип атабы же кургакчылык келип атабы алдын ала карап, ал эмес ошол вегетациялык процессин дагы көргөнгө мүмкүнчүлүк болот. Кайсы жер семирткичти бериш керек, же болбосо кандай коргоо заттарын колдонуш керек, ошонун эсебинен коюлган уруктун потенциалын алганга мүмкүнчүлүк болот. Ал демек ошол жердин эмгек өндүрүмдүүлүгүн жогорулатууга мүмкүнчүлүк түзүп берет. Ушул спутник дыйканчылыгыбызды жаңы деңгээлге алып чыгат.
1: Спутниктен алынган маалыматтарды үзгүлтүксүз алуу, экологиялык мониторингди күчөтүп, мөңгүлөрдүн жана суу ресурстарынын абалын көзөмөлдөөгө, өзгөчө кырдаалдардын кесепеттерин баалоого жана жаратылыш тобокелдиктерин алдын ала болжолдоону жакшыртууга мүмкүнчүлүк түзөт. Долбоор атамекендик илимдин жана жогорку технологиялар тармагынын өнүгүшүнө да өбөлгө түзүп, IT адистери, инженерлер, маалыматтарды талдоочулар жана окумуштуулар үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү жаратат. Ошол эле учурда космостук мониторинг, талаа изилдөөлөрүн, лабораториялык талдоолорду жана расмий статистиканы алмаштырбайт. Спутниктик маалыматтар көйгөйлүү аймактарды өз убагында аныктоого жана негиздүү башкаруучулук чечимдерди кабыл алууга көмөк көрсөтүүчү кошумча аналитикалык инструмент катары колдонулат. Ошентип, кыргыз асман долбоору бул өзүнүн космостук аппаратын түзүү менен гана чектелбестен, санариптик экономиканы, айыл чарбасын, экологиялык мониторингди, илимди жана өзгөчө кырдаалдарга чара көрүү системасын өнүктүрүүгө кызмат кыла турган заманбап улуттук инфраструктураны калыптандырууга багытталган стратегиялык демилге болуп саналат.
0: Соңку 9 айда мамлекеттик камсыздандыруу уюму тарабынан камсыздандыруунун бардык түрү боюнча 2000 камсыздандыруу учуру катталып, кардарларга жалпы 500 миллион сом өлчөмүндө камсыздандыруу төлөмдөрү жүргүзүлдү. Турак жайын камсыздандыруу боюнча бул аралыкта 56 миллион камсыздандыруу төлөмү берилсе, ОСАГО полиси боюнча берилген төлөмдөр 142 миллионго жеткен. Бул тууралуу маалымат жыйында белгилүү болду.
4: Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык, ар бир турак жай ээси өз үйүн же батирин табигый кырсыктардан, жер титирөө, сел, жер көчкү, суу ташкыны, шамал жана өрттөн камсыздандырууга милдеттүү. Ошол эле учурда аталган уюм жарандардын мүлкүн жана жоопкерчилигин ишенимдүү коргоо багытында өз кызматтарын сунуштайт. Эң керектүү жана милдеттүү болгон камсыздандыруу түрлөрүнө турак жайды өрттөн жана табигый кырсыктардан камсыздандыруу кирет. Айыл жериндеги үйлөр үчүн жылдык төлөм 600 сом болсо, шаардагы үйлөр же батирлер үчүн жылдык төлөм 1200 сомду түзөт. Жыл сайын камсыздандыргандардын саны көбөйүп, анын натыйжасында үстүбүздөгү жылдын 9 ай аралыгында эле 5 миллион сом камсыздандыруу төлөмдөрү жүргүзүлгөн. Бул тууралуу мамлекеттик камсыздандыруу уюму ачык акционердик коомунун башкармалыгынын төрагасынын орун басары Закир Айдыралиев билдирди.
10: Статистиканы айтып кетсем, 2023 жылы 27 миллион төлөгөнбүз, 2024 жылы 69 миллион төлөп бердик. Бир жылдын ичинде, 12 айдын ичинде 2025 жылы 146 миллион төлөп бергенбиз, 2026 жылы мына 9 айдын ичинде эле 500 миллион сом төлөп берип атабыз. Бул рекордук сан. Бул деген эмнени билдирет? Биздин камсыздандыруу турак жайларыбыз көбүрөөк болгону, 33% жеткени, мамлекеттик мекемелер бизди камсыздандырып атканы, ошол эле мектептер, ошол эле бала бакчалар, ошол эле мамлекеттик мекемелердин баары камсыздандырган үчүн биз деген төлөмдөрүбүз көп болуп атат.
4: Табигый кырсык же өрт болгон учурда жабыркаган турак жайлардын зыяндын орду мамлекет тарабынан 500 миң сомдон миллион сомго чейин толтурулуп берилет. 9 айдын жыйынтыгы боюнча милдеттүү автожарандык жоопкерчиликти камсыздандыруу багытында 1472 камсыздандыруу учуру катталган. Бүгүнкү күндө ОСАГО полиси боюнча 142 миллион сом камсыздандыруу төлөмдөрү жүргүзүлгөн. Аны менен бирге 56 миллион сом каражат турак жай үчүн төлөнгөнүн Закир Айдыралиев кошумчалады.
10: 2023 жылы турак жайлар боюнча биз 13 миллион төлөп бергенбиз. 2024 жылы 37 миллион, 2026 жылы 56 миллион төлөп берип атабыз. ОСАГО боюнча биздики 2024 жылы, бул деген юридикалык жактар биринчи жылы кирген, ошондо 4 миллион төлөп бериптирбиз. 2025 жылы 86 миллион төлөп бериптирбиз. ОСАГО менен бүгүнкү күндө жыл бүтөлүп 142 миллион биз төлөп берип койдук. Чоң мындай өсүш болуп атат. 4 миллиондон 142 миллион сомго. Бул ОСАГОнун иштеген негизин билдирет да. Анткени жол кырсыгы күндө эле көрүп аткандар Бишкекте күнүнө 5-6 жол кырсыгы, региондордо канча жол кырсык. Бул жөн эле башка бирөөнүн машинесинде эле төлөп койгон эмес, башка бирөөнүн дээ соолуна зыян келтиргенин да төлөп берип атабыз да.
4: Закир Айдыралиевтин айтымында жабыркаган үйлөрдү камсыздандырууда турак жайлардын абалына жараша анын документтерине карап бааланат.
10: Эң негизгиси биз деген карайбыз, техпаспорту барбы, үйдүн же жокпу карайбыз. Анан кийин камсыздандыруу полиси барбы же жокпу карайбыз. Камсыздандыруу полиси төлөндү эле же төлөнгөн эмеспи карайбыз. Жана убактысы, период страхования деп коебуз, период страхованиясы качан башталды эле, качан бүттү эле ошону карайбыз. Ошонун негизинен анан кийин паспорт ичинде схемасын карап чыгабыз. Канчалык тамы жабыркады, канчалык полу, канчалык чатыр жабыркады, анан ошо комиссия негизинде мындай методика выплаты деги бар, ошо менен санап туруп, анан баарын төлөп чыгабыз.
4: Жыл башынан бери жүргүзүлгөн төлөмдүн көрсөткүчү жылдан жылга камсыздандыргандардын саны өсүп, төлөмдөр өз убагында жүргүзүлүп жатканын айгинелейт. Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун төлөмдөр башкармалыгынын башчысы Азатбек Осмоналиев төлөмдүн аткаруу жолдоруна токтолду.
11: Ошондо эл арасында түшүнүксүз суроолор пайда болуп атат. Себеби деген, бир эле үйдү мындай карап көрсөк, биз мамлекет жагынан минималдуу тариф менен миллион сом деп атсак, бул үйдүн базар баасы деген 20 миллион сом турушу мүмкүн. Ошого эле жараша келтирилген зыяндардагы мүмкүн миллион сомдон ашышы мүмкүн. Бирок бул мыйзам чейинде деген лимитибиз 1 миллион сомго чейин. Ошондо анча мынча келтирген зыяндар деле мүмкүн 100 000 сом расход кылса деген мамлекеттик камсыздандыруу уюму жагынан 100 000 сом эле төлөнүп калышы мүмкүн. Бул баягы мыйзам деген баарыбыз аткарышыбыз керек. Ушул мыйзам чегинде биз жумуштарды жүргүзүп атабыз.
4: Жалпы көрсөткүчтөр мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун ОСАГО боюнча камсыздандыруу учурларынын жана жарандарга төлөнгөн компенсациялардын көлөмүн көрсөтөт. Ошондой эле камсыздандыруу төлөмдөрүндөгү басымдуу бөлүгүн турак жайын камсыздандыруудагы төлөмдөр түзөт. Кырсык болгон учурда авариялык комиссарлар жарандарга кеп кеңешин беришет. Окуя болгон учурда ыкчам түрдө ошол жерге жетүүгө аракет кылабыз, дейт авариялык комиссарлар кызматынын башчысы Улукбек Камчыбеков.
12: Айылдар алыс болуп калса шаарлардан бизде агенттер жардам берет, консультация берет. Телефон аркылуу ушу документтерди чогултканга ар дайым биз жарандарга консультация бергенге даярбыз. ОСЖ дейт, бул жана милдеттүү түрүндө турак жайын камсыздандырган түрү. Өрт кырсыгы көп болуп атат, ошол эле табигый кырсыктар көп болуп атат. Ошо камсыздандырылган адам бир окуя боюнча чалганда биз оперативдүү түрүндө реакция кылабыз да. Ошол жакка чыгабыз, ошол жарандар менен сүйлөшүп, эмне кандай документтер керек экенин жардам берип, ошол эле ДТП боюнча азыркы учурда ушу ОСАГО түрүндө аябай көп маселе, себеби жол кырсыктары аябай көп катталып атат. Ошо биздин авариялык комиссарлар ар бир вызовко чыгышат.
4: Белгилей кетсек, турак жайды милдеттүү камсыздандыруу жарандардын турак жайын күтүлбөгөн кырсыктардан жана жаратылыш кырсыктарынын кесепеттеринен коргоого багытталган маанилүү механизмдердин бири болуп саналат. Ал эми транспорт каражаттарынын ээлеринин жарандык укуктук жоопкерчилигин милдеттүү түрдө камсыздандырууда жаран өзүнүн жол кыймылына катышуудагы үчүнчү тараптардын алдындагы жоопкерчилигин алдын ала камсыздайт. Улмаз Кайомова, Биринчи радио.
0: Кыргызстанда курч респираторддук вирустук оорулардын 4000 ашык учуру катталды. Сасык, тумоо жана КРБ боюнча эпидемиологиялык абал туруктуу деп бааланат. Ооругандардын 80% ашыгын балдар түзөт. Дарыгерлер жарандарды алдын алуу чараларын көрүүгө чакырууда.
1: Күз айларында аба ырайынын өзгөрүшү менен курч кармаган вирустук респиратордук ооруларга байланыштуу кайрылуулар көбөйө баштайт. Учурда вирустук инфекциянын бир нече түрү катталып жатат. Бул тууралуу ооруларды алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл департаментинин башкармалыгынын башчысы Динара Отурбаева айтты. Анын белгилешинче, саламаттык сактоо тармагында бул кырдаалга күн сайын мониторинг жүргүзүлүп, ооругандардын санына жана вирустардын таралышына көз салынууда.
13: Кандай вирустун түрлөрү катталып атканын карай турган болсок, бул жылда эле катталган вирустук түрлөр катталып атат. Бул аденовирус, респираторный синцитиальный вирус, метапневмовирус, парагрипп, риновирустар катталып атат. Бул өткүр курч вирустук оорулар жылдын ичинде такай эле катталат, бирок эң эле көбүрөөк катталган мезгили бул ушу күз, кыш, жаз мезгилдери болот. Ал эми жай мезгилдеринде деле катталат, бирок ал катталган вирустардын деңгээли салыштырмалуу азыраак катталат.
1: Курч кармаган вирустук респиратордук оорулардын белгилерине дене табынын көтөрүлүшү, мурундун бүтүшү, жөтөл, тамактын оорушу кирет. Оорунун белгилери байкалганда өз алдынча дарыланбай, дарыгерге кайрылуу сунушталат. Адистер ооруну алдын алууда жөнөкөй эрежелерди сактоо маанилүү экенин белгилеп жатат. Тактап айтканда, колду тез-тез жууп, бөлмөлөрдү желдетип, эл көп чогулган жерлерде санитардык гигиеналык талаптарды сактоо зарыл, дейт Бишкектеги номер 2 үй бүлөлүк медицина борборунун педиатры Чолпон Жумашева.
14: Бала акчага ар баштаганда сөзсүз түрдө баланы колду жууну үйрөтүш керек, самындап жууну үйрөтүш керек, жана ошондой эле чүчкүргөн убакта мурунду жапканды үйрөтүш керек. Жана экинчиси, бул уйкуга көңүл буруш керек. Бала 10 сааттан 12-13 саатка чейин бала укташ керек. Андан кийин сөзсүз түрдө бул тамагына көңүл буруш керек. Жер жемиштерди жана ошондой эле сүт азыктарын, эт азыктарын берип туура тамактандырыш керек. Бул албетте баланын өзүнүн жашына туура келчү тамактарды кошуш керек.
1: Айрыкча мектептерде жана бала бакчаларда балдардын ден соолугуна көз салуу маанилүү. Оорунун белгилери байкалган учурда баланы коомдук жайларга жибербей, медициналык жардамга кайрылуу оорунун андан ары жайылышын алдын алууга жардам берет. Мындан тышкары, туура тамактануу, жетиштүү эс алуу жана организмди чыңдоо да сезондук ооруларды алдын алууда маанилүү факторлордун бири. Саламаттык сактоо министрлиги жакын арада сасык тумоого каршы вакцина алып келет. Вирустук инфекция катталган учурда бардык үй бүлөлүк медицина борборлорунда кеңеш берүүчү кол борбор уюштурулат.
13: Бардык саламаттык сактоо уюмдары 1 октябрдан баштап көбүрөөк алдын алуу жумуштарын күчөтүшөт. Ал эми ооруканаларда ооругандарга кирген адамдардын санын жугузуп албаш үчүн кичине ограничение киргизилет. Андан тышкары ошо баардык үй бүлөлүк медициналык борборлордо колл центрлер уюштурулат. 1-октябрдан баштап колл центрлерден ошо ооруп калган жарандар звонит этип консультация алса болот. Мындан тышкары дагы вакцина келет деп күтүп атабыз. Бул вакцина биринчи очередь жанагы тоокел топторуна багышталган. Кош бойлуу аялдар, өнөкөт оорусу бар адамдар, 65 жаштан өткөн улгайган адамдар жана бат-бат ооруган жаш балдар кирет. Вакцинаны жер жерге таркатып беребиз. Анан вакцинацияны ушу өнөкөт оорусу бар топторго кирген адамдарга сайылат.
1: Медиктер жеке гигиенага жана ден соолукка жоопкерчиликтүү мамиле кылууга чакырууда. Эң негизгиси оорунун белгилерин өз убагында байкап, адистин кеңешин алуу маанилүү. Ошол эле учурда эч убакта өз алдынча ар кайсы дарыларды туш келди колдонбоо эскертилүүдө.
0: Мектептерде коопсуздук үчүн дүрбөлөң баскычы пайда болду. Үстүбүздөгү жылдын 8 айында баңгизат сактоо жана сатууга байланышкан 700 ашык кылмыш катталган, ал эми жол кырсыктары өткөн жылга салыштырмалуу 40% кыскарды. Мындай маалыматтар Ички иштер министрлиги тарабынан уюштурулган жыйында кабарланды. Кабарчыбызда айтылган маалыматтарга күбө болуп кайткан.
15: Өлкөдө 660 мектепте дүрбөлөң баскычы ишке кирди. Бул өзгөчө кырдаалда өрт, кол салуу же башка коркунуч учурунда ыкчам түрдө көмөк чакыруу үчүн колдонулган коопсуздукка багытталган атайын система. Мындан сырткары 500 ашык мектепке видео байкоо камералары орнотулган. ИИМдин коомдук коопсуздук кызматынын жашы жетелектер менен иштөө бөлүмүнүн улук тескүүчүсү Эрнист Дүйшөнбековдун айтымында, мындай аракеттер мектеп окуучуларынын коопсуздугун камсыздоого, терс көрүнүштөрдү алдын алууга багытталган.
16: Азыркы тапта өлкөбүздүн аймагында жайгашкан 660 мектепте дүрбөлөң баскыч аталышында системасы ишке киргизилген. Бул система эмнин негизги максаты? Эгерде мектеп окуучулары тарабынан массалык мушташуулар же дагы башка ушул сыяктуу тез көрүнүштөр болсо, дүрбөлөң баскычы басылган учурда милициянын күзөт кызматы 5 мүнөттүн ичинде барып окуяларга бөгөт коет. 2700 жалпы билим берүү мекемелеринин ичинен былтырдан баштап 528 мектепте 749 видеокамералар орнотулду. Ошондой эле өспүрүм, камкордук, мектеп рекетке каршы зомбулук аталышындагы рейдтик иш-чаралар ар дайым жүргүзүлүп келүүдө.
15: Баңгизат сактоо, ташуу жана сатуу кылмыштары эң олуттуу жана кооптуу көйгөйлөрдүн бири. Бул багытта 2026 жылдын 8 айында 710 кылмыш катталган. Мындай кылмышка мектеп окуучулары катышкан жагдайлар дагы бар. Андыктан баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөш кызматы мектеп окуучулары, студенттер арасында тынымсыз түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келерин айткан бөлүм башчы Каныбек Үсөнов, атайын топтор Бишкектин четинен үйлөрдү ижарага алып, жашыруун лабораторияларда синтетикалык баңгизаттарды жасап жатканын белгилеп, жарандарды кылдат болууга чакырды.
17: Ижарага берип жаткан жарандарга да кайрылып кетет элек. Кимге берип атат, кандай максатта берип атат, үйдү ижарага берип коюп эле кароосуз калтырбастан барып текшерип турууну сунуштайбыз. Себеби баңгизат лабораториясын синтетикалык жасоого абдан көптөгөн шаймандары керек болот жана ошондой эле бул мындай химиялык заттардан жасалгандыктан резкий жыт чыгып турат. Жарандарга да кайрылабыз. Эгерде ушундай бир жыттарды сезип калсаңар 102 кызматына же биздин кызматка 660244 660710 номери менен чалып кайрылсаңыздар болот.
15: Аталган кызматтын маалыматына ылайык, 8 ай ичинде мындай жашыруун 4 лаборатория ачыкталган. Мындан сырткары интернет булактары аркылуу кирешелүү жумуш сунуштап, баңгизат ташууга тарткан 41 учур катталган. Ал эми үй бүлөлүк зомбулук жагдайы арыз жазылбаган учурда дагы териштирилерин коомдук коопсуздук кызматынын үй бүлөлүк зомбулуктун алдын алуу бөлүмүнүн тескөөчүсү Эрмек Матиев билдирди.
18: Бүгүнкү күндө ушул өзү келип гана жазсын деген байкап практика жок. Соц тармактарда жалпыга маалымдоо каражаттарында ушул маалыматтар түшө турган болсо биздин ички иштер органдарынын кызматкерлери рапорттун негизинде маалыматтарын электрондук журналына катталат. Андан кийин анан териштирүү жүргүзүлөт. Арыз жок деген учур болбойт да. Ар бир факты жалпыга маалымдоо каражаттар тарабынан келеби же болбосо кошуна тарабынанбы же болбосо башка туугандары тарабынан айтыла турган болсо сөзсүз түрдө бул маалымат катталып териштирүү жеринде жүргүзүлөт.
15: İçki İşler Ministerliğinin malumat жыйынында мындан сырткары жол коопсуздугу тууралуу дагы маалымат берилди. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын маалыматына ылайык, жол унаа кырсыктары өткөн жылга салыштырмалуу 40% кыскарган. Жол унаа кырсыгынан каза болгондордун саны дагы 40%, мас абалында унаа башкаруу дагы 40% кыскарган. Мындай жыйынтык алдын алуу иш-аракеттеринин натыйжасы деп белгилешет тармактык адистер. Биринчи радио Сайра Батыркулова.
0: Окуу жылы жаңы башталганда баланын күн тартибин акындык менен калыбына келтирип, уйкусун, тамактануусун жана күнүмдүк кыймыл аракетин туура жолго салуу маанилүү. Баланын күн тартибин туура уюштуруу боюнча адистер ата-энелерге кандай кеңеш берет кийинки материалда.
19: Жаңы окуу жылы башталганда балдардын күн тартиби да өзгөрөт. Эртең менен өз убагында ойгонуу, мектепке даярдануу, сабактан кийин эс алуу жана үй тапшырмасын аткаруу үчүн убакытты туура бөлүштүрүү керек. Учурда ата-энелер балдарынын күн тартибин кандай уюштуруп жатат? Пикирлерин уктук.
20: Күн тартиби өзү түштө окуйт, 1:00-дон 6:00 чейин. Бир эртең менен саат 9:00 турат. Тамактанып алып, бир сыйра үй тапшырмаларын окуп, аткарып, анан окуусуна жөнөйт. Баламдын үй тапшырмасы кечинде окуусунан тарагандан кийин тамактанып алып, үй тапшырмасын аткарат. Ага албетте убакытты өзүнчө бөлөм, атайын. Үй тапшырмаларын бир сыйра карап, кандай аткарып жатат көзөмөлдөйм. Баламдын эс алуусуна убакытты туура эле бөлүштүрөм деп ойлойм. Окуудан келгенден кийин, тамактанып алгандан кийин, үй тапшырмасын аткаргандан кийин эс алат.
21: Биздин балабыз күн тартиби жакшы, сабакка кызыгып келип жатат. Эртең менен саат 8:00-дон 12:00 чейин мектепте болот. Сабакта жазганына бир саат убакыт бөлүнөт. Сабактан кийин барганда 1 саат эс алууга убакыт болсун. Жаңы күн тартибине көнүп кетиш үчүн балабызды эркелетип, ар кандай жакшы сөздөрдү айтып, сабакка жөнөтүп атабыз.
19: Баланын күн тартибинде уйку менен эс алууга жетиштүү убакыт бөлүү маанилүү. Ошондой эле өз убагында тамактануу жана күн ичинде активдүү кыймылдоо баланын ден соолугу үчүн пайдалуу. Күн тартибин туура түзүү үчүн номер 2 үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун педиатры Чолпон Жумашова буларга токтолду.
22: Окуу жылы башталганда баланын күн тартиби өзгөрүп, балдарыбыз эртең мененкисин айрыкча кыйналып жатат. Эң биринчи эле бул уйкуну тууралоо керек. Уйкунун жетишсиздиги баланын көңүлүн топтоосуна жана окуусуна терс таасирин тийгизиши мүмкүн. Бала сөзсүз эртең менен тамакты ичип, күн ичинде өз убагында тамактанышы керек. Ар бир баланын рационунда жашылча, жемиш, эт, жумуртка, сүт азыктары жана дан азыктары болгону жакшы. Сууну жетиштүү ичиш керек. Ата-энелерге айтып кетмекчимин, урматтуу ата-энелер, мектепте таза сууга, кээ бир мектептерде мүмкүнчүлүк жок, ошондуктан үйдөн балага сөзсүз түрдө суу салып беришиңиздер керек. Телефон болобу, планшет болобу, компьютер болобу, сабак учурунда, тамактанууда, уктаар алдында 1 саат калган убакта гаджеттерди токтотуу сунушталат. Анын ордуна китеп окуш керек, сейилдеш керек балдар менен кошо жана ар кандай кыймылдуу оюндарды ойносок балдарыбыз менен чогуу бирге. Бул баланын уйкусун да жакшыртат жана эрте укташына шарт түзөт.
19: Бала үчүн күн тартибин туура түзүүдө уйку, тамактануу, окуу жана эс алуу убактысынын баары эске алынат. Айрыкча окуу жылы жаңы башталганда баланы жаңы режимге акырындык менен көндүрүү маанилүү. Бул тууралуу балдар психологу Рана Акматова айтып берет.
23: Бала жаңы күн тартибине көнүшү үчүн ата-эне эмнеге көңүл бурушу керек? Биринчи эле уйкуга көңүл бурушубуз керек. Уйку балдарда аябай туура эмес болуп жатат. Азыр көрүп жатабыз, 12:00 болсо деле балдар ойноп жүрүшөт, э? Каникулда кеч жатып, кеч туруп үйрөнүп калышкан. Ошо уйкусун бара-бара калыбына келтиришибиз керек. Башталгыч класстын окуучусу 9-10 саат, ал эми жогорку класстын окуучусу 8-9 сааттан кем эмес укташы керек. Андан кийин албетте тамактануу, кыймыл аракет экоону чогуу алып кетишибиз керек. Ошондо эле мектептен кайткандан кийин дароо эле тамак берип туруп, кел сабагыңа отур деп сабакка отургузган болбойт. Мектептен кийин кеминде 1-1.5 саат балага сейилдөөгө физикалык активдүүлүк болушу шарт. Анан балдардын көнүп кетүүсүн эске алышыңыздар керек. Жаңы окуу жылы башталды да эми. Жаңы режимге көнүү үчүн 2 жумадан 1 айга чейин балдарга убакыт керек болушу мүмкүн. Бул мезгилде баладан дароо эле 5 алып кел деп 5 күтпөй, катуу дисциплинаны талап кылбай, ага чыдамкайлык менен мамиле кылып турушубуз керек.
19: Адистердин айтымында баланын күн тартибин туура уюштуруу анын ден соолугуна жана окууга болгон кызыгуусуна оң таасирин тийгизет. Ошондуктан ата-энелер күн тартибин баланын жашына жана мүмкүнчүлүгүнө жараша түзүп, анын туруктуу сакталышына көңүл бурушу керек. Сагина Сыргабекова, Биринчи радио.
0: Эмисин өптүктөрүн эртең күнгө келген маалымат менен таанышабыз. Эртең түнкүсүн Ош областынын тоолор айылдарында өткөн өтүп күн күркүрүшү күтүлөт. Ош областынын айыл дыйканчылык аймактарында жана калган аймактарда жаан-чачын болбойт. Күндүз айрым жерлерде өткөн өтүп күн күркүрөйт. Батыш тараптан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден айрым жерлерде күндүз 15-20 метрге чейин жеткен шамал болуп турат. Абанын температурасы Чүй областында түнкүсүн 11-16, күндүз 26-31, суу самырында түнкүсүн 1 градус суктан 4 градуска чейин жылуусу, күндүз 16-21 градус жогору. Талас областында түнкүсүн 7-12, ал эми күндүз 23-28, Ош Жалалабад жана Баткен областарында түнкүсүн 13-18, күндүз 26-31 градус ысык болот. Ысык Көл областында түнкүсүн 7-12, ал эми күндүз 21-26, Нарын областында түнкүсүн 3-8, күндүз 20-25 градус жылуу, бийик тоолор райондордо түнкүсүн 4 градус суктан 1 градуска чейин жылуусу, күндүз 5-10 градус жогору. Эртемишкек шаарында жаан-чачын күтүлбөйт. Батыш тараптан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жеткен шамал болуп турат. Абанын температурасы түнкүсүн 14-16, ал эми күндүз 27-29 градуска барабар. Урматтуу радиочулар, сиздер биринчи маалымат радиосунда күн жыйынтыгы программасынын кезектеги чыгарылышын уктуңуздар. Даярдаган жоопту редактору Урмат Жээнбеков, тааныштырган Бакыт Тепаев, режиссер пультта Максат Момурелиев. Итеди саламат калыңыздар.
2: Кыргызстанда билим берүү тармагына өзгөчө көңүл бөлүнүүдө. Мамлекет башчысы өлкөдө мугалимдик кесиптин кадыр баркын көтөрүү жана айлык маянасын жогорулатуу башкы улуттук саясат экенин ар дайым белгилеп келет. Учурда Алтын Казык билим берүү программасынын алкагында мектеп программалары жаңылануда. Алтын Казык программасы дүйнөлүк алдыңкы стандарттарга шайкеш келүү максатында билим берүүнү трансформациялоо боюнча башкы стратегиялык багыт болуп калды. Анын алкагында мектеп программалары жаңыланып, STEM окуу предметтерине, жасалма интеллектке жана чет тилдерине өзгөчө маани бериле баштады. Бул кадам баланын шык жөндөмүн эрте курактан ачууга, кесипке туура багыттоого жана глобалдык деңгээлде тең тайлаша алган кыргызстандык жаңы муунду тарбиялоого жол ачат. Сапаттуу билим берүү үчүн заманбап шарт түзүү да биринчи орунда турат. Сапаттуу билим жаркын келечекке жол ачат.
3: Жаңы дем, жаңы жол, жаңы Кыргызстан.
5: Открытое акционерное общество «Кыргызкоммир» сообщает, что с 12 августа 2026 года началась продажа угля для населения. Жителям рекомендуется приобрести уголь заранее, не дожидаясь начала сезона повышенного спроса. Адреса угольных баз и контактную информацию можно найти на официальных страницах Открытого акционерного общества «Кыргызкоммир» в Instagram и Facebook, а также в приложении «Тугиз».
6: Мамлекеттик ипотекалык компаниясы соңку 5 жылда 10 миңден ашуун жаранды арзан турак жай менен камсыздады. Анын ичинен 8 миң адам компания тарабынан курулган турак үйлөрдөн үйлүү болду. Жыл аягына чейин өлкө аймагы боюнча дагы 20 миң батир пайдаланууга берилет. Курулуп жаткан үйлөр Бишкек шаарында, Чүй областынын Сокулук районунда, Токмок жана Карабалта шаарында, Жалал Абад областынын Манас шаарында, Ысык Көл областынын Каракол, Чолпон Ата, Балыкчы шаарында, Нарын шаарында жана Кочкордо, ошондой эле Ош жана Баткен областында.
24: Үй бүлөнүн мекемдигинин жана коомдун туруктуулугунун негизги таянычы. Ошондуктан биз үйгө муктаж болгон ар бир жаранды турак жай менен камсыз кылууну жөн эле милдет эмес, элге кызмат кылуу парызы катары кабылдайбыз.
6: Жеңилдетилген ипотека бюджеттик тармакта эмгектенген жарандар үчүн жылдык 4% чен менен 25 жылга чейин берилет. Алдын ала төлөм талап кылынбайт. Арзан ипотека жеке тармакта эмгектенген жарандар үчүн жылдык 8% чен менен 25 жылга чейин берилет. Алдын ала төлөм талап кылынбайт. Социалдык ипотека калктын социалдык жактан аялуу катмарына багытталган. Буга көп балалуу үй бүлөлөр, баатыр эне ордени барлар, ден соолугуна мүмкүнчүлүк чектелген жарандар жылдык пайыздык чен 4% менен 25 жылга чейин алдын ала төлөмсүз берилет.
25: Мен өзүм мугалим болуп иштейм. Кезекке 2022 жылы турганбыз. Күтүүсүздөн эле биздин кезегибиз келип, бүгүн кубанып ушундай үй алып отурабыз.
26: Абдан кубанычтабыз. Ушунча күткөн ой максатыбыз орундалып атат. Дуском квартира буйрду. Сизден сизге чоң рахмат ушундай мүмкүнчүлүктү түзүп беретканга.
3: Жаңы дем, жаңы жол, жаңы Кыргызстан.
27: УТРКнын көрсөтүүлөрүн бир басуу менен ачыңыз.
3: теле жана радио каналдарын онлайн берүүсү 24 саат бою жеткиликтүү. Жолдо бара жатып же үйдө болсоңуз да, ыңгайлуу шартта сүйүктүү көрсөтүңүздү көрүңүз. УТРКнын мобилдик тиркемесин App Store жана Play Market'тен жүктөп алыңыз.

Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Биринчи радиодо Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына арналып даярдалган эркин өлкө уктуруусу. Микрофондо Талайгүл Чабдарова, уктуруунун режиссёру Алтынгүл Кожегелдиева. Өлкөбүз ошентип эгемендүүлүктүн 35 жылдыгын зор салтанат

0: ниеттен мээнет кылып ар тармакта интеллектуалдык жана руханий ачылыштарды жаратып келишет. Мамлекеттүүлүктү чыңдоодо, руханий адеп ахлактык тарбия берүүдө, улуттук биримдикти бекемдөөдө тигилже бул тармактын өнүгүшүнө салым кошууда өзгөчөлөнгөн мыктыларыбыздын мээнети сөзсүз бааланышы керек. Мамлекеттик сыйлыктардын түпкү философиясы дагы мына ушунда жатат. Сыйлык бул элге эмгеги сиңген иштерман инсандарына карата мамлекеттин эң жогорку урматы жана ыраазычылыгы. Залда отурган биздин каармандарыбыз ушул айтылган сөздөрдүн тирүү далили болуп, күн сайын өз ишине берилип, адамдык жана жарандык бийик парызын өтөшүүдө. Бүгүн биз өлкөнүн өнүгүүсүнө жан үрөп салым кошкон инсандарыбызды улуттук деңгээлде таануу, баалоо жана аларга терең таазим этүү менен чогулуп отурабыз. Эң алды улут сыймыгына айланган сыйлык ээлерин чын дилимден куттуктаймын. Сыйлыгыңыздар кут болсун. Урматтуу кыргызстандыктар, өзүңүздөргө белгилүү сыйлык берүү системасын иретке келтирүүгө, адилеттүүлүктү, калыстыкты жана ачык айкындыкты орнотууга багытталган тиешелүү мыйзам долбоору жогорку кеңеште кылдат талкууланып, белектен өтүп кабыл алынгандан кийин үстүбүздөгү жылдын 21-апрелинде кол койгонмун. Мыйзам аркылуу сыйлык берүү системасы жаңыртылып, мамлекеттик сыйлыктардын кадыр баркын, аброюн көтөрүүгө далалат кылдык. Жаңы мыйзамга ылайык сыйлыктардын саны оптималдаштырып, алардын салмагы артты. Эми сыйлык чындап татыктуу адамга гана берилиши керек деген принцип катуу кармалышы кажет. Кайсы тармакта болбосун, татыктуу инсандарды колдон келишинче өз убагында баалоо бүтүндөй коомдун өнүгүүсүнө өбөлгө болот. Бул жаш муундарга бериле турган эң сонун стимул десек болот. Айрыкча жаштарыбыз бүгүнкү залда отурган эл сыймыктарын көрүп, ак ниет эмгек эч качан жерде калбайт экен деген ишеним менен өз ишине мындан да берилип иштөөгө күч кубат алышат деп мен ишенем. Кадырлуу мекендештер, сөз баккан кыргыз элинде өткөндөр баркталмайын, тирүүлөр даңкталбайт деген сөз бар. Арабыздан эрте кетип, бирок артына үчпөс из калтырган залкарларыбыздын кылган кызматы, сиңирген эмгеги али күнчө элдин эсинде. Бүгүн дин илими менен агартуучулукту эң сонун айкалыштырган, калың элдин жүрөгүнөн түнөк тапкан Чубагажы Жалиловго, ырдын пири аткан Рыспай Абдыкадыровго эң жогорку мамлекеттик сыйлык ыйгаруу тууралуу кабыл алынган чечимдин негизинде алардын жакындарына сыйлыктарын тапшырабыз. Алардын жаркын элеси биздин жүрөгүбүздө, ал эми жасаган эмгектери кыргыз тарыхына алтын тамгалар менен түбөлүккө жазылып калды.
1: Мамлекет башчысы өз сөзүндө өлкөсүнө жана өз ишине чын жүрөктөн берилген адамдар ак ниет эмгеги менен мамлекетти чыңдап, ар түрдүү тармактарда жогорку натыйжаларга жетишип, жаңы интеллектуалдык жана руханий баалуулуктарды жаратып жатканына токтолду. Сыйлык алгандардын арасында көп жылдар бою өз ишине берилүү менен эмгектенип, өлкөнүн өнүгүшүнө улуттуу салым кошуп келген ар түрдүү муундардын жана кесиптердин өкүлдөрү бар. Мамлекет башчысы өзгөчө маданият жана искусство, илим жана билим берүү, журналистика, медицина жана башка тармактардагы көрүнүктүү өкүлдөрдү атап, алар көп жылдык эмгеги менен Кыргызстандын даңкын чыгарып келгенин айтты.
0: Эки доорду көрүп, эки доордо тең элине кызмат өткөн, бүгүн да талыбаган кайраты менен мал чарбачылыгына жаңылык киргизип, жаратман иштер менен алек болгон Таштанбек Акматов агабыздын жарым кылымдык өмүрүн кыргыз педагогикасынын өнүгүшүнө жумшап, элдик мугалим атанган Бектур Исаков агайыбыздын кыргыз элинин даңктуу атуулдары катары ар дайым сый урматка татыктуу экенин баса белгилей кетейин. Кадырлуу замандаштар, бүгүн кесибин сүйүп, өз тармагынын майын чыгара иштеген жана өлкөнүн өнүгүшүнө зор таасир тийгизген замандаштарыбыздын дагы айрымдарына азын оолак токтоло кетели. Анткени бул инсандардын ар биринин өмүр жолу биздин замандын жандуу санжырасы, улутубуздун бийик руху десем жаңылышпаймын. Көзүн көрүп мактагандык эмес, бул залда отурган чыгаан кыл калем чебери Саттар Айтиев агабыз атанын чыныгы уулу. Сиз залкар Гапар Айтиевдин көчүн татыктуулап, полотнолордо кыргыздын дүйнө таанымын, психологиясын, кайталангыс пейзажын түбөлүккө мөөр кылып бастыңыз. Бүгүнкү берилип жаткан жогорку сыйлык сиздин кыргыз

0: Аниятына сиңирген көп жылдык талыкпас эмгегиңиздин адилеттүү баасы жана мамлекеттин терең ыраазычылыгы. Бүгүн төрүбүздө симфониялык жана камералык чыгармалар чет өлкөлөрдө жаңырган, эл аралык фестивалдарда сыйлыктарга ээ болгон, ондогон кино жана спектакльдерге музыка жараткан Муратбек Бегалиев агабыз олтурат. Анын көкүрөгүндө уюп, жан дүйнөсүнөн сызылып чыккан музыкалык композицияларынан улуттун деми, эгемендиктин үнү туюлуп турат. Улуттук педагогиканын чыгааны профессор Акматали Алимбековдун эмгеги жаркын келечегибиздин пайдубалы. Унутта калып бара жаткан этнопедагогикабызды терең изилдеп, ата бабаларыбыздын улуу нарк насилин заманбап илимге айлантып жатасыз. Сиздин өрнөктүү өмүрүңүз эл агартуунун эң бийик үлгүсү десек жаңылышпайбыз. Көркөмдүк деңгээли бийик чыгармалары менен айырмаланган коомдогу көрүнүштү акындын көзү менен көрүп, жүрөк аркылуу өткөргөн калемгер Анатай Өмүрканов менен элибиздин улуттук музыкалык маданиятын дүйнөгө таанытууга олуттуу салым кошуп келаткан Саламаткан Садыкова чынында эл сыймыктары. Мен мамлекеттик катчыга кыргыз маданиятынын кайра жаралуусуна өзгөчө кам көрүшүбүз керек деп дайыма айтып келем. Таланттуу жаш муун өкүлдөрүн колдоп, коштоп турушубуз керек. Мына ушундай кийинки муундардын ичинен бүгүнкү күндө суурулуп чыгып, маданият жана театр режиссурасынын жаңы демин чагылдырган Улан Мырза Карпбаевдин эмгегине бүткүл элибиз, анын ичинде мен дагы кубануу менен көз салып келемин. Улан Мырза жаш болсо дагы өзгөчө таланты менен кыргыз театр өнөрүн эл аралык деңгээлде көтөрүүдө. Мындан аркы чыгармачылык жолуңуз байсалдуу болсун иним. Вакцинацияларды муздаткычсыз сактоонун жана ташуунун инновациялык ыкмасын иштеп чыккан Асел Сартпаева менен жалпы Кыргызстандын эли сыймыктанабыз. Дүйнөдө химиялык технология жаатындагы эң абройлуу сыйлыктарга арзыган кызыбызды мамлекет ар дайым колдоп алууга даяр. Азыр өлкөбүздүн билим, илим тармагын өнүктүрүүдө силердей жаш илимпоздорго биздин Кыргызстандын эшиги дайыма ачык. Ишиңиз ийгиликтүү болсун, карындашым. Ардактуу агайын туугандар, өз заманында кыргыз музыкасынын өзгөчө өнүккөн доорунун өкүлдөрүн сап башында турган Түгөлбай Казаковдун Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыкка Боз жорго күйүүсү арзыды. Бул мамлекеттик сыйлыкка Кара Кыргыз Автономиялуу облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгына арналган тарыхый документалдуу 4 сериялуу кино эпопеясы менен Тилек Абдыкадыр, Беталман тарыхый даректүү романы менен Ишен Айтмамбетов дагы татыктуу деп табылды. Ошону менен катар журналистиканын дыйканы, көптөгөн калем ээлеринин устаты Тилектеш Ишемкулов кыргыз халкынын улуттук идентивлигин бекемдөөдө жигердүү иш алып барып, жалпы элдин колдоосуна арзыган Сүйүнбек Касманбетов, өлкөбүздүн кардиохирургиясынын түптөлүшүнө чоң салым кошкон Сейиткан Жошубаев жана башка ысымдар аталбай калган түрдүү тармактын мыктылары заманыбыздын чыныгы каармандары десек болот. Мына ушул аттар аталган инсандар жана салтанатка катышып жаткан башка тармактар боюнча сыйлык алган замандаштар, сиздер дагы дал ушундай эле бийик урматка, чоң баага татыктуусуздар. Баарыңыздарга убакыттын тартыштыгынан улам жекече токтоло албасам дагы, ар бириңиздердин мекенибизге сиңирген эмгегиңиздерди жакшы билебиз жана жогору баалайбыз. Элибизде эл тараза эл сынчы деген улуу кеп бар. Сыйлык ээлери тууралуу тиешелүү жарлык чыккандан бери интернет желесинде сиздердин дарегиңиздерге кылган кызматыңыздарга карата элдин ак тилектери, ыраазычылыктары бүгүнкү күнгө чейин токтобой айтылып келе жатат. Мунун өзү сиздердин эмгегиңиздерге карата коомчулуктун эң башкы баасы элдин назары. Урматтуу мекендештер, мен сиздерди айрыкча өсүп келе жаткан жаштарыбызды бүгүнкү сыйлык ээлеринин басып өткөн даңктуу жолунан үлгү алууга чакырып кетет элем. Баарыбыз бир жеңден кол, бир жакадан баш чыгарып, ушул эл сыймыктары нар көтөргүч салым кошкон мамлекетибиздин пайдубалын чыңдап, жаңы Кыргызстанды куруу жолунда бирге басалы. Биримдигибиз бекем болсо, алдыга койгон улуу максаттарыбызга сөзсүз жетебиз. Урматтуу сыйлык ээлери, кылым караткан кыргыз элине ак кызмат кылууда кажыбас кайрат каалаймын. Жүрөгүбүздө мекенибизге болгон сыймыктануу сезими түбөлүк жашай берсин. Жараткан сиздерге күч кубат берсин. Ар дайым элдин төрүндө, көштүн башында, мамлекеттин көңүл борборунда болуп аман жүрүңүздөр.
1: Кыргызстанда быйылкы окуу жылы 15 сентябрда расмий башталды. Кыргызстанда билим берүү тармагына өзгөчө көңүл бөлүнүүдө. Мамлекет башчысы өлкөдө мугалимдин кадыр баркын көтөрүү жана айлык маянасын жогорулатуу башкы улуттук саясат экенин ар дайым белгилеп келет. Учурда алтын казык билим берүү программасынын алкагында мектеп программалары жаңылануда. Алтын казык программасы дүйнөлүк алдыңкы стандарттарга шайкеш келүү максатында билим берүүнү трансформациялоо боюнча башкы стратегиялык багыт болуп калды. Анын алкагында мектеп программалары жаңыланып, STEM окуу предметтерине, жасалма интеллектке жана чет тилдерге өзгөчө маани бериле баштады. Ошондой эле мыкты окуучуларга артыкчылык берген акылман лицей тармагы өлкөнүн аймактарында ачылууда. Бул жолу эгемендүүлүктүн 35 жылдыгынын урматына Талас областында акылман мектеби ачылды. Мамлекет башчысы Садыр Жапаров билими күчтүү жаштарга ар дайым колдоо болуп тураарын баса белгиледи.
0: Урматтуу мекендештер, дүйнө өзгөрүп, технологиялар өнүгүп, жасалма интеллекттин доору жүрүп жаткан маалда жер-жерлердеги өзгөчө жөндөмдүү балдарыбызды топтоп, алардын талантын ачуу мезгил талабы. Мындан 3 жыл мурда Ысык Көлдө ачылган акылман лицей да, бүгүн Талас шаарынын эшигин ачып жаткан лицей дагы өлкөбүздүн ар тарабынан тандалып алынган зээндүү балдарыбыз үчүн билимдин жана жаңы мүмкүнчүлүктөрдүн очогу болот деп бекем ишенемин. Бул лицейлерден заманбап билим алуу менен катар улуттук нарк насил, мекенчилдик жана адамдык бийик сапаттарды айкалыштырган уюткулуу элибиздин уңгу жолун улаган кыргыз жараны мекенчил уул кыздары тарбияланып чыгышы керек. Ардактуу замандаштар, бүгүн биз күбө болуп жаткан заманбап билим уясынын курулушу мамлекет менен меценаттардын биргелешкен аракетинин жыйынтыгы. Глобалдашуу доорунда кайсы алдыңкы өлкөнү албайлы, өнүгүүнүн башатында креативдүү жаштар жана заманбап илим турат. Ошол эле маалда кыргызстандык жаштар дүйнөнүн булуң бурчунда популярдуу компанияларда ийгиликтерди жаратып келишет. Мына ушул уул кыздарыбыз дагы дал ушул сиздердин колуңуздардан таалим алып чыкканына мен толук ишенемин. Демек бизде демдүү, күчтүү, шыктуу балдарыбыз да бар, аларды табына келтире таптаган мугалимдерибиз да бар. Кудай буюрса 10-15 жылдан кийин дал ушул бардык шарттар менен ачылып жаткан имараттан ата мекенибиз көптү үмүттөнгөн, көзү каныккан креативдүү жаштар чыгат деп мен ишенем. Мындай илгер үмүт менен сиздердин моюнуңуздарга зор жоопкерчиликтөрүп, чоң ишеним артылууда. Эл күткөн, ата журт күткөн үмүт тилекти орундатууга сиздерге күч кубат, албан ийгиликтерди каалайм. Кымбаттуу окуучулар, эгемен Кыргызстандын эртеңки ээси силерсиздер. Тарых ар дайым кайталанат. Айкөл Манас атабыздын деми менен Жусуп Баласагындын кемеңгерлигин, Махмут Кашкаринин даанышмандыгын, Чыңгыз Айтматовдун көсөмдүгүн улап кетүү насиби ылайым силерге буйрусун. Мына ошол ата бабалар калтырган улуу мурасты заманбап билим менен айкалыштырып, өз дооруңардын даңазасын чыгаруу мына силердин колуңарда. Бүгүнкүдөй шарт, жагдай менен силер биздин муундан алда канча мыкты болууга 100% милдеттүүсүңөр. Убакытты, мүмкүнчүлүктү баалагыла, көп окугула, көп издегиле, сар кара жортуп илимдин сырларын терең үйрөнгүлө. Келечекте дүйнөлүк аренада Кыргызстандын атын таанытта турган ер азамат уул кыздардан болуп чыгышыңыздарга мен тилектешмин. Урматтуу замандаштар, бүгүн акылман лицей менен катар жалпы республика аймагында социалдык объектилер ишке берилгени турат. Өзүңүздөргө жакшы маалым, ар жыл сайын 100 социалдык объекти, 100 өнөр жай объекти ачууну салт кылып алганбыз. Элибиздин жашоо турмушун жакшыртууга, тегиз билим алууга, татыктуу тарбия берүүгө, саламаттыкты чыңдоого, сергек жашоо образын түзүүгө, дүйнө тааным, аң сезимибизди көтөрүүгө, маданиятыбыздын деңгээлин жогорулатууга багытталган долбоорлорду эгемендигибиздин 35 жылдыгына белек кылып жатабыз. Ал эми акылман президенттик лицеи чыныгы билим уясына айлансын. Ушул жерден дагы бир нерсени айта кетейин. Эн аталар, балдар кыздарыбыз көңүлүңөрдү башка жака бурбастан окууну бүтүп келгенден кийин, бүтүп чыккандан кийин мен кайсыл жерге жумушка орношом деп сарсанаа болбостон, сиздер илимди изилдегилер, билим алгыла, инженердик кызматтарды, мамлекетке жаңы-жаңы технологияларды кантип таап келишим керек дегенди ушул күндөн баштап ойлоно берсеңиздер болот. Кызмат тарабы, силер ушул мектепти бүтүп чыгып, жогорку окуу жайды бүтүп келгенден кийин бир мүнөт токтобой мамлекеттик кызмат даяр.
2: кыз болобу, эркек болобу, кайсыл кесип болобу, биз ушул мектепти бүтүп, анан жогорку окуу жайды бүтүп келген балдарды дароо мамлекетке кызматка алабыз. Ал боюнча бүгүнкү күндө мыйзам күчүнө кирип даптаяр турат. Жаңы Кыргызстанга экономика, билим, маданият жана адеп ахлак жаатында алдыга сүрөй турган дүйнө таанымы кенен атуулдар керек бизге. Бул жерден кыргыз элинин сыймыгы боло турган заман талабына ылайык окумуштуулар, инженерлер, мугалимдер, дарыгерлер, мамлекеттик жана коомдук ишмерлер көп чыксын. Эгемен Кыргызстаныбыздын келечеги кең, келечек муундарыбыздын жолу байсалдуу, анан даңгыр жол болсун.
1: Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров мамлекеттин ар бир илгери кадамынын, ар бир стратегиялык жеңишинин артында билим берүү тармагынын негизги кыймылдаткыч күчү катары мугалим турат. Ушундан улам мугалимдик кесиптин кадыр баркын көтөрүү биздин курулай убада эмес, башкы улуттук саясатыбыз экенин иш жүзүндө далилдеп келебиз деп баса белгиледи. Белгилей кетсек, үстүбүздөгү жылдын апрель айынан тартып мугалимдердин айлык маянасы 100% жогорулаган. Бул мугалимдердин турмуш шартын жакшыртуу менен катар алардын коомдогу социалдык макамын көтөрүүгө жасалган кадам болуп калды. Ал эми 2026-2027 окуу жылына карата республика боюнча 81 мектептин курулушу жана капиталдык оңдоп түзөө иштери толук аяктап пайдаланууга берилди. Алардын ичинен 40 объект жаңыдан курулса, 41 билим берүү мекемесинде капиталдык оңдоп түзөө иштери жүргүзүлдү. Урматтуу угармандар, сиздер Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына арналган Эркин өлкө программасын уктуңуздар. Даярдагандар Таалайгүл Чабдарова жана Алтынгүл Кожогелдиева. Саламатта калыңыздар.

0: Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар, орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат. Биринчи маалымат радиосу.
1: Первое информационное радио.
2: В Бишкеке 20:00.

0: Азия ойындарынын көрсөтүүлөрүнүн башкы демөөрчүсү Icon курулуш компаниясы.
1: Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар, орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат. Биринчи маалымат.

0: кесипкердин ролу жана орду КМШ өлкөлөрүнүн тарыхындагы жана маданиятындагы кесиптик куурчак театрларынын негиздөөчүсү аттуу эл аралык илимий практикалык конференция өтүп жатат. Иш-чаранын алкагында куурчак театрынын заманбап өнүгүү багыттары талкууланып, адистер арасында тажрыйба алмашууда жүргүзүлдү. Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлиги Кыргыз мамлекеттик Муса Жангазиев атындагы куурчак театр менен Москва куурчак театры тарабынан биргелешип уюштурулган эл аралык илимий практикалык конференцияга Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикстан жана Өзбекстандын театр жетекчилери, режиссерлор, педагогтор жана театр таануучулар келген. Эл аралык иш-чара КМШ өлкөлөрүнүн тарыхындагы жана маданиятындагы кесиптик куурчак театрларынын негиздөөчүсү Виктор Швембергерге арналган. Мына ушул конференцияга Ош облустук Надырбек Шамурзаев атындагы куурчак театрынын дагы өкүлдөрү келишкен. Биз бүгүн ушул Оштон келген кесиптештерибиз менен баарлашып, конференция тууралуу, анан деги эле ушул театрдын өзү тууралуу да сүйлөшөлү деп чакырып отурабыз. Бүгүн биздин студиябызда Ош облустук Надыр Шамурзаев атындагы куурчак театрынын актерлору Акылбек Аманов жана Тавакалов Талайбек. Саламатсыздарбы?
1: Саламатсыздарбы.
0: Студиябызга кош келиптирсиздер, борборго кош келиптирсиздер. Мына Бишкекте ушул күндөрү сонун бир конференция өтүп атат. Тажрыйба алмашууга эң сонун аянтча болуп атат дегендейчи, анан алгач ушул конференциядан баштасак, эл аралык илимий практикалык конференция деп атабыз. Эмнелерди көрүп атасыздар, эмнелер болуп атат, сиздер кандай бир тажрыйба алып атасыздар, таасир алып атасыздар?
1: Ассалому алейкум, кутман таң жалпыңыздарга, борбордук бир туугандарыбыз. Биз Ош шаарынан Надырбек Шамурзаев атындагы куурчак театрынан конок болуп келдик. Биз бул жерге куурчакты кантип сахнада кантип ойнотууну, куурчакка кантип жан киргизүү боюнча мастер-класстарды үйрөнүп жатабыз. Бул жерде ошондой эле бул жерде Москвадан келген күчтүү куурчак театрынын өкүлдөрү бизге ошол мастер-класстар боюнча сабактарын өтүп жатышат. Биз алардан жакшы тажрыйбаларды, опыттарды алып атабыз мындайча айтканда. Анан бул жерде куурчакты сахнада кантип жеңил ойнотууну, кандай жан киргизүүнү, жеңил кыймылдатууну бизге бул жерден жакшы үйрөтүп жатат. Биз ошол нерселерди үйрөнгөнү келдик бул жерге.
0: Негизи конференция өзү жүрүшү кандай болуп атат? Мисалы, кандай башталды? Эмне кызыктарга күбө болдуңуздар?
2: Ошону мен сизге айтып берейин. Саламатсызбы? Борбор калада бизди жакшы тосуп алдык, Кудайга шүгүр. Артисттерди илгертен эле тааныйбыз. Жангазиевдин артисттерине, жаштарына, улуу муундагы артисттерине. Бул жака конференциянын башында эле биз киргенде Швембергердин небереси Лена деген бар. Богданова, Лена Богданова. Мына ошол жана МТК Московский театр куклы. Ошонун представителдери, академиктери булардын башына тосалышты. Анан көптөгөн нерселерди айтты. Ал эми основной бизде Швембергердин өмүр баяны, анан бул Кыргызстанга кантип келип калган, анан Кыргызстан эмне кылган, ушул театрда 45 жылдан бери иштеп келатат деп көптөгөн нерселерди айтып кетти. Конференциянын негизинде бул Швембергердин өмүр баяны жана театрларды Москванын Бишкекте Ошто бүт курчак театрларды негизи өнүктүрүү максатында маек талкуу жана ушундай бир ой алмашуу болду.
0: Виктор Швембергер өзү улуттуу немец болгону менен ушул Кыргызстандын куурчак театрынын өнүгүүсүнө аябай зоор салым кошкон деп тарыхта айтып атпайбызбы? Анан конференцияны чагылдыруу үчүн атайын барганда небереси дагы ушул биздин үй бүлөбүздө
2: үч поколение деп айттык.
0: Ооба, Елена Богданова,
2: э? Ооба,
0: э. Бизде үч поколение, үч буун ушул курчак театрында иштейбиз. Анан биздин жадыбызда сакталып калган Виктор Швембергер Кыргызстандын курчак театрында дагы сакталып калган бизге аябай жагымдуу болду деп ашып билдирди да. Анан ушундай бир жагымдуу жагдайга силер да туш болдуңарбы? Елена Богданованын өзүнүн дагы бир выставкасы болду, көргөзмөсү, э? Ушул кызыктардан дагы бир айтып берсеңер.
2: Мындай айтканда биз ошо Швембергердин Маша жана Аю деп жана ойнотту го биздечи ошол Жангазиевте. Ошонун биз планшетный вариантында Надырбек Шамырзаев атындагы Ош облустук курчак театрыбызда главный ролдо мен Аюду ойнотом. Ошо Швембергердин Маша жана Аю кызында жанагы Аюдун биз планшет деген ушул эле ушундай эле стул, стулдун үстүндө мындай кармап курчакты. Бири башынан бири белине мындай кармакчы болот, ошону кармап ойнотобуз биз. Ошондо ойнотканда мен эми бул жакты Москванда ойнотуп кирип көргүлө дегенде кирип көрдүк. Ошо Швембергердин шедеврин көрдүм да, мындай айткандачы. Ал кандай ой жүгүткөн адам, негизи ошо курчакты кандай түшүнгөн адам, значит ушунчалык даражада биз жактагылар жакшы тосуп алды, анан ушундай место берди, иштетти, эми баягы жашоосун түзүп берди да. И анан өзүнүн шедеврини жөн кетпей бизге дагы, Кудай кааласа, бөлүшүп кетти. Бөлүшүп кетти, аркасына канчалаган муум чыгарып кетти.

0: канчалаган учениктер чыгарып кетти. Азыр көрсөңүз ошол Швенбергердин көптөгөн чыгармалары Московский театрда ойнотулат, кылынат, аз бизде дагы коюлуп атат. Ошондой эле Маша Миша спектакльдери бар жана башка спектакльдерин азыр ойнотуп атабыз биз. Швенбергер негизи сиз айткандай ошол немец болгону менен дагы биз жака келгенде ал кайсы жерге барбасын куурчак ойнотуп салат экен да. Бирдекеден эле курай калып, жок эле нерседен курап куурчак жасатып, балдарды сүйүнтүп, жумушчуларды сүйүнтүп ошентип атып анан куурчак театрды основать этип кеткен.
1: Бул баягы кыргыз куурчак театрынын жаңы деңгээлге көтөрүлүшүнө себеп болгон адам деп айтып атпайбызбы? Анан демек анын мурасы бүгүнкү күнгө чейин эле театрларда жашайт десек
0: болот. Ооба, топтура сакталып келатат.
1: Мына сырттан дагы конуктор келди деп айтып атпайбызбы? Азербайжан, Армения, Белоруссия, Казакстан, Алтайдын бир курчак театрына тиешеси бар мыкты инсандар келди да.
0: Ооба.
1: Алар менен баарлашып, алардын курчак театрлары кандай иштейт экен, заманбап курчак театрлар кантип өнүгүп атат, мисалы ушинтип бир коллегаларыңар менен, кесиптештериңер менен баарлашып көрдүңөрбү?
0: Мен келишим менен бизде Тажикстандын курчак театрынын директору туруп калган экен. Анан ошо менен сүйлөшүп калдык. Сиздерде кандай жумуш болуп атат? Бизде кандай жумуш болот деп ошол сиз айткандай ой жүгүртүү, ой алмашуу болду. Ал быйылкы жылы эми Кудай кааласа фестиваль бар деди октябрь айында. Эми октябрда силерди фестивалга чакырабыз деп айтты. Анан ал деле айтты, уже биздин курчак театр жаңы жаңы деңгээлге уже алмашып баратат депчи. Жаңы деңгээлге жана жаңы курчактар менен иш жүргүзгөнгө уже биз алмашып атабыз. Эми ошолорду силерде көрө кеткиле бизге келип деп айткандай кылды.
1: Мен баарлашкандардын арасынан Өзбекстан улуттук курчак театрынын башкы режиссёру Шамурат Юсупов болду. Анан ал айтып атат да, Өзбекстанда 13 курчак театр бар дейт. Анын 12 областтык театрлар. Анын жарымысы жаңы курулган курчак театры деп атат да. Мен суктандым. А бизде болгону Ошто бир театр бар, Бишкекте бир театр бар. А кантип мындай кызматтык бир байланыштарды жасайсыздар? Кабар алып турасыздарбы бири-бириңиздерден? Анткени болгону 2 театр. А драматургиядан мисалы режиссёр, коюучу жетишпейт деп бул тиги Шамурат Юсупов айтып атпайбы? Анан менимче бул бизде деле маселе.
0: Ооба, кадимби. Ооба. Бизде деле негизи мен угуп жүргөн боюнча бизде курчак режиссёру, именно курчак режиссёру деген адамдар аз кездешкен мамлекетпиз. А бизде асынан драматург режиссёру, кино режиссёрлору чыгат, жана чыгып келатат. А бирок курчак режиссёру деп чыккан адам аз да. Эми сертификат алгандар болушу мүмкүн, сертификат кошумча окуп турупчу. А так диплому курчак режиссёр деген жок. А азыр бизде жакында эми курчак театрына бар бирөө, Абдулазиз деп коет. Ал бала диплом курчак режиссёру, эми жаңыдан кайра ишке кирди, ортодон Москвага барып келип калды. Аздаган киши билимин чоңойтуп алайын деп аракет кылып жүрөт негизинен. Аз биз сиз айткандай, мына Жангазиев менен биз Надырбек Шамырзаев театры экөөбүз быйылкы жылда 2 театр экинчи жолу жолугушуп атабыз. Май айына бир келдик. Анда Александр деген Екатеринбургский кукольный театрдын режиссёру экен. Ал келип бизге мастер-класс өттү. 8 күндөй, 8 бир жумадай. Ошол келип сабак өттү. Курчакты кандай кармаш керек? Бир курчакты 3 адамга чейин башкарса болот деп. Бир эле курчактын бели менен башын бир адам кармаса, 2 колун башка адам кармайт, 2 бутун башка адам кармайт. Ошондо жанагы 3 адам бир курчакты синхрондо кыймылдатса, ошондо курчакка жан кирет деп. Кол башка жака кыймылдап, бут башка жака кыймылдап, бел башка жака кетип калса, анан курчак өлүк болуп калат деп бизге көп нерсени үйрөттү.
1: Быйылкы жылы 2 жолу келдик дедиңиздер. Бирок таанысыздар да эми Муса Жангазиев атындагы курчак театрында көп жылдан бери иштеген тажрыйбалуу адистерди тааныйсыздар. Тажрыйба алмашып же кеп кеңеш алып ушундай бир мамиле түзүп турасыздарбы?
0: Ооба.
2: Буга чейин бизден мурунку биздин чоң улуу эжелерибиз, агайларыбыз буга чейин бул Жангазиевде дагы иштеп жаткан улуу ага эжелер менен билим алмашып, баягы тажрыйба алмашкандар болгон, алмашуулар. Биз эми жаңы келгендиктен жаштар менен эми алакан бекемдеп атабыз. Ошол нерселерди мына 2 жолу келдик. Биз ошол нерсени эми жакындан тыгыз байланыш болуп, эми жакындап жакшы деңгээлге алып чыгганга аракет кылып жатабыз эми. Курчак боюнча дагы айта кетсек, ушул нерсени мына эми мына Москвадан кече жакында эле келип кеткен ошол Антон Викторович деген келип, ошол мастер-класстарды өтүп кетти. Эми ошол нерсени келип жакшы айтып кетти. Мына 7 областка ачабыз деп ошол нерселерди айтып, 7 областка тең же курчак театрын ачабыз деп ошол нерселерди көтөрүп кеткен, ошол тема боюнча ошол деңгээлдерди. Эми ошол нерсени дагы жандандырабыз деп аракет кылып жатат мына маданият министрликтер жактан.
1: Курчак театрында иштеген канчалык татаал?
2: Курчак театрында бир мезгилде 3 ролду ойногонго туура келет да. Биринчиден кукланы башкарасың, экинчиден куклага жан киргизесин, а үчүнчүдөн ошол куклан сен кандай кукланы ойнотсоң, мисалы жаш баланы
1: же
2: жаныбарды ойнотуп турган болсоң, ошонун үнүндө туурап, ошонун кыймылында ошол образды чагылдырып беришиң керек да. А драмда болсо жөнөк эле ойнопчулук жүрө берет. Бир образда эле.
1: Курчак театрына барганда биз курчактар ойноп аткандай элестетебиз да. Бирок курчактарды жандуу адамдар ойнотуп атканын, курчактардын эмоциясы, ошол актёрдун эмоциясы менен берилип атканын баягы жомоктун ичине кирип кеткенде да маани бербей калабыз. Мисалы мен жума сайын дебейин, бирок ай сайын балдар менен курчак театрына барып турам да. Алар ушунчалык таасир алат. Ит болсо борсулдап үргөндөн, мышык болсо мышыктан мисалычы. Анан кечээ күнү мастер-класс өтүп атканда дагы мен сырттан карап турдум да, ушул курчакты ойноткондо ага жан киргизүү аябай татаал экенин көрүп таң калдым да. Керек болсо алдында турган бүлдүркөндү үзүп жегенде ал чындыкка коош болсо бала ишенбейт деп ал курчактын бүлдүркөндү көргөнү, анан бүлдүркөндү үзүп алганы, жегени, ошонун баары так иштелиш керек экен деп аябай таң калып келдим да. Мен курчак театрына барганы менен анын артындагы мээнетти кантип ишке ашырат деген нерсени анча деле көңүлүм албасам керек да, кечээ абдан таң калдым. Анан ушул нерселерди ар бир спектакльде кылдат иштеп ушундай бир түйшүк тартасыздарбы?
0: Ооба. 3 термин бар курчактачы: курчак увидел, оценил, потом действуй деген нерсе бар. Ошо биринчи көрүү керек, баалап керек, анан кыймылдоо керек дегендей. Ошо сиз кече көргөндөй бүлдүркөн терип аткандан биринчи бүлдүркөндү көрүү керек, кайсыл жерде турат, баалоо керек, кол жетеби жетпейби, мындай может чөптүн астында, может чөптүн үстүндө дегендей да, анан кыймылдоо кылуу керек деген бар. А курчак кармаганда адам биринчи курчактын ордуга өзү ойноп көрүш керек. Мен курчак болсом мен кандай кыймылдашым керек? Эгер мен мындай тик турам, эңкейим, алам, кайра тик турам, алып атканда кишини булкунасыз да, баягындай жулкунуп анан аласыз да. Ошол нерселерди өзүңүз да кылыңызбы, ошол нерсени анан курчакка бериш керек. Мындай айтканда өзүмдө бар образды курчакка берүү керек.
1: Өзүңүздү
0: ошол ошол ошол адамдын өзүндө болуп аткан сезимди курчак аркылуу көрсөтөбүз да бизчи. Ошол бизге биринчи пьеса берилгенде кандай персонаж, бул кандай характерге ээ, мен эгер мындай характерде ойносом кандай болот? Биринчи биз анализ кылабыз курчакта, ошол образды анализ кылабыз, анан ошол анализден кийин анан курчакка өтөбүз. Читка болот, читка убагында ошол стольный читка деп коет, ушинтип эле отуруп бири бири менен окуйбуз, уже окуп аткан сайын курчакка же болбосо өзүбүзгө характер бере баштайбыз. Анан мен характериме ушинтип окуп уже үйрөнүп калдымбы, читкадан чыккандан кийин жана репетиция башталат. Репетиция башталганда уже биз ошол мендеги характерди мен курчакка беришим керек. А курчак берип атканда ошол мендеги характер курчакка так жанагындай точно берилсе, ошондо бала ишенет. Бизде мындай айтканда көптөгөн режиссерлор бизде азыр ИО временный иштеп жүргөндөрдөн бар, анан көптөгөн актерлор айтат: самый сложный зритель бир гана жаш бала деген. Жаш бала алдасаң алданбайт, ага ишендирип ойношуң керек, анан ошондо гана ишенет депчи.
1: Кечээге кайра кайрылгым келип атат да сиздин сөзүңүздөн улам. Улуу муундагы көп жыл театрда иштеп калган тажрыйбалуу актёрдун курчак ойноткону менен жаш актёрдун курчак ойнотконунда мен айырма көрдүм. Демек эми бул тажрыйба менен келе турган нерсе экен да.
0: Ооба.
1: Ошондон улам курчак театрынын адистери бизде каякта даярдалат? Москвадан окуп келеби, же университетте Бишкекте окутулабы, же Ошто каякта окуйт? Сиздер мисалы каякта окуп бүтүп анан кантип курчак театрына келип калдыңыздар?
0: Эгер менин өзүм өмүр баянынан ала турган болсом, өзүм жашоомдон ала турган болсом, негизи бизде Ошто курчак специалисти жок. Окуткан педагог деле жок, мугалим деле жок. А биз негизги кесибибиз режиссер кино и драма болуп бүтөт. А ошол кезде бирок эми актёрдун тандоосуна, ошол адамдын тандоосуна диплом берип жатканда айтат. Сага кандай кесип берилсин деп, кандай кесип деп. А биз мисалы курчак театрда азыр иштетебиз, биз практикалык жумушпуз да, а теориялык бизге эч ким өтпөйт аякта, сабак жок. Ошол кезде айтабыз бизге курчак режиссёрунун атын бергиле депчи. Ошо дипломго курчак режиссёр деп жазып бергиле, же болсо ушуну режиссёр кылып жазып бергиле дейбиз.
1: А сиздер өзүңүздөр каякта бүттүңүз эле мисалы сиз?
0: Биз азыр мен бүтө электин. Мен азыр Ош областтык искусство факультетинин 4-чү курс заочныйга өтүп калдым. Кино режиссёру бөлүмүндө окуйм.
1: Сакы мырза, сиз?
2: Мен деле ошол Ош областтык музыкалык искусство факультетин окугам, музыка билим берүү факультетин окугам мен. Спесим музыкалык билим берүү. А мен бул жерге театрга случайно эле келип калганмын, жөндөн жөндөгө кокусунан келип калганмын. Анан келип бул жерде ойноп, көрүп ошо чоң эже агайлардан кичине сабак алып, опыт алып, анан ушул жерде калып калдым. Азыркы учурда иштеп жүргөнүмө 4 жылдай болуп калды.
1: Өзүңүз бала кезде курчак театрына барып көрдүңүз беле?
2: Мектепте окуп жүргөндө келчи бизге. Анда карап, кызыгып, андай нерселер болгон убагында, анан кантип ойнойт экен, андай нерселер болуп, кызыгып көргөм, бирок бул жака келип калам деген ой болгон эмес да. Мен бул жерге келип калам деген ойдо болгон эмес.
1: Бул чоң жоопкерчилик болот пайбы? Балдардын келечегине сиздер бүгүн бир акыл азык берип атасыздар да. Анан курчак театрынын актёру болууга, макул болууга мисалы кантип чечим чыгардыңыз? Кантип ушул жолду тандап калдыңыз?
2: Аны мен чынын айтсам өзүм деле билбейм. Ошон аны ошол айттым, ошо келип эле ушул жерден үйрөнүп, ошолорду ойноткондордун туурап, ошолор кыймыл аракеттерин карап эле мен дагы ушул жерде калып калдым. Аны кандай сиңип кирип кеткенин мен өзүм дагы чындап билбей калдым. Бул жерде театрда иштеп калганымычы. Мына азыр уже 4 жылдай болуп калды иштеп жүргөнүмө.
1: Талайбек мырза, сиз кандай болуп курчак театрына келип калдыңыз?
0: Меники
1: кантип курчак ойнотом деген чечимге макул болдуңуз же кантип чечим чыгардыңыз?
0: Мен сизге айтсам, меники күлкүлүү болгон. Аябай күлкүлүү болгон. Мен негизи драмага келгем. Бизде бир занияны эки бөлүп иштейт да, бир 3-чү этажда Надырбек Шамырзаев атындагы Ош областтык курчак театр болсо, 2-1. Бул драм театр. Султан Ибраимов атындагы Ош областтык драма театры. Мен драмага келип калам. Керим агай болот ал кезде директор. Анан келип, ушундай эми драмага келип иштегим келет деди. Бир убакта 10 күндүк практика берди бизге. Эми келип көрүп жүргүлө. Эгер жаккан болсо киресиң деп. Келем, бир убакта жакпайт жүрөкөчү. Негеде драм театры болгум келбейт депчи. Актёр болом деп. Анан Эшен Боронбаев деген агайыбыз бар бизде. Сахна кебинен берчи эле ошол кезде. Бир кез айтып калды: шалпаңдап жүрө бербей, курчак театрга кирип иштесең, мына сенин досторуң биякта эле иштеп жүрөт деди. Анан каякта десем, ушул 3-чү этаж деди. Мен чыктым, курчакта турат. Илгерде мен балалыктан курчак ойноп жүрүп, машинка таштан эле машина жасап, кыштан машина жасап, аркы берки жасап, өзүм негизи жасап жүрүп үйрөнүп калгам да, курчакка жакын болчумун. Бир карадым, анан экзамен болуп калды. Ошол бизде этап экзамен өтөбүз да, биз худсоветтин составы менен, анан биз экзамен тапшырабыз аларга. Анан өттүң десе өттүк, өтпөдүң десе калып калабыз. Бир убакта келдим, ырың даяр. Кайсын ырдайсың? Жанагы эсиңде беге ичиндеги сырдашуу. Ошону ырдап биринчи куплетин билем, биринчи строчкасын. Экинчисиге келгенде мандражым королуп, унутуп калам да. Ошол жерде турган Жодорбек деген бир чоң агайыбыз бар эле. Экинчи строчка эмне эле десем, алда мандраж болуп, мындай дейт. Мындай андай деп ырдап коем. Анан тамсил деп коет. Тамсил жанагы жашоодо болуп аткан образды жаныбарлар аркылуу элге жеткирип берүү деген сөз. Тамсилди айтып атам, анда да унутуп калам. Мандраж болуп атам, мен биринчи жолу кирип атам, экзамен деген түшүнбөйм, кантип өтүштү. Бат өтүп кеттим. Бир убакта курчакка киресиңби дейт. Кирем. Иштейсиңби? Иштейм. Иштебей калсаң, жок, иштейм. Сага суроо атам, иштейсиңби? Иштейм, до конца иштейм. Ошон тириштир болгом, жок, мен иштейм до конца. Жүрөктө курчак деди, болду, кирдим деп атып, анан кирип кеткем.
1: Анан кийин чындап эле курчак театрын сүйдүңүзбү?
0: Ооба, мен кудайга шүгүр, мындай жүрөктө курчак деген сезим бар мендечи. Ошо курчакка өнүгүү салуу керек, ошо курчакка, курчактын келечегине, бизден кийинки муунга бирдеме калтырайык деп аракетим бар да. Азыр кудай калса мына ушул азыр окуп аткан искусствону бүтүрсөм, оюмда бар, эми Екатеринбургка курчак театрынын магистратурасы бар экен. Мен ошол жака барып, именно курчак специалисттери менен окуп, ошол жактан режиссер болуп келгенге максатым бар.
1: Сонун экен. Тилеңиз ишке ашсын. Анан өзүңүз айтып калдыңыз, мына куурчак театрын көтөрүүгө, ошого салым кошууга делимди койгом депчи. А өнүгүүгө мисалы эмне аракеттерди кылыш керек сиздин оюңузча? Биз курчак театрын өлкөдө дагы жандандыруу үчүн мисалы кандай кылышыбыз керек? Мен билгенден Муса Жангазиев атындагы курчак театры бул калыптанып калган театр, борбордо турат, көрүүчүлөрү бар. Ар бир жумада ишемби жекшемби күндөрү спектакль койсо, менимче зал толуп, дайым эле көрүүчүсү бар да. Сиздер борбордон бир аз алысыраак болуп атасыздар. Анан сиздерге эки эсе иш кылууга туура келип атабы? Көрүүчүңүздөр барбы? Театрга көрүүчүнү тартыш үчүн эмне кылыш керек? Өнүктүрүүчүлөрдөн башталат эмеспи?
0: Туура айтасыз. Ал боюнча мындай деп айтайын сизге. Азыр биз ошол Султан Ибраимов атындагы Ош улуттук драма театрында 3-чү этажында биз иштеп атабыз. Бизде болгону бир 4 кабинет бар. Ошол кабинеттерди Адил кадр, директор, анан кудрук, анан общий зал, репетиционный деп коет, 56-чы кабинет. Эгер бизге мамлекеттин колдоосу болуп, эми болуп атат негизиненчи, Кудай каласа аз калды деп атышат, башка здание берсе, бизден ушул Жангазиевке окушуп, жума сайын элдерди тартып-тартып, өзүнүн атысы чыгарып, негизи бизде зрительдер бар. Детсад, детский садик, мектептер дегендейчи, өзүбүздүн зрительский зал, репетиционный зал жок болгондуктан биз кичинекей залдан даярданабыз. Анан ошо менен даярдап кураштырып, жакшынап бышырып, анан мектептерге гана барып кое алабыз. Эгер өзүбүзгө ошондой заня берген болсо, биз да ошонтип өзүбүздүн курчактарды жана музей сыяктуу кылып, архив кылып, элдерге таанытып, өзүбүздү таанытып, ушундай өнүкпөкпүз.
1: Сонун бул Ош облустук Надырбек Шамурзаев атындагы курчак театрынын иши жөнүндө эми кененирээк айтып бериңиздер, кантип иштейт, азыр мына учкай айтып өттүңүз, анан драматургияны кантип тандап аласыздар, кантип иштейсиздер?
2: Кадимкидей эле иш жүзүндө иш башталат. Бизде ошол здание жоктугунан биз көбүнчө көрүүчүлөргө бир жерде турбайбыз да. Драмтеатрдын сахнасы менен кээде талашып калабыз. Бир нерсе коеюн десек, алар да коюлуп калат. Анан башка жакка жылып калышыбыз мүмкүн. Ошондуктан бизде көрүүчүлөр азыраак болуп калат. Ошондо анан биз ошонун эсебинен биз көбүнчө выезд гастролдор менен эле иш кылабыз да азыркы таптачы. Ошо өзүбүздүн жеке менчик имаратыбыз жок болгондуктан, ошо драмдын имаратында болгондуктан биз ошол өзүбүздүн
1: эми драм театрдын сахнасы ал спектакль коюуга ылайыкташканда курчак театрында бир оюн көрсөтүүгө ылайыктай эмес болсо керек.
0: Жок, койсок болот
2: негизинен. Болот. Негизи анан биз ал жерге коеюн десек, алар да бир нерсе даярданып, репетиция кылып калат, бошолбой калат.
1: Негизги зал алардыкы.
2: Алардыкы эми бирөөнүн жерин талаша албайсың дегендей. Анан биз ошондуктан анан биз азыр VS гастроль менен эле барып, мектеп, садиктердин өзүнө барып эле региондорго чыгабыз основной. Ошол тараптар менен эле иш алып барабыз да азыркы тапта. Анан бирок иш кадимкидей эле жүрөт, репетиция. Жаңы пьесалар жазылып,
0: деген жери бар бизде 3-чү
2: этажда. Ошол даярдап, жаңы спектакльдерди даярдап алып барабыз. Бизде азыр ошол зданиянын жоктугунан ошо бир эле аксаган жерибиз ошол.
1: Ошонун айына. Чыгармачылык топ мисалы спектакль коебуз деп айтпайсыздарбы? Анан ошол учурда драматургияны кантип талдап аласыздар? Кимдин чыгармасын коюш керек же болбосо? Анткени Кыргызстанда балдар жазуучу жок, балдар драматургтары жок деп эле кейип калышат эмеспи? Анан ошонун улам сурап атам да, материал керек да сөзсүз түрдө.
0: Аны бизде худрук бар. Художественный руководитель болот. Анан көркөм жетекчи. Ошол аркылуу мисалга бир чыгарма тандалат. Анан бизге худсоветке берилет. Муну угул чыгарма боюнча кандай карайсыңар? А биз аны башынан аягы окуп чыгабыз. Мааниси кандай, балдарга таасири кандай болот, эртең бул балдар буну көрөбү, көрбөйбү, кассовый, не кассовый деген жерлери болот. Анан ошондон кийин биз окуп чыгабыз, талданат. Бизде улуу муун бар, көркөм кеңештин 5-6 адам бар, ошолор чечет. Мен бул жагын тандадым, мына жагы жакшы экен. Бир эки айда жок, бул болбой калат депчи. Ошонтип атып талданып атып чыгарма кылат. 2-3 чыгарма келет бизгечи. Бул чыгарма бул адамдыкы депчи. Үчөөдөн бирөө танылат дагы. Анан ошону тандалгандан кийин Казакстандан Парманов деген режиссер бар мисалга. Ошолор бар. Өзүбүздүн Эшен Боронбаев деген бар, ал деле убагыда коюп жүргөн спектакльдердичи. Ошол тандайт дагы, мен ушунтуп коеюн. Парманов чакырайлык, мынтып коелук. Же бул режиссер чакырайлык, мынтып койсун. Мисалга жакында
1: биз
0: Өзбекстандан бир режиссер келди, жанагы кушка ким эле Берешан ханышка деген спектакль коюп кетти. Өзбек тилинен кыргыз тилине которулгандай Давран деп баланын главный ролдо баланын аты болчу. Ошентип биз чет өлкөдөн режиссерлор чакырабыз. Бизге коюп берели деп.
1: А өзүңөрдө режиссер барбы театрдын өзүндө?
0: Жок, бизде Курчак театрында режиссер деген нам менен иштеп жүргөн адам жок.
1: Чакырылган режиссерлор менен.
0: Асанда чакырылган режиссерлор менен иштейбиз.
2: Толуктаган бизде режиссерлор бар, бирок чет өлкөдөгүдөй күчтүү профессионал режиссерлор жок да. Анан ошондуктан чет өлкөдөн профессионал режиссерлор чакырып спектакльдерди дагы күчтүүрөөк кылып чыгарыш үчүн ошо чет өлкөдөгү режиссерлор чакырып ошолор менен тыгыз иштенишебиз.
1: Спектакльдерди репертуарыңыздар жөнүндө сурайынчы э. Эмнелерди койдуңуздар? Кандай жанрда коюлду?
2: Бизде буга чейин спектакльдер Ишенчек козу деген спектаклибиз бар. Уларлуу тоодогу уламыш. Мына кече жакында эле азыр коюп жатабыз. Эртең жакында 30-унда биздин сезону открыта болот. Ошондо мына азыркы теманда жаштар азыркы жаш балдар боюнча эң актуалдуу тема десем болот. Телефон жана бала деген спектакль коюп жатабыз. Азыр жаш өспүрүмдөрдүн баарды телефонго кирип, телефон менен алек болуп жатпайбы? Ошондуктан биз азыр ошо телефону жаш балдарды телефондо азыраак алаксызсын, көбүрөөк ошо китеп окуп, жакшыраак билимге алекет кылсын деген максатта ошо телефон жана бала деген спектаклды жаш балдарга тартуулайын деп даярданып жатабыз. Жакыркы күндөрү алып чыгабыз.
1: Алып барып койгондо көрүүчүлөр балдар кандай кабыл алат? Мисалы, бала бакчага барып ойнодуңуздар, мектепке барып ойнодуңуздар. Алар кандай кабыл алышат? Анан кызматташуу кандай? Такай кызматташып турасыздарбы? Канча убакытта бир мектептерди кыдырып барасыздар? Мисалы, аймактар болгондо ошол Ош облустук,
2: Ош облустук аралык
1: жакыныраак аймактарга чыгасыздар да.
2: Аларда жакшы эле кабыл алат. Негизи спектакль жаккан жерлерде жакшы кийинкисинде дагы келгиле, дагы мынанда келгиле деп өздөрү чакырык жөнөтүшөт. А кээ биркилеринде биз адам аз болуп, балдардын саны аз болуп калганда алар негизи спектаклдин немесине байланыш, ойногонго байланыштуу болуп калат. Кээде адам дагы кичине балдарга жакпай калган болсо, балдар өздөрү дагы башкача сезимдер болуп, кичине жакпай калса анда өзүбүз дагы башкача болуп калабыз. Анан жакшы кабыл алган жерлерде кийинкисинде дагы келгиле деп дагы чакырып өздөрү аракет кылып чакырышып, кийинки дагы 2-3 жолу деп ошентип байланышып мектептер менен региондор менен ошентип иш алып барабыз.
0: Бизде региондор дегенде Ош облусу эле эмес биздечи. Биз Баткен облусу, Жалал Абад облусу, Жети облусту кыдырабыз негизинен. Быйылкы эле жылы Көлгө келдик. Ысык Көлгө келип, Чолпон ата Бостери ортосунда детский садиктерге, бала бакчаларга коюп келдик. Анын ортосунда жанагы балдар үйүнө да койдук Чолпон атадагы. Анан андан алдын быйылкы эле жылы Бишкекке келип кеттик спектакльдер коюп. Балдар үйүнө келдик. Тиги Сосновка Чүй областындагычы. Ошол жактагы балдар бакчасына, балдар үйүнө коюп келдик. Көптөгөн бизди мындай балдар кандай кабыл алат дегенде айтып атпаймынбы? Самый сложный зритель — это ребенок, да? Самый сложный. Их не можно обмануть, не можно сразу радовать дегендей. Бунун моментин кармаш керек. Ошо моментин кармап, ошо биз сүйүндүрдүкпү, ошол моментте кармап кетиш керек. Капа кылып алдыкпы, капа кылгандан кийин көтөрүш керек. Ошол мааниде бизде Курчак театрда бизди мындай айтсак психолог десек да болот. Курчак театрынын специалисттерин психолог десек да болот. Балдар психологу. Капа болуп жаткан баланы моментине көтөрүп коюбуз. Анан өттө шоктонуп кетсе ылдыйга түшүрүп коебуз дегендейчи. Анан эми кудай кааласа быйыл биздин директордун жана администратор, асында бизде администратордун иши да булчу. Ошол сайттос жана ар бир мектеп менен тыгыз байланыштасыңарбы же жокпу дегенде бул администратор бизде иштейт. Асында директордун приказ, мамлекеттин буйрук келет, чакыруу жанагындай уруксат кат, уруксат берилет. Мисалы ушул мектептерге билдирүү жөнөтүңүз депчи. Биз барганда ошо мамлекеттен келди, мынакей мамлекет уруксат берилди, сиздин мектебиңизге келип спектакль койдук депчи. Анан репертуарда кандай спектакльдер бар десе, Ишенчек козу, Уларлуу тоодогу уламыш, жанагы кушка айланган бала, Сүт ак деп коет, Маша и медведь, Аюу жана кыз. Анан так Телефонный мальчик деген чыгып атат. Негизи бизде репертуарда 6-7 спектакльдер бар, запаста дагы бардык бир экөөчү. Актуалдуу азыр даярданып атканыбыз ошол кушка айланган бала, наивный ягненок, ишенче козу, жана телефондуу бала. Ошо үчөөнү биз азыр даярдатабыз. Эки состав менен. Молодой башка, старший башка кылыпчы. Бирок ортодо аралашкандар деле бар. Мисалга шаар ичи болгон турган болсо, аралашабыз, смешанный. А шаардан сырткары чыга турган болсок, мисалы областка же районго чыга турган болсок, ошол состав алмашат. Мен бара албай калдым, мен бара алып калдым дегенде ошол молодой состав менен старший составты кийиштирип туруп анан алып барабыз.
1: Бул Бишкектеги Муса Жангазиев атындагы курчак театрында курчак ойнонун ыкмалары бар да. Биз барып көргөндө ростовой, ростовой мисалы, планшетный деп көрөбүз да. Сиздерде мындай мүмкүнчүлүктөр барбы? Канча ыкма менен оюн көрсөтө аласыздар?
0: Бизде мындай айтканда 3 ыкма бар. Бизде трастовой, анан
1: трастовой дегениңиз угармандар үчүн айтып коелу, кадимки салттуу курчак
0: ойнойт. Салттуу кол менен габит карматып, желкеси да габит деп коет, такта. Ошо тактага колду кийгизип, ушул колду асманга көтөрүп, желкеден үйдө көтөргөн, бул трастовой.
1: Эки колу
0: көшөгөдөн жанагы эки колдо трост. Эки трост менен ошо колду көтөрүп ойногон бул трастовой болуп эсептелет. Анан планшетный деп коет. Планшетный деген мына ушул столдун үстүндө ойнола турган курчак. Ал деле кандай дегенде башынан бир кармагыч, белинен бир кармагыч болот. Анан колунан мына чыгып турган таяктар болот. Ушул колуга кыймылдатканга.
1: Демек бул учурда курчактын толук тулкусу көрүнүп турат, аны ойнотуп атканда көрүнүп турат баардыгы.
0: Жок, аркадан кара кийинесиз. Задний фон кара болот сизде. Кийимиңиз да кара болот, бир эле курчак көрүнүш керек бул жерде. И анан свет коюучу, жарык коюучудан дагы
1: көп нерсе көз каранды.
0: Ооба, көз каранды. Анткени бизге туура свет койгон болсо, курчак гана көрүнөт, адам көрүнбөй калат. Эгер туура эмес коюп койгон болсо, курчак көрүнбөй калат, бирок адам көрүнүп калат дегендей. Анан паркетный деген бар. Паркетный бул ошол эле планшетте ойнотулган курчакка жерге кошуп ойносоңуз, мына полго кошуп ойносоңуз, ал паркетный болуп калат уже. Полу паркетный дегендер бар. А негизи курчак бизде 5-6га бөлүнөт. Пальчиковый, перчаточный деп коет. Жана билесизби, илгери жомоктор болчу эле, три котенка депчи, три котенка деп мындай китеп тассаңыз, 3 мышыкка кол кийизип алып, они пили молоко, чик-чик-чик деп мындай кол ийип жомок айтып берчү элек. Ал перчаточный болуп эсептелет. А потом трастовой, жана мен айткандай габит менен кармалган, а ростовой дегенде бизде общий мына кийим менен, бою менен, адам тулкусу менен. Планшетный, паркетный, марионеточный, теневой деп бөлүнөт. Теневой дегени жана бул жактан жарык берип, а бул жактан ак материалга көлөкөлөтүп ойнолгон курчак теневой деп. Көлөкөлөтүп ойноткон курчак бул теневой деп эсептелет. Бул основно китайский жана китайский исполнители основно ошо теневой менен чыгыш искусствосунда бул актуалдуу.
1: Япондордо,
0: Япон, Китай, Корея ошолордо актуалдуу ошол теневой менен ойноткондор.
1: А бизде Кыргызстанда жалпысынан канча түрү ойнотулат?
0: Бизде марионеточный ойнотулат.
2: Үч түрү бар азыр. Бизде азыр 3 түрдү ойнотобуз. Трастовой, планшетный, анан ростовой ойнотобуз. Анан марионеточныйда эми өтүп атабыз, анда үйрөнүш керек. Абдан татаал нерсе, ал дагы жоопкерчиликтүү иш. Анда эми үйрөнүп, эми аракет кылабыз.
1: Марионетка болгондо кандай ойнотулуп калат?
0: Курчак өзү болот. Курчак өзү жана мына эки колуна, эки желкесине, башына, мойнуна, белине, эки бутун жана сан барбы? Санга жана эң стопы здесь. Буттун, жок, буттун үстү тарабы болот го. Ошол жерге жип тартылат. Леска, кыл тартылат. Кыл тартылат да үстүнөн плюска окшогон, анан жанагы габитке окшогон мындай кыйшак болуп, кайыкка окшоп коюп, мындай кайык деле жаткырып койгондой дейчи. Ошондой болуп өзүнүн тактаары болот. Эми схемасына каршыйк да, курчак кандай түрдө ойнолот. Эгер полный функциональный болгон болсо, анда ар бир бармакка ылайыктуу, мына бизде ар бир колго ылайыктуу тростор болуш керек. Мына тартып-тартып ойноп, тартып-тартып ойноп, ошону марионеточный деп коет. Эки кол тең асмандан туруп ылдыйга каратып курчакты ойнотулат. Ошо марионеточный деп коет.
1: Таталыраак турбайбы?
0: Ооба, анын таталык деген жери мына планшет көз алдыңызда көрүнүп турат, алдыңызда да. Трастовой да эле көз алдыңызда көрүнүп турат, а муну сиз асмандан ылдыйга карап коюп ойнотосуз да. Асмандан ылдыйга каратып, мындай өзүңүз кичине алысыраак, өзүңүздөнчү, мына ушундай какой то бир сантиметр колду алдыга жылдырып, ошол курчакка болушунча сиз ылдыйга карап жан бересиз. А планшетныйда түз карап, трастовойдо асманды карап жан бересиз. Өзүңүздөн желге ширмадан үйдүрөк көтөрүп атпайсызбы трастовойдо? ошол шырмадан өйдөгө чыккан курчакка жан бериш жана планшет оңой. Мындай жаныңызда болот да, каласаңыз башкача алмаштырып беришиңиз мүмкүн, а бирок марионеточныйды моментте алмаштырып кете албайсыз. Обязательно какое-то бир движение кылып алмашмайынча марионеточный баш бербейт да курчакчыга.
1: Жакында эле ушул Бишкектеги Борбордогу курчак театры Чыңгыз Айтматовдун чыгармасынын негизинде сонун бир спектакль коюп, ал жерде аралашыкма болду окшойт да. Менимче курчактар да ойноду, актерлор өздөрү да ойноду. Мисалы, анан сиздер айткандай, бул театрда мүмкүнчүлүктөр кенен болуп атат да, улам бир жаңы ыкмаларды колдонууга же жаңы форматта спектакль койгонго мүмкүнчүлүктөр кенен болуп атат да. Силерде мисалы техникалык мүмкүнчүлүктөр канчалык? Анткени выездной болуп атпайбы? Бир жерден бир жерге көчмө театр дейли, э? Улам көчүп барып коюп атасыздар. Ошого дагы ылайыктуу декорация болуш керек да, э? Шартыңыздар кандай болуп атат?
2: Шарт азыр азыркы былтыркы жылдан кыйла жакшырды. Мамлекет тараптан да жакшы көзөмөл болуп, ар бир театрга бустарды берип, выезд гастролго баруу оңой мурдагыдан кыйла жеңилирээк болуп калды. А мурда ар бир өзүбүз машина жеке мына машиналар менен барчу болсок, азыр бустарды берип, жеке кичи автобустарды берди, ошол менен гастроль барганга, декорацияларды жүктөп барганга кыйла жеңилирээк болуп калды мурдагыданчы. Анан жанагындай спектакль боюнча андай спектакль бизде дагы бар. Ошол эле кушка айланган бала дегенде бирде трастовой ойнолот, анан живой да живой план деп коет, аны ошо адам өзү чыгып бир четинен ойнойт, анан аркасында трастовой курчак менен дагы ойнолот.
1: Мисалы ушул сиздин театрда, сиздердин театрда канча актер бар, курамында, жалпы курамда канча киши бар, чыгармачыл топ?
0: Эсептешпек
2: канча?
0: Азыр 5 улуумун, так артисттерден так 5 бияктан болсо, биз бияктан 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 15 актер бар экен. Жалпы эсеп менен 15 актер, худ состав бар. Тех состав, моб состав деп бөлүнгөн болсок, анда биз уже 40-тан өтүп калдык, Кудай буюрса.
1: 50 жакын экенсиң.
0: Ооба, 40-тан өтүп калдык, Кудай калса. Ооба. Анткени быйылкы жылы кадрлар бизге кошулду. Кадрлар толуктанып уже 40-тан өттүк, эми 50 жетип калдык десек деле болот.
1: Быйыл мына искусство тармагындагы көркөм өнөрдү көтөрүүгө салым кошкондордун, деги эле маданият тармагынын дейличи, адистеринин айлык баяналары көтөрүлдү. Мисалы, айлыгыңыздардын көбөйүшү сиздердин жашооңуздарга канчалык таасир берди? Маанайыңыздар көтөрүлдү? Канча айлык алып калдыңыздар колуңуздарга? Мурда канчалык төлөңүздөр?
0: Мындай болду. Быйылкы жылы марттан келдим да. Быйылкы жылы мартта ишке кирдим. Анан ортодон Москвага, Россияга иштеп барып келип калдым да. Келсем, айлык быйыл көтөрүлөт дедим агачы. Апрелден көтөрүлөт, кириптир деди. Анан мен мартта кирип калдым. Мейли биринчи айлыкты жөн алайын, экинчи айлыкты ошо көтөрүп алайык деп. Биринчи айлыкты алып калдым жакшынакай эле. 10,500 тийип калды. Анан мен Насыринге чөө баштады. Ошо 10,500 менен такта квартира 15,000 болсо, мен 10,500 кантип жасайм, болду. Дальше что-то надо придумать. Анан эптеп дагы бир ай чыдадым. Тигинден карыз алып аттым, карыз алып атчы. Бир убакта айлык түштү 29,415 деп турат. Адашып кетти окшетип коем бир убактачы. Мен айлык көтөрүлгөн эсимден чыгып калган да. 29,515 деп 415. Секин баягы зам директору бар, Акбек дегенчи бизде. Акбек ачы, ото айлыкты туура эмес которуп койду, бухгалтериябыз келип алып дагы мага 10,000 которго дебейби деп коем өзүнчөчү. Десем, неге эмне дейт? 29,000 дейт дедим. Десем, жок, туура эле тур эле, ооба. Айлык көтөрүлдү, угуп калдым десе, деп башталды баягы жерде. 29,000 мен ал күнү, биринчи алган күнүмчү. Мен өзүмдү бир катар миллионер сезиндим. Эми ошко нормально да.
1: 10,000
0: болчу. 10,500 биринчи составдагылар 10,500. Ал кезде эми бир жарым ставка эмес, эми бир ставкага калдык. Жарым ставкага салып салган уже. Мамлекеттин приказы менен жарым ставка алынгандан кийин 10,500 айлык болуп калды. Болуп тур аркы берки болду. Анан 29,000 алгандан кийин ошол күнү чачмай чач коомундай кызыгач, мен бүгүн байымын дейсиз го.
2: Ошон президентке рахматтар айтылды.
0: Президентке катарынан рахматтар жакшы айтылды.
2: Мен да биринчи ишке киргенде менин айлыгым, меники да биринчи 10,000 болгон. Анан кийин 0,5 ставка кошулуп 15,000 айлык алып жүрдүм. Ошону менен адашпасам 4 жылдай 15,000 айлыкка иштеп жүрдүм да. Анан кийин эле ошо быйыл айлык көтөрүлөт деп министрлик, президентибиз айткандан күттүк. Күтүп жүрүп анан кийин мага биринчи түшкөндө 30,000 айлык түштү. мен дагынан бул бала айткандай кубанычым коюну батпай эле сүйүнүп бир чети мен дагы президенттин өзүнө барып эле жолугуп ыраазычылыгымды айткым келип эле башкача болуп анан кийин эле интернет аркылуу анан кийин президентке рахматтарыбызды айтып чыктык анан кийин баардык театрлар бирден чекеден рахматтарын айтып чыгышты го биз дагы анан чекеден рахматыбызды айтып ыраазычылыгыбызды айтып сүйүнүп азыр 30,000 айлык алып жүрөбүз азыр эми сүйүнүп иште жакшы иштеп аракет кылайлы деп
1: сонун ушул театрга курчак театрына ата энем ушул кесипти тандап алып иштегенден кийинчи анан силерден сурагым келип атат да эмне үчүн курчак театрын өнүктүрүшүбүз керек кыргызда
0: бул мындай кылсаңыз бул жөнүндө өтө сонун история бар да азыр бизде морально адамдар чарчап калган ата эне вот главный ата эне иш кылып жумуш кылып балага кичине көңүл бурулбай калды чын айтканда кыргызстанда балага бир аз көңүл бурулбай калып бала телефон кармап телефондон азыр мисалга телефондо основной мультиктерди карасаңыз кака кики куку менен бүтүп кетет так сүйлөгөн эмес мисалга илгерки мультиктерди карасаңыз так ырыс ырыды ддд бул угулат эле азыр ля ля люлю ля ля люлю азыр жаш балдарды карасаңыз ошону ля ля люлю болот аң сезими өчүп калган да ошол кезде биз курчак театр көтөрүлүп чыгабыз сенин балаңды бул жака алып кел могу спектакльди көрсүн аң сезими өсөт мисалга бизде основной ата энени урматташ керек ата энени сыйлаш керек окууга көңүл буруу керек жакшы окуу керек анан табиятты сыйлоо керек манасын дед осуятындай табият менен сыйлаш керек дегендей таттуу мамиледе болуш керек ошол эле биз кыргызстандын мындай айтканда келечегине курчак театры билбейм көп салым салат да балдарынын руханий байлыгыны курчак театр көтөрө алат десем адашпайм анткени курчак театрга барган жаш бала обязательно жок дегенде өзүнө бир жерден бир сезим илим билим алып чыгып кетет руханий байлыгына кандайдыр бир өлчөмдө көтөрүп чыгып кетет да обязательно ошондо биз курчак театрда бир кезде мен өзүмдүн шаарыма Кызылка шаарында коюп калдык биз Дурупаша деген спектакль бар болчу анан менин туугандарым келип калды бир мектепке барып коюп калсакчы анан кичинекей кызы бар эле Аделина дегенчи анан ойноп атабыз ойноп бүткөндөн кийин жанагы кыз ошол кезде мындай замкнутый болчу да бирөө менен сүйлөшпөйт түн мындай эле мындай бирөө менен сүйлөшсө деп отура берет эле да оозунан зордобот эки үч сөз чыгарат элеңиз ошол спектаклде мени көрүп калды ойноп атканымды көрүп калды кандай бат бат ал жакта мындай синхрондо тез кыймылдап ойнолгон спектакль да булчу ошондон кийин баягы кыз үйгө баргандан кийин жарылыптыр да жарык маанай коюптур да апа тиги спектакльде сүйлөп берейинби тигиндей кылып сүйлөп берейинби депчи анан ошентип атып дагы эки үч спектакльдерди көрсөттүр бизден сырткарыдан жанагы частный бар да ушундай курчак менен ойнотуп жүргөндөр ошолорду көрүп атып азыр ошол кыз өзүнүн инилерине эжелерине караганда так сүйлөп калган да ар бир тамгасы четко угулат да мындай смачно деп коет го мындай сүйлөгөндө дагы да сүйлөп берсинчи дегендей ошондой ошол максатта мен өзүм практикамда да жашоомдо да көрдүм биздин негизи мына курчак театры жаш балдарга көп таасирин тийгизет
1: демек баланын калыптануу жолунда бул театрдын ролу өзгөчө
0: ооба
2: туура айтасыз азыркы учурда курчак театр жаш балдарга өтө керектүү азыркы деңгээл азыркы моментте көпчүлүгү телефондон алаксып телефондон башын көтөрбөйт ошол моментте анан бул жерде дагы бир нерсени кошумчалайм бул жерде курчак ойногондо дагы ошо баланы азгырып өзүңө тартуу үчүн дагы ошого жараша ошонун деңгээлинде ойнош керек да ошону актерчу ошонун деңгээлинде ошону азгырып кете алсаң ошондо анан кийин бала сени карап сага карап өзү жетеленип сени менен курчак кандай болду спектакль кандай болгонун ошондо түшүнөт а жөн эле барып жөн эле ойноп койсоң ал ошол боюнча эле калып кетет ошол эч нерсени түшүнбөй эле ошол боюнча калып кетет анан ошонун деңгээлинде жакшы жеткиликтүү кылып ойноп берип түшүндүрө алсаң ошондо анан баланын жакшы түшүнүгүнө калыптанып жакшы ой жүгүртүүсү өзгөрөт да мен ошондой деп ойлойм
1: сиздердин театр башка мисалы коңшу өлкөлөрдүн театрлары менен кандай кызматташат тажрыйба алмашып кадрларды даярдап мисалы ошол эле режиссерди мисалы Москвадан окуп келсе болот Ташкенттен окуп келсе болот дегендей азыркы учурда эми Бүбүсара Бейчиналиев атындагы маданият искусство университетинде дагы курчак театрынын адистерин даярдашат го анан тажрыйба алмашып башка бир коңшу өлкөлөргө чыгып мындай ушундай бир сапарлар болобу сиздерде?
2: Ооба, андай нерселер болот. Бизде былтыркы эле убакта биз Алматыга барып келгенбиз. Алматы Пупет деген фестивалга барып, ал жака ошол Телефон жана бала деген спектакльди коюп келгенбиз. Ал жерде дагы балдар жакшы кабыл алып, алдыда отуруп биз ойноп бүткөндө эле алдыдагы балдар кол чабышып тура калып, колдорунда канттар бар экен эле, чыга сахнага чыгып эле колдорундагы канттарын берип сүйүнүшүп кучактап келип, ар бирибизди кучактап колдорундагы канттар менен бөлүшүп берген биз мененчи. Андай нерселер болот. Бизде Алматыга барабыз, Өзбекстан, ошол эле коңшу өлкөлөрдөн. Андай нерселер, тажрыйба алмашуу, опыт алмашуулар болуп турат негизи. Фестивалдарга чакырабыз. Анан кийин Кыргызстанга дагы Ошко дагы ошондой фестивалга уюштурабыз деген ниеттер болуп жатат жакында.
1: Ошол Алматыга, Өзбекстанга барганда сиздер өзүңүздөрдү эле көрсөтпөй, аларды да көрөсүздөр да.
2: Сөзсүз түрдө.
1: Бул дагы тажрыйба. Айырмачылыктары кандай экен? Бир айырмасы барбы алардын баягы курчак театрларын иштөө ыкмасынан дегеним?
2: Иштөө ыкмасы Кыргызстанга караганда өтө бийик да, биздикине карагандачы. Себеби ал жакта күчтүү специалисттер бар, кукловед деп коебуз. Зданиялары, иштеген артисттер дагы көп. Улуу муун, жаш муун, орто муун деп 3 муунга бөлүнөт. Анан кийин кичине балдардан дагы мунебелер бар экен артисттер. Опыттарымды айтсам, тажрыйбалары көп бизге караганда. Деңгээлдери бийигирээк да. Ошондуктан биз алардан режиссерлорду чакырып, бул жакка опыт алмашып үйрөнүүгө аракет кылабыз. Бизде деле бар, эми алар убагында ошо мына көбүнчө илгерки ага эжелерибиз Ташкентке барып окуп, Россияга ошол эле. Ошолордун азыр ошолордон биз сабак алып, ошолордун билими менен азыр ушул деңгээлге жетип келатабыз азыр.
1: Азыркы учурда сиздер конференцияга келдиңиздер да, анан эки жактан келген тажрыйбалуу кукловоддор, өзүңүздөр айткандай, курчак ишмерлери көп келип атат да. Анан алар менен дагы бир мамиле түзүп, опыт алмашуунун бир жолдорун, өнүгүүнүн жолдорун, актёрлорду алар өзүнчө баягы конференция өткөрүп атканда айтып атышпайбы, бизде кадр жетишсиз деп, жана кадр даярдоо боюнча деле бир жетекчилик деңгээлинде сүйлөшүлө турган сөздөр булар эмичи. Ошентсе дагы ушундай бир жагдайлар түзүлөбү? Бул өнүгүү үчүн атайын аянтча болду да. Анан сөзсүз түрдө ал жерден ар ким өзүнө керектүү, ар ким өзүнө пайдалуу нерсени табыш керек, алып калыш керек да. Ушундай шарттар болуп атабы?
0: Быйылкы жылда Кудай кааласа 5 бала Кыргызстандан деп коеюн, 5 бала мына Бишкектен. Жангазиевден экөө окшойт да. Ошондо экөө Жангазиевден, үчөө 5 Алиевден бүткөн курстар Екатеринбургка магистратура кетат. Ошол эле кадр менен даярдалган.
1: Курчак
0: ишмери боюнча. Ошол режиссерлук жааты мененчи. Курчак режиссеру жаатында Екатеринбургка кетат. Бизде Оштон дегенде бизде жок болуп калды. Алар ал кезде эми срыв болуп ортодон жумуштанчы Москвада болуп калды. Жанагы збор боло баштаганда. Анан келгенден кийин уже збор жабылып калды, бул жетишпей калды биздин балдарчы. А эми Кудай кааласа кийинки чакырууга биз да даяр болуп калабыз. Кийинки чакырууга ошол бизди чакырса барып, билимибизди жогорулотуп, сиз айткандай кадр болуп даярдалып, анан биз кайра ошол өзүбүз театрга келип, салымыбызды салабыз деп ойлойм.
1: Курчак театрына иштеп калгандан кийин ал жерди сүйүп калдым деп экөөңүздөр тең айтып атасыздар да. Келечекте ушул курчак театрларын өнүктүрүү же болбосо ушул бир жакшы спектакль коюу кыялдарыңыздар барбы?
0: Бар.
1: Кандай кыялдар?
0: Өтө сонун кыял. Эми бизде Эшен агай деген айтты го, жана Боронбаев Эшен деп коет. Жаңыбаев Жодар, Разаков Дамир директорубуз баары эле айтып атат, силер жашсыңар, ой жүгүртүүңөр башка, биздин кылымдагыдай эмес, силер жаңы муун адамсыңар, жараткыла дейт, бир спектакль таап келгиле, башыңар жетпей аткан болсо, акыл жетпей атса бизге кайткыла, могул жерден кантип алып чыгып кетсек болот, жараткыла, койгула, азыр деле кеч эмес силерге депчи. Биз ошонун аркасынан азыр эми жаш муун изилденип атабыз, бир спектакль таап жаш муун өзүнчө бир коелук депчи. Быйыл баштадык эми. Азыр просто бизде быйылкы жылы жаштар кичине азыраак болгон башынан марттан бери. Мына азыр после отпуска жаш кадрлар көбөйүп, Кудай кааласа эми колубуз узарды десек болот.
1: Өзүңүздөр жаштар жамаат болуп, анан жаңы бир жаңылык киргизейин деп.
0: Ошол. Орто муу менен биз мына вообще мындай айтканда акылдашып, кегиле мына жерде мындай спектакль бар экен, биз мынтип коелук. бирөөнү автор кылайлы, бирөөнү режиссер кылайлы. А бирөөнү ассистент режиссер деп коет, жардамчы. Ошонтуп кылып туруп өзүбүз эле состав. Бир-бизге эле жардам берип атып ушул спектакльди чыгарайлык. Эми канча дегенде, состав канча дегенде 4-5 адамдык болот жетет. Мобильный деп коет да, жана билесизби, ошо мобилдүү бир спектакль чыгарайлык, чтобы худ составка өтүп кетсин, худ советке өтсүн. И плюс хекке да өтсүн депчи. Хекке өткөндөн кийин болду, бул уже кассовый деген сөз да. Хек жактырдыбы, болду. Койгула деди, бул мектептерде, детсадтарда уже күтүп ала бергиле деген сөз.
1: Негизи хек дегенде биз баягы белгилеп коелу, бул маданият министрлигинин алдындагы
0: текшерүүчүлөр.
1: Анан ар бир спектаклиңиздерди көркөм комиссия кабыл алабы? Өзүңүздөрдөгү көркөм кеңеш бөлөк, а маданият министрлигинин алдындагы көркөм комиссия өзүнчө.
0: Ооба. Биз мисалга бир спектакль даярдасак, биринчи өзүбүзгө тапшырабыз. Өзүбүздүн составкачы кандай болуп атат. Алар өзүнүн оюн айтат, мына жер мындай өзгөртүш керек экен, мындай жакшы экен. Ал өзгөртүп атып, уже хекке даярдайбыз. Эртең бир күн хек келет, художественный эксперт команда деп коелук. Анан ошол келет да көрөт. Көргөндөн кийин алар да өзүнүн оюн айтат. Өттү, өтпөдү, бул жерди мындай кылып өзгөрткүлө, бул жерин түшүнүксүз болуп калды, мындай кылып өткөргүлө депчи. Анан ошондон кийин өзгөртүлсүн десе өзгөртүлөт, же болбосо ушул бойдон калып болду, жакшы чыкты десе жакшы бойдон калат.
1: Жеке өзүңөрдүн кыялыңар барбы ушул театрга байланышкан? Балким болот го, ар бир актерчу өзүң ойноп жүрүп кыялыңдагыдай бир спектакль койгуң келет, же кыялыңдагыдай курчак жасагың келет дегендей бир. Сиздерде да ушундай жеке өзүңүздөр
0: сизден баштайчу.
2: Эми
0: курчак театрда менде бар, мындай айтканда бир чыгарма бар, аны илгери балалык кезимде көргөм. Ал атасы анан апасы баласын эрке өстүрүп коет да, эрке өстүрүп коет да, анан атасы жанагындай бычак оттун, жанагы бычак аттын таягы дегендей, жанагы эмне деп коет эле мынау такасы, ошондой жасап базарга алып барып сата турган адам болуп иштейт. Кузнец дейби, кузнец, ошо кузнец болуп иштейт. Анан баласы эрке өсүп калат да, эрке өсүп калат да, бир күнү баласы өсөт, бою жетет. Анан баласыга үйрөтөт, үйрөтсө баласы өнөрүн калтырайын деген максаттачы, үйрөнбөй коет. Анан ал балага жок дегенде эме 4 бычак алып барып сатып кел, баасы муну ушундай ушундай ушундай, барат да бекер эле таркатып салат да, ага керек эмес да, бул кызыкпаган жумуш дегендей, жанагы ууга жарабаган иттин мойнунан тартсаң да жарабайт дегендей. Барат да жөн эле таркатып салат депчи. Үйгө келет, апа акчаң жок, сатпадым, жөн эле таркатып салам десе, апасы баласын жанын тартып ошол кезде дагы жанагы кылат, тыйын монета берет, эме атаң алып барып саттым деп ушул акчаны берип кой деп десе, атасы алып барат. Баланын бети жанагы сатканын менен сатпаган айырмасы, билесиздер, бизнесмен менен обычный народдун айырмасы бар дегенде, келет атасы бир карап туруп, бул бала чего-то окшободу, сынап көрөйүн дейт да, жанагы тыйынды отко таштайт. Отко таштаса бала эчтеке болбогондой деп коюп кетип калат да. Анан кетип калат да, атасы экинчи күнү дагы өзүгө иштетип, пешени тер мененчи, ошол сен жасаган бычакты эми базарга барып сат дейт. Эптеп жасайт жанагы бычакты, болушунча аракет кылат, эми атасын окшото албайт, атасын окшото албай жасап базарга барат, сатат. Сатканда атасы мисалга 2 алтын күмүшкө сатса, алтын тыйынга сатса, бул эптеп алып 3 күмүшкө сатат. Анан эптеп ошо 3 күмүштө калтырап атып атасын алып келет, мына мен саткан бычактын пулу депчи десе, анан атасы алып атып отко ташыса, ошол тыйын аркасынан бала отко кирип кетет, менин тыйынымды депчи, отко аткан деп. Ошол кезде атасы сактап калат. Пешене тер менен тапкан акча башка бөлөк, жөн тапкан акчанын айырмасы бөлөк депчи. Мен ошону азыр балдар бизде кичине баягы эле телефон актуалдуу проблема, анан арамза болуп калатат. Мектепке барса бүт нерсе через планшет, үйгө келсе через планшет. Ошол нерсени кичине адамдар өзүңдүңөрдүн мээнетиңерди баалай билгиле деген спектакль бар да. Ошону мен койгум келет, азыр кичине кичине сахналаштырып атам, өзүнчө тетрадтарга жазып, блокноттарга жазып дегендей.
1: Драматургиясын кагазга түшүрөт,
0: түшүрүп атам. Ошонун схемасыны мен курчакта ойноткон болсом, мисалга жана бычакты даярдаган жерде курчак өзү жасасы кыйыныраак да. А мен мынтип алып өтсөм кандай болот, мындай кылып алып өтсөм кандай, синхронность, анан анализация жүргүзүп атам да курчакачы. Ошол мен көргөн жомокто уже кагаз бетине түшүрүп атам. Эгер түшүрүп бүткөн болсом, мен ошону худ составка көрсөтөм, худ советке, мен мына чыгарма жасадым, окугула көргүлө, түшүнгүлө. Эгер макул кой деген болсо, мен ошону коюп көрөйүн. Эгер жок деген болсо, бир ушул режиссер жактан өзүм сынагым келип атат да, режиссердиктен мен кандай кыла аламбы, кыла албаймынбы? Анан курчак жасаганда мен марионеточный курчактар азыр. Айттык го, бул марионетка. Ошо курчакты жасап, өзүм кол менен жасап ойнотуп көргүм келет.
1: Аракет кылып көргөнсүз?
0: Оо, бирок мен үйдө бар өзүм курчактарым жасаганчы, жанагы обычный өзүбүздүн апам жасаган апам тиккен подушкалар барго, ошонун пактасын чыгарып өзүнчө курчак жасап, ошолордон өзүм жасап жүргөм. Негизи бар опыт бар. Швейниде окугам, негизи 70-нчи кесиптик лицей бар бизде Кызылка шаарында. Ошол жерде мен негизги кесибим ал жакта 15 жаштан чыгып, 16 жаштан чыгып 3 жыл ал жакта повар-кондитерликти бүткөм. Повар-кондитер болупчу. Ошол 3 жыл ичинде мен швеянын сертификатын 3 айлык парикмахерди, сварщикти бүтүргөм да. Ошол кезде ошол окуп атканда
1: өнөрүбүз көп дегендей э.
0: Ошол кезден ошол айтып атпаймынбы, мен жаштыктан мен курчакка жакын адаммын. Бирок кукла Барби, Сарби деген ойногон эмесмин, бирок машина пашына мен жыгачтан кылыч жасап, жыгачтан машина жасап, ошонто эле өзүм менен өзүм болуп жүрө берген адаммын.
1: Кыялыңыз орундалсын. Ооба. Спектакльди
0: рахмат
1: коюп, Кудай буйруса сүйүнчүлүү күндөргө жетели.
2: Мен башында айтпадым, мен спесим музыкант болгондуктан мен да азырынча чыгарма коюу, спектакль коюу кыялымда жок. Пока. Билбейм, эми келечекте мындай ойлонуп, жакшы үйрөнүп, аракет кылып келечекте коюп калармын, анан азырынча пока андай нерсени ойлонуштар элекмин.
0: Бул программанын негизинде өзүбүздүн мекенибизге, элибизге, жерибизге дегендей салам алек кылып койсок да, биринчи радио колдоосу менен өзүмдүн Кызылка шаарыма балаңардан салам дейлик. Ошо шаарымда күтүп отурган апама Шакировам Иман деп коет. Апама чоң салам. Ошол негизи мен артист болушума апам чоң салам кошкон. Мага айткан, балам, мен студент болуп ошо искусство факультетине тапшырганда 3 этаптан өткөм деди. Буро болду, эртең окуу башталат дегенде мен атам алып кетип калган мени. Тиги инилериңди ким карайт? Сенин аркаңда 4 бар. 4 ким карайт? Сен болбосоң болбойт деп үйгө алып кетип калат. Үйгө барганда да, үйгө бир 200 метр калганда, секин сумкасын жерге коюп, кийим жүгүнч жерге коюп. Ата, мен окууга өттү, просто кичине ооруп калды деп айтып коюңуз эл жерге. Билбей калсын ошо, мен окуудан айдалып кеткенимди, ошо алып келип алгансыз депчи. Десе анан атасы ал кезде билесиз, жана кыйкырып сүйлөчү эле. Менин кызым кичине ооруп калды. Менин кызым ооруп калгандыктан окуудан алып келип калдым, туура түшүнгүлө деп айылга бир бакырып кирип кетет экен. Аркасынан апам жерге башын салып алып өтүп кетет экен. Анан Козубай деген иниси бар эле. Үйгө барып кимде агын таякта сумкам турат алып келип берип койчу депчи. Ушунчалык уят болгон экен да. Анан ошол апам айтат, мен окуган кесипти сен окуп түбүнө жет депчи. Ошого эң чоң салымды мен ушул артист болушума, ушундай азыркыда иштеп атканыма чоң салым салган апама рахмат.
2: Мен ыраазычылыгымды биринчиден силерге билдирем. Ушундай чакырууңуздарга чоң рахмат силерге. Анан борборго бир туугандарыбызга бизди тосуп, жылуу маанайды тосуп алган бир туугандарыбызга чоң ыраазычылык билдирем. Ошондой эле анан Ош шаарындагы ата энеме, бир туугандарыма, анан кийин жалпы эле Ош облустук Надырбек Шамырзаев атындагы биздин жалпы жамаатыбызга, коллективине десем ыраазычылык салам дубаңызды жөнөтөбүз. Жалпыңыздарга чоң рахмат, сиздерге дагы бир жолу чакырууңуздарга чоң рахмат.
1: Чоң рахмат, мен да сиздерге ыраазычылык билдирейин, угармандар үчүн белгилеп өтөйүн. Бүгүн биз Курчак театры тууралуу сүйлөштүк, ал эми студиябыздын коноктору Ош облустук Надырбек Шамырзаев атындагы Курчак театрынын актерлору Акылбек Аманов жана Талайбек Табакалов болду. Ушуну менен бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Арт майдан уктуруусунун кийинки чыгарылышынан амандашканча сак саламатта.
3: Элине ак эдил кызматы, өмүрүн арнап тарыхта калган улуу инсандар тууралуу кызык баян жана учурда арабызда өзгөчө эмгеги менен таанылган замандашыбыз менен баарлашуу.
4: Биринчи радиодо Инсанат иш күндөрү саат 21:40 өткөндө.
5: Саламатсыздарбы урматтуу радио угуучулар, биринчи радионун эфир толкунунда Инсанат уктуруусунун кезектеги чыгарылышы, микрофондо Зина ханым Каипова. Бүгүн Инсанат уктуруусунан казак элинин улуу акыны, агартуучу, казак жазма адабияты жана адабий тилинин негиз салуучусу композитор Абай Кунанбаев тууралуу маек куруп берүүсүн өтүнүп, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, акын жана котормочу Керимбек Кадыракунов агайды студиябызга чакырдык. Саламатсызбы, кош келиптирсиз.
6: Саламатчылык.
5: Адегенде ошол Абай Кунанбаевдин кыргыз тилине которулган ырларынан бир эки мисал келтирип, котормосуна маани бере баштасак, анткени бизге баягы которма аркылуу кыргыз окурмандарына, угармандарына чыгармачылыгы жетип жүрөт. Илим

0: алдатып жатканым жок. Анткени урматтуу радиоочулар, бүгүнкү студиябыздын мейманы акын котормочу Керимбек Кадыракунов мына ушул Абай Кунанбай уулунун кыргыз тилине которгон чыгармаларын атайын китеп кылып чыгарган. Анда Керимбек агай адегенде ушул алдыңызда турган китеп жөнүндө деги эле Абай Кунанбаевдин котормочулугу жөнүндө сөз баштасаңыз.
1: Жакшы болот. Деги эле Абай Кунанбаев өзү бул көркөм сөз өнөрүнүн учурундагы заманда жана бүгүнкү күнгө чейинки өтө бийик үлгүсү. Классикалык жөнөкөйлүктөн жатык тилден бийик философиялык маанидеги чыгармаларды, ырларды жазып калтырган адам. Бул кайталангыс улуттук колориттен сугарылган жана ошондой эле мезгилден мезгилге, кылымдан кылымга чейин жашап кала бергендей чыгармачылык саптарын калтырган адам да. Деги эле Абайдын ырлары, чыгармалары кыргыз тилине кандай болду? Мына мен астында сиз бүгүн сөз баштаган мына Абай Кунанбаев 175 жылдын карата чыгарылган тандалм ырларынын академиялык жыйнагы турат. Бул жыйнакты эл аралык түрк академиясынын сунушу боюнча ошол кишилердин берген маалыматы боюнча ушул юбилейлик жылга карата кыргызча которулган. Бирок мунун бир өзгөчө мааниси, өзгөчөлүгү ушул бизге ушул эл аралык түрк академиясы чыгармалардын аттарынан бери, ырларынын жылдарынан бери анан кайсы ырларга маани берип которуш керек ошонун тизмесин берген. Ошонун тизмесин алдын ала аныктап бизге тизмесин берген. Ошол тизме боюнча бул ырлар которулду. Сиз баса белгилеп кеткен Абай Кунанбаев тандалма ырларынын академиялык жыйнагын китебин чыгарууда эл аралык түрк академиясынын сунуштамасы дебедикпи? Бирок ошол жерде ушул китепти чыгарууга биздин түркологубуз сыймыктуу агайыбыз Кадыралы Коңкобаев чоң эмгек өтөдү. Ушул киши аракет кылып, ушул кишинин сунушу менен ушул чыгармаларында тандалган ырлар тандалып келип, анан которулду да жанагы китепти түзүүдө Кадыралы Коңкобаев агабыздын дагы эмгеги чоң, себепчи. Бирок которлардан мурун биз башкача иш баштадык. Себеби Абай жөнүндө кыргыз окурмандарына кандай бир чыгармалар жеткен, Абай жөнүндө мурун кийин кандай тааныштыгы бар, ушул жөнүндө кароого туура келди да. Абайдын ырлары деген кыргыз басмасынан 1954 жылы кыргызчаланган ырлар жыйнагы чыккан. Муну өзү биздин Кыргыз Республикасынын эл акыны, улуттук адабияттын негиздөөчүсү болгон Аалы Токонбаев которгон дагы, анан Аалы Токонбаев көп акындар менен которуп, анан өзү баш сөз жазып ошол кезде түзгөн да. Бул 1954 жылы китеп болуп чыккан, кыргыз тилине биринчи жолу китепче болуп чыккан да. Андан кийин экинчи ушул кайра ырларынын санын арбытып окурмандарга жеткиликтүү болсун үчүн көп акын жазуучулар менен биргелешип кайра Кыргызстан басмасынан 1970 жылы жарык көргөн да. Мунда Аалы Токонбаевдин котормосунда болгон негизиненчи бул. Бул өзү мамлекет тарабынан басылып, мамлекет тарабынан которулуп чыккан. Анан кийинки үчүнчү кыргыз окурмандарына тартууланган мыктырлардын китепканасы сериалынын негизинде 1994 жылы Абайдын 150 жылдыгына карата басылган. Мында түзүүчү жана редактор болуп Кыргыз Республикасынын эл акыны Сооронбай Жусуев башында туруп, мыкты кыргыздын ошо кездеги мыкты даңазалуу акын жазуучулар Жалил Садыков, Омор Султанов, Жолдошбай Абдыкалыков, Сүйөркул Тургунбаев, Асан Жакшылыков, Сулайман Маймулов жана башкалар которуп ушул Абай деген китептин мыктырлардын китепкана сериалына кирип чыгарышкан. Төртүнчү жолу 1995 жылы Абай деген ат менен Бишкектин Шан басмасы чыгарган. Мында баш сөзүн Абдысалам Обосканов Кыргыз улуттук илимдер академиясынын адабият жана искусство институтунун илимий кызматкери тарабынан даярдалып жазган. Түзгөндөр Абдылдажан Акматалиев, Абдыобосканов, Аалы Токонбаевдин, Жомарт Бөкөнбаевдин, ошондой эле Совет Урманбетовдун, Сулайман Маймуловдун котормолору боюнча ушу илимдер академиясы кызматкерлеринин демилгеси менен жарык көргөн. Ошол боюнча мурунку совет доору дейбизби, ошол мезгилинде Абайдын өлөңдөрүнүн котормосу ушуну менен токтоп калган да. Анан кийинчерээк 2019 жылы Өлөң сөздүн падышасы деп Аалы Токонбаевдин, Сооронбай Жусуевдин жана башка

0: авторлардын котормосунда Алмаз кызы Перизат деген котормочу кызыбыз Өлөң сөздүн падышасы да 2019-жылы өз демилгеси менен өз каражаты менен сүйлөшүлүп өзара демилчилердин негизинде ушул китеп чыгарганда. Ал эми 1975 бир юбилейлик 175 жылдыгына карата 2020 жылы ушул биздин жанагы эл аралык түрк академиясы жанагындай өзүнүн демилгеси менен бизге маселе коюп анан ушул китепти чыгарууга аракет кылганга комиссия түзүлгөн биздечи. Ушунун мында айырмасы бул китепте биринчи жолу казак тилинде басылып чыккан ырлары. Мисалы ушу бизге берген жана тизмедеги ырлары биринчи казак тилинде басылып ошонун артында казак тилинин артында кыргызчаланган кайсы акын качан кандай которгонун баардык акындардын ырлары кирген буга. Бир эле акындык эмес, бул бир эле акындын котормосу эмес. Буга ошол кезде Алы Токонбаев башында турган, Сооронбай Жусуев башында турган мыкты кыргыздын салкырларынын котормолорунун баары кирген да. Бизге тапшырган берген тизме боюнча ырларында архивди көтөрүп чыктык. Архивди көтөрүп чыгып, бүт архивдик маалыматтарга таянып туруп, ким которсо, ошонун ырларынын баары кирген. Кыргыз окурмандары бул эми кыргыз тили менен казак тили мындай тектеш, анан жакын, анан үндүү болот. Айрым гана адабий терминдер, айрым гана эски сөздөрдүн маани маңызы башкача болуп кетет. Анан бирок бирин окуп түшүнүшүүгө болот да. Ошол үчүн биз биринчи жолу казак тилинде ырларды берип, артында кандай акын кандай которуп чыкты, өз дарамат менен окурман түшүнүп алат деген мааниде болгон кыргызчалаган ырларды койдук.
1: Ошондо бир эле чыгарманы бир нече акын котормосу кездешип калышы да
0: мүмкүн. Ошондой мүмкүн.
1: Мен дагы окуп карап чыктым.
0: Мүмкүн.
1: Алы Токонбаев сиздин дагы башка акындар котормосу.
0: Ооба, мүмкүн. Ким кандай которсо дагы ошол ырды, ким качан которсо дагы кирген да. Кийинки учурларда мен анан Түгөлбай Казаков кирдик, жаңы кирдик да. Ушул мына 175 жылдыкка караткандай ушул эки автордун котормосу буга толукталды. Айрым ырларында котормого берилген эмес экен кыргыз тилинде, анан ошол тизмеде болуп калгандыр Түгөлбай Казаков менен анан мен которуп калдым да. Ал эми тиги мурун берилип калган ырлардын баары бар да. Мисалы кандай кызда лаззат бар жан татпаган деген казак тилинде берилген бир ырында учурунда муну Алы Токонбаев которгон, Түгөлбай Казаков которуп берди да. Ушундай эми ким кандай которсо дагы ошонун баары кирди. Демек бүгүнкү күндөгү кыргыз окурмандары котормонун кандай сапатта которулганын, кандай көркөмдүктө которулганын, кандай мааниде которулгандыгын кенен окуса болот. Ошол үчүн муну тандалым ырлардын академиялык жыйнагы деп аташты. Муну өзү ошо Түрк академиясынын демилгеси, Түрк академиясынын көрсөтмөсү жана ошолордун сынынан өтүп чыккан китеп болуп эсептелинет да. Абайдын чыгармалары эмне үчүн бүгүнкү күнгө чейин жашап келет да? Бул өзү Абай түрк дүйнөсүндөгү бирден бир мыкты залкырлардын тобундагы адам да. Өз учурунда өз үнүндө бул абдан өзүнүн улутунун даңызасын чыгарган, өзүнүн улутунун бир терс жактарын, оң жактарын баалап, келечегин кийинки муундарга эмне кылып бериш керек дегенди поэтикалык жогорку темптеги тил менен берген да. Абай өз мезгилинин өз доорунун билимдүү адамдарынан болгон да. Өтө билимдүү адамдарынан болгон, өз учурунда усулчу адам болгон, кийинки муундарга ушул бир таалим тарбия көрсөтүү боюнча дагы а киши билимдүүлүгү ушундан белгилесек болот. Дүйнөгө маалым Платон менен Аристотельдин терең философиялык эмгектерин окуп, ошонун улуттук маанидеги, улуттук тилдеги, улуттук тектеги ойлорду казып чыккан да бул кишичи. Анан экинчиси тартынбаган адам деп эсептөөгө болот. Себеби ошол кездеги өз улутунда кемчиликтерди бетке айткан да, ачык айтып чыккан, бетке айтып чыккан, келечектеги бир маани маңыздуу нерселерге багыттап чыккан да.
1: Эми жоюлса экен дейт да,
0: ошол
1: кемчиликтен арылсак деген ниет.
0: Ошол кемчиликтен арылып өзүнүн улутунун даңазасы бийигирээк болсо, негизинен бул ушу улуттун кийинки муундардын багытын баалаган да. Ушу кийинки муундагылардын багыты туура, түз, анан келечектүү болсо экен деп эсептелген да. Эми улуттун даңазасын көтөрүүдө көп багыттар бар да. Ошол бир адабиятты көтөргөн багыт ушул киши болгон. Абай негизи өзү жанагы мен айтып кетпедимби, билимдүү илимдүү адам болгон депчи. Орус жана башка дүйнөгө белгилүү акындардын чыгармаларын казак тилинде которгон. Казак тилине дагы абдан бир ширелүү ошо философиялык маанисин, ырдын уңгусун бузбай ошону которуп берилганда, анан дүйнөлүк адабияттын бай казынасы менен таанышкан адам казак элинин дагы окурмандарын жеткирүүдөгү ошо кездеги салымы эбегейсиз зор деп эсептөөгө болот. Себеби ошо кездеги казак улутундагы окурмандарга бере алганда, бул акындын адабий мурасы казак элинин эле эмес, бүткүл түрк дүйнөсүнүн асыл казынасы болуп эсептелинет бүгүнкү күндөчү. Анан бул жөнүндө канча айтса дагы улам бир кайрыла турган көп маселелер бар. Биз жактан алып караганда, кыргыз элин алып караганда, бул эгиз эл кыргыз казак элинин ортак даанышман катары эсептелинет да. Анын адабий чыгармалары бизге калган баалуу улуу мурас катары эсептелинет да. Бизге эле эмес, түркү дүйнөсүнө деп айтылат булчу. Абай Кунанбаевдин чыгармалары биздин күнгө чейин 1.5 кылым мурун жазылса дагы бүгүнкү күндүн деми менен жашайт. Мына ушуну моу ырларынан окуп билген киши таасын байкайт. Кайсы чыгармасына да үңүлүп карабасаңыз, айтылган, козголгон ой толгоолор, поэтикалык сезимдер бүгүнкү күндүн муктаждыгындай туюлат. Бүгүнкү күндүн урунтуу маселесиндей туюлат да. Учурдагы замандын, коомдун талабы жана ошондой эле тек чыгарманын өзөгүн аңдай билип, маани магызына серп салып түшүнө билген адам болгондо, муну ушул окурмандар, жетик окурмандар бүгүнкү күндө чыгармалар менен таанышса кандай даярдыгы бар экенин билет да. Бул ушунун бир ушул бир муун жөнүндө айткан 4 сабабы бар да. Көкүрөгү сезимдүү, тил орундуу жаздым үлгү жаштарга бермек үчүн, тексиз укпас бул сөздү, текти угар, көзүң ачык көөдөн сергек үчүн дейт. Демек даярдыгы бар муундун адамдары, илимдүү билимдүү муундун адамдары ушул уңгуга, ушул сөзгө, ушул жазган маани магызына маани берет деген бир туюк философиялык ойду берип атат да. Демек муун даярданыш керек, илимдүү билимдүү болуш керек, келечектүү болуш керек деген да. Мына ушундай жөн салды кептен алысыраак болгондо, бул кишинин чыгармаларындачы абай өздөрүнүн мекенчил уулу экенин бүгүнкү күндө казак туугандары абдан бир жогорку бир баа менен айтышат. Абдан жогорку баа менен айтышат, жогорку маани беришет. Ушунда бир замандын бир кайгылуу учурун бир берген ырлары бар. Жүрөгүм менен 40 жамоо, кыянат өкүм дүйнөдө дейт да. Жүрөгү 40 жамоо. Ушунчалык жүрөгүмдөгү бүгүнкү турмуштун көйгөй заманы менин жүрөгүмдөн өтүп атат. Бир эле эмес 40 жолу жарадар кылып 40 жолу оңолуп атат деп, элине, жерине, ата мекенине, замандын өсүп өнүгүү ошо кездеги процессине ушунчалык бир аялуу караган адам болгондо, ушу чыгармаларында да ушуну сан аркоо багытында өлөңдөрдүн ар бир сабына кездешүүгө болот. Акын катары, чыгармачыл катары сезимтал түйшүктүн илеби мындай кулакка шыбыр кагып турат ырларында, өлөңдөрүндө. Мен негизинен өлөңдөр жөнүндө кайрылып атам. Себеби ошо кездеги казак элинде эле эмес, кыргыз элинде дагы, деги эле ушу коңшу биздин тектүү элибизде дагы социалдык курч маселелер болгон да, ошо мезгилде карама каршылыктар болгон да, ошого ачып көрсөтүп замандын угуш кыйыштарына сак болууга үндөгөн бул кишинин көп чыгармаларында. Адамдын аң сезимде адеп ахлактыкты журт билген адамдар болгон учурундачы, ошого адилеттүүлүктү талап кылган бул кишичи, ушу адилеттүү болууга чакырык таштаган. Эгерде өзү журт башындагылар адилеттүү болсо, журту бейкапар жашоого болот, келечектен үмүттөндүрүүгө болот, өсүп өнүгүүгө болот деген багытты ушу кишинин сөзү менен ойгонгон да ушул учурда замандаштарычы. Аны бүгүнкү күндө бул көп илимпоздор бул кишинин артынан илимий анализ жасап, илимий эмгек жасап атат. Ушул жерден көп ачык айтууга болот. Анан сиз жанагы башында окубадыңызбы, берүүнүн башында? Ушул журт билгендерге адилеттүү талап кылуу менен бирге, ошо илим билим алууга, үйрөтүүгө, үгүттөө маселесин колго алганда, ушу жаңылыктарды окуп үйрөнүүгө, өнүккөн өскөн элдин таарим тарбиясына өнүгүп үйрөнүүгө, илим билимге умтулууга, аны өздөштүрүүгө бир ушу учуунун үгүтчүсү болгон. Азыр биз ааламдашуу маселеси деп коюп атпайбызбы? Мына ушу ааламдашуу маселесинин башкы багытын Албай Кунанбаевдин өлөңдөрүнөн байкоого болот. Өлөңдөрүнөн окуп билип, аңдап билүүгө болот да. Ошондо эле элдин, журттун келечеги илим билимде өнөрдү өздөштүргөндө экен деген баса көрсөткөн бул кишичи. Жарым кылым мурун эле ушу ааламдашуу деген сөздүн маани маңызын ушу чыгармачылыгында улуу ойчул даанышман катары Абай өз мезгилинде көрө билгенин байкайбыз да чыгармаларында. Абайдын жашоонун улуу көчүндөгү айтылып келген өмүр, махабат, сүйүү, заман тууралуу түбөлүктүү, уңгулуу багыттагы чыгармаларында жүзү өзүнчө каралат. Жекече туюм менен кабылдап, жалпы адамзатка тиешелүү ойлонто турган өзөктүү багытты туюуга болот чыгармаларында. Абайдын чыгармаларынын философиясы козголгон терең ой туюмдары кайсы кылымда болбосун урпактарга кең ааламдын кучагында чайыттай ачык түнкү асмандагы сансыз жаркыраган жылдыздай көрүнүп турат бүгүнкү күндө дагычы. Ушул жылдыздардын Абайдын ааламындагы чыгармачылыгында жылдыздардын кайсысына көз урунса да көз жоосун алып шоолосун чачып көзүңө кубаныч көңүлгө мээрим көкүрөккө көөдөнгө ата журттун айдыңын төгүп турат да бүгүнкү күндө дагы. Ошол үчүн Абай бул кылым каргыз кылымдан кылымга айтыла берчү бир чыгармачылык чоң инсан экендигин баса белгилөөгө болот.
1: Абай Кунанбаевдин жашаган доруна да маанилүү койсок да, эмне үчүн бул киши жанагы белгилеп атпайсызбы ааламдашуу жөнүндө азыр бүгүн актуалдуу болуп аткан маселеге ошо өзү жашаган мезгилде эле мындан өзүңүз айткандай бир кылым мурун эле кайрылган же болбосо ошол жөнүндө ойлору чыгармаларында кездешет деп. Анан билесиз, коңшулаш Казакстан, Кыргызстан да башка аймактагы Орто Азия, Борбордук Азия элдери бир нече тарыхый доорду баштан кечирди да. Абай Кунанбаевдин бала чагы деп койчу эми, туулганда кичине мурунураак туулса дагы негизинен бала чагы калыптануу учуру бул падышачылык Россиянын тушуна туш келет экен да. Карап отурсакчы, туулган жылы эгерде 1845 жыл болсо анан 1904 жыл өтүп кетип атат да, демек совет доруна жетпей калган да мындай айтканда. Анан ошондой болгон шартта жана билим алуусу дагы адегенде мусулманча билим алса, андан кийин жана медреседе окуп анан орус тилин билип калганы, аягына чейин окуусу бүтпөсө дагы атасынын талабы менен баягы бийликке аралаштырам дегендей чакырып алганы менен, бирок жетишкен да мындайча айтканда орус тилин өздөштүргөн, орус тили аркылуу ошол кезде эле дүйнөлүк адабияттан кабары болгону, бул ошол кишинин мындай өз учурунун билимдүү адамы катары калыптануусуна шарт түзүлгөн. Анан өз учурунун билимдүү адамы катары бул дүйнөдөн, өзүнүн өлкөсүнөн, өзүнүн чөйрөсүнөн кененирээк багыттагы маалыматы болгонунун баардыгы бул кишинин чыгармачылыгынын тереңдиги, жанагындай коомдун өнүгүшү жөнүндөгү ой жүгүртүүсүнө алып келген ой чабытынын кенендигине таасир этип атканы да. Мына ушул нерселерге да бир маани берип койсоңуз да.
0: Туура айтасыз, Абай Кунанбаев өз доорунда ал кездеги өзүңүздөр белгилейсиздер мындай бир кууга алуу заман болгон да. Оторчулар келген заман, кууга алуу заман, бир бийликтин бир бийликке бир карама каршылыктары болгон, улутка улуттун башына бир оор мүшкүл нерсени сала тургандай болгон ошол кездеги империялар, орус империясы деп коебузбу ошол мезгилдердеги, алардын бир коогалаңдуу нерселери болгон, журтчулукка таасир тийгизген, алар келип, ак падышалар келип ушул биз элге жерге мындай бир өзүнүн өкүмдү зордугун салып мурун кийин таанып билбеген, мурун кийин аңдап сезбеген бир кууга алуучулар салган, аскер алуу маселеси, зордук зомбулук көрсөтүү маселелери болгон. Ошондо элдин башына түшкөн ишти мындай бир акыл калчап карай турган гана нерселер болгон, ага даярдыгы жок учурда эл башында турган жетектеп жүргөн адамдардын айрымдарынын даярдыгы да жок болгон ушул муунга каратачы. Бирок Абай өзү биринчи диний жактан илим билимдүү болгон, ошол диний молдолордон сабак алган, дагы чыгармаларынын көбүндө ошол багытты бул киши чагылтып бере алат да. Ошол жактан жаңырган жүзү менен жаңы мезгилди сактоо кандай болот, ушул түшүнүктү ислам булактарынын терең маалымат алган үчүн бере алганда, мисалы бир ырында айтып атпайбы, баарысын алла айттырбай билетин акта, пендеңе касың тикпе ишин такта, талашпа анык ишти момун болсоң ойлонгун адам деген атты сакта дейт. Мына көрдүңүзбү, адам деген атты сактоо деп кылымдан кылымга чейин ар кандай айтылып келе атпайбы биздечи. Мына Чыңгыз Айтматовдун дагы гениальный сөзү кийинки биздин муундарда деле айтылды, күн сайын адам болгон мисал баарынан кыйыны депчи. А киши ушул учурунда айтып атат, талашпа анык ишти, момун болсоң дейт, эми адам болсоң дейт, пенде болсоң деген сөз да, ойлонгун адам деген атты сакта дейт. Ушу адам деген атты сактаганга үндөгөн ушу таза философиялык ой менен ой жүгүрткөн ушу ислам булактары негизинде таянган бул өзү ошол багытта дагы абдан бир мындай көз ачык болгондо ушуну жарым кылым мурун эле айтып өткөн улуу акын таалим тарбиялык адеп ахлактык түшүнчү дагы тереңдетип, ач көздөргөн акырет бирдей болбос, бир катардан ак менен орун албас, көр дүйнөгө ынтазар амалсыздын толук дешке ыйманын оозун барбас деп атат. Мынакей ушул жанагы биз айтып аткан ислам дүйнөсүнө сүңгүп кирип, ошо ислам дүйнөсүндө таза багытын алганда, таза багытын алтырып үлгү таалим тарбия адал иштерге үндөө багытта, бул жазып эле койгон эмес, бул ушу коомго тарбия иретинде ошо мезгилдеги эл бийлигинин башында тургандарга, адамдын коомун алдыга сүрөй тургандарга болгон үндөөсү да булчу. Ушуну берип кеткен да, анан ошондой маалыматы бар адам кийинчерээк билим алып өзү дагы көп нерселерди окуп, жанагы мен айтып кетпедим, Платондон баштап дүйнөлүк ойчулдарга сүңгүп кирип кеткен да бул кишичи. Демек ошо мезгилдин өзү ушул мезгилинин өтө илимдүү, билимдүү адамы болгон. Ошол үчүн жанагы ааламдашуу маселесине аралашып атат да бул кишичи. Анан элди үгүттөп атат. Агесте курсагы тойсо кубанып жүргөн мезгилдер да, жок, бүгүнкү мындай кылбагыла силерчи, силер мындай кылганда болбойт, силер тияк бияңарды карап туруп келечегине бир башкача маани маңызда, башкача ой жүгүртүүдө карагыла. Айтат, кырлардын көбүндө айтат, силер бир үйүр жыл кайдап жүргөнүңөр менен корстун болбогула дейт да,
1: билим алгыла,
0: билим алгыла дейт. Бул бир үйүр жылкы менен силер ааламда түбөлүктүү өлкө, түбөлүктүү эл болуп жашап кетишиңер мүмкүн эмес. Илим билим алла дагы өндүрүш маселесине көңүл бөлгөн. Бир кызык нерсеси, ошо кезде өндүрүш маселесин колго алгыла деген да, үйрөнгүлө сырттан көргөндө, көп маселелер айтып кеткен да. Анан ач көздүккө да каршы маалымат берген, жана сиз башында окубадыңызбы, тиги өлдү дешке болобу, көр дүйнөгө көп адам бой алдырган, басыгынан байлык деп көп чалдырган, өлдү дешке болобу ойлонгула, өлбөй турун артына сөз калтырган дейт. Бул бүгүнкү күндө гениальный адамдардын мына артыңарда сөз кала тур, мына биз сөз калып аткан абайдын тереңдиги мына ушунда да. Бул дүйнөлүк маалыматка тете нерсе да, бирок илгери айтылган, өз учурунда айтылган, мындан 100 жылдап 50-100 жылдап мурун айтылган ой да. Демек абайдын ой жүгүртүүсүнүн тереңдиги, абайдын элине журтуна болгон калтырып кеткен мурасы бааланып аткан ушундай болуп атат да.
1: Өзүңүз айтып атпайсызбы, бул Абай Кунанбаевдин чыгармачылыгы деги эле өмүр жолу казак эли үчүн баалуу мурас катары, табери катары карайт, көп изилдөөлөрү бар, чыгармаларын өзүн сактап жарыялап, мындайча айтканда мына кыргыз тилине, кыргыз окурмандарына жеткирүүгө дагы мындай кызыктар болуп, ошо котормочулар менен иштеп, аларды каржылап керек болсо, тандалган чыгармаларын сунуштап, бул өзү камкордук да ошол улуу акындын чыгармаларын жайылтууга. Анан ошондой эле Абай жөнүндө изилдөөлөр, билим алуунун маанилүүлүгү жөнүндө, адамдык касиетти сактоо жөнүндө, анан жалпы дүйнөлүк коомчулуктан артта калбай өзүнүн улутун алга сүрөөгө үгүттөгөн мындай бир көрөгөчтүк жактары жөнүндө айтылып атат. Анан Абай Кунанбаев жөнүндө да, мындайча айтканда окумуштуулар же болбосо баягы Абай жолу романына да токтолуп койсоңуз да, бул ошол Абай Кунанбаевдин жолу деп коелчу.
0: Эми бул өзү Абай жолу романы улуттун тарыхын баяндайт, улуттун тарыхын баяндайт, улуттун өз учурундагы социалдык маани маңызын, анан ошол мезгилдеги улуттук билимдикти да баяндайт, улуттук колоритти баяндайт. Бул өзү чоң көрөңгөлүү чыгарма да, чоң көрөңгөлүү чыгарма. Ар бир улут өзүнүн тегин таанып билиш керек. Абай жолунда Абайдын эле өзүнүн басып өткөн жолу аркылуу казак улутунун өз заманындагы ордун белгилеп берген да мындачы. Бул чоң чыгарма, бул тарыхый үлгү усул чыгарма катары эсептесек болот да. Анан экинчиден ошол улуттун Абайдай болгон бир чоң инсанынын жаралышын, калыптанышын, элге болгон кызматын, жасап кеткен ишин кийинки муундарга мына бүгүн биз ойлоп аткандай эле мурас катары кантип сакталып калып калгандарынын баарын берет да. бул казак эле улутунда эмес, бул башка бизге окшогон көп улуттарда ушундай окуялар болгондо, анан абдан бир тарыхтуу чыгарма. Тарыхтуу чыгарма, тарыхый тарыхтуу чыгарма десек болот. Абай Кунанбаевдин өзүнө тиешелүү Абайдын өзү адамды пакизалык тумшук калыптанышын берип атпайбы мындачы? Демек адамдын кудуретинде, адамдын өзүнүн көкүрөгүндө өзү жазып кеткен эле адам деген кандай нерсе бар экенге чоң аракет кылган киши болгондо, бул окуган адам аба сыяктуу жашоо тиршилик өткөрүүгө болот экен, аба сыяктуу көп нерсеге жетишүүгө болот экен деген терек чыгарыш керек. Дүйнөлүк масштабка чыга албаган бир улуттун өкүлү болуп атпайбы? Кимдир бир эгер күчтүү баскынчылык доордогу бир баскынчы адамдардын астында көз каранды болгондо, булар өзү өтө акылдуулук менен бул элдин да мыкты каармандары болгондо, илечил каармандар болгондо, азыр саясатчы деп коюп атпайбыз, алар илечил каармандар болгон, ошо замандын багыты менен элди сактап келген, элди сактап келген маани маңызы менен өз деңгээлинде сүйлөшкөнгө бир абдан ойчул адамдар болгондо, ошол багыттагы суурулуп чыккан адамдардын бири катары да болчу.
1: Бизде кыргыз айтабыз го, аңыз кеп деп көп айтылат ушул. Жөнөкөй дасторкон четинде деле, эл арасында деле Абай Кунанбаев бир учурда атасына, ата мен мындай баягы атым чыкты, чыгармаларым менен таанылдым, элге кадыр баракка ээ болдум дегендей, баягы мен кандай уулмун дегендей суроо берген деген, билесизби, муну элдин баары эле билет болуш керек, бул угармандар деле билет. Анан ошондо атасынын жообучу: сен биринчи Абайдай уул тарбияла, андан кийин анан атаңдан ашасың деген. Радиодо атайын бир ролик кылып койдук эле, жана атадан үч бала туулат дегенчи: атадан кем бала, атага тең бала, анан атадан артык туулган бала депчи. Мунун аябай улут үчүн нускоочулук мааниси өтө тереңде да, сен кандай уул тарбиялап атасың, же өзүңдү кандай уулмун деп баалайсың деген, мындай айтканда аябай философиялык жактан терең ойдо. Анан ушул үч атага тең бала, кем бала, анан атадан артык туулган бала дегенге жанагы айтым кеп атасына ушундай суроо берген деген, сиз деле угуп жүрсөңүз керек, мен кандаймын дегенде мындай өзүнө өзү мындай канааттангандай суроо бергенби атасына, анан атасынын жообун карабайсызбы: сен биринчи Абайдай уул тарбияла, андан кийин деген. Ушул сыяктуу бир айтым кептер эл арасында, эмес жазуучу калкынын арасында, казак кыргыздын ортосунда жүрөсүз, ушундай кызык учурларга да эске салып берсеңиз.
0: Эми ушул эл арасында айтылат деген бул факт туура эле. Себеби эми кыргызда бир жакшы кеп бар да: аккан арыктан суу агат деген. Кунанбай дагы өзү тектүү адам болгон да, тектүү адам болгон. Чынында Кунанбайдын таалим тарбиясы, ошо Кунанбайдын аракети баласын тарбиялап өстүрүүдө эч нерседен бир мындай бир тартынбай, аянбай, билим алса билим алсын, эл жер кыдырса эл жер кыдырсын, дүйнөлүк мындай бир эл арасында дүйнөлүк бир ойго чабытына балада данек болсо, ошону бир кабылдасын деп айтып атпайбы?
1: Эми жана балдардын ичинен деги идиректүүсү,
0: идиректүүсү акыл калчыган, анан ошону байкап атат да. Бирок сиз айткандай жана жообун карабайсызбы, бул өтө чоң терең ой да, өтө терең ой. Бул кылымдан кылымга калып айтылып атпайбы? Эл арасында деле мындай макалы кап катарда көп айтылат, сиз туура айтып атасыз. Эми ошондо Абай өзү атагы даңазасы чыгып журтка таанылып, айрым бир маселелерди Абай чечип, айрым бир олуттуу иштерге көз карашы башкача болуп, Абай Абай болуп калган мезгилдеги айтылган ушул атасына суроо иретинде айтылганда, бирок атасы: сен Абайдай бала тарбияласаң, ошондо гана сен мыкты болосуң деген маанинде айтып атпайбы? Демек бул сөзү аныкынан да ашып түшүп атат да. Жанагы ата менен тең бала, атадан кем баланы атадан ашкан бала дегенден дагы философиялык маани маңызы башкача да. Көрдүңүзбү? Бул бир эле Абайга тиешелүү эмес. Бүгүнкү күндөгү бала өстүрүп аткан үй бүлөнүн кожоюну, багыттай турган адамы да ушул ойду тереңдеш керек. Баарыбыз да мен кимин дегенге ушул жооп бериш керек да. Бул сыймыктан атат да, чынын айтып атат да. Абай, сен мендей Абайдай бала сени тарбияласаң, ошондо гана деп айтып атпайбы?
1: Менден
0: ашасың деп. Жана бизди көрүп атпайсыздарбы? Мына бүгүнкү күндө кыргыз элинде болобу, кайсы журтта болбосун, даңазасы бийик, дүйнөлүк маданиятка, адабиятка, мейли социалдык багытта, мейли билермандык багытта, мейли саясий багыттагы чоң чоң дүйнөгө таанымал сындын балдарында андай чыкпай калат да. Өзүңүз белгилүү, мына бизде деле ушундай болот. Мисалы Жилекке каршычы, а чыккандар да болот, сейрек чыкпай да калат. Ошолго бир таасын берген жооп да, бул жооп ар адамдын көкүрөгүндө болуш керек. Үй бүлөнүн башында турган адамдынчы, таалим тарбия көрсөтө турган адамдынчы.
1: Ошон үчүн атайын бир социалдык ролик кылып чыгарганбыз да: атадан кем бала, атага тең бала, атадан артык туулган бала. Анан кийин Сиз өзүңүздү кандай уулмун деп эсептейсиз жана кандай уул кыз тарбиялап жатам деп ойлойсуз деген. Атайын баягы радио окуучуларынын улам ушул маселеге көңүлүн бурдуруп анан бул чоң жоопкерчилик. Бул нерсени жасаш ар бир адамдын аябай терең ойго сала турган маселе.
0: Аныңызда туура эле жанагы айтылган атадан артык уул деген маселеде кичине мындай мейли адам бул тиричиликте пендеде ар бир кесип бар да, ар кандай кесипчи. Мейли ушул мыкты чабандын уулу же мыкты бир башкарманын уулу, мейли мыкты учурдагы эл билгендин уулу бийик отурса дагы мен атама мыкты чыктым деп айта албайт.
1: Эл баа
0: берген, эл баа берген менен артык деп айта албайт. Ушул эмне үчүн артык? Атасынын берген тарбиясы үчүн артык да. Мына жанагы Кунанбайдын берген сөзү буга жооп берип атпайбы? Атасы бир чабандын уулу эл башкарган, журт башкарган чоң адам, даңазал адам болгондор бар да бизде. Мына айрыкча мына кыргыз элинде эле көп да мындайларчы. Баарынын эле атасы журт башкарган эмес. Айылда жашаган адамдардын балдары, карапайым адамдын баласы республиканы башкарып келди да мисалычы. Анан ал айтыш айтат да, мен атама наздык чыктым деп айтыш оорураак. Атанын тарбиясы менен чыктык деш. Бул өзү туура нерсе да. Себеби атасы кенедейинен тарбиялап ошого калыптандырган баланы. Уядан эмнени көрсөң учканда ошону аласың деген улуу сөздөн чыгып атат да. Уяда таалим тарбиясы ошо чөйрөсү менен эле келечекке тарбиялап койгон да, атасы тарбиялап койгон.
1: Анан дагы турмушта мындай сөз бар го агай. Улам кийинки муун мурунку муундан күчтүү болуш керек, акылдуу болуш керек. Мындайча айтканда кыйыныраак болуш керек деген мааниде. Анткени улам жашоо
0: өсүү өнүгүү,
1: жоопкерчилик өсүү өнүгүү, андан чоң көп нерсени талап кылат да. Бүгүн сиздин уулуңуздан небереңиз андан да кыйын болуш керек. Эми ошондо атаңа кыйын болуш керек деген сөз да. Мындай бул түптүзө эле сен атаңдан ашып кет деген мааниде эмес, а бул ошо ийгиликке умтулуу, бийиктикке умтулуу деген маанидеги ойлонуу жөнүндө ошол маани мындайча ой жүгүртсөк да болот да.
0: Туура, эмне болгону турмуш тарбиялап атпайбы? Жашоо, тиричилик тарбиялап атпайбы? Мисалы бүгүнкү күндө жасалма интеллект айтып атпайбызбы? Жасалма интеллект жөнүндө мындан бир 50-60 жыл мурун ой жүгүртүү жомок болчу да. А бүгүнкү күндө сиз жасалма интеллект менен иштеп атасыз да. Ошол муундагы адамдар жасалма интеллект менен ой жүгүрткөн адамдар айырмасы асман менен жердей болот да. Ошол үчүн жанагы кийинки муун заманга жараша сөзсүз акылдуу, эстүү, тектүү, анан заманга жараша аң сезимдүү, илимдүү, билимдүү чыгат да. Чөйрө ошого тарбиялайт. Бирок кандай улут болсо дагы улуттун нарк насилин, каада салтын кандай бийиктикте болсо кармай жүрүү абзел да.
1: Ооба, бүгүн оңго жол деп биз
0: жакшы чыгарып атпайбызбы?
1: Ошол багытты алып атат да. Билимдүү да бол, замандан артта калба, бирок тегиңди унутпа.
0: Нарк насилди
1: топурагыңдан алыстаба.
0: Алыстаба. Нарк насилди сактай жүр. Улууга урмат, кичүүгө сый көрсөтүү жана адам болуу деген башка багыт ушул да. Адам деп атканча шуну кармай билишибиз керек да. Наркка кайрылгула, салтка кайрылгула деген үндөө болуп атпайбы? Мунун баары ушуга иштешибиз керек, ушунун үстүндө болушубуз керек.
1: Абай Кунанбаевдин чыгармалары ошол азыктын өзөгү,
0: ошонун өзөгү, ошонун өзөгү. Абай Кунанбаев мурут коюп алып эле сиздер жүрө бересиңер, эскиңерди ойлобой деп атат да. Улууга урмат, кичүүгө сый көрсөтүү маселесин ойлобой деп атат да. Анан ушуга үндөө маселеси да. Мына бүгүн деле ушул 50 жылдан кийин деле ушул маселе каралат кайра элечи. Азыр эми имам маселесине караганда чоң сөз болуп атпайбы азырчы? Кыргызда ушу сиз билесиз, жөн эле тиричиликтеги төргө өткөрүү маселесичи. Улуу адам төргө өтүш керек, мисалычы, төргө өткөрүш керек. А ушуну билбей калдык да көп учурлардачы. Жаштар ура төргө отуруп, аксакалдар тияк отуруп атат да, мисалычы. Мына ушул кайра келе атат азыр. Жаңылануу маселеси келип атат. Ушу жанагы биринчи жолу биздин президентибиз Надия Бакыров жөнүндө бир жакшы жарлык чыкпадыбы? Ошол жарлыктан кийин эл арасында үгүт иштери жандана баштады. Айрым айрым мекемелерде жолугушуулар жандана баштады. Мен бир нерсени айтайын, биз четте жүрдүк эле, анан бир жакшы жаратылыш койгон жерден сүрөткө тартып коесузбу деп бир жаш жигитке кайрылып калдык. Мен керт башыман өттү да ушул маселе. Сүрөткө тартып коесузбу дедик, анан сүрөткө тартты. Суунун шардын мындай бир жакшы жаратылыштарын анан тарткандан кийин рахмат эле ниним, чоң рахмат десек, ата дейт, бата берип коюңузчу дейт. Рахмат деген сөз эле жок, ата мага бата берип коюңузчу дейт. Көрдүңүзбү жанагы таалим тарбиянын таасири? Мына кийин 35 жылда башка өзгөрдү деп атпайбызбы? Жок, болот экен да калыпка түшөчү.
1: Бизде чандай кестешчү көрүнсө.
0: Чандай кестешчү. А жанагылардын таасири болот да. Жана үгүт иштеринин, адеп акылык иштеринин эл арасында болгон маселеден кийинкиси ушул таасир да. Көрдүңүзбү ушундай маселелер. Демек бул уңгуга кайтуунун бир кайтып бараткандын бир жолдор да.
1: Анан Абай Кунанбаевдин чыгармачылыгына кайра келсек, 2019 жылы жана 175 жылдыгына карата сиз айтып атпайсызбы Перизат Алмаз кызы деген топтоштуруп, кыргыз тилинде чыгарылганча иш алып барганда, анан ошол эле жылы Абай Кунанбаевдин кара сөздөрү деген, мындайча айтканда накыл сөздөр да, кыргызча айтканда Айдарбек Сарманбетов чыгарган экен, өзгөчө экен да. Айрымдарын мисалдарды кетсек да, мынтип ошол китепте 37-нчи сөз дейт: адамдын адамдыгы ишти кандай бүтүргөндө эмес, баштаганынан билинет дейт, кандай кадам таштады. Көңүлдөгү көрктүү ой ооздон чыкканда өңүнөн азат дейт. Кишинин билимине карата жантар, акылсызга жан тартуу өзүңдү бузат дейт, терс жолго салып берет дейт. Атасынын баласы адамдын душманы дейт. Бир кишинин баласы болучу, адамдын баласы бооруң дейт, сага жакын тут дейт. Эр киши артык сураса да азына ыраазы болот,
0: бергенге ыраазы болот деп айтты.
1: Эссиз адам аз сурар, бирок ашыра берсең дагы ыраазы болбос.
0: Болбойт.
1: Өзүң үчүн эмгектенсең, өзү үчүн оттогон айбандын бири болосуң дейт. Өзүмчүлдүк жөнүндө айтат да. Адам баласын заман жаратат. Кимде ким жаман болсо, анын замандаштарынын баары күнөөлүү дейт. Ачуулуу адамдын сөзү аз болсо, ыза күчү артында калган. Эгер ишим жылсын десең, ыгын тап. Бийик мансап бийик аска, ага жетүү кыйын экен да. Багы менен байыган падышадан мээси менен жеткен жарды артык дейт. Оңой жол менен. Жаман дос көлөкө, башыңды күн чалса качып кутула албайсың дейт.
0: Күн чалса, туура.
1: Башыңды булут чалса издеп таба албайсың, жок болуп кетет экен да, кичине башың иш түшүп калса. Досу жок менен сырдаш, досу көп менен сыйлаш. Кайгысыздан сак бол, кайгылууга жак бол. Кайратсыз ачуу жалгыз, түгөйсүз ашык жалгыз, шакиртсиз аалым жалгыз. Эгер шакирт күтпөсө, канчалык акылдуу болсоң да жалгызсың деген өзүң менен кетип калат дейби айтор. Эми бул бир нече, мен азыр 37-нчи сөз деп атпаймынбы, ушундай бөлүк бөлүк менен ар кайсы багытта бул укмуштуу да, кереметтүү. Атүгүл мындай бир өзүңүз айткандай улуттун кемчиликтерин белгилеген, улутту алга сүргөн жанагы ойчулдук, турмуштук накылдары укмуштуудай керемет экен да. Муну күн сайын эле кайталап, күн сайын эле берип отура турган жагдайлар экен. Анан бул мисалды келтирүү менен Абай Кунанбаевдин чыгармачылыгынын көптүрдүүлүгү. Композитор деп да жатпайбы бул кишини?
0: Композитор, күй чыгарган күйчү, ырчы.
1: Анын күйлөрүн дагы изилдегендер өзүнчө бир багыт болуп эсептейт. Мына ушул багытта сөзүңүздү уласаңыз.
0: Жана биз эмне үчүн бүгүнкү күндө Абай Кунанбаев деп таянып айтып аткан сөздөрүн, ушу накыл сөздөрүн чыгып атпайбы? Бул кишинин кайсы кандай жазган чыгармалары болбосун, улуттук бир таалим тарбия иштеринин маңызында болуп атат да. Бул киши философ деп айтылып атпайбыз бүгүнкү күндөчү? Ушул акыл кенчи, баардыгы акыл кенчи, ою, жан дүйнөсүнүн тунугу адам тарбиясына болгон кадамда, адам тарбиясына болгон багытта. Эми кайсы китебин, кайсы чыгармасын алып карабасаңыз дагы, ушул таалим тарбия маселесинде да, анан жанагы дүйнөгө атагы чыгып тереңдиги, маани маңызы ушунда болуп атат да. Дагы көп нерсеси ачыла элек. Ар бир заман, ар бир замандын жашоочусу, илимдүүсү, билимдүүсү, акыл кереметтүүсү өз учурунда ачып карайт да, бирок бөлөкчө ачат бул кишиничи. Ар бири өзүнүн акыл сезиминде бөлөкчө ача алат да. Ачыла элек жактары да бар бул кишининчи. Анан үчүн Абайдын Абай болуп аткан ушундай экен да. Бул айтылган сөзү бизге бүгүнкү күндөгү улуттун руханий мурасы катары калган ушундан да.
1: Колуңузда турган тандалган чыгармалардын топтому чыгып, Абай Кунанбаевдин маарекесине карата Абай Кунанбаевдин ырларын которуп калдыңызбы, же негизи эле Абай Кунанбаевдин чыгармаларын мына акын катары, котормочу катары качантан баштап мындай бир ниетиңизди буруп тейиспи, көңүлүңүз түшүп, бул качан башталды?
0: Мен Абай Кунанбаевдин чыгармаларынан мурун эле бир 5-6 он чактыры мурун которгом.
1: Мурун
0: эле которгондо мындан бир студент кезибиз эле агестечи.
1: Кайсы жылдар?
0: 1974 жылы которгом да. Ошо жылдары бизде эки улуттун студенттери келип жолугушуу болуп калды. Анан Казакстандан келген өкүлчүлүктөргө карата мен ушул ырлар которгом. Анан ошондо окуп бердим эле да. Анан окуган сайын улам кирип, улам маани маңызын түшүнгөндөн кийин башкача бар да. Эми ошо алгачкы которгон бир ырым бар эле. Бул өзү Абай Кунанбаевдин 1891 жылы жазылган экен. Заман акыл жаштар деген да. Акыл замандын жаштары да мисалы деген мааниде да. Эми ушул ырын Сулайман Маймолов которгон өз учурунда, Асан Жакшылыков которгон өз учурунда, анан мен өзүмдүн котормомдон окуп берип коеюн. Акыр заман жаштары 1891 жылы.
1: Бүгүн деле биз акыр заман деп сөз кылабыз.
0: Ошондо жазылган. Ошондо жаңы муун кийин эмне болот? Ушундай болуп кетпесин деген бир коңгуроо да.
1: Канагант угалычы.
0: Акыр заман жаштары кошулбас ыркка баштары. Бирине бири кас тигип, койнунда котур таштары. Соодада ары ыйманы, ошондо деле соода жүргүзөт деген заманга келгенде, мына азыр баары эле үчтүн бири соода жүргүзүп атпайбызбы? Соодада ары ыйманы, сезилбейт боюн тыйганы, эмгеге колун жоорутпай, куру тил менен жыйганы. Жагымсыз ишке эң чебер, эрөөлгө чыкпас кайсы өнөр, уйсумал тойсо мас болуп, ирэге жөөлөп сүйкөнөр. Гүлмүңдөп келер көздөрү, калжыңбаш келер өздөрү. Сез кылам деп кекчең деп чочкодой болот балит сөздөрү. Бул ушу акыр заман жаштары. Эми ушул элерди Асан Жакшылыктын котормосунда окуп берип коеюн да, кызыгырай кылат окурмандар. Акыр заман жаштары кошулбайт эч бир баштары, бирине бири кас чыгып койнунда котур таштары. Сатылып ары ыйманы, кайратын боёго жыйбады. Эмгекең этин оорутпайт. Кур сөздөр кечке кылганы. Өнөрдү турсаң билсе деп, өнбөгөн ишке түйшөлөт. Мас болуп алып үй сындуу, сереги барып сүйкөнөт. Үйгө окшогон сереги барып сүйкөнөт деген маанинде. Гүлмүңдөп карайт көздөрү, кылжыңбаш келет өздөрү. Кекетип жайлап салам деп, чорт чыгат чочко сөздөр деп койгон да буши.
1: Казак элин өзүңүз айткандай биз балким котормосу жок деле окусак түшүнүшүбүз да мүмкүн да, өтө жакын тил да бизге. Ошол эле учурда бир эле сөз, мисалы үчүн арман деген сөздү алалы, биз башкача түшүнөбүз, казак туугандар башкача түшүнөт да. Мына ошол эле сөз, бирок мааниси башкачараак да. Анан ошондой алып караганда бул татаалдык жаратабы же оңойбу казак тилинен которгон?
0: Туура туура эле баалап атасыз. Эми бизди тектеш тил деп коюп атпайбызбы? Бирок котормо үчүн абдан оор. Казак тилдеринде маани маңызында берген көп нерсе сөздөр бар. Кыргыз сөздөрүндө ал маани маңыз башкачараак да. Ал эми ырдын ыңгайына, ырдын уңгусуна карата которууга туура келет. Анан деле кыргыз казакка, кыргызга коошпогон казактын өзүнүн нукура сөздөрү бар. Аны казактар да бүгүнкү күндө көп ал сөздү колдонбойт. Бул үчүн илгерки казактын негизги орус тилиндеги словарларын, сөздүктөрүн карап алып, маани маңыз менен карабак болот.
1: Ойлонуш керек.
0: Ойлонуш керек. Котормо жеңил деп айтууга болбойт. Казак тилинен которуш деле абдан оорураак. Маселе ушул акындын, жазуучунун оюн бериш керек. Ток этер оюн бериш керек. Сиз айтып аткан жанагы акылман сөздөрдө бир сөздүн мааниси маңызынан жаңылып калсаңыз, алаандай акылмандык ой келбей калат. Ошол үчүн көп терең
1: ойлонуп отурат,
0: тайыз болуп калат. Анан жөн эле мындай жөн салды котормо болуп калат да. Анан ушуга бир маани беришибиз керек. Котормо жанры өтө оорураак болот. Бир айтылат кыргыздардачы, жакшы жазуучу, жакшы акын начар котормочу болушу ыктымал депчи. Бирок жакшы котормочу, жакшы акын же жакшы жазуучу боло алат деген маанинде айтылат да.
1: Бул мектеп турбайбы?
0: Котормо. Котормо мектеп. Экинчиден улут аралык байланышты түзөө да.
1: Маданият.
0: Маданиятты өздөштүрүү, маданиятты өздөштүрүү. Адабиятта котормо менен байыйт. Мисалы улуттук адабият деле котормо менен байыйт да. Котормонун маани маңызы менен карап, анын өсүү өнүгүү багыты котормо аркылуу алса болот. Себеби дүйнөлүк ой чабытынын баарын ушу котормо аркылуу аңдап билүүгө болот да. ар кимдин өзүнүн ой чабыты бар, ал эми чектелүү да алчы.
1: Анан дагы көңүлүм байланып аткан жери, казак менен кыргыздын сөзү бир чети алганда амонимдей сезилет да. Окшош эле сөз, түшүнөбүз, бирок чын-чынына келгенде ошол эле сөз казак тилинде башка маанини берет, кыргыз тилинде башка маанини берет. Аябай жакын бири-бирибизди түшүнүп аткандай болгон менен ушул жерден кичине жаңылыштык алып келиши да мүмкүндүр байга.
0: Ооба, туура, туура.
1: Эми бизге бөлүнгөн эфирдин убактысы соңуна чыгып калды. Жыйынтык иретинде Абай Кунанбаев кыргыз эли үчүн деги эле өзүңүз айткандай жалпы дүйнөлүк адабият үчүн 116 тилге которулганы жана Абай романын өзү эле анан ырлары да могу накыл сөздөрүнүн орус тилинде варианттарын да карап чыктым да. Мындайча айтканда ошол кызык болгон үчүн, турмуштук мааниси терең болгон үчүн кайрылып атат да ушул баалуу экен депчи. Анан ушу жыйынтык жасап койсоңуз.
0: Эми туугандарыбызга, кыргыз окурмандарына Абайдын өлбөс өспөс чыгармалары да деп айтылат бүгүнкү күндөчү. Ушул деле казактын ойчулдары, адабий чыгармачылыгынын мыктылары, кыргызды элинин ойчулдары, кыргыз адабиятынын мыктыларынын баары эки элде жуурулушуп бири менен бири талапташ, танамдаш да. Ушул мезгилден алып карасак, ушул өңүттөн алып карасак биз үчүн башка мааниде эмес Абай өз адамдай сезилет да. Өз адамдай сезилет. Себеби кыргыз калкынын көркөм дүйнөсүнүн эң көрөгөш жаратмандарынын бири катары эсептелинет. Анан Абайдын чыгармалары бүгүн да окулат, эртең да окулат, келечекте да окулуш керек. Бүгүн да которулат, эртең да которулат, келечекте да мыкты авторлордун мыкты ою менен которула берет да булчу. Дагы кийинки муундагы жаштарыбызда которулуп аткандар бар. Бүгүнкү күндө да которулуп аткандар бар да. Өз багыты менен, өз маани маңызы менен, өз көркөм деңгээли менен балким бийик которулуулар дагы келечекте болот. Бирок кыргыз эли үчүн Абай бир адабий байлыктын көрөнгөсү.
1: Урматтуу радиоочулар, ушуну менен Исана токтурусуна бөлүнгөн эфирдин убактысы соңуна чыкты. Бул жолу казак элинин улуу акыны, агартуучу, казак жазма адабияты жана адабий тилинин негиз салуучусу, композитор Абай Кунанбаев тууралуу студиябыздын мейманы Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, акын жана котормочу Керимбек Кадыракунов агай өзүнүн убактысын бөлүп келип айтып берди. Бул жерде Керимбек агай адабиятчы катары да эмес, тек гана Абай Кунанбаевдин чыгармаларын которуп жүргөн котормочу катары, окурман катары, өзү айткандай чыгармасы аркылуу тааныган, улуулугун, баалуулугун тааныган инсан катары келип атайын маек куруп берди. Анткени студиябызга чакырганыбыздын жүйөлүү себеби бар. Жогоруда биз атап өткөндөй, Абай Кунанбаевдин тандалма ырларынын академиялык жыйнагын түзүп, анын ичинде өзүнүн чыгармалары да, бүгүнкү күндөгү да, буга чейинки да улуу акындардын котормолорун боюнча атайын китеп чыгарган. Сизге атайын убактыңызды бөлүп, маек куруп бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Маекти жүргүзгөн Жина Каныкаипова, саламатта болуңуздар.
2: Биринчи радио түз эфирдеги берүүлөрүн улантат. Адаттагыдай эле ушул сааттарда кечки Кыргызстан маалымат алуу программасы башталды. Бүгүнкү түз эфирде дүйнөлүк соодадагы жаңы өзгөрүүлөрдүн бири санариптик соода, электрондук коммерция жана анын Кыргызстан үчүн ачып жаткан мүмкүнчүлүктөрү тууралуу сөз кылабыз. Себеби министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев Кытайга болгон иш сапарынын алкагында Ханчжоу шаарында өткөн 5-чи дүйнөлүк санариптик соода көргөзмөсүнүн ачылыш аземине катышты. Анда санариптик соода, электрондук коммерция, жасалма интеллект, санариптик төлөмдөр, логистика жана жаңы технологиялар талкууланды. Бул багытта Кыргызстан канчалык маанилүү, анткени бул товарды өндүрүү эле жетиштүү эмес, аны интернет аркылуу сатуу, башка өлкөгө жеткирүү, төлөмдү кабыл алуу, логистикасын уюштуруу жана жаңы рынокко чыгуу мүмкүнчүлүгү дагы бизнестин ийгилигине түз таасир берет. Өзгөчө Кытай сыяктуу ири рынок менен кызматташууда бул мүмкүнчүлүктүн мааниси чоң. Мына ушул багытта биз бүгүн түз эфирде маек жүргүзөбүз. Ал үчүн атайын меймандарды чакырып алганбыз. Экономист Уран Сыдгалиев агай, саламатсызбы? Кош келдиңиз. Ошондой эле Кыргыз почтасы ачык акционердик коомунун эл аралык кызматташтык жана инвестициялык өнүктүрүү башкармалыгынын начальниги Айжан Узакабайым. Кош келдиңиз. Ошондой эле Кытайлар менен түзмө-түз иштешкен ишкер Бакыт Шакиров мырза. Саламатсыздарбы меймандар? Кош келдиңиздер жана ушул кечки убактыңыздарды бөлүп, жалпы биринчи радионун угармандарына, ошондой эле биринчи радионун Facebook платформасында түз эфирге чыгып жатабыз. Ушул көрөрмандарыбызга дагы маек курам деп келгениңиздер үчүн ыраазычылык билдирейин. Бизде линиялар иштеп жатат. 0-502-39-21-90, ошондой эле 0-312-39-21-90. Эми берүүбүздү баштайлы. Алгач эле агай, сизге бергим келип атат. Мына бүгүн ушул иш сапар жүрүп, анын алкагында ушул Ханчжоу шаарында санариптик сууда дүйнөлүк экономиканын жаңы инфраструктурасына айланып бара жатат деп айтылды. Анан ушул экономист катары бул сөздүн аркасында кандай чоң өзгөрүү туурат, биздин өлкөбүз дагы акырындап санарип соодага өтүшү керек. Сиз

0: кандай ойлойсуз? Деги эле жалпы бир мындай сүрөттү түзүп бериңизчи бизге.
1: Негизи азыркы убакта санаттык технологиялар өнүгүп, эми анын баарын эле биз өзүбүз көрүп атабыз. Ошол жерде туруп Америка Кошмо Штаты менен сүйлөшө алабыз, көрөбүз дегендей. Илгери бул бир 15 жыл мурун бул жомок болчу да негизи. Анан азыркы убакта ушундай мүмкүнчүлүктөр, ошо санариптик технологиялар мүмкүнчүлүктөр абдан көп берди. Анан ошол деле биздин экономикага мындай эме катары, фактор катары кабыл алсак болот да, карасак болот. Себеби мына бизде көп жылдары баягы салттуу логистика деп койсок, салттуу товар сатуу, салттуу жана тышкы соода сатып алып баруу өзүнчө бир чоң көйгөй болчу да. Себеби ушул Кыргызстандан өндүргөн товарларды сатыш үчүн бул фирманын, компаниянын өкүлдөрү ошол шаарга, жерге барышчы, ал жер менен сүйлөшчү, анан ошол товарды деле көрсөтүш чоң көйгөй болчу да, аны ташып барган деле кыйын болчу, ушундай болчу да. Бул бир жак жагы да. Анан экинчи жагы, бул бизде Кыргызстан бул жанакы географиялык өзгөчөлүгү болуп, бизге мындай кугуш жер деп койсок болот, мындай алып чыгуу товарларды соода сатып, мындай өзүнчө орустар айтканда тупик болуп турган да, географиялык жактанчы товарларына экспорт, импортко деле эки тараптан деле кыйын болчу да. Анан эми ушул азыркы санариптик экономикага өткөнүбүз, санариптик жанакы соода саттыктар бул жаңы мындай жаңы этабы келди го деп ойлойм да. Себеби азыркы учурда мына жана орто бизнес, чакан бизнес эле эмес, чакан үй бүлө деле ошо мына жакын турган Кытайдын соода саттык борборлоруна чыгышып, эми деген ушундай турган бизде турган желектен баштап баарына ушундай буйрутма берип алдырып атышат да. Бул ошо. Анан эми ошону эле мамлекеттик деңгээлде караганда бул чоң мындай пайдалана турган мындай фактор деп, себеп деп ойлойм да. Себеби ушул жерде турган биздин компаниялар, орто чакан бизнес, ири мындай компаниялар бир бар, ошолор ушу Кытай болобу же Европа мамлекеттери болобу, ишилип тыш тарапка өзүнүн продукциясын сатканга мүмкүнчүлүк бар. Бир экинчиден ошол деле алып келгенге дагы мүмкүнчүлүк болуп атат да. Илгери буга көп убакыт кетчү да, анан каражат да көп болчу. Ушул чакан орто компанияларды караганда алардын ушул каражаттары жетпей калчы, ушундай бир жанакындай көрсөтмөлөргө катышкангачы. А эң негизги ошо товар өндүргөндөн кийин аны ошол баягы кардарларга көрсөтүш керек да, аны кантип жеткиресиң. Анан ошондуктан буну ошо жанакы өнүккөн, жана тез өнүккөн мамлекеттер, Түштүк Корея, булар өтүшкөндө кыйын болчу да, бирок мамлекеттин колдоосу менен алар ошол убакта чыгып кетишкен да. Андай эми азыркы бизде бизге мындай жеңилдик болуп атат десек да болот да, биздин ишкерлерге. Азыр ошо товарды да көрсөтүп онлайн дегендей, ошо товарды кантип алып келсе болот, жеткизсе болот деген дагы ошо санариптик мүмкүнчүлүктөр менен логистикалык компанияларга чыкса болот, аны кыдырбай кандай. Анан эң негизгиси бул жана информация дагы маанилүү, информация дагы мындай кандай десем жеткиликтүү болот да. Мурун эмне компания, эмне деген кыйын болушту. Азыр мүмкүнчүлүктө ушул санариптик жашообуз бизге ошонун баарын, мүмкүнчүлүктөрдү берип атат да, логистикалык жагынан. Анан дагы нерсе, ушул логистика бул чоң тармак да. Эми авиа ташуулар болот, суу, авто ташуулар бар. Анан ошолордун баарын ушундай чогуу комплекстүү колдонгонго кардарларга мүмкүнчүлүк берет да. Бир жерде темир жол, бир жерде автомобильный эме унааларда негизи ошонун баарын колдонсо болот да. Ошону бир жерден туруп эле
0: башкаруу,
1: бааларын дагы билсе болот, канча турат. Анан ошол эле убакта жанакы таможня жагынан дагы чечтирип болот. Лицензия, сертификат ушунун баарын мүмкүнчүлүк берет да бул санариптик технология. Анан дагы төлөм. Төлөмгө келгенде дагы төлөм жагынан дагы жеңилдиктер бар да, которобосуң. Анан азыр эң негизги дагы ушу криптовалюта да пайда болбодубу? Бул жагынан дагы мүмкүнчүлүктөр чоң да. Мындай кыскача айтканда бул өзүнчө бир азыркы убакта санариптик соода чынында эле биздин экономиканын бир өзүнчө тармагы деп да айтса болот, инфраструктура түзүм деп да айтса болот да.
0: Ошол сиз белгилегендей эле биз чындыгында эле баягы деңизге чыга албаган өлкө, географиялык жактан дагы ортодобуз деп атпайбызбы? Демек биз үчүн, Кыргызстан үчүн санарип өтө эле маанилүү экен деп айтсак болот экен да.
1: Чоң тармагы да болуп атат и ошондой түзүм да болуп келатат да.
0: Мына Бакыт мырза жеке ишкер, анан Кытай менен сиз тыгыз иштешет экенсиз. Бүгүнкү күндө мына ушул кыргызстандык бизнес үчүн кандайдыр бир ушул соода жүргүзүүдө же кардар табууда, ошол эле логистикага аянтты төлөм жүргүзүүдө, ошол эле рынокко чыгууда кандайдыр бир мындай тоскоолдуктар же болсо бир көйгөйлөр барбы? Ошонун чечүү жолдору кандай көрүп атасыз? Бизде ушу электрондук коммерция деген дагы мына бүгүн дагы ушул маселе көтөрүлүп атпайбы? Сиз кандай ойлойсуз, ишкер катары сиз бүгүн кандай иш жүргүзүп жатасыз ушул Кытай тарап менен?
2: Негизи сиз айткан маселелердин бирөөсүн да белгилеп кетиштен мен алысмын. Анткени бул маселелердин баары бири бирине түздөн түз байланышы бар. Биздин жеке кыргызстандык өндүрүүчү өз товарын ойлоп таап же бир жерден өндүрүп жасагандан кийин анда көп көйгөйлөр бар. Жаңы эле агай айтып кеткендей, ошол эле товарды кантип башка өлкөгө чет жака презентация кылыш керек биринчиден. Экинчиден ал товарды жактыртыш керек ал жерге деген. Азыр анысында жасалма интеллект дагы аябай өнүктүү. Ошол дагы аябай зор салымын берип атат. Үчүнчүдөн ал товарды жактыргандан кийин сатып алуучудан акчаны алыш керек. Акчаны алгандан кийин ал товар дептеп бир жерге жеткириш керек. Жеткиргенден ал жерде ал товарды тозуп алыш керек, жанагы акыркы пайдаланууга өткөрүп бериш керек. Ошондуктан бул деген бир целый комплекс деп айтып коеюн, уруксат берсеңиздер. Бул бир система катары подход кылыш керек. Анткени азыркы электрондук коммерциянын түздөн түз мамлекеттин толук эле экономиканын өнүгүүсүнө аябай зор салым кошуп жаткан жагы бул, ошонун баарын жеңилдетүү. Негизи азыркы биздин өкмөттүн ошо Ханжоудо болуп аткан иш сапарына байланыштуу бул жөн гана бир мурунку бир инфраструктуралардык өнүгүүлөрдү эмес, бул деген ошол байланыштуу бир техникалык жактан бир аябай бир чоң бир цифровой бир тармакты өнүктүрүп келет деген аябай терең үмүттөм да. Анткени элестетиңиз, бир жеке ишкер Кыргызстан биринчиден эмнеге бай? Өзүнүн объем деле жокко дейм Кыргызстанда, бирок Кыргызстанда эксклюзив бар деп айта алам. Кыргызстандын могу нукура продуктылары, могу кыргыз бренд өзүнчө бир бай, тарыхка бай, өзүнүн бир кол өнөрчүлүгү, токой чарбасы, айыл чарбасы, ошону бир бал чыгарат дейли. Балдын эң биринчи чыгарганда бул ойлойт да, менин балым жакшы деп өзү ойлобостон бул деген ал балды биринчи бир упаковать этиш керек. Аны болсо аябай жакшы бир презентация кылыш керек. Ошол жерден уже жасалма интеллект килгишет. Ал этикетка чыгарганга жардам берет. Кайсы өлкөгө сатпасын ошол жасаган курамын баарын которуп түшүнүктүү кылып жасап бергенге жардам берет. Андан кийин презентация бул интернет платформалар аркылуу презентация кылат. Ал жерден сатып алып аткан киши тандайт. Тандагандан кийин бул бир кандайдыр бир жол менен жөнөтөт. Жөнөткөндөн кийин ал жерде бир логистикалык борборго түшөт, акчасын алат. Акчасын алгандан кийин товарды тигилгиш алат. Анан бул нерсе деген бир эле тармакта Кыргызстандан башка өлкөгө эмес, ошол башка өлкөдөн Кыргызстанга дагы иштеш аябай чоң салымга деп ойлойм. Ошондуктан эгерде биз ошону бир систематикалык жактан подход кылып ошонун баарын чечпесек, азыркы жеңил өнөр жай же болбосо кичи жана чоң ири ишкерлердин көйгөйлөрү сакталып эле калат деген ойдомун.
0: Негизи бүгүнкү күндө ошол ишкер катары сиз кайсы бирин, сиз өзүңүз баягы айтып өткөн кайсыл бир ошол эле баягы шарттуу, жогоруда айтып өтпөдүңүзбү, жасалма интеллект же болбосо башкасын колдонуп атасыздарбы? Өзүңүздүн ишмердүүлүгүңүздү колдонуп атасызбы? Мисалы жеке ишкер катары Сиз курулуш жаатында иштейсиз да, өнүккөндө чынан алыш бериш

0: деп койсок болот го деп ал баарын салыштырат, сапатын карайт, документтерин териштирет, алабыз. Алгандан кийин документтер болот, ал жерден дагы жардам берет. Балким башка бир чет өлкөлүк укмуш азыр эми курулуш тармагы Кыргызстанда аябай бир өнүгүп келатат деген ойдомун. Бирок ошол жерде дагы тил ортосундагы бир преграда бар дейм да, аны которгонго жардам берет. Ошондой эле курулуштун объемун, курулуштун жүрүп атканын, өз мөөнөтүнөн калып атабы, калбай атканын, жумушка ким келип атат, кайсыл жумушчу кандай иштеп атат дегендердин баарына задача коюп, ошону бир жумушка түздөн түз киргизип, ар бир кызматкерге жардамчы катары киргизгенге биз үмүттөнүп атабыз. Ошондуктан азыр биздин, мен өзүм алыс экенмин ошол IT тармагынан, бирок результатты жыйынтыгын мен толук түрдө күндө көрүп атам. Ушундай.
1: Жакшы, рахмат ардактуу угармандар. Эсиңиздерге сала кетели, биринчи радио кечке Кыргызстан маалымат алдуу программасы. Биз мына санариптик сууда жалпы эле электрондук коммерция жаатында сөз кылып жатабыз. Ага себеп ушул Минкап төрагасы азыркы тапта ушул Кытайда Ханчжоу шаарында санариптик сууда дүйнөлүк атайын 5-чи жыйынга катышты. Анда да ушул бир нече иш чаралардан белгилеп өткөндөй эле ушул өзүнүн 5 сунушун берди. Ушул электрондук соода, санариптик логистика, санариптик төлөмдөр, ошондой эле экономика жана соода үчүн жасалма интеллект, биз жогоруда белгилегендей эле 5-чиси санариптик инфраструктура. Анан буга чейин ушул кытайлык компания менен биргеликте ушул Кыргыз почтасы, ачык акционердик коому, ай жанайым, сиздер электрондук соода платформасын түзүү боюнча келишимге кол койгонсуздар. Бул дагы коомчулук үчүн аябай чоң кызыгуу жаратты. Бул долбоор тууралуу айтып өтүңүз. Ошол эле мына биздин студияда отурган ишкерибизге да кызыктар болуш керек. Кандай, эмне кылат бул, максат эмне, кандай иш жүргүзөбүз, бул платформа болобу, айтып берсеңиз.
2: Ооба, азыр Кыргыз почтасы Кашкар Финзин Трейдинг деген компания менен келишим түздү. Ал келишимдин негизги максаты бул Кыргызстандын электрондук соода платформасын түзүү жана өнүктүрүү. Долбар онлайн сооданы Кыргыз почтасынын логистикалык инфраструктурасы менен байланыштырууга багытталган. Бул сатып алуучулар үчүн товарларга жеткиликтүү жеңилдетүүгө жана кыргызстандык ишкерлер үчүн жаңы сатуу каналдарын түзүүгө мүмкүнчүлүк берет. Ошондой эле жарандарга Кытай товарларын кыйла ыңгайлуу баада жана тездетилген мөөнөттө сатып алууларды мүмкүнчүлүгүн түзөт.
1: Анан бүгүнкү күндө ошол кол коюлгандан кийин бул платформаны мындай биргеликте иштеп, качан ишке бересиздер? Бул эмнеси менен башка маркетплейс деп коебуз, алар менен эмне айырмасы бар? Биздин жеке ишкерлерибиз кантип катталат? Ушул жагдайларынды айтып өтсөңүз.
2: Учурда долбоор даярдоо баскычында турат. Платформаны ишке киргизүү датасы өнөктөштөр менен техникалык жана уюштуруучулук маселелер макулдашкандан кийин жарыяланат. Биринчи этапта товарларды жайгаштыруу, буйрутманы тариздөө, аны жеткирүүгө өткөрүп берүү жана жөнөтүүнүн статусу тууралуу маалымат аркылуу маалымат алуу сыяктуу негизги мүмкүнчүлүктөр каралууда. Кызматтардын акыркы тизмеси платформа ишке кирер алдында тизмеси берилет, кандай кызматтар ичинде болот экен. Ошондой эле платформа маркетплейстерден эмнеси менен айырмаланат? Бул биз онлайн соода менен жеткирүү кызматын бирдиктүү жана түшүнүктүү процесске бириктирүүнү көздөп жатабыз. Сатып алуучу буйрутма берип, анын жеткирилишин көзөмөлдөй алат. Ал эми ишкер товарын сунуштап, аны сатып алуучуга жеткирүүнү уюштура алат.
1: Эки тарапка тең пайдасы бар экен да.
2: Мындан тышкары платформага жасалма интеллект технологиясын киргизүү каралууда. Алардын арасында жасалма интеллект негизиндеги медициналык консультант сыяктуу инструменттер да каралууда. Ошондой эле социалдык тармактагы платформаларга интеграция пландалууда. Биз бул багытта электрондук сооданын өнүгүп келе жаткан жаңы тенденциялардын бири катары карайбыз. Платформанын мүмкүнчүлүктөрү тууралуу кеңири маалымат жана презентация долбоордун акыркы этаптарында чыгат. Акыркы этаптарында көргөзөбүз.
1: Бүгүнкү күндө ошол сиздер өзүңүздөр бул эми азыр келечектин планы болуп атпайбы? Жакын арада ишке ашат, бирок азыр эмес. Ага чейинки иштериңиздер тууралуу айтып бериңиздерчи. Ушул электрондук соода, жалпы эле логистика жеткирүү

0: маселесинде кандай иш жүргүзүп жатасыздар?
1: Бүгүнкү күндө сатып алуучу өзүнүн сатып алуучунун товарын сатып алуу гана эмес, анын кайда экенин, качан жана кандай жол менен жеткирилерин билүү да маанилүү эмеспи? Ошондуктан Кыргыз почтасы эл аралык каттамдарды, жөнөтүүлөрдү сорттоону жана өлкө боюнча жеткирүү системасын өнүктүрүп жатат. Ошондой эле өнөктөштөр менен маалымат алмашууну да жакшыртып жатабыз.
0: Анан төлөмдөр кандай болуп атат? Өз убагында эле жетип атабы? Анын көзөмөлдөө тарабындагы колго алдыңыздар да?
1: Төлөмдөр
0: боюнча төлөмдөр ушул кардарлар төлөйт да сиздерге? Ошолор жаатта дагы маалымат берсеңиз, бул жаатта кандай? Берүүбүздү уланта берели. Агай, мына жогоруда айттыңыз, Кыргыз почтасы да ушул жаатта иштейт экен. Бул ишмердүүлүктү дагы бир кайсыл багытта дагы улантсак болот? Бизде ушул Кыргыз почтасынан сырткары да жеке ишкерлер дагы ушундай эле товар жеткирүү менен товар алып келүү багытында иштерди жүргүзөт эмеспи?
2: Эми ушу негизи бул жанагы санариптик технологиялар ушу бизди жанагы жогоруда айтып кеткендей эле мүмкүнчүлүктөрдү көп түзөт да. Анан ошо товарды алып келиш керек, жеткириш керек, анан ошо логистикалык өзүнчө компаниялар болуш керек да. Анан ошонун бири Кыргыз почтасы болчу. Анан азыр булар мен түшүнгөндө жанагы жеткирүү эмес, а дагы ошону жанагы логистика, бул чоң нерсе да. Эми информационный, финансовый, көп транспортный эмелердин баары, сактоо жайлары болот, бүт мындай комплекстүү нерсе да. Ошону баарын камтып жакшы чоң ири компаниялардан мурун мамлекет тарабынан эме өнүктүрөбүз деген эме болуп атат да бул. Анан негизи ошол эле почтага тиешелүү, мисалы ушу Кыргыз почтасы деле могу азыркы салынып аткан темир жол бүтсө деле булардын мүмкүнчүлүгү аябай кеңейет да. Анан ошо бул жагынан мисалы Кыргызстанда азыр ушу санариптик мүмкүнчүлүктөрдү колдонууга көп нерселер жасалып атат деп ойлойм да. Бул мисалы ушу Бишкекте эле эмес, облустук борборлордо дагы аэропорттор ачылып атат. Бул негизги да. Илгери бизде 90-жылдары жылдары DHL келгенде таң калганбыз да. Компания туурабы, биз жаш болчубуз анда, ошондо көрүп анан көрсө баардык тармагы керек, кээ бир жерде тиги ылдамдыгы керек, кээ бир жерде көлөмү керек дегендейчи. Анан ошондуктан бул жагынан дагы мамлекет тарабынан мындай аракет алынып жана түзүмдөрдү түзүп келишимдерди кол коюп, мына ушу аэропортторду айткым келип кетет. Анан темир жолду айттык, жанагы Кытай, Кыргыз Кытай менен чек арада болгон өтүмдөрдү дагы санын көбөйтүп атабыз, беделди ачты. Бул негизи ушу биздин жанагы ишкерлерге мындай жагдай түзүп берүү да, соода саттыкта, ишкерликте. Анан бул жагынан дагы мындай комплекстүү иш алып барылып атат го деп ойлойм да. Мына бизде ошо жанагы инфратүзүм деп айтайынчы, мындай кыргызча айтканда инфраструктурасы түзүлүп келатат да, мындай комплекстүү, системный дегендейчи, мындай система катары да. Анан негизи ушу эме интеллекттин азыркы кече Трамп айткандай супер интеллект деп айтты да, искусственный эмес, жасалма эмес, а бул супер интеллект деп айтсак болот депчи. Буга абдан көңүл бурулуп атышат. Анан эгерде биз ушу могундай алыстыга болуп аткан багыттардан калып кетсек, биз атаандаштыктан уттуруп коебуз. Ошол эле биздин ишкерлер. Анан ошондуктан ушундай жанагындай көрсөтмө жанагы жолугушууларга катышкан бул жакшы нерсе да. Анан мамлекет ушу аракет кылып мындай ошонун жөнүнө чыдап ишкерлердин өзүнүн моюнуна илип койбой, ошолорго мүмкүнчүлүк түзгөн, бул дагы жакшы көрүнүш да. Мүмкүнчүлүк түзүп мамлекет деңгээлинде келишимдер бул бизнеске абдан таасирин тийгизет да. Көңүл кош болсо көңүл кош болот. Анан абдан аракет кылса бизнес өзүнчө эле сезе баштайт да анын пайдасынчы. Анан аракет кылып ошону колдонушат. Мына жогоруда Бакыт мырза айткандай колдонот да, баарын колдонот. Бул жагынан өзүнчө бир бизде мындай системный мындай иш алып барылып атат деп ойлойм да. Анан негизи могу мен ушу жанагы санариптик эмелер да мындай мүмкүнчүлүктөрдү айтканда азыр жакшы экен да. Үйдө отуруп эле, үйдө эле отуруп эле машина автоунаңды эметип сатсаң болот, алсаң болот. Илгеркидей жоготкон тех паспортуңду алып кел дебейт. Паспортуңду алып кел дебейт, э? Баары түндүктө бар. Бул могу түндүктү өнүктүрүү, ар бир мындай мамлекеттик уюмдардын байланышы бул дагы керек да. Мисалы бизде айыл чарба министрлиги бар, өнөр жай, соода сатык, ошолордун баарын бириктиргенге бул санаптык мындай технологиялар керек да. Анан аны биз кайдан алабыз? Анан дагы жакшы ушу жазмышта ушу кечээ эле ошо эмнеге мен Трамп тестедим, айтты да. Биз алдыдабыз, анан Кытай деди да. Анан биз Америкага жетишибиз кыйын. Жанымызда турган ушундай кошунабыз бар, анан алар ушундай чогуу иштешелик десе, ошого мүмкүнчүлүктү колдонуп алып кетсек жаманбы деген ой бар да.
0: Рахмат Бакыт мырза, мына жогоруда Айжан айым айтпады, ушул Кытай менен биргеликте ушул бир платформаны иштеп жакын арада ишке беребиз, ал долбоор даярдалып атат деп. Эми кыргыз ишкерлерине, ошондой эле Кытай ишкерлерине дагы бир кандайдыр бир жеңилдик, же болбосо эми бул баягы кызматташууда бир баскыч болуп калат да. Сиз өзүңүз жеке ишкер катары кандай ойлойсуз мунун? Деги эле ошо жеке ишкерлерге кандайдыр бир колдоо болобу, же дагы бир мүмкүнчүлүк болобу иштөөңүздөргө?
3: Эгерде бул платформа туура жана эртерээк ишке кирсе, бул аябай эле бир чоң бир жардам болот го дейм жеке ишкерлерге. Анткени башында айтылгандай, бул деген көп нерселерди жеңилдетет. Аябай көп нерсе. Бир тараптуу гана эмес, бизден дагы товар чыгат, бизге дагы товар керек. Бир гана бизден кайра ошол эле жака эмес, элементарно азыр Кытай жөнүндө сөз болуп атат. Кытайдан биз товар алып туруп, өзүбүздүн рынок эмес, уже башка жакынкы коңшу мамлекеттердин рыногуна дагы чыкканга толук түрдө шарт түзүп берет. Агай айтып кеткенде, кыргыз Кытай Өзбекстан темир жол салынганда бул дагы аябай бир чоң ири мамлекеттик деңгээлдеги аябай чоң бир ири проекттердин бири. Ал дагы менин билишимче бир 30-жылга чейин ишке кирет деген ойдобуз. Эгерде ошол кирип калса, бул деген биздин бир гана бир тараптуу эмес, аябай көп тарапты баарын өнүктүрөт го деген үмүттөмүн. Анткени темир жол салынганда темир жолдун прям башынан аягына чейин кампалар болуш керек, логистикалык борборлор болуш керек. Кандайдыр бир алар аякта иштегендерге жумушчу орундар түзүлөт, алар жумушчулар жашаганга үй керек, анын баарын салганга кайра эле куруучулар керек болуп калат. Ошондуктан бул электрондук коммерцияны, менин оюмча, бир эле электрондук коммерция эмес, бул деген бир мамлекеттик деңгээлде бир экономиканы толук түрдө өнүктүрөт деген ойдомун. Эгерде кыргыз почтасынын өкүлү айтып кеткенде, бул проект долбоор ишке ашып толук түрдө иштей баштаганда, бул кичинекей үйүндө бир конор кол өнөрчүлүк менен алектенип жаткан ишкер менен бир чоң ири бир завод фабрикаларда иштеп аткан ишкерлерге дагы тең түрдө толук бир туура конкуренцияны жаратат го деген ой. Анткени ошол платформа аркылуу жанагы эле бал чыгарып аткан бала, ал бал чыгарып аткан өзү эле билет, аны башкаларга жеткириш керек да. Мына ошол платформа аркылуу ар бир ишкер өзүнүн продуктун жеткире алат акыркы колдонуучуга. Эгерде мисалы үчүн мага курулуш тармагында мага элементарно эшиктин кармагычы керек болуп калса, мен деле ошол платформа аркылуу билем. Анан эгерде темир жол болуп калса, мен ал жерде уже кандайдыр бир жаратылыштын бир жаан чачылдары таасир этпейт, ага кандай пробкалар, границалар таасир этпейт, чек аралар. Бул жерде бир гана бир мөөнөт болот, мен ошол менин ручкам келет дейт. Бир күндө мен болсо ушул платформа аркылуу билем каякта келип атканын, андан кийин эмне кылат экенин билет.
2: Кайда келатканын да көрүп турасың да.
3: Түндүк аркылуу мына баса белгилеп кеткен, менин документтерим бүт баары санаптырылыштырылган. Аны менен мен толук түрдө үйдө жатып эле баарын бүтүп, балким эгер ошол жерде дагы жумушчу орундар бар, бирөө келип туруп ошол базадан, таможнядан алып, дагы бир складына бир кампасын алып келип койсо, мен бүт үйдөн чыгып эле костюмун кийип, ошол кампадан эчтеке болбой, бир кагаз көтөрбөй, бул меники эле деп алып кетип колдонуп баштайм деген үмүттөмүн. Бул
0: керемет ишке ашса жакшы.
3: Керемет.
0: Рахмат, Бакыт Мырза. Ай жанай, мына жогоруда ушу электрондук соода, коммерция боюнча Бакыт Мырза ишкер дагы, ушу экономист агай дагы жакшы нерселерди айтты. Анан мына электрондук соода өнүккөн сайын ушул товарды сатып алуу эмес, аны кардарга жеткирүү маселеси дагы биринчи орунга турат деп айтылат эмеспи. Анан кыргыз почтасы дагы бул баягы шартка мындай кандайча ыңгайлашып жатасыздар? Бүгүнкү күндө ушул
1: бүгүнкү күндө сатып алуучу үчүн товарды сатып алуу гана эмес, анын кайда экенин, качан жана кандай жол менен жеткирилерин билүү да маанилүү эмеспи? Ошондуктан кыргыз почтасы каттамдарды, жөнөтүүлөрдү сорттоону жана өлкө боюнча жеткирүү системасын өнүктүрүп, ошондой эле башка өлкөлөр менен болгон маалымат алмашууну жакшыртып жатат. Анан
0: эми эгерде региондорду ала турган болсок, эгер мына ошо Бакыт Мырза айтып өтпөдү, эми келечекте биздин ошол эле соода жүргүзгөн кардарларыбыз, ошол эле Нарын деп коелу же башка аймактарды айтып коелу, алар дагы иш жүргүзө турган болсо өйдөн чыкпай эле бул жаатта дагы бир маселени карап, сиздерде да бир аракеттер болсо керек, э?
1: Ооба, мисалы үчүн Нарын же Баткен шаарындагы ишкер Бишкекке келбестен эле чет өлкөгө товарын жөнөтө алат биз аркылуу. Биз дал ушундай моделди өнүктүрүүгө умтулабыз. Ишкер жөнөтүүнү өз аймагында даярдап, ошол жерден тапшыруу мүмкүнчүлүгүнө ээ. Андан кийин жөнөтүү почта аркылуу иштетилип, жөнөткөн жерине алып барып берилет.
0: Кандай негизде ошол ишкер, мисалы аймактагы ишкер кандай негизде сиздерге кайрылат? Шарттары кандай? Алгачкы кадамы кандай? Эмне кылат? Анткени эми Кытай менен башка баягы маркетплейстерде иштегендер бар да, толтурачы, конкуренция сиздергечи. Анан сиздерге кандай кайрылат? Бүгүнкү күндө билеби, колдонуучулар көп элеби? Шарттарын айтсаңыз да, жол жобосун кандай? Мисалы мен ишкер болсом, эмне кылышым керек? Кыргыз почтага барышым керекпи же баягы эле ушул уюлдук телефон жардамы менен эле ишке ашырышым керекпи? Кандай ушул жаатта?
1: Чет өлкөдөн товар сатып алууда анын аты жөнүн обязательно керек. Андан кийин байланыш номери жана жеткирүү дареги
0: электрондук форматта эле.
1: Андан кийин буйрутманын жүрүшүн көзөмөлдөө болот. Товардын түрүнө жана буйрутманын жүрүшүн, товардын түрүнө жана наркына жараша бажы төлөмдөр же кошумча документтер талап кылынышы мүмкүн. Товарды чет өлкөгө жөнөтүүдө анын аталышын, санын жана наркын туура көрсөтүш керек. Тиешелүү таңакты тандоо жана жөнөтүлө турган өлкөнүн талаптарын алдын ала текшерип алуу да маанилүү, анткени кээде туура эмес болуп чек арадан өткөрбөй коюшу да мүмкүн. Жеке керектөө үчүн жөнөтүлгөн жөнөтүүлөр, мындайча айтканда посылка жана сатууга арналган товарга коюлган талаптар ар кайсы өлкөдө ар башкача болуп айырмаланышы мүмкүн.
0: Жакшы, рахмат. Берүүбүздү уланта берели. Уран агай, мына бүгүн ушул Минкап башчысы ушул Ханжоо шаарына барганда бир беш сунушту билдирип жогоруда айткандай эле, биринчиси ошол электрондук соода деди, экинчи санариптик логистика, биз сүйлөшүп аткан ошондой эле санариптик төлөмдөр жана жасалма интеллект, буга чейин айтып өттүк, анан санариптик инфраструктура деп мунун баардыгын комплексти караганда сиз кандай баалайсыз? Мунун баардыгы кандай натыйжа берет? Сунуштама бердик, мындан аркы баягы ишке ашыруусу жүрүшү кандай болот?
2: Эми жүрүшү түндүктөн билсек болот да, түндүк системасы менен иштеп атабыз да, бул бир жагы да. Экинчи жагы жанагы келишимдерчи, баягы келишимге келип атканда ошо эми санарип деп айткан мен ага ошо мындайча айтканда эми ошо эле мындай смартфондор керек, телефон, эми ноутбуктар керек, компьютер, баягы информациялык мындай техника керек да. Мисалы аны деле биз ошо биздин карасам көбүнчө эмелер компаниялардан, ошо Кытайлардын компания чыгаргандарды алып келип атабыз, э, жардам катары да келип атат, мындай да келип атат да. Мисалы бул жагын өнүктүрүш керек да. Анан эми ошого карата дагы мындай адистер керек, адистерди даярдоо чоң проблема, э, ошо программалар да эң чоң да. Себеби мындай мен окуу билим берүү тармагынан болгондон кийин бир жагынан эми ошо адистер даярдаган адистер керек да. Адистерге маянасы чоң болуш керек, көп болуш керек, аны иштетиш. Анан азыркы учурда ошондой адистерди чакырып даярдаганга көп эле жогорку окуу жайлардын мүмкүнчүлүктөрү жетишпейт. Бул эмнеге айтып атам? Себеби муну ошол эле Кытай, ошол эле Түштүк Корея дагылар мамлекет өзүнө алган. Даярдаган жагыначы. Анан ушул жагына да мындай көңүл буруш керек да. Анан ошо эми бизде канча окуу жайлар бар, ошол жактан адистерди даярдаш керек да. Эми программисттер бул бир. Анан ошону ташыган логистикада иштеген да инженерлер болот э. Мындай ошо негизи да ошо чоң профессионалдуу адистер көрөт да, көп тармактуу да. Ошол эле темир жолдо иштеген, ошол эле анын негизи азыркы учурда жанакы биз жанакы карым катнашты көбөйтүүдө бул жанагы мультимодалдык эме ташуу деп атпайбы э. Ошол эле темир жолдуга колдонуш керек, суу эме кургактагы жүргөн транспортту ушулардын баарын колдонуш керек да, баягы перевозка кылганда тез отуруп эметип биринен бирине жүктөп алып жеткириш керек да. Азыркы убакта мына конкуренция деп бакыт айтты, конкуренцияны ким утат? Логистикадан уткан өндүрүш ошону утат да. Мурун баа болчу, баасы болчу да, арзан болсо конкуренциядан утчу да. Азыр болсо ким логистиканы жакшы чечсе ошол жагынан, аны бул жанагы жанакы санариптик технологиялар бул жагынан тездетип атпайбы ошонун баарын деңчи. Тездетип атат. Тиги өндүргөн менен кардардын байланышы бир мүнөт деп деле мындай көбөйтүп айтып коеюнчу э, бул минутное дело деп орустар айткандай тез эле байланышып, тез эле келишимге келишет. Келишим болбосо бөлөк мындай варианттарды карашат да. Бул жагындагы караш керек деп ойлойм да, мындай комплекстүү. Бул жагынан мамлекет эми ошо барып аткандан кийин аракет кылалык, мүмкүнчүлүктөрдү көрөлүк, Кытай жактан кандай мындай пайдалуу бизгечи, партнер катары да, ушу кандай жагынан техниканы алабызбы, технологиясын алабызбы, адистерди окутабызбы? Биз мисалы адистерди баягы тилге эле үйрөтүп атпайбызбы, жөнөтүп атабыз да. Азыр эми ошо технология жактан болгон адистерди окутушубуз керек, даярдашыбыз керек. Себеби мисалы Кытайлар өздөрү ушу 80-нчи жылдары канча миңдеген адистерди даярдаганга Европа менен Америкага жөнөтүшкөн. Ошонун баары келишти да. Буларда патриотизм да бар экен да. Анан ошондуктан биз деп ойлойм да, биздин ушундай патриот жарандарыбызды дагы ошол жактан окутуп, Кытай менен эметип сөз болуп аткандан кийин Кытайда ушулордун жогорку окуу жайларында ушундай адистерди даярдаш керек да, санариптик багыттачы.
0: Биз эми ошо санарипке келаткандан кийин ушул бешинчи сунуш ошо болбодубу? Сиз жогоруда белгилеп аткан кадр маселесичи, анан жанагы заманбап дата борборлорду сөзсүз түрдө уюштуруу, ошол эле квалификациялуу адистерди деп. Анан эми бул 30-нчу жылга чейин биз ошол эми сиздин баягы окутуучулук, баягы сиздин окутуучулук эмеңизди алганда, практикаңызда, тажрыйбаңызды алганда 2030-нчу жылга чейин биз баягы жетишебизби ушул биздин келечекте кадрларыбызды даярдаганга?
2: Эми карышкыдан корккон токойго кирбейт деп орустар айтат го. Анда корксок анда баштабай эле коюш керек да.
0: Демек азыртадан башташ керек.
2: Азыр баштап эле эртең эми 1-январдан деп эле эртеңден баштайт да. Негизичи ушу бизнесмендер аны жакшы билишет да. Иштеш болсо эртең эле башташ керек, аны эмки айда деп эйлечи. Анан бул жагынан деле кадамды шилтелип атпайбы? Мисалы азыр көп Кытайдан университеттерден бизге келип атышат, бизге жиберили деп атат, окуткула деп атат. Мурун баягы тил стажировкасына эле бара берчи көбүнчөсүчү. Азыр ушул адистик жагынан даярдоош үчүн санариптик жагынан деле биз караштырсак болот да. Илгери союз убагында центральный вуз деп борбордук вуз деп бизге керектүү эмелерди жиберчи да. Азыр деле ушундай эме мааниде мамлекет тарабынан ушундай надистерди тез ара даярдаш керек. Анан негизи мектептерден башташ керек деп ойлойм да. Мектептердеги жанагы мектеп ачылып атпайбы? Президенттин мектеби атайын жанагы ушундай
0: Акылман
2: лицей ушундай жеке деле мектептер бар, ошолорда ушу санариптик багытта көп нерселер жасалса, ошолорду колдоп анан жогорку окуу жайларында дагы жогорку окуу жайлар эмес да эми могу жанагы мурун училище деп койчу элек ошо лицейлердин деңгээлинде дагы даярдаганга ушундай комплекстүү караш керек. Бакыттын мага жаккан сөзү бул чынында эле комплекстүү караш керек да, системно депчи, мындай баарын алып да, эми баарынан эле акча каражат жетпейт деген болбойт. Анткени бир мамлекеттин каражаты болот, ишкердин каражаты болот, чет элдик инвестордун мүмкүнчүлүктөрү бар. Ошонун баарын мындай колдонуп биз бул тармактан көңүл кош карап койсок биз калып кетебиз, конкуренциядан утулуп калабыз, анан дагы баягы илгерки кейпибизге келип тупикте отуруп калабыз да.
0: Ошон үчүн заман талабына жараша биз дагы өзүбүздүн аракетибизди жумшай беришибиз керек экен да. Анан сиз деле ишкер катары ушул эле баягы заманбап санарип адистерди керек болот да. Чын сизге деле бул деле маанилүү болуш керек да. Санариптик соода, электрондук коммерция ар тараптуу жүрүп аткандан кийин ошол эле биз кыргыз ишкерлери Кытай рыногуна чыгыш үчүн бул дагы маанилүү болуш керек да, э? Кандай ойлойсуз Бакыт мырза сиз?
3: Бул аябай маанилүү деп ойлойм негизи. Анткени кайра эле бал жөнүндө айткым келбей жатат. Бирок угарман
0: бизде азыр бал, ооба, сиз жогору белгилегендей эле балыбыз, айыл чарбачылыктарыбыз деп
2: коюпсуз.
3: Мисалы үчүн эми Кыргызстандан именно эгерде Кытайды алсак, то кыргызга үйүндө бал челектен бал алып чыккан кыргызга оор эле да аны жеткиришчи. Ал деген мисалы үчүн базарга алып баралат же бир башка айылга алып баралат. Ошондой эле сиз айткандай Баткенден нарынга салып уялат. Бирок Кытайга алып барыш үчүн бул деген баарын колдонуш керек. Ошол жерде ал дагы өзүнчө бир үйрөнөт. Ошол эле жасалма интеллект менен колдонгонду үйрөнөт, туура бир этикетка чыгарганды үйрөнөт, жакшы бир презентация кылганды үйрөнөт, ошону бир текстин жазып кылганды үйрөнөт. Андан кийин алар жиберген бир договорду деле кытайча жиберет же бир англисче жиберет, аны кыргызчага же орусчага которгонду үйрөнөт. Ошону менен бул аябай бир чоң мааниге ээ деп ойлойм да.
0: Негизи эле ошол биз Кыргызстан ошол кайсыл товарларды Кытай рыногуна ошол балдан сырткары айта турган болсок, ошо атаңдаштыкка туруштук бере алат деп ойлойсуз да. Эми сиз түзмө түз Кытай менен иштейт экенсиз да, барып келет экенсиз да, чынбы? Анан өзүңүздүн көз карашыңызда эми ушул курулуш тармагындабы, башка тармагындабы сиз өзүңүз баам салып байкап жүрөсүз да, аралашып жүргөндөн кийин деп атам да.
3: Бизден эми эң биринчи биздики экологиялык жактан нукура продукциялар аябай бир жакшы болот го деген ойдо. Андан кийин биздин кол өнөрчүлүгүбүз бар, биздин айыл чарба, ошол эле мөмө жемиштер, ошол эле сезондук мөмө жемиштер, ошол эле биздин алча, ошол эле биздин өрүктөр. Эмнегедир баары эле азыркы убакта коңшу Россия же Казакстанга кетет, бирок убагы келсе Кытайга азыр деле жиберилип атат, бирок анчалык көлөмдө эмес го деп ойлойм. Бирок көлөмгө деле бир эме койбошубуз керек да. Биз деген эме менен алабыз го дейм, тактыгыбыз менен, тазалыгыбыз менен, бир эксклюзив менен алабыз да.
0: Ошол эле айыл чарба товарларын, азыктарын деле башка өлкөлөргө өзүбүз баягы сунушташ үчүн деле сөзсүз түрдө баягы жогоруда Айжан айтып аткандай эле маркетплейстердин да иштеши маанилүү да, э? Биз өзүбүз сунуштайбыз, аяка коебуз, туурабы?
3: Сөзсүз түрдө. Ошол жерде илгерки кыргыз почтасы деп келаткан нерсе турса, биз эмнеге бир башкалар менен колдонушубуз керек деген чыгат да.
0: Ооба, баягы бир Созон же башкалар бар.
3: Баткенде күрүч бар, бир өрүгү бар. Анан турат бир X, Y, анан кыргыз почтасы. Ал деле жеткирип атат. Сонун кыргыз почтасы барасың, бересиң. Бияк айткандай любой жакка жеткирилет. Эгерде белгилеп кетүүтерчи нерсе, бул документ жагынан да тактык керек. Бул жөн эле мен ошол эле балды чыгардым да кетирдим эмес, аны деген бир лабораториялык бир изилдөөлөр демек көрүш керек. Сертификаттарды алыш керек. Ошол эле сертификаттар биз жөнөтүп аткан өлкөгө бир шайкеш келиш керек. Алардын талаптарына жооп бериш керек. Эгерде биз документ жагын, эгерде биз ошол ден соолук коопсуздук жагын, эгерде биз жанагы мөөнөттү, эгерде биз жанагы презентабельный бир сырткы келбетин, ошол бир упаковкасын лайыктап алсак, ар бир кардарга ылайык. Ошол эле Кытайдагы сатып алуучу болобу же алыскы чет өлкөдөн бир өлкөлөрдөн болобу, ошолордун бир сөзүн, көңүлүн тапсак, биз толук түрдө бир ийгиликке жетебиз го деген үмүттөмүн. Ал жерден кайра эле ошол цифровизация менен жасалма интеллекттин зор салымы менен жетебиз го деген ойдомун.
0: Айжан айымдан сурагым келип атат. Мына жогоруда Бакыт мырза да жакшы нерсени айтып өттү. Бажы, сертификаттоо, таң кактоо сыяктуу маселелер ушул ишкерлерге колдоо көрсөтөт деп. Жанан сиздин пикириңизде кандай жардам көрсөтөт? Ошол эле жогоруда белгиленгендей бажы, сертификаттоо, таң кактоо сыяктуу маселелер.
1: Кыргыз почтасы бүгүнкү күндө электрондук соода товарлары менен иштөө боюнча кызматтардын толук циклын көрсөтөт. Биз ишкерге мүмкүн болушунча ыңгайлуу шарт түзүп, кошумча жардамды талап кылган маселелердин санын азайта тургандай кылып жатабыз.
0: Жеңилдетип жатасыздар.
1: Ошондой эле ар кандай консультациялар керек болсо, биздин колл-центрибиз бар, ал жактан сураса айтып беришет.
0: Ошол кол борборуңуздун номери кандай болот? Эгерде мына кызыктар биздин жеке ишкерибиз угуп калса, биз башка ошо жогоруда Бакыт мырза айткандай ушул XX башка маркетплейстерге эмес, сиздердин баягы телөөңүздөрдү колдонойун деп калса эмне кылышы керек?
1: Негизи бул маалыматтарды биздин сайтыбыздан алса болот. Жана мен айтып кеткендей эле биздин колл-центрга чалып ал жактан деле сурап алса болот.
0: Телефон билбейсиз?
1: 61-00-69.
0: Жакшы, берүүбүздү уланталуу ардактуу угармандар, сиздер биринчи радионун толкунунда кечки Кыргызстан маалыматталуу программасын угуп жатасыздар. Биз санариптик соода, электрондук коммерция жаатында баарлашып жатабыз. Агай, мына электрондук соода аркылуу ушул тышка рынокко чыгуу мүмкүнчүлүгү тууралуу айтып жатабыз. Ушул бизнестин чыгымын азайтууга, ошол эле ортомчуларды кыскартууга, кардарларын түз табууга дагы жакшы шарттарды түзөт деп айтууга болобу?
2: Болот, албетте болот. Шарттар түзүлүп атпайбы. Мурун жана ортомчулардан 5-6 болсо, азыр жок да болуп кетип атат. Мурун кардарлар логистерди издешчи, кайсыл жерден деп. Азыр кирет сайттардан карайт, интернеттен сураса айтып берет, кандай компаниялары бар, эмнелер. Бул жагынан абдан жеңилдетүү болду. Анан кийин баягы биз экспорттук мүмкүнчүлүгүбүздөр да көбөйөт да. Бул негизи баалап кеткен эме белгилеп кетким келип атат да, мына кеп көлөмдө эмес да. Эми мына дүйнө жүзүндөгү тажрыйбаны карасак, бренд товарлар бар да, алар миллион, миллиард кишиге арналган эмес да, алар чакан көлөмдө чыгарылат да. Анан бул Бакыт мырзанын оюн эметип атам да, жана балды деле Кытайдын элин баары жебейт. Эгерде болсо биздин биз өзүбүздүн мындай нишабыз болсо, ошо жерге жеткирсек, биздин эме ишкерлерге ал жетиштүү болот да. Биздин жана көлөмдөрдү биздин эме биз өзүбүз 7 миллион болгондон кийин 1 миллиард элди бал менен камсыздам деген максат койбош керек да. Анын ошондой чектелген өзүнчө кардарлар болот да, ошого ошолор менен байланышып, ошолорго жеткирип турса деле биздин экспорттук мүмкүнчүлүктөр көбөйдү деп айтсак болот. Жана кол өнөрчүлүк, мүмкүн бир шейх боз үйдө жашагысы келет да, бир ай болсо дагычы. Анан ошондой мындай клиентураны караш керек да. Бул дүйнөлүк тажрыйба да, эч кандай эме баягы биз негизи мына кытайлар автомобиль боюнча азыр дүйнөдө биринчи орунга келди. А илгери бир мен бир 20 жыл деп коеюнчу. Жанакы Американын компаниялары, Европанын компаниялары, Япония, Кореянын компанияларыдан биз кантип жеңебиз? Булар көп жылдан бери эле өнүгүп келатпайбы? Биз кантип конкуренциядан атандыктарды жеңебиз дегенде анда булар завод, фабрика салбайт эле. Азыркы учурда товарлары өтүп атат. Дүйнө жүзүндө өтүп атат. Алар ошо логистиканы, технологияларды бүт азыркы Кытай автоларында бүт начинкасы эми жакшы болуп калды, э, туурабы? Анан кийин эмне? Ошондой эле эми биз автомобилдерди чыгарып ошо конкурент болуп Кытайга жеткирүү деген эмес. Биз өзүбүздүн ошо жана өзгөчө мүмкүнчүлүктөрүбүз бар да. Чийки заттарыбыз бар, ошолордон эмне чыгарып, анан ошо мисалы азыркы Кытайды айтып атканда Кытайдын региондору бар, тигири мына Синжаң эме Уйгур эмеси бар, региону бар. Мүмкүн ошол менен жакка алып барышыбыз мүмкүн борбордук Кытайдын шаарларына, аларда жанагы эркин зоналар бар. Ошол жактан байланышып жеткире берсе логистика азыр эми Кытайдан бир 10 күндүн тегерегинде алып келип атышпайбы? Мүмкүнчүлүк абдан өстү, ишкерлерге жакшы мындай шарттар, жагдайлар түзүлүп атат деп ойлойм.
0: Биргелешкен соода логистикалык да борбор курулган атпайбы? 9 гектар жерде айтылды эле
2: болчу. Ну, эми ошо ойлойм, мамлекет баягы ушундай алар деле ушу мамлекетте иштегендер деле ушу интеллекттен сураса айтып берет да эмне кылыштычы мындай мен айтып коеюн да элдин баарын айтып берип атат да анан бул жагынан эң негизги эле ошо ушуну үзгүлтүксүз иштеш үчүн энергетиканы өндүрүшүбүз керек энергетикада ошо технологияларды санариптик колдонушубуз керек мындай биз эң негизгиси ошо эме да энергияда э ушу цифровой эмелерин санариптик иштеш үчүн бул керек нерсе да үзгүлтүксүз болуш керек анан интернет керек үзгүлтүксүз мындагы кабель анан караш керек оңдош керек жеткириш керек алыш керек кимден аласың ошо кабелди мисалы да эми мындай эле айтайын да анан ошол жагын караштырып Кытайлар компания менен иштешип, бөлөк мамлекеттер менен иштешип, бул өзүнчө биз жанакы мурун реэкспорт менен мындай иштешип атсак, эми биз ушу технология жагынан хаб болуп, логистикалык хаб болуп, биз аркылуу батышка, чыгышка, түштүк чыгышка, түштүк Азияга мындай чыкса биздин мүмкүнчүлүк көбөйөт да. Анан ошонун баарын мындай бир убакта байкап билип башкарыш үчүн санариптсиз бул болбой турган нерсе.
0: Жакшы, анан Бакыт мырза, мына сиз жогоруда жакшы нерсени айтпадыңыз, ошол эле айыл чарба, ошол эле бал депчи. Анан ушундан улам ушул ишкерлердин жакшы товары бар да, бирок аны туура көрсөтүү жана мындай сатуу жагы айрым учурларда аксап калат деп айтылат да. Анан мында дагы ошол эле санарип биздин соодабыз келип калат экен да, аксап калганын бул эмнеден улам деп ойлойсуз? Балким ушу маалыматтын жетпегендиги, э, ошо алыскы региондордо алалы. Анан бул канчалык көйгөй болот да ошол ишкерге? Ишкер катары көз карашыңызды сурап атам да.
3: Бул чоң эле көйгөйгө деп ойлойм. Анткени эми өзүң продукт чыгаргандан кийин аны элге жеткириш бул өтө бир көп эмгекти талап кылат.
0: Ошол биз айтып атпайбызбы ошо санарипти колдонуу деп? Аны ошол санарипти тууралуу маалыматы жок болгондон уламбы, ошол эле сиз айткан жасалма интеллект билбегенден улам, кандай эмнеден улам бир факторлорун мындай өзүңүз баягы кездешип көргөнсүзбү дегеним да.
3: Эми кездешкенде такыр эле санарипти жана жасалма интеллект менен иштешпесе анда ал кишиге команда керек. Ал кишиге команда керек. Бирок жеке ишкер кичи бир өзүнүн бир кол аракеттерин кылып аткандан кийин бул убакыт өзү эле алып барат го дейм. Бир ай, эки айдан кийин ал үйрөнө баштайт. Мага деген бир реклама тармагында бир менеджер керек экен дейт. Анын айлыгын көрөт да, а ушул бар турбайбы деп туруп, анын ордуна ошол эле жасалма интеллектке кайрылат. Бул деген жасалма интеллект менен цифровизацияны колдонгон бул бир гана чоң ири ишканалар деле эмес. Аларда деген башка тармакта колдонот. Алар деген жумушчуларын жана башында айтып кеткендей жеңилдетиши мүмкүн, эртелетиши мүмкүн. жеке чакан бир ишканада жасалма интеллект бул деген кандайдыр бир ошол бир чоң ишканага айлангыча өзүнчө бир кызматтардын ордун аткарып турганга ошол бир жетекчинин бир жардам бере турчу инструменти болот го деген ойдомун да.
2: Бул ошо жанагы баткен жөнүндө сөз болбодубу? Эми биз муну дагы айтышыбыз керек, баарыбыз смартфон менен колдонгонду билебиз, бирок билимибиз санариптик жетишсиз да. Анан ошондуктан ушул санариптик даярдоону ушул мектептен баштап санариптик сабактардан, ушул колдонуудан, ошол эле жана фермерлерди дагы үйрөтүп ушундай дагы багытты алып барыш керек да. Санариптешүү ошол жанакы мүмкүнчүлүктөрдү эле түзүп байланыша бер деген эмес, анан ошону колдонгонго үйрөтүш керек.
0: Баягы ортомчулар колдонуп кетпеш керек да, анын баягы фермердин продукциясын ал ортомчу сатып салбаш керек.
2: Ошо фермер ошо билими, санариптик билими жогору болсо, колдонгонду кантип билсе, интернет менен кантип колдонуп тиги баягы эмени ошону приложенияларды кантип колдонсо болот, ошолордун баарын дагы үйрөтсө эмне жаман, өзү эле чыга баштайт, мүмкүнчүлүк мындай турбайбы депчи. Ошо санариптик жана мурун финансылык мындай билимсиз болуп атса, эми санариптик билимсиз аябай актуалдуу болуп атат да. Баары эле билбейт да, эми мындай үстүктөн билебиз, а мүмкүнчүлүктөр канча экен ошону дагы окутуп, жанакы мындай тренингдер өткөрүп, жана ошо жана акимияттар да ошону колдоп берсе, анан интернетте алып барыш керек да, ошол жака
0: жеткиликтүүлүк болуш керек,
2: алып барыш керек да. Мен мындай оюмча да, бактыга кошумча.
3: Туура,
0: туура. Сиз ошо ишкер катары сиз деле азыр бүгүнкү күндө баягы Кытай менен иштешкенде электрондук түрдө эле акча которууларды жүрөсүз да, мындай эле сүйлөшөсүз да, э? Же сөзсүз түрдө барып келишиңиз керек, өзүңүз тандашыңыз керек болобу?
3: Азыркы учурда эми барып келиштин деле кажети жок. Эгерде бир чоң долбоор, бир чоң проект же бир чоң келишимдерге кол койсоң, сөзсүз түрдө барып келесиң. Эми ал жактан деле таң калат болуш керек, бул ким болду экен депчи. Сен деле коркосуң да. Андыктан баарын кыласың. Бирок ал жерге эми азыркы заманда акчанын баарын чогултуп алып, накталай акча көтөрүп барыштан аны эч ким кылбайт го дейм. Азыр деле банковский система өнүккөн, эч кандай тоскоолдуктар жок. Эгерде сен алып аткан товарды ушул эле бажадан толук түрдө тазалап, салыктардын баарын төлөп, ак иштеп баарын толук түрдө аткарып атсаң, эмнеге банк сенин акчаңды толук түрдө дүйнөнүн бир бурчуна которуп бербейт? Кытай гана эмес, башка өлкөлөргө деле.
0: Ошол учурда коопсуздук маселеси кандай болуп калат?
3: Коопсуздук маселеси именно банк которуудамбы же кызматташтыктан?
0: Ошо акчаны деле сиз которуп, сиз бышыкташып аласызбы дегеним да, эми Кытайдын аркы тарабындагы сиздин өнөктөшүңүз мененчи, партнеруңуз менен.
3: Орусча риск жөнүндө бир макул айтып берип кетти, бирок
0: тобокелдик боюнчабы?
3: Риск бар.
0: Тобокелдик бар, э?
3: Тобокелдик бар. Ар бир тармакка эле тобокелдик бар болуш керек. Бирок эми сен деле туруп-туруп бир баштабайсың. Аны деген эми азыркы платформадан көрдүм, ага жакшы экен дедим, чалып келишим бир түзүп бир даана алдың же бир беш даана алдың, алып көрдүң, колдонуп көрдүң, керек болсо бирдеме бир коркунуч жаратса алып барып биздин жанагы независимый бир экспертизаларга көрсөттүң, иштетип көрдүң, даже убакыт күттүң, убакыттан бир айдан кийин өңөчпөйт бекен, эки айдан кийин суу өтпөйт бекен дегендердин баарын көрдүм. Андан кийин анын баарын бир эми алып келип алып бир жака жыйып алып деле бир күндө корото албайсың, бир айда корото албайсың, бир жумага керектүү нерсеңди ал. Андан кийин ал бүтүп атканына бир үч күн калганда дагы буйртма берип кой, ошентип атып ошентип атып көнөт. Эгерде биз деген өзүбүздөн дагы кетет бул, эгерде биз өзүбүз бизден ошол эле балды алып аткан киши эч кандай бир эмеси жок, өз шартын аткарса, алар жактан деле ошондой жооп болуш керек деген ойдо.
0: Чоң ыраазычылык билдирели, убакыт да соңуна келип жеткен экен. Ардактуу угармандар, эсиңизге сала кетейин, сиз биринчи радиодо кечки Кыргызстан маалымат алдоо программасын уктуңуз. Биз бүгүнкү өрүүдө дүйнөлүк соодадагы жаңы өзгөрүүлөрдүн бири санариптик соода, электрондук коммерция жана анын Кыргызстан үчүн ачып жаткан мүмкүнчүлүктөрү тууралуу баарлаштык. Бизде мейманда экономист Уран Садагалиев агай келди. Ыраазычылык билдирейин агай. Ошондой эле жеке ишкер Бакыт Шакиров мырза, терең ыраазычылык билдиребиз. Жана Кыргыз почтасы ачык акционердик коомунун эл аралык кызматташтык жана инвестиция өнүктүрүү башкармалыгынын начальниги Айжан Узаков айым, сизге да терең ыраазычылык билдирейин. Берүүнү мен Бегайым Абдыкадырова алып бардым. Ардактуу угарман, кайрадан эфир толкунунан амандашканча саламатта калыңыз.
4: Күнөстүү Кыргызстан. Күчтүү экономика. Талыкпаган мээнет. Туруктуу экономика. Жыл сайын 10% айланасындагы өсүү негизги максат.
5: Башкы жетишкендиктерибиздин бири өлкөбүздүн экономикалык пайдубалынын бекемделиши болду. Акыркы 4 жылда экономиканын орточо жылдык өсүү темпи 10.2% түзүп, туруктуу өсүштү көрсөттү. Бул жыйынтыкты 2026 жылдын конкреттүү көрсөткүчтөрү дагы ырастап турат. 2026 жылдын 7 айынын жыйынтыгы боюнча ички дүң продукциянын реалдуу өсүү темпи 11.1% түздү. Бул борбордук Азияда гана эмес, дүйнө жүзүндөгү эң жогорку экономикалык өсүү темптеринин бири.
4: Эң маанилүүсү Кыргызстан болгон ишеним бекемделди. Элдин, ишкерлердин, эл аралык финанс институттар жана инвесторлордун ишеними жогору. Эң башкысы, жаңачылган завод-фабрикалар, кайра иштетүү өндүрүшү, жаңы жумуш орундары, татыктуу эмгек акы жана ар бир үй бүлөнүн бакуат жашоосу.
6: Өлкөнүн береке байлыгын көрсөткөн ички дүң продукциябыз 2 триллион сомго, бюджетибиз 1 триллион сомго жетип калды. Кыргызстан ак илбирстин жолу менен өнүгүүнүн жаңы бийиктерине кол сермей турган мезгилге келди.
4: Жаңы Кыргызстан эртеңки өнүгүүнүн бүгүнкү камылгасы.
7: Жаңы дем, жаңы жол, жаңы Кыргызстан.
8: Кыргыз Республикасы эгемендүү, көз каранды эмес мамлекет болгон 35 жыл ичинде эркин эл катары дүйнө жүзүнө Кыргызстан деген мамлекетти таанытты. Эл аралык аренада саясий багыты аныкталып, чет өлкөлөр менен тең тайлашкан мамилелер калыптанды. Дүйнө алкагында башка өлкөлөр менен соода, экономикалык, маданий, гуманитардык байланыштар чыңдалууда. Кыргызстанда чет өлкөлөрдүн 30дан ашуун дипломатиялык өкүлчүлүктөрү жана элчиликтери, 50дөн ашык мамлекеттен бизде аккредитацияланган, бирок башка өлкөдө жайгашкан дипломатиялык жана ондогон глобалдык эл аралык уюмдардын өкүлчүлүктөрү бар. Кыргызстан дээрлик бардык эл аралык жана регионалдык уюмдардын татыктуу мүчөсү. Биримдикте жана ынтымакта күн кечирген, Манас атабыздын жолун улап, рухий мурас дөөлөттөрүбүз менен азыктанган элибиздин максаты бийик. Аны аткарууга биздин элдин билими да, күчү да жетет. Бул азыркы Кыргызстандын тышкы саясатында да приоритеттүү багыт болуп калды. Соңку 5 жылда Кыргызстан чыйралып, мамлекет өнүгүүнүн туруктуу жолуна түштү.
7: Жаңы дем, жаңы жол, жаңы Кыргызстан.
9: Биринчиде музыка.

Биздин радио өз ишин аяктайт. Урматтуу орман, бүгүнкү күн текке кетпей, сизге жагымдуу маанай тартуулат деген ишеничтебиз. Биринчи радио командасы бардык угармандарына ыраазычылык билдирип, түнүңүздүн тынч болосун каалайт.

0: Бишкектен сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар. Кутман таңыңыздар менен. Кыргызстандын маалымат жартысы болгон биринчи радио өз уктурууларын баштайт.
1: Говорит Бишкек. Уважаемые радиослушатели, доброе утро. Биринчи радио, главное радио страны, начинает свое вещание.